0: با توجه به گفتار آی بیگ در اینکه بحث اصلا نمایندگان مردم در مجلس مؤسسان چه سازوکاری وجود خواهد داشت برای اون شرایطی که ما نمیدونیم اصلا چه شکلی هست وقتی که ما قدرت در اختیار اپوزیسیون میفته یا این حکومت نحس فروپاشی میکنه، این نمایندگان چه تعریفی دارند، چه تخصصی باید داشته باشند، چه عملکردی باید داشته باشند؟ آیا مثلا افراد شناخته شده در اپوزیسیون به عنوان نماینده میخوان معرفی بشن؟ که آیا سلبریتی هایی که همراهی کردن با مردم میخوان نماینده باشن؟ حالا جمعی از اینها، خب به طب ما خیلی ها رو داریم که فعالیت میکنن، اسمشون هم جایی ثبت نمیشه، هیچ کس هم نمیشناستشون. الان با وجود این سوشال مدیا و پلتفرم هایی که هست، بعضی از افراد هم هستن که خیلی ها میشناسنشون، ولی عملا وقتی وارد کنه قضیه میشیم این کار خاصی هم نکردن، نقش خاصی هم شاید نداشتن. سوال اینه که چه سازوکاری ما قرار تعریف بشه که اون انتخابات درست انجام بشه، افراد شایسته وارد مجلس مؤسسان بشن و واقعا اون خواست ملت رو که به قول شما طرف قرارداد حکومت هست منتقل کنن در اون قانون، در اون قرارداد اجتماعی. این به نظر من یک علامت سوال بزرگیه، خصوصا در شرایطی که تو کشور ما در حال حاضر هر گونه حرکت کوچیک سیاسی جرم انگاری میشه، با مجازات زندان و اعدام مواجه میشه طرف، و تنها میبینیم کسایی زنده میمونن از این قضیه که یه جوری یا پشتشون به جمهوری اسلامی وصله یا به نوعی نقشه زیر پوستی یا یک نوعی از به قولی برنامه های امنیتی مثلا رژیم بودن به نوعی. خب ما اینا رو خب میشناسیم، یه تعدادی اسمشون هم هست، حالا یه تعدادی آدم اسم نمیخوایم ببریم اینجا، ولی خب یه سری همچین پروژه های وجود دارن. حالا با چه اطمینانی ما مثلا میتونیم بگیم ما بیایم یک همه پرسی برقرار کنیم، یا افرادی بیان کاندیدا بشن برای نمایندگی مجلس مؤسسان و مردم بهشون رأی بدن؟ با چه شناختی، چه کرکتر و چه شرایطی باید برای این افراد باشه و این گره چجوری وا میشه که ما یه سری واقعا افراد لایق و شایسته و کاردان، شاید نمیدونم واقعا یه جوری فهمیدی شما، من احساس کردم مثلا خیلی تخصص هم نباید باشه در اونجا، لازم نیست، شاید اینا چجوری میشه همچین جمعی رو ما بتونیم داشته باشیم که یه قانون اساسی یا یک اون قرارداد اجتماعی خوب که به نفع مردم ایران باشه رو بتونیم ببریم به اون همه پرسی و تایید نهایی. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب سایی گرامی. جناب بیگلر توضیح دارید برای آقای سایی؟
2: جناب سایی ببینید، قضیه سر همینه که این نمایندگان چجوری باید انتخاب بشن. در اصل وظیفه دولت موقت همینه که فراهم بکنه، این اوضاع رو فراهم بکنه، برنامه های تلویزیونی بذاره، صحبت بکنه، معضلات جامعه رو مطرح بکنه، چیزی سانسور نشه. در اصل وظیفه دولت موقت در دوران گذار همینه که این شرایط رو فراهم بیاره. حالا پرسش شما چون خیلی گسترده بود که این افرادی که به عنوان نماینده میرن توی مجلس اونا چه جوری انتخاب میشن؟ در اصل وقتی که این ارتباط برقرار بشه، این اطلاع رسانی وجود داشته باشه، مردم خودشون نمایندگانشون رو انتخاب میکنن، یا اشخاصی هستن که در یک مثلا شهری در یک منطقه شناخته شدن، فعالیت سیاسی داشتن، درس خوندن، دانشگاهی هم فرق نمیکنه. اینها با مردم ارتباط داشتن، معضل مردم رو میدونن، به سلام مشکلات مردم و منطقه رو، حالا اثر مثلا یه شهرستان کوچیک باشه، اینا رو میدونن. اینا تشکیلاتیه که به اصطلاح سیستمیه که اون دولت موقت باید بذاره و اینا ارتباط پیدا بکنن، طبقه به طبقه به اون مجلس مؤسسان برسن. در اصل این وظیفه دولت موقته، این چیزی که شما در پرسشتون مطرح کردید. من نمیدونم اگر پاسخ بهتری دوستان جناب نوری علا دارن در این مورد. من شرایط اینجوری میبینم. تمام.
1: خیلی ممنون آقای دکتر، هم وقت گرفتن. جناب دکتر نوری علا بفرمایید.
3: بله، عرض کنم من وقت رو البته برای چیز دیگه گرفتم، یه نکته دیگه ای، ولی میتونم این پاسخ خودم رو اون چی که به عقلم میرسرم خدمتتون عرض بکنم. من فکر میکنم که اگر که شما به ساختار فقه شیعه توجه کنید و مسئله اجتهاد و تقلید رو نگاه بکنید، فرض بر اینه که مردم احمقند، مردم جاهلند و باید مقلد یک کسانی باشند که اونا مجتهدند. وقتی چنین باشه، با این فرض ما شروع بکنیم که هم در قانون اساسی مشروطه اینطور شد، هم در قانون اساسی عرض کنم که حکومت اسلامی، قضیه روشن شد. این فقها هستن که باید تصمیم بگیرن. مردم هم اگر که صندوق رأی میذاریم اون بالا، همش کشکه. اصل قضیه این باشه. اما من فکر میکنم که ما برای آینده دو تا کار رو حتما باید در نظر داشته باشیم. یعنی هیچ کسی از نمایندگانی که میان در مجلس مؤسسان حق ندارند بر اساس فقه مذهب خودشون صحبت بکنن، بلکه بر اساس آنچه که کرامت انسانی محسوب میشه در یک جامعه متمدن سکولار دموکرات باید صحبت بکنن. یعنی اولش باید جلوی هرچی آخونده در هر مذهبی که میخواد باشه رو گرفتش که حق ندارن که بیان اونجا و اعمال نظر بکنن. در این حال وقتی که مجلس مؤسسان تشکیل میشه، کمیسیون هایی به وجود میاد، حتی میتونن از کسانی که از بیرون متخصص هستن دعوت بکنن که بیان و این رو به زبان حقوقی، مطالبی رو که مردم مطرح میکنن رو بدون اینکه خودشون صاحب رأی باشند، اما بتونن تدوین بکنن به یه زبان شسته رفته. اما اصل قضیه در اینه که مردم بفهمند که دارن به چی رأی میدن. اگر این رو از این قاعده حذفش بکنید، هر بلایی که سر مردم بیاد، در واقع مردم خودشون قبول کردن که یه عده‌ای هستن که بهتر از اونا فکر میکنن. من عرضم در اینه که متاسفانه در این 200 سال گذشته که برای اولین بار کلمه رعیت رو برداشتن، جاش ملت رو گذاشتن. چون رعیت که هرچی که ارباب بگه رو باید قبول بکنه، حق حرف ندارن. وقتی که رعیت رو برداشتن و ملت رو آوردن، بلافاصله ساختار فقهی شیعه رو روش سوار کردن. یعنی گفتن که مسئله اجتهاد و تقلیده. الان هم که میگن که مجلس مؤسسان باید، یعنی باید یک کمیسیون حقوقی بیاد قانون اساسی رو بنویسه و مردم چی کارن که بخوام بیان صحبت بکنن، باز روی همون ساختار دارن عمل میکنن. به نظر من مردم باید نمایندگان خودشون رو اونجوری که خودشون دلشون میخواد، اونجوری که خودشون تشخیص میدن، بفرستن به مجلس. مجلس مؤسسان در واقع کار کرده اصلیش جمع آوری آراء مردم و تبدیل اونها به یک زبان قابل درک از طریق مردم هستش. اگر این مسئله رعایت نشه، به نظر من همواره یه قشری از جامعه ارزش ها و عقاید خودش رو مسلط خواهد کرد بر جامعه و نسل های بسیاری رو خواهد سوزوند در این ماجرا.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر. جناب مرادی بفرمایید.
4: سپاس مجدد. دو تا بحث که اینجا به وجود اومد، حالا دوستان جناب سایی گفتم، برای من جالب بود. من رفتم نگاه کردم در مورد قانون اساسی کشورهای اروپایی چند تاشون و آمریکا و انگلیس، و خب حالا شاید دوستانم میدونم مثلا انگلیس قانون اساسی نداره به صورت مدون، یعنی تدوین شده نیست مشخص برای قانون اساسی بخشی داشته باشه، حالا منشور بنیادین یا اون قانون اجتماعی. و این در مورد کشور اسرائیل هم مثلا هست، من این رو شنیده بودم و خودم مطالعه کردم که کشور اسرائیل اون قرارداد اجتماعی یا قانون اساسی اون نداره، که در واقع قانونهایی داره که میاد این بحث ها رو مطرح میکنه و حقوق اولیه رو تعیین میکنه، ولی صحبتی که ما داریم برمیگرده به این که اینها توی بخش جدا تدوین شده باشن، یعنی ممکنه حالا نمیدونم مثل انگلیس یا مثل اسرائیل بخشهایی از قانون یا بحثایی که داخل پارلمان یا مجلس اومدن اینا همون حقوق رو تعیین میکنن، ولی الان بحثی که ما داریم برای ایران به نظر من که خیلی مهمش میکنه، چون میخوان مردم در واقع توی یک رفراندوم این رو مشروعیت، حالا اون کلمه بهتری که بود امیر جان گفتن، پذیرش اجتماعیش رو در واقع روش قرار بدن و اونو تاییدش بکنن، این باید به صورت مدون آورده بشه. شاید خیلی از افراد هستن که میگن حالا ما شروع بکنیم بریم جلو ببینیم مثلا چه خواسته هایی داریم، چی میخوایم، بعدا تدوینش میکنن. نمونهش توی اسرائیل هست، الان نزدیک سال 1900 فکر کنم 47 بود، تا الان هنوز نتونستن یه قانون مدون یعنی تدوین بکنن از این حقوق بنیادین، و این جاش هست که در موردش صحبت بشه. حالا یکی از چیزای جالبی هم که من در آوردم، کشور لهستان و کشور در واقع کشور نروژ، کشور نروژ از سال 1800 و فکر کنم از سال 1800 و ۱۸۱۴ این قانون اساسی رو دارن که این قانون اساسی هنوز پابرجا، یعنی اون بحث حقوقی و بحث کارش هنوز پابرجا. و حالا فکرشو بکنیم، چیزی که 200 سال پیش نوشته شده با یک متن و با یک زبان و یک چیزی که حالا ما تو ایران خودمون در نظر بگیم 200 سال پیش نوشته شده، و این باید برای امروز من که حالا توی نروژ به طور مثال فردی که توی نروژ در زندگی میکنه کارایی داشته باشه، طرف باش ارتباط بگیره، یعنی بحث زمان و ارتباطی که میشه، حالا افرادی هم که اصلا بودن توی نروژ بعد اومدن پناهنده شدن یا به هر شکلی باش ارتباط بگیرن، بخاطر همین حساسیت موضوع رو نشون میده که این متن، این مدون کردن چقدر حساس هستش. حالا این مثالی که در واقع پیشنهادی که دکتر هم دادن حرف جالبی هستش که افرادی باشن و این رو در واقع تعیینش بکنن و افرادی باشن به صورت متخصص که بیان اون رو تدوینش بکنن، اون بحث قانون رو، اون بحث در واقع حقوق اولیه رو. این به نظر من ارتباطش خیلی مهمه که افراد اون رو متوجه بشن و خود ماها همه اون رو متوجه بشیم. حالا حسین جان هم فرمودن که این قرارداد اجتماعی یا اون منشور بنیادی کلمه بهتری هستش براش، در واقع این هستش که قدرت از مردم میاد به حکومت واگذار میشه و توی این منشور داره مدون میشه و تمام اینها برای این هستش که این ارتباط اجتماعی، این فضای درون جامعه منسجم بشه و افراد بتونن بر اساس اون در واقع مناسباتشون رو تعیین بکنن و احتیاج نباشه که توی هر موضوعی، توی هر بحثی، بحث قانونگذاریش یا بحث کشورداریش دوباره بخوام برن همه بحثا رو از اول بیارن جلو. سپاس از وقتی که دادید.
1: سپاس از شما. جناب بیگلر بفرمایید، در خدمتتون هستم.
2: سپاسگزار از وقتی که دوباره به من میدید. ببینید، این مسئله که الان مورد بحثمون بود و من اشاره کردم به یک پژوهشی که سال 2017 در دانشگاه کمبریج شده، یک جزوه کوچیکی هم به نام Constituent Before Assembly یا میشه اجزای پیش از مونتاژ کردن نام این کتاب، نام فارسیش فکر کنم این بشه، که اینستات لوان و یه خانم لوانه و یه آقای معبودی، این ستایی اومدن پژوهش که انجام دادن، همجور که توی صحبت ها هم گفتم 100 تا قانون اساسی کشورهایی که در 70 سال گذشته نوشته شده و کدومشون به دموکراسی پایدار رسیدن، اینا رو بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن. به خاطر همینم هستش که این نام روی پژوهششون گذاشتن. شرکت مردم در اون روند به اصطلاح قانون اساسی بسیار بسیار مهمه. یعنی ما نباید این چه عبارت فکر نمی کنم مردم ایران الان بعد از این به اصطلاح سختی هایی که در این 47 سال کشیدند دیگه به راحتی بتونن این اجازه رو به کسی بدن که بیاد براشون تصمیم بگیره. امیدوارم که اینجوری باشه و بیان شرکت بکنن برای نوشتن. یعنی اون همون فرمی که به اصطلاح طوری که توضیح جناب نوریالا گفتن، من ادامهش دادم که یه بخش این یه قرارداد اجتماعیه و یه طرف این قرارداد اجتماعی مردمن که باید حق خودشونو بگیرن. پس به همین خاطر باید شرکت مستمر داشته باشن، باید بدونن چی میخوان، فکر فقط الان موقعیت خودشون نباشن، باید فکر آینده رو بکنن، فکر بچه ها رو، نسلهای بعدی رو بکنن که شرایط مساعد بشه که بتونه یک دموکراسی و یک مملکت استوار و پایدار و یک سیستم پایدار رو بتونه به اصطلاح پایه‌گذاری بکنه. در غیر این صورت اتفاقی میفته که در دوران مشروطه افتاد. حالا در دوران مشروطه ما اشخاصی رو داشتیم که واقعا دلسوز ایران بودن، ولی به خاطر اشکالاتی که در سیستم فکری بود و زرنگی اون نهاد مذهبی شیعه تونستن از دستشون برو باین و اون به اصطلاح خطی که به سمت دموکراسی میتونست بره، شاید میتونست بره، ازش دزدیدن. در دوران جمهوری اسلامی هم برای تصویب قانون اساسیشون هم شما نگاه بکنید، پشت درهای بسته یک سری حقوقدان نشستن. این البته بگذاریم که پیشنویسش آقای خمینی تو جیبش داشت، ولی حقوقدانا پشت درهای بسته نشستم و این پیشنویس رو تبدیل کردم به قانون اساسی. من سالها پیش با آقای لاهیجی که یکی از اون اشخاصی بود که پشت درهای بسته این قانون اساسی رو نوشته بود، باهاش صحبت کردم و گفتم چجوریه که شما به اصطلاح در همون زمانم فعال حقوق بشری بود، دکترای حقوق داشت، جزو اون هیئت رفت برای تدوین و اشخاص دیگه، چطوری شد که یه همچی قانونی از زیر دست شما اومد؟ و دروغ بزرگی که آقای لایجی به من گفت این بود که ما قرارداد نوشتیم، وقتی دادیم بیرون این آخونده هر چی چیز دموکراتیک قانون دموکراتیک توش بود برداشت. شما این متن رو وقتی بخونید فکر نمی کنم اصلا اصارهی یا سایهی از اصول دموکراسی توش بوده باشه که بخوام ورش دارن. به خاطر همینه این ارتباط باید وجود داشته باشه. سپاسگزارم، ببخشید اگه طولانی شد.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: تو ساختار جمهوری اسلامی چهرهای زیادی به قدرت رسیدن یا تو اوج قدرت حذف شدن و برای همیشه از صحنه سیاست کنار گذاشته شدن. بعضیا با شعارهای آتشین، بعضیا با سکوت‌های معنادار و بعضیا هم با جاه‌طلبی آشکار. اما کمتر کسی به اندازه عباس عراقچی تونسته همزمان چند چهره متفاوت از خودش بسازه و هر بار با توجه به اقتضای زمانه یکی از این چهره‌ها رو به روی صحنه بیاره. عراقچی تو صحنه بین الملل به عنوان دیپلماتی تحصیل کرده با کت و شلوارهای مرتب و لبخندهای ملیح ظاهر میشه و در حالی که تا حدودی به زبان انگلیسی تسلط داره میتونه در کمال آرامش ساعتها بر سر یه واژه به خصوص تو متن توافقنامه پیشنهادی مذاکره کنه. همزمان با این صحنه میتونه خودشو تو تهران سرباز مطیع و پاسدار ولایت معرفی کنه و ارادتشو به نظام ولایی نشون بده. تو مذاکره با دولت‌های خارجی از صلح و دوستی و پایبندی به روابط دیپلماتیک و رعایت حقوق بشر بگه، اما در عین حال مدافع همون نظامی باشه که معترضین داخلی رو قتل عام میکنه، اینترنت رو قطع میکنه و مخالفین سیاسی رو شکنجه و اعدام میکنه. عراقچی از دیپلماسی دم میزنه ولی جنایت‌های حکومتی رو توجیه میکنه که حتی به عنوان وزیر امور خارجه هیچ نقشی تو تعیین سیاست خارجیش نداره و فقط مجری گوش به فرمان دستورات حاکمیت و با اینکه بیشتر به عنوان چهره میانه رو شناخته میشه، اما همین شخصیت به ظاهر معتدل و نزدیک به جناح اصلاح طلب هیچ وقت در برابر خشونت و سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی موضعی به نفع مردم نگرفته. نه تو اعتراضات 88، نه تو آبان 98، نه تو جنبش زن زندگی آزادی و نه تا قتل عام دیماه 404. اون همیشه در سمت نظام ایستاد و همین وفاداری همیشگیش امضای شخصیتیش شده. این ویدیوی تونل زمان میپردازه به عباس عراقچی، دیپلمات با سابقه جمهوری اسلامی که هم عضو خانواده ثروتمند بازاری بود و هم عضو سپاه پاسداران، هم مدرس حقوق بین الملل تو دانشگاه است و هم مدافع اسلام سیاسی، هم با غربیا پای میز مذاکره میشینه و هم مهره مورد اعتماد بیت رهبری و سپاهه. سیاستمداری که با وجود همین تناقض‌ها بیشتر از 40 سال تو فضای سیاسی ناپایدار جمهوری اسلامی دوام آورده. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. عباس عراقچی آذر ماه سال 41 تو شهر تهران و توی خانواده ثروتمند اصفهانی متولد شد. خانواده ای که شغل آبا و اجدادیشون فروش و صادرات فرش دستباف ایرانی بود. پدر و پدر بزرگ عباس از چهره‌های سرشناس بازار فرش بودن. بعدها دو برادر بزرگترش هم تجارت خانوادگی رو ادامه دادن و عباس تنها عضو خانواده بود که راه خودش رو از صنعت فرش جدا کرد. انقلاب 57 که پیروز شد، عباس 16 ساله هم مثل خیلی از جوانای همسن و سال خودش تحت تاثیر فضای انقلابی قرار گرفت و با شروع جنگ ایران و عراق عضو سپاه شد و به جبهه رفت. بعدها همین عضویت تو سپاه و سابقه حضور تو جبهه‌های جنگ زمینه ورود عراقچی جوان به صحنه سیاسی و ارتقای مقامش شد. اواسط جنگ برای ادامه تحصیل به دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه رفت و مدرک کارشناسیشو تو همین رشته روابط بین الملل گرفت و تو سال 68 و بعد از خروج از سپاه کارشو تو وزارت خارجه شروع کرد. همزمان با کار به تحصیلاتش هم ادامه داد و بعد از گرفتن مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه آزاد عازم انگلیس شد تا دکتراشو از دانشگاه کنت بگیره. موضوع پایان نامه دکتراش هم جالب بود. تحول مشارکت سیاسی در اندیشه اسلامی، موضوعی که نشون میده از همون موقع حواسش جمع بوده و میدونسته برای بالا رفتن از پله‌های ترقی تو ساختار جمهوری اسلامی باید چیکار کنه. عراقچی کارشو به عنوان کارشناس روابط بین الملل شروع کرد و تو دولت دوم هاشمی رفسنجانی به مقام ریاست مرکز مطالعات خلیج فارس رسید. بین سالهای 78 تا 82 هم سفیر فنلاند شد و به هلسینکی رفت. تو این دوره همزمان سفیر ایران تو کشور استونی هم بود. بعد از پایان دوران سفارت به تهران برگشت و رئیس اداره اول اروپای غربی وزارت خارجه شد. سال 84 که محمود احمدی نژاد به جای محمد خاتمی به پاستور رفت، خیلی از مقامات وزارت خارجه جاشونو به افراد همسو با سیاست‌های دولت جدید دادن، ولی عراقچی جایگاهشو حفظ کرد و حتی به مقام بالاتری منصوب شد. منوچهر متکی وزیر خارجه کابینه اول احمدی نژاد عراقچی رو به سمت معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه منصوب کرد. تو اون دوران مذاکرات هسته‌ای توسط شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شد و در اختیار وزارت خارجه نبود. اما عراقچی به عنوان معاون حقوقی این وزارتخونه به تیم مذاکرات که زیر نظر علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کار می‌کردند دعوت شد. با عضویت تو این تیم اولین چالش‌های جدی دوران کاری عراقچی هم از راه رسید و در نهایت به خاطر اختلافات لاریجانی و احمدی نژاد در مورد شیوه ادامه مذاکرات هسته‌ای از سمت معاونت حقوقی وزارت خارجه برکنار شد و به عنوان سفیر ایران در ژاپن به توکیو رفت. علی لاریجانی هم از سمتش استعفا کرد و سعید جلیلی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی شد. عراقچی تو کتابی که درباره خاطراتش از دوران سفارت ژاپن نوشته در مورد این ماجرا میگه: یک بار خاطرم است که در پاسخ به ایرادات آقای متکی نسبت به برخی وجوه مذاکرات و خردگیری نسبت به من گفتم آقای وزیر، من بین اختلافات این دو بزرگوار یعنی لاریجانی و احمدی نژاد دارم له میشوم. خواهش میکنم فکری بکنید. اما حتی کنارگیری آقای لاریجانی هم پایان داستان نبود. رئیس جمهور احمدی نژاد نظرش تغییر همه اعضای گروه مذاکره کننده و کنار گذاردن آنها بود. من به عنوان دیپلمات تربیت شده بودم که در سیاست داخلی ورود نداشته باشم و فقط منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی را در نظر بگیرم و به این اصل در تمام عمر کاری خود در وزارت امور خارجه پایبند بودم. اما رئیس جمهور نظر دیگری داشت، لذا باید کنار می‌رفتم، نه فقط از گروه مذاکراتی که ایزن از سمت معاونت بین الملل وزارت امور خارجه. آقای احمدی نژاد صراحتاً به آقای متکی گفته بود عراقچی را کنار بگذار. عراقچی سال 90 بعد از 4 سال از توکیو به تهران برگشت. اون موقع علی اکبر صالحی به جای متکی وزیر امور خارجه شده بود و تصمیم گرفته بود عراقچی را به سمت معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت منصوب کنه. تو همین دوره تو بعضی از جلسات مذاکرات هسته‌ای هم شرکت میکرد، اونم در شرایطی که سعید جلیلی مسئول مذاکرات بود و دیدگاه‌های کاملا متفاوتی با عراقچی داشت. چند ماه آخر دولت دوم احمدی نژاد هم سخنگوی وزارت خارجه شد تا اینکه با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید مهمترین دوران کاری عراقچی هم از راه رسید، دورانی که منجر به امضای توافق برجام شد و عراقچی رو تبدیل کرد به مرد شماره 2 دیپلماسی کشور. تو این دوره مسئولیت مذاکرات هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل شد و جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه هدایت تیم مذاکره کننده را به عهده گرفت. عراقچی هم دوباره به سمت معاونت حقوق بین الملل وزارت خارجه منصوب شد و به عنوان یکی از اعضای اصلی تیم مذاکرات کار خودش را شروع کرد. البته به خاطر سابقه ای که تو تیم مذاکره کننده دولت احمدی نژاد داشت، مخالفتایی با حضورش تو تیم جدید وجود داشت، اما این مخالفت‌ها به جایی نرسید و عراقچی بعد از جواد ظریف مهمترین عضو این گروه شد و اولین مقامی بود که خبر توافق اولیه با گروه 5 به اضافه 1 منتشر کرد. توافقی که به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام معروف شد و نشان عالی خدمت و لیاقت رو برای عراقچی به ارمغان آورد. ولی روزای خوش بعد از برجام خیلی طول نکشید و با خروج دونالد ترامپ از این توافق، حملات جنای تندرو و مخالف برجام به روحانی و تیم برجام به اوج خودش رسید. ظریف و عراقچی که تا اون موقع به عنوان قهرمان دیپلماسی معرفی می‌شدن، حالا باید تو کمیسیون‌های مجلس به این اتهام پاسخ می‌دادن که چرا تضمین‌های کافی رو از آمریکا نگرفتن. البته عراقچی به خاطر سابقه سپاهیش کمتر از ظریف مورد حمله قرار می‌گرفت. جواد منصوری اولین فرمانده کل سپاه و سفیر سابق ایران در چین هم ادعا کرده بود که عراقچی عضو نیروی قدس سپاه بوده و از طرف همین نهاد به وزارت خارجه منتقل شده و در واقع مسئول اجرای سیاست‌های سپاه تو حوزه دیپلماسی نظامه. ادعایی که عراقچی و وزارت خارجه ظریف تکذیبش کردن، اما خب عراقچی همیشه به سپاهی بودنش افتخار کرده و تو دورانی که جناح اصولگرا تیم برجام رو به خیانت و سازش با غرب متهم می‌کردن، تصویری از خودش رو با لباس نظامی و بدون هیچ توضیحی منتشر کرد تا یه پیام روشن برای هسته سخت قدرت بفرسته و بگه من از خودتونم. همین خودی بودنم هم بود که بعدها تو فراز و فرودهای دوران مسئولیتش به کارش اومد. عراقچی برخلاف جواد ظریف هیچ وقت برای علی خامنه یه مورد چالش برانگیز نبود. اگه ظریف گاهی اوقات با ادبیات کنایه‌آمیز و مصاحبه‌های افشاگرانه از اختلافات میدان و دیپلماسی انتقاد میکرد، عراقچی همیشه نقش یک خدمتگزار مطیع و وفادار به نظام رو بازی کرد و دقیقاً طبق دیدگاه علی خامنه‌ای همون دیپلمات سربرایی بوده که مأموریتش تو دستگاه دیپلماسی به جای سیاست‌گذاری اجرای مو به موی منویات نظامه. در جریان مذاکرات هسته‌ای هم عباس عراقچی عملاً نقش انتقال بیواسطه خطوط قرمز رهبری به متن‌های حقوقی برجام رو به عهده داشت و متن توافق‌نامه ها رو با دستنویس‌های صادر شده از تهران تطبیق میداد. خودش هم تو خاطرات و گفتگوهاش با رسانه‌ها به صراحت گفته که تو حساس‌ترین دقایق جلسات مذاکره دستورات مستقیم رهبری برای عدم عبور از فلان میزان سانتریفیوژ یا فلان سطح غنی‌سازی رو مقابل جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و معاونش وندی شرمن می‌ذاشته. همین وفاداری جایگاهش تو بیت رهبری به عنوان یه سرباز امین و قابل اعتماد تثبیت کرد و مثل چتر نجات عراقچی رو در برابر خواست جریان‌های افراطی برای محاکمه و حذف از ساختار قدرت مسئول نگه داشت. حتی مسعود پزشکیان هم بدون تایید و اجازه علی خامنه‌ای نمیتونست نفر دوم تیم برجام رو به عنوان وزیر امور خارجه به مجلس معرفی کنه، اونم دو شرایطی که جنای اصولگرا برجام رو خسارت محض میدونستن و خواستار محاکمه تیم مذاکره کننده برجام بودن. در واقع خامنه‌ای عباس عراقچی رو به عنوان وزیر خارجه تایید کرد تا به آمریکا اعلام کنه جمهوری اسلامی این بار فردی رو به میدان فرستاده که هم زبان مذاکره رو خوب بلده و هم تحت نظارت و با تایید کامل کل حاکمیت وارد مذاکره میشه، نه اینکه مثل تیم برجام نماینده یکی از جناح‌های سیاسی باشه. تو دوران حسن روحانی بجز ماجراهای برجام دو تا ماجرای دیگه هم پیش اومد که عراقچی رو درگیر حاشیه‌های تازه‌ای کرد. اولیش خبر دستگیری برادرزادش به جرم اخلال در نظام ارضی کشور بود. تا اون موقع کمتر کسی میدونست که احمد عراقچی برادرزاده جوان و کم تجربه وزیر امور خارجه معاون ارضی بانک مرکزی بوده و تو پرونده فساد مالی ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی نقش داشته. بازداشت احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و توزیع مدیریت نشده ارز در بازار آزاد و محکومیتش به 8 سال زندان ضربه سنگینی به اعتبار عراقچی زد و منتقدان تندرو از این فرصت طلایی استفاده کردند تا خودش و خانواده‌اش رو به رانتخاری و فساد اقتصادی متهم کنند. اما عباس عراقچی تو همه اون روزای سخت سکوت کرد و فقط گفت که اعضای خانواده‌اش در برابر قانون هیچ فرقی با بقیه مردم ندارند. در نهایت هم این پرونده مثل بقیه فسادها و اختلاسهای قبلی به فراموشی سپرده شد و حتی 8 سال زندان احمد عراقچی هم به جریمه نقدی تغییر کرد. عراقچی هم که تو سالهای بعد ارتقای درجه گرفت و از معاونت به وزارت امور خارجه رسید. ماجرای بعدی اولتیماتوم جنجالی عراقچی به مهاجرین افغانستانی بود. اون تو اردیبهشت سال 98 توی برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به فشار تحریم‌های آمریکا گفت اگه تحریم‌ها اثر کنه و منابع مالی ایران کم بشه ممکن از برادران و خواهران افغانستانی بخوایم که ایرانو ترک کنن، چون هزینه اونا برای ما سنگینه. این صحبت‌ها با موجی از انتقادها از طرف فعالین حقوق بشر، مردم افغانستان و حتی افکار عمومی داخل ایران همراه شد. منتقدان میگفتن دیپلماتی که معاون حقوق بین‌الملل بوده چطور میتونه از انسان‌های پناهنده به عنوان اهرم فشار سیاسی علیه اروپا و آمریکا استفاده کنه. عراقچی هم چند روز بعد از اون مصاحبه برای توجیه حرفاش گفت منظورش این بوده که غرب باید هزینه میزبانی ایران از مهاجرین افغان رو بپردازه. با تمام این حاشیه‌ها دوران 8 ساله دولت روحانی هم به آخر رسید و ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد جبهه پایداری به ریاست جمهوری رسید و اصولگراهای افراطی با شعار حذف بانیان وضع موجود روی کار اومدن و وزارت خارجه رو از عوامل ظریف و روحانی پاکسازی کردن. اما عباس عراقچی با حکم کمال خرازی مشاور علی خامنه‌ای در امور بین الملل به شورای راهبردی روابط خارجی رفت. این سمت تازه یه بار دیگه اعتماد بیت رهبری به عراقچی رو اثبات کرد. تا اینکه بالگرد ابراهیم رئیسی روز 30 اردیبهشت سال 1403 تو جنگل‌های ورزقان سقوط کرد و بعد از مرگ رئیسی ایران با سرعت بی‌سابقه وارد یکی از حساس‌ترین و پرتنش‌ترین دوره‌های تاریخی خودش شد. مسعود پزشکیان تو انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری با شعار تعامل با جهان و رفع تحریم‌ها برنده شد و برای عبور از میدان مین سیاست خارجی به مهره‌ای نیاز داشت که هم به زبان مذاکرات بین‌المللی تسلط داشته باشه و هم مورد اعتماد بیچون و چرای هسته سخت قدرت باشه، و این مهره کسی نبود جز عباس عراقچی که یه بار دیگه به مرکز صحنه دیپلماسی فراخونده شد تا نظام از این فرصت تازه برای عبور از بحران‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی که حکومت رو تا مرز فروپاشی برده بود استفاده کنه. اما بازگشت دوباره عراقچی به وزارت خارجه شباهتی به سال 92 دوران حسن روحانی و جواد ظریف نداشت. این بار فرش قرمزی در وین پهن نبود. خاورمیانه بعد از ماجرای 7 اکتبر هنوز تو آتش جنگ غزه میسوخت و بوی بارود جلسات دیپلماسی رو پر کرده بود. عراقچی هم با دکترین تازه هماهنگی میدان و دیپلماسی کارشو شروع کرد، چون نمیخواست یا نمیتونست مثل دوران ظریف دیپلماسی رو در تضاد با میدان تعریف کنه و در واقع ماموریتش این بود که بال دیپلماتیک موشکای بالستیک جمهوری اسلامی باشه. اما بعد از ترور اسماعیل هنیه در تهران و واکنش سپاه با انجام عملیات وعده صادق دو، تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و اسرائیل تشدید شد و نقش عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه کاملا وارد فاز نظامی امنیتی شد تا بتونه تحرکات نظامی سپاه رو به عنوان یکی از سیاست‌های بازدارندگی نظام تعریف کنه و به پایتخت‌های غربی و منطقه‌ای این پیام روشن رو منتقل کنه که پاسخ‌های موشکی ایران یه اقدام تدافعی کاملا مشروع و تهران ترسی از مقابله با حملات اسرائیل و آمریکا نداره. البته همزمان باید تلاش می‌کرد از وقوع جنگ فراگیر رو همه جانبه با آمریکا هم جلوگیری کنه. عراقچی بعد از پایان جنگ 12 روزه با سفرهای فشرده و پشت سر هم به کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس مثل عربستان سعودی، قطر و عمان و از طریق میانجی‌های منطقه‌ای مثل قطر و مصر وارد مذاکرات تازه‌ای با نماینده‌های دولت ترامپ شد و برای گرفتن امتیازهای دیپلماتیک به نفع جمهوری اسلامی تلاش کرد. اما این بار هم توافقی حاصل نشد و در حالی که مذاکرات هنوز تمام نشده بود، آمریکا و اسرائیل جنگ تازه‌ای را با حمله به بیت رهبری و کشتن علی خامنه‌ای شروع کردند. جمهوری اسلامی هم در واکنش علاوه بر اسرائیل، کشورهای منطقه از جمله امارات، بحرین، کویت و حتی قطر و عمان رو مورد عملات موشکی و پهپادی قرار داد و در نهایت این جنگ 40 روزه با بسته شدن تنگه هرمز توسط سپاه و محاصره دریایی ایران توسط ارتش ایالات متحده به پایان رسید تا با برقراری آتش‌بس موقت دور تازه‌ای از مذاکرات با میانجیگری دولت پاکستان آغاز بشه. مذاکراتی که تا زمان ساخت این ویدیو هنوز هم در جریان و به نتیجه خاصی نرسیده. اما نکته عجیب در روند این دور از مذاکرات حضور ناگهانی محمد باقر قالیباف در رأس تیم مذاکره کننده بود که عملاً عراقچی رو به حاشیه برد. هنوز مشخص نیست که بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای جنگ قدرت بین جناح‌های مختلف حکومت چه نتایجی به همراه داشته. جنگ قدرتی که یه شب قالیباف مسئول مذاکرات مستقیم با آمریکا کرد و به دیدار جی دی ونس معاون دونالد ترامپ فرستاد، ولی چند روز بعد با موجی از انتقادها مانع از امضای توافق شد و یه بار دیگه قالیباف رو به حاشیه برد. در حال حاضر عراقچی هم تو همین شرایط مبهم به کارش ادامه میده و هنوز یکی از نماینده‌های ارشد نظام تو مذاکرات بظاهر بی‌انتهای جمهوری اسلامی و آمریکاست. اونم تو شرایطی که جریان‌های تندرو تو مجلس و رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری معتقدن عراقچی تو روزای جنگ سیگنال ضعف و اشتیاق برای مذاکره رو به غرب فرستاده و اسم دیپلماسی مورد نظر عراقچی رو گذاشتن دیپلماسی التماسی. تو اردیبهشت 405 هم خبری تو بعضی از رسانه‌ها منتشر شد که ادعا می‌کرد پزشکیان و قالیباف خواستار برکناری و اخراج عباس عراقچی از تیم مذاکرات شدند. بر اساس این اخبار و شایعات، رئیس جمهور و رئیس مجلس معتقدن عراقچی در جریان مذاکرات فراتر از خط مشی رسمی تعیین شده عمل کرد و بخش مهمی از تصمیمات و مانورهای دیپلماتیک خودشو مستقیما با بعضی از فرماندهان تراز اول سپاه هماهنگ کرد و عملا به بازوی اجرایی گروهی از اعضای سپاه تبدیل شده. حتی کنار گذاشته شدن قالیباف از ریاست هیئت مذاکره کننده هم زیر سر عراقچی بود و حمله به قالیباف با هدف حفظ موقعیت و جایگاه عراقچی طراحی شده. اما این شایعات و اخبار مربوط به برکناری قطعی قالیباف از ریاست تیم مذاکرات تو رسانه‌های رسمی حکومت تکذیب شد و عراقچی هم با سفر به مسکو و دیدار با پوتین تلاش کرد جایگاه خودش رو به عنوان مرد شماره یک دیپلماسی حاکمیت نشون بده. در حالی که سرنوشت مذاکرات همچنان نامعلومه و رقابت‌های جنایی برای کسب قدرت بیشتر کماکان ادامه داره. عباس عراقچی یکی از معدود دیپلمات‌هایی که تو دولت‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت کار کرده و از احمدی نژاد و رئیسی تا خاتمی و روحانی خودش رو با دیدگاه‌های حاکم تطبیق داده. اون حتی یه چهره حزبی و عضو شناسنامه‌دار گروه سیاسی هم نیست، چون نه اصلاح طلب نه اصولگرا و به جای وابستگی پرهزینه به طیف‌های مختلف سیاسی یاد گرفته که فقط خدمتگزار نظام باشه. عراقچی به افراد و احزاب سیاسی وفادار نیست، به رأس هرم قدرت وفادار و هرگز از خطوط قرمز ایدئولوژیک نظام عبور نکرد و همین رمز ماندگاریش تو دستگاه سیاست خارجی بوده. اون تو مذاکرات برجام با لبخند از دیپلماسی و تعامل سازنده حرف می‌زد، اما خوب می‌دونست که دیپلماسی تو جمهوری اسلامی تا جایی کاربرد داره که با اراده نهادهای امنیتی و نظامی تعارض پیدا نکنه. عراقچی این توانایی رو داره که برای توجیه ناکارآمدی‌ها و جنایت‌های نظام با اعتماد به نفس عجیبی دروغ بگه. مثلا وقتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تو سال 97 اعلام کرد که جمهوری اسلامی تأسیسات هسته‌ای مخفیانه‌ای در طرقوز آباد تهران داره، عراقچی با خنده‌های تمسخرآمیزی گفت بکنم بعضیان نتانیاهو رو سر کار گذاشتن. اون جمله فقط یه پاسخ سیاسی نبود، نمایش تمام عیار سبک عراقچی بود. انکار حقیقت، اعتماد به نفس بالا و اصرار بر روایتی که همه میدونن واقعیت نداره. دقیقاً همون سبکی که مختص تمام مقامات جمهوری اسلامی بوده و هست. دروغگویی با چاشنی لبخند. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجری

گوش دل گرفتم. میان خاطرات تلخ و شیرین زمانی هست که منزل گرفتم. نخستین بار شاید در متلقو تنین گرم لالایی شنیدم. پس از آن بودنش الهامگر شد. از آنجا من بدین جا ها رسیدم. چه غمگین روزهایی که با او، تنین شاد او الهام ما شد. چه غمگین روزگارانی که با او و آوای خوشش دلشاد گشتیم. جوانانی که با آواز گرمش کنار یار شادآماد گشتیم. و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند. از این مهمان سرای میز مان کش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند. از این مهمان سرای میمان کش. بابا چون مالکه اینجا نشستی بیا بابا. بابا که عزیزم.

0: اولم که خونین
1: چقدر زیبا بود.
0: بله
2: شعر چقدر زیبا بود.
0: شما حد زدین که اینا تا کی بود
2: دیگه. عاشق عارفم.
0: نه ولی واقعا مرحوم ویگن
2: یادش
0: حق بزرگی داره به گردن
2: موسیقی.
0: بسیار
2: بسیار. من که به ویژه ارادت خاصی دارم برای اینکه وقتی 6 7 سالم بود ما خونمون دزاشیب بود، سر پل تجریش یه جایی بود به نام کافه فرد. من نگاه کردم تو ویترین این کافه فرد، دیدم یه جوانی برو بازدار و اینا ایستاده، آره با موی مشکی مجعد و گیتار هم اینجوری این تبرزین در دست گرفت. گفتم چیه داستانش اینا؟ این کیه؟ گفتن این تازه

0: رادیو یه آهنگ خونده به نام مهتاب. این دایی و عمو انقدر دیدن من آشفته یه قضیه هم که منو شب بردن اونجا.
1: بردن توی زنده ببینیم.
0: بردنم که آره ببین آره. یه آهنگ هست مالگینیا.
2: بله
0: مالگینیا. که میکشنش. یک دقیقه و 40 ثانیه اینو میکشید.
1: وقت فرمان جان که این وقت باش آشنا شدین از نزدیک و باش
0: در موتل خوب 15-16 سالم بود و به پدرم گفته بودم که بغل اتاق گروهی که با ویگن موزیک میزدن برای من جا بگیره. هر وقت اینا بعد از اون تمرین میکردم من میرفتم گوش میکردم و با اینها. بعد ویگن هم خب میومد دیگه تمرین بکنن با هم دیگه اونجا دیده بودم شو از من خوشش اومده بود چون میده که چقدر من دوست دارم این آدمو. دوست داشتم سازشو حمل کنم براش مثلا میدونی چی میگم. و خب بعدها که مثلا بزرگتر و این چیزا شدم دیگه تو لندن دیدمشو و این آخر این شعر که نوشتم و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتم آن خوش جوانی رفت و یاران نیز رفتند از این میهمان سرای میهمان خوش. اینو درست با من گفت و دیگه ندیدمش تا در لس آنجلس رفت.
1: یاد ویگن هرمون ویگن گرام.
0: بله
1: بروشم.
0: مرسی.
3: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا می‌کنم. نگاهی می‌کنیم به گسترش حکمت عقلی. بحث ما درباره یکی از بزرگترین متفکران در واقع تاریخ فلسفه است به نام آقای رنه دکارت، دکارت فرانسوی که در واقع بنیانگذار فلسفه جدید هست. مطالب دیگری هم البته هست. پیش از پرداختن به اندیشه های رنه دکارت که خدمت شما عرض خواهم که عرضه فرمایید، یک غزل از حافظ شیرازی به شما تقدیم کنم. دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس، که چنان زو شدم بی سر و سامان که مپرس، کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد، که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس. به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی می کشم از مردم نادان که مپرس. زاهد از ما به سلامت بگذر کین می لعل، دل و دین می برد از دست به دانسان که مپرس. گفتگوهاست در این راه که جان بگدازد، هر کسی عربده‌ای این که مبین اون که مپرس. پارسایی و سلامت هوسم بود، ولی شیوهی می کند اون نرگس فتون که مپرس. گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم، گفت اون می کشم اندر خم چوگان که مپرس. گفتمش زلف به خون که شکستی، گفتا حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس. بله، این امید، دیدم بعضی دوستان امید میگویند، امید تشدید ندارد مگر به ضرورت شعر. بله، گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم، گفت اون میکشم اندر خم چوگان که مپرس. یعنی در واقع این هیولا و این اجرام سماوی و کل هستی خود مجبور هست و اختیاری از خود ندارد. خیلی خوب، بگذاریم از این قصه. عرض میکنم خدمت شما، ما که در کار در واقع چگونه عرض کنم، کار اجتماعی هستیم، بایستی ببینیم چه میکنیم و چه میگوییم، و اگر حقیقتاً ما در واقع صداقتی داریم، بایستی تشخیص بدهیم که اولویت‌های جامعه در چه چیزی است و در اون راستا حرکت بکنیم. یعنی در واقع منفعت کلی و مصالح ملی رو بایستی در نظر بگیریم و خود ناقد خود باشیم. یعنی هر عبارتی که صادر میکنیم بایستی فکر بکنیم آیا این عبارتی که از من صادر شد آیا دارای حقیقتی است؟ آیا این عبارتی که از من صادر شد به قدر کافی در باب اون فکر کردم؟ آیا اگر چنین سخنی گفتم در باب من چه خواهد گفت؟ و مخالفان من چه خواهد اندیشید؟ و دوستان من چه خواهد اندیشید؟ و خود رو نقد بکنیم. در واقع چون سخن در باب دکارت هست، یکی یکی مطالب رو بایستی نقد بکنیم و خود رو در واقع نادانتر از همه شنوندگان و بینندگان تصور کنیم. یعنی گمان کنیم همه از ما داناتر هستن، سخنان ما رو نقل میکنن، میفهمن مقصود ما چیست، و اگر در پس ذهن ما چیزی باشد که تفاوت میکند با اون چه بر زبان ماست، بینندگان خیلی به سرعت این رو درک میکنن و در میابن. این است که عرض شود که خیلی خیلی مهم هست، به خصوص تلویزیون، به جهت اینکه یک سیستم دیداریست و این نمیدونم حرکات صورت و میمیک ها و بادی لنگویج و اینها کاملا شخص معرفی میکند. رادیو اندکی فرق میکند با این داستان تلویزیون. بسیار بسیار مهم است توجه بکنی به این قضایا. و امروز که چه عرض کنم، بارها عرض کردم، بیشتر از 100 سال است که موضوع اصلی جامعه ایران آزادی است. موضوعش آزادی است، عدالت هست.
و این عدالت و آزادی تا اون که به ثمر نرسد این جامعه هم همین تنش ها و همین گرفتاری ها خواهد بود. این اولیه ترین حقوق انسانی است، آزادی طبیعی ترین حق انسان هست. به قول اون آقای فیلسوف فرانسوی آقای سارتر میگفت ما محکوم هستیم به آزادی، ما چاره ای جز آزادی نداریم. این هست که اگر ما همه اندیشه های خود رو در راستای منافع ملی که همان آزادی و حاکمیت ملی باشد متمرکز بکنیم، نتیجه بهتری میگیریم و جامعه قدر ما را بهتر میشناسد، البته به شرطی که صمیمانه باشد. و توجه داشته باشیم به این قضیه، بدانیم که مردم بسیار هوشیار و بیدار هستند. این گمان رو به وجود نیاوریم که ما خدای ناکرده نمایندگی میکنیم حلقه های نشست های شبانه رو و خدای ناکرده یک منافع جزئی که از اینجا به اونجا به دست میاد توسط اشخاص خاصی، بعد روز ما تمام این تشکیلات رو عرض کنند که این کامیونیکیشن جدید و وقت مردم رو صرف این بکنیم که اون دل اون 3-4 نفر رو به دست بیاوریم که یک کمکی به ما میکنند و اینها. خیلی خیلی ناجور هست، این داستان بسیار بد هست. این واقعا عقیده نیست، در واقع یک نوع نوکری است. حالا از این داستان، حالا چرا ما این قضیه رو خدمت شما اینجا مطرح کردیم، این است که این دو سه روز تلفن زیاد به من شد، بنده وقتی رو ندارم متاسفانه که تلویزیون نگاه کنم. بعض اوقات این هیستوری چنل رو خیلی دوست دارم چون کارهای تحقیق در باب تاریخ میکنم، سی ان ان رو نگاه میکنم، اخبار بی بی سی رو گاهی نگاه میکنم و AMC American Movie Classics. بعض اوقات که وقت داشته باشم میبینم آقا فیلمی چیزی از اون فیلم‌های قدیمی هست ما هم نگاه کنیم اینها. اما وقتی موضوعاتی مطرح میشه بعد در این تلویزیون پارس اینا زنگ میزنن دوستان صحبت میکنیم. در این دو سه روز گذشته در همه برنامه ها، مقصود من یک شخص خاصی خدا نکرده نیست، ما با همه فلواقع ارتباط دوستانی داریم و وقتی هم که به جریانات اصلی و جریانات حقیقی و مربوط به جامعه باشد، بنده ترجیح میدم دوستی نباشد اما حقیقت باشد. در این چند روز گذشته مرتب یک فیلمی نشان دادند که مرحوم شاه سابق وارد می شود به سال 1948 به سازمان ملل و هزار کف می زدن و بعد مقایسه می کردن با نمیدونم احمدی نژاد آمده است و صندلی ها خالی است و دوستان زنگ می زنن که آقا این از چه نوع مغلطه است؟ و دم این دو روز عرض کردم آقا مغلطه قیاس مع الفارق، هیچ ربطی ندارد این دو داستان به هم دیگر. حالا عرض میکنم چرا کف میزدن اون روز برای پادشاه سابق. عرض کنم که میدانید که ایران در جنگ دوم کشور بیطرفی بود و وقتی که به او حمله شد، به ایران حمله شد، ایران به عنوان کشور مظلوم شناخته شد. اینها آمدن انگلیس توطئه کرد، در واقع اینها از ذهن چرچیل گذشت که ایران را وسیله قرار بدهند برای رساندن نیروها در جبهه های جنگ روسیه سابق در طرح یا نقشه یا بارباروسا که هیتلر بیشتر از 3 میلیون ارتش فرستاده بود برای از میان برداشتن این مردم. یعنی حتی فرمان داده بود که اگر در استالینگراد اینها تسلیم شدن یا در لنینگراد اینها بکشید، اینها را قتل عام کنید، این شهرها مسکو بایستی صاف بشود، پاک بشود، جاش کشت و کار کنیم برای ملت آلمان. یک چنین وضعیتی بود و یکی دو راه بیشتر نبود، یکی از راه قطب شمال بود، یکی هم از بغاز بسفور و اینها که اونها هم بسته بودن، تنها راه ایران بود و حمله کردن به کشور ضعیف و ایران مظلوم شناخته شد. در واقع ایران مظلوم شناخته شد. بعد تغییر حکومت کردن، بعد از اینکه بیشتر از 8-10 میلیون تن مواد جنگی رو از همین راهن ایران بردن، بعد هم عرض کنم ایران موافقت کرد، به آلمان ها اعلان جنگ داد و در ایران دموکراسی برقرار شد. در واقع وقتی پادشاه جوان ایران آمد به سازمان ملل متحد، یک پادشاهی بود از یک کشور مظلوم اما دموکراتیک رو نمایندگی میکرد، یک دیکتاتور نبود، خاصه که جوان بود و عرض کنم که بسیار مرد به قول معروف خوش ظاهری هم بود، به دو زبان هم به فصاحت صحبت میکرد، مرد محجوبی بود
و مردم ایران هم او رو دوست می‌داشتند. در واقع به چند دلیل، یکی اینکه از دیکتاتوری بسیار بسیار هولناکی که مرحوم رضا گذشته بود گذشته راحت شده بودند و همه امیدها به ایشان بود. یعنی وقتی که ایشان رفتن به مجلس برای که سوگند خوردن که وفادار بمانند به قانون اساسی، به خدا قسم خوردن، به قرآن قسم خوردن که از این قانون اساسی سیانت میکنن، مردم به قدری رو دوست داشتن که اتومبیل خودشان هم نوشته است در کتابشان که روی بلند کرده بودن. یعنی ما خدا را سپاس که یک پادشاه جوان دموکرات که در سوئیس تحصیل کرده آمد و در موضوع آذربایجان هم شاهدان عینی گفتن، به من گفتن یکی دو بار که نمیدونم آوردن بچه‌هاشون رو جلو ماشین ایشان سر ببرن و قربانی بکنن، انقدر دوست داشتن. این است که این سخن که مردم ایران مردم قد ناشناسی هستند و این حرف ها سخنان بیهوده و بیپایه است، مشکلات از جای دیگری است. و عرض کنم ایران عضویت یافت در سازمان ملل متحد و وقتی وارد شد همه این مطالب و مسائلی که عرض کردم، یک شاه دموکرات جوان از یک کشور مظلومی که مورد تجاوز واقع شده بود، یک مردم تاریخی، چون درک کشورهای غربی از روزگار از ایران بسیار درک والا و بالایی بود. این پرشین امپایر در واقع یکی از بزرگترین امپراتوری‌های تاریخ و به نام کورش کبیر مشهور بود، قضیه آزادی، حقوق بشر و اینها بر روی هم، در واقع برای سخن ایشان که کسی زنگ کف نزد و وارد کشورن کف زدن و بسیار هم خوب بود اینها. اما باید بپرسیم چه شد که همون کسانی که کف می زدن برای مرد، دو سه دهه بعد برای مردن به او جایی نمی دادن. هواپیماش که از دمی بودن شد، اولین کشوری که گفت آقا ما ایشون رو راه نمی دیم کشور انگلستان بود که کمک ها کرده بود. پول بیچاره ملت ایران بلا عوض 1 میلیارد دلار رفته بود خزانه انگلیس ها و غیره و اینها. پس چه شد؟ اینها سوال‌های اصلی است. این مغالطات بیهوده رو بریزیم دور. چگونه شد که این مرد که بر ایران حکم میراند، بعد از کنم اگه سال 48 براش کف میزدن در سازمان ملل متحد، چگونه شد و چه بود که در 1979 هواپیما جای پیدا نمی کرد که این مرد بیمار به زمین بنشیند و این روزهای آخر عمرش رو به راحتی بگذراند؟ اینها سوال هاست که بایستی بکنیم، اینهاست که به درد مردم میخورد. در واقع ما از گذشته بایستی عبرت بگیریم برای ساختن آینده. این شعارهای توخالی بیهوده به یک نوع کلاهبرداری باید فرض کنن که در واقع مردم رو به حساب نیاوردن با این مغالطات هست. چگونه است این مقدار کف زدن بلند شدن و چگونه است که بس راه ندادن که این آقا به راحتی این روز آخرش رو بگذرن؟ بدون جهت بود که وقتی که آمد به سازمان ملل متحد این اعلی حضرت پادشاه، نماینده مردم ایران، نماینده مردم ایران. اما زمانی که مردم عرض کنم او رو بیرون کردن، دیگر نماینده هیچ کس نبود، کار کسی نمیخورد. نماینده خودش بود که عرض کنم که داستانها مشهور شده در باب بیرون کردن ملت از صحنه سیاست، در باب قضایای سرکوب، در باب مسائل مربوط به نمیدونم تک حزبی کردن و فرمان 700 تومان دادن و از اینجور کارها. این است که این حقایق رو ما نمیتوانیم از مردم پنهان بکنیم و شعار بدهیم و فکر کنیم که حرفای مهمی هم داریم میزن. من بسیار متاسفم که این سیستم مشروط سرنگون شد و در واقع این پادشاهی ایران که از کوروش کبیر آغاز شده بود ایشان سرنگونش کرد. در واقع چگونه ارز کنم پایان داد، برانداخت تشکیلات پادشاهی که خاص ایران بود، شاهنشاهی متعلق به ایران بود، این فرهنگ خسروانی متعلق ایران بود. عرض کردم خدمت شما بهترین نوع حکومتی که می شد در اون روزگار متصرفش بر مردم ایران همین پادشاهی مشروطه بود. اما این پادشاهان قدر خود رو نشناختن، قدر مردم رو نشناختن، موقع تاریخ خود رو نشناختن. گمان میکردن که قدرت در این است که هواپیماها و نمیدونم اون چنانی بخریم که موشکهاش 5 تا دشمن رو در هوا بزنند. متوجه نبودن که قدرت در دلهای مردم است. پایه‌های حکومت
گفت رعیت چو بیخند و سلطان درخت. اگه همین یه بیت سعدی رو نوشته بودن زده بودن به دربار بهش توجه میکردن این ماجرا نمیشد. رعیت چو بیخند و سلطان درخت، درخت ای پسر باشد از بیخ سخت. یعنی قوت حکومت از پشتیبانی مردمه، نه موشک های هاکو نمیدونم این گندگوی ها و هواپیما و فلان بخریم که 8 هدف رو بزنن، نمیدونم ایواکس بیاوریم. اینها قدرت برای کسی نمیآورد، قدرت رو مردم میآورد. یک گاندی بیچاره در لاغرندام منحنی منکسری اونچنان قدرتی داشت که امپراتوری‌ها رو به درزر می آمد. نه موشک داشت، نه موشک هاک داشت، نمیدونم نه تانک چیفتن داشت، نه میخواست داشته باشه، اما در دلهای مردم بود پایگاه او، جایگاه او. ایناست حقایق امور، نه این شعارهای در هم و بر هم بیهوده که ها ببینید چه بودیم چه شدیم. این حکومت مشروطه، عرض کردم این رسم پادشاهی اختراع ایرانیان هست، یا حداقل بگیم اولین امپراتوری که تداوم داشته از طریق پادشاهی. و تصور نفرمایید که پادشاهان اون روزگار ظالم بودن، صبح تا شب شکنجه می کردن. اگر عدل نمی بود میسر نمی بود. این تبار آریایی که در این منطقه زندگی می کرده به دادگری بسیار اهمیت می داده، عدالت بسیار اهمیت داشته، میسر نمی بود با ستمکارگی. نمیدونم امپراتوری های 600 ساله و 400 ساله و 200 ساله و اینها داشت. در واقع کسانی که عرض کنم که دلسوزان این مملکت بودند، سیاستمداران بصیر این کشور بودند، نصیحت ها کردند این دربار ایران رو که آقا صلاح شما و صلاح این ملت در نگهداشت این قانون اساسی است. اینکه شما همه ایران مردم رو از صحنه بیرون بکنید و مجلس مؤسسان تشکیل بدهید و انحلال مجلسین رو به نام خود بکنید، این رو قوام نوشت که این حتی محمد علی میرزا و پدر شما هم جرأت چنین کاری نداشت. اگر چنین کاری رو بکنید و قانون اساسی رو زیر پا بگذارید، یک روز دچار خشم ملت خواهید شد و در اون روز تفنگ و توپ و سرنیزه و اینها به داد شما نخواهد رسید. روزگاری پیش خواهد آمد، احمد قوام نوشته است 27 سال پیش از انقلاب، که از دورنمای وحشت زای اون تن من میلرزد. و چنین هم شد، اما به عوضی که به سخن این مرد بزرگ گوش بکنن، قانون مملکت رو زیر پای نگذارن، مردم رو در امور مملکت شریک بکنن، با مردم معامله بکنن، نه با هنری کیسینجر و اینها، گوش نکردن، انداختن بیرون با فحش و فضیحت و اینها و لقبش هم ازش گرفتن به شهری که مشهور هست. و من این کتاب های ایشون رو خواندم، این 3 کتابی که هست به نام ایشون، مقالاتات ایشون رو هم یادداشت کردم و نوشتم به شرح مفصل، چون یک بخش از این کتاب مقالاتات عرض کنم مربوط است به فرمایشات ایشان و این که ما چگونه ما شدیم. اینا مقالطه است، اینها رو باید به بازار خرافات و ریشه کارها رو باید نگاه کرد. البته عرض کردم 150 سال این مردم باهوش هستن. آقا این مردم ایران مردمان باهوشی هستن، بپذیریم که مردم باهوش هستن، بپذیریم و ایمان بیاوریم به این که مردم آزادی رو دوست می‌دارن، بپذیریم که جز دموکراسی و به جز عدالت راهی نیست. حقی برای این ملت قائل بشویم که این سرزمین متعلق به این مردم است و دیکتاتوری و تشکیلات دیکتاتوری و طرفداران دیکتاتور هیچ چیز در دست ندارن جز نفی و انکار و کوبیدن مردم. اینا بیشعورن، اینا بیسوادن، اینا گرن، اینا گوریان، اینا شپش بشتن، اینا میخوام چه چیز رو به اثبات برسانیم از نشان دادن این که آقا در اونجا چنین بوده، اومدن کف زدن، خب حالا کف نزدن مردم رفتن. حالا میخوام منظور چی هست، میخوام بگویم چی. حالا باستی برگردونیم ایشون که فوت شده، که چه نتیجه میخوایم بگیریم. زمان هم که گذشته، در واقع به اطراف خود نگاه کنیم، این جریان سبزی که در ایران وجود، این جنبش جوانان ایران قضایای استبداد رو قرنها کهنه کرد،
قرنها کهنه کرد، یعنی اساسا تصورش رو هم از میان برداشت که آقا مردم ایران دیگه دیکتاتوری نمیخواد. و باز عرض میکنم ما نیازمند انقلاب نبودیم هموطن، ما نیازمند اصلاحات بودیم، ما نیازمند اجرای 10% از این قانون اساسی بودیم که به این چاه نیفتیم. مطلب این است که خب دوستان زیادی به ما زنگ زدن و ما هم اینجا یک مسئولیتی داریم، اینجا خدمت شما نشستیم که این قضایا رو حد اکثر، هیچ ادعایی هم در کار نیست، عرض کنم که شما رو هموطنانی که وقت ندارن این کارها رو بکنن با حقایق امور عرض کنم آشنا بکنیم، این نشانه ها رو، این اسناد و مدارک رو بیاوریم و بدانیم که علت این بیچارگی و بدبختی و گرفتاری همانا استبداد بوده است. یعنی در حالی که قرن 21 نزدیک میشد کشور رو به صورت همون شبان و رمه که دیدم دوست گرامی آقای قایس سعیدم همین مطلب رو اشاره میکرد دیروز، به صورت شبان و رمه نمیشد دیگه، میسر نیست. فراموش کنیم داستان این شبان و رمه رو، به این قضیه ایمان بیاوریم که این مردمی که در این سرزمین زندگی میکنند، از کسانی که در خانه های فقیر سیستان و بلوچستان به دنیا میان، یا در کردستان، یا در نمیدونم مرزهای آذربایجان و خراسان و عرض کنم دهات فقیر اصفهان، همه دارای یک حق هستند، حقوق همه مساوی است، هیچ کس بر دیگری برتری ندارد. خلاصه فکر کنم بد نیست که این فیلم شما ببینید و این مطلب رو عرض کنم مطرح بکنیم و یک بار دیگر برگردیم به ریشه قضایا و اون این که درد ما، گرفتاری ما، استبداد هست. ما مشکل اقتصادی نداریم هموطن، ما مشکل نمیدونم ذخایر طبیعی نداریم، مشکل مردم هوشمند و فقدان دانشمندان و دانشوران و متخصصان نداریم، مشکل ما مشکل استبداد هست. خواهش میکنم این امر رو فراموش نکنیم. استبداد هم منحوس هست، از هر نوعش، از هر شکلش، با هر لباسش، مثل طاعون میماند. این استبداد طاعون است و خردمندان گیتی قریب 300 سال است که این رو دریافتن و جوامعی توانستند به قدرتی برسند و به حشمتی برسند و به راحتی برسند که این معنی رو دریافتن و در جامعه پیاده کردن. چگونه است که این همه بیچاره و فقیر منطقه شبها نمیدانم لحاف میاندازن دم سفارت آلمان یا انگلیس یا نمیدانم آمریکا که خودشون رو برسانن اونجا، به جهتی که اونجا قانونی هست که قانون سیاه و سفید و مسلمان و غیر مسلمان نمیشناسه. تو کافری، تو ملحدی، تو بابی هستی، تو یهودی هستی، نمیشناسه. بیان اونجا با کمال راحت خودشو معرفی میکنن. کشور آلمان به عنوان مثال حقیقتا بودجه عظیمی صرف این آدمهای فراری از کشورهای مسلمان استبدادی میکنن. شنیدم اینها میگن که اینها مال کفر است، ما میخوریم، هم بچه زیاد درست میکنیم تا یه روزی این ملاعین رو از مملکتشون بیرون کنیم، اینا کافرین هم کافر. خب این ذهنیت عقب افتاده، یعنی اون سیستم های عقب افتاده این گونه ذهنیت عقب افتاده رو تولید میکنه و درد ما درد استبداد هست. و میخوام خدمت شما عرض کنم دیده شده است که در یک منزلی ما در بین خیشان داشتیم که یک آدمی در منزل هیچ کس جرأت نمیکرد از ترس این آقا نفس بکشه. هیچ کدوم این بچه هایی که در اون خانه بودن هیچی نشد، از بس اینا رو میزد و میترسانید و بیشخصیت میکرد و تحقیر میکرد و اینا هرگز حس شخصیت نکرد، فرقی نمیکنه. عرض کردم خدمت شما یک دختر زیبا رو در نظر بگیرید، یک بانوی زیبا رو در نظر بگیرید، داستان استبداد به مثابه این هست که این در واقع میشه های تمثیل رو به جامعه تعمیم داد. مستبد میاد این بانوی زیبا رو خفه میکند، اول جانش رو میگیره، روحش رو میگیره، نشاطش رو میگیره، بعد شروع میکنه در اون تابوت طلایی که درست کرده، ناخوناش درست کردن، کفش طلا رو پاش کردن، به درد میخوره. در واقع دستاوردهای مادی در زیر سیطره استبداد هیچ ارزش نداره، بایستی مردم در منتهای فقر و گرفتاری بکوشن تا
کمرها در گل اما آزاد، خودش هم امریکا خودش رو بسازه.

به به به به این موسیقی از کنم که استاد روح الله خالقی موسیقیدان بزرگ مملکت ما بر این بودن که این آواز شور رو در سایه مهتاب در باغ باید شنید کنار جوی آب. حالا من تجربه نکردم هنوز، اما حتما استاد خالقی درست فرموده است. این شور در واقع میشه باید گفت که ستون اصلی و تنه اصلی دستگاه های ایرانی است. و به چه زیبایی این محمودی خانساری، چه آوازی، چه لطافتی و چه زیبایی در واقع صداقت این مرد و پاکی روحش از صداش متجلی بود. خب یک مطلب دیگر، اون که شهر ما لس آنجلس یک روزنامه، یکی دو روزنامه داره، سعی کنیم از این روزنامه ها پشتیبانی بکنیم، با دادن کمک، با نمیدونم دادن آگهی ها. یک روز من دفتر آقای شرفشاهی بودم و ناگهان به این فکر افتادم که این مرد چگونه هر روز روزنامه ای رو منتشر میکنه. بسیار بسیار کار مشکلی است. گفتم آقای شرفشاهی، من به معجزه معتقد نیستم، ولی شما واقعا معجزه میکنید. این روزنامه ها باید پشتیبانی بشن، بپرسیم ببینیم آقا چه میکنید شما، آیا وضعیت شما به سامان هست، رو به راه هست. خیلی خیلی بد هست در واقع یک جامعه ای نتواند دو تا روزنامه ای که دارد اینا رو پشتیبانی میکنند. حالا با ما موافق هست یا مخالف هست اهمیت ندارد، اهمیت این است که روزنامه باشد. باری خواستم یک اشاره بکنم و تا اونجایی که نه من با آقای شرفشاهی صحبت کردم، این صحبتی که عرض میکنم مربوط به شاید 6-7-8 سال پیش هست. یک روزی آقای نزیه آمده بود، بیشتر فکر کنم به 10-12 سالم شاید برسد. اونجا ما بار دفتر ایشان شدیم، قرار شد آقای نزیه رو ببینیم، آقای حسین نزیه، مرد وطن دوست و بزرگوار. خب مطلب دیگر اون که بنا به مشهور عربستان سعودی اجازه داده است که اسرائیل بتواند از این فضای عربستان استفاده بکند برای حمله به ایران، که البته من تعجب نمی کنم. این اعراب که ساکت هستند در موضوع اتمی شدن ایران سخن نمیگویند، این ظاهر امر است. با توجه به ماهیت این رژیم و با توجه به ذات شیطانی این رژیم و با توجه به ذات متجاوز این رژیم، من مطمئن هستم که خواب از چشمان این وهابی ها و سایر این گروه های که در خلیج فارس حکومت میکنند پریده، و اینها اگر چیزی نمیگویند به طور قطع در پس پرده به اینها اطمینان ها داده شده است که آقا شما همین مراتب مسالمت آمیز رو با این آخوندها داشته باشید و خیالتان راحت باشد که ما نخواهیم گذاشت که این ملایان صاحب سلاح اتمی بشوند. همونطور که مطلع هستید در قم هم تشکیلات جدیدی کشف شد که اینها در اونجا هم قرار است اورانیوم تغلیظ بکنن یا تاکنون میکردن، و خیلی ساده اندیشی است که بگیم درها رو باز کنید که البرادعی بیاید ببیند. میخوام خدمت شما عرض کنم که در موضوع اتمی شدن اسرائیل، حالا وقت ما هم میگذره، خیلی مطالب دکارت مهم هست، اما اینها هم مهم هست. آقای جان کندی وقتی شنید که در داستان پورت سعید، که داستان پورت سعید عبارت از این بود که عبدالناصر و ملیون مصر بعد از ملی شدن نفت در ایران، اینها هم کانال مصر رو، کانال سوئز رو ملی اعلام کردن، انگلیس بر نمیتافت این چیزی، با فرانسه که اون هم منافعی داشتن و سرمایه داشتن آمدن و اسرائیل رو مأمور کردن در واقع که حمله بکند به مصر. یک بار دیگر مطلب خدمتتون گفتم، در کتاب از آتن تا هیروشیما هم نوشتم، این در داستان اتمی شدن اسرائیل آمدن و مذاکرات بسیار مفصلی میشد. شخصیت های مشهور اسرائیلی مثل موشه دایان و غیره و اینها می آمدن با انگلیس ها صحبت میکردن. قرار بر این شد که اینا حمله بکنن، و بعد که حمله کردن مصر هم دفاع میکنه، و بعد این دو کشور استعماری قدیم
یک اعلامیه مشترک بدهند که طرفین متخاصم از جبهه جنگ 15 کیلومتر یا 15 مایل عقب نشینی بکنند و شما عقب نشینی بکنید، یعنی اسرائیلی ها. البته مصریان چنین کاری نخواهند کرد، چون کسی در کشور خود خاک خودش که عقب نشینی نمیکنه. بنابراین ما این رو بهانه میکنیم، میگوییم ناصر جنگ طلب هست، حمله میکنیم، خلاصه پورت سعید رو میگیریم و چنین رو چنان میکنیم و اینها، بدون اطلاع آمریکا بود و زمانی بود که دیگر دوران انگلیس و فرانسه گذشته بود، اینا کاری دیگه نبودن در دنیا. دو قدرت بزرگ سر بر کرده بود از میان دود و آتش باروت و جنگ دوم، ناگهان یه قولی به نام روسیه شوروی سوسیالیستی، یه قولی هم به نام آمریکا کاپیتالیستی آمدن، کاری نبودن. باری اونم زرنگ بودن. آخه میگویند در داستان همین تورات آمده است که خدا آمد کشتی گرفت با یکی از این پیغمبران یهود، یک لگدی نواخت به ران، نمیدونم پیغمبره لگد زد بیخ ران خدا یا خدا یک لگدی نواخت به بیخ ران پیغمبر که ولش کنه. یقش چسبیده بود، میگفت که ولت نمیکنم تا چیزی به من بدی. گفت خب من مثلا اسرائیل میدم به شما، مثلا همچی داستانی، همچی ذهنیتی. اینا هم بلد بودن، گفتن آقا ما حمله نمی کنیم مگر شما به ما تکنولوژی اتمی بدهید، که این آرزوی بنیانگذاران اسرائیل بود که بتوانند سلاح نهایی به دست بیاورند که جلوی عرب بیستن. انگلستان به واسطه عرض کنم قراردادهایی که داشت با آمریکا که به هیچ کس این اسرار رو ندهد، گفت من نمیتوانم. فرانسویان گفتن ولی ما میتوانیم. باری در منطقه دمونا اینا آمدن و شروع کردن به ساختن نیروگاه اتمی و بعد این تکنولوژی کناریش هم آوردن و شروع کردن به عرض کنم که پلوتونیوم ساختن، در یک نیروگاه زایا ساختن بریدر ریاکتور. بریدر ریاکتور چیز شگفت‌انگیزیست، یعنی ما مواد اتمی که میگیریم بیشتر از اینو هست که میدهیم. این خیلی چیز شگفت‌انگیزیست که حالا توضیح فنیش به بعد خدمتتون میدم. بعد حالا بگذاریم که آیزنهاور عصبانی شد و با خفت و خاری اینا رو بیرون کرد، این دو کشور رو، گفت من نمیخوام با روسا جنگ کنم از این حرفا. اینا آقای جان کندی بر این بود که نبایستی اسرائیل اتمی بشود و گفت من نخست وزیر اسرائیل رو نمیبینم مگر اینکه این تشکیلات بازدید بشود. چند متخصص فرستادن، عرض کردن که دولت اسرائیل هم پاک و پاکیزه جاروکشی کرده بود، همه تشکیلات برده بود و این آقای رفتن بازی، خبری نیست، برگشتن گفتن آقای پرزیدنت هیچ خبری نیست. گفت خب خیالم راحت شد، حالا میتونم نخست وزیر اسرائیل رو بنده میبینم، من میبینم. اشاره کردم 5 دقیقه بعد. و بعد هم اسرائیل ها بمب اتمی ساختن و هم اکنون که ما اینجا خدمت شما نشستیم، بنا به گزارش های مختلف که آمده است و مردخای ونونو که در اونجا کار میکرد گزارش داد، میزان تولید پلوتونیوم اسرائیلی ها رو گزارش کرد، یه چیز حدود بین 300 تا 400، بعضی میگن 175 تا 250 بمب های اتمی داد. بنابراین این خوشخیالی بله البرادعی رو بفرستیم ببینیم اونجا چه خبر هست، گفت ان الله خیر الماکرین، اینها آخوندها رو نشناختن. و من میخوام اینجا شب اعلام کنم خدمتتون که ما بایستی وظیفه در واقع میهنی خود رو انجام بدهیم. من تصمیم گرفتم که یک نامه ما بنویسیم به کاخ سفید و چند واژه و لغت برای اینها معنی کنیم، ذهنیت ملایان رو برای اینها به گونه ای که هستن با استدلال‌های تاریخی. من خواهش میکنم شما هم بهش فکر کنید، از همه دوستانم شمال کالیفرنیا هر جا که هستید لطفاً. و بعد که این کار رو کردیم یک پروپوزیشن هم در ریکامندیشن هم بدهیم در واقع که نظر ما ایرانیان اینجا چنین هست. هرچه به نظرتون رسید لطفاً اینا رو میتوانید بنویسید و برای من یا ایمیل کنید یا فکس بفرمایید که اینها رو ما روی هم جمع بکنیم و بعد عرض کنم که در گزارش نهایی که تهیه میکنیم نظرات همه دوستان هم اونجا باشد. باری برون البرادعی ببیند اونجا چه خبر هست، با خیال راحت نشستن که البرادعی برون نگاه بکند که ببیند چه هست. اینا از ابتدای کار از 20 سال پیش اینا به این نتیجه رسیدن که نیروی ندارن در واقع، اینا آخوندها نه سیستم فرماندهی دارن، نه نیروی زمینی درستی دارن، نه نیروی هوایی درستی دارن، هیچی. علی خامنه‌ای گفت باید میونبر بزنیم، میلیاردها دلار پول ملت ایران رو در واقع بیخبر از این ملت بیچاره که نان سنگک رو نمیدونم دانه 1000 تومان میخرد
اینها مسئولشن به این کار. و من تعجب نخواهم کرد اگر که در همین سالگرد انقلاب بهمن به گفته یکی از دوستان اینا یک انفجار اتمی هم انجام بدن، خیال همه اینا راحت بکنن. مرتب اینا دارن یه مذاکره کنیم، بنشین سر میز، چه مذاکره ای، کدام مذاکره، با کی مذاکره. اینا متوجه نیستن که داستان چه چیزی است، که آخوند با به دست آوردن بمب اتمی چه چیزهایی به دست خواهد آورد یا خیال میکنه به دست خواهد آورد. اینا پکیجی میزنن، بله ما به شما برق میدهیم، میگیم چیز مجانی میدهیم و اینا. پنداری آخوندا منتظر هستن که اینا به چیز مجانی بدهن. اونا میلیارد میلیارد پولای ملت ایران دارن میبخشن، اینا میخوان من نیروگاه بدنن چیکار بکنن از این حرفا، که اینا خیلی بچگانه است. وقتی آقای چمبرلین میره با هیتلر صحبت میکرد، بعد که بشه برگوه هیتلر میخندید به تمسخر میگونه آقا رو آقا با آقا رو باش. ما اینها رو مثل سکه های چی میگن چیپ به قول خودشون، مثل دهشایی پنشایی میگو من تو جیبم دارم اینها رو. آخونده هم در حق اینها همین فکر رو میکنه، همین حرف ها رو میزن. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین ماکرین. اونا مکر کردن، خدا هم مکر کرد، اما کلک خدا خیلی مهمتر بود. اینا جز تعلیمات دینیشون مکر و حیله و دروغ جز دینه دوستان. دروغ از پایه های اصلی دین هست. چگونه می شود به کسانی اعتماد کرد که دینی هستن و پایه های اصلی دینشان بر دروغ هست؟ تقیه برای مذاکره بکنیم با آخوندها. نشناختن متاسفانه، اینا هرگز نگاه نکردن به واسطه غروری که داشتن این آمریکایی‌ها، از زور زیادی که داشتن، هرگز ننشستن در باب فرهنگ‌ها به درستی تحقیق بکنن که بنا آقا اینا چگونه مردمی هستن. در باب ویتنامی‌ها هم همینجور گفت، اینا قداشون کوتاست، ما قدامون خیلی بلنده، بازوامون هم خیلی کلفته، بمبامون هم خیلی گنده است. اینا مثلا اوریج سنیشون 1.5 متر، ما مثلا 1.8 متر. تفنگای اینا مال نمیدونم عهد بوق، ما نمیدونم هلیکوپتر گانشیپ داریم و فلان. رفتن اونجا بعد از 10 سال 60 سال به کوشش شکست خوردن و فرار رو برقرار ترجیح دادن. اینا هم از عدم شناخت میاد. آخه چه کسی میتواند باور کند که این مملکت به این بزرگی، این همه دانشگاه‌های معتبر، اینا نفهمیدن و ندانستن که در این عراق مناقشات خونین شیعه و سنی 1000 سال است که در اونجا هست. سناتورش آمده گفته ما

نمیدانستی. باری وقت ما در اینجا به پایان رسید بدون اینکه بتوانیم در باب عرض کنم مطالب مهم فلسفه دکارت صحبت کنیم که واگذار میکنیم به هفته آینده. با سپاس از بارتان گرامی، با سپاس از شما هموطنان عزیز، به یاد ایران باشیم، به یاد برای آزادی، در واقع بر آزادی هم مفت و مجانی در سینی از آسمان نیامده است. آزادی به جایی می رود که آزادی خان اونجا باشند و آزادی رو طلب کنند و قیمتش هم پرداخت بکنند. در هر جا که هستید درود می فرستم به شما. تا فردا خدمت شما هستم و بخشی را از شاهنامه خواهم خوان. کتاب از نشان استاد توس و خدا شما رو خداوند بزرگ و مهربان ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم. در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب، چهارشنبه 22 مهر ماه هست، 14 اکتبر. این چهارشنبه خیلی چهارشنبه خوبی، خیلی متفاوت با همه چهارشنبه. برای من لااقل اینطوریه. من در حقیقت دو تا ملکه دارم، باید بهشون تبریک بگم. یکی شهبانوی ایران که 4 روز تولدشه، یکم ملکه خانه ما همسرم که امروز تولدشه. به هر دو این بزرگان تبریک میگم که اگر اینا نبودن، معلوم نبود من امروز چه میکردم و کجا بودم. خدماتی که شهبانو به ایران کرده بی نظیره، نداره، تاریخ به خودش ندیده. چرا؟ ملکه های خبیث داشتیم، بچهشو کشته، نمیدونم یکی رو کشته برای اینکه فرزندش بشه، شوهره رو کشته برای اینکه خودش به مقام برسه و همه این قصه ها رو تو تاریخ داریم. اما یک بانوی، یک ملکه‌ای که این همه کار ماندگار و مفید از خودش به یادگار گذاشته باشه، این نیست. چرا؟ توی اوهام، توی قصه ها یه حرفایی میشنوی، ملکه سبا نمیدونم اینطور، ولی نیست، جنسش پیدا نیست. ولی کاری که شهبانو برای ایران کرد یه کاری همیشگی دائمی. اگر تا روزگاری که هنر از ایران برود، که اینم چنین چیزی امکان نداریم، بخشی از ذات انسانه. بگه میشه انسان هنر رو ترک کنه؟ به ذات زمانی که هنر هست، نام شهبانو بر تاروک آن میدرخشد. سیمانه به هر دوی این عزیزانم از صمیم قلب یه بار دیگه ساروز تولدشون رو تبریک میگم. خب چهارشنبه است، مثل هر چهارشنبه با کلی در حقیقت تفسیرهای خوب خبری. چون خبر در حقیقت، من زیاد همیشه گفتم باور ندارم به خبر. حالا شما حتی یک قول رسانه‌ای مثل بی بی سی که بیش از 100 ساله داره کار میکنه، میبینی که خبرشو در مورد ایران میره از کانال تلگرام روشنگران مزدورستیز برمیداره، از کانال وحید آنلاین برمیداره. چرا؟ برای اینکه پدیده‌ای به نام خبرنگار در ایران وجود نداره. خیلی بضاحت بارتر از کره شمالیه، بدتر از چین و پراودای روسیه. نه، بنابراین خبر همین نیست که میچرخه میگه، ولی منبعش رو حتی بهت نمیگه. ولی از میون اینها یک هنری وجود داره، بهش میگن خواندن بین سطور. اون بین الخط رو بتونی بخونی، ببینی که این وسط اون نکاتی که گمه یا نکاتی که در حقیقت متصل میکنه تو رو به یک فضای دیگه، اونو باید پیدا کنی. دوست بسیار خوب هممون آقای آلبرت بوتساز نازنین این هنر رو داره و میتونه برای ما از میون همه این خبرها در حقیقت اون بین سطور رو بخونه و برای ما باز تعریف کنه. اجازه بده در طرف خودم، شما خوبان و نازنینان، عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن در سراسر دنیا، در آمریکا، اروپا، ایران، کشورهای آسیای شرقی هر جا که ما رو میبینن. درود دارم برای کاری که شما عزیزان، خیلی سپاس فراوان از مقدمه. ولی آقای بهبهانی اجازه بده که من هم سال روز تولد شهبانو رو شاد باش بگم، هم سال روز تولد همسر شما که فکر میکنم بله بله واقعا احتیاج هست. من قبل از اینکه وارد بحث امروز بشیم، هفته پیش دو تا نکته، یکیش که در رابطه با جایزه صلح نوبل بود، یکیش هم در رابطه با اعدام آقای حسن نادال حسن که این کسی بود که در سال 2018-19 در پایگاه در تگزاس 12-13 سرباز آمریکایی رو کشت و حالا حکم اعدامش در اومده. حکم اعدام ایشون چون آدم نظامی بوده، سرهنگ هست، ایشون رو دار نمیزنن، ایشون رو تیرباران میکنن. این سیستم آمریکاست. آقای وزیر دفاع آمریکا پیت هسکت که یک باورمند اونجلیست هست، مسیحی مجموع میگیم پروتستان، ایشون میخواد که این اکسیکیوشن، این کشتن این نادال حسن رو به طور در واقع جامعه پخش بکنه. برای من جالب بود از این نقطه نظر،
1: آره، که لایو استریم کنه و بله. اینم ولی اگه کد یادت باشه حتما سابسکرایب کنی، لایک یادت نره ها، این خیلی مهمه که لایکش کنی.
2: برای من جالب بود، برای اینکه من فکر میکنم که چه هدفی آقای هسکت وزیر دفاع آمریکا داره، یعنی چه نتیجه گیری میشه. بله، این شخصی آدم مسلمانه، افراطیه، اسلامگرای، داعشیه، بعد زده یه سری رو کشته، گرفتنش خیلی خوب، حالا هم دارن تیربارانش میکنن. ولی چه چیزی پشت سر این مسئله است؟ چه چیزی پشت تصمیم گیری این صحبت وزیر دفاع؟ من با این مسئله مخالفم. من فکر میکنم این مسئله باید اون کسانی که عزیزانشون از دست دادن در اونجا حضور پیدا کنن اگر میخوان، و برای عده‌ای که باید معمول بشه، یعنی باید انجام بشه. چرا شو من خیلی سعی

0: در سیستم تحصیلات عالیه آمریکا و دانشگاه های آمریکا میبینیم. آیا قدرت نظامی آمریکا میگه که اگر شما این کار رو بکنید این نتیجهشه؟ من هنوز موندم، ولی خب زمانی که رسیدم به اون جوابی که میخوام و از نظر خودم منطقی بود، بازم میام باتون در میون میزنم. مسئله دیگری که برای من بسیار جالب بود و پیش اومد، اهدای جایزه صلح نوبل به یک خانم آفریقای جنوبی بود. ایشون وکیلی هستند که در زمان جوانیشون از طرفداران و وکلای نلسون مندلا بودن. نلسون مندلا رهبر آزادی خواه اروپا بود که ببخشید آفریقای جنوبی بود که 26 سال 27 سال در زندان سفید پوستان آفریقای جنوبی زندانی بود، بعد آزاد شد، اومد رئیس جمهور آمریکا شد و اون چیزی رو که به عنوان رینبو کانتری، یعنی کشوری که همه چیز داره، سفید داره، قرمز داره، آبی داره، همه رنگی رو داره. متاسفانه آرزوهای نلسون مندلا عملی نشد و آفریقای جنوبی نتونست با این همه دارایی و زیربنای اقتصادی که سفید پوستان ساخته بودن و با این در واقع منابعی که داره به اون جایی که میخواست برسه. اسم این خانم رو من نوشتم اینجا و خانم ناوی پیلای و متاسفانه ایشون رو اومدن کردنش رئیس ICC International Criminal Court، این دادگاه بین‌المللی لا هست. این خانم حدود 85 سالشه و خب میدونیم که این دادگاه توسط ایالات متحده آمریکا در واقع مورد سانکشن تحریم قرار گرفته. نکته ای که برای من جالب بود اینه که در سال 1994 1 میلیون آفریقایی، یعنی اون قبایل هوتو کشته شدن، یعنی در واقع سر بریدن، قتل عام کردن. فیلم های راجع به این مسئله درست شد. چرا این خانم حرفی نزد؟ چرا این خانم یه دفعه نیومد اعتراض کنه؟ چرا صداش رو نشنیدیم؟ اومدن در سودان، در دافور اومدن، نمیدونم گرفتن زنها رو تجاوز کردن، بچه ها رو دزدیدن، زن مردا رو سر بریدن. چرا خبری نشد؟ چرا اینا فقط میرن یقه به قول معروف سافت تارگت، یعنی هدفهای خیلی آسون رو میگیرن؟ و امروز متوجه این مسئله داریم میشیم که حتی جایزه صلح نوبل توسط چپ افراطی حالا بین المللی تحت کنترله و آدمهایی رو در واقع برمیداره میاره که من نمیخوام بگم این خانم شایستگیشو نداره، من فکر میکنم ایشون یک مبارز چپ هست و جنگیده، ولی میگم اگر شما میان میگین که خیلی خوب در غزه جنوساید شده، کشتار جمعی شده، چرا کشتارهای دیگر رو نگاه نمیکنین؟ چرا فقط اونی که مربوط به یهودی ها و اسرائیل میشه نگاه میکنه؟ نکته من در اینجا، در حال خواستم این رو با بینندگان و شنوندگان عزیز در میون بذارم و مطمئن باشیم که من راجع به این دو مجددا در برنامه های دیگه که زمان مناسب تری باشه صحبت میکنم. بفرما آقای بیمانی.
1: ممنون از سوال، پرسش خوبیه دیگه. در حقیقت این تو تمام این مسائل وجود داره. یکی دیگه مثلا تو این زمینه ها امروز یک خبر هست که نمیدونم یک کشتی، یه کانتینر بر، یه لنچ بزرگ، کشتی کانتینر بر، نمیدونم چند هزار تا کانتینر 20 فوتی روش بوده، زدن جمهوری اسلامی نظام اهریمن شلیک کرده، قایقه غرق شده، کانتینرها بخششون روی دریا شناوره. چرا این انوایرمنتال ها هیچ سخنی راجب آبزیان دریایی امروز حرف نمیزنن؟ ما نه همینه دیگه، چرا حرف نمیزنن؟
0: البته خب این مسئله، خب حالا من وارد بحث میشم که در تنگه چی داره میگذره، ولی چرا راجب این آبزیان ها صحبت نمیکنن؟ من فکر میکنم که اگه نگاه بکنیم که گروه های چپی دنیا و چپ بین‌الملل، گلوبالیست ها، اگر اونها نبودن این رژیم اهریمنی حالا اگرم به وجود اومده بود سر کار نمیموند. یعنی شما وقتی میبینید که وزیر امور خارجه انگلستان آقای ملو

0: میاد با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک دست میده. خب این یعنی چی؟ من دارم از گذشته رو میارم و الان وقتی که اینا میان با هم دیگه دست میدن، یعنی خب این وزیر امور خارجه انگلیس هنوزم که هنوزه میگه آقا ما کنار اگه با ما بیان اب نداره که شما میخواستین پایگاه نیرو هوایی بریتانیا رو بزنین، میدونیم کار شما هاست، میدونیم کار سپاه پاسدارانه، ولی خب اب نداره، ما فعلا احتیاج داریم که این سرمایه های شما کشور ما رو از سقوط اقتصادی نجات بده. بنابراین آقای بهبهانی، اینا همش من فکر میکنم سیاست کشورهاییه که نمیخوان سازمان های چپی و همون اونایی که انوایرمنت رو زیانهایی که به طبیعت وارد میشه، اکثرا گروه های چپی هستن، نمیخوان کشورهایی رو که میتونن ازشون استفاده بکنن مورد اتهام قرار بدن. جمهوری اسلامی هم یکی از اون کشور هاست. و این داستانی که شما دارین میگین فقط در ظرف یک هفته گذشته شماره کشتی هایی که مورد اصابت بمباران جمهوری اسلامی قرار گرفته برابر تمام کشتی هایی بوده که در ماه سپتامبر قرار گرفته. این به چه معنیه؟ به این معنیه که هر زمانی که ایالات متحده آمریکا میگه کنترل تنگه زیر دست ماست، یه نفر یارا تو تهران نمیدونم تو هر کجایی که هست تصمیم میگیره که نه آقا پدر این پدر سوخته رو باید در بیاریم بزنین با آمریکا نشون بدیم. همین جوری هم هستن. حالا نگاه میکنیم که اینا از کجا اومدن و به چه نفع صاحب این ایدئولوژی شدن. بنابراین اینجا مسائلی وجود داره و وقتی که نگاه میکنیم که چطور ممکنه اگه جمهوری اسلامی میخواد تنگه هرمز رو ببنده و صحنه مقابله خودش رو با آمریکا عوض بکنه، یعنی چی؟ یعنی اینکه امروز جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه مسئله اتمی شدن خودش رو کنار بذاره بیاد وارد این مسئله تنگه هرمز بشه، یعنی که صحنه و معادله رو با آمریکا عوض بکنه، شما کنار بریم ما میایم تنگه رو باز میکنیم. بنابراین این سازمان ها آقای بهبهانی، اینا سازمان های کشکی هستن، اینا سازمان هایی هستن مثل این دختر خانم فنلاندی بود، سوئدی بود که نمیم 16 سالش بود، اومد و رفت سازمان ملل و یه داستان ها و یه ببخشید یه اراجیفی گفت. کو این خانم؟ حالا این آبزیان ها که به قول شما داره انجام میشه کجاست؟ چرا نمیان نگاه کنن؟ اون کشتی کانتینرشیپ که زدن آقای بهبهانی، برای اینکه دیگه نتونستن کشتی نفتی رو بزنن، عصبانی شدن این برای بچه هایی که نشونه میگرفتن، گفته چیه؟ گفته آقا این کشتی باربریه، گفته بزنین، شما بزنین، فعلا هرچی دستون میاد بزنین. بنابراین اگه بخوایم به کل این مسئله نگاه بکنین و اتفاقی که داره میفته، جمهوری اسلامی پشت پرده داره سعی میکنه که جلوی حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل رو در بعد از انتخابات دو کشور بگیره. من این باور ندارم، برخلاف همه این برنامه ها و کلیپ هایی که در یوتیوب و نمیدونم تلویزیون ها و این اون میان، من این باور ندارم و که قبل از انتخابات اتفاقی بیفته، مگر اینکه یک حادثه بسیار بسیار غیر کنترل کننده بیفته. من فکر میکنم که آقای نتانیاهو، امروز 14 هستیم، 27 در اسرائیل، یعنی 13 روز دیگه در اسرائیل انتخابات میشه. بعد از اون یک هفته بعدش در ایالات متحده آمریکا انتخابات میشه. من چند دقیقه فقط راجع به این دو مسئله صحبت میکنم، بعد راجع به این اتفاقات منطقه. آقای بهبهانی، امروز در اسرائیل، خیلی ساده من داستان انتخابات اسرائیل بگم، حزب آقای نتانیاهو لیکود 52 کرسی میاره و حزب مخالفین آقای نتانیاهو به رهبری آقای ایزنکات، اینو گفتم قبلا، 52 کرسی میاره، میشه 104 کرسی، 16 کرسی میمونه. این 16 کرسی در دست احزاب عربیه، چون از نزدیک به 10.5 میلیون جمعیت که در اسرائیل وجود داره، 2.5 میلیون عرب هستند و 7 میلیون حالا یهودی و یه مقداری هم مسیحیه، شاید 300-400 هزار نفر مسیحی در اسرائیل زندگی میکنن. بنابراین این 16 کرسی عرب تصمیم گیرنده است. آقای نتانیاهو به خاطر احزاب مذهبی ارتودکس دستراستی و احزاب دستراستی صهیونیستی با اعراب تشکیل دولت نخواهند داد. اما آقای آیزنکات این مسئله براش امکان داره. بنابراین من فکر میکنم خود آیزنکات و اون 52 باز هم اونا خودشون اشکال دارن. بنابراین شانس این که یکی از این دو گروه 51 بشن، 52 بشن و 53 بشن خیلی وجود داره. حالا چه خواهد شد در اسرائیل؟ من فکر میکنم که یکی از قسمت‌های اتحاد آقای آیزنکات میاد با آقای نتانیاهو و در اونجا مثلا یه دولتی رو تشکیل میده. اگر هم نشه که انتخابات میشه. در آمریکا چی میشه؟ در آمریکا ما زمانی که 3 نوامبر که انتخابات آمریکا صورت میگیره، به نظر میرسه بر طبق شواهدی که الان وجود داره و نظرسنجی هایی که کردند، آقای پرزیدنت ترامپ و حزب جمهوری خواه مجلس آمریکا رو خواهند باخت و اکثریت میفته دست دموکرات ها. شانس این که سنا رو بگیرن بسیار بسیار کمتر. من نمیگم اتفاق نمیتونه بیفته، همه چیز در انتخابات اتفاق میتونه بیفته. اگر باراک حسین اوباما رئیس جمهور آمریکا شد، بنابراین هر اتفاق دیگه هم میتونه بیفته. بنابراین سنا من فکر میکنم امکان این که دموکرات ها یک یا دو کرسی حتی سه کرسی بتونن از جمهوری خواه بگیرن هست. در اون حالت میشن 50-50 و آقای جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا بر اساس قانون اساسی آمریکا breaking vote، یعنی میاد اونجا میشینه میگه که من معاون رئیس جمهور هستم، در اینجا اون رأی برتر رو من میدم و سنا در دست جمهوری خواه میمونه. چرا این مسئله مهمه؟ برای اینکه خیلی صحبت ها میگم اخباری که هی بیرون میاد، چون دیگه حالا ببخشید همه ماها معتاد شدیم، همه هر روز دوست داریم مثلا بریم تا حالا یوتیوب باشه، نمیدونم اینستاگرام باشه، نمیدونم فیسبوک باشه، اکس باشه، هرچ باشه، ببینیم مثلا خبر چیه. خب بله، اونایی هم که محتوا تولید میکنن خب باید هر روز یه محتوایی رو تولید بکنن. خب اون محتوا به اون اندازه نیست و چون محتوا به اون اندازه نیست، اخباری که بیرون میاد همون چیزی که شما گفتید، بی بی سی، شما پراودا رو صدا زدید ولی خیلی دیگه از این ببخشید فیک نیوز ها زیاد بودن، خبرهای علکی میدادن. بنابراین اتفاقی که خواهد افتاد اینه که در این انتخابات من فکر میکنم سنا در دست ریپابلیکن ها جمهوری خواه میمونه. اما یه داستانی هست در اینجا، از 3 نوامبر تا 4-5 ژانویه هیچ مجلسی وجود نداره. یعنی اونایی که جدید انتخاب میشن میان که به اصطلاح داخل مجلس بشن، آشنا بشن، اورینتیشن، بعد کمیته های داخلی تشکیل میشه. پس 2 ماه آقای ترامپ فرصت داره، یا 2.5 ماه، به نظر من 3 ماه، چون اونا تا بیان بخوان به قول ما این طرف یا هارت و پورت بکنن که آقا میزنیم استیزاهت میکنیم دوباره نمیدونم این برا رو سرت میاریم، آقای ترامپ 3 ماه وقت داره. حالا در این 3 ماه اینا میخوان چی کار بکنن؟ جمهوری اسلامی شروع کرده به آزمایش ها و پهبات های، حالا نمیخوام بگم جدید، ولی روسا یه سری شروع کردن پهبات هایی رو که از ایران گرفته بودن موتوراشو عوض کردن، موتور جت گذاشتن رو اینا، برد اینها بیشتر شده، دقیق تر شده. جمهوری اسلامی داره رو اونا کار میکنه، مسائل اتمیشون رو دارن یه مقداری بازسازی میکنن که از زیر چشم آقای نتانیاهو و آقای ترامپ دور نیست، دارن میبینن. مسئله دیگری که هست اینه که به نظر من خیلی این مسئله پر اهمیت اینه، جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که از طریق برنامه های پوشیده با آمریکا، حالا با اسرائیل خیر، با آمریکا در تماس باشه و بگه که آقا شما حمله نکنید به ما، ما باتون کنار میایم. این مسئله که آقای ترامپ میاد میگه ما داریم با اینا حرف میزنیم دروغ نیست، دارن حرف میزنن، منتها با چه گروهی در جمهوری اسلامی دارن حرف میزنن، با چه کسانی، اون به نظر من بحث انگیزه که کی هست و کی نیست. مسئله دیگری که در داخل داره اتفاق میفته، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی یا اتاق فکری یا اتاق تصمیم گیری بر این باوره که آمریکا حمله زمینی خواهد کرد. اگر همین اتفاق بیفته که من درصدش خیلی کم میبینم، این حمله زمینی به خاک ایران نخواهد بود. به نظر من جزایر یا تنگه رو میگیره. من چند دقیقه دیگه راجع به مسئله تنگه و تعداد شماره نفتی که استخراج میشه صحبت خواهم کرد. بنابراین آقای نتانیاهو هم از آقای پرزیدنت ترامپ یاد گرفتن، هی میان میگن بله ما تا 2 سال دیگه این رژیم رو ساقط کردیم، حماس رو ساقط میکنیم، حزب الله رو ساقط میکنیم. من اصلا میدونم صحبت آقای نتانیاهو، میدونم کی جمهوری اسلامی ساقط میشه، ولی خب به شما نمیگم. تمامی این مسائل غیر از اون چیزی که ما با عنوان جنگ روانی، جنگ یعنی یک جنگ چند قسمت داره، قسمت کینتیک داره، قسمت تیراندازی هاش، حالا هواپیما، موشک، تانک، هر چی که هست ببینیم کینتیک وار، یه قسمتی جنگ روانیه که صحبت های آقای پرزیدنت ترامپ که در شروع کردن گفتن و اینها. بعد وقتی من میگم جمهوری اسلامی متقاعده که آمریکا حمله نظامی میکنه، اون به خاطر اینه که ساز و برگ نظامی که آمریکا به خاورمیانه داره میاره، حالا چه ناو سوم باشه، وقتی که ایده میان در اونجا، یعنی یک ناو میاد، اون ناو یک سری نیروی زمینی و نیروی کماندوی همراهی خودش داره. یعنی شما نمیتونید یک ناوی رو بفرستید اوکیناوا مثلا، اومده خب تو این 2500 نفر تفنگدار دریایی آمریکایی هستن که تخصصشون حمله از دریا به خشکیه، بنابراین این دلیل نمیشه که اینا اومدن حمله بکنن. این ناوگروه، این گروه ناوبری اینطوری داره میاد. یعنی چی؟ یعنی هلیکوپتر جنگی داره، یعنی اینکه ماشین‌های سربازبری در داخل اون برادلیز، اون هامویزا رو داره و بقیه در واقع داستانی که درش هست. پس بنابراین اگر نگاه میکنیم به این مسئله که سپاه فکر میکنه اینا دارن حمله زمینی میکنن، بر اساس اطلاعاتی که خودشون جمع آوری کردن و بر اساس اطلاعاتی که روسا به اینا میدن که این ناوگروه وظیفش اینه. ولی یه اتفاق دیگری در ایران داره میافته و اون بسیج اونایی که میگن وفاداران هستن و شبا اینا میان تو خیابون، تمامی اینها ترس جمهوری اسلامی رو از سقوط داره میگه. وقتی ما راجع به سقوط داریم صحبت میکنیم، تهدید داریم، واکنش به تهدید داریم و در واقع نمیخوام بگم حالا حتما این اتفاق افتاده، ولی هواپیماهای F-35 و F-16 اسرائیل در هوای در آسمان در فضای سوریه و عراق در حال رفت و آمد هستند. تعدادی از هواپیماهای F-35 جمهوری اسرائیل هم بالای سر جمهوری اسلامی به پرواز در اومده. باز هم من تکرار میکنم، این پروازها به دلیل آمادگی یا حمله چند روز دیگه نیست. اینا داره نشون میده یک مسئله رو، که نیروی هوایی اسرائیل میخواد بدونه که اگر این هواپیماهای F-35 میان، بعضی موقع خود اجازه میدن که متوجه بشن روی زمین که اینها اومدن و بعضی موقع نمیذارن، چون هواپیمای F-35 استلث هستن، یعنی رادار گریز هستن. پس بنابراین اسرائیلی‌ها میان برای اینکه میخوان تست بکنن ببینن آیا چینی‌ها یا خودشون یه سیستم جدید راداری دارن و اطلاعاتی رو هواپیماهای F-35 سیستم در واقع هوش مصنوعی که در داخل خودش داره از روی زمین جمع‌آوری اطلاعات میکنه، رادارها رو، که آیا در جاهای جدید این رادارها گذاشته شدن یا نه. پس بنابراین تمامی اینها این معنی رو داره که اگه هواپیمای F-35 اومد برای جمع‌آوری اطلاعات، حتماً برای آمادگی حمله نیست، ولی باور من برای اینکه قسمتی از اون تفکر در اونجا وجود داره. ولی من زمانی که صحبت میکنم تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از حمله مجدد، حمله مجدد اسرائیل و آمریکا چیه؟ خب خیلی صحبته بود که قبل از انتخابات بود که من براتون توضیح دادم که باور من این مسئله صورت نخواهد گرفت، اما حملات بعد از انتخابات صورت خواهد گرفت. برای اینکه در اون زمانه که جمهوری اسلامی یا اتاق فکری جمهوری اسلامی یا تسلیم گیرندگان که هر کسی هستند میتونن متوجه بشن که آقای ترامپ در 2 سال دیگه چطور حکومت خواهد کرد. من اینو توضیح دادم، مجلس رو ممکنن از دست بدن ولی آقای ترامپ رئیس جمهوره، میتونه هر مسئله‌ای رو که باشه ادامه جنگ رو با ایران بده. بنابراین من فکر میکنم یک عملیات تصمیم گیرنده در اون زمان، در اون 2 ماه 3 ماه انجام خواهد شد بعد از انتخابات. اما این حملات باید در کنار همین محاصره دریایی، محاصره هوایی و تحریمات و حتی محاصره مرزی هم انجام بشه. الان میدونیم که جمهوری اسلامی سعی داره تلاش میکنه که پول برای حزب الله، با وجود خودشون پول ندارن، پول برای حزب الله بفرسته و یک رقم 200 میلیون دلاری رو فرستادن و حزب الله قول داده به تمام کسانی که به خصوص در اون چند دهکده که در تپه علی الطاهر خراب شده در نزدیکای نباتیه، اومدن گفتن که خیلی هر کی خونش خراب شده ما پول میدیم خونه رو از نو بسازیم. این قوله، اینا این پول رو ندارن بدن، یعنی خود حزب الله در مشکلات زیادی قرار داره. بنابراین من فکر میکنم جمهوری اسلامی امروز براش یک مسئله مهمه اینه که آیا میتونه جلوی این حمله رو بگیره، آیا میتونه جلوی حمله اسرائیل بگیره. برای اسرائیل تا الان من فکر میکنم با وجود اینکه هواپیماشون روی سر سوریه و عراق پرواز میکنن، با در نظر گرفتن اینکه بالا سر یمن هم، یعنی یمن، فضای یمن، دریای سرخ و یمن شده در واقع محل تمرین نیروی هوایی اسرائیل که به چه نفع حوثی ها رو مورد حمله قرار بدن. چرا؟ برای اینکه این در این مقطع زمانی پیش خواهد اومد. ما ندیدیم که پاکستان و ترکیه بتونن کاری انجام بدن. بنابراین آیا حضور این هواپیمای F-35 چراغ سبز آمریکا و اسرائیل که آماده بشین؟ من فکر میکنم که بله، دارن به اسرائیل میگن آماده باشین، در صورت که جمهوری اسلامی تا بعد از حملات انتخابات آمریکا در 2 هفته آینده تسلیم نشه، حملات مجدد صورت خواهد گرفت. اگر از من سوال بکنید که آیا این حملات نتیجه آور خواهد بود، به نظر من 100% نه. باید اون مسئله نیروی زمینی، مسلح کردن حالا کردها، بلوچها و عده دیگه باید باشه و باید اون مسئله شکست دادن نیروهای وفادار، من گفتم چیکار دارن میکنن، شما بهتر از من میدونید که شبات در خیابونای تهران چه خبره. بنابراین تمام تهدید به واکنش من فکر میکنم گهگاهی نتایج مثبت را نده، ولی برای سقوط این رژیم باید عده‌ای در ایران مسلح بشن. بفرمایید.
1: بله، ممنونم ازت. عرضم به حضور شما که بذار دو تا موضوع رو همزمان مطرح کنم و بعد نظرت شما رو هم بپرسم. یکی همین ماجرای انتخابات در اسرائیل که توضیح دادی، ولی هر اگه این رقیب آقای نتانیاهو برنده انتخابات بشه، حتی بتواند یک دولت ائتلافی، چون سالهاست که دیگه از اون داستانهایی که در گذشته وجود داشت، مثلا حزب لیکود بود، حزب کارگر بود، معلوم بود، ولی بعدها در سالهای 2004 و 2005 همه اینا رفتن، هر آدمی که صاحب نام و نشانی بود رفت برای خودش یه حزب درست کرد، حزب خانه، حزب خانه ملت، ملت اسرائیل، نمیدونم ملت شریف، هر کی برای خودش یه حزبی درست کرد و از این احزاب فولکس واگونی در حقیقت تعداد چون کمه. خب ما میدونیم که مثلا درسته که مثلا عرب مسلمان در کنگره نماینده دارن، ولی هرگز اونا نمیتونن که وزیر و مدیر کل بشن توی اسرائیل، این یه چیز معلومه. بنابراین اگه هر بیاد با هر کدوم از این احزاب فولکس واگونی ائتلاف تشکیل بده، ائتلاف دیرپا نخواهد بود، این زودی میریزه، یعنی فکر نکنم به 7-8 ماه بکشه و دوباره رئیس جمهور مجبوره که بیاد و درخواست انتخابات مجدد بکنه و راهی نیست جز این که همین بی دوباره بتونه بمونه. قولم داده که در 2 سال آینده چه اهدافی رو در نظر داره. تا اینجا هم هرچی گفته واقعا عمل کرده، نشون داده که مرد عمله. اما در مورد انتخابات آمریکا، والا به این پیشبینی هایی که اینا میکنن من دیگه اعتبار نمیدم، چون دیدم که هرچی اینا پیش بینی کردن اشتباه از آب در اومد، به عکسش در اومد. در مورد این انتخابات پیش رو یه مشکلی که به راستی وجود داره که من اون رو دقیق حس میکنم اینه که آدم ها دیگه نمیرن رأی بدن، یعنی یه شرایط به یه جایی رسیده که اون شور شرکت در انتخابات وجود نداره. یعنی من خودم شخصا مثلا رأی نخواهم داد اصلا به کسی، برای اینکه نقوم خوبه نکاشون، اینطوری شرایط. میخوام نظر شما رو یه بار دیگه بشنوم
0: در رابطه با اسرائیل. حالا شما، من دقیقا معنی احزاب فولکس واگنی رو نمیدونم،
1: یعنی کم هم دیگه تعدادشون خیلی کوچیکه.
0: حالا درست کردن
1: فولکس جا میشه،
0: درست کردن این انتخاب، این احزاب رو، برای اینکه اون چیزی که ما میگیم threshold، یعنی اون جایی که در واقع باید
1: آستانه درگاهی
0: در آستانه قرار بگیره، رسوندن به 3.25، یعنی هر کسی اگر هم حزب درست بکنه باید حداقل یک تعداد مینیمم رای بیاره که بتونه
1: 3.25% در آرا داشته باشه.
0: باید وارد پارلمان،
1: قبلا 5 بود، الان کمش کرد.
0: فکر میکنم قبلا برعکس بود، آقای بهبهانی قبلا 1 یا 2% بود، الان بیشتر شده. ولی این داستان که اعراب نمیتونن وزیر بشن، من فکر میکنم آقای بهبهانی یه مسئله خیلی اساسی در اینجا وجود داره و اون اینه که احزاب دست راستی اسرائیل در فکر تشکیل دولت فلسطین نیستند، یعنی تو استیت سولوشن، یعنی اون راه حل دو ملتی. این به این دلیل نیست که احزاب دست چپی در فکر تشکیل دولت فلسطین و این خیلی مهمه. یعنی من حداقل نشیدم که یکی از این احزاب، آقای آیزنکات یا آقای لپید یا بقیه، بیان میگن نه خیر آقا ما میخوایم بریم با فلسطینیا صلح بکنیم و به اینا کشور خودشون رو بدیم.
1: من چه... سال 2000 در نروژ پروندهش پاره شد دیگه، بعد از اون یاسر عرفات پاره کرد اون داستان.
0: بنابراین مخالفت دست راستی ها موافقت دست چپی ها نیست، این اشتباه نباید بشه. پس بنابراین اون چیزی رو که دست راستی ها مثل به رهبری آقای نتانیاهو در رابطه با مخالفت با کشور فلسطین، البته باید یه راه حلی پیدا بکنن آقای بهبهانی. من میگم که این 2.5 میلیون 3 میلیونی که حالا در این کرانه باختری در جودیا و سمیریا زندگی میکنن، میخواین چیکارشون بکنین؟ آخه اینا رو که نمیشه جارو کرد فرستاد اردن صادرات کرد نمیدونم. اینا هم انسانن، خانواده دارن، اونا هم بچه دارن، اونا هم فرزند دارن، یه راه حلی
1: باشه تو اون خاک دارن دیگه بالاخره.
0: بله، یه راه حلی باید برای اینا پیدا بشه که از من دیگه راجبه مسئله دیگه فکر نمیکنم. پس بنابراین در اینجا یه مسئله مشکلاتی وجود داره، اما مسئله اینه که 16 کرسی مجلس اسرائیل رو اعراب، بعضی از این اونا که در اونجا هستن افراطی هستن، بعضیشون افراطی نیستن، باور من بر اینه که چرا میتونن وزیر بشن آقای بهبهانی، چرا میتونن پست بگیرن، ولی اشکالشون چیه؟ اشکال اینه که من هفته پیش اشاره کردم مشکل بعدی و جنگ بعدی که اسرائیل انجام خواهد داد با اون الفت و گروه 60,000 محمود عباس که نشستن اونجا، اینا با همدیگه در یه مقطع زمانی درگیر خواهند شد. شما نمیتونی، اینا گروه هایی هستن که خود اسرائیل بهشون اسلحه داده بر طبق اون چیز اسلو، یا اینا باید به یه نحوی کنار برن یا اینکه بالاخره یه جنگی خواهد شد. بنابراین داستان اسرائیل قدری مشکل، اشکالات زیادی داره و من فکر میکنم اگر هیچ کدام از این دو گروه، یعنی آقای آیزنکات و آقای بنجامین نتانیاهو، نتونن دولت ائتلافی رو تشکیل بدن، انتخابات مجدد مثل سال 2020 که چند دفعه انتخابات شد. در رابطه با آمریکا، شما وقتی میگید پیش بینی ها رو قبول ندارید، خب من براتون یه توضیح اینجا بدم آقای بهبهانی. شما، من، صدها هزار نفر، ده ها هزار نفر، هر کسی که این برنامه رو داره میبینه در آمریکا، انقدر تکس و تلفن و نمیدونم ایمیل و اینا از این ور اون ور میاد که آقا بیان به این رای بدین، به اون رای بدین.
1: بله بله، دیوونم کردن، دیوونم کردن همشون، هم لنگ من یه نفرن. سعید بهبهانی تو باید بیای فقط کمک کنی. یعنی آمریکا سناش لنگ من سعیده ببانه شوخیه دیگه. 3 دلار بده، 5 دلار بده، هر چی بدی قبوله. اینطوریه داستان.
0: بنابراین داستانی که در اینجا وجود داره اینه که اینایی که الان اینا دارن هی جمع میکنن دلیل نیست همونایی باشن که در 3 نوامبر برن رای بدن، چون رای دهنده ها مخالف خواهد بود. من نگاه اونایی که در آمریکا هستن و به انتخابات نگاه میکنم، من نگاه شما رو به انتخاب، یعنی به مبارزه انتخاباتی آقای السیاد که یک مسلمان عرب مصری است و میخواد نماینده سناتور ایالت دیترویت بشه، بنابراین میشیگان و از شهر دیترویت برمیشه. بنابراین این آقا چون پزشکه، ولی خب هیچ وقت داستان شغل پزشکش رو دنبال نکرده. من برای ایشون هیچ شانسی نمیبینم. براتون توضیح میدم که ایشون در مبارزه دوران قبل گفتن که با 10 پوینت میبره، برتری داره بر رقیب خودش، با 1% رای بود. یعنی ببینید اون 1% هم میتونست مورد در واقع اختلاف قرار بگیره. بنابراین اون شما حق دارین که گوش نکنین به اینا، ولی آمریکا اینطوریه. آمریکا مثلا اسرائیل یا انگلستان یا کشورهای دیگه نیست که مدت زمان انتخاباتی 60 روز یا 90 روز باشه. آمریکا داستانش فرق میکنه. بنابراین من فکر میکنم این پیشبینی هایی که اینا میکنن، طبق پیشبینی هایی که در زمان آقای پرزیدنت ترامپ و بقیه بود، من فکر میکنم این پیشبینی ها چند تا اشکال داره و اون اینه که اینها ما بهش میگیم scientifically chosen، یعنی میان یه تعدادی رو رای میگیرن و میگن خب در این منطقه به خاطر اینکه 10,000 نفر سفید پوست، 2,000 نفر سیاه پوست، 1,000 نفر مثلا اسپانیش لاتین تبار زندگی میکنن، به این طریق رای میدن. از کجا میدونین شما؟ ممکنه اون سیاهه دیگه نره با آقای پرزیدنت ترامپ رای بده، یا اون لاتین تبار دیگه ممکنه خیلی داره خوشش میاد که نمیدونم چند صد هزار نفر لاتین تبار رو از آمریکا بیرون کردن. من و شما در داخل اونا نیستیم. بنابراین بله شما درست میگین، این مسئله بحث انگیزیه، ولی خب اجازه بدین تا چند هفته دیگه این مسئله حل میشه. بفرمایید. بمون
1: ممنون از من. یه عذرخواهی بده کارم، یک اصلاح بکنم برای اینکه حرف بیمورد زدم. سریع خدا پدرشون رو بیاموزه، این دانشمندان بزرگ که به ما کمک میکنن. از چت‌جی‌پی‌تی پرسیدم، میگه بله سعید جان، شهروندان عرب اسرائیل هم به مقامات وزارت رسیدن، هم به مدیر کلی وزارتخانه. چند نمونه روشن. در ژانویه 2007 قالب مجادله عرب مسلمان وارد کابینه شد. از مارس همان سال، یعنی 2007 تا مارس 2009 وزیر علوم، فرهنگ و ورزش بود، نخستین وزیر مسلمان اسرائیل که 2007. این همون موقعیه که در اسرائیل اون احزاب خورد خورد خورد خورد هزار تا حزب درست شدن. در دولت لاپید در سالهای 21 تا 22 ایساوی فرنج، عرب مسلمان، وزیر همکاری های منطقه‌ای بود. در 2003 اسکار ابو رزاق، عرب مسلمان، مدیر کل وزارت کشور اسرائیل شد، نخستین شهروند عربی که به مدیر کلی یک وزارتخونه رسید. از 2008 تا 2018 ایمن سیف، رئیس نهاد دولتی توسعه اقتصادی جامعه عرب بود. این سمت ریاست یک نهاد دولتی بود، نه مدیر کلی کل وزارتخونه. بنابراین پاسخ پرسش بله است، حتی اگر فقط عربهای مسلمان را در نظر بگیریم. برای هر دو مقام، وزیر و مدیر کل وزارتخانه، نمونه های مشخص وجود دارد. خب بنابراین اینو ما اینجوری اصلاح بکنیم، حرف بی خودی که زدیم.
0: آقای بهبانی، من برای شما یه توضیح دیگری هم بدم و اون اینه که شما وقتی راجع به این مسئله صحبت میکنین باید یک تفاوتی بذارین بین مسلمانانی که خودشون رو با اون مسئله فلسطین قاطی میکنن و مسلمانانی که خودشون رو به عنوان اعراب اسرائیلی
1: اینتگریت شدن در حقیقت، جذب جامعه شدن،
0: کاملا متفاوته. اونهایی که خودشون رو به عنوان اعراب اسرائیلی تصور میکنن و هستند
1: معرفی میکنن،
0: برمیان در دانشگاه ها، ما در سوپریم کورت اسرائیل هم داریم و در تمام سازمان های اسرائیل، یعنی اگر اونا که به اسرائیل سفر بکنن به خصوص در منطقه اورشلیم، شما متوجه میشید که دو دسته در واقع اعراب وجود دارن. یکی از اون گروه هایی که در بعضی از شهرهای دور افتاده زندگی میکنن و خودشون رو با مسئله فلسطین و فلسطینی ها و داعش و از این چرت و پرتا قاطی میکنن، ولی یه سری دیگه میگن آه ما در یک کشوری داریم زندگی میکنیم که حق رأی داریم و میتونیم وزیر و وکیل و نمیدونم چی باشیم. شما بریم ببینم در کدام کشور عربی، یک کشور عربی رو به من نشون بدین که آدماش در داخلش میتونن نماینده خودش رو انتخاب بکنن. یک کشور بگین، 50 تا 56 تا کشور عرب داریم با مسلمان، یکیشو نشون بدین که میتونن این کارو بکنن. حالا اون پاکستان هم که وجود داره که میان میگیرن عمران خانو میکنن زندان، اونم میاد اینو میگه اینو میکنه زندان. بنابراین اینها متوجه شدن که در یک کشوری دارن زندگی میکنن که از حقوق بازنشستگی، از حقوق در واقع وقتی که خانمشون باردار میشن، از حقوق بارداری و از تمام حقوقی که یک شهروند اسرائیلی در اونجا هست برخوردار. بنابراین این مسئله بسیار مهمیه، ولی من فکر میکنم که مهمترین قسمتش ارتش اسرائیل هست که چندین سرهنگ و ژنرال عرب از اون گروه های بدوی داره و هستن در اونجا خدمت میکنن و در این جنگ غزه هم چندین نفرشون کشته شدن یا زخمی شد.
1: بگذاریم از این بحث، موضوع خوب بود. اما در مورد جنگ دو تا خبر بود، اینا جالب بودن. یکی یعنی یه خبر هست، اون داستان آقای امیر قطره، شیخ تمیم بن هم آل ثانی، و این جوان دیروز گفته که در هشداری درباره حمله گسترش درباره احتمال گسترش جنگ در منطقه از نهادهای حکومتی و شهروندان کشورش خواست برای بدترین سناریوهای ممکن آماده شوند. اون گفته که او در افتتاح 55مین دوره مجلس شورایی این کشور گفت وظیفه ما این است که همواره برای بهترین شرایط تلاش کنیم، اما باید برای بدترین سناریوها نیز آماده باشیم و همه از نهادها گرفته تا شهروندان مسئولیت رو بر عهده بگیرن. اما بازم گفته که بریم دنبال دیپلماسی، در حالیه که تهران دائم داره تهدید میکنه، میگه که اگه حمله کنه آمریکا اصلا ما ممکنه پیش دستانه حمله زمینی بکنیم، یعنی بریم مثلا امارات رو بگیریم، این ور بگیریم، اون ور بگیریم. کیهان هم که دائم نشسته میگه که بریم کابلای فیبرای نوری که از زیر خلیج فارس رد میشه اونا رو قطع کنیم تا تمام ارتباطات قطع بشه. یه چیزی هم که این وسط وجود داره از اون تئوریای توطئه‌ای، میگه که اگر آمریکا به کمک MBS نمیره و حوثی ها دارن اونجا شلنگ تخت میندازن با کمک جمهوری اسلامی، شاید دلیلش اینه که در دوره جنگ این تن نداد به همکاری با آمریکا، بنابراین ترامپ داره ازش انتقام میگیره. این افراد درسته به نظر شما؟ اینطوریه؟ شما اینطوری خیال میکنید؟
0: من انتقام رو اینجا نمیبینم آقای ببانی، ولی اجازه بدین من یه توضیح
1: تلافی مثلا تلافی میکنم.
0: بله تلافی ممکنه. من قبل از اینکه راجع به سخنان امیر قطر بخوام نظر بدم و بقیه نکات که گفتین، اجازه بدین من یه مسئله رو در اینجا عنوان بکنم. بله محمد بن سلمان چندین شبم در همین زمانی که حوثی حمله کردن در کاخ سلطنتی نبوده و و در پناهگاه هم بوده. این اطلاعاتی که از منابع اون چیزی که ما بهش میگیم open source intelligence، یعنی از دستگاه های اطلاعاتی بازه که میتونیم بگیریم و مطلع بشیم. ولی اینجا یه مسئله وجود داره و اون اینه که در زمانی که ایالات متحده آمریکا، بعد برگردیم به 6 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه و در طول 7 ماه گذشته رو نگاه کنیم، آمریکا اومد از خاک عربستان سعودی استفاده بکنه، محمد بن سلمان گفت که نخیر، ما به شما اجازه نمیدیم که از خاک ما حمله بکنید به خاک ایران. آمریکا از اینا خواست که تلافی بکنن حملاتی که بهشون شده و با هواپیمایی که دارن که 300 هواپیمای جنگنده F-16 ایگل دارن که بسیار بسیار پیشرفته تر از مال اسرائیل، گفتن شما مثل امارات بیان یه دوتا حمله بکنین، یه خودی نشون بدین. ایشون گفت نخیر ما حمله نمی‌کنیم. در کنار این دو مسئله، زمانی که آمریکا اومد اون سیستم اسکورت رو پیاده کرد که نفت رو از خلیج فارس توسط تانکرها از آبراهه نزدیک عمان خارج بکنه که هنوزم دارن خارج میکنن آب عمانی، در هفته گذشته نزدیک 19 با وجود حملاتی که شده به کشتی ها نزدیک به 18.9 میلیون بشکه خارج شده. اگه مال ایران هم صادر میکردن که میشد 21.2 میلیون، بنابراین بیشتر از قبل از زمان جنگ بوده. پس قیمت نفت 85 تا 95 دلاری غیر از برنت انگلستان نشانگر یک مسئله است که نفت داره وارد بازار دنیا میشه. داستان محمد بن سلمان هم براتون گفتم، ولی یک مسئله در اینجا وجود داره و اون اینه که جمهوری اسلامی امروز اومده یک جبهه رو باز کرده از طرف حوثی‌ها. خب اگر عربستان سعودی نمیخواد از خودش دفاع بکنه، اگر رفته پیمان مکه با پاکستان و ترکیه، آیا پاکستان و ترکیه میگن ما بر علیه یک قدرت مسلمان نمیجنگیم، ما مسلمان نمیکشیم؟ شما که صبح تا شب تو افغانستان و تو پاکستان دارین مسلمان میکشین که. اگه خیلی واقعا حرفتون حرفه، چرا نرفتین سراغ چینیا؟ 1 میلیون مسلمان رو گرفتن و ورداشتن بردن تو کمپ کار. پس بنابراین این حرفا مزخرف و بیجاست. دلیلی که پیمان مکه کار نمیکنه به این دلیله که ببخشید کشورهای مثل ترکیه و پاکستان برای این مسئله ساخته نشدند و در واقع میخوان که آمریکا اون داستان رو انجام بده. ایالات متحده آمریکا میگه ما به شما فروختیم، بودجه نظامی عربستان 5 برابر بودجه نظامی اسرائیل، خرجی که دارن میکنن، چی کار دارن میکنن با این اسلحه؟ اینا رو خریدن تو موزه گذاشتن. خب خریدن که موقعی که بهتون حمله میشه برید دفاع بکنین از خودتون. بنابراین آیا این بیکفایتی عربستان سعودیه؟ آیا این بیلیاقتی محمد بن سلمانه؟ و یا اینی که اونا میگن نه اگه حمله میشه به ما ببخشید ما نمیخوام دفاع بکنم، آمریکا تو بیا این کارو بکن. آقای پرزیدنت ترامپ هم این کارو نخواهد کرد. چرا؟ برای اینکه با حوثی ها یک اندرستندینگ، یک تفاهمی داره که نباید بهشون حمله بکنن. پس بنابراین اینجا عربستان اشکال داره برای خودش ایجاد میکنه. بعد برگردیم تاریخچه حمله به عربستان رو نگاه بکنیم. آیا در سال 2019 که اون حملات به آرامکو شد و آرامکو 50% از تولید خودش رو از دست داد، خب توسط جمهوری اسلامی بود این مسئله، ولی خب از یمن چلیک شد، آیا عربستان عکس العمل نشون داد؟ خیر. پس جمهوری اسلامی میدونه برای متوقف کردن جنگ باید فشار بیاره. قطر الان میاد وارد بازی میشه، الان قطر رو من وارد این معادله میکنم، عربستان رو داره تحت فشار میذاره، به پایگاه های نظامی، به کاخ سلطنتی، به فرودگاه، به فرودگاه حمله کردن، به فرودگاه ریاض نام 14 نفر کشته، 300 نفر زخمی و فکر کنم تعداد حالشون خیلی بده. پس بنابراین اینجا وقتی که قبل از جنگ آقای پرزیدنت ترامپ و در طول جنگ در این 7 ماه هی به این محمد بن سلمان ببخشید نادان میگفتش که ببین تو باید عضو این پیمان ابراهیم بشی، این ترکیه و پاکستان و اینا با تو کاری نمیتونن بکنن، این آقا گوش نکرد. چرا؟ برای اینکه تصورش برای این بود که من میام هم حوثی ها رو کنترل میکنم و همین که من وارد پیمان ابراهیم نمیشم. محمد بن سلمان و عربستان چاره ای جز همسویی با اسرائیل ندارند. شما نگاه کنید به امارات. امارات متحده عربی از زمانی که گنبد آهنین اسرائیل اومده در اونجا و نزدیک 100-150 سرباز و افسر اسرائیلی در اونجا هستن و دارن کنترل میکنن، حملاتی که جمهوری اسلامی کرده یه دونه از اون موشکا به زمین نشسته و دارن نفتشون رو از طریق بندری که در قسمت عمان دارن و از راه خلیج فارس دارن صادر میکنن. پس بنابراین راههایی وجود داره در اونجا. داستان قطر و این صحبت هایی که داره میکنه و دیپلماسی رو دارن پیشنهاد میکنن، قطر ببخشید 4 خیابونه، 300,000 نفر آدم، که اینا کشور نیستن، که این داستان همون دست سیاه بریتانیای کبیره با اون دیپلماسیش که اومد در این، که هنوزم ول نکردن، هنوزم هستن اینا. بنابراین اون داستانی که پشتیبانی آمریکا بیاد از اینا دفاع بکنه، آمریکا دیگه این کارو نخواهد کرد. و داستانی که در اسرائیل داره اتفاق داره میفته، باز هم تکرار میکنم، تنها قدرت خاورمیانه که اتمیه و از دریای مدیترانه تا خلیج فارس میتونه قدرت خودش نشون بده، اسرائیله. پس عربستان باید، ببینید گفتم از دریای مدیترانه تا خلیج فارس، باید عربستان بره زیر چتر دفاعی اسرائیل. چرا نمیخواد این کارو بکنه؟ برای اینکه محمد بن سلمان، عرض کردم که در چند شبم تو زیر زمین رفته بوده، خوابیده بوده، که بعد از حمله حوثی ها تلافی نکرده این حملات رو. و اشکال دوم در اینجا اینه که این یمنی ها چند گروه هستن که مهمترین گروهشون توسط امارات متحده عربی پشتیبانی میشه، و تا زمانی که امارات متحده عربی، چون مرز زمینی داره با یمن، اومده بودن در اونجا، عربستان هم مرز زمینی داره، اومده بودن در داخل یمن و این گروه ها رو کنترل میکردن، تونستن حوثی ها رو کنترل بکنن. امارات متحده عربی به خاطر اختلافاتی که با عربستان داشت، این آقای محمد بن سلمان با همه چپه، این آقا با امیر قطر در افتاده، با امیر امارات هم در افتاده، بنابراین خب اونا اومدن اون پشتیبانی رو کشتن کنار. و خودش هم با وجود اینکه وزیر دفاع عربستانه نمیتونه تصمیم گیری نظامی بکنه. اسرائیل به اسرائیلی ها، با اسرائیل تماس میگیرن، عربستان سعودی، اسرائیل میگه که آقا شما با اون رابطه ندارین، که ما به شما اطلاعات راجع به یمن میدیم و دادن. هواپیمای F-35 و F-16 اسرائیلی اومدن، عرض کردم که یمن شده مرکز تعلیمات نظامی نیرو هوایی اسرائیل، دور زدن، اطلاعات رو جمع آوری کردن، دادن به عربستان، به آمریکا هم این اطلاعات دادن. و آمریکا با فرستادن چندین سرهنگ و جنرال های اطلاعاتی خودش به عربستان سعودی، اون اطلاعات رو در اختیار سعودی ها گذاشته. ولی اینها نمیخوان عمل بکنن. چرا؟ میگن ما نمیخوایم در اینجا بده به حساب بیاد. پس بنابراین کی میخواد از عربستان دفاع بکنه؟ امارات متحده عربی وقتی که جمهوری اسلامی حمله کرد، هواپیما فرستادن ایران و به خاک ایران حمله کردند. بنابراین در اینجا این سوال، حالا شما تئوری توته رو آوردین، حالا میخوان برن اون کیبلای زیر دریایی رو، فایبری رو ببرن و اینها، من فکر میکنم که حوثی ها نه تنها از طریق جمهوری اسلامی پشتیبانی میشن، بلکه برنامه های خودشون رو در سر دارن. یعنی که اونها میخوان به عنوان یک نیرو در داخل یمن، حالا حزب سیاسی، نیروی نظامی یا هر وسیله دیگری، میخوان در یمن شناخته بشن. خب عربستان اغلب اینا که نیروی دفاعی هوایی ندارن، که شما میتونین منابع اینها رو بزنین، بنادر اینها رو بزنین، اینا رو تحت فشار قرار بدین. چرا عربستان این کارو نمیکنه؟ اون ضعفیه که آقای محمد بن سلمان داره. و بهتون میگم بزرگترین ترسش چیه. بزرگترین ترسی که ایشون داره از داخل عربستان سعودیه، یعنی از وهابی هایی که نمیخوان با گروه های دیگه وارد جنگ بشن. ایشون یادشه که عموی بزرگش ملک فیصل و بقیه رو چطور کشتن و بقیه سران چطور از بین رفتن، و چون که اومده تمام، حالا از پسر عموها و پسر خالاها و همه اینا رو، کازنها رو گرفته دستگیر کرده، چندین سال پیش پاکسازی کرده، ترس داره که اونها هم بر علیهش کودتا یا مسئله رو انجام بدن. عربستان سعودی امروز کارت بازندهیه و جمهوری اسلامی کاملا این کارت بازنده رو فهمیده، و با تاریخچه‌ای که در 2019 براتون گفتم و عربستان هیچ عکس العملی نسبت به جمهوری اسلامی و حوثی انجام نده، جمهوری اسلامی مطمئنه که از مسئله عربستان به عنوان فشار بر علیه آمریکا استفاده بکنه، که آمریکا و اسرائیل مجبور بکنه که بهش حمله نکنن، ولی این اتفاق نخواهد افتاد و من فکر میکنم اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی باقی موندهش حمله خواهند کرد که اون رو ضعیفتر و ضعیفتر بکنه. بفهمید.
1: آره یه نکته درسته و اون که خیلی داره تقلا میکنه برای اینکه از این حمله جلوگیری کنه به انهای مختلف، همین تهدیدایی که مرتب میکنه اینا. و نکته بامزه داستان، گفتم اینا در این ور قضیه آقای ترامپ همواره داره به اینا، یعنی همواره به اینا پیام داده که آقا خودتون بالاخره یک کسی رو انتخاب کنید و بین خودتون تکلیفتون رو روشن کنی، تا جایی که دیروز میگه که آقای ترامپ میگه که ما اصلا زیاده روی کردیم در کشتن اینها، دیگه نمیدونیم اصلا با کی باید حرف بزنیم، اصلا خر تو خر شده. و درست میگه، واقعا دو دسته شدن، یه دسته آخر زمانی ها هستن و در اون نامه 26 صفحه‌ای که یادت چند وقت پیش، دو هفته پیش، یه نامه 26 صفحه‌ای سپاه به آمریکا نوشته، در اون نامه 26 صفحه‌ای راجب تدبیر قرآنی حرف زده، همش راجب این که قرآن گفته که اسرائیل نابود میشه و آمریکا شکست میخوره، ما پیروز میشیم و همین حرفایی که خامنه‌ای باور داشت برش که ما به قله میرسیم و پرچم رو اونجا تحویل آقا امام زمان میدیم. الان نگاه میکنیم اینی که دوتا امام دارن، یه امامشون که 1200 سال غایبه، یه امامم جدیدن الان از اسفند تا حالا یه 7-8 ماهی که اون یکی هم غایبه. بالاخره قراره که این اندیشه آخر زمانی و تدبیر قرآنی یه بخشی از اینا رو گرفته. دیشب یه برنامه رو دیدم در تلویزیونشون پخش میکرد و دیگه زدن، هم خودشون میگن زدن به سیم آخر و پیامای تروسوشیار رو دقیقا از روش میخوند و درستم ترجمه میکرد و بعد تعریف خودش رو در میان اونها القا میکرد. گروه دوم این روحانیش روباه صفت و در حقیقت اون پسر بزازه هستن، مدجوادشون رو میگن
0: عریف
1: من. آره اون پسر بززه مدجوادشون، اونم دیگه اومده واقعا داره میگه دیگه، میگه آقا همه اینا هیچه، برای بقا باید ما تلاش کنیم. بعد مثالای مختلف هم در این زمینه میزنه، مثلا میگه اگه یه کسی مرض قند گرفت و پاش سیاه شد، خب چیکار میکنه؟ برای بقا پاشو قطع میکنه، خب یه تیکه از زمینای ایران میدیم بره برای بقا. در ترکمنچای برای بقا بوده که ترکمنچای رو امضا کردن، ما برای بقای خودمون میتونیم کار بکنیم. خب سوال اینه شما باقی بمونید که چه بکنید؟ باقی بمونید که چه بکنید؟ داغ به پیشونتون اضافه کنید؟ من همیشه گفتم ما
0: ببینین شما وقتی راجع به این نکته کاملا درست راجع به بقا دارید صحبت میکنید، بقای جمهوری اسلامی،
1: بقا بکنه که چی بکنه؟
0: بله، دو حالت وجود داره، یک حالت داخلیه، یک حالت خارجیه. اینها در هر دو حالت دارن کشتار میکنن. یعنی چی؟ یعنی هم داخل رو دارن میکشن و کنترل میکنن. من گفتم که حالا چه اتفاقاتی مثلا در جمهوری اسلامی داره میفته، ولی مسئله به هم ریختن منطقه، مسئله مرگ بر اسرائیل، مسئله به هم ریختن عربستان سعودی، مسئله به هم ریختن
1: میگه اصلا اونا آشغال، اونا نباید باشن.
0: داستان
1: بریده با دست فهد،
0: سپاه
1: پاسداران بریده با دست فهد، آیه قرآن میخونه براش.
0: داستان بر این آقای بهبهانی که سپاه پاسداران که حالا دیگه از نظر من رهبر جمهوری اسلامی که کشته شد، یعنی وقتی که خامنه‌ای کشته شد راه باز شده برای تغییر، ولی سپاه پاسداران برای حمایت سپاه پاسداران درست شده و برای حمایت جمهوری اسلامی، نه برای ایران. سپاه پاسداران برای حمایت از ایرانیان درست نشده، تشکیل نشده و فعالیت نمی‌کنه. وقتی میگم مسئله داخلی، کی اومد این 30,000 یا 40,000 نفر رو در ایران کشت در این ژانویه 2026؟ از خارج که نیومدن که. خب همین این سپاه پاسداران کرد این کارو. حالا بسیج مگه سپاه پاسداران نیست؟ بنابراین اینها اومدن، این بقا شکل نخواهد گرفت آقای بهبهانی. برای اینکه بازم تکرار میکنم، ملت ایران با حمایت اسرائیل اون کار رو تموم خواهد کرد. چرا؟ برای اینکه اینها این منطقه، ببینید آقای بهبهانی، ما امروز به یه جایی رسیدیم که اسرائیل در تهدیدهای مرزی خودش رو مهار کرده. یعنی چی؟ یعنی اینکه سوریه برای اسرائیل یک تهدید مرزی بوده، مصر برای اسرائیل یک تهدید مرزی، هنوز هم هست مصر، یعنی فکر نکنید که مصر خیلی با عاشق اسرائیل هستن، خیلی چنین چیزی نیست. اردن هم گهگاهی این پادشاهشون میاد بیرون یه چیزایی میگه و بعد دوباره میره تو کاخ سلطنتی، ولی اینا از نظر نظامی دیگه برای اسرائیل تهدید نیستند. اون تهدیدهایی که مثل سوریه و مصر، بزرگترین ارتشها، و در کنار اونها عراق، صدام حسین رو فراموش نکنید. صدام کسی بود که اولین موشک‌های در سال 1992 موشک‌های اسکاد رو به تل اویو پرتاب کرد. صدام حسین بود. دیدیم که به کجا کشیده شد. امروز وقتی شما از کلمه بقا صحبت می‌کنین، اینها یاد گرفتند که چطوری از خودشون، یعنی در جنگ عراق یاد گرفتن که چطور باقی بمونن. متاسفانه اشکالی که امروز در داخل داره، در داخل پیش اومده، اینه که کشورهای عربی منطقه نخواستند با جمهوری اسلامی مقابله بکنن. اما من این سوال برای شما پیش میارم، آیا با وجود ضعفی که آمریکا و اسرائیل ایجاد کردند و این رژیم رو تضعیف کردند، آیا زمانی این نرسیده که امروز عربستان هم حداقل پاسخ حملات رو انجام بده، هم به حوثی‌ها هم به جمهوری اسلامی؟ بنابراین ضعف منطقه‌ای کاری بوده که سپاه پاسداران کرده، یعنی از اینا چش ذره گرفته. و وقتی من دارم به شما بازم تکرار میکنم که محمد بن سلمان خودش نمیتونی که شما اومده جلوی آمریکا رو داری میگیری، میگی من نمیخوام از تنگه هرمز نفت بفرستم، تنها راه دارن همینه، تنها راهتون الان همینه، با اون لوله‌ای که دارین از بندر دارین نفت می‌رسین به کانال سوئز و بالا. پس بنابراین ما در اینجا باید این نتیجه‌گیری رو بکنیم که حملات بعدی که به نظر من بعد از این داستان انتخابات صورت میگیره، مگر اینکه اینها تسلیم بشن. آقای بهبهانی، هیچ راهی جز تسلیم سپاه پاسداران وجود نداره. اینها دنبال مذاکره، شما به روحانی و نمیدونم جواد ظریف و اینها صحبت کردین. البته من باز به جواد ظریف اینقدر نه میگم اعتبار میدم، ولی حداقل میاد صحبت میکنه. من داشتم یکی از صحبته ایشون گوش میکنم راجع به چینی ها و چینی ها چه کردن و ما داریم چیکار میکنیم و بعد از چه فرمولی استفاده بکنیم. حرفی که ایشون میزنه آقا باید کنار بیان. جمهوری اسلامی و این سپاه پاسداران چاره جز کنار اومدن با آمریکا نداره. ایالات متحده آمریکا چه در زمان این رئیس جمهور و چه در زمان رئیس جمهور بعدی، انقدر اینها ایران رو کوبیدن از نظر اقتصادی، له کردن، که این جمهوری اسلامی کسی نمیاد تحریما رو برداره، محاصره رو برداره. دموکرات ها هم از این مسئله اطلاع دارن. درسته که انتخابات ممکنه تغییرات رو ایجاد بده، ولی من نکته که در اینجا میخوام بگم اینه که وقتمون رسیده که حداقل اگر نمیخوان اون تغییر 100% انجام بشه، یک تعمیر کلی در این رژیم به وجود بیاد. و اون تعمیر کلی اینه که اساس سپاه پاسداران باید به هم بریزه. نکتم در اینجا اینه، سپاه پاسداران باید شکست بخوره. اگر سپاه پاسداران شکست نخوره، اون تغییر به وجود نمیاد. اون چیزی که ما داریم میگیم در ایران جمع میکنن آدم ها رو میارن تو خیابون کشدار، تمامی این ها بهبهانی سپاه پاسداران بوده. پس بنابراین باید سپاه آمریکا باید سپاه پاسداران رو شکست بده. بفرمایید.
1: آره، ولی دو تا موضوع هست. یکی اینکه گفتم ظریف برای بقا دلیل میاره، میگه اینجوری اونجوری باید، بقا مهمه. پرسش اینه که باقی بمونی که چه گویی بخوری؟ آخه 40 سال 50 سال مملکت رو در اختیار گرفتی. اول پیش از انقلاب مدعی بودید که فقط اگر سازمان اوقاف رو در اختیار شما قرار بدن، شما ایران رو بهشت میکنی. مملکت رو در جا، من چرخ در حال حرکت و توسعه رو نه یه جایی که تو ایسکا وایستاده، نه قطاری که داره پرشتاب به سمت توسعه حرکت میکنه رو سوار شدی، زدیش زمین، به این فضاحت رسوندیش، نابودش کردی، باقی به اونی که چی کار کنی. در مورد سپاه که شما بهش اشاره میکنی، ما متاسفانه با یه مش ابله طرفیم. مهم نیست که این خانم فیروزه، من هزار بار از این خانم تقدیر کردم، کار کرده، نمیدونم درس خونده، اینجور کرده.

0: ضمن ادای احترام به قربانیان جمهوری اسلامی از دفاع قهرمانانه و حماسه آفرین نیروهای نظامی ایران قدردانی کرد. اینا چه حماسه ای جز نکبت آفریدن؟ چه کاری کردن که مثلا شما بگی یه چونم با تفنگ بادی یه تیر زده به سرباز آمریکایی، یا مثلا با تیرکمون یه دونه گنجیش تو اسرائیل انداخته؟ شما به من بگو این اون حماسش کجا بوده جز اعدام، جز کشتار، جز غارت، جز ورشکستگی؟ چه حماسه ای آفریده؟ بعد ادامه میده که پدرم او گفت که در دفاع از سپاه پاسداران نیز به مواضع پدرش اشاره کرد و گفت او با تلاش برای تروریست اعلان کردن کلیت سپاه مخالف بود، زیرا معتقد بود چنین اقدامی نه برای مقابله با فرماندهان متهم به جنایت، بلکه با هدف زمین سازی برای حمله نظامی به ایران صورت میگیره. او در این حال از نقش فرماندهان سپاه در ادامه جنگ ایران و عراق و گسترش نفوذ اقتصادی این نهاد انتقاد کرده. پدر شما دشمن شماره یکش همین سپاه بود. شما برو اون کارنامه رئیس جمهور شبا می نوشت در روزنامه خودش. کیا اینو نابودش کردن؟ همین سپاهیان، همین خاتمی، همینا. حرفایی که خاتمی در اون دوران میزد خیلی بدتر از حرفایی که حسین شریعت مداری امروز تو کیهان داره مینویسه. مواضع ضد آمریکا، مواضع ضد اسرائیل، مواضع ضد توسعه‌اش. اینا یه مش جانی جنایتکارن. شما میخوای بری ایران؟ حتما لابد دیگه اینا رو داری دست پا میزنی که به شما هم بری شبا اونجا پرچم به ماتحتت کنی. یه کاری میخوای بکنی دیگه، بری ایران چیکوی بخوری آخه؟ نمیدونم واقعا تو مخمسه.
1: برای بار آخر من این مسئله رو تکرار میکنم، به سه دلیل رژیم ها تغییر میکنن و سقوط میکنن و انقلاب ها همیشه تا آخرین لحظه شناسایی نشده. اون سه دلیل: اول فساد دستگاه رهبریه، دوم نارضایتی مردم، و سوم دخالت خارجی. اون سامل امروز در ایران حاکمه،
0: داره کار میکنه دیگه.
1: بله داره کار میکنه و اینها سقوط میکنن. تنها دلیلی که تا الان این مسئله طول کشیده، حالا شما راجع به بقا دارید صحبت میکنید و بقیه، به این دلیله که آقای ببانی یک کشوری که 90 میلیون جمعیت یا بالای 90 میلیون جمعیت داره و اساساً از این طرف مرزش به افغانستان وصل داره، از اون طرف مرزش به ترکیه و نمیدونم خلیج فارس و اینها، به هم ریختن این کشور بدون دخالت نظامی نیروی زمینی کنترل کامل مثل عراق مسئله به هم ریختگی میشه. مسئله به هم ریختگی ترکیه که عضو ناتو هست باید در نظر گرفته بشه و در اونجا مسئله بقیه اروپا است. بنابراین دلایلی در اینجا وجود داره که آمریکایی‌ها اون ضربه‌ای رو که به اون نحوه که میخوان نمیزنن و میخوان که این رژیم سقوط تدریجی داشته باشه. این یکی از اون بحثایی که من در هفته آینده بهش ادامه خواهم داد و اون سقوط تدریجی.
0: هفته آینده که نیستی.
1: هفته بعدش هم باشه.
0: آره خدا رو شکر هفته آینده نیستی.
1: خب شما جا من صحبت کنید آقای بهبهانی. من در مسافرت هستم. بله.
0: آره عزیزم.
1: عذر میخوام ازتون. بله خب در مسافرت هستم و
0: خوش بگذره.
1: بله خیلی ممنون.
0: در کارت موفق باشی، پیروز باشی. هدف خوبیه. پیروزی تک تک شما پیروزی همه ما خواهد بود. ازت ممنونم آقا. دیگه نهار خیلی دیر شد.
1: بله نه دیگه وقت نهار گذشت.
0: وقت نهار گذشت. بعد یه فکری بکنی. ازت ممنونم. سپاسگزارم. مهرت هستم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. ممنون از شما. مرسی.
1: با سپاس و بدرود.
0: تشکر از شما. دوستم باز یه بار دیگه این تعداد کتابایی که من از خانم دقیقیان خریدم محدوده. حتی بیشتر نخریدم که من تعجب میکنم که چرا باید اینا رو دست ما بمونه، ما هی هر روز اینا رو اعلام کنیم که آقا 4 نفر خریدن. بعد بابا خیلی زشته.

0: کتاب خوبیه. اگه قصه بود، اگه شعر بود، اگه رمان بود، نه، من میگفتم سلیقه است، اگه یه سلیقه ای داره. اما یه سنده، بخونین خوبه دیگه، داشته باشش، بخون محکم بزن تو دهنشون. هر کی راجع به کشور فلسطین حرف زد، مستند بگو نه، ما کشوری به نام فلسطین نداریم، سرزمینی به نام شامات فلسطین، در گذشته بهش کنعان میگفتن، یوسفی کنعان نامن فلان، باز آید به سامن. همینه، ولی چیزی به نام کشور فلسطین وجود نداشت، چنانکه چیزی به نام کشور اسرائیل تا پیش از این که این طرح هرتزل بیاد وجود نداشته. این آدم با تقلاهایی که میکنه خودش نمیبینه، خودش این افتخاری رو که باعث و بانیش بوده رو خودش نمیبینه، عمرش کفاف نمیده، ولی سالها تقلا میکنه، میگه ما باید صاحب یه سرزمین بشیم. چیه اینجوری آواره ای دهتم اینجا بیستم اونجا آزارمون میده؟ ما باید سرزمین خود، کشور خودمون رو بسازیم و بتونیم در پناه کشورمون زندگی کنیم و این کار رو انجام میده. یکی از موضوعاتی که در اونجا هست و بارها همین آقای آلبرت دوست من راجبش حرف زده اینه که اسرائیل مثل آمریکا، اینا کشورهایی هستن که از روی مدل ماکت گذاشتن، ماکت رو مثل ساختمون که میخوای بسازی، میری آرشیتک نقشه ظاهرش رو میکشه، بعد میبری میدی به مهندس، میگه آقا این سازه هاش رو برای من تعریف کن، بعد میبری میدی به برقکار، میگه آقا سیمای برقش رو برای من مشخص کن، بعد میبری میدی به لوله کش، میگه آقا این آب و گاز و فلان اینا رو برای من نقشه هایش رو بکش تو این ساختمان. یک مهندسی داره دیگه، از آرشیتکت شروع میشه تا به تکنیکال میرسه. شما وقتی میخوای بری یه ساختمون رو بسازی، وقتی میخوای بری جواز ساختمون بگیری، 9 تا نقشه باید ببری، در حقیقت تحویل بدی. همین هست که برات گفتم، آرشیتکتشون میبری و 4-5 تا نقشه برق و آب و گاز و فاضلاب و اینا رو میبری. البته برای خونه های کوچیک که دیگه فاضلاب وصل میشه به فاضلاب شهری، ولی اگه بخوان یک مجموعه ای بسازن، یه شهرکی درست بکنن، بعد سیستم فاضلاب رو هم تعبیه کنن، نقشه اونم لازمه، محیط زیست، منابع طبیعی باید بری، منابع طبیعی باید بری اجازه بگیری، منابع طبیعی به شما اجازه بده که آقا در اینجا مناسب ساختمون بسازی، و اگه ساختمون میسازی چه نوع ساختمونی باید بسازی که به منابع طبیعی صدمه نزنه. دوست من اینجا یه زمینی خریده بود در همین نزدیک لس آنجلس و نزدیک 600,000 دلار هم نزدیک پالم اسپرینگ بود، در حقیقت یه جای زیباییه، عیان اونجا همه باغ و ملکی داره، صحرای داغ ها، ولی خب دیگه عیان میرن اونجا برای خودشون صفا میکنن، درخت میکنن با صفا میشه، و این رو بهش دقت نکرده بودن و این زمین رو که خرید 600,000 دلار رو به 150,000 دلار واگذار کرد، برای اینکه هر کاری می‌خواست بکنه همین منابع طبیعی یخش رو گرفته بودن، محیط زیست و منابع طبیعی، گفتن در اینجا یه نوع مارمولکی زندگی میکنه که دوست نداره خونش خراب بشه، بنابراین شما نمیتونی این زمین رو دست بزنی بهش، این بعد همینجوری زمین باقی بمان. اینه که این کشور اسرائیل، کشور آمریکا بر اساس یه انجینیرینگ، یه مهندسی ساخته شده. تفاوتشون با کشورهایی که پروسه رو طی کردن، مسیر رو طی کردن، کاملا متفاوته. به هر حال از این که دنبال میکنی ازت سپاسگزارم. ویدیوی برنامه رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب اگه نکردی حتما سابسکرایب کن. کانال تلگرام رو دریاب، مطالب خوبی رو در تلگرام قرار میدیم. میراث پاسارگارد هم مطالبی رو که در کانال تلگرام خودش قرار میده، دوست بسیار نازنین ما آقای دارابی که مهری داره به میهن، مطالب کانال میراث پاسارگارد رو در کانال تلگرامی میهن تیوی هم قرار میده. بنابراین کانال تلگرام رو دریاب، عضو بشید، خبرهای خوب هست و میتونید استفاده کنید. بازم ممنون. منتها مهمتر از همه حمایت مالیه. اداره یک رسانه کار آسونی نیست. ما بابت هر حرکتمون باید پولشو بدیم. این با داستان یوتیوب که یارو تو خونش نشسته و یوتیوبی باز میکنه و حرف میزنه که خیلی هم خوبه، خیلی فرق داره. اون پولی بابت این کارا نمیده. اون اینترنت هست که داره، تو خونش اینترنت داره دیگه، واقعا همه اینترنت دارن. ولی ما برای اسمش که میشه شرکت تلویزیون میهن، رادیو تلویزیون میهن، بابت همین باید $800 در سال فقط بابت همین پرداخت کنه. بعد انواع و اقسام مالیات ها، عوارض، همه چون هست دیگه، تا دلت بخواد هست. بنابراین آگهی هم که کسی به ما نمیده. میبینی که اصلا آگهی نداریم. آگهی یوتیوب هم اصلا به ما ارتباطی نداره. یوتیوب خودش گوگل تعیین میکنه. اون یه دهی دوستان گله کرده بودن، اون به ما ارتباطی نداره، اون مربوطه به گوگله، از یخه گوگل رو بگیرید. اما نه ساعت میتونی بفروشی مثل گذشته ها که مردم ساعت میخریدن در تلویزیون ها، نه آگهی داریم. بنابراین دست نیاز به سوی شما دراز میکنیم. اگر مصرف کننده هستی به حال سهمتو پرداخت کن. بازم ممنون. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر، بریم آماده بشیم برای دوست خوبمون آقای استاد رضا موسوی. همراه ما باشید. متشکرم.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: مصطفی تاجزاده سیاستمدار اصلاح طلب 3 بهمن 97 تو مناظره معروفش با علیرضا زاکانی که از کلیدی ترین مردان جبهه اصولگرا به شمار میره، زمانی که بحث به قتل‌های زنجیره‌ای رسید گفت:
1: و آخرین نکته من در مورد قتل‌های زنجیره‌ای، قتل‌های زنجیره‌ای که اتفاق افتاد دوستان، همین که دوست شما بوده، کاظمی بوده، قتل‌های زنجیره‌ای آیه زاکانی چیست که باید افشا بشه و کی مخالفش بود؟ گفت سکوت بکنید بذارید که داستان یه جوری دیگه حلش کنیم. به آقای خاتمی پیشنهاد آوردن، سناریو پیشنهاد کردن، عین سناریو مشهد که دو تا منافق پیدا می‌کنیم میاریم میگیم اینا بودن، اصلا اعتراف گیریه که بلدن.
0: این ویدیوی تونل زمان میپردازه به واقعی که مصطفی تاجزاده به عنوان سناریوی مشهد ازش نام میبره، یکی از تلخ‌ترین حوادث تروریستی ایران با 26 کشته و بیشتر از 300 زخمی، بمب‌گذاری در حرم امام هشتم شیعیان، واقعی مرموز و پرپام که هم سازمان مجاهدین در مظان اتهام انجامش قرار داره و هم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. قبل از شروع، از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. 30 خرداد ماه سال 1373 مصادف بود با روز عاشورا. همه جای ایران هیئت‌های عزاداری به پا بود و مراسم سوگواری جریان داشت. طبیعتاً اماکن مذهبی مثل بقعه و امامزاده ها شلوغ‌تر از بقیه جاها بود و حرم امام رضا هم که معروف‌ترین مکان مذهبی ایران به شمار میره، قلقله و قیامتی بود. یعنی یه جوری ازدحام جمعیت زیاد بود که در نزدیکی زری حتی جای سوزن انداختنم پیدا نمی‌شد. علاوه بر خود مشهدیایی که به حرم اومده بودن تا عزاداری ظهر عاشورا رو اونجا باشن، زائران پرتعدادی هم از نقاط مختلف کشور روی مشهد شده بودن تا شلوغ‌ترین روزهای ممکن رو تو این شهر مذهبی بگذرونن. شلوغی حرم تو ظهر عاشورا به اوج خودش رسیده بود. لحظه به لحظه به تعداد نفراتی که تلاش می‌کردن خودشونو به ذریعه برسونن افسوده می‌شد که ناگهان زمین زیر پای زائران لرزید. صدای انهدام کرکننده‌ای شنیده شد و بعد از چند ثانیه سکوت محض، جیغ و شیون و گریه به هوا بلند شد. رأس ساعت 14 و 26 دقیقه یه بمب دستساز که حاوی 4.5 کیلو TNT بود تو رواق بالا سر حرم و به فاصله بسیار کمی از زری درست وسط اون جمعیت فشرده منفجر شد. صدای انفجار تو تمام رواق پیچید و موج انفجار صدها نفر رو گرفت. آینه کاری سقف ریخت، لوسترای بزرگ شکستن، شیشه ها خورد شدن و چنان دودی تو اون فضای بسته پیچید که چشم نمیدید. صدای ناله زخمی ها که به هوا بلند شد، تازه بعضی ها چشم باز کردن و با فاجعه روبرو شدن. 10 نفر که در محل انفجار بودن تیکه تیکه شده بودن و تیکه های بدنشون با شدت و قدرت زیاد پرت شد و به دیوار رو چسبیده بود. توی این واقعه تلخ 26 نفر کشته و بیشتر از 300 نفر زخمی شدن. خیلی از زخمی آسیبای جدی دیدن، مثل قطع دست و پا، و از کشته ها هم تقریبا چیزی باقی نمونده بود. به طوری که شناسایی و تشخیص اینکه کدوم بخش جسد متعلق به چه شخصی عملا غیر ممکن بود. خادمان حرم و نیروهای امدادی تنها کاری که می‌کردن این بود که تکه های جنازه ها رو فارغ از اینکه ربطی به هم دارن یا نه، تو کیسه های حمل جسد جا بدن تا زودتر بتونن قاهله رو جمع کنن. اجساد به قدری متلاشی شد و به نقاط مختلف حرم پرت شده بودن که بعد از 10 مرتبه شستشوی محل انفجار، هنوزم از لای درز دیوارا و کمودا و طبقه های محل نگهداری و کتب مذهبی خونا به جاری می شد. تو دقایق اولیه بعد از انفجار خبری از آمبولانس و نیروهای امدادی نبود و تنها خادمای حرم و زائرایی که سالم مونده بودن سعی می کردن به بقیه کمک کنن. کمک هایی که چندان هم اثر بخش نبود. محل انفجار بمب تو رواق بالا سر مدفن بود و افرادی که در محل انفجار بودن یا مرده و اجسادشون منهدم شده بود یا اینکه دست و پایی ازشون قطع شده بود و ناگزیر باید منتظر میموندن تا نیروهای امدادی برسن. خبر انفجار خیابونای اطراف حرم رو به هم ریخته بود و همین مسئله هم سبب کندی حرکت و دیر رسیدن نیروهای امدادی شد. حدود 25 دقیقه بعد امدادگران و اورژانس و آتش نشانی رسیدن و بعدتر هم نوبت نیروهای امنیتی بود که به حرم برسن. به سرعت محل انفجار تخلیه شد و مجروحان و بازماندگان به بیمارستان‌های مشهد منتقل شدن. حرم برای 24 ساعت بسته شد و مراسم عزاداری عاشورا هم لغو شد. 2 روز بعد یعنی 1 تیر ماه 73 دولت وقت ایران تو نامه رسمی به دبیر کل سازمان ملل این انفجار رو حمله تروریستی علیه زائران توصیف کرد و نوشت که حادثه دقیقاً در زمان اوج حضور عزاداران تو روز عاشورا رخ داده. گرد و خاک ماجرا که خوابید و هرم از رد خون و تکه های اجساد تمیز شد، گمان زنی ها برای یافتن متهمین این انفجار شروع شد. منابع رسمی و خبری داخل ایران خیلی زود سناریوی دست داشتن اعضای سازمان مجاهدین تو این عملیات تروریستی رو مطرح کرد و ضمن بازگو کردن جزئیات ماجرا حتی مدعی شدن شواهدی در دست داشتن و میدونستن این عملیات به زودی انجام میشه. همون زمان هفته نامه پیام مشهد به نقل از سرتیم حفاظت و خنثی‌سازی بمب سپاه مشهد نوشت: اوایل خرداد 73 بود که مطلع شدیم حرم مطهر تهدید به بمب‌گذاری شده. منبع خبر موثق بود. کانال‌هایی که ما را از این تهدیدات با خبر می‌کردند متفاوت بودند. گاهی نیروی انتظامی، گاهی اطلاعات و بعضی اوقات مراکز دیگر. ظاهراً سرتیم حفاظت و خنثی‌سازی بمب سپاه مشهد 2 هفته قبل از انفجار درخواست برگزاری جلسه‌ای با مسئول حراست کل آستان قدس رضوی رو میده و تو همون جلسه قضیه تهدید رو مطرح میکنه و میگه احتمال وقوع بمب‌گذاری تو حرم بالاست. این مقام امنیتی که بدون ذکر نام با هفته نامه پیام مشهد مصاحبه کرده بود گفته: برایشان توضیح دادیم که از نظر ما با تجربه و آموزش‌هایی که دیدیم احتمال وقوع انفجار قطعی شده است. درخواست کردیم که کسی کیف، ساک، چمدان و بسته به داخل حرم نیاورد و بازرسی بدنی بیشتر شود. 2 هفته گذشت و روز عاشورا شد. ساعت از 2:30 ظهر گذشته بود که خبر رسید حرم را منفجر کردند. هر لحظه منتظر شنیدن چنین خبری بودم. در شرایطی که انگشت اتهام به سمت و سوی سازمان مجاهدین نشانه رفته بود، رسانه‌های داخلی ایران شروع کردند به موج‌سازی رسانه‌ای. مثلا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا مدعی شد تماسی دریافت کرده و شخصی که پشت خط بوده خودشو از اعضای سازمان مجاهدین معرفی کرده و گفته حمله تروریستی مشهد توسط این سازمان انجام شده. در مقابل اما سازمان مجاهدین در برابر این موج رسانه‌ای ایستادگی کرد و گفت هیچ ارتباطی به این ماجرا نداشتن. همزمان با اینکه بازار اتهام‌زنی و تکذیبات داغ بود، پای القاعده هم به ماجرا باز شد و برخی منابع خبری مدعی شدن هدایت و اجرای این عملیات با شخصی به نام رمزی یوسف از اعضای القاعده بوده. منابع انتشار این خبر نوشتند که این تروریست بین‌المللی توسط سازمان مجاهدین برای ساخت بمب استخدام شد و عوامل سازمان مجاهدین بمب دستساز رمزی یوسف رو داخل ساک دستی جاسازی کرده و به داخل حرم بردند. رمزی یوسف با اینکه پاکستانی الاصل بود اما تابعیت عراقی داشت و همین مسئله شایبه همکاریش با سازمان مجاهدین که اون زمان تو عراق متمرکز بودن رو تقویت میکرد. اما برخلاف ادعای رسانه‌های داخلی ایران، منابع خبری غربی یا حتی منطقه‌ای احتمال دست داشتن سازمان مجاهدین یا شخص رمزی یوسف رو تو بمب‌گذاری حرم رد کردن. مثلا همون زمان ریمون تنتر عضو آژانس امنیت ملی آمریکا در زمان رونالد ریگان تو مصاحبه ای گفت که سازمان مجاهدین خلق تو این ماجرا دست نداشته و افراد جنگ طلب وابسته به رمزی یوسف هم مرتکب بمب‌گذاری تو مشهد نشدند. علاوه بر این روزنامه نیوز چاپ پاکستان هم دست داشتن رمزی یوسف تو بمب‌گذاری رو رد کرد و مدعی شد که یک جوان تندروی مذهبی به نام عبدالشکور که ساکن کراچی بوده به انجام این عملیات بمب‌گذاری اعتراف کرده. حواشی و شاخ و برگای ماجرا روز به روز بیشتر می شد تا اینکه حدوداً 1 ماه بعد از حمله یک گروه سنی مذهب عربی که خودشون رو حرکت اسلامی ایرانی معرفی می کردن مسئولیت حمله رو به عهده گرفتن، ولی خب سند به درد بخوری برای اثبات این ادعا نداشتن و در نهایت هیچ کدوم از این ادعاها و اظهار نظرها تغییری تو روی کرد و نگاه غالب جمهوری اسلامی که سازمان مجاهدین رو متهم اصلی میدونه سیجاد نکرد و وزارت اطلاعات دولت هاشمی برای اثبات این نظریه تا جایی پیش رفت که شخصی با نام مهدی نحوی رو جلوی دوربینای صدا و سیما آورد و به عنوان عضو سازمان مجاهدین خلق و متهم اصلی این بمب‌گذاری معرفیش کرد. روزنامه‌های حامی حکومت هم بعد از معرفی مهدی نحوی به عنوان عامل بمب‌گذاری، ضمن متهم کردن سازمان مجاهدین اینطور ماجرا رو بازگو کردند که این عملیات با هدف تفرقه افکنی بین شیعه و سنی انجام شده، به این ترتیب که انگار تروریست‌ها اولین بمب‌گذاری رو تو حرم امام رضا انجام دادن و قصد داشتن دومین عملیات رو تو مسجد مکه زائدان انجام بدن تا به جامعه القا کنن بمب‌گذاری‌ها ریشه تو اختلافات و درگیری‌های شیعیان و اهل تسنن داره. اما مامورای اطلاعات عوامل ترور رو شناسایی کرده و به موقع جلوی عملیات دوم تو زاهدان رو گرفتن. مطبوعات مشهد که از نزدیک درگیر این پرونده بودن به مرور گزارش‌های بیشتری منتشر کردن و داستان این بمب‌گذاری رو با ریز جزئیات شرح دادن تا مثلا هیچ جای شک و شبهه‌ای باقی نمونی که این جنایت کار عوامل سازمان مجاهدین بوده. سال 78 یعنی 5 سال بعد از واقعه نشریه امتداد بریده جراید مشهد تو روزهای بعد بمب‌گذاری رو جمع‌آوری کرد و کل ماجرا از انفجار تا مختومه شدن پرونده رو به نقل از مطبوعات مشهد اینطور شرح داد. بمب را مهدی نحوی نامی در کیف زنانه ای تا نزدیک زری رسانده و علیرضا رحمانی و دو زن نیزو را همراهی کردند. مهدی نحوی متواری می شود اما علیرضا رحمانی شناسایی می شود. تحت تعقیب قرار می گیرد و دستبند قانون روی دستهایش می نشیند. 4 روز بازجویی بالاخره لبهای بسته او را به اعتراف باز می کند و رحمانی هم دستانش را لو می دهد. 5 روز پس از این حادثه فردی با نام بهرام عباس ساده که قصد بمب‌گذاری در نماز جمعه مسجد مکی زاهدان را داشت دستگیر می شود. او در اعترافاتش از فردی با نام مهدی نحوی نام می برد و او را عامل بمب‌گذاری حرم مطهر حضرت رضا معرفی می کند. 6 تیر تصویر چهره نگاری شده مهدی نحوی در مطبوعات منتشر و از مردم خواسته می شود هر اطلاعی از او یافتند به ستاد خبری وزارت اطلاعات تحویل دهند. 24 روز پس از پخش شدن تصویر چهره نگاری شده یا عامل شماره 1 بمب‌گذاری حرم، او در یک درگیری مسلحانه با ماموران امنیتی در تهران پارس مجروح و دستگیر می شود. مهدی نحوی 11 مرداد همان سال در حالی که روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود در یک مصاحبه تلویزیونی که از شبکه سراسری نیز پخش شد گفت به دستور سازمان منافقین این کار را انجام دادم و هیچ حرف دیگری ندارم. او بعد از این اعتراف بر اثر جراحات وارده در بیمارستان جان سپرد و با مرگ نحوی و اعتراف دیگر عاملان پرونده بسته شد. با اینکه علی الظاهر همه چی به پای مجاهدین نوشته شد و عوامل این واقعه هم به جرم خودشون اعتراف کرده بودن، اما مرگ عامل بمب‌گذاری تو بیمارستان بلافاصله بعد از اعترافات تلویزیونی روند پرونده رو طوری تغییر داد که ادعای دست داشتن سازمان مجاهدین تو این عملیات به حاشیه رفت و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در میزان اتهام قرار گرفت. افرادی هم که بعدها این اتهام رو مطرح و تایید کردن تو ردیف دشمنان جمهوری اسلامی نبودن و خیلی هاشون از بدنه خود نظام بودن. مثلا عبدالله نوری وزیر کشور دولت‌های هاشمی و خاتمی گفته بود اتهام انفجار حرم امام رضا به سازمان مجاهدین خلق بدون ارائه دلیل و مدرک کافی مطرح شد. علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی هم سالها بعد گفت وزارت اطلاعات در جریان این بمب‌گذاری افرادی را دستگیر و از آنها اقراری مبنی بر ارتکاب انفجار گرفت. ولی وقتی من وزیر شدم با بررسی‌های متوجه این خطا شدم. از بازداشتی ها دلجویی کردیم و تا توانستیم جبران کردیم. ایرج مستاقی زندانی سیاسی داعش است که از هواداران سابق و منتقدان فعلی سازمان مجاهدین به شمار میرم، ضمن تایید اینکه اعضای این سازمان نقشی تو بمب‌گذاری نداشتن، انگشت اتهام رو کاملا به سمت جمهوری اسلامی برمیگردونه و میگه این عملیات کار وزارت اطلاعات و باند سعید امامی بود. ایرج مستاقی تو گزارشی که به بهانه حمله تروریستی به شاه چراغ شیراز تو سایت خبری دویچه وله فارسی منتشر کرد، اشاره مفصل به ماجرای بمب‌گذاری مشهد داشت و نوشت این جنایت با هدف متهم کردن مجاهدین توسط وزارت اطلاعات صورت گرفت. بعد از واقعه از خامنه‌ای گرفته تا رفسنجانی و مقامات قضایی و سیاسی و نمایندگان مجلس و امامان جمعه و حوزه‌های علمیه سراسر کشور به صورت هماهنگ ضمن حمله به سازمان مجاهدین خواهان مجازات عوامل این جنایت شدند. یک هفته بعد وزارت اطلاعات اعلام کرد که یکی از عوامل این سازمان به نام بهرام عباس ساده که قصد بمب‌گذاری در مراسم نماز جمعه اهل سنت در مسجد مکی زاهدان را داشته دستگیر شد و اعتراف کرده که بمب را از فردی به نام مهدی نحوی تحویل گرفته است. بلافاصله بعد از اعترافات عباس ساده روزنامه‌های اون زمان مهدی نحوی را به عنوان عامل بمب‌گذاری مشهد معرفی کردند و حتی تصاویر چهره نگاری شدهش به عنوان متهم تحت تعقیب و فراری تو روزنامه‌ها چاپ شد. حواشی ماجرا که بالا گرفت، روزنامه کیهان تو گزارشی مدعی شد پدر و مادر مهدی نحوی به اداره اطلاعات قم رفتن و ضمن تایید این مسئله که پسرشون عضو سازمان مجاهدین بوده گفتن هر کمکی نیاز باشه حاضرن برای دستگیری و مجازات این پسر ناخلف انجام بدن. اما ایرج مستاقی میگه مهدی نبی هیچ ربطی به ماجرا نداشته و تنها قربانی نقشه سعید امامی شده. ابتدا بخشی از گزارش مستاقی به عنوان از مشهد تا شیراز آیا حمله شاه چراغ تکرار سناریوی آشنایی است که تو خبرگزاری دویچه وله فارسی منتشر شد رو عیناً براتون نقل میکنم و بعد میریم سراغ راستی آزمایی اون. مهدی نبی به خاطر خلافی که این انجام خدمت سربازی کرده بود بازداشت شد و روحش هم از ماجرا بیخبر بود، ولی سعید امامی با خواندن پرونده ها او را مناسب سناریوی دستگاه امنیتی تشخیص داد. روز دهم مرداد رسانه ها اعلام کردند که ماموران امنیتی فردی را که از حیث چهره شباهت زیادی به نحوی داشته در شمال تهران زخمی کرده و به بیمارستان منتقل کردند و عباس زاده در بیمارستان حضور یافته و نحوی را شناسایی کرده است. 12 مرداد خبر درگذشت مهدی نبی انتشار یافت. فیلمی را نیز از او در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نمایش گذاشتند که اعتراف میکرد عامل بمبگذاری بوده. 22 مرداد 73 عباس زاده تنها بازمانده ماجرا هم 50 روز بعد از دستگیری اعدام شد. کلیت موضوعی که ایرج مستاقی هوادار سابق سازمان مجاهدین مطرح میکنه و میگه مهدی نبی قربانی بوده احتمالاً صحت داره، چون کسان دیگه ای هم که خیلی خط و ربط سیاسیشون با ایرج مستاقی همسو نیست این مسئله رو به شکل و شیوه دیگه ای تایید کردن. یکی از اونا عبدالله شهبازی پژوهشگر تاریخ معاصر و عضو سابق حزب توده است که بعد از انقلاب به عنوان پژوهشگر با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مشغول به همکاری شد. شهبازی توی یکی از مقالاتش به نقش مهدی نبی تو بمبگذاری حرم اشاره کرده و نوشته جوانی 18-19 ساله از توابین زندانی عضو فرقه رجوی به نام مهدی نبی را یافتند و با وعده آزادی او را به همکاری ترغیب کردند. مهدی نبی را به صورت فردی مجروح در اثر اصابت گلوله گیریم کردند. سپس در بیمارستان مصاحبه تصویری با وی انجام دادند و وی که گویا در آستانه مرگ بود بمبگذاری در حرم را متقبل شد. سپس نبی را با اتومبیل به تهران پارس بردند و او را آزاد کردند. کمی پس از آزاد شدنش او را به محاصره گرفتند و به گلوله بستند. نبی کشته شد. همان شب خبر درگیری مسلحانه در تهران پارس و مجروح شدن و اندکی بعد مرگ عامل بمبگذاری در حرم رضوی به همراه مصاحبه نبی از تلویزیون پخش شد. و اما روایت سوم تو این ماجرا مربوط به عماد الدین باقی، نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال سیاسیه. کسی که نگارش کتاب درسی تاریخ معاصر دبیرستان‌های جمهوری اسلامی هم تو کارنامه داره. عماد الدین باقی تو معروف در این کتاب شنی تراژدی دموکراسی در ایران تکمله ای بر روایت شهبازی نوشته و ماجرای بازی خوردن مهدی نبی از تیم سعید امامی رو اینطور شرح داده. مهدی نبی با اتومبیل افراد سعید امامی به تهران پارس در یکی از شلوغ‌ترین نقاط که ایستگاه مسافران نیز هست آورده شد تا عده زیادی از مردم تهران شاهد باشند. به او یک قبض کلت کمری خالی از فشنگ میدهند و چنین فریب داده میشود که میخواهند او را فراری دهند. مهدی نبی جوان بی تجربه ای که گمان می کند فرشته نجات به سراغ او آمده است با خیالی خام از اتومبیل بیرون فرستاده می شود. او چنان محکومی گریزپا به سوی سرنوشتی نامعلوم به امید رهایی و بی خبر از سناریوی طراحی شده شتابان می دود. چند لحظه بعد ماموران از اتومبیل بیرون آمده و فرمان ایست می دهند. نبی همچنان شتابان می دود اما گلوله ها امان نمی دهند و او نقش بر زمین می شود. در حالی که عده زیادی از مردم شاهد بودند که او در حال فرار و ماموران در حال تعقیب بودند و به او ایستادند، اما فرد فراری که اسلحه ای هم نزد خود داشت تسلیم نشد و هدف قرار گرفت. همان شب در اخبار سراسری صدا و سیما گفته شد که عده زیادی از مردم شاهد این درگیری بودند. ماجرا به اندازه‌ای طبیعی بود که هیچ کس به ساختگی بودن سناریوی نحوی تردید نکرد. بعد از این افشاگری ها و پیچیده تر شدن ماجرا، جمهوری اسلامی سعی کرد در قبال این حادثه سیاست سکوت رو در پیش بگیره و با بایکوت خبری بمبگذاری مشهد اصل داستان رو به حاشیه بفرسته. در نتیجه کشته شدگان این فاجعه نه به مانند دیگر کشته شده های حوادث مشابه به عنوان شهید خطاب و تکریم شدن و نه حتی مراسم و سالگرد خاص و ویژه‌ای براشون برگزار شد. انگار که حکومت تمام تلاشش رو به کار گرفت تا حادثه بمبگذاری حرم امام هشتم شیعیان و تمام احتمالات و اتهامات پیرامونش مسکوت بمونه و فراموش بشه. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

کجا شندری؟ کجا دنیا داری؟ سیگت دیره بودی؟ اما تو ندن تو خاطقه ببینی؟ نا دیگه عاشق ببینی؟ عاشق ببینی؟

0: بالا. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت. 22 مهر ماه است، 14 ماه اکتبر. یک روز ویژه است برای من، لااقل خیلی این روز فرق داره. تولد دو ملکه است، یکی شهبانوی ایران که واقعا زن بی نظیری است و تاریخ نمونه ای مثل او ندارد. ملکه های بد زشت، اینها از نظر رفتار عرض میکنم، فراوان هست ورق بزنی در سراسر تاریخ جهان. ملکه نیکوکارم پیدا میشه، اما ملکه نیکوکار با درایت به گونه ای که شهبانو فرح پهلوی رفتار کرد نیست دیگه، مثلش وجود نداره، آثارش کاملا پیداست. نه امروز، فرداهای دور هم آثار او می درخشد. چرا؟ برای اینکه بنیاد هنر رو در ایران جا به جا کرد، راه رو باز کرد برای هنرمندان. جشن هنر شیراز کار کوچیکی نیست، کار بزرگیه. جشنواره تئاتر کار کمی نیست. جایزه سپاس سینما داشت می اومد که نزدیک کنه خودشو به ونیز و مونتکارلو. برلین نه، کوچکتر از جشنواره سپاس بود. حضور هنرمندان بزرگ در ایران در امر سینما، در امر تلویزیون، در کاری که برای جزامیا انجام داد، شهر بابک رو ساختن و رفت اونجا، نزدیک شد، نشست با اینها، آدمایی که چهره های خوبی ندارن و خیلی خیلی چهره شون بر میگرده و عوض میشه، و این بانوی بزرگ با قلبی پر از مه میرفت میونه اینا و اجازه میداد که اینا دست به صورتش بکشن. تو این رو برای خودت تصویر کن، ببین آیا تو حاضری یه جزامی تو دست بزنه. هر چقدرم که به تو بگن که این پاکه، این خشکه، تر نیست، از این خزربلا برات بگن، ولی بازم تایی دلت. ولی این بانو با لبخندی مهربانانه در میان اینا میرفت، با اینا میشست، بدیدیم تظاهر نبود. و بعدها در گفتگوهاش میگفت که ما میدونیم وقتی میایم به فلان محل، به فلان شهر و شهرستان و محله، اینا اونجا رو برای حضور ما آب و جارو میکنن. این محله همیشه اینطوری نیست. و اعتراض میکرد، میگفت نکنید این کار رو. از صمیم قلب سال روز تولدش رو به این بزرگ بانوی ایران تبریک میگن. اما ملکه دوم ملکه خانه ماست، همسرم امروز سال روز تولدشه، او هم همه امروز متولد شده، به او هم از صمیم قلب تبریک میگن. و تبریک میگم به مردم ایران برای داشتن چنین شهبانوی، چنین بانوی بزرگی و اثری که از خودش به یادگار گذاشت. با این مقدمه خوب، مثل هر چهارشنبه در این ساعت، بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، استاد رضا موسولی که مدرس دانشگاه لندن است. اجازه بده که عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم و سپاسگزار صمیم مهر و کوشش‌هاش و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: جناب فهانی با درود و سلام‌های بسیار گرم از لندن و از انگلستان. من
0: انگلستان مهالود
1: انگلستان بارانی
0: و بارانی
1: بله بارانی بله به قول آقای خویی یک تکه آسمان آبی برایم بفرست. عنوان یکی از کتاب‌هاش بود اینجا آسمان آبی خیلی کم. البته امسال بد نبود، امسال یک دو ماهی اینجا آسمان آبی رو ما دیدیم.
0: آره ولی خب تلفات
1: برای
0: داشت
1: اول...
0: بله تلفات داشت کرد این آسمان بله. آبی
1: بله یک چند تا به اصطلاح اینجا بالاخره آفتابی دیده شد، رؤیت شد.
0: خوب
1: بله در مورد تبریک من هم به سهم خودم به هر دو بانوی بزرگوار تبریک میگم.
0: ممنون از
1: شما. به هر صورت تولد همیشه و زادروز روز شادی و خوشحالی هست و همونطوری که شما گفتید ما امیدوارم برگردیم به فرهنگی که شادی و جشن و سرور رو در واقع رواج میده تا دعاهای ندبه و گریه رو. و این فرهنگی که واقعا تنها راه حلش برای همه چیز اش ریختنه، خب باعث فاجعه میشه که متاسفانه در این 4-5 دهه گذشته ما شاهدش بودیم. در مورد خانم فرح دیبا و فرح پهلوی هم من هم باید به سهم خودم بگویم که شما جشنواره سپاس رو گفتید و ما هم در دوران نوجوانی بسیار یاد به خوب یادم هست که اینها داشت در واقع روش می کرد. میدونید حالا میدونید هر چیزی یک زمینه میخواد، یه بستری میخواد. اگر شما میخواد یک زمینی آباد باشه بتونی توش کشاورزی کنی، نمیدونم گلابی بکاری، گل نسترم بکاری، یه کسی باید بیاد این زمین رو شخم بزنه، کود بده، علفهای هرزش رو بگیره تا شماها بتونید توش فعالیت کنید. و اون چیزی که اینها در واقع به وجود آوردن بر عقیده من این بود که به خصوص خانم فرح دیبا در قسمت هنری، مثلا همین پارک هایی که درست کرد در تهران، همین پارک فرح که امروز به نام پارک لاله معروفه و اون موزه هنرهای معاصر که در همون ضلع شمال غربی همون پارک فرح واقع است. میدونید اینا از زمان خودش خیلی جلوتر، یعنی شما اگر مقایسه کنی با کل خاورمیانه، ما همسایه‌مون پاکستان و افغانستانه به قول فریدون فرخزاد، سوئیس نبوده، آلمان. بله اینه که ما واقعا در اون دوره طلایی در میتونیم بگیم به طور پراتیک همسایه‌هامون فرانسه و کشورهای پیشرفته اروپایی بودن، چون اکثر اون انرژی و فرهنگی که وارد میشد از اونجاها داشت میامد در ایران. حالا به هر صورت من به سهم خودم و این خاطره را هم گفته باشم، من یادم میاد خانم فرزانه تعییدی روحش شاد جزو کسانی بود که ستاره های سینما و تئاتر ایران که در همون جشنواره سپاس فکر کنم اولین یا دومین، به خاطر ندارم دوران نوجوانیه، ولی یادمه که جایزه سپاس رو در بخش بانوان برای یکی از کارهای هنریش گرفت. و ایشون بعد از این که از راه پاکستان با شتر از بلوچستان فرار کرد و آمد در لندن، من افتخار آشنایی هم با ایشون هم با پارتنر ایشون به نام آقای بهروز بهنژاد که ایشون هم معرف حضور بسیاری از هنردوستان هستن بودم. و با اینکه خانم تعییدی فوت کردن چند سال پیش، ولی آقای بهنژاد در قید حیات در لندن هستند و به من هم گاهی اوقات با ایشون در تماس میگیرم تلفنی یا دیداری به صورت. و میخوام بگم که هنرمندان ما نگاه کنید با اون اوج عظمتی که جشنواره سپاس هست، چند سال بعدش باید از راه بلوچستان و از راه پاکستان با شتر بیاین و فرار کنن از کشور خودشون. گناهشون چی بود؟ بود گناهشون این بود که هنرمند بودن. همین. بله. خب ما امشب
0: ممنون ازت بابت این در قدم مقدمه و تبریک به شبانو. این داستان ففردو خیلی داره گسترش پیدا میکنه و نخست وزیر علنا گفتش که ایران و سپاه پاسداران در این نقش داشته.
1: بله.
0: چیه ماجرا؟
1: بله.
0: شما از نزدیک برای ما میدونم.
1: بله.
0: دنبال میکنید، بفرمایید از این لحظه.
1: بله.
0: همه
1: خیلی جالبه که اخبار خیلی راجع به ایران زیاد بوده در طی این حداقل 4-5 هفته گذشته، ولی به ویژه بعد از قضایای فرفورد که من باید یادآوری کنم که این در مورد پایگاه های هوایی انگلستان هست در گلاسترشیر که امریکایی ها هم از اون استفاده می کردن، دیدیم بگیر بگیر و محاکمه ها هی بیشتر شد و ما این تداوم را یا این شدت گرفتن این تنش ها رو در طی این 7 روز گذشته بیشتر شاهدش بودیم. برای مثال سفرا رو فراخوندن، مثلا در لندن سفیر ایران رو وایت هول وزارت امور خارجه انگلیس خواسته بود و به ایشون اخطار داده بود و ایران هم به اصطلاح همین کار رو در تهران آقای شورتر که سفیر ایران سفیر انگلستان حساب میشه ایشون رو دعوت کرده بودند و به ایشون گفته بودند که اگر از این کارهایی که دارید انجام میدید بیشتر بکنید که کارها همین در واقع محاکمه و دستگیری بسیاری از جاسوسان رژیم هست و همین قضیه فرفورد، اونها گفتن ما روابط دیپلماتیکمون رو با شما در سطح پایینتری خواهیم آورد. کی داره میگه؟ جمهوری اسلامی داره با به انگلستان میگه. در اگر بخوام سرخط موضوعهایی رو که امشب راجبش میخوام صحبت کنم و گفته باشم، مهمترینش قضیه فرفورد هست که همینطور هم که آقای بهبهانی به درستی گفتن، آقای کیر میگم آقای کیر استارمر، آقای کیر استارمر استعفا داد و رفت. آقای اندی برنم، آقای اندی برنم آمد و به طور خیلی مشخص و واضحی در پارلمان گفت که قریب به یقین دیگه، یعنی 99.9% این توسط سپاه پاسداران طراحی شده بود و ما مدارک و اسناد کافی برای ثابت کردن این رو داریم که این رو من بیشتر میشکافم و راجبش صحبت میکنم. خیلی مهم بود. همین قضیه باعث این شد که انگلستان از لحاظ دیپلماتیک به کار بیفته و کشورهایی رو که معروف می شود به 5 چشم 5 آی 5 آی کشور استرالیا، نیوزیلند، کانادا، امریکا و انگلیسه که اینها پس از جنگ جهانی دوم یک معاهده‌ای با هم دارن، قراردادی دارن که با هم در مورد مسائل امنیتی همکاری های نزدیک می کنن. و کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، اینها بیانیه‌ای را صادر کردند که در اون بیانیه آمده است که ما هم با انگلستان و اون مدارک و اسنادی رو که انگلستان به دست آورده دال بر این که رژیم اسلامی در این پایگاه هوایی در فرفورد، آره فرفورد، نقش اصلی و مهمی داشته رو ما میپذیریم، ما با انگلستان هستیم. این رو هم من خط به خط اون بیانیه رو میخوام بخونم، چون از لحاظ دیپلماتیک خیلی مهمه و این نشون دهنده این هستش که اون چیزی که من الان چند هفته یا چند ماه دارم میگم، خصوصا با آمدن آقای اندی برنم، الان روابطی رو که بین امریکا و انگلستان ایجاد شده خیلی روابط نزدیکی هست، همکاری های نزدیکی هست. شما الان در این نامه‌ای که یا بیانیه که آمده، این رو من بیشتر بازگو خواهم کرد. مورد دیگر در مورد این دو نفر ایرانی رو در اولد بیلی باز اون دادگاه معروفی است توی لندن، دادگاه جنایی که کیس‌های بزرگ رو اونجا میارن، اینها رو در واقع آمدن و در حال محاکمه کردن هستن. این دو فرد رو که گفته میشه اینها هدفشون کارهای تروریستی و شناسایی اماکن و تأسیسات بیشتر یهودی نشین یا اونهایی که مراکز یهودی نامیده میشه بودن و چند مورد دیگه. حالا اجازه بدید که من وارد، باز طبق معمول، من از طریق این عکس ها و تصویر ها جلو میرم و اون صحبت هایی رو که امشب دارم، صحبت ها زیاد هست و من به طور فشرده باز صحبت خواهم کرد. مطالب امشب گفتم بخش هایی که من سه بخش عمده رو در نظر دارم. اولین بخش همینطور که میبینید در مورد این هستش که آقای اندی برنم که نخست وزیر فعلی انگلستان هست آمده و میگوید سپاه پاسداران در پایگاه هوایی فرفورد نقش اصلی و اساسی را داشته است و در پارلمان آن حرفی که آمده زده، و این در دوشنبه 12 اکتبر هست، یعنی دو روز پیش این صحبت رو در پارلمان کرده، مال ماه قبل نیست، مال دو روز قبله. میگه که در پارلمان میگوید من اینجا میتوانم این رو بگویم که بر اساس شواهد و اسنادی رو که ما به دست آورده ایم، رژیم اسلامی به طور قریب به یقین در این کار تروریستی نقش داشته و اون رو هدایت کرده. و پس از آقای اندی برنم، فردی که خیلی به صورت از لحاظ کشور مهم هست، وزیر کشور خانم شبانا محمود هست. خانم شبانا محمود در پارلمان آمد و گفت که

احضار کرده، سامن یعنی احضار کردن، اون دیگه اجباریه، یعنی باید بیای و به اون گفته که این مسئله تروریستی کار سپاه پاسداران بوده و به همچنین به او گفته، به سفیر گفته، حالا اون چیزایی که اینا اعلام کردن، ببینید یه چیزایی رو خب فعلا محرمانه است، ولی اون چیزی که اعلام کردن گفتن که ما به آقای سفیر گفتیم که دو نفر رو به جرم جاسوسی در اروپا، دقت کنید در اروپا، نگفته در انگلستان، در اروپا و در امریکا ما تحریم، این دو فرد رو تحریم خواهیم کرد برای جاسوسی در اروپا و در امریکا. خانم شبانا محمود ادامه داده، در ادامه صحبتاش گفته که ما این دو فردی رو که شناسایی کردیم به عنوان کسانی که رهبریت کردن کارهای تروریستی رو در اروپا و در امریکا و ما به هیچ عنوانی سعی ما در هر صورت سعیمون در این هستش که هر گونه خطر یا احتمال خطری رو که باشه از طرف رژیم اسلامی جلوی اون رو بگیریم. من برگردم به تصویر قبلی، اگر دقت بکنید این عکس آقای قاسم سلیمانی هست و فردی هم که روش نوشته یک عراقی هست، یک تابع عراقی هست به نام محمد باقر ساعد داوود السعدی و این فرد رو دولت امریکا و دولت انگلیس میگوید که در این شبکه‌ای که معروف هست به نام حرکت الاصحاب الیمین الاسلامیه گفته می شود که این سازمان و همینطور هم که می بینید این سازمان آرمش و شکلش شبیه به آرم سپاه پاسداران هست و فقط این اسلحه‌ای که ایشون دستش گرفته اینجا مال سپاه پاسداران، دوربین نداشت، مال این یه دوربین هم اینجا اون بالا گذاشته. من تنها تفاوتی رو که میتونم ببینم این دوربینه هست، ولی باقیش خیلی شباهت با اون داره. به هر صورت یک برند هستن، یعنی شما هر جایی که چه تو حزب الله شما دیدید که چه تو حزب الله تو لبنان هست، چه نیروهای نیابتی توی یمن هستن، حوثی ها هستن، تو عراق هستن، هر جا که هستن به هر صورت نگاه کنید میبینید که اون آرمشون همین شبیه آرم سپاه پاسدارانه، یعنی اینها یک برند هستن، این یک برند نیمه. و الان تمام انگشت های کارهای تروریستی که داره انجام میشه چه در اروپا چه در ایالات متحده امریکا میگویند که این سازمان الشباب در واقع رهبریت کرده این کارهای تروریستی رو و همکنون رهبر اینها توسط امریکا بازداشت شده و در بازداشتگاه به سر میبره. یک

مقدار بیشتری راجع به سفارت ایران در لندن، همینطور که میبینید و برای دوستانی که لندن رو میشناسند، در چند ماه گذشته بود که ما این صحنه رو دیدیم. یکی از در همین تظاهرات رفت و پرچم جمهوری اسلامی رو برد پایین، پرچم شیر خورشید رو بالا برد. در روز 12 اکتبر موقعی که سفیر رو احضار میکنن، به او میگویند که ما به هیچ عنوانی we will not tolerate threat on our soil، ما در خاک خودمون به هیچ عنوانی تحمل نمی کنیم که اینجا تهدیداتی از سوی ایران برای ما در خاک ما باشه. و میگوید که این آقای وزیر امور خارجه اد میلیبند به طور خیلی قاطعانه و مشخصی میگوید که ما اجازه نمیدیم که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی از طریق شبکه‌های باندهای آدمهای مجرم، از طریق نیابتیهاش کارهایی را اینجا انجام بده، کارهای مخربی را انجام بده، و این کارهای مخرب برای ما غیر قابل قبول هست. و این خیلی محکم به اینها دیگه این اخطاریه رو دادن، یعنی یک کارد زرد نزدیک به قرمز هست. و من بعید نمیدونم که در چند هفته آینده ما ببینیم که به هر صورت یک مقداری از در این زمینه دیپلماتیک ادعی رو از سفارت اینها اخراج بکنن، احتمالش هست. یعنی با این صحبت هایی که الان داره میشه، احتمال اینکه اوضاع دیپلماتیک بدتر بشه خیلی بالا هست. بله، در روزنامه ها رویتر، اسوسییتد پرس و خیلی خبرگزاری های دیگه، مثلا الجزیره، این خبر رو آورده بودن، یعنی خبری که الان آقای اد میلیبند یک بیانیه بسیار محکمی داده. در این بیانیه محکم در واقع به رژیم اسلامی اخطار دادن، یعنی اخطار دیگه از این بزرگتر نمیشه. در عین حال انگلستان موازش خیلی نزدیکتر شده، یعنی آقای اد میلیبند روابطش با آقای مارکو روبیو خیلی بهتر و نزدیکتر شده. و در روز دوشنبه هم که این بیانیه صادر شد، در گفتگوی تلفنی که هر دو با هم داشتن، اینها گفتند که ما اجازه نمیدیم که جمهوری اسلامی به مواضع و به تجهیزات و به پایگاه‌های انگلستان یا به هواپیماهای امریکایی در انگلستان ضربه یا ضرر برسونه. بله. بعد روز 12 اکتبر بیانیه مطبوعاتی خود دولت داد بیرون. این خیلی مهمه دوستان، از اینجا خواهش میکنم دقت بکنید، چون این مسئله به نظر من از این لحاظ حائز اهمیته که این یک زمین سازی هست. یعنی کاملا مشخصه که الان انگلستان با توجه به سابقه طولانی که در دیپلماسی و در
اون چیزی گفته میشه نفوذ نرم در دنیا و در منطقه داره، با این بیانیه تا حد زیادی داره نشون میده که فعالیت های دیپلماتیکش علیه رژیم اسلامی شدت گرفته و اینو شما خواهید دید وقتی که من این رو بیشتر بشکافم و آنالیز بکنم. اول از همه شما نگاه کنید که این از طرف وزارت امور خارجه در خود سایت وبسایت تارنمای دولت آمده و اینجا همینطور که میبینید این بیانیه رو که صادر کردن و این بیانیه مشترک بین المللی هست که از طرف این کشورهایی که اینجا شما شاید ببینید و حالا من اسم چند تاشون رو خواهم آورد، این بیانیه هم امضا شده، تایید شده، یعنی وزرای خارجه این کشورها هم بیانیه انگلیس رو تایید کردند. یعنی میگویند که بله، آن چیزی که انگلستان میگوید و مدارک و اسنادی که انگلستان نشون داده به ما، ما مطمئنیم که کار رژیم اسلامی بوده و این کارهای تروریستی قطعا دستش و عملیاتش از تهران برنامه‌ریزی شده. حالا کشور وزارت وزیرهای خارجه‌ای که این رو امضا کردن: آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، جمهوری چک، قبرس، دانمارک، استونیا، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لاتویا، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مولتا، هلند، نیوزیلند، نروژ، پرتغال، رومانیا، اسلوواکیا، اسلووینیا، اسپانیا، سوئد، پادشاهی متحده یعنی انگلستان، پرتغال، رومانیا، میبخشید رفتم اشتباه کردم، بله، ایالات متحده و رئیس کل اتحادیه اروپا. اینها به طور شدید گفتن ما حملات خشونتبار رژیم اسلامی رو محکوم میکنیم. کاندم یعنی محکوم کردن و به همچنین محکوم میکنیم توطئه های کشنده شونو، آتش سوزی های عمدی شونو، خرابکاری شونو، حمله های سایبری شونو و همچنین اون فعالیت هایی که معروف هست به فعالیت های هیبرید، نگاه کنید مثل ماشین هایی که دو سوخته هستن، هم با بنزین کار میکنن هم الکتریک، بهشون میگن هیبرید. هیبرید یعنی کارهایی که یک جنبه نداره، چند جنبه داره، به خاطر اینکه اینها الان فعالیت هاشون فقط این نبوده که مثلا برن یه جایی را آتیش بزنن یا حمله سایبری بکنن، حالا یواش یواش رو آوردن به مناطق نظامی، پایگاه نظامی هم به همچنین. قبلا خبرنگارها بودن، الان کار به پایگاه های نظامی هم کشیده شده. ولی خواهش میکنم دوستان اسم این کشورهایی که همه همدست شدن رو به یاد داشته باشید و ما میریم الان سر بیانیه، چون بیانیه خیلی مهمه که ما بفهمیم تو این بیانیه چه آمده، یعنی انگلستان چه هدفی رو دنبال میکنه، چون این زمین سازی هست برای کارهای دیگر. اینجا لغت وی یعنی ما، ما یعنی این
سی و خورده کشور. ما همگی میگوییم که آن چیزی که در پایگاه هوایی فرانکفورت در 27 سپتامبر اتفاق افتاد، این نقشه جمهوری اسلامی بود. و ما همچنین میگوییم، ما میگوییم که سپاه پاسداران همچنان به کارهای تروریستی خود خارج از مرزهای خودش داره ادامه میده توسط باندها و شبکه‌ها و نیابتی‌های خودش. و حمله به فرانکفورت، ما میگوییم که حمله به فرانکفورت پس از حمله به مراکز یهودی نشین، به خبرنگاران ایرانی و همچنین به منافع امریکا هست که اونها همه از طرف، یعنی گویا کلیم می شود، ادعا می شود که از طرف همین حرکات الشباب الیمین الاسلامیه بوده. دقت کنید همش لغت ما استفاده میشه، یعنی انگلستان اینجا کل جامعه جهانی رو، بخش عظیمیشو الان همراه خودش کرده. بعد اینجا میگوید هر گونه تلاشی برای تهدید، برای خاموش کردن، برای ترسوندن، برای اذیت و آزار کردن، برای تحت فشار گذاشتن افراد در کشورهای ما. اینجا دقت کنید، الان مسئله انگلستان دیگه نیست، میگوید our territories، یعنی تمام این کشورهایی که من الان نام بردم که توسط نیابتی ها یا هر کس دیگری انجام می شود غیر قابل قبول است. هر کسی که کارهای، فعالیت‌های تروریستی از طرف ایران یا از طرف کشور دیگری را بخواهد انجام بدهد، ما او را شناسایی، تحقیق و جلوی او را خواهیم گرفت و او را محاکمه خواهیم کرد. رژیم اسلامی نباید تردید بکند که ما متحدان، we are united، ما متحدان ایستاده ایم و از کشور خودمون دفاع می کنیم و با همکاری های بین المللی که انجام خواهیم داد برای وجود آوردن انعطاف بیشتر در امنیت و نگهداری و پاسداری از مردم خودمون و آنهایی رو که بخواهن این امنیت رو به هم بزنن، ما اونها رو مسئول خواهیم دانست. خیلی بیانیه محکمی هست و من فکر میکنم که الان با توجه به اینکه اینها دو فرد رو هم از ایران تحریم کردن، یکیشون به نام آقای روح الله بازقندی هست و دیگری آقای به نام شهرام علی رضا تامارزاده جکی، که میگوین اینها همه نقش داشتن و با گروهی به نام زیندشتی که یک باند مواد قاچاق هست، اینها همه با هم همدست و همکار بودن. اینها رو ما فعلا هر گونه پولی داشته باشن ما اینها رو منجمد می کنیم
اگر بخواهند بیایند در این کشورها، این کشورهایی که الان من نام بردم و شما هم دیدید، اینها اجازه حق ورود نخواهند داشت. و به همچنین اگر که در جایی در یکی از این کشورها اینها مدیرعامل شرکتی هستند، مثلا میدونید اینا مالتا رو خیلی استفاده میکنن، میدونید قبرس رو زیاده، میدونید کشورها خب کوچیکن و بنیه اقتصادی و امنیتشون ضعیفه، اینا خیلی استفاده میکنن برای همه نوع کاری. برای همینه که این آمده و میگوید که ما در همه این کشورها اگر حتی اینها یک مدیرعامل شرکتی باشن اونجا به اسم نمیدونم شرکت بابک الزنجانی برای مثال اونجا یک کمپانی باز کردن، ما اونها رو خواهیم گرفت. دوشنبه موقعی که سفیر جمهوری اسلامی دعوت میشه به وزارت امور خارجه در وایت هول، فردی به نام استیون داتی که ایشون وزیر خاورمیانه هست با ایشون ملاقات میکنه و سفیر ایران میگوید ما به هیچ عنوان ملل وجوهی این وصله به ما نمیچسبه و ما این حرفا رو قبول نداریم و این حرفا رو باید پس بگیرید یا باید مدارک و اسنادی نشون بدید که محکم باشه. و سفیر گفته که ما حاضریم با دولت انگلستان همکاری بکنیم برای شناسایی این تروریستا، اینا داوطلب شدن که با انگلستان همکاری بکنن. از طرفی در تهران سفیر کبیر انگلستان رو اینها صدا کردن، سامون کردن، گفتن بیایید و گفتن که این کار ما نبوده، ما در فرفورت هیچ نقشی نداشتیم، اینها همه دروغ است، اینها بی پایه است، اینها بی اساس است و لندن باید اسناد و مدارکی نشون بده که اون مدارک نشون بده ما نقش داشتیم و اخطار داده به انگلستان، گفته که اگر که شما این مواضعتون رو تغییر ندهید ما به طور جدی باید روابطمون رو با شماها از نو بررسی بکنیم. بله. خبر بعدی، میدونید همه اینها خیلی جالب به هم مرتبطه، یعنی یک صحبتی که مثلا یک وزیری کرده یا یک رئیس مجلس کرده یا نخست وزیر کرده، بعد پشترش هم فرد دیگه که از رؤسای امنیتی کشور انگلستان هست، خب اون میاد صحبت میکنه و اون میاد یه ریپورت میده و اون گزارش تکمیلی میده. MI5 یک تاریخ حدود 117 سال سابقه داره، یعنی MI5 میشه نیروهای امنیت داخلی انگلستان، MI-ش برای Military Intelligence هست و کار اینها در واقع طی این 117 سال این بوده که امنیت داخلی کشور انگلستان رو حفظ بکنن، از کسانی که میان اینجا خرابکاری کنن، کارهای تروریستی بکنن، اینها جلوی اونها رو بگیرن. و سالانه رئیس MI5 میاد و گزارشی میده که این گزارش در مورد تهدیدهای اصلی و پایه‌ای هستش که انگلستان باهاش روبرو هست در مرزهای خودش.
MI5 درون مرزیه، MI6 برون مرزیه. ایشون که این آقایی که اینجا میبینید، آقای سر کن هستش، سر کن مک‌کالم، و گزارشی داده که این گزارش در روز 13 اکتبر یعنی دیروز بوده و امروز هم باز اخبار، میدونید اخبار اونایی که اخبارهای مهم هست رو اینهای تکرار میکنن. امروز صبح هم من دیدم تمام خبرگزاری های انگلیس باز این گزارش و این مصاحبه رو باز پخش کردن. پس این خبر، خبر در واقع میتونیم بگیم همین امروز هست، خبر داغ روز هست. در این گزارشی که داده، باز خیلی به نظر من این گزارش هم همزمانیش و هم مطالبش خیلی های اهمیت هست برای ایرانیان. چرا که در اینجا ایشون اعلام کرد که بیش از 50 نفر ایرانی رو اینها دستگیر کردن، بیش از 50 تا، و خود همین شگفت انگیزه، یعنی بیش از 50 تا ایرانی رو اینا بازداشت کردن. حالا چقدرشون در زندان به سر میبرن، چند تاشون الان منتظر محاکمه هستن، چند تاشون رو آزاد کردن، آمار دقیقی در دست نیست. ولیکن اینها در واقع با این گزارش و آقای سرکن مک‌کالم که گفتم رئیس کل MI5 هست، دیگه به نظر من مطلع ترین میتونه فرد در مورد مسائل امنیت داخلی انگلستان باشه. خب ایشون آمده و میگوید که جمهوری اسلامی در حال حاضر فعالیت های هیبرید خودشو بیشتر کرده، گسترش داده در انگلستان. خب این خیلی نکته بزرگی هست، expanding یعنی بزرگ کرده، بیشتر کرده. یعنی چی؟ یعنی اگه قبلا مثلا اینا می اومدن یه مخالف بنده خدایی رو، یه روزنامه‌نگاری رو تهدید میکردن یا چاقو میزدن، الان این به مثلا آتش سوزی آمبولانس های محله یهودی نشین رسیده، به اینی که اینها میخواستن تو منچستر یه کنیسه رو مال یهودیان آتیش بزنن، و الان چند تا از این پایگاه هوایی و حتی یک پایگاه نیروی دریایی، اینها همه به یک نوعی مورد جاسوسی یا شناسایی قرار گرفته. خب این خیلی یک کار عجیبیه و این آقای سرکن در واقع دارد میگوید ما از این مسائل خیلی مطلع هستیم. سرکن میگوید که الان اگر که رژیم اسلامی قبلها به دنبال هدفهای نرم بود، هدفهای ضعیف بود، مثل گرفتن یا بمبگذاری مثلا در دفاتر روزنامه ها یا تلویزیون های ایرانی، الان به دنبال هدف های سختتر داره میگرده، مثل دقیقا اسم برده، مثل پایگاه های هوایی. پس نگاه کنید که الان این متصل شد به اون حرفی که آقای اندی برنم در اولین اسلاید من زده. اون چیزی که جالبه به خبرنگارها، آقای سرکن گفته اون چیزی که در پایگاه هوایی فرفورد اتفاق افتاد، این تنها مورد نبوده. یعنی چی؟ یعنی موردهای دیگه هم بوده که ما میدونیم، پیگیری کردیم، رصد کردیم.
و اضافه کرده که ما شاهد این هستیم که رژیم اسلامی جاهای دیگری رو غیر از پایگاه هوایی فرانکفورت در نظر داشته، مورد علاقش بوده که ببینه چه خبره، چه کارهایی میخواد اونجا انجام بده. همینطور که گفتم، ببینید هم MI5 هم MI6 میدونید اینها سوابق طولانی دارن در کار جاسوسی و ضد جاسوسی و خیلی برای من باز جالبه که تقریبا 2 هفته پیش کتابی منتشر شد در انگلستان و این کتاب اسمش هست رد وود. رد وود معنی تحت و لفظیش میشه چوب قرمز و توسط نویسنده انگلیسی که کتابهای زیادی راجع به مسائل امنیتی و جاسوسی نوشته به نام بن مکنتایر. نویسنده پرقدرتی است و ده‌ها کتاب راجع به مسائل اطلاعات و ضد اطلاعات نوشته. آخرین کتابش راجع به ایران هست و باز اطلاعاتی که جدیدن ایشون به دست آورده. سر چه مسائلی؟ سر اینی که چطور در اوائل دهه 80 روسیه هدفش این بود که رژیم اسلامی رو از بین ببره و جاش در آنچه که در کتاب آمده به احتمال قوی با همکاری حزب توده و چپی ها در واقع یک دولت کمونیستی سر کار بیاد. و داستان و ماجرای کتاب اینه که کسانی که نقش عمده رو داشتن در این ماجرایی که حالا باید به اصطلاح کتاب رو بخرید و بخوانید، من اینجا حالا این رو برای دوستان نمیدونم میبینید یا نه، ببینم این کتاب هست، بنده شروع کردم الان این رو خوندن، خواهید دید که چطور MI6 در تهران به کمک کوزیچکین که برای کاگبه کار میکرد، چطور مکردی که به اصطلاح یک جاسوس MI6 بود و اسم چاتوگانا هم این تو میاد، اون کابارای چاتوناگا در تهران، و چطور اینها کارهایی را انجام دادن که در واقع از انفجار یک بمب اتمی، چون امریکایی ها گویا تهدید کرده بودند که اگر روسیه وارد ایران بشود توسط حزب توده، دولت کارتر گفته بود که ما از سلاح اتمی استفاده خواهیم کرد. من خودم چند تا بخشش رو تا حال خوندم، خیلی محکم نوشته، خیلی نویسنده خوبی هست. خواستم فقط این رو اضافه کرده باشم که بسیاری از کارهایی که امروز داره اتفاق میفته به هر صورت اینها نمیتونن که بیرون نمیدن، میدونید این حالا یه 4 دهه بعد، 5 دهه بعد باز مشخص میشه چه کسانی ایران دقیقا گرفته بودن، چه کسانی در لندن مجازات بیشتری شدن، چه کسانی بیشتر نقش داشتن. حالا اونا میمونه برای نویسنده هایی که 40 سال دیگه راجع به قضایای امروز خواهند نوشت. موضوع دیگری که اتفاق افتاد در مورد گرفتن 2 ایرانی بود که اینها رو البته تو ماه مارس گرفته بودن، یعنی این 2 فرد رو دستگیر کرده بودن و
کار اینها هم این بوده که مراکز یهودی رو و اون اماکنی که مربوط به اسرائیل میشه اینا تحت نظر داشته باشن، اطلاعات جمع‌آوری کنن و اینها رو در ماه مارس فروردین خودمون اینها رو بازداشت کرده بودن. الان اوردن اینها رو در اولد بیلی. هر دوی اینا میگویند که ما هیچ نقشی نداشتیم، pleaded not guilty، یعنی اینکه گفتن ما بیگناهیم. این یکی از این آقایون اسمش هست نعمت الله شاسوندی که 41 سال داره و دیگری فردی هست به نام علیرضا فراستی. هر دوی اینا متهم بر این هستند که داشتن کارهای ریکانسنس و جاسوسی و اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند. از جاهایی رو که اینها تحت نظر داشتن، یکیش همین تصویری هست که شما در بالا می‌بینید. یک کنیسه بسیار قدیمی یا قدیمی‌ترین کنیسه یهودیا در لندن هست به نام بویس مارکس سینگوگ و دیگری هم سفارت اسرائیل هستش که در کنزینگتون واقع است. اطلاعاتی رو که دولت بیرون داده، اطلاعاتی رو که دادگاه بیرون داده، اینجا اولد بیلی هست. شما نگاه کنید در یک دادگاهی که حداقل چند صد سال سابقه داره، این دو فرد رو آوردن و دارن محاکمه میکنن. فرد اول که آقای شاسوندی باشه، دو ملیتی هستش و در شمال لندن در منطقه‌ای به نام نورث فینچلی، اونهایی که ایرانی هستن و لندن رو میشناسن میدونن که الان نورث فینچلی خیلی ایرانی اونجا زیاد شده و اصلا یه تعدادش خیلی بالا هست و گویا این آقای شاسوندی اونجا ماشین دست دوم میفروخته و الان هم راننده هست. اینها اطلاعاتی هستش که دولت بیرون داده. به احتمال قوی خب میدونید ایرانیایی که در حالا شمال لندن فینچلی زندگی میکنن به احتمال قوی ایشون رو میشناسن و از سال 2009 اینجا وارد انگلستان شده. دیگری آقای فراستی هستش که آرایشگاه داره یا آرایشگره و پاسپورت ایرانی داره، یعنی هنوز ایشون دوال نشنال یا دو ملیتی نیستش و در همون نزدیکای نورت فینچلی منطقه‌ای هست به نام کالیندیل اونجا داره زندگی میکنه و موقع که 17 سالش بوده وارد اینجا شده، یعنی سال 2021 میشه الان 5 سال پیش، پس ایشون 22 سالشه. قرار بر این هستش که دادگاه ادامه پیدا میکنه. 12 فوریه سال آینده در اولد بیلی باز شروع خواهد شد و به احتمال قوی اون تاریخی رو که دادن برای محاکمه این دو 26 آوریل سال آینده است، یعنی حدود 6 ماه آینده. خبر دیگری که باز مهم بود این به این خاطر هستش که آقای میلیبند گفته بود وقتی که من آقای عراقچی رو دیدم رفتم به ایشون بگم که این دوتا انگلیسی رو آزاد بکنید. الان یک این دو انگلیسی که حدود 112 روز بوده زندانی بودن تا یک کسی از سفارت انگلیس رفته تونسته اینها رو ببینه به نام لینزی اند کریگ فورمن، به اینها 10 سال حبس دادن
و 10 سال حبس به خاطر میگویند اینها باز داشتن کارهای جاسوسی میکردند در اونجا، الان در زندان اوین هستند و تازه تونستن که از طرف سفارت انگلستان در تهران عده اینها رو ببینه و قرار بر این شده که اینها دیگه بتونن با پسرشون آقایی هست به نام جو بنت بتونن صحبت بکنن. پسر اینا میگه من در عرض 5 ماه گذشته 10 دقیقه بیشتر نتونستم با این صحبت کنم. ایشون جو بنت در نزدیکی های اینجا استان کنت شهری هست به نام فوکستون اینجا زندگی میکنه و خیلی تلاش کرده که بتونه با مادرش تلفنی بتونه به طور مرتب صحبت بکنه. اون چیزی رو که وزارت امور خارجه الان داره میگه، میگوید که سفیر تونسته بره و اینها رو در زندان اوین ملاقات بکنه و قرار برار شده که اینها بتونن با تلفن بتونن به طور هفتگی صحبت کنن با پسرشون در پاکستان. خبر آخری که فکر میکنم برای دوستان بینندگان شاید جالب باشه اینه که موقعی که آقای کیر استارمر استعفا داد و رفت، مجلس طبق روال مجلس باید یه انتخابات جدیدی رو بذارن و یک وکیل دیگری رو به مجلس بیارن از منطقه‌ای که در تقریبا مرکز قرار میگیره به نام سین پانکراس و هولبورن اند سین پانکراس مرکز و اکثر دادگاه ها و قسمت قدیمی لندن هم در همین جا واقع است، یعنی منطقه که میشه هولبورن و سین پانکراس و اینها. و وقتی که رای گیری کردن، حزب کارگر خانومی رو کاندید کرده بود که محلی هست، یعنی از همون محل میاد اونجا کار میکنه، اونجا زندگی میکنه، برای شهرداری اونجا کار میکنه به نام عبدی والی سگل. و خانم اولین سومالیایی حساب میشه، از کشور سومالی هست و اولین سومالیایی حساب میشه که به پارلمان انگلیس منتخب میشه، انتخاب شده، از طرف مردم انتخاب شده. و به هر صورت خود همین تصویر که میبینید این در شب انتخابات پس از برد ایشون هست و اینجا هم وقتی که خانم سگل، والی سگل، رفت به پارلمان و اونجا باید قسم بخورن و ایشون هم قرآنی به دست گرفت و قسم خورد در اونجا. و از شما شاید سوال از برای شما پیش بیاد که چطور می شود ایرانیان عزیز هنوز به پارلمان راه نیافتند با اینکه اونها سالیان سال در اینجا هستند. خب دلایلش پیچیده هستش، اینجا الان وقت اون صحبت ها رو نداریم، ولی خب میخواستم نشون بدم که ایشون با حدود 12,292 رأی، یعنی 12,000 تا رأی آورده و نفر دوم که رئیس حزب سبز ها هست که دوم شد، اون 8,928 بگید 9,000 تا آورده. بعد حزبای دیگه خب 2000 تا و 1600 و 924، اینا حزبای اصلی هستند در این کشور انگلستان. ولی جالب اینجاست که با 12,000 تا رأی، حدود 12,000 تا رأی، ایشون انتخاب شد و به مجلس راه یافت. حالا وقتی نگاه میکنید به چرا یه همچین پدیده پیش میاد، خب دموکراسی اینه که شما یه صندوق داری، اینجا میبینید که یه صندوق رأی هست، یه ضبطر هم روشه،
اونجایی که بعد این افراد زبدر می زدن، زبدر رو به اسم ایشون زدن و ایشون از دیگران بیشتر رأی آورده، خب آمده به مجلس و به احتمال قوی هم فردیه که خب در این زمینه ها سالیان سال کار کرده، در شهرداری کار کرده، به منطقه آشنا هست، با مردم این منطقه آشنا هست. و وقتی ما نگاه بکنیم که چطور میشه که مردم هولبورن و سین پنکراس که یه منطقه خیلی گرون قیمتی هست در لندن، دفاتر بزرگ مالی و جهانی و دفاتر وکالت دنیا اونجا هست، چطور الان جای آقای کیر ستارمر خانم ساگال آمده؟ خب دلیلش ساده است، من الان با ارقام نشون شما میدم. ببینید، اول از همه حدود 37% فقط آمدن رأی دادن، حدود 111 تا اونجا آدم هست، در واقع جمعیت این منطقه 111,000 تاست. بعد از این 111,000 تا فقط 37% اومدن رأی دادن، اینا تعداد کسایی که اونجا زندگی میکنن. خب 37% اومده، 40,000 نفری هم که اونجا زندگی میکنن تقریبا روی خط فقر زندگی میکنن. چرا؟ در خونه های شهرداری زندگی میکنن. یعنی 40,000 نفر از این 111,000 تا در خونه های شهرداری و افرادی هستند که کم درآمدن یا بی درآمدن. حالا من نگاه کردم دیدم که بله، بسیاری از اینها بی درآمد هستند و خب مشخصه که خب میرن به فردی رأی میدن که خب شبیه خودشونه، یعنی افرادی که الان اونجا زندگی میکنن یه درصد بسیار زیادی شون از سومالی میان، از بنگلادش میان، از کشورهای آفریقایی میان، یعنی منطقه که خب خارجی نشین ها خیلی زیاد هستند، اکثریت هستند. و آقای پولانسکی که دوم شد و هم به صورت باز عجیبه که مردم به این رأی دادن، ولی اکثر جوان ها بودن، جوان هایی که در همین منطقه زیر 30 سال به این رأی دادن. صحبت رو اینجا تموم میکنم و چکیده حرف هایم امشبم فکر میکنم بیشتر این باشه که بیانیه بین المللی که در محکومیت رژیم اسلامی توسط بیش از 30 کشور جهان امضا شده و میگوید مدارک و اسنادی رو که انگلستان نشون داده ما امضا میکنیم به عنوان سند که جمهوری اسلامی به یقین، قریب به یقین نقش داشته در قضیه فرفورد و کارهای تروریستی دیگر مثل حریق، آتش سوزی، خرابکاری، حمله های سایبری، اینها تایید کردند. خب خواه‌ناخواه ما وارد یک فاز دیگری از همکاری های بین المللی داریم میشیم الان. یعنی این کشورهایی که الان آمدن از نیوزیلند تا استرالیا تا کانادا تا قبرس تا مالتا آمدن امضا کردن این بیانیه رو، وارد همکاری های نزدیکتری نه تنها در مورد گرفتن اموال و پول های اینها در این کشورها خواهد شد. ببینید الان مسئله اینه که شما مثلا شما رفتی در قبرس حساب باز کردی یا در مالتا رفتی حساب. الان طبق این بیانیه که داده شد مالتا اطلاعات لازم رو به انگلستان و به امریکا و این کشورها
این اطلاعات رو ما بین خودشون خواهند داد و افرادی که وارد این ناحیه ها وارد این کشورها بخوان بشن دستگیر خواهند شد. با درود فراوان، خیلی ممنون، صحبت ها طولانی بود، امیدوارم مفید باشه. تا هفته آینده.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
1: عصر روز چهارم دی ماه سال 1402، رأس ساعت 4:20، یه ساختمون مسکونی تو محله زینبیه دمشق هدف شلیک سه فروند موشک قرار گرفت و صدای مهیبی تو کل محله پیچید. داخل خونه فقط یه مرد حضور داشت که جسدش در اثر شدت انفجار به بیرون پرتاب شده بود. همسایه‌ها میگفتن ساکنین این خونه ایرانی‌اند، اما چیز زیادی راجع بهشون نمی‌دونستن. تا اینکه نیروهای امنیتی رسیدن و چند ساعت بعد هویت مرد کشته شده مشخص شد. سید رضی موسوی، یکی از عوامل جمهوری اسلامی در سوریه. اولی سفیر ایران در سوریه اعلام کرد موسوی یکی از دیپلمات‌های سفارت بوده، ولی خیلی زود مشخص شد یکی از مهمترین فرمانده‌های نیروی قدس سپاه بوده که خیلی زودتر از به اصطلاح مدافعین حرم به سوریه رفته تا مقدمات توسعه طلبی‌های نظام اسلامی رو فراهم کنه. این ویدیوی تونل زمان میپردازه به سید رضی موسوی، فرمانده‌ای که مردم سوریه رو به خاک و خون کشید تا دیکتاتور سوریه چند سال بیشتر حکومت کنه. کسی که تو اوج تورم کمرشکن اقتصادی چمدونای دلار و محموله‌های میلیون دلاری نظامی رو دور از چشم اسرائیل در اختیار حماس و حزب الله می‌ذاشت تا سفره‌های مردم ایران روز به روز خالی تر بشه. قبل از شروع واسه این همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. نیروی قدس سپاه پاسداران ده ها فرمانده ایرانی و غیر ایرانی داره که تو سایه فرماندهی میکنن و اسم و تصویر و جایگاهشون کمتر تو رسانه‌ها مطرح میشه. رضی موسوی شاید مهمترین فرمانده در سایه جمهوری اسلامی بود که نقش مهمی تو اجرای سیاست های حکومت در سوریه و لبنان داشت و تازه بعد از مرگش بود که رسانه های حکومتی از سایه آوردنش بیرون تا مردمی که سالها بود فریاد می زدن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران با یکی دیگه از عوامل نابودی منافع ملی آشنا بشن. سید رضا موسوی، معروف به سید رضی، سال 42 تو روستای چاشم از توابع شهرستان سنگسر واقع در استان سمنان به دنیا آمد. پدرش کارمند اداره راه بود و قبل از اینکه رضی به سن مدرسه برسه به زنجان منتقل شد. رضی هم تا وقتی که ایران بود همراه خانواده‌اش تو همین شهر زندگی میکرد. هنوز دیپلم نگرفته بود که عراق به ایران حمله کرد و رضی هم مثل خیلی از نوجوانای اون دوره دلش می‌خواست بره جبهه، ولی از اونجا که تنها پسر خانواده بود پدرش بهش اجازه نمیداد. تا اینکه بالاخره بعد از 2 سال راضیش کرد و تو سال 61 بعد از عضویت تو سپاه زنجان به جبهه‌های غربی اعزام شد. آبان همون سال تو عملیات محرم شرکت کرد، عملیاتی که با پیروزی نیروهای ایرانی همراه بود و منجر به آزاد شدن 700 کیلومتر مربع از خاک ایران و اشغال 300 کیلومتر مربع از خاک عراق شد. مناطق آزاد شده بخشی از استان ایلام بود که از اوایل جنگ تو اشغال عراقی قرار داشت. رضی عضو تیم مخابرات لشکر 17 علی ابن ابی طالب بود که زیر مجموعه نیروی زمینی سپاه محسوب می‌شد و خیلی از نیروهاش از سمنان و زنجان اومده بودند. اون همراه این لشکر تو چند تا عملیات دیگه از جمله عملیات خیبر هم شرکت کرد و علاوه بر این تا پایان جنگ چند باری هم به سوریه و لبنان رفت. طبق گفته های همسرش سال 64 در حالی که فقط 2 ماه از عروسیشون گذشته بود برای ساخت دکلای مخابراتی به لبنان اعزام میشه و 6 ماه هم ماموریتش طول میکشه. مشخص نیست ماجرای ساخت دکلای مخابراتی واقعیت داشته یا نه، ولی اینکه لبنان از همون موقع برای ماجراجویی منطقه نظام اسلامی اهمیت زیادی داشته 100% واقعیت داره. لبنان یکی از اولین کشورهای مد نظر جمهوری اسلامی بود برای ایجاد شبکه‌ای که بعدها به محور مقاومت مشهور شد و حزب الله لبنان مهمترین بخش این شبکه محسوب می‌شد. مأموریت رضی موسوی هم از همون سال‌ها توسعه و پشتیبانی از همین شبکه بود. بعد از استقرار جمهوری اسلامی سران نظام خیلی زود متوجه شدن برای گسترش نفوذ منطقه‌ای نمی‌تونن صرفاً به ساختارهای رسمی دیپلماتیک تکیه کنن. برای همین تصمیم گرفتن شبکه‌ای از نیروهای نیابتی تشکیل بدن و اهداف توسعه طلبانه و ضد اسرائیلیشون رو از همین طریق دنبال کنن. به همین خاطرم نیروهای سپاه پاسداران از همون سالهای اول دهه 60 وارد لبنان شدن و به آموزش و سازماندهی نیروهای شیعه لبنانی کمک کردند. مأموریتی که در نهایت منجر به شکل گیری حزب الله لبنان شد. رضی موسوی هم با همین هدف وارد لبنان شد، ولی بعد از پایان جنگ ایران عراق برای ادامه مأموریت عازم سوریه شد.

قدیمی ترین نیروهای سپاه بود که در طول بیش از 30 سال اقامتش در سوریه این شبکه رو اداره کرد. رضی حتی چند سال زودتر از قاسم سلیمانی به سوریه رفت و وقتی ماموریتش رو شروع کرد هنوز نیروی قدسی وجود نداشت. اون از اوایل دهه 70 خانواده‌اش رو هم به دمشق برد تا مجبور به رفت آمد بین ایران و سوریه نباشه و تمام وقت به ماموریتش برسه. بعد از چند سال زندگی تو دمشق هم روابط خوبی با بعضی از مقامات سیاسی و نظامی سوریه پیدا کرده بود و این روابط کارش رو آسان‌تر می‌کرد. این روند تا سال 76 که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه شد و فعالیت‌های این نیرو ابعاد گسترده‌تری پیدا کردم ادامه داشت. علی خامنه‌ای به دنبال تقویت محور موسوم به مقاومت و برقراری هلال شیعی تو منطقه بود. قاسم سلیمانی هم برای توسعه و پیشرفت نیروهای نیابتی تلاش می‌کرد. طبق گفته‌های مقامات سپاه، موسوی مثل دست راست سلیمانی تو سوریه عمل می‌کرد و سلیمانی خیلی ازش راضی بود. 3 سال بعد از اینکه سلیمانی فرمانده نیروی قدس شد، حافظ اسد از دنیا رفت و پسرش بشار جانشین شد. قدرت و نفوذ موسوی تو دوران بشار اسد از قبل هم بیشتر شد. مخصوصا بعد از حمایت جمهوری اسلامی از اسد در جریان بهار عربی و ورود نیروهای سپاه به جنگ داخلی سوریه، تا جایی که موسوی تو وزارت دفاع سوریه دفتر اختصاصی هم داشت. موسوی شخصا تو جنگ‌های دمشق و حلب و صحرای سویدا شرکت کرد و در کنار سلیمانی به اسد کمک کرد مخالفانش رو سرکوب کنه و به قیمت ویرانی سوریه و کشته شدن ده‌ها هزار نفر حکومتش رو حفظ کنه. بشار هم در جواب خوشخدمتی‌های جمهوری اسلامی دست نیروهای سپاه رو باز گذاشت و هر کاری که می‌خوان تو سوریه انجام بدن. موسوی هم چند تا پایگاه تو خاک سوریه ساخت که یکیشون تو فرودگاه بین‌المللی دمشق بود و از این پایگاه برای عبور افراد و انتقال پول و تجهیزات برای حزب الله و گروه‌های فلسطینی استفاده می‌کرد. تو همون دوران هم بود که موشک‌های بالستیک فاتح رو به پایگاه‌های حزب الله ارسال کرد. اقدامی که تا قبل از جنگ داخلی سوریه بعید بود مورد موافقت اسد قرار بگیره. بر اساس گزارش‌های تحقیقاتی رضی موسوی مسئول واحد 2250 نیروی قدس بوده. واحدی که وظیفش پشتیبانی لوجستیکی از شبکه ایران تو سوریه و لبنانه. موسوی باید سلاح جمهوری اسلامی رو به سوریه و لبنان منتقل می‌کرد. گاهی بعضی از این مأمورهای نظامی رو از طریق رضا صفی‌الدین همسر لبنانی زینب سلیمانی مستقیما از تهران به لبنان می‌فرستاد و گاهی مأمورها رو اول به سوریه منتقل می‌کرد و از سوریه می‌فرستاد لبنان. مسئولیت دریافت تجهیزات ورودی از ایران به سوریه و همینطور نگهداری و انبار کردن این تجهیزات، مدیریت دارایی نیروهای امدادرسانی به حزب الله و حتی میزبانی و حفاظت از مقامات ارشد ایرانی و خانواده اونا در بعد ورود به سوریه هم بر عهده دفتر رضی موسوی بود و همه این کارا با هماهنگی مقامات ارشد دولت و ارتش سوریه انجام شد. البته فعالیت موسوی از دید اسرائیل و آمریکا پنهان نبود و خبر داشتن موسوی چه تشکیلاتی تو سوریه داره. برای همینم وزارت خزانه داری آمریکا از سال 89 رضی موسوی رو به خاطر حمایت از گروه‌های تروریستی تحریم کرده بود. اسرائیلی‌ها منتظر فرصت مناسبی برای حذفش بودن. یه بار تو سال 95 به دفتر موسوی تو فرودگاه دمشق حمله کردن تا هم موسوی و هم مهمونش مصطفی بدرالدین رهبر شاخه نظامی حزب الله رو ترور کنن، اما تو لحظه انفجار موسوی تو دفترش حضور نداشت و فقط بدرالدین کشته شد. یه بارم تو سال 97 در جریان یکی دیگه از حملات اسرائیل به حومه دمشق موسوی به شدت مجروح شد، ولی بازم جون سالم به در برد. یه سال بعد از این حمله قاسم سلیمانی هدف حمله آمریکایی‌ها قرار گرفت و کشته شد. بعد از کشته شدن سلیمانی و اخراج جواد غفاری از سوریه، اختیارات و نفوذ موسوی از قبلا بیشتر شد. جواد غفاری که تو سوریه به قصاب علب معروف بود، فرمانده نیروهای سپاه مستقر در سوریه بود که به خاطر اختلافاتی که با بشار اسد داشت ناچار شد به ایران برگرده و در غیاب غفاری موسوی مرد شماره یک جمهوری اسلامی در سوریه بود و با وجود حملات متعدد اسرائیل به پایگاه‌های جمهوری اسلامی تو سوریه بازم به تقویت حماس و حزب الله ادامه میداد. تا اینکه 7 اکتبر سال 2023 حماس به اسرائیل حمله کرد و تو این حمله تعداد زیادی از شهروندان غیر نظامی اسرائیلی کشته شدند. ارتش اسرائیل هم برای کشتن فرمانده‌های حماس به غزه حمله کرد. علاوه بر این، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به فرماندهی رضی موسوی از سوریه برای انتقال تسلیحات به لبنان استفاده می‌کرد، همزمان با شروع جنگ غزه، حملات هوایی اسرائیل به سوریه هم بیشتر شد. با این تفاوت که اسرائیلی‌ها به جای حمله به انبارهای تسلیحاتی وابسته به سپاه پاسداران یا مراکز تولید پهپاد، فرودگاه علب و دمشق رو مورد هدف قرار می‌دادن تا مانع انتقال سلاح به لبنان بشن. از طرف دیگه اسرائیلی‌ها می‌دونستان موسوی مسئول لوجستیک و انتقال سلاح به لبنانه، پس با ترور موسوی ضربه سنگینی به شبکه انتقال تسلیحات جمهوری اسلامی وارد می‌شد. برای همین اطلاعات رفت و آمدها و محل زندگی موسوی رو طی عملیات دقیق اطلاعاتی به دست آوردن و روز 4 دی ماه سال 1402
در حالی که کمتر از 3 ماه از حمله 7 اکتبر گذشته بود،

با شلیک 3 فروند موشک به آپارتمان محل زندگی موسوی حمله کردند و بالاخره سید رضی موسوی را هم کشتن. البته مقامات رسمی اسرائیل مسئولیت این ترور رو به عهده نگرفتن و هیچ اظهار نظری هم در رابطه با کشته شدن موسوی نکردن، ولی شواهد زیادی وجود داره که نشون میده اسرائیل پشت این حمله بوده. حسین اکبری سفیر جمهوری اسلامی در سوریه تو مصاحبه درباره این حادثه گفت: ایشان امروز ساعت 14 در سفارت کشورمان بودند و در محل دفتر کارشان حضور داشتند و سپس در بعد از ظهر به محل اقامت و منزلشان در محله زینبیه رفتند. با توجه به اینکه همسر این شهید معلم هستند، در آن ساعت در منزل حضور نداشتند و در ساعت 16 و 20 دقیقه بعد از ظهر منزل ایشان ظاهرا با 3 موشک از طرف رژیم صهیونیستی هدف قرار میگیرد و ساختمان تخریب و پیکر این شهید به حیات پرتاب میشود. ایشان دیپلمات و رایزن دوم در سفارت کشورمان بودند که گذرنامه دیپلماتیک و اقامت دیپلماتیک در اینجا داشتند. ایشان در مدت زمان حضورشان در سوریه فعالیت مستشاری داشتند. با اینکه اکبری تلاش کرد رضی موسوی رو به عنوان دیپلمات معرفی کنه، نه فرمانده نظامی، سپاه پاسداران تو بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرد نوشت: سردار سرتیپ پاسدار سید رضی موسوی از مستشاران نظامی با سابقه سپاه در سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد. بعد از انتشار خبر کشته شدن رضی موسوی، تمام مقامات ارشد نظامی از علی خامنه‌ای تا رئیس جمهور و رئیس مجلس و فرماندهان سپاه پیام تسلیت منتشر کردند و اسرائیل رو به عنوان عامل ترور موسوی معرفی کردند و طبق معمول وعده انتقام سخت دادند. نکته عجیب ماجرا این بود که رمضان شریف سخنگوی سپاه در واکنش به کشته شدن موسوی اعلام کرد اسرائیل برای انتقام حمله 7 اکتبر موسوی رو ترور کرده، چون میدونسته که حمله 7 اکتبر به خاطر انتقام از قاتلین قاسم سلیمانی انجام شده. سخنگوی سپاه در حال این ادعا رو مطرح می‌کرد که تمام مسئولین نظام تا اون موقع که حدود 3 ماه از 7 اکتبر می‌گذشت هر نوع دخالت جمهوری اسلامی رو تو حمله به اسرائیل تکذیب کرده بودند. گفته‌های رمضان شریف بازتاب زیادی تو رسانه‌های خارجی داشت. برای امین حسین سلامی فرمانده وقت سپاه ناچار به واکنش شد و دوباره تأکید کرد که عملیات 7 اکتبر توسط فلسطینی‌ها انجام شده و جمهوری اسلامی هیچ دخالتی توش نداشته. ضمناً اعلام کرد ما هنوز انتقام قاسم سلیمانی رو نگرفتیم و به موقعش هم انتقام قاسم سلیمانی رو می‌گیریم هم رضی موسوی رو. با وجود تکذیب‌های سلامی، مشتبه توانگر یکی از نماینده‌های مجلس هم تو شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با اطمینان میتوان گفت رضی موسوی از تمهیدگران عملیات حمله حماس به اسرائیل به نام طوفان الاقصا بود. البته چند ماه بعد اسرائیلی‌ها در جریان حمله به سران حماس اسناد و مدارکی به دست آوردند که دخالت جمهوری اسلامی تو حمله 7 اکتبر رو اثبات می‌کرد. هرچند که اسرائیلی‌ها قبل از پیدا کردن این اسناد هم جمهوری اسلامی رو عامل اصلی این حمله می‌دونستان و تکذیب کردن‌های مقامات سیاسی نظامی جمهوری اسلامی تأثیری تو نظر و فکرشون نداشت. به هر صورت از نوع واکنش سران حکومت نسبت به مرگ رضی موسوی مشخص بود این فرمانده نیروی قدس سپاه چه خدمات ارزنده‌ای برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای خامنه‌ای انجام داده. برای همین مراسم تشییع مفصلی هم براش برگزار شد. پیکرش رو اول تو دمشق تشییع کردند، بعد تو نجف و کربلا و مشهد و بالاخره مراسم نهایی تو تهران برگزار شد و در نهایت بعد از اینکه علی خامنه‌ای بر پیکرش نماز میت خوند، تو بارگاه امامزاده صالح واقع در میدان تجریش به خاک سپرده شد. تو مراسم تشییع موسوی علاوه بر مسئولین نظام، علی مملوک رئیس شورای امنیت ملی سوریه و فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه هم حضور داشتند. رضی موسوی یکی از کارگزاران سیاستی بود که جمهوری اسلامی اسمش گذاشته بود عمق استراتژیک نظام. سیاستی که هزینه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی سنگینی داشت. سیاستی که سران نظام ادعا می‌کردند هدفش دفاع از امنیت ایرانه، ولی در واقع هدفی نداشت جز گسترش نفوذ نظامی جمهوری اسلامی تو کشورهای دیگه. علی خامنه‌ای برای ارضای جاه طلبی‌هاش میلیاردها دلار از سرمایه کشور رو خرج حمایت از حماس، حزب الله، بشار اسد و گروه‌های تروریستی ریز و درشت دیگه کرد. فرمانده‌هایی مثل رضی موسوی و قاسم سلیمانی هم با اجرای دستورات خامنه‌ای تو لبنان، عراق، یمن و سوریه ادعا می‌کردند برای حفاظت از امنیت ملی تنش‌ها و درگیری‌ها رو به خارج از مرزهای ایران منتقل کردند، اما در نهایت هم خودشون قربانی این روی کرده بیاسل شدن و هم آتیشه جنگ تمام عیار با اسرائیل و آمریکا رو تو کشور شعله بر کردن. هم عمق استراتژیک نظام برباد رفت و هم علی خامنه‌ای و ده ها نفر از مهمترین فرماندهان و مقامات ارشد نظام کشته شدن و از همه مهمتر امید و آرزوهای میلیون ها نفر از مردم ایران نابود شد. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: در هواپیما وقتی خمینی گفت هیچ، پشت سرش کی نشسته بود؟ هادی قفاری. خمینی به شدت بهش اعتماد داشت. تمام کارهای هادی قفاری با هماهنگی خمینی بود. هادی قفاری از طرف خمینی رسما اعزام میشه به فلسطین، سوریه و لبنان.
1: ما حتی یه کاری که کردیم، یه ماشین رو خریدیم در سوریه، شبلت بزرگ آمریکایی که یک هفته تمام داریم پر کردیم اصله، بیش از چند هزار فشنگ. حالا به کی بدیم بیاد ایران؟
0: رسانه‌های جهانی مشکوک شده بودن که اصله از کجا داره وارد ایران میشه. این ویدیو رو ببینید.
2: از کجا شما این اسلحه ها رو به دست میارید؟
3: نمیدونم.
2: بعضی از این اسلحه ها از جبهه آزادی بخش فلسطین میاد.
3: اطلاعی ندارم.
0: خمینی علنا داشت دروغ میگفت. هادی قفاری ببینید چی میگه.
4: شما کی فلسطین تشریف بردی؟
1: من قبل از اینم.
4: چه سالی بود؟
1: سال 54 به این طرف.
0: اما اسلحه ها تو سرشون بخوره.
3: نمیدونم.
0: ارتباط هادی قفاری با یاسر عرفات از طرف خمینی.
1: ایشون ماره به آقایه، منه به آقای عرفات وحشت، اما عمار اون موقع حتی عرفات نمیبودن.
4: بله ابو عمار. در لبنان آموزش دیدن یا فلسطین؟
1: نه من هم لبنان آموزش دیدم، هم مرز بین اردن و اسرائیل کرانه باختری.
0: میره عملیات تروریستی رو یاد بگیره درست قبل از انقلاب.
4: آموزش چریکی میدیدین؟
1: بله.
0: در 17 شهریور 1357 نیروهای چریکی یاسر عرفات وارد ایران میشن. نیروهای اسلامگرای افراطی خمینی که در همونجا آموزش دیده بودن زیر نظر خود یاسر عرفات در خیابان ژاله تهران مردم رو به رگبار بستن. عین 18 و 19 دی ماه همین یاسر عرفات به ایران میاد. احمد خمینی کنارش میشینه و بهش میگه
5: کسی باور میکند این حرف را؟ اینکه انقلاب فلسطین در ایران است؟ عصر جدید.
6: اینجا عربی صحبت کن. اینجا عربی صحبت کن.
0: و همین یاسر عرفات در جنگ ایران و عراق گفت من پشت برادران عربم میستم و به صدام حسین کمک کرد. با گروه مجاهدین خلق ارتباط بسیار خوبی داشت. با جیمی کارتر ارتباط بسیار نزدیکی داشت. یعنی خمینی و یارانش علنا با دشمنان ایران ارتباط برقرار کردند و 57ی‌های احمقی که برای قاتلان مردم خودشون درود میفرستادن. یعنی ما ایرانی از سال 57 دو دستی کشورمون رو دادیم به قاتلامون.
7: اوباش اسلامی با کمک کمونیست ها گارد شهربانی ایران رو قتل عام کردند. افسران شهربانی رو قتل عام کردند. افسران ارتش شاهنشاهی رو کشتند.
0: هادی قفاری یه قاچاقچی عادی نبود. خیلی حرفه‌ای. این ویدیو رو ببینید.
4: پاسپورت ایرانی رفت آمد می‌کردین؟
1: من چندین پاسپورت. اون پاسپورتی که بیشتر دستم بود به نام پاکوچلوا بودن، عبدالله گلشنی. شغل فرش فروش، کارپت من. فرش فروش.
4: اینا رو کی براتون درست میکرد؟
1: ما بچه های این کار داشتیم.
7: به خاطر محمد رضا شاه پهلوی بیستیم، به خاطر اون افسران و به نام سپهبد مهدی رحیمی مرد مردان.
8: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

اوایل دهه 80 زمانی که از شروع امپراتوری علی لاریجانی تو صدا و سیما قریب به یه دهه میگذشت، اون تو محفلی خصوصی خاطره ای رو از پدرش نقل کرد و گفت پدرش یه مرتبه خواب دیده که اون و بقیه برادراش حمال شدن. الانم به واقع خواب پدرش تعبیر شد و اون خودش رو حمال نظام میدونه. اما همین حمال نظام چنان جایگاهی پیدا کرد که بعد از مرگ علی خامنه‌ای رسما تبدیل شد به قدرت شماره یک جمهوری اسلامی و همگان بر این باور بودند که علی لاریجانی تاج بخش تازه ایرانه، یعنی اونه که تعیین میکنه رهبر بعدی کی باشه. ولی این مانور قدرت خیلی دوام نیاورد و تنها 16 روز بعد از ترور علی خامنه‌ای مخفیگاه لاریجانی شناسایی شد و هدف قرار گرفت تا این سیاستمدار کهنه‌کار به همراه پسر و تعدادی از محافظانش یکجا کشته بشه. حملات صورت گرفته به مخفیگاه علی لاریجانی به قدری شدید بوده که به گفته نزدیکانش تنها یه دست ازش جا مونده و حتی سرش پیدا نشده. یعنی تو اون تابوتی که باش مراسم تشییع رو انداختن و تو قم دفنش کردن فقط یه دست بوده. این ویدیوی تونل زمان روایت یه بچه آخونده بسیار باهوشه، کسی که برخلاف پدر و برادرش علاقه‌ای به حوزه و ردای مذهبی نداشت اما فلسفه رو میشناخت و بازی سیاست رو هم به خوبی بلد بود. علی اردشیر لاریجانی که تو روزای نخست بعد از انقلاب شاید تنها مزیتش این بود که داماد مرتضی مطهری و به واسطه یه همون یه مزیت هم تا رأس هرم قدرت پیش رفت. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. علی لاریجانی خیلی پیشتر از اینکه نفر اول مذاکرات هسته‌ای ایران بشه یا پاش به مجلس برسه و سه دوره متوالی رو کرسی ریاست جا خوش کنه، قدرتمندترین و زینفوس‌ترین رئیس سازمان صدا و سیمای بعد از انقلاب بود. کسی که دست خاندان هاشمی رو از صدا و سیما کوتاه کرد و طی دوره 10 ساله امپراتوریش تو این سازمان هم آدم‌ها رو پالایش کرد و هم برنامه‌ها رو. زمانی که لاریجانی به صدا و سیما رفت، این سازمان ترکیبی از کارکنان با تجربه و قدیمی و حتی معدود نیروهای فنی قبل انقلابی بود. ترکیبی که برای تأمین خواستهای رئیس تازه از راه رسیده مطلوب نبود و اون برای خوشخدمتی به رهبر جمهوری اسلامی تو فاصله زمانی کوتاهی هر آنچه از نیروهای قدیمی تو سازمان مونده بودن و تعدیل و تصفیه کرد و توزیع بودجه و تولید برنامه‌ها رو هم به افراد و اشخاصی واگذار کرد که سرسپردگی به نظام و تأمین خواستهای حکومت رو به هر استاندارد حرفه‌ای و تعهد شغلی ارجع می‌دونستن. سند حکومت لاریجانی تو صدا و سیما رو سال 73 صادر کردن، یعنی زمانی که اون 37 ساله بود و بیشتر از 14 سال سابقه کار اجرایی تو بدن این نظام داشت. از مناصب دولتی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد گرفته تا مناصب نظامی تو سپاه و از همه مهمتر مدیر عاملی رادیو تلویزیون، اونم تو روزای پرالتهاب اواخر 59 اوایل 60. اما برای اینکه بفهمیم چطور لاریجانی جوان تو بدن این نظام بالا اومد، باید ماجرا رو از کمی قبل‌تر روایت کنیم تا با عقبه و ریشه های فامیلی این سیاستمدار کهنه‌کار بیشتر آشنا بشیم. علی لاریجانی خرداد ماه سال 36 تو نجف به دنیا اومده و یکی از 4 پسر هاشم اردشیر لاریجانی معروف به میرزا هاشم آمودیه، روحانی پرنفوذ شیعه که روزی خواب دیده بود پسراش حمال میشن اما تک تکشون به مناسب مهم کلیدی تو ساختار نظام جمهوری اسلامی رسیدن. سوای علی لاریجانی که تو روزای پایانی عمرش قدرتمندترین چهره نظام شد، محمد جواد لاریجانی به معاونت وزیر خارجه و ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضاییه رسید. صادق آملی لاریجانی عضویت تو شورای نگهبان، ریاست قوه قضاییه و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تجربه کرد. باقر لاریجانی معاون وزارت بهداشت شد و فاضل لاریجانی هم معاون دانشگاه آزاد اسلامی. این آخری همونی بود که محمود احمدی نژاد فیلم زد و بندش با سعید مرتضوی رو تو مجلس پخش کرد. میرزا هاشم آملی سال 1335 برای تکمیل تحصیلات وزوی راهی شهر نجف تو عراق میشه و یکی از پسراش که از قضا معروف‌ترینشون هم میشه با نام علی تو این شهر به دنیا میاد. بعدها که علی لاریجانی قصد تصاحب مناسب بزرگتر تو بدن این نظامو داشت، چند باری محل تولدش مسئله ساز شد و برخی رسانه‌ها نوشتن اصالت و هویتش به عنوان ایرانی جای تشکیکه، اما در نهایت این شبهه جدی گرفته نشد و پسر میرزا هاشم آملی یکی از مشهورترین سیاستمداران جمهوری اسلامی شد.
خانواده میرزا هاشم خیلی تو نجف موندگار نشدن و شرایط سخت زندگی اونا رو وادار به بازگشت و سکونت تو قم کرد. برادران لاریجانی تو قم بزرگ شدن و عمدتاً هم برنامه‌شون برای تحصیل ادامه ی راه پدر و تمرکز روی علوم دینی و مباحث فقهی بود. از بین اونا تنها علی راه دیگه ای رو انتخاب کرد و تو 18 سالگی راهی دانشگاه صنعتی شریف شد تا ریاضی و علوم رایانه بخونه. ولی خب این انتخاب متفاوت از خانواده دوام چندانی نداشت و بعد از ازدواج با توصیه های پدرزن معروفش قدم تو مسیری گذاشت که اون رو به قله قدرت هدایت کرد. علی لاریجانی تو سن 20 سالگی با فریده دختر 15 ساله مرتضی مطهری ازدواج کرد. مطهری برای داماد جوونش دوتا توصیه داشت. اولی ورود به رادیو تلویزیون بود که اون زمان هنوز سازمان صدا و سیما نشده بود و بعدی هم رها کردن علوم رایانه و ادامه دادن تحصیل تو رشته فلسفه. علی لاریجانی هر دو نصیحت رو به گوش جان پذیرفت. ابتدا وارد رادیو تلویزیون شد و مدت کوتاهی هم مدیر عاملی رادیو تلویزیون رو بهش دادن و بعدم تغییر رشته داد و دکترای فلسفه‌شو از دانشگاه تهران گرفت. با اینکه ورود به صدا و سیما اولین پله ترقی علی لاریجانی بود، اما خیلی اونجا موندگار نشد و سال 61 به عضویت سپاه در اومد و خیلی زود رئیس هیئت مدیره سازمان جهاد خودکفایی سپاه شد. سازمان جهاد خودکفایی در آغاز تأسیس تمرکزش روی برنامه موشکی سپاه بود و چهره‌هایی مثل محسن رضایی، علی شمخانی، حسین دهقان و احمد وحیدی از اعضای اصلیش بودند. همزمان با حضور تو سپاه مسئولیت‌هایی رو تو بدنه دولت عهده‌دار شد که شاید مهمتریناش معاون پارلمانی وزیر کار امور اجتماعی و معاون حقوقی امور مجلس وزیر پست، تلگراف و تلفن بود. یه دوره کوتاهی معاونت حقوقی امور مجلس وزارت سپاه رو هم بهش دادن و در نهایت از سال 1368 تا 71 جانشین رئیس ستاد مشترک سپاه شد که به واقع نقطه پایانی بر فعالیت‌هاش به عنوان نیروی نظامی بود. بعد از این دوره بود که تو دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به صندلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای وزیر مصطفی یعنی محمد خاتمی تکیه زد. علی لاریجانی در کسوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به قدری تو چارچوب‌های مورد انتظار علی خامنه‌ای عمل کرد که کمتر از یه سال بعد پاداشش رو گرفت و رئیس سازمان صدا و سیما شد. اون طی سالهای 72 تا 83 ریاست سازمان صدا و سیما رو به عهده گرفت و تو این مدت این سازمان رو به تشکیلاتی عظیم و طویل تبدیل کرد. تشکیلاتی که 100% در خدمت نظام بود و ذره‌ای هم از استانداردهای مطلوب خامنه‌ای عدول نمی‌کرد. پیش از لاریجانی صدا و سیما تنها دو تا شبکه تلویزیونی و دو تا شبکه رادیویی داشت. اما تو دوره اون دارای 7 شبکه تلویزیونی و 8 شبکه رادیوی ملی و سراسری، 30 شبکه رادیویی استانی و 24 شبکه تلویزیونی استانی شد. علی لاریجانی چندین شبکه بین‌المللی از جمله شبکه‌های جام جم 1، 2، 3 رو برای ایرانی‌های خارج نشین رو اندازی کرد و علاوه بر اون شبکه‌های مثل سحر و العالم رو هم با هدف ترویج و تبلیغ سیاسی و مذهبی حکومت ایران برای خارجی‌ها تأسیس کرد. اما اوج جنجال دوره ریاست لاریجانی تو سازمان صدا و سیما پخش برنامه هویت از تلویزیون بود. این برنامه رو اولین مستند اعترافگیری اجباری دوران رهبری خامنه ای میدونن. در واقع علی لاریجانی تو پروژه مشترک با وزارت اطلاعات برخی منتقدین نظام رو جلوی دوربین آورد و اونا رو وادار به اعتراف کرد و اعترافاتشون رو پخش کرد تا روشنفکران و نویسندگان و پژوهشگران سرشناس رو به عنوان تئوریسین‌ها و مجریان تهاجم و شبیخون فرهنگی معرفی کنه. این برنامه جنجالی بازتاب‌های وحشتناکی به همراه داشت، اما علی لاریجانی نه تنها از ساخت اون برنامه ابراز ندامت و پشیمانی نکرد که تو سخنرانی معروفش یعنی آبان ماه سال 75 تو مسجد الجواد تهران از ساخت و پخش برنامه هویت دفاع کرد و ضمن متهم کردن نویسنده‌ها و روشنفکرای ایرانی گفت: یعنی این حضرات فکر می‌کنن ما اطلاع نداریم که از کدام سفارتخانه پول به اینها می‌دهند که فلان مقاله را بنویسند؟ یعنی ما بدانیم و هیچ چیز هم نگوییم؟ البته ما هم کاری نکردیم و سکوت کردیم، منتها تجری را به جایی رساندند که مجبور شدیم بگوییم. سالا بعد احمد پورنجاتی معاون وقت صدا و سیما افشا کرد که این برنامه بازار مشترک وزارت اطلاعات و سازمان صدا و سیما بوده و با اصرارهای شخص علی لاریجانی پخش شده. پورنجاتی که سابقه حضور تو وزارت اطلاعات رو هم داره مدعی شده که علی لاریجانی و سعید امامی معاون وقت وزیر اطلاعات برای ساخت برنامه هویت بارها با هم دیدار و گفتگو کردن. اما 25 سال بعد و وقتی که لاریجانی سودای رئیس جمهور شدن و در سر داشت، از ساخت و پخش اون برنامه اظهار پشیمونی که حتی شاید لکه سیاه مستند هویت رو از رزومش پاک کنه.
علی لاریجانی تو سلسله گفتگوهای انتخاباتی که تو کلاب هاوس برگزار میکرد در پاسخ به سوالی در مورد برنامه هویت گفت: من دیر متوجه این برنامه شدم و میپذیرم اشتباه بوده است. البته این تنها اشتباه لاریجانی تو دوره ریاستش نبود و جنجال بعدی به ماجرای پوشش خبری و کنفرانس برلین تو سال 79 برمیگرده. ماجرا از این قرار بود که گروهی از فعالان فرنگی و روشنفکران ایرانی تو نشستی فرنگی در آلمان شرکت کردند و صدا و سیما با گزارش‌های تعریف شده افکار عمومی به ویژه هوادارهای حکومت رو علیه شرکت کنندگان تحریک کرد و مقدمات جرم‌انگاری حضور تو اون نشست رو فراهم کرد. علی لاریجانی با این مدل اقدامات به صراحت می‌خواست بگه که در مقابل اصلاح طلبا شمشیر رو از رو بسته و واسه زدن ریشه اونا از هیچ اقدامی کوتاهی نمی‌کنه. رویه ای که واکنش نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم رو به دنبال داشت و طرح تحقیق و تفحص از سازمان صدا و سیما رو برای مقابله با علی لاریجانی کلید دادن. شورای نگهبان با این تفسیر که رهبر موافق همه قواست برای مدت کوتاهی مانع از تحقیق و تفحص مجلس از صدا و سیما شد. ولی خب با اصرار نماینده‌های مجلس علی خامنه‌ای در نهایت تحقیق و تفحص رو قبول کرد و مجلس تونست تو سه موضوع میزان و نحوه هزینه کردن درآمد آگهی‌ها، خریدهای خارج از کشور و اهدای هدایا از صدا و سیما تحقیق کنه. تحقیقاتی که با کارشکنی‌های متعدد سازمان صدا و سیما مواجه شد و بیشتر از یه سال طول کشید. حتی طی مراحل تحقیق بارها نماینده‌هایی که پیگیر ماجرا بودن به طور رسمی و غیر رسمی تهدید شدن و در نهایت هم پرونده تخلفات صدا و سیما با اینکه بندهای روشن و اثبات شده ای در مورد تخلفات مالی گسترده داشت بدون اینکه به نتیجه خاصی برسه بسته شد. علی لاریجانی هم این تحقیق و تفحص رو به سخره گرفت و دقیقاً عبارت کشکی رو براش به کار برد. اما در نهایت همین تحقیقات کشکی مقدمات پایان امپراتوری اون تو صدا و سیما رو رقم زد و سال 83 از ریاست سازمان صدا و سیما برکنار شد. البته این برکناری به معنای پایان حیات سیاسی لاریجانی نبود و علی خامنه‌ای حکم تازه‌ای بهش داد که هم از درجه اهمیت بالاتری برخوردار بود و همین که اون رو از تیررس رسانه‌ها و دید افکار عمومی دور کرد. علی لاریجانی با حکم خامنه‌ای به عنوان نماینده رهبر تو شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و از این به بعد بود که نقش و کارکردش تو بدنه نظام تغییر کرد. اون که پیش از این چه در وزارت ارشاد و چه تو سازمان صدا و سیما نقش تبلیغاتچی و جاده صاف کن سیاست‌های حکومت رو داشت، به یک بار وارد مرحله‌ای شد که خودش قرار بود سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کنه. کمتر از یه سال بعد لاریجانی برای نخستین بار وارد صحنه انتخابات شد و سعی داشت با محکوم کردن اصلاح طلبان و شعار عملگرایی کرسی ریاست جمهوری رو تصاحب کنه. اما نتیجه انتخابات نشون داد شعار و برنامه‌اش به هیچ عنوان جذاب نبوده، چون از بین 7 نامزد 6 شد. اون رقابت انتخاباتی رو به احمدی نژاد جوان باخت، اما کمتر از 2 بعد به حکم همون رئیس جمهور تازه‌کار دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. اختلاف نظرهایی که لاریجانی و احمدی نژاد با هم پیدا کردن تایید میکرد که لاریجانی اصلا گزینه احمدی نژاد نبود و اون با دستور علی خامنه‌ای مجبور به این انتصاب شده. حالا ایال اختلافات اونا به قدری بالا گرفت که مهر ماه سال 86 علی لاریجانی از سمتش برکنار شد. اون زمان رسانه‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد سعی داشتن ماجرای برکناری علی لاریجانی رو استعفا جلوه بدن تا بار این ماجرا رو دوش رئیس جمهور پرآشیه و تازه کار سنگینی نکنه. ولی خود لاریجانی اصل ماجرا رو تمام و کمال شرح داد و حرفایی زد که تعبیری جز برکناری نداشت. اون در رابطه با ماجرای کنارگیریش از دبیری شورای عالی امنیت ملی گفت: من اسم کردم یه نوع اختلاف جدی مدیریتی با آقای احمدی نژاد دارم. مسائل استراتژیک کشور باید با تعنی و حساب شده پیش برود و نیاز از همه بخش‌های مختلف همگرایی داشته باشند. کارهای لحظه‌ای نمیتواند صدق کند و برای کشور مشکلاتی ایجاد میکند. تا مدتی تحمل بود و بحث میکردیم. من ما از یک زمانی به بعد دیدم به هر حال ایشان رئیس جمهور است و حق دارد و لزومی ندارد بند مزاحم ایشان باشم. نمیخواستم حضوری تحمیلی داشته باشم. در واقع سطح من این نبود. علی لاریجانی نزدیک به یه سال رو تو سکوت کامل خبری گذروند و سعی کرد از هر حاشیه و جنجال و ماجرای تنش‌زای خبری دوری کنه تا اینکه به یک بار برای حضور تو انتخابات مجلس اعلام آمادگی کرد. البته برای تضمین موفقیت قید تهران رو زد و به شهری رفت که پایگاه خانوادگیش بود. لاریجانی تو 8 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از شهر قم کاندید شد. با رأی حداکثری وارد مجلس شد و با کنار زدن تنها رقیبش یعنی غلامعلی عداد عادل ریاست مجلس رو هم به دست آورد.
علی لاریجانی به ریاست مجلس رسید و دیگه نه تنها زیر مجموعه احمدی نژاد نبود که برکنار بشه یا مجبور بشه به استعفا، که ریاست نهاد ناظری رو به عهده داشت که میتونست از دولت بازخواست هم بکنه. لاریجانی تو کسوت تازه برکناریش از دبیری شورای عالی امنیت ملی رو از خاطر نبرده بود و در نتیجه جنگ سرد اون با احمدی نژاد در کسوت رؤسای قوای اجرایی و قانونگذار خیلی زود شروع شد. ولی خب هیچ کدوم توان چیره شدن بر دیگری رو نداشتن و یه جورایی موازنه قوا بینشون برقرار بود. تا اینکه سال 88 خامنه‌ای برادر کوچکتر علی لاریجانی یعنی صادق حامولی لاریجانی رو به ریاست دستگاه قضا منصوب کرد. از اینجای ماجرا به بعد کفه ترازوی زورآزمایی به نفع لاریجانی ها سنگین شد و شاید احمدی نژاد در موضع ضعف قرار گرفت. اما احمدی نژاد که عادت به پرونده سازی داشت و آدمی نبود که دست کم جلوی همقماش خودش کم بیاره، با ضبط فیلم پنهانی از یکی از برادرای لاریجانی ضربه سنگینی به اونا زد. رئیس جمهور در جریان استیضاح یکی از وزیراش تو روزی که به یک شنبه سیاه مجلس معروف شد فیلمی رو پخش کرد که مخفیانه از گفتگوی سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی با فاضل لاریجانی ضبط شده بود. تو اون فیلم فاضل از مرتضوی میخواست واسطه بشه و رابطه‌اش با بابک زنجانی سرمایه‌دار معروف برقرار کنه. فاضل لاریجانی میگفت که میتونه با استفاده از نفوذ برادرش مشکلات حقوقی و قانونی بابک زنجانی رو برطرف کنه. با اینکه پخش اون فیلم رسوایی بزرگی برای برادران لاریجانی بود، اما نتونست خدشه خاصی به جایگاه علی لاریجانی وارد کنه و اون دو دوره دیگه هم به مجلس راه پیدا کرد و هر دو دوره هم به کرسی ریاست مجلس تکه زد تا با 12 سال ریاست مستمر تو مجلس صاحب کسوت و رکورد در این زمینه بشه. علی‌ایال این دوره طولانی به سر رسید و علی لاریجانی برای حضور تو مجلس 11 داوطلب نشد. برخی این رفتار اون رو کنارگیری از قدرت و دوری جستن از سیاست تعبیر کردن، غافل از اینکه برای ورود به ساختمون پاستور برنامه داره و میخواد ریاست دولت رو هم تجربه کنه. انتخابات 1400 اما عرصه تغییر شدن علی لاریجانی در فضای سیاسی ایران بود. شورای نگهبان صلاحیت اون رو برای کاندیداتوری تو انتخابات تایید نکرد و با وجود پیگیری و اصرار لاریجانی برای اعلام دلایل رد صلاحیتش، شورای نگهبان هیچ پاسخی بهش نداد. تا اینکه چند ماه بعد نامه محرمانه ای از شورای نگهبان به بیرون درس کرد و تو اون نامه تصریح شده بود لاریجانی به دلایل خانوادگی و مواضع سیاسی احراز صلاحیت نشده. تو اون نامه جنجالی به مواضع سیاسی و اظهارات علی لاریجانی تو موضوعات و مقاطع مختلف از جمله حوادث سال 88 و حمایت اون از افراد رد صلاحیت شده، دفاع از عملکردشون و استفاده از برخی از اونا تو مشاغل تحت امرش اشاره شده بود. علاوه بر این سفرهای اعضای خانوادهش به خارج از جمله به آمریکا و کشورهای اروپایی، اقامت یکی از فرزندانش تو آمریکا و اعدام تحصیل و اقامت خویشاوندان درجه یکش تو بریتانیا از جمله دیگر دلایل رد صلاحیتش عنوان شده بود. سالهای پایانی دهه 90 شاید نقطه پایانی بر حضور لاریجانی تو کانونای قدرت بود و دو برادری که قوای مقننه و قضاییه رو تو ید اختیار خودشون داشتن و قطعاً برای تصاحب کرسی رئیس جمهوری هم نیمخیز شده بودن، به فاصله کوتاهی ردای قدرت رو کنار گذاشتن و به حاشیه رفتن. خیلی ها بر این باورن علی خامنه ای رو چهرهای جدید اصولگرا یعنی امثال سعید جلیلی و ابراهیم رئیسی حساب کرده و گمان میکرده میتونه اونا رو جایگزین کسایی مثل علی لاریجانی کنه. اما تجربه سالهای 1400 تا جنگ 12 روزه بهش ثابت کرد که فقط مهرهای استخونداری مثل لاریجانی در مواقع بحرانی میتونن به کمکش بیان و شاید نجاتش بدن. علی لاریجانی برای خامنه ای یه دیپلمات امتحان پس داده بود، یعنی کسی که یکی به نعل میزنه و یکی به میخ. از اونایی که هم در ظاهر نمایش مبارزه با غرب رو به خوبی پیش میبره و بر طبل حفظ اقتدار ملی میکوبه و همین که قدرت تعامل و چانه‌زنی تو فضای بین الملل رو داره. به همین خاطر روند قدرت گرفتن دوباره لاریجانی ها با آغاز دولت مسعود پزشکیان شروع شد. علی لاریجانی آبان 1403 به عنوان فرستاده ویژه علی خامنه‌ای به سوریه و لبنان رفت و تو گفتگوی رسمی با وبسایت رسمی خامنه‌ای داتایار با شرط اینکه ما به سمت بمب نمی‌رویم، شما هم شروط ما را بپذیرید، از دولت دونالد ترامپ خواست که بر سر برنامه هسته‌ای با ایران توافق کنه. اما این تلاش‌ها نتیجه نداد و جنگ 12 روزه به وقوع پیوست. جنگی که شاید جایگاه لاریجانی رو مستحکم‌تر کرد و علی خامنه‌ای که تنها‌تر از غرب شده بود رو به این باور رسوند که تنها لاریجانی میتونه از وضعیت موجود نجاتش بده.
کمی بعد از اعلام آتش بس، یعنی اواخر تیر، معالی لاریجانی تو دیداری اعلام نشده به مسکو رفت و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد و بعد از بازگشت از اون سفر برای مرتبه دوم به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی منصوب شد، دوره‌ای که برای اون سراسر التهاب بود. علی لاریجانی در تلاش برای مذاکره با غرب و دستیابی به توافقی احتمالی بود تا جلوی حمله دوباره آمریکا و اسرائیل رو بگیره، اما حوادث دی ماه 1404 برنامه‌شو به کل به هم ریخت. به دلیل بحران‌های شدید اقتصادی و تورم افسار گسیخته، دی ماه 404 مردم به خیابونا ریختن و خواستار اصلاح وضعیت موجود شدند. در مقابل حکومت هم که از کنترل مردم معترض مستعصل و ناتوان شده بود، دست به اسلحه برد و قتل عامی سراسری رو رقم زد. در این بین علی لاریجانی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی نقش مهمی تو قطع سراسری اینترنت و استفاده از زور و خشونت علیه معترضان داشت، به طوری که شنیده شد دستور تیراندازی مستقیم به معترضان برای جمع کردن قائله توسط لاریجانی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی صادر شده. نقش داشتن لاریجانی تو این قتل عام حکومتی باستابای جهانی هم پیدا کرد، به طوری که 25 دی ماه 404 یعنی دقیقاً یه هفته بعد از کشتار گسترده مردم معترض تو روزهای 18 و 19 دی ماه، آمریکا علی لاریجانی رو به دلیل هماهنگی سرکوب اعتراضات و صدور دستور استفاده از زور علیه معترضان تحریم کرد. با این حال تنها دو هفته پیش از آغاز جنگ اسفند ماه علی لاریجانی برای دیدار با میانجی‌های مذاکرات آمریکا و ایران به عمان سفر کرد، مذاکراتی که بی نتیجه رها شد و به نوشته برخی منابع خبری جمهوری اسلامی از اساس بنایی بر توافق نداشته و تنها با هدف وقت خریدن نمایش مذاکره رو انداخته بوده. برحال 9 اسفند ماه 404 دور دوم حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی آغاز شد و با کشته شدن علی خامنه‌ای تو همون لحظات نخست جنگ، آخرین و حساس ترین دور از زندگی سیاسی علی لاریجانی آغاز شد. بعد از تایید مرگ خامنه‌ای، رسانه‌های خارجی لاریجانی رو به عنوان چهره اصلی حکومت ایران معرفی کردند که عملاً اختیار امور رو در دست گرفته. لاریجانی تو این دوره تلاش کرد نشون بده با وجود کشته شدن رهبر، تغییری تو سیاست‌های جمهوری اسلامی رخ نداد و مدام نیروهای آمریکایی رو تهدید می‌کرد. مثلا تو پستی که به زبان عربی تو شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت در صورت آسیب به شبکه برق ایران ظرف نیم ساعت کل منطقه دچار خاموشی خواهد شد و تاریکی برای شکار نظامیان فراری آمریکا در منطقه فرصت خوبی را فراهم می‌کند. یه هفته قبل از کشته شدنش هم، بعد از اینکه دونالد ترامپ تهدید کرد اگه تهران جریان نفت از تنگی هرمز متوقف کنه 20 برابر شدیدتر به ایران حمله می‌کنه، پاسخ داد مراقب باشید که خودتان از میان نروید. این مدل تهدیدها عزم آمریکا برای از میان برداشتن لاریجانی رو از قبل بیشتر کرد، به طوری که گفته شد برای ارائه اطلاعات درباره شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی لاریجانی تا 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده. اما پیش از اینکه پاداش تعیین شده به کسی برسه، ارتش اسرائیل مخفیگاه لاریجانی رو شناسایی کرد و نیمه شب 25 اسفند محل اقامتش رو هدف قرار داد. دقایقی بعد از این حمله، گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل از کشته شدن علی لاریجانی خبر داد و با اشاره به جایزه تعیین شده از طرف آمریکا گفت ما این کار را رایگان انجام دادیم. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت‌هامون حمایت کنید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی، این هفته مجددا در خدمت هموند گرامی ما جناب آقای بیگلر هستیم تا توضیحات ابتدایی خودشون رو بفرمایند که بعد با هم بریم صحبت‌های هموندانمون رو بشنویم. آقای بیگلر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
1: سپاسگزارم، درود بر بینندگان و هموندان گرامی، همچنین با یاد جاویدنامان راه آزادی. در برنامه هفته گذشته ما سه تا جستار بسیار مهم و بنیادی بهش پرداختیم. یک، شهروند به عنوان منشأ و صاحب اصلی قدرت. دو، روح قانون که باید مبتنی بر سکولار دموکراسی و حقوق بشر باشه. سه، راه‌های جلوگیری از خطر استبداد قانون‌گرایانه. تأکید ما بر این بود که در دوران گذار حکومت موقت تنها امانتدار و کارگزار موقت شهروندان هست، اما اگر قرار قدرت صرفاً از بالا به پایین جاری بشه یا تعریف بشه، باید این پرسش اصلی رو مطرح کنیم که آیا قانون اساسی صرفاً یک متن حقوقی پیچیده است که باید توسط چند حقوقدان و نخبه سیاسی در پشت درهای بسته نوشته بشه، یا یک قرارداد اجتماعی زنده است که باید مستقیماً از دهن، اراده، ذهن و باور خود شهروندان سرچشمه بگیره؟ من برای آغاز هماندیشی امروز پیشنهاد میکنم به شنیدن نظر دوستان بنشینیم درباره اینکه مردم جامعه ما امروز چه درکی از قانون اساسی دارند و آیا آن را به عنوان انعکاس اراده آزاد خود می‌بینند یا خیر. پاسخ شخصی من که اگر لازم باشه برای بیانش وقت خواهم گرفت و توضیح بیشتری خواهم داد، بماند برای وقتی که نظرات دوستان را در پی مورد شنیدیم. سپاس از شما.
0: جناب صاحب، لطفا میکروفونتون رو باز کنین، در خدمتتون هستیم.
2: ممنونم آقای داربی. عرضم خدمتتون که من هم درود میفرستم به شما هموندان عزیز و بینندگان برنامه. در ابتدا بحثی که آقای

و نکته سوم که اهمیت بیشتری داره این که به عنوان یک سیستمی که میخواد یک کشور رو هدایت کنه، آیا هدف گذاری که میخواد اتفاق بیفته برای اون کشور باید بر اساس اون شرایط موجود باشه یا باید آینده نگرانه باشه و با نگاه رو به جلو و رو به آینده بیاد برنامه ریزی کنه برای مردم کشورش؟ اتفاقی که من میخوام چند باره تکرار کنم این هست که اگر ما برگردیم به روزگاری که قاجار بود و انقلاب مشروطه داشت اتفاق میافتاد، اگر فکر میکنید که یک همه پرسی همگانی امکانش ایجاد میشد، یعنی قطعا اون موقع نبود، ولی اگر واقعا صندوق رأی میگذاشتن و تمام مردمی که در کشور ایران در اون موقع زندگی میکردن حق رأی داشتن، از اون صندوق رأی چه چیزی بیرون میومد؟ چه خواسته ای بیرون میومد؟ آیا واقعا میشه متصور شد که یک خواسته خیلی سازنده، یک خواسته که آینده روشنی رو برای کشورمون رقم بزنه بیرون خواهد اومد یا میومد؟ میخوام به این نتیجه برسم که اگر ما بخوایم دلسوزانه نگاه کنیم به شرایطی که کشورمون درش قرار داره و بخوایم حداقل مقایسه کنیم با اون سطحی از آگاهی و توانی که دانشی که داریم، به تبع باید بیایم قانون اساسی که مادر تمام حرکت ها، تمام تصمیمات آینده کشور هست رو با یک بیس آینده نگرانه طراحی کنیم، با یک بیسی نگاه کنیم که فردا نشه اقداماتی انجام داد، تصمیماتی در کشور اتخاذ کرد که کشور رو به سمت تباهی دوباره ببره. ما 50 سال استبداد دینی و این ظلم و جنایت رو در کشورمون الان به لطف انقلاب ناکارآمدی که در سال 57 اتفاق افتاد شاهد بودیم. چه تعداد از هموطنامون که کشته شدن، چه تعداد از هموطنامون که زندگی و آیندهشون رو از دست دادن، چه تعداد از هموطنانی که هنوز در بند این حکومت هستند و برای آزادی دارن تلاش میکنن. خب همه اینا رو که ما کنار هم بذاریم فکر میکنم جواب آی بیگلر توش در میاد. اینکه فی‌الواقع ما نمیتونیم بیایم برای قانون اساسی یک حالت همه پرسی ایجاد کنیم برای ایجادش، عرض میکنم، نه برای تایید یا تصویبش، برای ایجادش یک حالتی از همه پرسی ایجاد بشه که بخوایم نظرات تک تک افراد جامعه رو درش لحاظ کنیم یا ببینیم، چون عده بزرگی از جامعه ما متاسفانه، حالا اگر من همین طرفدارای این رژیم نحس رو من بگم، شاید همین طبق بهترین برآوردهایی که داره میشه بین 5 تا 10% طرفدار داره این رژیم نحس. 5 تا 10% هنوز یه قانونی رو میخوان که توش یه امامی غایبه، قایم شده، رهبرشون قایم شده، یه سری چیزایی میخوان که هنوز قوانین 1400 سال پیش اسلام رو میخوان برای خودشون زنده کنن. خب قطعا نمیشه در قانون اساسی که در آینده داشته باشیم اجازه بدیم که یک همچین واپسگرایی های شکل بگیره و در حدود و قوانین کشور جاری بشه. خب اگر ما بخوایم به سمت روشن تاریخ حرکت کنیم، به سمتی که انسانیت معنی پیدا کرده، به سمتی که حقوق بشر معنی پیدا کرده، فی‌الواقع من فکر میکنم از متخصصین حقوقدان، کسایی که با امور حقوقی بین المللی و شرایط فعلی دنیای پیشرفته، دنیایی که در رفاه هستند، آشنا هستند، از یه همچین تیمی خواسته بشه که مجموعه از قوانینی که میتونه راهساز بشه، راهکاری بشه
یا اون زیرساخت رسیدن به همچین کشوری و همچین آینده‌ای رو

0: فراهم کنه برامون تهیه کنن، و بعد با یک دامنه ای از، حالا اگر اسمشو بخوایم بذاریم تبلیغات یا اسمشو بذاریم صحبت های میدانی و به نوعی تلویزیونی رادیویی توی پلتفرم های مختلف، مزایای این قانونی که داریم راجبش صحبت میکنیم رو به کل جامعه تسری بدیم، اینکه آزادی بیان برای همه حفظ میشه، اینکه همه میتونن در حد اون تفکرشون صحبت کنن، فکر کنن و خواسته داشته باشن، و بعد بر اساس رأیی که جامعه میده به سمت اون حرکتی که باید انجام بشه یا اون اتفاقی که جمعی که بیفته حرکت کنیم. در کل اینکه ما باید قانون اساسی داشته باشیم که در هنگام اجرا، یک، از آسیب و گزند واپسگرایی و ارتجاع دور باشه، دو، کمک کنه به اینکه خرد جمعی حاکم بشه بر جامعه و باعث بشه که جلوی هر گونه استبداد، دیکتاتوری، سوء استفاده و سایر فسادهایی که در متن قدرت وجود داره و افرادی که صاحب قدرت میشن میتونه آلودشون کنه، جلوی همه اینجور مسائل رو بتونه بگیره. من نظرات دیگه دوستانم میشنوم. ممنونم که به من وقت دادید.
1: خیلی ممنون از شما. جناب عباسپور در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: سپاس. منم درود میگم خدمت ملت شریف و بزرگوار ایران. ما قبلا هم راجع به این مسئله صحبت کرده بودیم که در کشورهای مختلف شیوه های گوناگونی دارن برای تدوین و نوشتن قانون اساسیشون، و این هم بر میگرده به مرور کردن تاریخ، تجربیات و فرهنگ و سننها و همه اینا میتونه تأثیر گذار باشه. من داشتم یه مطالعه کوچیکی میکردم راجع به قانون اساسی امریکا، دیدم اون سال 1787 که این قانون اساسی رو تدوین کردن، چون ایالات متحده امریکا هستش، 55 نفر در ابتدا معرفی میشن برای، چون ما میدونیم که تدوین متن حقوقی قانون اساسی با محتوای اون خیلی متفاوته. برای همین ما اگر بخوام به امروز خودمون نگاه بکنیم، چون دوستان گفتن که باید نگاهمون به آینده باشه و به دنبال قانون اساسی مدرن باشیم و قوانین اساسی جهان مدرن رو مطالعه بکنیم و ببینیم که چه چیزی به درد امروز شرایط ایران ما میخوره. حسین جان توی صحبتاش گفتش که به زمان مشروطه و قاجار اگر اشاره کرد، دقیقا اون زمان هم شیخ فضل الله نوری با دخالتش در اون قانون مشروطه واقعا قوانین رو جوری تدوین کردن که حالا حالا ها نشه به این قانون دست برد، برای اینکه میدونست اون بافت جامعه رو، اون فرهنگ جامعه رو میشناخت. جامعه اون موقع در اون شرایط سنتی مذهبی بود. حالا برگردم به قانون اساسی امریکا. اون زمانی هم که میخواستن این قانون رو تدوین بکنن، در ابتدا فکر میکردن که باید قوانین رو اصلاح بکنن، ولی به قدری اصلاح به سلام مشکل داشت که از اون 55 نمایندهی که معرفی شده بودن، به هر حال 39 نفرشون که اون به سلام متن پیشنویس قانون اساسی امریکا رو می نویسن، به این نتیجه می رسن که بهتره به جای اصلاح کردن ما یک قانون اساسی جدید رو پایه‌گذاری بکنیم. و این بود که میان قانون اساسی امریکا رو می نویسن اون 39 نفر، ولی بازم خود اونها در نهایت نمیتونن که این رو به سلام تصویب بکنن. این به سمع و نظر مردم گذاشته میشه در یک همه پرسی، ما هم اگر بخوام برای آینده برای قوانین اساسی آیندهمون، ابتدا امیرجان گفتن که آیا باید پشت درهای بسته باشه یا اینکه مردم باید دخالت داشته باشن. ما واقعا باید به شرایطمون نگاه بکنیم، ما باید به امکاناتمون نگاه بکنیم. ما امروز باید ببینیم برای پیشنویس این قانون اساسی واقعا برای دوران گذار، ما این مدتی که برای به اصطلاح در نظر گرفتن آینده برای مجلس مؤسسان دارن در نوشتن قانون اساسی، همونجور که در اگر اشتباه نکنم بعد از دوران آفریقای جنوبی آپارتاید هم 2 سال طول کشید تا بتونن اولا پیشنویس رو بدن، بعد متن نهایی تهیه بشه، بعد به همه پرسی گذاشته بشه، به رفراندوم گذاشته بشه، نوع حکومت، ما همه اینا رو باید در نظر بگیریم. ولی واقعا این امکان پذیر نیستش که 93.4 میلیون آدم همه دخیل باشن درون به اصطلاح تدوین قانون اساسی. ما هم مثل همه جای همه کشورهای مدرن دنیا، مردم ایران نمایندگانی رو انتخاب میکنن در نهایت، که الان به هر حال رهبرشون رو انتخاب کردن شاهزاده رضا پهلوی، و شاهزاده رضا پهلوی اگر اون نمایندگان رو بتونن معرفی بکنن که مورد نظر مردم قرار بگیره، اونها هستن که میتونن از احزاب سیاسی باشن، میتونن از وکلا باشن، حقوقدانان باشن، چون صرفاً قانون اساسی رو الزاماً فقط حقوقدانان نمی نویسن، اقشار مختلف از الیت جامعه تکنوکرات ها میتونن درش نقش داشته باشن. اینه که من همین در همینجا بسنده میکنم جناب داراوی، منم به صحبت های دوستان گوش میکنم تا با هم ادامه بدیم. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما آقای مرادی، بفرمایید، در خدمت شما هست.
3: درود بر شما، و من دوست داشتم تو این برنامه من حتما از دو جاوید ناممون که این هفته اعدامشون کردن، جوانمون علیرضا سپاهی و آقای رئیسی، اون دوتا کنم بکشون 24 سالش بود، بکشون 22 سالش بود، با این وحشیگری اعدامشون کردن و خانواده ها رو داغدار کردن. باز حتما یاد بکنم و بگم تمام کاری که ما داریم میکنیم، تمام فضایی که برای آینده ایران قابل تصور هست برامون، که جنایت ها بدون پاسخ نمونه و این افرادی که با علم به این که میدونن قدرت در دستشون نمیمونه، مثل همون خامنه ای که به درک واصل شد، با اشد مجازات روبرو میشم. برگردیم به بحث امشبمون. من دوست داشتم طبق اون صحبت قبلی که داشتیم سعی بکنم دیگه از کلمه قانون اساسی استفاده نکنم و اون رو به منشور بنیادین، در واقع منشور ساماندهی کشورداری و حقوق اولیه مردم، تغییرش بدم تا اون واژه در واقع معنا رو تو خودش داشته باشه که کارش چی هست. این بحثی که امشب ما داریم، من بیشتر میبینمش که ارتباط مردم باهاش چجوری میخواد برای آینده باشه، و اینکه واژه مردم در واقع سرچشمه و مؤسس بنیان اون قدرت سیاسی برای آینده ایران هستن. اینجا برمیگرده به اینکه اگر که یک قانون یا یک در واقع متن میخواد نوشته بشه، این مردم چجور خودشون رو سهیم میدونن توی اون بحث منشور بنیادین برای اینکه این ارتباط حفظ بشه. چون نوشتن صرفاً یک قانون کارایش رو در عمل نشون میده و مردم وگر که این فاصله رو باش به وجود بیارن، یعنی حس ابراز عقیده، حس وجود داشتنشون توی منشور بنیادین زیر سوال بره، او ارتباط به وجود نمیاد و باعث دموکراسی نمیشه. فکر کنم اولین چیزی که هستش، حالا در موردش من نمیدونم صحبت کردیم یا نه، ولی توی منشور بنیادین ایران میاد صحبت میشه در مورد حقوق اولیه، در اینکه این آزادی ها در چه حدی هستند، بر چه اساسی هستند، و اینکه اون دولت یا اون نظام کشورداری از چه ارگان هایی تب در واقع به وجود میاد. حالا من خودم که خواهان آینده سیاسی برای پادشاهی پارلمانی هستم، مثالش رو بخوایم بزنیم، این قدرت در واقع چجوری محدود میشه، بر چه اساسی پارلمان وظیفه هاش رو انجام میده، توی این نوشته میشه، در واقع توی این ثبت میشه. و اینکه این اعمال قدرت در واقع از پایین به بالا هست، یعنی اینکه دولت نمیتونه بیاد بگه که من دولت هستم، حالا به خاطر اینکه قدرت رو دارم، در واقع قدرت بهش داره واگذار میشه از طرف مردم از پایین به بالا، و این شکلی میشه که در واقع مردم اون منشور بنیادین رو براشون، یعنی ما مردم براشون این منشور بنیادین تعیین حقوقشون رو میکنه، حقوقشون رو تضمین میکنه، وظایفشون رو معین میکنه، و این منشور بنیادین قدرت رو میده، یعنی محدودش میکنه حالا و تنفیزش میکنه به نهادهای حکومتی، و نهادهای حکومتی اعمال قدرت میکنن. که حالا بخوایم بگیم بحث کنترلش هم چجوری بخواد بشه، در واقع مردم بر اساس اون منشور بنیادی، بخاطر اینکه حقوقشون توی اون ثبت شده، میتونن برن جلوی دولت و جایی که هستش پاسخگو بخوان بکننش، یعنی از اعمال قدرت اضافهش بخوان جلوگیری بکنن. این ترکیب اگر که به وجود بیاد که در واقع توی منشور نوشته میشه، حالا نمیدونم به عنوان اصل حکومت صاحب قدرت نیست، بلکه این امانتداری از طرف مردم که این قدرت رو بهش دادن، یعنی هیچ وقت نمیتونه این قدرت رو برای خودش به شکل کلی فرض بکنه که این صاحب قدرت هستش، و این باعث میشه که ارتباط بیشتر به وجود بیاد. حالا بحث دومش اینه که چجوری میخواد این به صورت، حالا من نمیدونم فارسیش رو بخوایم بگیم، نوشتاری یا اون از نظر قانونی بخواد داکیومنت بشه، این چجوری میخواد در واقع بیاد روی کاغذ، چجوری میخواد ثبت و ضبط بشه. یه خورده اونجا به نظر من مشکل ساز میشه به دو علت. یکی اینکه افرادی که حالا توی اون مجموعه میشینن و میخوان اون قانونها رو بنویسن، این ارتباطشون با مردم چجوری میخواد برقرار بشه، یعنی میخوام ببینم سوالهای اساسی که وجود داره آیا همون سوالهاییه که مثلا در ذهن یک نفر هستش که مثلا نمیدونم خودمون 20 سال 15 سال توی آلمان داره زندگی میکنه، این فردی که اینجا هستش همون سوالها رو داره، یا چجوری میشه یک سیستم رو به وجود آورد، حالا تو فاصله کم هم هستش زیاد نیست، که این سوال ها در واقع ایجاد شده باشن، این سوال ها به وجود اومده شده باشن که ما بدونیم از جامعه چه انتظاری میشد، یعنی در واقع جامعه چه انتظاری میشد داشت و جامعه چه انتظاری از اون مجلس مؤسسان داره. یه خورده اونجاش به نظر من مشکل ساز میشه که این ارتباط ها رو چجوری میخوان افرادی که حالا خارج از کشور بودن یا داخل ایران بودن، این ارتباط چجوری میخوان بین جمعیت 90 میلیونی ایران و اون ارگانی که این متن رو میخواد بنویسه ایجاد بکنن، و دو چیزی که ما به صورت مشخص داریم میبینیم، این در واقع بندهای اون که داره تدوین میشه و آینده نگری در واقع داره میشه، احتیاج به تخصص خودش رو داره که افرادی که اون کار رو دارن انجام میدن با توجه به علم زبانشناسی و به علم در واقع قانون نوشتن بتونن یک متن رو درست بکنن، یک مواردی رو تو اون که میخوان بچینن اینا قابل تفسیر به زیان در واقع کلیت دموکراسی نشه، کسی نیاد آینده بگه که این متنی که اون آمدن نوشتن میشه اینجوری هم تفسیرش کرد. به نظر من اون هم یکی از چالش های بزرگیه که ما باش رو برو هستیم، مخصوصا به خاطر زبان فارسی که ما استفاده میکنیم. حالا من خود زبان فارسی رو بهش نمیگم، ولی زبان فارسی که ما استفاده میکنیم این بعضی جاها نقصان ها رو داره که تفسیرها رو میشه خیلی باز در واقع نگه داره و نمیتونه نکته بینی بیاد جلو و بحث ها رو در واقع جای اشتباه برداشت کردن رو ببنده. فکر کنم این بحث چالشی هستش که آینده نشون میده که چجوری مردم ایران باهاش روبرو میخوان بشن. سپاس از وقتی که دادیم.

0: جناب بیگلر، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
1: سپاسگزارم. بخش اول و هماندیشی شد، اجازه بدید در این بخش به یک چالش تاریخی و حیاتی بپردازیم و اون خطر عدم ارتباط و گسست ذهنی میان مردم و نماینده هاشونه در مجلس مؤسسان انتخاب میشن و میخوان برن. در این مورد من از مطالب مندرج در یک پژوهش علمی که از انتشارات دانشگاه کمبریج از 2017 در مورد قانون اساسی به اصطلاح 100 کشور استفاده کرده، قانون اساسی که در این 100 کشور در 50 سال گذشته نوشته شده که نویسندگاش دقیقا دست روی این نکته میذارن. نویسندگان این کتاب با بررسی فرایندهای تدوین قانون اساسی که در 100 کشور همجور که خدمتتون عرض کردم ثابت میکنن که اگر مردم بیش از تشکیل مجلس مؤسسان با فرایند تدوین این قرارداد سرنوشت ساز باید گفت ارتباط ذهنی و مشارکتی پیدا نکنند، حتی اگر متنی بسیار مدرن هم نوشته بشه اون متن پایداری نخواهد داشت و کشور دوباره به سمت استبداد یا انفعال باز میگرده. در بسیاری از گزاره‌های سیاسی پس از سقوط استبداد و آرام شدن اوضاع به وسیله دولت موقت انتخابات مجلس مؤسسان انجام میشه تا نمایندگان مردم قانون یا قرارداد تأسیس حکومت جدید کشور رو تهیه کنند و به رأی مردم بگذارند. اما خیلی زود یک گسست خطرناک رخ میده. ممکنه مردم احساس کنند آنچه در مجلس مؤسسان گذشته یا میگذره ربطی به دغدغه ها، آلام و خواسته های روزمره اونها نداره. نمایندگان درگیر چانه زنی های سیاسی و واژه گزینی های حقوقی میشن و مردم دوباره احساس بیتفاوتی، بیگانه بودن با قانون و در نهایت سردرگمی و بیاعتمادی میشن. علت اصلی شکست بسیاری از قوانین اساسی این است که نمایندگان و مردم دو زبان متفاوت صحبت میکنند یا دو زبان متفاوت پیدا میکنند و پیوند ذهنی میان اونها قطع میشه. حال ببینید نظر دوستان رو در این مورد آسیب شناسی چیست؟ سپاس.
0: جناب دکتر نوری الله، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: بله، عرض کنم حضورتون که من گوش میکردم به سخنان دوستان، به این نکته بیشتر توجه کردم که مطلبی که آقای بیگلر مطرح میکردن در مورد این بودش که آیا قانون اساسی رو چطوری بنویسیم که مردم بفهمن، و این من رو برگردون به این که ما چندین تجربه در این زمینه داریم. مثلا وقتی که قانون اساسی مشروطه رو می نوشتن، پس از اینکه قانون رو، یعنی اون مسوده اولش رو تهیه کردن و آوردن به مجلس، اونجا آخوندها اعتراض کردن و گفتن که این کافی نیستش و برش گردوندن به یه جایی به نام کمیسیون تطبیق و شروع کردن دستکاری کردن توی همه اون مسائل. در مورد جمهوری اسلامی هم اگه خاطرتون باشه، آقای خمینی استدلال کرد که چون قانون اساسی یه قانون مهمیه، اینه که ما نباید مجلس مؤسسان تشکیل بدیم که مردم برن نمایندگان خودشون رو بفرستن و باید مجلس خبرگان تشکیل بدیم، یعنی یه عده آدم خبره متخصص بشینن و این رو بنویسن. حالا مردم فهمیدن یا نفهمیدن اون مسئله دیگریه، به خصوص که به هر حال در اون موقع همه، یعنی اکثریت مردم، به آقای خمینی اعتماد کرده بودن، میگفتن اگه خمینی بگه که این خوبه یعنی خوبه، کسی اصلا وارد این مباحث نمیشد. الان هم در حوزه اپوزیسیون که نگاه میکنیم، حتی در داخل خود ما سکولار دموکرات ها این بحث به شدت وجود داره. در همین مهستان سکولار دموکرات ها که یک شنبه برنامه داره، یک شنبه ها، میبینیم که برخی از دوستان معتقدن که مجلس مؤسسان نباید به این طور باشه که مردم برن نمایندگان خودشون رو بفرستن. این رو باید یک عده متخصص حقوقدان بشینن و بنویسن. یعنی این مسئله نیستش که مطرح نباشه، همواره در جامعه ما مطرح بوده. اما توجه بکنید که قرارداد اجتماعی که داره نوشته میشه طرفینش کیا هستن؟ یه طرفش همه مردم هستن، یه طرفش اونایی هستن که قراره بیان حکومت رو یعنی مملکت رو اداره بکنن. و بنابراین این بره قضیه رو اگر شما بذارید کنار و بگید که خبرگان یا متخصصان فقط باید بیان حرف بزنن، در واقع تمام یک طرف قرارداد رو حسبش کردید و اختیار رو دادید به دست کسانی که به عنوان تخصص میتونن طوری بنویسن که قابل تعدیل باشه، قابل تفسیر باشه و تعدیل باشه. در نتیجه من فکر میکنم که اتفاقا یکی از مطالبات مردم ما در دوران فعلی یعنی در دوران گذاری که پیش خواهد آمد باید این باشه که در نوشتن قانون اساسی، در ایجاد مجلس مؤسسان عجله اولا نباید کرد، باید مبحث قانون اساسی یا قرارداد اجتماعی رو در رسانه‌های مختلف مورد بحث قرار داد، زاویه‌های قضیه رو روشن کرد، مطالبات واقعی مردم رو باید چیزتن، بعد اون وقت اینها همه بره و حالا یه زبان همه فهمی موجب بشه که قانون اساسی نوشته بشه. قانون اساسی نباید خیلی پیچیده به نظر من نوشته بشه، باید در حد فهم عمومی مردم نوشته بشه. من فکر کردم که مطلبی که آقای بیگلر در قسمت اول بیان کردند اهمیت این بودش که چگونه ما تن ندیم به این که این یک امر تخصصیه و فقط متخصصان باید این عمل رو انجام بدن، بلکه باید یه پلی پیدا بکنیم بین طرفین یک قرارداد اجتماعی. ممنون.
0: سپاس از شما. جناب عباس پور در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: سپاس مجدد. منم می‌خواستم به یه نکته اشاره بکنم که ببینید ما چون هیچ کدوم حداقل تا اونجایی که من میدونم بین خودمون دوستان هیچ کدوم ما حقوقدان نیستیم و حتی وکیل هم نیستیم، در بخش اول همینجور که دکترم گفتن خب ما مثالهایی زدیم که در تدوین یا اون پیشنویس قانون اساسی لزوماً حقوقدانها فقط نیستن، از اقشار مختلف تکنوکرات ها میتونن باشن. ولی یه مسئله ای هم که هست، من میخواستم مثال بزنم که ما بتونیم بین قوانین اساسی که چون بحث ما در مورد قوانین اساسی هست با دیگر قوانین، شما یک ساختمون رو در نظر بگیری که یک پی ساخته میشه که بقیه ساختمون روی اون پی بنا میشه و میاد بالا، شما تغییراتی در سالهای بعدی میتونی در این ساختمون ایجاد بکنی، یعنی دیوارشو میتونی جابجا بکنی. من مثلا کشوری که من فنلاند زندگی میکنم هر 30 سال یک بار به خاطر به اصطلاح روند تکنولوژی سیستم برق و سیستم لوله کشی کلن تغییر میکنه، یعنی تمام دیوارا برداشته میشه، لوله هایی که قبلا مثلا فرض بکنه 40 سال پیش از لوله مسی استفاده میشد الان میبینن نه، لوله مسی اون استاندارد امروز رو نداره و ممکنه چه مشکلاتی داشته باشن و اونو ور میدارن از لوله پولیکا استفاده میکنن. اینا مربوط میشه به قوانین، یعنی به قوانین اساسی رو که ما مینویسیم دیگه به اون قوانین دست نمیخوره، ولی دولت هایی که میان سر کار هر کدومشون یعنی قوه مقننش میتونه دست ببره در قوانین معمولی و میگه که ما اصلاح مثلا این قانون رو ما الان اینجوری اجرا میکنیم. ما اگر این قوانین قانون اساسی رو بتونیم با قوانین معمولی از هم جدا بکنیم، به هر حال اینها رو شاید بهتر بشه روش بحث کرد که اون قانون پایه رو هرگز مثلا در کشوری که خود آقای بیگلر دارن زندگی میکنن قوانین اساسی هستش که اونجا ذکر شده که مثلا الان شاهزاده رضا پهلوی، ما خودمون رو مثال بزنیم، میگن تمامیت ارضی 4 تا اصل رو گذاشتن. این 4 تا اصل به نظر من در قوانین اساسی ما حتما باید باشه که یکیش رعایت تمامی ارضیه و یکیش قوانینیه که بر بنیاد حقوق بشر گذاشته شده و همونجور که گفتم مثلا در آلمان هم هستش که این فدرال همیشه اینجوری باقی میمونه و ایالت ها برای خودشون چه قوانینی رو میتونن با همدیگه اختلاف نظر داشته باشن، ولی اون قوانین پایه‌ای رو همه حکومت ها در واقع باید اون رو رعایت بکنن. ممنونم جناب دارم.
0: خیلی ممنون از شما جناب مرادی، بفرمایید.
4: درود بر شما. من سوالی که داشتم توی این بحث بیشتر برمیگشت به این صحبتی که جناب دکتر داشتن. برای خود من هم همین هست که این مشارکت برای اینکه از توی مردم بیاد، چون این قدرت داره از سمت مردم به سمت بالا میاد دیگه، در واقع قرارداد اجتماعی بین مردم خودشون هست و بین دولتی که وجود میاد که این حقوق رو مشخص بکنه، این در واقع قدرت رو محدود بکنه و کارایی رو در واقع نشون بده. برای نوشتن این، حالا درسته خب اون بحث مردم گرایش باید باشه، ولی خب یک لول یا یک سیستمی هم باید باشه برای افرادی که میان اونجا که در واقع اون اعمال اون ذهنیت، اون فکر داخل بند قانون، داخل یک فضای در واقع دیوان سالاری، حالا بخوایم بهش بگیم در واقع نوشتاری بخواد بشه، خب این یه تخصصی هم لازم داره. نمیدونم این بالانس رو چجوری میشه به وجود آورد. هر کسی دلش خواست یعنی میاد توی اون سیستم میشینه و میتونه اعمال نظر بکنه، اگر که رأی آورد، یا یک ارگانی باید باشه که اینها رو بشینه بررسی بکنه که ببینه این متنی که نوشته شده درست هست یا نه، میشه اعمال به تفصیل بشه. یه خورده این برای من جاش هست در مورد شاید صحبت بکنیم، خیلی خوب باشه. ممنون میشم.
0: خیلی ممنون از شما جناب سایی، شما در خدمتتون هستیم.
5: ممنونم آقای داروی. من میخواستم برگردم به حرفی که فکر کنم آقا مسعود زدن تو بخش قبل تر یا شاید هفته پیش، بحث این که واقعا اگر درست نگاه بکنیم مثلا لفظ قانون اساسی خیلی لفظ درستی نیست. من میخوام تعبیر کنم از قانون اساسی به عنوان حقوق بنیادین ملت. یعنی شما در یک سندی که آقای دکتر هم به درستی میگن یک قرارداد اجتماعی هست بین حکومت و ملت، شما حقوق بنیادین ملت رو داری تعریف میکنید. حالا به گفته شهرام جان هم اگه من برگردم، چهار تا اصلی هم که شاهزاده گفتن به نوعی حقوقی هستند که شامل حال ملت میشن. شما کشورهای مترقی تر هم نگاه کنید، من حالا میگم خیلی تحقیقات گسترده تو بحث قانون اساسی خودم نکردم، ولی مثلا قانون اساسی سوئد رو میدونم که کلن چهار تا اصل داره. یعنی اصلا لازم نیست مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی رو اگر اشتباه نکنم 100 و خورده اصل داره. خب این اختلافه فکر میکنین تو کجاست؟ شما، من تصورم این هست که حالا حداقل بگم نظرم این هستش که شما اگر در جامعه ای که میخواین قانون گذاری کنید دوگانگی و چنگانگی ایجاد کرده باشید، اگر بخواید حقوق یک قشر خاصی رو نسبت به بقیه متمایز تعریف کنید، مجبور میشین از اینجور اصلا اضافه کنید. اصل نمیدونم نوع دین مذهب رسمی ما این هست، هر کی که مذهبش این نباشه این اینجوری نمیشه. نمیدونم تعداد نمایندگان مجلس رو به این شکل باید تشخیص بدیم، تعریف کنیم. خب اینا همه باعث میشه که این دوگانگی ها و چنگانگی ها باعث میشه شما حقوق بنیادین ملتتون رو چند پاره کنید و برای هر قسمتش هم باید چند تا اصل و قانون تصویب کنید یا وضع کنید. ولی مثلا تو قانون اساسی سوئد یه بند داره راجع به با تبصره هاش، هر کدوم از این قوانین 3-4 تا چند تا تبصره داره، یکیش راجع به انتخاب پادشاه و جانشین هست، دومیش راجع به آزادی بیان هست، سومیش راجع به خدمات اجتماعی و پابلیک سرویس اصطلاحاً، یا همون بحث رادیو تلویزیون و رسانه هست که در اختیار کی باشه، چی بگه، از کجا اطلاعاتش میاد و چجوری. و چهارمیش فکر کنم اصل این ازش که شما حق افترا زدن و اطلاعات نادرست دادن نداری، یعنی قابل پیگرد و چیز هستش این مسئله. ببینید خیلی ساده است که شما این، به نظر من ما باید ببینیم که برای عموم ملت ایران اون نیازها یا اون مسائل بنیادی چی هست، حقوق بنیادی ملت چی باید باشه. به باور من مثلا بحث آموزش در یک اصل دو اصل مطرح بشه، اینکه باید دولت حمایت کنه از آموزش و به صورت مناسب برای تمام افراد جامعه حق آموزش و شرایط آموزش مساوی برقرار کنه. بخش درمان و بهداشت هست، باز همینطور یک اصل میتونه باشه راجع به اینکه درمان و بهداشت رو تضمین کنه برای همه اهالی ایران در هر نقطه از کشور هستند. اینا این تساوی هاست، این وقتی واردشون بشیم میبینیم همون تعریفیه که ما از سکولار دموکراسی میکنیم که تبعیض وجود نداشته باشه. اگه قرار ایرانی باشه، یه توی بلوچستان همون ایرانیه همونقدر ارزش و قرب داره که توی تهران هست. شما نمیتونی بیای بگی من به این بیشتر بودجه میدم، به اون کمتر میدم، این مرکزه، اون خارج از مرکزه. باید شرایط مساوی ایجاد کنید، باید بتونید که از این دفاع کنید، از این که حق آموزش برای بچه ها برابره. نباید کودکی که در کردستان به دنیا میاد آیندهش یه جوری رقم بخوره که به خاطر عدم امکاناتی باشه که دولت فراهم نکرده. اینا مسائلی که اگر اتفاق بیفته من فکر میکنم ریشه خیلی از مشکلات، اختلافاتی که الان توی جامعه ما وجود داره به واسطه این عدم توازن هایی که حکومت نسل اسلامی ایجاد کرده برطرف میشه. چرا باید یک کرد یا یک کردستانی تصور کنه که مظلومه، یا به نوعی بخواد بگه من اگر خودم بودم، اگر حق تعیین سرنوشت خودم رو داشتم موفق تر بودم یا شرایط بهتری داشتم. باید شرایط کشور به نوعی تعریف شه که بعد از تصویب این قانون اساسی، بعد از اجراش، بعد از اینکه قوانین جاری هم از تبعیت این قانون شکل گرفت، شرایط جامعه طوری باشه که همه خوشحال و خرسند باشن که در این کشور دارن زندگی میکنن، نه اینکه همه بخوان فرار کنن یا بخوان جدا بشن. این همگرایی ایجاد میکنه، یه قانون درست، یک شرایط منطقی وقتی شما برای جامعه فراهم کنید. بحث اینه من فکر میکنم، بحث اصلا اینکه ما بخوایم بگیم حالا مجلس مؤسسان چجوری میخواد تشکیل بشه، شرایطش چی هست، چون بنا به اون شرایطی که ما وارد اون دوران گذار و دولت موقتی میشیم که در خود ایران حاکم هست و قرار حکومت رو کنترل کنه، من از الان واقعا نمیتونم هیچ پیش بینی یا پیش داوری داشته باشم که در چه شرایطی ما اونجا قرار گرفتیم. در شرایط بحران 100%، قحطی مواد غذایی، یا نه یه شرایطی که میشه قابل مدیریت هست و میشه کارهایی توش انجام داد. اینا خیلی اهمیت داره. ما یه ویرانه قرار تحویل بگیریم با این دیوونه بازی هایی که حکومت اسلامی در میاره، یا نه یه کشوری که حداقل یه چرخی داره میچرخه داخلش. اینا شرایطی که فکر نمی کنم هیچ کس بتونه تضمین کنه یا نظر قطعی بده که چجور خواهد بود، ولی امیدوارم در بهترین شرایطی که ممکن هست این ترانزیشن یا این تغییر حکومت اتفاق بیفته و مردم ما کمترین آسیب رو تو این ترانزیشن ببینن، تو این تغییر ببینن و آینده روشنی رو بتونیم رقم بزنیم با تمام این تلاشایی که همه داریم میکنیم توی اپوزیسیون، چه خارج چه داخل. میگم آینده روشن امید همه ما ایرانی هاست برای همه. ممنونم.
0: خیلی ممنون از شما. جناب بیگلر در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
1: سپاسگزارم. من کوشش که داشتم میخوام، البته جناب نوریالا مسئله رو باز کردم، من میخوام یه ذره تاکید بکنم چون قضیه در عین پیچیدگیش خیلی هم ساده است. صحبت از قانون اساسی میکنید، میگید که قانون اساسی یه قانونیه که بنیادینه، ولی در واقع خیلی قضیه خیلی ساده است. همینجور که جناب نوریالا فرمودن، یه قراردادیه بین دو جبهه، یه جبهش مردمن، یه جبهش حکومتی یا نظامه، فرقی هم نمیکنه، میخواد دموکرات باشه میخواد دیکتاتور باشه، فرق نمیکنه. یه ور قضیه همیشه مردمه. شما قانون اساسی مشروطه رو مثلا نگاه میکنید، قانون اساسی مشروطه میاد بگه که کشور ایران چیست و مردمش چی باید باشه. قانون اساسی یعنی میاد حد و مرز اون بخش رو خودش تعیین میکنه که میگه که مردم این حقو دارن، یعنی نمیاد از دهن مردم نماینده مردم باشه، بلکه میاد میگه که مردم چگونه باید باشن یا مردم ایران چگونه هستن، اون میاد تعریف میکنه. یا مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی رو که نگاه میکنید میبینید که اون از قبل میاد میگه که اصلا مردم ایران هرچی هستن، نه من به شکل اسلامی میبینم و این ریختی هم هستن، یعنی میاد اون بخشو برای دیگران، برای اون کسی که میخونه تعیین میکنه. من میخوام بگم که دقیقاً این قرارداد خیلی ساده است، بین دو بخشه، یک طرفش مردمن، یک طرفش حکومته. مردم هم میشه سر جاشون هستن، حکومت ها تغییر میکنه، یعنی برای آینده هم که شما نگاه بکنید حکومت ها ممکنه عوض بشه، فرقی نمیکنه، میخواد پادشاهی باشه، میخواد جمهوری باشه، میخواد دیکتاتوری باشه، دیکتاتوری جمهوری باشه یا میخواد دیکتاتوری پادشاهی باشه، فرق نمیکنه، این ورش عوض میشه، اون ورش همیشه هستش. یعنی هر چیزی که در این قانون باشه باید در نهایت برای اون مردم باشه. پس این ذهنیتی که من در بخش دوم سعی کردم در موردش صحبت بکنم اینه که مردم رو باید این ذهنیت رو به وجود بیارید که ارتباط با نماینده هاشون پیدا بکنن. بله، قانون اساسی باید یک به سلام ادبیات حقوقی داشته باشه، خب اونو حقوقدان می نویسه، ولی محتواشو مردم عادی می نویسن یا نمایندگان مردم می نویسن. اون پیشنویسشو خیلی چیز راحتیه، خیلی چیز سادهی می نویسن. من منظورم از این دو بخش این بود که این درک خود قانون اساسی که ما در از هر جور که فکر کنیم نظام آینده چی هست، ما یه ور قضیه هستیم، پس باید وظیفمون حقمون رو بگیریم، چون این حقی که ما میگیریم فقط برای ما در حال حاضر نیست، برای آیندگانمون هم هست. سپاسگزارم.

0: خب به بخش پایانی برنامه این هفته رسیدیم. آقای بیگلر بفرمایید، در خدمتتون هستیم، توضیحاتتون رو میشنویم.
1: سپاسگزارم. با توجه به صحبتهایی که کردم و بحثی که به وجود اومد، حالا میتونیم این پرسش رو داشته باشیم که چگونه ملت و نمایندگان مجلس مؤسسان میتوانند با هم پیوند ذهنی پیدا بکنند؟ به عبارت دیگه چه راهکارهایی برای ارتباط ملت با نمایندگان خود در مجلس مؤسسان به صورت پیوند ذهنی، همزبانی و اعتماد متقابل وجود داره؟ این پرسشه. برای پاسخ به این پرسش و بر اساس تجربیات جهانی که در چارچوب سکولار دموکراسی سه گام اساسی رو میتونه متصور بشه، من اینا رو میگم به ردیف: مشارکت و مشورت پیش از تدوین. این یه اصلیه در علوم سیاسی که باید این اتفاق بیفته. بیش از اون که مجلس مؤسسان حتی رسمیت پیدا بکنه، باید احتیاجها، کمبودها، با اشاره به آسیب شناسی رخدادهای ناگوار تاریخی که برای ما به وجود اومده، به عنوان پرسش‌های اصلی قانون اساسی میان اصناف، دانشگاهیان، نهادهای مدنی، زنان و اقشار مختلف مردم به بحث گذاشته بشه تا نمایندگان مردم در مجلس بتونن ادامه دهنده صدای اونها باشن. مسئله دومش درک قانون اساسی به عنوان میثاق ملی همزیستیه، همجور که در صحبت‌های پیشین تأکید کردیم روش. قانون اساسی باید به گونه‌ای نوشته بشه که هر شهروند ایرانی صرف نظر از باور، قومیت، جنسیت، با گرایش سیاسی خود و حقوق خودشو در اون ببینه. و سومی شفافیت زنده و جریان دو طرفه اطلاعاته، به این معنا که جلسات مجلس مؤسسان نباید پنهانی باشه. مردم باید لحظه به لحظه ببینن نمایندگانشون درباره حقوق، آزادی‌ها و نهادهای قدرت چگونه بحث می‌کنند و امکان ارسال پیشنهاد و نقد مداوم رو داشته باشن. نتیجه این که تنها زمانی که شهروندان احساس کنند نمایندگان مجلس یا مجلس مؤسسان دقیقاً ذهنیت و خواسته‌های اونا رو دارن تدوین می‌کنن. در اصل رودخانه حاکمیت از سرچشمه شهروندان تا مقصد قانون اساسی زلال باقی میمونه و هیچ استبداد تازه امکان ظهور نخواهد یافت. من سپاسگزارم. تمام.
0: سپاس از شما جناب بیکلر گرامی. جناب صاحب بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
2: ممنونم آقای دارابی. من سوالی برام پیش میاد با توجه به گفتار آقای بیگلر، اینکه بحث اصلا نمایندگان مردم در مجلس مؤسسان چه سازوکاری وجود خواهد داشت برای اون شرایطی که ما نمیدونیم اصلا چه شکلی هست، وقتی که ما قدرت در اختیار اپوزیسیون میفته یا این حکومت نفس فروپاشی میکنه، این نمایندگان چه تعریفی دارن، چه تخصصی باید داشته باشن، چه عملکردی باید داشته باشن؟ آیا مثلا افراد شناخته شده در اپوزیسیون به عنوان نماینده میخوان معرفی بشن؟ که آیا سلبریتی هایی که همراهی کردن با مردم میخوان نماینده باشن؟ حالا جمعی از اینها، خب به طب ما خیلی ها رو داریم که فعالیت میکنن، اسمشون هم جایی ثبت نمیشه، هیچ کس هم نمیشناستشون. الان با وجود این سوشال میدیا و پلتفرم هایی که هست، بعضی از افراد هم هستن که خیلی ها میشناسنشون، ولی عملا وقتی وارد کنه قضیه میشیم میبینیم کار خاصی هم نکردن، نقش خاصی هم شاید نداشتن. سوال اینه که چه سازوکاری ما قرار تعریف بشه که اون انتخابات درست انجام بشه، افراد شایسته وارد مجلس مؤسسان بشن و واقعاً اون خواست ملت رو که به قول شما طرف قرارداد حکومت هست منتقل کنن در اون قانون. در اون قرارداد اجتماعی. این به نظر من یک علامت سوال بزرگیه، خصوصا در شرایطی که تو کشور ما در حال حاضر هر گونه حرکت کوچیک سیاسی جرم‌انگاری میشه، با مجازات زندان و اعدام مواجه میشه طرف، و تنها میبینیم کسایی زنده میمونن از این قضیه که یه جوری یا پشتشون به جمهوری اسلامی وصله یا به نوعی نقشه زیر پوستی یا یک نوعی از به قولی برنامه های امنیتی مثلا رژیم بودن به نوعی. خب ما اینا رو خب میشناسیم، یه تعدادی اسمشون هم هست، ولی یه تعدادی آدم اسم نمیخوایم ببریم اینجا، ولی خب یه سری همچین پروژه های وجود دارن. حالا با چه اطمینانی ما مثلا میتونیم بگیم ما بیایم یک همه پرسی برقرار کنیم، یا افرادی بیان کاندیدا بشن برای نمایندگی مجلس مؤسسان و مردم بهشون رأی بدن، با چه شناختی، چه کرکتر و چه شرایطی باید برای این افراد باشه، و این گرهه چجوری وا میشه که ما یه سری واقعا افراد لایق و شایسته و کاردان، شاید نمیدونم واقعا به یه جوری فهمیدی شما، من احساس کردم مثلا خیلی تخصص هم نباید باشه در اونجا، لازم نیست شاید، اینا چجوری میشه همچین جمعی رو ما بتونیم داشته باشیم که یه قانون اساسی یا یک اون قرارداد اجتماعی خوب که به نفع مردم ایران باشه رو بتونیم ببریم به اون همه پرسی و تایید نهایی. ممنونم.
0: خیلی ممنون از شما جناب سایی گرامی. جناب بیگلر توضیحی دارید برای آقای سایی؟
1: جناب سایی ببینید، قضیه سر همینه که این نمایندگان چجوری باید انتخاب بشن. در اصل وظیفه دولت موقت همینه که فراهم بکنه، این اوضاع رو فراهم بکنه، برنامه های تلویزیونی بذاره، صحبت بکنه، معضلات جامعه رو مطرح بکنه، چیزی سانسور نشه. در اصل وظیفه دولت موقت در دوران گذار همینه که این شرایط رو فراهم بیاره. حالا پرسش شما چون خیلی گسترده بود که این افرادی که به عنوان نماینده میرن توی مجلس اونا چجوری انتخاب میشن؟ در اصل وقتی که این ارتباط برقرار بشه، این اطلاع رسانی وجود داشته باشه، مردم خودشون نمایندگانشون رو انتخاب میکنن، یا اشخاصی هستن که در یک مثلا شهری، در یک منطقه شناخته شدن، فعالیت سیاسی داشتن، درس خوندن، دانشگاهی هم فرق نمیکنه، اینها با مردم ارتباط داشتن، معضل مردم رو میدونن، به اصطلاح مشکلات مردم و منطقه رو، حالا اثر مثلا یه شهرستان کوچیک باشه، اینا رو میدونن. اینا تشکیلاتیه که به اصطلاح سیستمیه که اون دولت موقت باید بذاره و اینا ارتباط پیدا بکنن، طبقه به طبقه به اون مجلس مؤسسان برسن. در اصل این وظیفه دولت موقته، این چیزی که شما در پرسشتون مطرح کرد. من نمیدونم اگر پاسخ بهتری دوستان جناب نوری علا دارن در این مورد. من شرایط رو اینجوری میبینم. تمام.
0: خیلی ممنون آقای دکتر، هم وقت گرفتن. جناب دکتر نوریالا بفرمایید.
3: بله، عرض کنم من وقت رو البته برای چیز دیگه گرفتم، یه نکته دیگه ای، ولی میتونم این پاسخ خودم رو، اون چیزی که به عقلم میرسرم خدمتتون عرض بکنم. من فکر میکنم که اگر که شما به ساختار فقه شیعه توجه کنید و مسئله اجتهاد و تقلید رو نگاه بکنید، فرض بر اینه که مردم احمقن، مردم جاهلن و باید مقلد یک کسانی باشند که اونا مجتهدن. وقتی چنین باشه، با این فرض ما شروع بکنیم که هم در قانون اساسی مشروطه اینطور شد، هم در قانون اساسی عرض کنم که حکومت اسلامی، قضیه روشن شد. این فقها هستن که باید تصمیم بگیرن. مردم هم اگر که صندوق رأی میذاریم اون بالا، همش کشکه. اصل قضیه این ماره. اما من فکر میکنم که ما برای آینده دو تا کار رو حتما باید در نظر داشته باشیم. یعنی هیچ کسی از نمایندگانی که میان در مجلس مؤسسان حق ندارند بر اساس فقه مذهب خودشون صحبت بکنن، بلکه بر اساس آنچه که کرامت انسانی محسوب میشه در یک جامعه متمدن سکولار دموکرات باید صحبت بکنن. یعنی اولش باید جلوی هرچی آخونده در هر مذهبی که میخواد باشه رو گرفتش که حق ندارن که بیان اونجا و اعمال نظر بکنن. در این حال وقتی که مجلس مؤسسان تشکیل میشه، کمیسیون هایی به وجود میاد، حتی میتونن از کسانی که از بیرون متخصص هستن دعوت بکنن که بیان و این رو به زبان حقوقی مطالبی رو که مردم مطرح میکنن رو بدون اینکه خودشون صاحب رأی باشند اما بتونن تدوین بکنن به یه زبون شسته رفته. اما اصل قضیه در اینه که مردم بفهمند که دارن به چی رأی میدن. اگر این رو از این قاعده حذفش بکنید، هر بلایی که سر مردم بیاد در واقع مردم خودشون قبول کردن که یه عده‌ای هستن که بهتر از اونا فکر میکنن. من عرضم در اینه که متاسفانه در این 200 سال گذشته که برای اولین بار کلمه رعیت رو برداشتن جاش ملت رو گذاشتن، چون رعیت که هرچی که ارباب بگه رو باید قبول بکنه، حق حرف ندارن. وقتی که رعیت رو برداشتن و ملت رو آوردن، بلافاصله ساختار فقهی شیعه رو روش سوار کردن. یعنی گفتن که مسئله اجتهاد و تقلیده. الان هم که میگن که مجلس مؤسسان باید یعنی باید یه کمیسیون حقوقی بیاد قانون اساسی رو بنویسه و مردم چی کارن که بخوام بیان صحبت بکنن، باز روی همون ساختار دارن عمل میکنن. به نظر من مردم باید نمایندگان خودشون رو اونجوری که خودشون دلشون میخواد، اونجوری که خودشون تشخیص میدن بفرستن به مجلس. مجلس مؤسسان در واقع کار کرده اصلیش جمع آوری آراء مردم و تبدیل اونها به یک زبان قابل درک از طریق مردم هستش. اگر این مسئله رعایت نشه، به نظر من همواره یه قشری از جامعه ارزش ها و عقاید خودش رو مسلط خواهد کرد بر جامعه و نسل های بسیاری رو خواهد سوزوند در این ماجرا.
0: خیلی ممنون از شما آقای دکتر. جناب مرادی بفرمایید.
4: سپاس به مجدد. دو تا بحث که اینجا به وجود اومد، حالا دوستان جناب سایه گفتم، برای من جالب بود. من رفتم نگاه کردم در مورد قانون اساسی کشورهای اروپایی چند تاشون و آمریکا و انگلیس، و خب حالا شاید دوستانم میدونم مثلا انگلیس قانون اساسی نداره به صورت مدون، یعنی تدوین شده نیست مشخص برای قانون اساسی یه بخشی داشته باشه، حالا منشور بنیادین یا اون قرارداد اجتماعی. و این در مورد کشور اسرائیل هم مثلا هست. من این رو شنیده بودم و خودم مطالعه کردم که کشور اسرائیل اون قرارداد اجتماعی یا قانون اساسی اون نداره، که در واقع قانونهایی داره که میاد این بحث ها رو مطرح میکنه و حقوق اولیه رو تعیین میکنه، ولی صحبتی که ما داریم برمیگرده به این که اینها توی بخش جدا تدوین شده باشن. یعنی ممکنه حالا نمیدونم مثل انگلیس یا مثل اسرائیل بخشهایی از قانون یا بحثایی که داخل پارلمان یا مجلس اومدن اینا همون حقوق رو تعیین میکنن، ولی الان بحثی که ما داریم برای ایران به نظر من که خیلی مهمش میکنه، چون میخوان مردم در واقع توی یک رفراندوم این رو مشروعیت، حالا اون کلمه بهتری که بود امیر جان گفتن، پذیرش اجتماعیش رو در واقع روش قرار بدن و اونو تاییدش بکنن، این باید به صورت مدون آورده بشه. شاید خیلی از افراد هستن که میگن حالا ما شروع بکنیم بریم جلو ببینیم مثلا چه خواسته هایی داریم، چی میخوایم، بعدا تدوینش میکنن. نمونهش توی اسرائیل هست، الان نزدیک سال 1900 فکر کنم 47 بود، تا الان هنوز نتونستن یه قانون مدون، یعنی تدوین بکنن از این حقوق بنیادین. و این جاش هست که در موردش صحبت بشه. حالا یکی از چیزهای جالبی هم که من در آوردم کشور لهستان و کشور در واقع کشور نروژ، کشور نروژ از سال 1800 و فکر کنم از سال 1800 و ۱۸۱۴ این قانون اساسی رو دارن که این قانون اساسی هنوز پابرجا، یعنی اون بحث حقوقی و بحث کارش هنوز پابرجا. و حالا فکرشو بکنیم، چیزی که 200 سال پیش نوشته شده با یک متن و با یک

0: و در همین حساسیت موضوع رو نشون میده که این متن، این مدون کردن چقدر حساس هستش. حالا این مثالی که در واقع پیشنهادی که آقای دکتر هم دادن حرف جالبی هستش که افرادی باشن و این رو در واقع تعیینش بکنن و افرادی باشن به صورت متخصص که بیان اون رو تدوینش بکنن، اون بحث قانون رو، اون بحث در واقع حقوق اولیه رو. این به نظر من ارتباطش خیلی مهمه که افراد اون رو متوجه بشن و خود ماها همه اون رو متوجه بشیم. حالا حسین جان فرمودن که این قرض اجتماعی یا اون منشور بنیادی کلمه بهتری هستش براش. در واقع این هستش که قدرت از مردم میاد، به حکومت واگذار میشه و توی این منشور داره مدون میشه و تمام اینها برای این هستش که این ارتباط اجتماعی، این فضای درون جامعه منسجم بشه و افراد بتونن بر اساس اون در واقع مناسباتشون رو تعیین بکنن و احتیاج نباشه که توی هر موضوعی، توی هر بحثی، بحث قانونگذاریش یا بحث کشورداریش، دوباره بخوام برن همه این بحثا رو از اول بیارن جلو. سپاس از وقتی که دادید.
1: سپاس از شما جناب بیگلر، بفرمایید در خدمتتون هستم.
2: سپاسگزار از وقتی که دوباره به من میدید. ببینید، این مسئله که الان مورد بحثمون بود و من اشاره کردم به یک پژوهشی که سال 2017 در دانشگاه کمبریج شده، یه جزوه کوچیکی هم به نام Constituent Before Assembly یا میشه اجزای پیش از مونتاژ کردن نام این کتاب، نام فارسیش فکر کنم این بشه، که اینستات لوان و یه خانم لوانه و یه آقای معبودی، این ستایی اومدن پژوهش که انجام دادن. همجور که توی صحبت ها هم گفتم، 100 تا قانون اساسی کشورهایی که در 70 سال گذشته نوشته شده و کدومشون به دموکراسی پایدار رسیدن، اینا رو بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن. به خاطر همینم هستش که این نام روی پژوهششون گذاشتن. شرکت مردم در اون روند به اصطلاح قانون اساسی بسیار بسیار مهمه. یعنی ما نباید این چه عبارت فکر نمی کنم مردم ایران الان بعد از این به اصطلاح سختی هایی که در این 47 سال کشیدند دیگه به راحتی بتونن این اجازه رو به کسی بدن که بیاد براشون تصمیم بگیره. امیدوارم که اینجوری باشه و بیان شرکت بکنن برای نوشتن. یعنی اون همون فرمی که به اصطلاح طوری که توضیح جناب نوریالا گفتن، من ادامهش دادم که یه بخش این یه قرارداد اجتماعیه و یه طرف این قرارداد اجتماعی مردمن که باید حق خودشونو بگیرن. پس به همین خاطر باید شرکت مستمر داشته باشن، باید بدونن چی میخوان، فکر فقط الان موقعیت خودشون نباشن، باید فکر آینده رو بکنن، فکر بچه ها رو، نسل های بعدی رو بکنن که شرایط مساعد بشه که بتونه یک دموکراسی و یک مملکت استوار و پایدار و یک سیستم پایدار رو بتونه به اصطلاح پایه‌گذاری بکنه. در غیر این صورت اتفاقی میفته که در دوران مشروطه افتاد. حالا در دوران مشروطه ما اشخاصی رو داشتیم که واقعا دلسوز ایران بودن، ولی به خاطر اشکالاتی که در سیستم فکری بود و زرنگی اون نهاد مذهبی شیعه تونستن از دستشون برو بایند و اون به اصطلاح خطی که به سمت دموکراسی میتونست بره، شاید میتونست بره، ازش دزدیدن. در دوران در دوران جمهوری اسلامی هم برای تصویب قانون اساسیشون هم

شما نگاه بکنید پشت درهای بسته یک سری حقوقدان نشستن. این البته بگذاریم که پیشنویسش آقای خمینی تو جیبش داشت، ولی حقوقدان ها پشت درهای بسته نشستن و این پیشنویس رو تبدیل کردن به قانون اساسی. من سالها پیش با آقای لاهیجی که یکی از اون اشخاصی بود که پشت درهای بسته این قانون اساسی رو نوشته بود باهاش صحبت کردم و گفتم چجوریه که شما به اصطلاح در همون زمانم فعال حقوق بشری بود، دکترای حقوق داشت، جزو اون هیئت رفت برای تدوین و اشخاص دیگه، چطوری شد که یه همچی قانونی از زیر دست شما اومد؟ و دروغ بزرگی که آقای لایجی به من گفت این بود که ما قرار نوشتیم وقتی دادیم بیرون این آخونده هرچی چیز دموکراتیک قرار قانون دموکراتیک توش بود برداشت. شما این متن رو وقتی بخونید فکر نمی کنم اصلا اصارهی یا سایهی از اصول دموکراسی توش بوده باشه که بخوام ورش دارن. به خاطر همینه این ارتباط باید وجود داشته باشه. سپاسگزارم، ببخشید اگه طولانی شد.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: تو ساختار جمهوری اسلامی چهرهای زیادی به قدرت رسیدن یا تو اوج قدرت حذف شدن و برای همیشه از صحنه سیاست کنار گذاشته شدن. بعضیا با شعارهای آتشین، بعضیا با سکوت‌های معنادار و بعضیا هم با جاه طلبی های آشکار. اما کمتر کسی به اندازه عباس عراقچی تونسته همزمان چند چهره متفاوت از خودش بسازه و هر بار با توجه به اقتضای زمانه یکی از این چهره ها رو به روی صحنه بیاره. عراقچی تو صحنه بین الملل به عنوان دیپلماتی تحصیل کرده با کت و شلوارهای مرتب و لبخندهای ملیح ظاهر میشه و در حالی که تا حدودی به زبان انگلیسی تسلط داره میتونه در کمال آرامش ساعتها بر سر یه واژه به خصوص تو متن توافقنامه پیشنهادی مذاکره کنه. همزمان با این صحنه میتونه خودشو تو تهران سرباز مطیع و پاسدار ولایت معرفی کنه و ارادتشو به نظام ولایی نشون بده. تو مذاکره با دولت‌های خارجی از صلح و دوستی و پایبندی به روابط دیپلماتیک و رعایت حقوق بشر بگه، اما در عین حال مدافع همون نظامی باشه که معترضین داخلی رو قتل عام می‌کنه، اینترنت رو قطع می‌کنه و مخالفین سیاسی رو شکنجه و اعدام می‌کنه. عراقچی از دیپلماسی دم می‌زنه ولی جنایت‌های حکومتی رو توجیه می‌کنه که حتی به عنوان وزیر امور خارجه هیچ نقشی تو تعیین سیاست خارجیش نداره و فقط مجری گوش به فرمان و دستورات حاکمیت و با اینکه بیشتر به عنوان چهره میانه رو شناخته میشه، اما همین شخصیت به ظاهر معتدل و نزدیک به جناح اصلاح طلب هیچ وقت در برابر خشونت و سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی موضعی به نفع مردم نگرفته. نه تو اعتراضات 88، نه تو آبان 98، نه تو جنبش زن زندگی آزادی و نه حتی قتل عام دی ماه 404. اون همیشه در سمت نظام ایستاده و همین وفاداری همیشگیش امضای شخصیتیش شده. این ویدیوی تونل زمان میپردازه به عباس عراقچی، دیپلمات با سابقه جمهوری اسلامی که هم عضو خانواده ثروتمند بازاری بود و هم عضو سپاه پاسداران، هم مدرس حقوق بین الملل تو دانشگاه است و هم مدافع اسلام سیاسی، هم با غربیا پای میز مذاکره میشینه و هم مهره مورد اعتماد بیت رهبری و سپاه. سیاستمداری که با وجود همین تناقض‌ها بیشتر از 40 سال تو فضای سیاسی ناپایدار جمهوری اسلامی دوام آورده. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. عباس عراقچی آذر ماه سال 41 تو شهر تهران و توی خانواده ثروتمند اصفهانی متولد شد. خانواده‌ای که شغل آبا و اجدادیشون فروش و صادرات فرش دستبافی ایرانی بود. پدر و پدر بزرگ عباس از چهره‌های سرشناس بازار فرش بودن. بعدها دو برادر بزرگترش هم تجارت خانوادگی رو ادامه دادن و عباس تنها عضو خانواده بود که راه خودش رو از صنعت فرش جدا کرد. انقلاب 57 که پیروز شد، عباس 16 ساله هم مثل خیلی از جوانای همسن و سال خودش تحت تاثیر فضای انقلابی قرار گرفت و با شروع جنگ ایران و عراق عضو سپاه شد و به جبهه رفت. بعدها همین عضویت تو سپاه و سابقه حضور تو جبهه های جنگ زمینه ورود عراقچی جوان به صحنه سیاسی و ارتقای مقامش شد. اواسط جنگ برای ادامه تحصیل به دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه رفت و مدرک کارشناسیشو تو همین رشته روابط بین الملل گرفت و تو سال 68 و بعد از خروج از سپاه کارشو تو وزارت خارجه شروع کرد. همزمان با کار به تحصیلاتش هم ادامه داد و بعد از گرفتن مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه آزاد عازم انگلیس شد تا دکتراشو از دانشگاه کنت بگیره. موضوع پایان نامه دکتراش هم جالب بود. تحول مشارکت سیاسی در اندیشه اسلامی، موضوعی که نشون میده از همون موقع حواسش جمع بود و میدونسته برای بالا رفتن از پله‌های ترقی تو ساختار جمهوری اسلامی باید چیکار کنه. عراقچی کارشو به عنوان کارشناس روابط بین الملل شروع کرد و تو دولت دوم هاشمی رفسنجانی به مقام ریاست مرکز مطالعات خلیج فارس رسید. بین سالهای 78 تا 82 هم سفیر فنلاند شد و به هلسینکی رفت. تو این دوره همزمان سفیر ایران تو کشور استونی هم بود. بعد از پایان دوران سفارت به تهران برگشت و رئیس اداره اول اروپای غربی وزارت خارجه شد. سال 84 که محمود احمدی نژاد به جای محمد خاتمی به پاستور رفت، خیلی از مقامات وزارت خارجه جاشونو به افراد همسو با سیاست‌های دولت جدید دادن، ولی عراقچی جایگاهشو حفظ کرد و حتی به مقام بالاتری منصوب شد. منوچهر متکی وزیر خارجه کابینه اول احمدی نژاد عراقچی رو به سمت معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه منصوب کرد. تو اون دوران مذاکرات هسته‌ای توسط شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شد و در اختیار وزارت خارجه نبود. اما عراقچی به عنوان معاون حقوقی این وزارتخونه به تیم مذاکرات که زیر نظر علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کار می‌کردند دعوت شد. با عضویت تو این تیم اولین چالش‌های جدی دوران کاری عراقچی هم از راه رسید و در نهایت به خاطر اختلافات لاریجانی و احمدی نژاد در مورد شیوه ادامه مذاکرات هسته‌ای از سمت معاونت حقوقی وزارت خارجه برکنار شد و به عنوان سفیر ایران در ژاپن به توکیو رفت. علی لاریجانی هم از سمتش استعفا کرد و سعید جلیلی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی شد. عراقچی تو کتابی که درباره خاطراتش از دوران سفارت ژاپن نوشته در مورد این ماجرا میگه: یک بار خاطرم است که در پاسخ به ایرادات آقای متکی نسبت به برخی وجوه مذاکرات و خردگیری نسبت به من گفتم آقای وزیر، من بین اختلافات این دو بزرگوار یعنی لاریجانی و احمدی نژاد دارم له میشوم. خواهش میکنم فکری بکنید. اما حتی کنارگیری آقای لاریجانی هم پایان داستان نبود. رئیس جمهور احمدی نژاد نظرش تغییر همه اعضای گروه مذاکره کننده و کنار گذاردن آنها بود. من به عنوان دیپلمات تربیت شده بودم که در سیاست داخلی ورود نداشته باشم و فقط منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی را در نظر بگیرم و به این اصل در تمام عمر کاری خود در وزارت امور خارجه پایبند بودم. اما رئیس جمهور نظر دیگری داشت، لذا باید کنار می‌رفتم، نه فقط از گروه مذاکراتی که ایزن از سمت معاونت بین الملل وزارت امور خارجه. آقای احمدی نژاد صراحتاً به آقای متکی گفته بود عراقچی را کنار بگذار. عراقچی سال 90 بعد از 4 سال از توکیو به تهران برگشت. اون موقع علی اکبر صالحی به جای متکی وزیر امور خارجه شده بود و تصمیم گرفته بود عراقچی رو به سمت معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت منصوب کنه. تو همین دوره تو بعضی از جلسات مذاکرات هسته‌ای هم شرکت میکرد. اونم در شرایطی که سعید جلیلی مسئول مذاکرات بود و دیدگاه‌های کاملا متفاوتی با عراقچی داشت. چند ماه آخر دولت دوم احمدی نژاد هم سخنگوی وزارت خارجه شد تا اینکه با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید مهمترین دوران کاری عراقچی هم از راه رسید. دورانی که منجر به امضای توافق برجام شد و عراقچی رو تبدیل کرد به مرد شماره 2 دیپلماسی کشور. تو این دوره مسئولیت مذاکرات هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل شد و جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه هدایت تیم مذاکره کننده را به عهده گرفت. عراقچی هم دوباره به سمت معاونت حقوق بین الملل وزارت خارجه منصوب شد و به عنوان یکی از اعضای اصلی تیم مذاکرات کار خودش را شروع کرد. البته به خاطر سابقه ای که تو تیم مذاکره کننده دولت احمدی نژاد داشت، مخالفتایی با حضورش تو تیم جدید وجود داشت، اما این مخالفت ها به جایی نرسید و عراقچی بعد از جواد ظریف مهمترین عضو این گروه شد و اولین مقامی بود که خبر توافق اولیه با گروه 5 به اضافه 1 منتشر کرد. توافقی که به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام معروف شد و نشان عالی خدمت و لیاقت رو برای عراقچی به ارمغان آورد. ولی روزای خوش بعد از برجام خیلی طول نکشید و با خروج دونالد ترامپ از این توافق، حملات جنای تندرو و مخالف برجام به روحانی و تیم برجام به اوج خودش رسید. ظریف و عراقچی که تا اون موقع به عنوان قهرمان دیپلماسی معرفی می‌شدن، حالا باید تو کمیسیون‌های مجلس به این اتهام پاسخ می‌دادن که چرا تضمین‌های کافی رو از آمریکا نگرفتن. البته عراقچی به خاطر سابقه سپاهیش کمتر از ظریف مورد حمله قرار می‌گرفت. جواد منصوری اولین فرمانده کل سپاه و سفیر سابق ایران در چین هم ادعا کرده بود که عراقچی عضو نیروی قدس سپاه بود و از طرف همین نهاد به وزارت خارجه منتقل شده و در واقع مسئول اجرای سیاست‌های سپاه تو حوزه دیپلماسی نظامه. ادعایی که عراقچی و وزارت خارجه ظریف تکذیبش کردن، اما خب عراقچی همیشه به سپاهی بودنش افتخار کرد و تو دورانی که جناح اصولگرا تیم برجام رو به خیانت و سازش با غرب متهم می‌کردن، تصویری از خودش رو با لباس نظامی و بدون هیچ توضیحی منتشر کرد تا یه پیام روشن برای هسته سخت قدرت بفرسته و بگه من از خودتونم. همین خودی بودنم هم بود که بعدها تو فراز و فرودهای دوران مسئولیتش به کارش اومد. عراقچی برخلاف جواد ظریف هیچ وقت برای علی خامنه‌ای مورد چالش برانگیز نبود. اگه ظریف گاهی اوقات با ادبیات کنایه آمیز و مصاحبه های افشاگرانه از اختلافات میدان و دیپلماسی انتقاد میکرد، عراقچی همیشه نقشه خدمتگزار مطیع و وفادار به نظام بازی کرد و دقیقاً طبق دیدگاه علی خامنه‌ای همون دیپلمات سربرایی بوده که مأموریتش تو دستگاه دیپلماسی به جای سیاست‌گذاری اجرای مو به موی منویات نظام. در جریان مذاکرات هسته‌ای هم عباس عراقچی عملاً نقش انتقال بیواسطه خطوط قرمز رهبری به متن‌های حقوقی برجام رو به عهده داشت و متن توافق‌نامه‌ها رو با دستنویس‌های صادر شده از تهران تطبیق می‌داد. خودش هم تو خاطرات و گفتگوهاش با رسانه‌ها به صراحت گفته که تو حساس‌ترین دقایق جلسات مذاکره دستورات مستقیم رهبری برای عدم عبور از فلان میزان سانتریفیوژ یا فلان سطح غنی‌سازی رو مقابل جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و معاونش وندی شرمن می‌ذاشته. همین وفاداری جایگاهش تو بیت رهبری به عنوان یه سرباز امین و قابل اعتماد تثبیت کرد و مثل چتر نجات عراقچی رو در برابر خواست جریان‌های افراطی برای محاکمه و حذف از ساختار قدرت مسئول نگه داشت. حتی مسعود پزشکیان هم بدون تایید و اجازه علی خامنه‌ای نمیتونست نفر دوم تیم برجام رو به عنوان وزیر امور خارجه به مجلس معرفی کنه، اونم تو شرایطی که جنای اصولگرا برجام رو خسارت محض میدونستن و خواستار محاکمه تیم مذاکره کننده برجام بودن. در واقع خامنه‌ای عباس عراقچی رو به عنوان وزیر خارجه تایید کرد تا به آمریکا اعلام کنه جمهوری اسلامی این بار فردی رو به میدون فرستاده که هم زبان مذاکره رو خوب بلده و هم تحت نظارت و با تایید کامل کل حاکمیت وارد مذاکره میشه، نه اینکه مثل تیم برجام نماینده یکی از جناح‌های سیاسی باشه. تو دوران حسن روحانی بجز ماجراهای برجام دو تا ماجرای دیگه هم پیش اومد که عراقچی رو درگیر حاشیه‌های تازه‌ای کرد. اولیش خبر دستگیری برادرزادش به جرم اخلال در نظام ارضی کشور بود. تا اون موقع کمتر کسی میدونست که احمد عراقچی برادرزاده جوان و کم تجربه وزیر امور خارجه معاون ارضی بانک مرکزی بوده و تو پرونده فساد مالی ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی نقش داشته. بازداشت احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و توزیع مدیریت نشده ارز در بازار آزاد و محکومیتش به 8 سال زندان ضربه سنگینی به اعتبار عراقچی زد و منتقدان تندرو از این فرصت طلایی استفاده کردند تا خودش و خانواده‌اش رو به رانتخاری و فساد اقتصادی متهم کنند. اما عباس عراقچی تو همه اون روزای سخت سکوت کرد و فقط گفت که اعضای خانواده‌اش در برابر قانون هیچ فرقی با بقیه مردم ندارند. در نهایت هم این پرونده مثل بقیه فسادها و اختلاسهای قبلی به فراموشی سپرده شد و حتی 8 سال زندان احمد عراقچی هم به جریمه نقدی تغییر کرد. عراقچی هم که تو سالهای بعد ارتقای درجه گرفت و از معاونت به وزارت امور خارجه رسید. ماجرای بعدی اولتیماتوم جنجالی عراقچی به مهاجرین افغانستانی بود. اون تو اردیبهشت سال 98 توی برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به فشار تحریم‌های آمریکا گفت اگه تحریم‌ها اثر کنه و منابع مالی ایران کم بشه، ممکن از برادران و خواهران افغانستانی بخوایم که ایرانو ترک کنن، چون هزینه اونا برای ما سنگینه. این صحبت ها با موجی از انتقاد ها از طرف فعالین حقوق بشر، مردم افغانستان و حتی افکار عمومی داخل ایران همراه شد. منتقدان میگفتن دیپلماتی که معاون حقوق بین الملل بوده چطور میتونه از انسان های پناهنده به عنوان اهرم فشار سیاسی علیه اروپا و آمریکا استفاده کنه. عراقچی هم چند روز بعد از اون مصاحبه برای توجیه حرفاش گفت منظورش این بوده که غرب باید هزینه میزبانی ایران از مهاجرین افغان رو بپردازه. با تمام این آشیا دوران 8 ساله دولت روحانی هم به آخر رسید و ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد جبهه پایداری به ریاست جمهوری رسید و اصولگراهای افراطی با شعار حذف بانیان وضع موجود روی کار اومدن و وزارت خارجه رو از عوامل ظریف و روحانی پاکسازی کردن. اما عباس عراقچی با حکم کمال خرازی مشاور علی خامنه‌ای در امور بین الملل به شورای راهبردی روابط خارجی رفت. این سمت تازه یه بار دیگه اعتماد بیت رهبری به عراقچی رو اثبات کرد. تا اینکه بالگرد ابراهیم رئیسی روز 30 اردیبهشت سال 1403 تو جنگل‌های ورزقان سقوط کرد و بعد از مرگ رئیسی ایران با سرعت بی‌سابقه‌ای وارد یکی از حساس‌ترین و پرتنش‌ترین دوره‌های تاریخی خودش شد. مسعود پزشکیان تو انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری با شعار تعامل با جهان و رفع تحریم‌ها برنده شد و برای عبور از میدان مین سیاست خارجی به مهره‌ای نیاز داشت که هم به زبان مذاکرات بین‌المللی تسلط داشته باشه و هم مورد اعتماد بیچون و چرای هسته سخت قدرت باشه، و این مهره کسی نبود جز عباس عراقچی. که یه بار دیگه به مرکز صحنه دیپلماسی فراخونده شد تا نظام از این فرصت تازه برای عبور از بحران‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی که حکومت رو تا مرز فروپاشی برده بود استفاده کنه. اما بازگشت دوباره عراقچی به وزارت خارجه شباهتی به سال 92 دوران حسن روحانی و جواد ظریف نداشت. این بار فرش قرمزی در وین پهن نبود. خاورمیانه بعد از ماجرای 7 اکتبر هنوز تو آتش جنگ غزه میسوخت و بوی بارود جلسات دیپلماسی رو پر کرده بود. عراقچی هم با دکترین تازه هماهنگی میدان و دیپلماسی کارش رو شروع کرد، چون نمیخواست یا نمیتونست مثل دوران ظریف دیپلماسی رو در تضاد با میدان تعریف کنه. در واقع ماموریتش این بود که بال دیپلماتیک موشکای بالستیک جمهوری اسلامی باشه. اما بعد از ترور اسماعیل هنیه در تهران و واکنش سپاه با انجام عملیات وعده صادق 2، تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و اسرائیل تشدید شد و نقش عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه کاملا وارد فاز نظامی امنیتی شد تا بتونه تحرکات نظامی سپاه رو به عنوان یکی از سیاست‌های بازدارندگی نظام تعریف کنه و به پایتخت‌های غربی و منطقه‌ای این پیام روشن رو منتقل کنه که پاسخ‌های موشک ایران یه اقدام تدافعی کاملا مشروع و تهران ترسی از مقابله با حملات اسرائیل و آمریکا نداره. البته همزمان باید تلاش می‌کرد از وقوع جنگ فراگیر و همه جانبه با آمریکا هم جلوگیری کنه. عراقچی بعد از پایان جنگ 12 روزه با سفرهای فشرده و پشت سر هم به کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس مثل عربستان سعودی، قطر و عمان و از طریق میانجی‌های منطقه‌ای مثل قطر و مصر وارد مذاکرات تازه‌ای با نماینده‌های دولت ترامپ شد و برای گرفتن امتیازهای دیپلماتیک به نفع جمهوری اسلامی تلاش کرد. اما این بار هم توافقی حاصل نشد و در حالی که مذاکرات هنوز تمام نشده بود، آمریکا و اسرائیل جنگ تازه‌ای رو با حمله به بیت رهبری و کشتن علی خامنه‌ای شروع کردند. جمهوری اسلامی هم در واکنش علاوه بر اسرائیل کشورهای منطقه از جمله امارات، بحرین، کویت و حتی قطر و عمان رو مورد عملات موشکی و پهپادی قرار داد و در نهایت این جنگ 40 روزه با بسته شدن تنگی هرمز توسط سپاه و محاصره دریایی ایران توسط ارتش ایالات متحده به پایان رسید تا با برقراری آتش‌بس موقت دور تازه‌ای از مذاکرات با میانجیگری دولت پاکستان آغاز بشه. مذاکراتی که تا زمان ساخت این ویدیو هنوز هم در جریان و به نتیجه خاصی نرسیده. اما نکته عجیب در روند این دور از مذاکرات حضور ناگهانی محمد باقر قالیباف در رأس تیم مذاکره کننده بود که عملاً عراقچی رو به حاشیه برد. هنوز مشخص نیست که بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای جنگ قدرت بین جناح‌های مختلف حکومت چه نتایجی به همراه داشته. جنگ قدرتی که یه شب قالیباف مسئول مذاکرات مستقیم با آمریکا کرد و به دیدار جی دی ونس معاون دونالد ترامپ فرستاد، ولی چند روز بعد با موجی از انتقادها مانع از امضای توافق شد و یه بار دیگه قالیباف رو به حاشیه برد. در حال حاضر عراقچی هم تو همین شرایط مبهم به کارش ادامه میده و هنوز یکی از نماینده‌های ارشد نظام تو مذاکرات به ظاهر بی‌انتهای جمهوری اسلامی و آمریکاست. اونم تو شرایطی که جریان‌های تندرو تو مجلس و رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری معتقدن عراقچی تو روزهای جنگ سیگنال ضعف و اشتیاق برای مذاکره رو به غرب فرستاده و اسم دیپلماسی مورد نظر عراقچی رو گذاشتن دیپلماسی التماسی. تو اردیبهشت 405 هم خبری تو بعضی از رسانه‌ها منتشر شد که ادعا می‌کرد پزشکیان و قالیباف خواستار برکناری و اخراج عباس عراقچی از تیم مذاکرات شدند. بر اساس این اخبار و شایعات رئیس جمهور و رئیس مجلس معتقدند عراقچی در جریان مذاکرات فراتر از خط مسیر رسمی تعیین شده عمل کرد و بخش مهمی از تصمیمات و منافرهای دیپلماتیک خودش رو مستقیما با بعضی از فرماندهان تراز اول سپاه هماهنگ کرد و عملا به بازوی اجرایی گروهی از اعضای سپاه تبدیل شده. حتی کنار گذاشته شدن قالیباف از ریاست هیئت مذاکره کننده هم زیر سر عراقچی بود و حمله به قالیباف با هدف حفظ موقعیت و جایگاه عراقچی طراحی شده. اما این شایعات و اخبار مربوط به برکناری قطعی قالیباف از ریاست تیم مذاکرات تو رسانه‌های رسمی حکومت تکذیب شد و عراقچی هم با سفر به مسکو و دیدار با پوتین تلاش کرد جایگاه خودش رو به عنوان مرد شماره یک دیپلماسی حاکمیت نشون بده. در حالی که سرنوشت مذاکرات همچنان نامعلومه و رقابت‌های جنایی برای کسب قدرت بیشتر کماکان ادامه داره. عباس عراقچی یکی از معدود دیپلمات‌هایی که تو دولت‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت کار کرد و از احمدی نژاد و رئیسی تا خاتمی و روحانی خودش رو با دیدگاه‌های حاکم تطبیق داده. اون حتی چهره حزبی و عضو شناسنامه‌داری گروه سیاسی هم نیست، چون نه اصلاح طلب نه اصولگرا و به جای وابستگی پرهزینه به طیف‌های مختلف سیاسی یاد گرفته که فقط خدمتگزار نظام باشه. عراقچی به افراد و احزاب سیاسی وفادار نیست، به رأس هرم قدرت وفادار و هرگز از خطوط قرمز ایدئولوژیک نظام عبور نکرد و همین رمز ماندگاریش تو دستگاه سیاست خارجی بوده. اون تو مذاکرات برجام با لبخند از دیپلماسی و تعامل سازنده حرف میزد، اما خوب میدونست که دیپلماسی تو جمهوری اسلامی تا جایی کاربرد داره که با اراده نهادهای امنیتی و نظامی تعارض پیدا نکنه. عراقچی این توانایی رو داره که برای توجیه ناکارآمدی‌ها و جنایت‌های نظام با اعتماد به نفس عجیبی دروغ بگه. مثلا وقتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تو سال 97 اعلام کرد که جمهوری اسلامی تأسیسات هسته‌ای مخفیانه ای در طرغوز آباد تهران داره، عراقچی با خنده های تمسخرآمیزی گفت بکنم بعضی ها نتانیاهو رو سر کار گذاشتن. اون جمله فقط یه پاسخ سیاسی نبود، نمایش تمام عیار سبک عراقچی بود. انکار حقیقت، اعتماد به نفس بالا و اصرار بر روایتی که همه میدونن واقعیت نداره. دقیقاً همون سبکی که مختص تمام مقامات جمهوری اسلامی بوده و هست. دروغگویی با چاشنی لبخند. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: شعری نوشتم میخونم، شاید اون کمک بکنه برای حدسیات. برای آنکه میخواند و دیگر نیست، من این آواز را میخوانم امشب. به یاد آنکه جایش حال خالی است، سرشک از دیده میافشانم امشب. از آن روزی که او نالید مهتاب، نوایش را به گوش دل گرفتم. میان خاطرات تلخ و شیرین زمانی هست که منزل گرفتم. نخستین بار شاید در متلقو تنین گرم لالایی شنیدم. پس از آن بودنش الهام گر شد. از آنجا من بدینجا ها رسیدم. چه غمگین روزهایی که با او، تنین شاد او الهام ما شد. چه غمگین روزگارانی که با او و آوای خوشش دلشاد گشتیم. جوانانی که با آواز گرمش کنار یار شادآماد گشتیم. و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند. از این مهمان سرای میز مان. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میهمان کش. بابک شون مالکه اینجا نشستی، بیا با ما. بابک عزیزم.

0: چقدر زیبا بود.
1: بله
2: شعرش از زیبا بود.
3: شما حد زدین که اینا کی بود دیگه؟
2: عاشق عارفم. نه ولی واقعا مرحوم ویگن یادش حق بزرگی داره به گردن موسیقی.
3: بسیار بسیار. من که به ویژه ارادت خاصی دارم برای اینکه وقتی 6 7 سالم بود ما خونمون دزاشیب بود. سر پل تجریش یه جایی بود به نام کافه فرد. من نگاه کردم تو ویترین این کافه فرد، دیدم یه جوانی برو بازدار و اینا ایستاده، آره با موی مشکی مجعد و گیتار هم اینجوری این تبرزین در دست گرفت. گفتم چیه داستانش اینا؟ این کیه؟ گفتن این تازه تو رادیو یه آهنگ خونده به نام مهتاب. این دایی و عمو انقدر دیدن من آشفته یه قضیه هم که منو شب بردن اونجا.
2: بردن توی زنده ببینیم؟
3: بردنم که آره ببین آره. یا آهنگ هست مالگینیا.
0: بله مالگینیا.
3: مالگینیا که میکشنش. یک دقیقه و 40 ثانیه اینو میکشید.
2: وقت فرمان جون که این وقت باش آشنا شدین یا نزدیک و باش
3: در موتل بو 15-16 سالم بود و به پدرم گفته بودم که بغل اتاق گروهی که با ویگن موزیک میزدن برای من جا بگیره. هر وقت اینا بعد از اون تمرین میکردم من میرفتم گوش میکردم و با اینها. بعد ویگن هم خب میومد دیگه تمرین بکنن با هم دیگه، اونجا دیده بودم شو از من خوشش اومده بود چون میده که چقدر من دوست دارم این آدمو، دوست داشتم سازشو حمل کنم براش مثلا، میدونی چی میگم. و خب بعدها که مثلا بزرگتر و این چیزا شدم دیگه تو لندن دیدمشو و این آخر این شعر که نوشتم و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتم آن خوش، جوانی رفت و یاران نیز رفتند از این میهمان سرای میهمان خوش. اینو درست با من گفت و دیگه ندیدمش تا در لس آنجلس رفت.
2: یاد ویگن، مرحوم ویگن گرامی.
3: بله
2: خوشم،
3: مرسی.
4: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می‌کنم. نگاهی می‌کنیم به گسترش حکمت عقلی. بحث ما درباره یکی از بزرگترین متفکران در واقع تاریخ فلسفه است به نام آقای رن دکارت، دکارت فرانسوی که در واقع بنیانگذار فلسفه جدید هست. مطالب دیگری هم البته هست. پیش از پرداختن به اندیشه های رن دکارت که خدمت شما عرض خواهم که اجازه فرمایید یک غزل از حافظ شیرازی به شما تقدیم کنم. دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس، که چنان زو شدم بی سر و سامان که مپرس، کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد، که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس. به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس. زاهد از ما به سلامت بگذر کین می لعل، دل و دین میبرد از دست به دانسان که مپرس. گفتگوهاست در این راه که جان بگدازد، هر کسی عربده‌ای این که مبین اون که مپرس. پارسایی و سلامت هوسم بود ولی شیوهی می کند اون نرگس فتون که مپرس. گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم، گفت اون می کشم اندر خم چوگان که مپرس. گفتمش زلف به خون که شکستی، گفتا حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس. بله، این امید دیدم بعضی دوستان امید میگن، امید تشدید ندارد مگر به ضرورت شعر. بله، گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم، گفت اون میکشم اندر خم چوگان که مپرس. یعنی در واقع این هیولا و این اجرام سماوی و کل هستی خود مجبور هست و اختیاری از خود ندارد. خیلی خوب، بگذاریم از قصه. عرض میکنم خدمت شما، ما که در کار در واقع چگونه عرض کنم، کار اجتماعی هستیم، بایستی ببینیم چه میکنیم و چه میگوییم، و اگر حقیقتاً ما در واقع صداقتی داریم بایستی تشخیص بدهیم که اولویت های جامعه در چه چیزی است و در اون راستا حرکت بکنیم. یعنی در واقع منفعت کلی و مصالح ملی رو بایستی در نظر بگیریم و خود ناقد خود باشیم. یعنی هر عبارتی که صادر میکنیم بایستی فکر بکنیم آیا این عبارتی که از من صادر شد آیا دارای حقیقتی است؟ آیا این عبارتی که از من صادر شد به قدر کافی در باب اون فکر کردم؟ آیا اگر چنین سخنی گفتم در باب من چه خواهد گفت و مخالفان من چه خواهد اندیشید و دوستان من چه خواهد اندیشید؟ و خود رو نقد بکنیم. در واقع چون سخن در باب دکارت هست، یکی یکی مطالب رو بایستی نقد بکنیم و خود رو در واقع نادانتر از همه شنوندگان و بینندگان تصور کنیم. یعنی گمان کنیم همه از ما داناتر هستن، سخنان ما رو نقد میکنن، میفهمن مقصود ما چیست، و اگر در پس ذهن ما چیزی باشد که تفاوت میکند با اون چه بر زبان ماست، بینندگان خیلی به سرعت این رو درک میکنن و در میابن. این است که عرض شود که خیلی خیلی مهم هست، به خصوص تلویزیون، به جهت اینکه یک سیستم دیداری است و این نمیدونم حرکات صورت و میمیک ها و بادی لنگویج و اینها کاملا شخص معرفی میکند. رادیو اندکی فرق میکند با این داستان تلویزیون. بسیار بسیار مهم است توجه بکنی به این قضایا. و امروز که چه عرض کنم، بارها عرض کردم بیشتر از 100 سال است که موضوع اصلی جامعه ایران آزادی است، موضوعش آزادی است، عدالت هست،
و این عدالت و آزادی تا اون که به ثمر نرسد این جامعه هم همین تنش‌ها و همین گرفتاری‌ها خواهد بود. این اولیه ترین حقوق انسانی است. آزادی طبیعی ترین حق انسان هست. به قول اون آقای فیلسوف فرانسوی آقای سارتر میگفت ما محکوم هستیم به آزادی، ما چاره‌ای جز آزادی نداریم. این هست که اگر ما همه اندیشه‌های خود رو در راستای منافع ملی که همان آزادی و حاکمیت ملی باشد متمرکز بکنیم، نتیجه بهتری میگیریم و جامعه قدر ما را بهتر میشناسد، البته به شرطی که صمیمانه باشد. و توجه داشته باشیم به این قضیه، بدانیم که مردم بسیار هوشیار و بیدار هستند. این گمان رو به وجود نیاوریم که ما خدای ناکرده نمایندگی میکنیم حلقه های نشست های شبانه رو و خدای ناکرده یک منافع جزئی که از اینجا به اونجا به دست میاد توسط اشخاص خاصی، بعد روز ما تمام این تشکیلات رو عرض کنم که این کامیونیکیشن جدید و وقت مردم رو صرف این بکنیم که اون دل اون 3-4 نفر رو به دست بیاوریم که یک کمکی به ما میکنند و اینها. خیلی خیلی ناجور هست، این داستان بسیار بد هست. این واقعا عقیده نیست، در واقع یک نوع نوکری است. حالا از این داستان، حالا چرا ما این قضایا رو خدمت شما اینجا مطرح کردیم؟ این است که این دو سه روز تلفن زیاد به من شد. بنده وقتی این رو ندارم متاسفانه که تلویزیون نگاه کنم. بعض اوقات این هیستوری چنل رو خیلی دوست دارم چون کارهای تحقیق در باب تاریخ میکنم. CNN رو نگاه میکنم و اخبار BBC رو گاهی نگاه میکنم و AMC American Movie Classics. بعض اوقات که وقت داشته باشم میبینم آقا فیلمی چیزی از اون فیلمهای قدیمی هست ما هم نگاه کنیم اینها. اما وقتی موضوعاتی مطرح میشه بعد در این تلویزیون پارس اینا زنگ میزنن دوستان صحبت میکنیم. در این دو سه روز گذشته در همه برنامه ها، مقصود من یک شخص خاصی خدا نکرده نیست، ما با همه فلواقع ارتباط دوستانی داریم و وقتی هم که به جریانات اصلی و جریانات حقیقی و مربوط به جامعه باشد، بنده ترجیح میدم دوستی نباشد اما حقیقت باشد. در این چند روز گذشته مرتب یک فیلمی نشان دادند که مرحوم شاه سابق وارد می شود به سال 1948 به سازمان ملل و هزار کف می زدن و بعد مقایسه می کردن با نمیدونم احمدی نژاد آمده است و صندلی ها خالی است و دوستان زنگ می زنن که آقا این از چه نوع مغلطه است. بنده هم این دو روز عرض کردم آقا مغلطه قیاس مع الفارق، هیچ ربطی ندارد این دو داستان به هم دیگر. حالا عرض میکنم چرا کف میزدن اون روز برای پادشاه سابق. عرض کنم که میدانید که ایران در جنگ دوم کشور بیطرفی بود و وقتی که به او حمله شد، به ایران حمله شد، ایران به عنوان کشور مظلوم شناخته شد. اینها آمدن انگلیس توطئه کرد، در واقع اینها از ذهن چرچیل گذشت که ایران را وسیله قرار بدهند برای رساندن نیروها در جبهه های جنگ روسیه سابق در طرح یا نقشه یا بارباروسا که هیتلر بیشتر از 3 میلیون ارتش فرستاده بود برای از میان برداشتن این مردم. یعنی حتی فرمان داده بود که اگر در استالینگراد اینا تسلیم شدن یا در لنینگراد اینها بکشید، اینها را قتل عام کنید، این شهرها مسکو بایستی صاف بشود، پاک بشود، جاش کشت و کار کنیم برای ملت آلمان. یک چنین وضعیتی بود و یکی دو راه بیشتر نبود، یکی از راه قطب شمال بود، یکی هم از بغاز بسفور و اینها که اونها هم بسته بودن، تنها راه ایران بود و حمله کردن به کشور ضعیف و ایران مظلوم شناخته شد. در واقع ایران مظلوم شناخته شد. بعد تغییر حکومت کردن، بعد از اینکه بیشتر از 8 تا 10 میلیون تن مواد جنگی رو از همین راهن ایران بردن، بعد هم عرض کنم ایران موافقت کرد، به آلمان ها اعلان جنگ داد و در ایران دموکراسی برقرار شد. در واقع وقتی پادشاه جوان ایران آمد به سازمان ملل متحد، یک پادشاهی بود از یک کشور مظلوم اما دموکراتیک رو نمایندگی میکرد، یک دیکتاتور نبود. خاصه که جوان بود و عرض کنم که بسیار مرد به قول معروف خوش ظاهری هم بود، به دو زبان هم به فصاحت صحبت میکرد، مرد محجوبی بود.
و مردم ایران هم او رو دوست می‌داشتند. در واقع به چند دلیل، یکی این که از دیکتاتوری بسیار بسیار هولناکی که مرحوم رضا گذشته بود گذشته بود راحت شده بودند و همه امیدها به ایشان بود. یعنی وقتی که ایشان رفتن به مجلس برای که سوگند خوردن که وفادار بمانند به قانون اساسی، به خدا قسم خوردن، به قرآن قسم خوردن که از این قانون اساسی سیانت میکنن، مردم به قدری رو دوست داشتن که اتومبیل خودشان هم نوشته است در کتابشان که روی بلند کرده بودن. یعنی ما خدا را سپاس که یک پادشاه جوان دموکرات که در سوئیس تحصیل کرده آمد و در موضوع آذربایجان هم شاهدان عینی گفتن، به من گفتن یکی دو بار که نمیدونم آوردن بچه هاشون رو جلو ماشین ایشان سر ببرن و قربانی بکنن، انقدر دوست داشتن. این است که این سخن که مردم ایران مردم قد ناشناسی هستند و این حرف ها سخنان بیهوده و بیپایه است، مشکلات از جای دیگری است. و عرض کنم ایران عضویت یافت در سازمان ملل متحد و وقتی وارد شد همه این مطالب و مسائلی که عرض کردم، یک شاه دموکرات جوان از یک کشور مظلومی که مورد تجاوز واقع شده بود، یک مردم تاریخی، چون درک کشورهای غربی از روزگار از ایران بسیار درک والا و بالایی بود، این پرشین امپایر در واقع یکی از بزرگترین امپراتوری‌های تاریخ و به نام کورش کبیر مشهور بود، قضیه آزادی حقوق بشر و اینها بر روی هم، در واقع برای سخن ایشان که کسی زنگ کف نزد و وارد کشورن کف زدن و بسیار هم خوب بود اینها. اما باید بپرسیم چه شد که همون کسانی که کف می زدن برای مرد درسته دهه بعد برای مردن به او جایی نمی دادن. هواپیماش که از دمی بلند شد، اولین کشوری که گفت آقا ما ایشون رو راه نمی دیم کشور انگلستان بود که کمک ها کرده بود، پول بیچاره ملت ایران بلا عوض 1 میلیارد دلار رفته بود خزانه انگلیس ها و غیره و اینها. پس چه شد؟ اینها سوال های اصلی است. این مغالطات بیهوده رو بریزیم دور. چگونه شد که این مرد که بر ایران حکم میراند، بعد از عرض کنم اگه سال 48 براش کف میزدن در سازمان ملل متحد، چگونه شد و چه بود که در 1979 هواپیما جای پیدا نمی کرد که این مرد بیمار به زمین بنشیند و این روزهای آخر عمرش رو به راحتی بگذراند؟ اینها سوال هاست که بایستی بکنیم، اینهاست که به درد مردم میخورد. در واقع ما از گذشته بایستی عبرت بگیریم برای ساختن آینده. این شعارهای توخالی بیهوده به یک نوع کلاهبرداری و حس کنن که در واقع مردم رو به حساب نیاوردن با این مغالطات هست. چگونه است این مقدار کف زدن بلند شدن و چگونه است که بس راه ندادن که این آقا به راحتی این روز آخرش رو بگذرن؟ بدون جهت بود که وقتی که آمد به سازمان ملل متحد این اعلی حضرت پادشاه، نماینده مردم ایران، نماینده مردم ایران، اما زمانی که مردم عرض کنم او رو بیرون کردن دیگر نماینده هیچ کس نبود، کار کسی نمیخورد، نماینده خودش بود که عرض کنم که داستان‌ها مشهور شده در باب بیرون کردن ملت از صحنه سیاست، در باب قضایای سرکوب، در باب مسائل مربوط به نمی‌دونم تک حزبی کردن و فرمان 700 تومان دادن و از اینجور کارها. این است که این حقایق رو ما نمی‌توانیم از مردم پنهان بکنیم و شعار بدهیم و فکر کنیم که حرفای مهمی هم داریم می‌زنیم. من بسیار متاسفم که این سیستم مشروط سرنگون شد و در واقع این پادشاهی ایران که از کوروش کبیر آغاز شده بود ایشان سرنگونش کرد. در واقع چگونه ارز کنم پایان داد، برانداخت تشکیلات پادشاهی که خاص ایران بود، شاهنشاهی متعلق به ایران بود، این فرهنگ خسروانی متعلق ایران بود. عرض کردم خدمت شما بهترین نوع حکومتی که میشد در اون روزگار متصور شد برای مردم ایران همین پادشاهی مشروطه بود. اما این پادشاهان قدر خود رو نشناختن، قدر مردم رو نشناختن، موقع تاریخ خود رو نشناختن، گمان میکردن که قدرت در این است که هواپیماها و نمیدونم اون چنانی بخریم که موشکهاش 5 تا دشمن رو در هوا بزنند. متوجه نبودن که قدرت در دل های مردم است. وای های حکومت
گفت رعیت چو بیخند و سلطان درخت. اگه همین یه بیت سعدی رو نوشته بودن زده بودن به دربار بهش توجه میکردن این ماجرا نمیشد. رعیت چو بیخند و سلطان درخت، درخت ای پسر باشد از بیخ سخت. یعنی قوت حکومت از پشتیبانی مردمه، نه موشک های هاک و نمیدونم این گندگویی ها و هواپیما و فلان بخریم که 8 تا هدف رو بزنن، نمیدونم ایواکس بیاوریم. اینها قدرت برای کسی نمیآورد، قدرت رو مردم میآورد. یک گاندی بیچاره در لاغرندام منحنی منکسری اونچنان قدرتی داشت که امپراتوری ها رو به درزر می آمد. نه موشک داشت، نه موشک هاک داشت، نمیدونم.

تداوم داشته از طریق پادشاهی. و تصور نفرمایید که پادشاهان اون روزگار ظالم بودند، صبح تا شب شکنجه می‌کردند. اگر عدل نمی بود میسر نمی بود. این تبار آریایی که در این منطقه زندگی می‌کرده به دادگری بسیار اهمیت می‌داده، عدالت بسیار اهمیت داشته، میسر نمی بود با ستمکارگی. نمیدونم امپراتوری های 600 ساله و 400 ساله و 200 ساله و اینها داشت. در واقع کسانی که عرض کنم که دلسوزان این مملکت بودن، سیاستمداران بصیر این کشور بودن، نصیحت ها کردن این دربار ایران رو که آقا صلاح شما و صلاح این ملت در نگهداشت این قانون اساسی است. این که شما همه ایران مردم رو از صحنه بیرون بکنید و مجلس مؤسسان تشکیل بدهید و انحلال مجلسین رو به نام خود بکنید، این رو قوام نوشت که این حتی محمد علی میرزا و پدر شما هم جرأت چنین کاری نداشت. اگر چنین کاری رو بکنید و قانون اساسی رو زیر پا بگذارید، یک روز دچار خشم ملت خواهید شد و در اون روز تفنگ و توپ و سرنیزه و اینها به داد شما نخواهد رسید. روزگاری پیش خواهد آمد، احمد قوام نوشته است 27 سال پیش از انقلاب، که از دورنمای وحشت زای اون تن من میلرزد. و چنین هم شد. اما به عوضی که به سخن این مرد بزرگ گوش بکنن، قانون مملکت رو زیر پای نگذارن، مردم رو در امور مملکت شریک بکنن، با مردم معامله بکنن، نه با هنری کیسینجر و اینها، گوش نکردن، انداختن بیرون و با فحش و فضیحت و اینها و لقبش هم ازش گرفتن به شهری که مشهور هست. و من این کتاب های ایشون رو خواندم، این سه کتابی که هست به نام ایشون، مقالاتات ایشون رو هم یادداشت کردم و نوشتم به شرح مفصل، چون یک بخش از این کتاب مقالاتات عرض کنم مربوط است به فرمایشات ایشان و این که ما چگونه ما شدیم. اینا مقالطه است، اینها رو باید بازار خرافات و ریشه کارها رو باید نگاه کرد. البته من عرض کردم 150 سال این مردم باهوش هستن. آقا این مردم ایران مردمان باهوشی هستن، بپذیریم که مردم باهوش هستن، بپذیریم و ایمان بیاوریم به این که مردم آزادی رو دوست می‌دارن، بپذیریم که جز دموکراسی و به جز عدالت راهی نیست، حقی برای این ملت قائل بشویم که این سرزمین متعلق به این مردم است و دیکتاتوری و تشکیلات دیکتاتوری و طرفداران دیکتاتور هیچ چیز در دست ندارن جز نفی و انکار و کوبیدن مردم. اینا بیشعورن، اینا بیسوادن، اینا گرن، اینا گورین، اینا شپش بشتن، اینا میخوام چه چیز رو به اثبات برسانیم از نشان دادن این که آقا در اونجا چنین بوده، اومدن کف زدن، خب حالا کف نزدن مردم رفتن. حالا میخوام منظور چی هست، میخوام بگویم چی، حالا باید برگردونیم ایشون که فوت شده، که چه نتیجه میخوایم بگیریم. زمان هم که گذشته، در واقع به اطراف خود نگاه کنیم، این جریان سبزی که در ایران وجود، این جنبش جوانان ایران قضایای استبداد رو قرنها کهنه کرد، قرنها کهنه کرد، یعنی اساسا تصورش رو هم از میان برداشت که آقا مردم ایران دیگه دیکتاتوری نمیخواد. و باز عرض میکنم ما نیازمند انقلاب نبودیم هموطن، ما نیازمند اصلاحات بودیم، ما نیازمند اجرای 10% از این قانون اساسی بودیم که به این چاه نیفتیم. مطلب این است که خب دوستان زیادی به ما زنگ زدن و ما هم اینجا یک مسئولیتی داریم، اینجا خدمت شما نشستیم که این قضایا رو حد اکثر، هیچ ادعایی هم در کار نیست، عرض کنم که شما رو هموطنانی که وقت ندارن این کارها رو بکنن با حقایق امور عرض کنم آشنا بکنیم، این نشانه ها رو، این اسناد و مدارک هست بیاوریم و بدانیم که علت این بیچارگی و بدبختی و گرفتاری همانا استبداد بوده است. یعنی در حالی که قرن 21 نزدیک می شد کشور رو به صورت همون شبان و رمه که دیدم دوست گرامی آقای قایس سعیدم همین مطلب رو اشاره می کرد دیروز، به صورت شبان و رمه نمی شد دیگه، میسر نیست. فراموش کنیم داستان این شبان و رمه رو، به این قضیه ایمان بیاوریم که این مردمی که در این سرزمین زندگی می کنن، از کسانی که در خانه های فقیر سیستان و بلوچستان به دنیا میان یا در کرد

کردستان یا در نمیدونم مرزهای آذربایجان و خراسان و عرض کنم دهات فقیر اصفهان، همه دارای یک حق هستند، حقوق همه مساوی است، هیچ کس بر دیگری برتری ندارد. خلاصه فکر کردم بد نیست که این فیلم رو شما ببینید و این مطلب رو عرض کنم مطرح بکنیم و یک بار دیگر برگردیم به ریشه قضايا و اون این که درد ما، گرفتاری ما استبداد هست. ما مشکل اقتصادی نداریم هموطن، ما مشکل نمیدونم ذخایر طبیعی نداریم، مشکل مردم هوشمند و فقدان دانشمندان و دانشوران و متخصصان نداریم، مشکل ما مشکل استبداد هست. خواهش میکنم این امر رو فراموش نکنیم. استبداد هم منحوس هست، از هر نوعش، از هر شکلش، با هر لباسش، مثل طاعون میماند. این استبداد طاعون است و خردمندان گیتی قریب 300 سال است که این رو دریافتند و جوامعی توانستند به قدرتی برسند و به حشمتی برسند و به راحتی برسند که این معنی رو دریافتند و در جامعه پیاده کردند. چگونه است که این همه بیچاره و فقیر منطقه شبها نمیدانم لحاف میاندازند دم سفارت آلمان یا انگلیس یا نمیدانم آمریکا که خودشون رو برسانن اونجا، به جهتی که اونجا قانونی هست که قانون سیاه و سفید و مسلمان و غیر مسلمان نمیشناسه. تو کافری، تو ملحدی، تو بابی هستی، تو یهودی هستی، نمیشناسه. بیان اونجا با کمال راحت خودشو معرفی میکنن. کشور آلمان به عنوان مثال حقیقتا بودجه عظیمی صرف این آدمهای فراری از کشورهای مسلمان استبدادی میکنن. شنیدم اینها میگن که اینها مال کفر است، ما میخوریم، هم بچه زیاد درست میکنیم تا یه روزی این ملاعین رو از مملکتشون بیرون کنیم، اینا کافرین هم کافر. خب این ذهنیت عقب افتاده، یعنی اون سیستم های عقب افتاده این گونه ذهنیت عقب افتاده رو تولید میکنه و درد ما درد استبداد هست. و میخوام خدمت شما عرض کنم دیده شده است که در یک منزلی ما در بین خیشان داشتیم که یک آدمی در منزل هیچ کس جرأت نمیکرد از ترس این آقا نفس بکشه. هیچ کدوم این بچه‌هایی که در اون خانه بودن هیچی نشد، از بس اینا رو میزد و میترسانید و بیشخصیت میکرد و تحقیر میکرد و اینا هرگز حس شخصیت نکرد. فرقی نمیکنه. عرض کردم خدمت شما یک دختر زیبا رو در نظر بگیرید، یک بانوی زیبا رو در نظر بگیرید، داستان استبداد به مساوی این هست که این در واقع میشه های تمثیل رو به جامعه تعمیم داد. مستبد میاد این بانوی زیبا رو خفه میکند، اول جانش رو میگیره، روحش رو میگیره، نشاطش رو میگیره، بعد شروع میکنه در اون تابوت طلایی که درست کرده، ناخوناش درست کردن، کفش طلا رو پاش کردن، به درد میخوره. در واقع دستاوردهای مادی در زیر سیطره استبداد هیچ ارزش نداره. بایستی مردم در منتهای فقر و گرفتاری بکوشن تا کمرها در گل اما آزاد خودشان مملکت خودشون رو بسازن.

به به به به این موسیقی. عرض کنم که استاد روح الله خالقی، موسیقیدان بزرگ مملکت ما، بر این بودن که این آواز شور رو در سایه مهتاب در باغ باید شنید، کنار جوی آب. حالا من تجربه نکردم هنوز، اما حتما استاد خالقی درست فرموده است. این شور در واقع می شود گفت که ستون اصلی و تنه اصلی دستگاه های ایرانی است. و به چه زیبایی این محمودی خانساری، چه آوازی، چه لطافتی و چه زیبایی در واقع صداقت این مرد و پاکی روحش از صداش متجلی بود. خب یک مطلب دیگر، اون که شهر ما لس آنجلس یک روزنامه، یکی دو روزنامه داره، سعی کنیم از این روزنامه ها پشتیبانی بکنیم، با دادن کمک، با نمیدونم دادن آگهی ها. یک روز من دفتر آقای شرفشاهی بودم و ناگهان به این فکر افتادم که این مرد چگونه هر روز روزنامه‌ای رو منتشر میکنه. بسیار بسیار کار مشکلی است. گفتم آقای شرفشاهی، من به معجزه معتقد نیستم، ولی شما واقعا معجزه میکنید. این روزنامه ها باید پشتیبانی بشن، بپرسیم ببینیم آقا چه میکنید شما، آیا وضعیت شما به سامان هست، رو به راه هست. خیلی خیلی بد هست در واقع که یک جامعه ای نتواند دو تا روزنامه ای که دارد اینا رو پشتیبانی میکند. حالا با ما موافق هست یا مخالف هست اهمیت ندارد، اهمیت این است که روزنامه باشد. باری خواستم یک اشاره بکنم و تا اونجایی که نه من با آقای شرفشاهی صحبت کردم، این صحبت که عرض میکنم مربوط به شاید 6-7-8 سال پیش هست. یک روزی آقای نزیح آمده بود، بیشتر فکر کنم به 10-12 سالم شاید برسد. اونجا ما باره دفتر ایشان شدیم، قرار شد آقای نزیح رو ببینیم، آقای حسین نزیح، مرد وطن دوست و بزرگوار. خب مطلب دیگر اون که بنا به مشهور عربستان سعودی اجازه داده است که اسرائیل بتواند از این فضای عربستان استفاده بکند برای حمله به ایران، که البته من تعجب نمی کنم. این اعراب که ساکت هستند در موضوع اتمی شدن ایران سخن نمیگویند، این ظاهر امر است. با توجه به ماهیت این رژیم و با توجه به ذات شیطانی این رژیم و با توجه به ذات متجاوز این رژیم، من مطمئن هستم که خواب از چشمان این وهابی ها و سایر این گروه های که در خلیج فارس حکومت میکنند پریده، و اینها اگر چیزی نمیگویند به طور قطع در پس پرده به اینها اطمینان ها داده شده است که آقا شما همین مراتب مسالمت آمیز رو با این آخوندها داشته باشید و خیالتان راحت باشد که ما نخواهیم گذاشت که این ملایان صاحب سلاح اتمی بشوند. همونطور که مطلع هستید در قم هم تشکیلات جدیدی کشف شد که اینها در اونجا هم قرار است اورانیوم تغلیظ بکنن یا تاکنون میکردن، و خیلی ساده اندیشی است که بگیم درها رو باز کنید که البرادعی بیاید ببیند. میخوام خدمت شما عرض کنم که در موضوع اتمی شدن اسرائیل، حالا وقت ما هم میگذره، خیلی مطالب دکارت مهم هست، اما اینها هم مهم هست. آقای جان کندی وقتی شنید که در داستان پورتسعید، که داستان پورتسعید عبارت از این بود که عبدالناصر و ملیون مصر بعد از ملی شدن نفت در ایران، اینها هم کانال مصر رو، کانال سوئز رو ملی اعلام کردن، انگلیس بر نمیتافت این چیزی، با فرانسه که اون هم منافعی داشتن و سرمایه داشتن، آمدن و اسرائیل رو مأمور کردن در واقع که حمله بکند به مصر. یک بار دیگر مطلب خدمتون گفتم، در کتاب از آتن تا هیروشیما هم نوشتم، این در داستان اتمی شدن اسرائیل، آمدند و مذاکرات بسیار مفصلی میشد. شخصیت های مشهور اسرائیلی مثل موشه دایان و غیره و اینها می آمدند با انگلیس ها صحبت میکردند. قرار بر این شد که اینا حمله بکنن، و بعد که حمله کردن مصر هم دفاع میکنه، و بعد این دو کشور استعماری قدیم
یک اعلامیه مشترک بدهند که طرفین متخاصم از جبهه جنگ 15 کیلومتر یا 15 مایل عقب نشینی بکنند و شما عقب نشینی بکنید، یعنی اسرائیلی ها. البته مصریان چنین کاری نخواهند کرد، چون کسی در کشور خود خاک خودش که عقب نشینی نمیکنه. بنابراین ما این رو بهانه میکنیم، میگوییم ناصر جنگ طلب هست، حمله میکنیم، خلاصه پورت سعید رو میگیریم و چنین رو چنان میکنیم و اینها، بدون اطلاع آمریکا بود و زمانی بود که دیگر دوران انگلیس و فرانسه گذشته بود، اینا کاری دیگه نبودن در دنیا. دو قدرت بزرگ سر بر کرده بود از میان دود و آتش باروت و جنگ دوم، ناگهان یه قولی به نام روسیه شوروی سوسیالیستی، یه قولی هم به نام آمریکا کاپیتالیستی آمد، کاری نبودن. باری اونم زرنگ بودن. آخه میگویند در داستان همین تورات آمده است که خدا آمد کشتی گرفت با یکی از این پیغمبران یهود، یک لگدی نواخت به ران، نمیدونم پیغمبره لگد زد بیخ ران خدا یا خدا یک لگدی نواخت به بیخ ران پیغمبر که ولش کنه. یقش چسبیده بود، میگفت که ولت نمیکنم تا چیزی به من بدی. گفت خب من مثلا اسرائیل میدم به شما، مثلا همچی داستانی، همچی ذهنیتی. اینا هم بلد بودن، گفتن آقا ما حمله نمی کنیم مگر شما به ما تکنولوژی اتمی بدهید، که این آرزوی بنیانگذاران اسرائیل بود که بتوانند سلاح نهایی به دست بیاورند که جلوی عرب بیستن. انگلستان به واسطه عرض کنم قراردادهایی که داشت با آمریکا که به هیچ کس این اسرار رو ندهد، گفت من نمیتوانم. فرانسویان گفت ولی ما میتوانیم. باری در منطقه دمونا اینا آمدن و شروع کردن به ساختن نیروگاه اتمی و بعد این تکنولوژی کناریش هم آوردن و شروع کردن به عرض کنم که پلوتونیوم ساختن، در یک نیروگاه زایا ساختن بریدر ریاکتور. چیز شگفت انگیزی است، یعنی ما مواد اتمی که میگیریم بیشتر از اینو هست که میدهیم. این خیلی چیز شگفت انگیزی است که حالا توضیح فنیش رو بعد خدمتتون میدم. بعد حالا بگذاریم که آیزنهاور عصبانی شد و با خفت و خاری اینا رو بیرون کرد، این دو کشور رو، گفت من نمیخوام با روسا جنگ کنم از این حرفا. اینا آقای جان کندی بر این بود که نبایستی اسرائیل اتمی بشود و گفت من نخست وزیر اسرائیل رو نمیبینم مگر اینکه این تشکیلات بازدید بشود. چند متخصص فرستادن، عرض کردن که دولت اسرائیل هم پاک و پاکیزه جاروکشی کرده بود، همه تشکیلات برده بود و این آقای نرفتن بازی، خبری نیست. برگشتن گفتن آقای پرزیدنت هیچ خبری نیست. که خب خیالم راحت شد، حالا میتونم نخست وزیر اسرائیل رو بنده میبینم، من میبینم. اشاره کردم 5 دقیقه بعد. و بعد هم اسرائیلی ها بمب اتمی ساختن و هم اکنون که ما اینجا خدمت شما نشستیم، بنا به گزارش های مختلف که آمده است و مردخای ونونو که در اونجا کار میکرد گزارش داد، میزان تولید پلوتونیوم اسرائیلی ها رو گزارش کرد، یه چیز حدود بین 300 تا 400، بعضی میگن 175 تا 250 بمب های اتمی داد. بنابراین این خوشخیالی بله البرادعی رو بفرستیم ببینیم اونجا چه خبر هست، گفت ان الله خیر الماکرین، اینها آخوندها رو نشناختن. و من میخوام اینجا شب اعلام کنم خدمتتون که ما بایستی وظیفه در واقع میهنی خود رو انجام بدهیم. من تصمیم گرفتم که یک نامه ما بنویسیم به کاخ سفید و چند واژه و لغت برای اینها معنی کنیم، ذهنیت ملایان رو برای اینها به گونه ای که هستن با استدلال‌های تاریخی. من خواهش میکنم شما هم بهش فکر کنید، از همه دوستانم در شمال کالیفرنیا هر جا که هستید لطفاً. و بعد که این کار رو کردیم یک پروپوزیشن هم در ریکامندیشن هم بدهیم در واقع که نظر ما ایرانیان اینجا چنین هست. هرچه به نظرتون رسید لطفاً اینا رو میتوانید بنویسید و برای من یا ایمیل کنید یا فکس بفرمایید که اینها رو ما روی هم جمع بکنیم و بعد عرض کنم که در گزارش نهایی که تهیه میکنیم نظرات همه دوستانم اونجا باشد. باری برون البرادعی ببیند اونجا چه خبر هست، با خیال راحت نشستن که البرادعی برون نگاه بکند که ببیند چه هست. اینا از ابتدای کار از 20 سال پیش اینا به این نتیجه رسیدن که نیروی ندارن در واقع، اینا آخوندها نه سیستم فرماندهی دارن، نه نیروی زمینی درستی دارن، نه نیروی هوایی درستی دارن، هیچی. علی خامنه‌ای گفت باید میونبر بزنیم، میلیاردها دلار پول ملت ایران رو در واقع بیخبر از این ملت بیچاره که نان سنگک رو نمیدونم دانه 1000 تومان میخرد
اینها مسئولشن به این کار. و من تعجب نخواهم کرد اگر که در همین سالگرد انقلاب بهمن به گفته یکی از دوستان اینا یک انفجار اتمی هم انجام بدن، خیال همه اینا راحت بکنن. مرتب اینا دارن یه مذاکره کنیم، بنشین سر میز، چه مذاکره ای، کدام مذاکره، با کی مذاکره. اینا متوجه نیستن که داستان چه چیزی است، که آخوند با به دست آوردن بمب اتمی چه چیزهایی به دست خواهد آورد یا خیال میکنه به دست خواهد آورد. اینا پکیجی میزنن، بله ما به شما برق میدهیم، میگیم چیز مجانی میدهیم و اینا. پنداری آخوندها منتظر هستن که اینا به چیز مجانی بدهن. اونا میلیارد میلیارد پولای ملت ایران دارن میبخشن، اینا میخوان من نیروگاه بدن چیکار بکنن از این حرفا. اینا خیلی بچگانه است. وقتی آقای چمبرلین میره با هیتلر صحبت میکرد، بعد که بهش میگه هیتلر میخندید، به تمسخر میگه آقا رو آقا با آقا رو باش، ما اینها رو مثل سکه های چی میگن چیپ به قول خودشون، مثل دهشایی پنشایی میگه من تو جیبم دارم اینها رو. آخوندها هم در حق اینها همین فکر رو میکنه، همین حرف ها رو میزن. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین ماکرین. اونا مکر کردن، خدا هم مکر کرد، اما کلک خدا خیلی مهمتر بود. اینا جز تعلیمات دینیشون مکر و حیله و دروغ جز دینه دوستان. دروغ از پایه های اصلی دین هست. چگونه می شود به کسانی اعتماد کرد که دینی هستن و پایه های اصلی دینشان بر دروغ هست؟ تقیه برای مذاکره بکنیم با آخوندها. نشناختن متاسفانه، اینا هرگز نگاه نکردن به واسطه غروری که داشتن این آمریکایی‌ها، از زور زیادی که داشتن، هرگز ننشستن در باب فرهنگ ها به درستی تحقیق بکنن که بنا آقا اینا چگونه مردمی هستن. در باب ویتنامی ها هم همینجور گفت، اینا قداشون کوتاست، ما قدامون خیلی بلنده، بازوامون هم خیلی کلفته، بمبامون هم خیلی گنده است. اینا مثلا اوریج سنیشون 1.5 متر، ما مثلا 1.8 متر. تفنگای اینا مال نمیدونم عهد بوق، ما نمیدونم هلیکوپتر گانشیپ داریم و فلان. رفتن اونجا بعد از 10 سال 60 سال فکوشه شکست خوردن و فرار رو برقرار ترجیح دادن. اینا هم از عدم شناخت میاد. آخه چه کسی میتواند باور کند که این مملکت به این بزرگی، این همه دانشگاه‌های معتبر، اینا نفهمیدن و ندانستند که در این عراق مناقشات خونین شیعه و سنی 1000 سال است که در اونجا هست. سناتورش آمده گفته ما نمیدانستیم. باری وقت ما در اینجا به پایان رسید، بدونی که بتوانیم در باب از کنم مطالب مهم فلسفه دکارت صحبت کنیم که واگذار میکنیم به هفته آینده. با سپاس از بارتان گرامی، با سپاس از شما هموطنان عزیز، به یاد ایران باشیم، به یاد برای آزادی، در واقع برای آزادی هم مفت و مجانی در سینی از آسمان نیامده است. آزادی به جایی می رود که آزادی خان اونجا باشن و آزادی رو طلب کنن و قیمتش هم پرداخت بکنن. در هر جا که هستید درود می فرستم به شما. تا فردا خدمت شما هستم و بخش بخشی را از شاهنامه خواهم خوان. کتاب عظیم شأن استاد طوس. ما خدا شما رو خداوند بزرگ و مهربان ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم. در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب، چهارشنبه 22 مهر ماه هست، 14 اکتبر. این چهارشنبه خیلی چهارشنبه خوبی، خیلی متفاوت با همه چهارشنبه. برای من لااقل اینطوریه. من در حقیقت دو تا ملکه دارم، باید بهشون تبریک بگم. یکی شهبانوی ایران که 4 روز تولدشه، یکم ملکه خانه ما همسرم که امروز تولدشه. به هر دو این بزرگان تبریک میگم که اگر اینا نبودن معلوم نبود من امروز چه میکردم، بود کجا بودم. خدماتی که شهبانو به ایران کرده بی نظیره، نداره، تاریخ به خودش ندیده. چرا؟ ملکه های خبیث داشتیم، بچهشو کشته، نمیدونم یکی رو کشته برای اینکه فرزندش بشه، شوهره رو کشته برای اینکه خودش به مقام برسه، و همه این قصه ها رو تو تاریخ داریم. اما یک بانوی، یک ملکه‌ای که این همه کار ماندگار و مفید از خودش به یادگار گذاشته باشه، این نیست. چرا؟ توی اوهام، توی قصه ها یه حرفایی میشنوی، ملکه سبا نمیدونم اینطور، ولی نیست، جنسش پیدا نیست. ولی کاری که شهبانو برای ایران کرد یه کاری همیشگی، دائمی. اگر تا روزگاری که هنر از ایران برود، که اینم چنین چیزی امکان نداریم، بخشی از ذات انسانه. بگه میشه انسان هنر رو ترک کنه؟ به ذات زمانی که هنر هست، نام شهبانو بر تاروک آن میدرخشد. سیمانه به هر دوی این عزیزانم از صمیم قلب یه بار دیگه ساروز تولدشون رو تبریک میگم. خب چهارشنبه است، مثل هر چهارشنبه با کلی در حقیقت تفسیرهای خوب خبری. چون خبر در حقیقت، من زیاد همیشه گفتم باور ندارم به خبر. حالا شما حتی یک قول رسانه‌ای مثل بی بی سی که بیش از 100 ساله داره کار میکنه، میبینی که خبرشو در مورد ایران میره از کانال تلگرام روشنگران مزدور ستیز برمیداره، از کانال وحید آنلاین برمیداره. چرا؟ برای اینکه پدیده‌ای به نام خبرنگار در ایران وجود نداره. خیلی بضاحت بارتر از کره شمالیه، بدتر از چین و پراودای روسیه. نه، بنابراین خبر همینیست که میچرخه میگه، ولی منبعش رو حتی بهت نمیگه. ولی از میون اینها یک هنری وجود داره، بهش میگن خواندن بین سطور. اون بین الخط رو بتونی بخونی، ببینی که این وسط اون نکاتی که گمه یا نکاتی که در حقیقت متصل میکنه تو رو به یک فضای دیگه، اونو باید پیدا کنی. دوست بسیار خوب هممون آقای آلبرت بوته‌ساز نازنی این هنر رو داره و میتونه برای ما از میون همه این خبرها در حقیقت اون بین سطور رو بخونه و برای ما باز تعریف کنه. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن در سراسر دنیا، در آمریکا، اروپا، ایران، کشورهای آسیای شرقی هر جا که ما رو میبینن. درود دارم برای یکایک شما عزیزان، خیلی سپاس فراوان از مقدمه. ولی آقای بهبهانی اجازه بده که من هم سال روز تولد شهبانو رو بگم، هم سال روز تولد همسر شما که فکر میکنم بله بله واقعا احتیاج هست. من قبل از اینکه وارد بحث امروز بشیم، هفته پیش دو تا نکته، یکیش که در رابطه با جایزه صلح نوبل بود، یکیش هم در رابطه با اعدام آقای حسن نادال حسن که این کسی بود که در سال 2018-19 در پایگاه در تگزاس 12-13 سرباز آمریکایی رو کشت و حالا حکم اعدامش در اومده. حکم اعدام ایشون چون آدم نظامی بوده، سرهنگ هست، ایشون رو دار نمیزنن، ایشون رو تیرباران میکنن. این سیستم آمریکاست. آقای وزیر دفاع آمریکا پیت هسکت که یک باورمند اونجلیست هست، مسیحی، مجموع میگیم پروتستان، ایشون میخواد که این اکسیکیوشن، این کشتن این نادال حسن رو به طور در واقع جامعه پخش بکنه. برای من جالب بود از این نقطه نظر.
1: آره، لایو استریم کنه و بله. اینم ولی اگه کرد یادت باشه حتما سابسکرایب کنی، لایک یادت نره ها، این خیلی مهمه که لایکش کنی.
2: آره. برای من جالب بود، برای اینکه من فکر میکنم که چه هدفی آقای هسکت وزیر دفاع آمریکا داره، یعنی چه نتیجه گیری میشه. بله، این شخص یه آدم مسلمان افراطی اسلامگرای داعشیه، بعد زده یه سری رو کشته، گرفتنش خیلی خوب، حالا هم دارن تیربارانش میکنن. ولی چه چیزی پشت سر این مسئله است؟ چه چیزی پشت تصمیم گیری این صحبت وزیر دفاع؟ من با این مسئله مخالفم. من فکر میکنم این مسئله باید اون کسانی که عزیزانشون از دست دادن در اونجا حضور پیدا کنن اگر میخوان، و برای عده‌ای که باید معمول بشه، یعنی باید انجام بشه. چراشو من خیلی سعی کردم مطالعه کنم، پیدا بکنم، یا با قول شما میونه خطا رو بخونم، به چند تا نتیجه رسیدم. یکی این که حالا نمیتونم بگم نتیجه، به چند تا جواب رسیدم. یکی این که آیا واقعا آمریکای مسیحی واقعا داره ضرب شستش رو به اسلامی های افراطی نشون میده؟ آیا اون چیزی رو که ما داریم در سیستم دانشجویی آمریکا، در سیستم تحصیلات عالیه آمریکا و دانشگاه‌های آمریکا می‌بینیم، آیا قدرت نظامی آمریکا میگه که اگر شما این کار رو بکنید این نتیجه شه؟ من هنوز موندم، ولی خب زمانی که رسیدم به اون جوابی که میخوام و از نظر خودم منطقی بود، بازم میام باتون در میون میذارم. مسئله دیگری که برای من بسیار جالب بود و پیش اومد، اهدای جایزه صلح نوبل به یک خانم آفریقای جنوبی بود. ایشون وکیلی هستند که در زمان جوانیشون از طرفداران و وکلای نلسون مندلا بودن. نلسون مندلا رهبر آزادی خواه اروپا بود که ببخشید آفریقای جنوبی بود که 26 سال 27 سال در زندان سفید پوستان آفریقای جنوبی زندانی بود، بعد آزاد شد، اومد رئیس جمهور آمریکا شد و اون چیزی رو که با عنوان رینبو کانتری، یعنی کشوری که همه چیز داره، سفید داره، قرمز داره، آبی داره، همه رنگی رو داره. متاسفانه آرزوهای نلسون مندلا عملی نشد و آفریقای جنوبی نتونست با این همه دارایی و زیربنای اقتصادی که سفید پوستان ساخته بودن و با این در واقع منابعی که داره به اون جایی که میخواست برسه. اسم این خانم رو من نوشتم اینجا و خانم ناوی پیلای، و متاسفانه ایشون رو اومدن کردنش رئیس ICC International Criminal Court، این دادگاه بین‌المللی لا هست. این خانم حدود 85 سالشه و خب میدونیم که این دادگاه توسط ایالات متحده آمریکا در واقع مورد سانکشن، تحریم قرار گرفته. نکته ای که برای من جالب بود اینه که در سال 1994 1 میلیون آفریقایی، یعنی اون قبایل هوتو کشته شدن، یعنی در واقع سر بریدن، قتل عام کردن. فیلم های راجع به این مسئله درست شد. چرا این خانم حرفی نزد؟ چرا این خانم یه دفعه نیومد اعتراض کنه؟ چرا صداشو نشنیدیم؟ اومدن در سودان، در دافور اومدن، نمیدونم گرفتن زنها رو تجاوز کردن، بچه ها رو دزدیدن، زن مردا رو سر بریدن. چرا خبری نشد؟ چرا اینا فقط میرن یقه به قول معروف سافت تارگت، یعنی هدفهای خیلی آسون رو میگیرن؟ و امروز متوجه این مسئله داره میشم که حتی جایزه صلح نوبل توسط چپ افراطی حالا بین المللی تحت کنترله و آدمهایی رو در واقع ور میداره میاره که من نمیخوام بگم این خانم شایستگیشو نداره، من فکر میکنم ایشون یک مبارز چپ هست و جنگیده، ولی میگم اگر شما میان میگین که خیلی خوب در غزه جنوساید شده، کشتار جمعی شده، چرا کشتارهای دیگر نگاه نمیکنین؟ چرا فقط اونی که مربوط به یهودی ها و اسرائیل میشه نگاه میکنه؟ نکته من در اینجا اینه. در حال خواستم این رو با بینندگان و شنوندگان عزیز در میون بذارم و مطمئن باشیم که من راجع به این دو مجددا در برنامه های دیگه که زمان مناسب تری باشه صحبت میکنم. بفرما آقای بیمانی.
1: ممنون از سوال، پرسش خوبیه دیگه. در حقیقت این تو تمام این مسائل وجود داره. یکی دیگه مثلا تو این زمینه ها امروز یک خبر هست که نمیدونم یک کشتی، یه کانتینر بر، یه لنچ بزرگ، کشتی کانتینر بر نمیدونم چند هزار تا کانتینر 20 فوتی روش بوده، زدن جمهوری اسلامی نظام اهریمن، شلیک کرده، قایقه غرق شده، کانتینرها بخششون روی دریا شناوره. چرا این انوایرمنتال ها هیچ سخنی راجب آبزیان دریایی امروز حرف نمیزنن؟ ما
2: بفهم.
1: نه همینه دیگه، چرا حرف
2: نمیزنن؟ البته خب این مسئله، خب حالا من وارد بحث میشم که در تنگه چی داره میگذره، ولی چرا راجب این آبزیان ها صحبت نمی کنن؟ من فکر میکنم که اگه نگاه بکنیم که گروه های چپی دنیا و چپ بین‌الملل، گلوبالیست ها، اگر اونها نبودن این رژیم اهریمنی حالا اگرم به وجود اومده بود سر کار نمیموند. یعنی شما وقتی میبینید که وزیر امور خارجه انگلستان آقای ملوند میاد با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک دست میده، خب این یعنی چی؟ من دارم از گذشته رو میارم و الان وقتی که اینا میان با هم دیگه دست میدن، یعنی خب این وزیر امور خارجه انگلیس هنوزم که هنوزه میگه آقا ما کنار اگه با ما بیان اب نداره که شما میخواستین پایگاه نیرو هوایی بریتانیا رو بزنین، میدونیم کار شما هاست، میدونیم کار سپاه پاسدارانه، ولی خب اب نداره، ما فعلا احتیاج داریم که این سرمایه های شما کشور ما رو از سقوط اقتصادی نجات بده. بنابراین آقای بهبهانی، اینا همش من فکر میکنم سیاست کشورهاییه که نمیخوان سازمانهای چپی و همون اونایی که انوایرمنت رو، زیانهایی که به طبیعت وارد میشه، اکثرا گروههای چپی هستن، نمیخوان کشورهایی رو که میتونن ازشون استفاده بکنن مورد اتهام قرار بدن. جمهوری اسلامی هم یکی از اون کشورهاست و این داستانی که شما دارین میگین فقط در ظرف یک هفته گذشته شماره کشتی هایی که مورد اصابت و بمباران جمهوری اسلامی قرار گرفته برابر تمام کشتی هایی بوده که در ماه سپتامبر قرار گرفته. این به چه معنیه؟ به این معنیه که هر زمانی که ایالات متحده آمریکا میگه کنترل تنگه زیر دست ماست، یه نفر یارا تو تهران نمیدونم تو هر کجایی که هست تصمیم میگیره که نه آقا پدر این پدر سوپتا رو باید در بیاریم بزنین با آمریکا نشون بدیم. همین جوری هم هستن. حالا نگاه میکنیم که اینا از کجا اومدن و به چه نفع صاحب این ایدئولوژی شدن. بنابراین اینجا مسائلی وجود داره و وقتی که نگاه میکنیم که چطور ممکنه اگه جمهوری اسلامی میخواد تنگه هرمز رو ببنده و صحنه مقابله خودش رو با آمریکا عوض بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه امروز جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه مسئله اتمی شدن خودش رو کنار بذاره بیاد وارد این مسئله تنگه هرمز بشه، یعنی که صحنه و معادله رو با آمریکا عوض بکنه. شما کنار برین، ما میایم تنگه رو باز میکنیم. بنابراین این سازمان ها، آقای بربان، اینا سازمان های کشتی هستن، اینا سازمان هایی هستن مثل این دختر خانم فنلاندی بود، سوئدی بود که نمیم 16 سالش بود، اومد و رفت سازمان ملل و یه داستان ها و ببخشید یه اراجیفی گفت. کو این خانم؟ حالا این آبزیان ها که به قول شما داره انجام میشه کجاست؟ چرا نمیان نگاه کنن؟ اون کشتی کانتینرشیپ که زدن آقای بربانی، برای اینکه دیگه نتونستن کشتی نفتی رو بزنن، عصبانی شدن این برای بچه هایی که نشون نمی گرفتن، گفته چیه؟ گفته آقا این کشتی باربریه، گفته بزنین، شما بزنین، فعلا هر چی دستون میاد بزنین. بنابراین اگه بخوایم به کل این مسئله نگاه بکنین و اتفاقی که داره میفته، جمهوری اسلامی پشت پرده داره سعی میکنه که جلوی حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل رو در بعد از انتخابات دو کشور بگیره. من این باور ندارم، برخلاف همه این برنامه ها و کلیپ هایی که در یوتیوب و نمیدونم تلویزیون ها و این اون میان، من این باور ندارم و که قبل از انتخابات اتفاقی بیفته، مگر اینکه یک حادثه بسیار بسیار غیر کنترل کننده بیفته. من فکر میکنم که آقای نتانیاهو، امروز 14 هستیم، 27 در اسرائیل، یعنی 13 روز دیگه در اسرائیل انتخابات میشه. بعد از اون یک هفته بعدش در ایالات متحده آمریکا انتخابات میشه. من چند دقیقه فقط راجع به این دو مسئله صحبت میکنم، بعد راجع به این اتفاقات منطقه. آقای بربانی، امروز در اسرائیل، خیلی ساده من داستان انتخابات اسرائیل بگم، حزب آقای نتانیاهو لکود 52 کرسی میاره و حزب مخالفین آقای نتانیاهو به رهبری آقای ایزنکات، اینو گفتم قبلا، 52 کرسی میاره، میشه 104 کرسی، 16 کرسی میمونه. این 16 کرسی در دست احزاب عربیه، چون از نزدیک به 10.5 میلیون جمعیت که در اسرائیل وجود داره، 2.5 میلیون عرب هستند و 7 میلیون حالا یهودی و یه مقداری هم مسیحیه، شاید 300-400 هزار نفر مسیحی در اسرائیل زندگی میکنه. بنابراین این 16 کرسی اعراب تصمیم گیرنده است. آقای نتانیاهو به خاطر احزاب مذهبی ارتدوکس دست راستی و احزاب دست راستی صهیونیستی با اعراب تشکیل دولت نخواهند داد، اما آقای آیزنکات این مسئله براش امکان داره. بنابراین من فکر میکنم خود آیزنکات و اون 52 باز هم اونا خودشون اشکال دارن. بنابراین شانس این که یکی از این دو گروه 51 بشن، 52 بشن و 53 بشن خیلی وجود داره. حالا چه خواهد شد در اسرائیل؟ من فکر میکنم که یکی از قسمت‌های اتحاد آقای آیزنکات میاد با آقای نتانیاهو و در اونجا مثلا یه دولتی رو تشکیل میده، اگر هم نشه که انتخابات میشه. در آمریکا چی میشه؟ در آمریکا ما زمانی که 3 نوامبر که انتخابات آمریکا صورت میگیره، به نظر میرسه بر طبق شواهدی که الان وجود داره و نظرسنجی هایی که کردند، آقای پرزیدنت ترامپ و حزب جمهوری خواه مجلس آمریکا رو خواهند باخت و اکثریت میفته دست دموکرات ها. شانس این که سنا رو بگیرن بسیار بسیار کمتر. من نمیگم اتفاق نمیتونه بیفته، همه چیز در انتخابات اتفاق میتونه بیفته. اگر باراک حسین اوباما رئیس جمهور آمریکا شد، بنابراین هر اتفاق دیگه هم میتونه بیفته. بنابراین سنا، من فکر میکنم امکان این که دموکرات ها یک یا دو کرسی، حتی 3 کرسی بتونن از جمهوری خواه بگیرن هست. در اون حالت میشن 50-50 و آقای جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا بر اساس قانون اساسی آمریکا بریکینگ ووت، یعنی میاد اونجا میشینه میگه که من معاون رئیس جمهور هستم، در اینجا اون رأی برتر رو من میدم و سنا در دست جمهوری خواه میمونه. چرا این مسئله مهمه؟ برای اینکه خیلی صحبت ها میگم اخباری که هی بیرون میاد، چون دیگه حالا ببخشید همه ما ها معتاد شدیم، همه هر روز دوست داریم مثلا بریم تا حالا یوتیوب باشه، نمیدونم اینستاگرام باشه، نمیدونم فیسبوک باشه، اکس باشه، هرچی باشه، ببینیم مثلا خبر چیه. خب بله، اونایی هم که محتوا تولید میکنن خب باید هر روز یه محتوایی رو تولید بکنن. خب اون محتوا به اون اندازه نیست، و چون محتوا به اون اندازه نیست، اخباری که بیرون میاد، همون چیزی که شما گفتید بی بی سی، شما پراودا رو صدا زدید ولی خیلی دیگه از این ببخشید فیک نیوز ها زیاد بودن، خبرهای علکی میدادن. بنابراین اتفاقی که خواهد افتاد اینه که در این انتخابات من فکر میکنم سنا در دست ریپابلیکن ها، جمهوری خواه میمونه. اما یه داستانی هست در اینجا، از 3 نوامبر تا 4-5 ژانویه هیچ مجلسی وجود نداره. یعنی اونایی که جدید انتخاب میشن میان که به اصطلاح داخل مجلس بشن، آشنا بشن، اورینتیشن، بعد کمیته های داخلی تشکیل میشه. پس 2 ماه آقای ترامپ فرصت داره، یا 2 ماه و نیم، به نظر من 3 ماه، چون اونا تا بیان بخوان به قول ما این طرف یا هارت و پورت بکنن که آقا میزنیم استیزاهت میکنیم، دوباره نمیدونم این برا رو سرت میاریم، آقای ترامپ 3 ماه وقت داره. حالا در این 3 ماه اینا میخوان چی کار بکنن؟ جمهوری اسلامی شروع کرده به آزمایش ها و پهبات های، حالا نمیخوام بگم جدید، ولی روسا یه سری شروع کردن پهبات هایی رو که از ایران گرفته بودن، موتوراش رو عوض کردن، موتور جت گذاشتن رو اینا، برد اینها بیشتر شده، دقیق تر شده. جمهوری اسلامی داره رو اونا کار میکنه، مسائل اتمیشون رو دارن یه مقداری بازسازی میکنن که از زیر چشم آقای نتانیاهو و آقای ترامپ دور نیست، دارن میبینن. مسئله دیگری که هست اینه که به نظر من خیلی این مسئله پر اهمیت، اینه جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که از طریق برنامه های پوشیده با آمریکا، حالا با اسرائیل خیر، با آمریکا در تماس باشه و بگه که آقا شما حمله نکنید به ما، ما باتون کنار میایم. این مسئله که آقای ترامپ میاد میگه ما داریم با اینا حرف میزنیم دروغ نیست، دارن حرف میزنن، منتها با چه گروهی در جمهوری اسلامی دارن حرف میزنن، با چه کسانی، اون به نظر من بحث انگیزه که چی هست و کی نیست. مسئله دیگری که در داخل در اتفاق میفته، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی یا اتاق فکری یا اتاق تصمیم گیری بر این باوره که آمریکا حمله زمینی خواهد کرد. اگر همین اتفاق بیفته که من درصدش خیلی کم میبینم، این حمله زمینی به خاک ایران نخواهد بود. به نظر من جزایر یا تنگه رو میگیره. من چند دقیقه دیگه راجع به مسئله تنگه و تعداد شماره نفتی که استخراج میشه صحبت خواهم کرد. بنابراین آقای نتانیاهو هم از آقای پرزیدنت ترامپ یاد گرفتن، هی میان میگن بله ما تا 2 سال دیگه این رژیم رو ساقط کردیم، حماس رو ساقط میکنیم، حزب الله رو ساقط میکنیم. من اصلا میدونم صحبت آقای نتانیاهو، میدونم کی جمهوری اسلامی ساقط میشه، ولی خب به شما نمیگم. تمامی این مسائل غیر از اون چیزی که ما با عنوان جنگ روانی، جنگ یعنی یک جنگ چند قسمت داره، قسمت کینتیک داره، قسمت تیراندازی هاش، حالا هواپیما، موشک، تانک، هر چی که هست ببینیم کینتیک وار، یک قسمت جنگ روانیه که صحبت های آقای پرزیدنت ترامپ که در شروع کردن گفتن و اینها. بعد وقتی من میگم جمهوری اسلامی متقاعده که آمریکا حمله نظامی میکنه، اون به خاطر اینه که ساز و برگ نظامی که آمریکا به خاورمیانه داره میاره، حالا چه ناو سوم باشه، وقتی که ادعی میان در اونجا، یعنی یک ناو میاد، اون ناو یک سری نیروی زمینی و نیروی کماندوی همراه خودش داره. یعنی شما نمیتونید یک ناوی رو بفرستید اوکیناوا مثلا، اومده خب تو این 2500 نفر تفنگدار دریایی آمریکایی هستند که تخصصشون حمله از دریا به خشکیه، بنابراین این دلیل نمیشه که اینا اومدن حمله بکنن. این ناوگروه، این گروه ناوبری اینطوری داره میاد. یعنی چی؟ یعنی هلیکوپتر جنگی داره، یعنی اینکه ماشین‌های سربازبری در داخل اون برادلیز، اون هامویزا رو داره و بقیه در واقع داستانی که درش هست. پس بنابراین اگر نگاه میکنیم به این مسئله که سپاه فکر میکنه اینا دارن حمله زمینی میکنن، بر اساس اطلاعاتی که خودشون جمع آوری کردن و بر اساس اطلاعاتی که روسا به اینا میدن که این ناوگروه وظیفش اینه. ولی یه اتفاق دیگری در ایران داره میافته و اون بسیج اونایی که میگن وفاداران هستن و شبا اینا میان تو خیابون، تمامی اینها ترس جمهوری اسلامی رو از سقوط داره میگه. وقتی ما راجع به سقوط داریم صحبت میکنیم، تهدید داریم، واکنش به تهدید داریم و در واقع نمیخوام بگم حالا حتما این اتفاق افتاده، ولی هواپیماهای F-35 و F-16 اسرائیل در هوای در آسمان در فضای سوریه و عراق در حال رفت و آمد هستند. تعدادی از هواپیماهای F-35 جمهوری است ببخشید اسرائیل هم بالای سر جمهوری اسلامی به پرواز در اومده. باز هم من تکرار میکنم این پروازها به دلیل آمادگی یا حمله چند روز دیگه نیست. اینا داره نشون میده یک مسئله رو که نیروی هوایی اسرائیل میخواد بدونه که اگر این هواپیماهای F-35 میان، بعضی موقع خود اجازه میدن که متوجه بشن روی زمین که اینا آمدن و بعضی موقع نمیذارن چون هواپیمای F-35 استلت هستن، یعنی رادارگوریز هستن. پس بنابراین اسرائیلیا میان برای که میخوان تست بکنن ببینن آیا چینی ها یا خودشون یه سیستم جدید راداری دارن و اطلاعاتی رو هواپیماهای F-35 سیستم در واقع هوش مصنوعی که در داخل خودش داره از روی زمین جمع‌آوری اطلاعات میکنه، رادارها رو، که آیا در جاهای جدید این رادارها گذاشته شدن یا نه. پس بنابراین تمامی اینها این معنی رو داره که اگه هواپیمای F-35 اومد برای جمع‌آوری اطلاعات، حتما برای آمادگی حمله نیست، ولی باور من برای اینکه قسمتی از اون تفکر در اونجا وجود داره. ولی من زمانی که صحبت میکنم تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از حمله مجدد اسرائیل و آمریکا چیه؟ خب خیلی صحبته بود که قبل از انتخابات بود که من براتون توضیح دادم که باور من این مسئله صورت نخواهد گرفت، اما حملات بعد از انتخابات صورت خواهد گرفت. برای اینکه در اون زمانه که جمهوری اسلامی یا اتاق فکری جمهوری اسلامی یا تسلیم گیرندگان که هر کسی هستند میتونن متوجه بشن که آقای ترامپ در 2 سال دیگه چطور حکومت خواهد کرد. من اینو توضیح دادم، مجلس رو ممکنن از دست بدن ولی آقای ترامپ رئیس جمهوره، میتونه هر مسئله‌ای رو که باشه ادامه جنگ رو با ایران بده. بنابراین من فکر میکنم یک عملیات تصمیم گیرنده در اون زمان در اون 2 ماه 3 ماه انجام خواهد شد بعد از انتخابات، اما این حملات باید در کنار همین محاصره دریایی، محاصره هوایی و تحریمات و حتی محاصره مرزی هم انجام بشه. الان میدونیم که جمهوری اسلامی سعی داره تلاش میکنه که پول برای حزب الله، با وجود خودشون پول ندارن، پول برای حزب الله بفرسته و یک رقم 200 میلیون دلاری رو فرستادن و حزب الله قول داده به تمام کسانی که به خصوص در اون چند دهکده که در تپه علی الطاهر خراب شده در نزدیکای نباتیه، اومدن گفتن که خیلی هر کی خونش خراب شده ما پول میدیم خونه رو از نو بسازیم. این قوله، اینا این پول رو ندارن بدن، یعنی خود حزب الله در مشکلات زیادی قرار داره. بنابراین من فکر میکنم جمهوری اسلامی امروز براش یک مسئله مهمه اینه که آیا میتونه جلو این حمله رو بگیره، آیا میتونه جلو حمله اسرائیل بگیره. برای اسرائیل تا الان من فکر میکنم با وجود اینکه هواپیماشون روی سر سوریه و عراق پرواز میکنن، با در نظر گرفتن این که بالا سر یمن هم، یعنی یمن، فضای یمن، دریای سرخ و یمن شده در واقع محل تمرین نیروی هوایی اسرائیل که به چه نفع حوثی ها رو مورد حمله قرار بدن. چرا؟ برای اینکه این در این مقطع زمانی پیش خواهد اومد، ما ندیدیم که پاکستان و ترکیه بتونن کاری انجام بدن. بنابراین آیا حضور این هواپیماهای F-35 چراغ سبز آمریکا به اسرائیل که آماده بشیم؟ من فکر میکنم که بله، دارن به اسرائیل میگن آماده باشین، در صورتی که جمهوری اسلامی تا بعد از حملات انتخابات آمریکا در 2 هفته آینده تسلیم نشه، حملات مجدد صورت خواهد گرفت. اگر از من سوال بکنید که آیا این حملات نتیجه آور خواهد بود، به نظر من 100% نه. باید اون مسئله نیروی زمینی، مسلح کردن حالا کردها، بلوچها و عده دیگه باید باشه، و باید اون مسئله شکست دادن نیروهای وفادار، من گفتم چیکار دارن میکنن، شما بهتر از من میدونید که شبات در خیابونای تهران چه خبره. بنابراین تمام تهدید به واکنش من فکر میکنم گهگاهی نتایج مثبت را نده، ولی برای سقوط این رژیم باید عده‌ای در ایران مسلح بشن. بفرم.
1: به ممنونم ازت. عرضم به حضور شما که بذار دو تا موضوع رو همزمان مطرح کنم و بعد نظرت شما رو بپرسم. یکی همین ماجرای انتخابات در اسرائیل که توضیح دادی، ولی هر اگه این رقیب آقای نتانیاهو برنده انتخابات بشه، حتی بتواند یک دولت ائتلافی، چون سالهاست که دیگه از اون داستانهایی که در گذشته وجود داشت، مثلا حزب لیکود بود، حزب کارگر بود، معلوم بود، ولی بعدها در سالهای 2004 و 2005 همه اینا رفتن، هر آدمی که صاحب نام و نشانی بود رفت برای خودش یه حزب درست کرد، حزب خانه، حزب

0: رو مدیر کل بشن توی اسرائیل، این یه چیز معلومه. بنابراین اگه هر بیاد با هر کدوم از این احزاب فولکس واگنی ائتلاف تشکیل بده، ائتلاف دیرپا نخواهد بود، این زودی میریزه. یعنی فکر نکنم به 7-8 ماه بکشه و دوباره رئیس جمهور مجبوره که بیاد و درخواست انتخابات مجدد بکنه. و راهی نیست جز این که همین بی دوباره بتونه بمونه. قولم داده که در 2 سال آینده چه اهدافی رو در نظر داره. تا اینجا هم هرچی گفته واقعا عمل کرده، نشون داده که مرد عمله. اما در مورد انتخابات آمریکا، والا به این پیشبینی هایی که اینا میکنن من دیگه اعتبار نمیدم، چون دیدم که هرچی اینا پیشبینی کردن اشتباه از آب در اومد، به عکسش در اومد. در مورد این انتخابات پیش رو یه مشکلی که به راستی وجود داره که من اون رو دقیق حس میکنم اینه که آدم ها دیگه نمیرن رأی بدن. یعنی یه شرایط به یه جایی رسیده که اون شور شرکت در انتخابات وجود نداره. یعنی من خودم شخصا مثلا رأی نخواهم داد اصلا به کسی، برای اینکه نقام خوبه نکاشون، اینطوری شرعه. میخوام نظر شما رو یه بار دیگه بشنوم
1: در رابطه با اسرائیل. حالا شما، من دقیقا معنی احزاب فولکس واگنی رو نمیدونم.
0: یعنی که من دیگه تعدادشون خیلی کوچیکه.
1: حالا درست کردن
0: فولکس جا میشه،
1: درست کردن این انتخاب، این احزاب رو، برای اینکه اون چیزی که ما میگیم threshold، یعنی اون جایی که در واقع باید
0: آستانه درگاهی
1: در آستانه قرار بگیره، رسوندن به 3.25. یعنی هر کسی اگرم حزب درست بکنه باید حداقل یک تعداد مینیمم رای بیاره که بتونه
0: 3.25% در آرا داشته باشه،
1: باید وارد پارلمان.
0: قبلا 5 بود، الان کمش کرد.
1: فکر میکنم قبلا برعکس بود، آقای بهوانی قبلا 1 یا 2% بود، الان بیشتر شده. ولی این داستان که اعراب نمیتونن وزیر بشن، من فکر میکنم آقای بهوانی یه مسئله خیلی اساسی در اینجا وجود داره و اون اینه که احزاب دست راستی اسرائیل در فکر تشکیل دولت فلسطین نیستند، یعنی تو استیت سولوشن، یعنی اون راه حل دو ملتی. این به این دلیل نیست که احزاب دست چپی در فکر تشکیل دولت فلسطین و این خیلی مهمه. یعنی من حداقل نشدم که یکی از این احزاب، آقای آیزنکات یا آقای لپید یا بقیه، بیان میگن نه خیر آقا، ما میخوایم بریم با فلسطینی ها صلح بکنیم و به اینا کشور خودشون رو بدیم.
0: من چه... سال 2000 در نروژ پروندهش پاره شد دیگه. بعد از اون یاسر عرفات پاره کرد اون داستان.
1: بنابراین مخالفت دست راستی ها موافقت دست چپی ها نیست، این اشتباه نباید بشه. پس بنابراین اون چیزی رو که دست راستی ها مثل به رهبری آقای نتانیاهو در رابطه با مخالفت با کشور فلسطین، البته باید یه راه حلی پیدا بکنن آقای بهوانی. من میگم که این 2.5 میلیون و 3 میلیونی که حالا در این کرانه باختری در جوده و سمیریا زندگی میکنن، میخواین چیکارشون بکنی؟ آخه اینا رو که نمیشه جارو کرد، فرستاد اردن، صادرات کرد، نمیدونم. اینا هم انسانن، خانواده دارن، اونا هم بچه دارن، اونا هم فرزند دارن، یه راه حلی
0: باید ریشه تو اون خاک دارن دیگه بالاخره.
1: بله، یه راه حلی باید برای اینا پیدا بشه که از من دیگه راجبه مسئله دیگه فکر نمی کنم. پس بنابراین در اینجا یه مسئله مشکلاتی وجود داره. اما مسئله اینه که 16 کرسی مجلس اسرائیل رو اعراب، بعضی از این اونا که در اونجا هستن افراطی هستن، بعضیشون افراطی نیستن، باور من بر اینه که چرا میتونن وزیر بشن آقای بهوانی، چرا میتونن پست بگیرن. ولی اشکالشون چیه؟ اشکال اینه که من هفته پیش اشاره کردم مشکل بعدی و جنگ بعدی که اسرائیل انجام خواهد داد با اون الفت و گروه 60,000 محمود عباس که نشستن اونجا، اینا با همدیگه در یه مقطع زمانی درگیر خواهند شد. شما نمیتونی، اینا گروه هایی هستن که خود اسرائیل بهشون اسلحه داده بر طبق اون چیز اسلو. یا اینا

0: باید به یه نحوی کنار برن یا اینکه بالاخره یه جنگی خواهد شد. بنابراین داستان اسرائیل غزه مشکل اشکالات زیادی داره و من فکر میکنم اگر هیچ کدام از این دو گروه یعنی آقای آیزنکات و آقای بنجامین نتانیاهو نتونن دولت ائتلافی رو تشکیل بدن، انتخابات مجدد مثل سال 2020 که چند دفعه انتخابات شد. در رابطه با آمریکا شما وقتی میگید پیش بینی ها رو قبول ندارید، خب من براتون یه توضیح اینجا بدم. آیوانی شما، من، صدها هزار نفر، ده ها هزار نفر، هر کسی که این برنامه رو داره میبینه در آمریکا، انقدر تکس و تلفن و نمیدونم ایمیل و اینا از این ور اونور میاد که آقا بیان به این رای بدین، به اون رای بدین.
1: بله دیوونم بله. کردن دیوونم کردن همشون هم لنگ من یه نفرن. سعید ویوانی تو باید بیای فقط کمک کنی، یعنی بله آمریکا سناش لنگ من سعید ویوانی. شوخیه دیگه. سه دلار بده، پنج دلار بده، هر چی بدی قبوله. اینطوریه داستان.
0: بنابراین داستانی که در اینجا وجود داره اینه که اینایی که الان اینا دارن هی جمع میکنن دلیل نیست همونایی باشن که در 3 نوامبر برن رای بدن، چون رای دهنده ها مخالف خواهد بود. من نگاه اونایی که در آمریکا هستن و به انتخابات نگاه میکنم، من نگاه شما رو به انتخاب، یعنی به مبارزه انتخاباتی آقای السیاد که یک مسلمان عرب مصری است و میخواد نماینده سناتور ایالت دیترویت بشه، بنابراین میشیگان و از شهر دیترویت برمیشه. بنابراین این آقا چون پزشکه، ولی خب هیچ وقت داستان شغل پزشکش رو دنبال نکرده. من برای ایشون هیچ شانسی نمیبینم. براتون توضیح میدم که ایشون در مبارزه دوران قبل گفتن که با 10 پوینت میبره، برتری داره بر رقیب خودش، با 1% رای بود. یعنی ببینید اون 1% هم میتونست مورد در واقع اختلاف قرار بگیره. بنابراین اون شما حق دارین که گوش نکنین به اینا، ولی آمریکا اینطوریه. آمریکا مثلا اسرائیل یا انگلستان یا کشورهای دیگه نیست که مدت زمان انتخاباتی 60 روز یا 90 روز باشه. آمریکا داستانش فرق میکنه. بنابراین من فکر میکنم این پیشبینی هایی که اینا میکنن، طبق پیشبینی هایی که در زمان آقای پرزیدنت ترامپ و بقیه بود، من فکر میکنم این پیشبینی ها چند تا اشکال داره و اون اینه که اینها ما بهش میگیم scientifically chosen، یعنی میان یه تعدادی رو رای میگیرن و میگن خب در این منطقه به خاطر اینکه 10,000 نفر سفید پوست، 2,000 نفر سیاه پوست، 1,000 نفر مثلا اسپانیش لاتین تبار زندگی میکنن، به این طریق رای میدن. از کجا میدونین شما؟ ممکنه اون سیاهه دیگه نره با آقای پرزیدنت ترامپ رای بده، یا اون لاتین تبار دیگه ممکنه خیلی داره خوشش میاد که نمیدونم چند صد هزار نفر لاتین تبار رو از آمریکا بیرون کردن. من و شما در داخل اونا نیستیم. بنابراین بله شما درست میگین، این مسئله بحث انگیزیه، ولی خب اجازه بدین تا چند هفته دیگه این مسئله حل میشه. بفرمایید. ببینید
1: ممنون از من، یه عذرخواهی بده کارم، یک اصلاح بکنم برای اینکه حرف بیمورد زدم. سریع خدا پدرشون رو بیاموزه، این دانشمندان بزرگ که به ما کمک میکنن. از چت جی پی تی پرسیدم، میگه بله سعید جان، شهروندان عرب اسرائیل هم به مقامات وزارت رسیدن، هم به مدیر کلی وزارتخانه ها. چند نمونه روشن: در ژانویه 2007 قالب مجادله عرب مسلمان وارد کابینه شد. از مارس همان سال، یعنی 2007 تا مارس 2009 وزیر علوم، فرهنگ و ورزش بود، نخستین وزیر مسلمان اسرائیل که 2007. این همون موقعیه که در اسرائیل اون احزاب خورد خورد خورد خورد هزار تا حزب درست شدن. در دولت لاپید در سالهای 21 تا 22 ایساوی فرنج، عرب مسلمان، وزیر همکاری های منطقه‌ای بود. در 2003 اسکار ابورزاق، عرب مسلمان، مدیر کل وزارت کشور اسرائیل شد، نخستین شهروند عربی که به مدیر کلیه یه وزارتخونه رسید. از 2008 تا 2018 ایمن سیف رئیس نهاد دولتی توسعه اقتصادی جامعه عرب بود. این سمت ریاست یک نهاد دولتی بود، نه مدیر کلیه کل وزارتخونه. بنابراین پاسخ پرسش بله است، حتی اگر فقط عرب‌های مسلمان را در نظر بگیریم، برای هر دو مقام وزیر و مدیر کل وزارتخانه نمونه های مشخص وجود دارد. خب بنابراین اینو ما اینجوری اصلاح بکنیم، حرف بی خودی که زدیم.
0: آقای بهبانی، من برای شما یه توضیح دیگری هم بدم و آن اینه که شما وقتی راجع به این مسئله صحبت میکنین باید یک تفاوتی بذارین بین مسلمانانی که خودشون رو با اون مسئله فلسطین قاطی میکنن و مسلمانانی که خودشون رو به عنوان اعراب اسرائیلی
1: اینتگریت شدن در حقیقت، جذب جامعه شدن،
0: کاملا متفاوته. اونهایی که خودشون رو به عنوان اعراب اسرائیلی تصور میکنن و هستند،
1: معرفی میکنن،
0: برمیان در دانشگاه ها، ما در سوپریم کورت اسرائیل هم داریم و در تمام سازمان های اسرائیل، یعنی اگر اونا که به اسرائیل سفر بکنن به خصوص در منطقه اورشلیم، شما متوجه میشید که دو دسته در واقع اعراب وجود دارن. یکی از اون گروه هایی که در بعضی از شهرهای دور افتاده زندگی میکنن و خودشون رو با مسئله فلسطین و فلسطینی ها و داعش و از این چرت و پرتا قاطی میکنن، ولی یه سری دیگه میگن آه ما در یک کشوری داریم زندگی میکنیم که حق رأی داریم و میتونیم وزیر و وکیل و نمیدونم چی باشیم. شما بریم ببینم در کدام کشور عربی، یک کشور عربی رو به من نشون بدین که آدماش در داخلش میتونن نماینده خودش رو انتخاب بکنن. یک کشور بگین، 50 تا 56 تا کشور عرب داریم با مسلمان، یکیشو نشون بدین که میتونن این کارو بکنن. حالا اون پاکستان هم که وجود داره که میان میگیرن عمران خانو میکنن زندان، اونم میاد اینو میگه اینو میکنه زندان. بنابراین اینها متوجه شدن که در یک کشوری دارن زندگی میکنن که از حقوق بازنشستگی، از حقوق در واقع وقتی که خانمشون باردار میشن، از حقوق بارداری و از تمام حقوقی که یک شهروند اسرائیلی در اونجا هست برخوردار. بنابراین این مسئله بسیار مهمیه، ولی من فکر میکنم که مهمترین قسمتش ارتش اسرائیل هست که چندین سرهنگ و ژنرال عرب از اون گروه های بدوی داره و هستن در اونجا خدمت میکنن و در این جنگ غزه هم چندین نفرشون کشته شدن یا زخمی شد.
1: بگذاریم از این بحث، موضوع خوب بود. اما در مورد جنگ دو تا خبر بود، اینا جالب بودن. یکی یعنی یه خبر هست، اون داستان آقای امیر قطره، شیخ تمیم بن هم آل ثانی و این جوان دیروز گفته که در هشداری درباره حمله گسترش در باره احتمال گسترش جنگ در منطقه از نهادهای حکومتی و شهروندان کشورش خواست برای بدترین سناریوهای ممکن آماده شوند. اون گفته که او در افتتاح 55مین دوره مجلس شورایی این کشور گفت وظیفه ما این است که همواره برای بهترین شرایط تلاش کنیم، اما باید برای بدترین سناریوها نیز آماده باشیم و همه از نهادها گرفته تا شهروندان مسئولیت رو بر عهده بگیرن. اما بازم گفته که بریم دنبال دیپلماسی، در حالیه که تهران دائم داره تهدید میکنه، میگه که اگه حمله کنه آمریکا اصلا ما ممکنه پیش دستانه حمله زمینی بکنیم، یعنی بریم مثلا امارات رو بگیریم، این ور بگیریم، اون ور بگیریم. کیهان هم که دائم نشسته میگه که بریم کابلای فیبرای نوری که از زیر خلیج فارس رد میشه اونا رو قطع کنیم تا تمام ارتباطات قطع بشه. یه چیزی هم که این وسط وجود داره از اون توریای توتعی، میگه که اگر آمریکا به کمک ام بی اس نمیره و حوثی‌ها دارن اونجا شلنگ تخته میندازن با کمک جمهوری اسلامی، شاید دلیلش اینه که در دوره جنگ این تن نداد به همکاری با آمریکا، بنابراین ترامپ داره ازش انتقام میگیره. این افراد درسته به نظر شما اینطوریه؟ شما اینطوری کار میکنید؟
0: من انتقام رو اینجا نمیبینم آقای بهبهانی، ولی اجازه بده من یه توضیح.
1: تلافی بود. مثلا تلافی میگه.
0: بله تلافی ممکنه. من قبل از اینکه راجع به سخنان امیر قطر بخوام نظر بدم و بقیه نکات که گفتین، اجازه بدین من یه مسئله رو در اینجا عنوان بکنم. بله محمد بن سلمان چندین شبم در همین زمانی که حوثی حمله کردن در کاخ سلطنتی نبوده و در پناهگاه هم بوده. این اطلاعاتی که از منابع اون چیزی که ما بهش میگیم open source intelligence، یعنی از دستگاه‌های اطلاعاتی بازه که میتونیم بگیریم و مطلع بشیم. ولی اینجا یه مسئله وجود داره و اون اینه که در زمانی که ایالات متحده آمریکا، بعد برگردیم به 6 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه و در طول 7 ماه گذشته رو نگاه کنیم، آمریکا اومد از خاک عربستان سعودی استفاده بکنه، محمد بن سلمان گفت که نخیر، ما به شما اجازه نمیدیم که از خاک ما حمله بکنید به خاک ایران. آمریکا از اینا خواست که تلافی بکنن حملاتی که بهشون شده و با هواپیمایی که دارن که 300 هواپیمای جنگنده F-16 ایگل دارن که بسیار بسیار پیشرفته تر از مال اسرائیل، گفتن شما مثل امارات بیان یه دوتا حمله بکنن یه خودی نشون بدین. ایشون گفت نخیر ما حمله نمی‌کنیم. در کنار این دو مسئله، زمانی که آمریکا اومد اون سیستم اسکورت رو پیاده کرد که نفت رو از خلیج فارس توسط تانکرها از آبراهه نزدیک عمان خارج بکنه که هنوزم دارن خارج میکنه آب بوانی، در هفته گذشته نزدیک 19 با وجود حملاتی که شده به کشتی ها نزدیک به 18.9 میلیون بشکه خارج شده. اگه مال ایران هم صادر میکردن که میشد 21.2 میلیون، بنابراین بیشتر از قبل از زمان جنگ بوده. پس قیمت نفت 85 تا 95 دلاری غیر از برنت انگلستان نشانگر یک مسئله است که نفت داره وارد بازار دنیا میشه. داستان محمد بن سلمان هم براتون گفتم، ولی یک مسئله در اینجا وجود داره و اون اینه که جمهوری اسلامی امروز اومده یک جبهه رو باز کرده از طرف حوثی ها. خب اگر عربستان سعودی نمیخواد از خودش دفاع بکنه، اگر رفته پیمان مکه با پاکستان و ترکیه، آیا پاکستان و ترکیه میگن ما بر علیه یک قدرت مسلمان نمی جنگیم، ما مسلمان نمی کشیم؟ شما که صبح تا شب تو افغانستان و تو پاکستان دارین مسلمان می کشیم که. اگه خیلی واقعا حرفتون حرفه، چرا نرفتین سراغ چینیا؟ 1 میلیون مسلمان رو گرفتن و ورداشتن بردن تو کمپ کار. پس بنابراین این حرفا مزخرف و بیجاست. دلیلی که پیمان مکه کار نمی کنه به این دلیله که ببخشید کشورهای مثل ترکیه و پاکستان برای این مسئله ساخته نشدند و در واقع میخوان که آمریکا اون داستان رو انجام بده. ایالات متحده آمریکا میگه ما به شما فروختیم، بودجه نظامی عربستان 5 برابر بودجه نظامی اسرائیل، خرجی که دارن میکنن، چی کار دارن میکنن با این اسلحه، اینا رو خریدن تو موزه گذاشتن. خب خریدن که موقعی که بهتون حمله میشه برید دفاع بکنین از خودتون. بنابراین آیا این بیکفایتی عربستان سعودیه؟ آیا این بیلیاقتی محمد بن سلمانه؟ و یا اینی که اونا میگن نه اگه حمله میشه به ما ببخشید ما نمیخوام دفاع بکنم، آمریکا تو بیا این کارو بکن. آقای پرزیدنت ترامپ هم این کارو نخواهد کرد. چرا؟ برای اینکه با حوثی ها یک اندرستندینگ، یک تفاهمی داره که نباید بهشون حمله بکنن. پس بنابراین اینجا عربستان اشکال داره برای خودش ایجاد میکنه. بعد برگردیم تاریخچه حمله به عربستان رو نگاه بکنیم. آیا در سال 2019 که اون حملات به آرامکو شد و آرامکو 50% از تولید خودش رو از دست داد، خب توسط جمهوری اسلامی بود این مسئله، ولی خب از یمن چلی شد، آیا عربستان عکس العمل نشون داد؟ خیر. پس جمهوری اسلامی میدونه برای متوقف کردن جنگ باید فشار بیاره. قطر الان میاد وارد بازی میشه، الان قطر رو من وارد این معادله میکنم، عربستان رو داره تحت فشار میذاره، به پایگاه های نظامی، به کاخ سلطنتی، به فرودگاه. به فرودگاه حمله کردن، به فرودگاه ریاض نام 14 نفر کشته، 300 نفر زخمی و فکر کنم تعداد آرشون خیلی بده. پس بنابراین اینجا وقتی که قبل از جنگ آقای پرزیدنت ترامپ و در طول جنگ در این 7 ماه هی به این محمد بن سلمان ببخشید نادان میگفتش که ببین تو باید عضو این پیمان ابراهیم بشی، این ترکیه و پاکستان و اینا با تو کاری نمیتونن بکنن، این آقا گوش نکرد. چرا؟ برای اینکه تصورش برای این بود که من میام هم حوثی ها رو کنترل میکنم و همین که من وارد پیمان ابراهیم نمیشم. محمد بن سلمان و عربستان چاره ای جز همسویی با اسرائیل ندارند. شما نگاه کنید به امارات. امارات متحده عربی از زمانی که گنبد آهنین اسرائیل اومده در اونجا و نزدیک 100-150 سرباز و افسر اسرائیلی در اونجا هستن و دارن کنترل میکنن، حملاتی که جمهوری اسلامی کرده یه دونه از اون موشکا به زمین نشسته و دارن نفتشون رو از طریق بندری که در قسمت عمان دارن و از راه خلیج فارس دارن صادر میکنن. پس بنابراین راههایی وجود داره در اونجا. داستان قطر و این صحبت هایی که داره میکنه و دیپلماسی رو دارن پیشنهاد میکنن، قطر ببخشید 4 تا خیابونه، 300 هزار نفر آدم، که اینا کشور نیستن که. این داستان همون دست سیاه بریتانیای کبیره با اون دیپلماسیش که اومد در این، که هنوزم ول نکردن، هنوزم هستن اینا. بنابراین اون داستانی که پشتیبانی آمریکا بیاد از اینا دفاع بکنه، آمریکا دیگه این کارو نخواهد کرد. و داستانی که در اسرائیل داره اتفاق داره میافته، باز هم تکرار میکنم، تنها قدرت خاورمیانه که اتمیه و از دریای مدیترانه تا خلیج فارس میتونه قدرت خودش نشون بده اسرائیله. پس عربستان باید، ببینید گفتم از دریای مدیترانه تا خلیج فارس، باید عربستان بره زیر چتر دفاعی اسرائیل. چرا نمیخواد این کارو بکنه؟ برای اینکه محمد بن سلمان، عرض کردم که در چند شبم تو زیر زمین رفته بوده، خوابیده بوده، که بعد از حمله حوثی ها تلافی نکرده این حملات رو. و اشکال دوم در اینجا اینه که این یمنی ها چند گروه هستن که مهمترین گروهشون توسط امارات متحده عربی پشتیبانی میشه و تا زمانی که امارات متحده عربی، چون مرز زمینی داره با یمن، اومده بودن در اونجا، عربستان هم مرز زمینی داره، اومده بودن در داخل یمن و این گروه ها رو کنترل میکردن، تونستن حوثی ها رو کنترل بکنن. امارات متحده عربی به خاطر اختلافاتی که با عربستان داشت، این آقای محمد بن سلمان با همه چپه، این آقا با امیر قطر در افتاده، با امیر امارات هم در افتاده، بنابراین خب اونا اومدن اون پشتیبانی رو کشتن کنار و خودش هم با وجود اینکه وزیر دفاع عربستانه نمیتونه تصمیم گیری نظامی بکنه. اسرائیل به اسرائیلی ها، با اسرائیل تماس میگیرن، عربستان سعودی، اسرائیل میگه که آقا شما با اون رابطه ندارین، که ما به شما اطلاعات راجع به یمن میدیم و دادن. هواپیمای F-35 و F-16 اسرائیلی اومدن، عرض کردم که یمن شده مرکز تعلیمات نظامی نیرو هوایی اسرائیل، دور زدن، اطلاعات رو جمع‌آوری کردن، دادن به عربستان، به آمریکا هم این اطلاعات دادن. با آمریکا با فرستادن چندین سرهنگ و ژنرال‌های اطلاعاتی خودش به عربستان سعودی، اون اطلاعات رو در اختیار سعودی‌ها گذاشته. ولی اینها نمی‌خوان عمل بکنن. چرا؟ میگن ما نمی‌خوایم در اینجا بده به حساب بیاد. پس بنابراین کی میخواد از عربستان دفاع بکنه؟ امارات متحده عربی وقتی که جمهوری اسلامی حمله کرد، هواپیما فرستادن ایران و به خاک ایران حمله کردند. بنابراین در اینجا این سوال، حالا شما تئوری توته رو آوردین، حالا میخوان برن اون کیبلای زیر دریایی رو، فایبری رو ببرن و اینها، من فکر میکنم که حوثی ها نه تنها از طریق جمهوری اسلامی پشتیبانی میشن، بلکه برنامه‌های خودشونو در سر دارن. یعنی که اونها میخوان به عنوان یک نیرو در داخل یمن، حالا حزب سیاسی، نیروی نظامی یا هر وسیله دیگری، میخوان در یمن شناخته بشن. خب عربستان حداقل اینا که نیروی دفاعی هوایی ندارن که، شما میتونین منابع اینها رو بزنین، بنادر اینها رو بزنین، اینا رو تحت فشار قرار بدین. چرا عربستان این کارو نمیکنه؟ اون ضعفیه که آقای محمد بن سلمان داره و بهتون میگم بزرگترین ترسش چیه. بزرگترین ترسی که ایشون داره از داخل عربستان سعودیه، یعنی از وهابی هایی که نمیخوان با گروه های دیگه وارد جنگ بشن. ایشون یادشه که عموی بزرگش ملک فیصل و بقیه رو چطور کشتن و بقیه سران چطور از بین رفتن، و چون که اومده تمام حالا از پسر عموها و پسر خاله ها و همه اینا رو، کازن ها رو گرفته دستگیر کرده، چندین سال پیش پاکسازی کرده، ترس داره که اونها هم بر علیهش کودتا یا مسئله رو انجام بدن. عربستان سعودی امروز کارت بازندهیه و جمهوری اسلامی کاملا این کارت بازنده رو فهمیده، و با تاریخچه‌ای که در 2019 براتون گفتم و عربستان هیچ عکس العملی نسبت به جمهوری اسلامی و حوثی انجام نده، جمهوری اسلامی مطمئنه که از مسئله عربستان به عنوان فشار بر علیه آمریکا استفاده بکنه که آمریکا و اسرائیل مجبور بکنه که بهش حمله نکنن، ولی این اتفاق نخواهد افتاد و من فکر میکنم اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی باقی موندهش حمله خواهند کرد که اون رو ضعیفتر و ضعیفتر بکنه. بفهمید.
1: آره یه نکته درسته و اون که خیلی داره تقلا میکنه برای اینکه از این حمله جلوگیری کنه به انهای مختلف، همین تهدیدایی که مرتب میکنه اینا. و نکته بامزه داستان، گفتم اینا در این ور قضیه آقای ترامپ همواره داره به اینا، یعنی همواره به اینا پیام داده که آقا خودتون بالاخره یک کسی رو انتخاب کنید و بین خودتون تکلیفتون رو روشن کنی. تا جایی که دیروز میگه که آقای ترامپ میگه که ما اصلا زیاده روی کردیم در کشتن اینها، دیگه نمیدونیم اصلا با کی باید حرف بزنیم، دیگه اصلا خر تو خر شده. و درست میگه، واقعا دو دسته شدن، یه دسته آخر زمانی ها هستن و در اون نامه 26 صفحه‌ای که یادت چند وقت پیش، دو هفته پیش، یه نامه 26 صفحه‌ای سپاه به آمریکا نوشته، در اون نامه 26 صفحه‌ای راجب تدبیر قرآنی حرف زده، همش راجب این که قرآن گفته که اسرائیل نابود میشه و آمریکا شکست میخوره، ما پیروز میشیم، و همین حرفایی که خامنه ای باور داشت برش که ما به قله میرسیم و پرچم رو اونجا تحویل آقا امام زمان میدیم. الان نگاه میکنیم اینی که دوتا امام دارن، یه امامشون که 1200 سال غایبه، یه امام هم جدیدن الان از اسفند تا حالا یه 7-8 ماهی که اون یکی هم غایبه. بالاخره قراره که این اندیشه آخر زمانی و تدبیر قرآنی یه بخشی از اینا رو گرفته. دیشب یه برنامه رو دیدم در تلویزیونشون پخش میکرد و دیگه زدن، هم خودشون میگن زدن به سیم آخر، و پیامای تروسوشیار رو دقیقا از روش میخوند و درستم ترجمه میکرد و بعد تعریف خودش رو در میان اونها القا میکرد. گروه دوم این روحانیش روباه صفت و در حقیقت اون پسر بزازه هستن، مدجوادشون رو میگن
0: عریف
1: من. آره اون پسر بزازه مدجوادشون، اونم دیگه اومده واقعا داره میگه دیگه، میگه آقا همه اینا هیچه، برای بقا باید ما تلاش کنیم. بعد مثالای مختلف هم در این زمینه میزنه، مثلا میگه اگه یه کسی مرض قند گرفت و پاش سیاه شد، خب چیکار میکنه؟ برای بقا پاشو قطع میکنه، خب یه تیکه از زمینای ایران میدیم بره برای بقا. در ترکمنچای برای بقا بوده که ترکمنچای رو امضا کردن، ما برای بقای خودمون میتونیم کار بکنیم. خب سوال اینه شما باقی بمونید که چه بکنید؟ باقی بمونید که چه بکنید؟ داغ به پیشونتون اضافه کنید؟ من همیشه گفتم ما
0: من یه نکته باید بگم. ببینین شما وقتی راجع به این نکته کاملا درست راجع به بقا دارید صحبت میکنید، بقای جمهوری اسلامی،
1: بقا بکنه که چی بکنه؟
0: بله، دو حالت وجود داره، یک حالت داخلیه، یک حالت خارجیه. اینها در هر دو حالت دارن کشتار میکنن. یعنی چی؟ یعنی هم داخل رو دارن میکشن و کنترل میکنن. من گفتم که حالا چه اتفاقاتی مثلا در جمهوری اسلامی داره میفته، ولی مسئله به هم ریختن منطقه، مسئله مرگ بر اسرائیل، مسئله به هم ریختن عربستان سعودی، مسئله به هم ریختن
1: دیگه میگه اصلا اونا آشغال، اونا نباید باشن.
0: باستان
1: بریده با دست فهد،
0: سپاه
1: پاسداران بریده با دست فهد. آیه قرآن میخونه براش.
0: داستان بر این آقای بهبهانی که سپاه پاسداران که حالا دیگه از نظر من رهبر جمهوری اسلامی که کشته شد، یعنی وقتی که خامنه‌ای کشته شد راه باز شده برای تغییر، ولی سپاه پاسداران برای حمایت سپاه پاسداران درست شده و برای حمایت جمهوری اسلامی، نه برای ایران. سپاه پاسداران برای حمایت از ایرانیان درست نشده، تشکیل نشده و فعالیت نمی‌کنه. وقتی میگم مسئله داخلی، کی اومد این 30,000 یا 40,000 نفر رو در ایران کشت در این ژانویه 2026؟ از خارج که نیومدن که. خب همین این سپاه پاسداران کرد این کارو. حالا بسیج مگه سپاه پاسداران نیست؟ بنابراین اینها اومدن. این بقا شکل نخواهد گرفت آقای بهبهانی، برای اینکه بازم تکرار میکنم ملت ایران با حمایت اسرائیل اون کار رو تموم خواهد کرد. چرا؟ برای اینکه اینها این منطقه، ببینید آقای بهبهانی، ما امروز به یه جایی رسیدیم که اسرائیل در تهدیدهای مرزی خودش رو مهار کرده. یعنی چی؟ یعنی اینکه سوریه برای اسرائیل یک تهدید مرزی بوده، مصر برای اسرائیل یک تهدید مرزی، هنوز هم هست مصر، یعنی فکر نکنید که مصر خیلی با عاشق اسرائیل هستن، خیلی چنین چیزی نیست. اردن هم گهگاهی این پادشاهشون میاد بیرون یه چیزایی میگه و بعد دوباره میره تو کاخ سلطنتی، ولی اینا از نظر نظامی دیگه برای اسرائیل تهدید نیستند. اون تهدیدهایی که مثل سوریه و مثل بزرگترین ارتشها و در کنار اونها عراق، صدام حسین رو فراموش نکنید. صدام کسی بود که اولین موشک‌های در سال 1992 موشک‌های اسکاد رو به تل آویو پرتاب کرد. صدام حسین بود. دیدیم که به کجا کشیده شد. امروز وقتی شما از کلمه بقا صحبت می‌کنین، اینها یاد گرفتند که چطوری از خودشون، یعنی در جنگ عراق یاد گرفتن که چطور باقی بمونن. متاسفانه اشکالی که امروز در داخل داره، در داخل پیش اومده اینه که کشورهای عربی منطقه نخواستند با جمهوری اسلامی مقابله بکنن. اما من این سوال برای شما پیش میارم، آیا با وجود ضعفی که آمریکا و اسرائیل ایجاد کردند و این رژیم رو تضعیف کردند، آیا زمانی این نرسیده که امروز عربستان هم حداقل پاسخ حملات رو انجام بده، هم به حوثی ها هم به جمهوری اسلامی؟ بنابراین ضعف منطقه‌ای کاری بوده که سپاه پاسداران کرده، یعنی از اینا چش ذره گرفته. و وقتی من دارم به شما بازم تکرار میکنم که محمد بن سلمان خودش نمیتونی که شما اومده جلوی آمریکا رو داری میگیری، میگی من نمیخوام از تنگه هرمز نفت بفرستم. تنها راه دارن همینه، تنها راهتون الان همینه، با اون لوله‌ای که دارین از بندر دارین نفت میرسین به کانال سوئز و بالا. پس بنابراین نتیجه گیری رو بکنیم که حملات بعدی که به نظر من بعد از این داستان انتخابات صورت میگیره، مگر اینکه اینها تسلیم بشن. آقای بهبهانی، هیچ راهی جز تسلیم سپاه پاسداران وجود نداره. اینها دنبال مذاکره، شما به روحانی و نمیدونم جواد ظریف و اینها صحبت کردین. البته من باز به جواد ظریف اینقدر نه میگم اعتبار میدم، ولی حداقل میاد صحبت میکنه. من داشتم یکی از صحبت ایشون گوش میکنم راجع به چینی ها و چینی ها چه کردن و ما داریم چیکار میکنیم و بعد از چه فرمولی استفاده بکنیم. حرفی که ایشون میزنه آقا باید کنار بیان. جمهوری اسلامی و این سپاه پاسداران چاره‌ای جز کنار اومدن با آمریکا نداره. ایالات متحده آمریکا چه در زمان این رئیس جمهور و چه در زمان رئیس جمهور بعدی، انقدر اینها ایران رو کوبیدن از نظر اقتصادی، له کردن که این جمهوری اسلامی کسی نمیاد تحریما رو برداره، محاصره رو برداره. دموکرات ها هم از این مسئله اطلاع دارن. درسته که انتخابات ممکنه تغییرات رو ایجاد بده، ولی من نکته که در اینجا میخوام بگم اینه که وقت اون رسیده که حداقل اگر نمیخوان اون تغییر 100% انجام بشه، یک تعمیر کلی در این رژیم به وجود بیاد. و اون تعمیر کلی اینه که اساس سپاه پاسداران باید به هم بریزه. نکتم در اینجا اینه، سپاه پاسداران باید شکست بخوره. اگر سپاه پاسداران شکست نخوره اون تغییر به وجود نمیاد. اون چیزی که ما داریم میگیم در ایران جمع میکنن آدم ها رو میارن تو خیابون کشدار، تمامی اینها رو ببانی سپاه پاسداران بوده. پس بنابراین باید سپاه آمریکا باید سپاه پاسداران رو شکست بده. بفرمایید.
1: آره، ولی دو تا موضوع هست. یکی اینکه گفتم ظریف برای بقا دلیل میاره، میگه اینجوری اونجوری بقا مهمه. پرسش اینه که باقی بمونی که چه گویی بخوری؟ آخه 40 سال 50 سال مملکت رو در اختیار گرفتی. اول پیش از انقلاب مدعی بودید که فقط اگر سازمان اوقاف رو در اختیار شما قرار بدن شما ایران رو بهشت میکنی. مملکت رو در جا، چرخ در حال حرکت و توسعه رو، نه یه جایی که تو ایسکا وایستاده، نه قطاری که داره پرشتاب به سمت توسعه حرکت میکنه رو سوار شدی، زدیش زمین، به این فضاحت رسوندیش، نابودش کردی، باقی به اونی که چی کار کنی. در مورد سپاه که شما بهش اشاره میکنی، ما متاسفانه با یه مش ابله طرفیم. مهم نیست که این خانم فیروزه، من 1000 بار از این خانم تقدیر کردم، کار کرده، نمیدونم درس خونده، اینجور کرده، بالاخره در فرانسه بهش اعتبار علمی دادن تو ماجرای کرونا، نمیدونم ابداعات داشته، همه اینا به جای خودش. اما آدم بیشعوره از منظر سیاسی. دیروز ظاهرا سال روز مرگ پدرش بوده، ابوالحسن بنی‌صدر، میگه که ضمن در او در آغاز سخنان خود ضمن ادای احترام به قربانیان جمهوری اسلامی از دفاع قهرمانانه و حماسه آفرین نیروهای نظامی ایران قدردانی کرد. اینا چه حماسه ای جز نکبت آفریدن؟ چه کاری کردن که مثلا شما بگی یه چونم با تفنگ بادی یه تیر زده به سرباز آمریکایی، یا مثلا با تیرکمون یه دونه گنجیش تو اسرائیل انداخته؟ شما به هم بگو این اون حماسش کجا بوده جز اعدام، جز کشتار، جز غارت، جز ورشکستگی؟ چه حماسه ای آفریده؟ بعد ادامه میده که پدرم او گفت که در دفاع از سپاه پاسداران نیز به مواضع پدرش اشاره کرد و گفت او با تلاش برای تروریست اعلان کردن کلیت سپاه مخالف بود، زیرا معتقد بود چنین اقدامی نه برای مقابله با فرماندهان متهم به جنایت بلکه با هدف زمین‌سازی برای حمله نظامی به ایران صورت می‌گیرد. او در این حال از نقش فرماندهان سپاه در ادامه جنگ ایران و عراق و گسترش نفوذ اقتصادی این نهاد انتقاد کرده. پدر شما دشمن شماره یکش همین سپاه بود. شما برو اون کارنامه رئیس جمهور شبا می نوشت در روزنامه خودش. کیا اینو نابودش کردن؟ همین سپاهیان، همین خاتمی، همینا. حرفایی که خاتمی در اون دوران میزد خیلی بدتر از حرفایی که حسین شریعت مداری امروز تو کیهان داره مینویسه. مواضع ضد آمریکا، مواضع ضد اسرائیل، مواضع ضد توسعهش. اینا یه مش جانی جنایتکارن. شما میخوای بری ایران؟ حتما لابد دیگه اینا رو دارید از پا میزنی که شما هم بری شبا اونجا پرچم به ماتحتت کنی. یه کاری میخوای بکنی دیگه، بری ایران چی گویی بخوری آخه؟ نمیدونم واقعا تو مخمسه.
0: برای بار آخر من این مسئله رو تکرار میکنم، به سه دلیل رژیم ها تغییر میکنن و سقوط میکنن و انقلاب ها همیشه تا آخرین لحظه شناسایی نشده. اون سه دلیل: اول فساد دستگاه رهبریه، دوم نارضایتی مردم، و سوم دخالت خارجی. اون سامل امروز در ایران حاکمه.
1: داره کار میکنه دیگه.
0: بله داره کار میکنه و اینها سقوط میکنن. تنها دلیلی که تا الان این مسئله طول کشیده، حالا شما راجع به بقا دارید صحبت میکنید و بقیه، به این دلیله که آقای ببانی یک کشوری که 90 میلیون جمعیت یا بالای 90 میلیون جمعیت داره و اساساً از این طرف مرزش به افغانستان وصل داره، از اون طرف مرزش به ترکیه و نمیدونم خلیج فارس و اینها، به هم ریختن این کشور بدون دخالت نظامی نیروی زمینی کنترل کامل مثل عراق، مسئله به هم ریختگی میشه. مسئله به هم ریختگی ترکیه که عضو ناتو هست باید در نظر گرفته بشه و در اونجا مسئله بقیه اروپا است. بنابراین دلایلی در اینجا وجود داره که آمریکایی‌ها اون ضربه‌ای رو که به اون نحوه که میخوان نمیزنن و میخوان که این رژیم سقوط تدریجی داشته باشه. این یکی از اون بحثایی که من در هفته آینده بهش ادامه خواهم داد و اون سقوط تدریجی.
1: هفته آینده که نیستی.
0: هفته بعدش هم باشه.
1: آره خدا رو شکر هفته آینده نیستی.
0: خب شما جامعه دیگه صحبت کنید. من در مسافرت هستم. بله.
1: آره عزیزم.
0: عذر میخوام ازتون. بله خب در مسافرت هستم و
1: خوش بگذره.
0: بله خیلی ممنون.
1: در کارت موفق باشی، پیروز باشی. هدف خوبیه. پیروزی تک تک شما پیروزی همه ما خواهد بود. ازت ممنونم آقا. دیگه نهار خیلی دیر شد.
0: بله نه دیگه وقت نهار گذشت. تمام
1: وقت نهار گذشت. بعد یه فکری بکنی. ازت ممنونم. سپاسگزارم. مهرت هستم. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. ممنون از شما. مرسی.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. دوستم باز یه بار دیگه این تعداد کتابایی که من از خانم دقیقیان خریدم محدوده. حتی بیشتر نخریدم که من تعجب میکنم که چرا باید اینا رو دست ما بمونه. ما هر روز اینا رو اعلام کنیم که آقا 4 نفر خریدن. بعد بابا خیلی زشته. این کتاب خوبیه. اگه قصه بود، اگه شعر بود، اگه رمان بود، نه من میگفتم سلیقه است، اگه یه سلیقه ای داره. اما یه سنده، بخونین خوبه دیگه، داشته باشش، بخون محکم بزن تو دهنشون. هر کی راجع به کشور فلسطین حرف زد مستند بگو نه ما کشوری به نام فلسطین نداریم، سرزمینی به نام شامات فلسطین، در گذشته بهش کنعان میگفتن، یوسف کنعان نامم فلان، باز آید به سامان. همینه. ولی چیزی به نام کشور فلسطین وجود نداشت، چنانکه چیزی به نام کشور اسرائیل تا پیش از این که این تر هرتسل بیاد وجود نداشته. این آدم با تقلاهایی که میکنه خودش نمیبینه، خودش این افتخاری رو که باعث و بانیش بوده رو خودش نمیبینه، عمرش کفاف نمیده، ولی سالها تقلا میکنه میگه ما باید صاحب یه سرزمین بشیم. چیه اینجوری آواره ای ده تام اینجا بیست تام اونجای آزارمون میده؟ ما باید سرزمین خود کشور خودمون رو بسازیم و بتونیم در پناه کشورمون زندگی کنیم و این کار رو انجام میده. یکی از موضوعاتی که در اونجا هست و بارها همین آقای آلبرت دوست من راجبی شرف زده اینه که اسرائیل مثل آمریکا اینا کشورهایی هستن که از روی مدل ماکت گذاشتن، ماکتو مثل ساختمون که میخوای بسازی میری میدی آرشیتک نقشه ظاهرشو میکشه، بعد میبری میدی به مهندس میگه آقا این سازه هاش رو برای من تعریف کن، بعد میبری میدی به برقکار میگه آقا سیمای برقشو برای من مشخص کن، بعد میبری میدی به لوله کش میگه آقا این آب و گاز و فلان اینا رو برای من نقشه هایشو بکش تو این ساختمان. یک مهندسی داره دیگه، از آرشیتکت شروع میشه تا به تکنیکال میرسه. شما وقتی میخوای بری یه ساختمون رو بسازی، وقتی میخوای بری جواز ساختمون بگیری، 9 تا نقشه باید ببری در حقیقت تحویل بدی. همین است که برات گفتم، آرشیتکتشو میبری و 4-5 تا نقشه برق و آب و گاز و فاضلاب و اینا رو میبری. البته برای خونه های کوچیک که دیگه فاضلاب وصل میشه به فاضلاب شهری، ولی اگه بخوان یک مجموعه ای بسازن، یه شهرکی درست بکنن، بعد سیستم فاضلاب رو هم تعبیه کنن، نقشه اونم لازمه. محیط زیست، منابع طبیعی باید بری، منابع طبیعی باید بری اجازه بگیری، منابع طبیعی به شما اجازه بده که آقا در اینجا مناسب ساختمون بسازی. و اگه ساختمون میسازی، چه نوع ساختمونی باید بسازی که به منابع طبیعی صدمه نزنه. دوست من اینجا یه زمینی خریده بود در همین نزدیک لس آنجلس و نزدیک 600,000 دلار هم، نزدیک پالم اسپرینگ بود در حقیقت، یه جای زیباییه، عیان اونجا همه باغ و ملکی داره، صحرای داغ ها، ولی خب دیگه عیان میرن اونجا برای خودشون صفا میکنن، درخت میکنن، با صفا میشه. و اینو بهش دقت نکرده بودن و این زمین رو که خرید 600,000 دلار رو به 150,000 دلار واگذار کرد، برای اینکه هر کاری می‌خواست بکنه همین منابع طبیعی یخش گرفته بودن، محیط زیست و منابع طبیعی، گفتن در اینجا یه نوع مارمولکی زندگی میکنه که دوست نداره خونش خراب بشه، بنابراین شما نمیتونی این زمین رو دست بزنی بهش، این باید همینجوری زمین باقی بمان. اینه که این کشور اسرائیل، کشور آمریکا بر اساس یه انجینیرینگ، یه مهندسی ساخته شده. تفاوتشون با کشورهایی که پروسه رو طی کردن، مسیر رو طی کردن، کاملا متفاوته. به هر حال از این که دنبال میکنی ازت سپاسگزارم. ویدیوی برنامه رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب اگه نکردی حتما سابسکرایب کن، کانال تلگرام رو دریاب، مطالب خوبی رو در تلگرام قرار میدیم. میراث پاسارگارد هم مطالبی رو که در کانال تلگرام خودش قرار میده، دوست بسیار نازنین ما آقای دارابی که مهری داره به میهن، مطالب کانال میراث پاسارگاد رو در کانال تلگرامی میهن تیوی هم قرار میده. بنابراین کانال تلگرام رو دریاب، عضو بشید، خبرهای خوب هست و میتونید استفاده کنید. بازم ممنون، منتها مهمتر از همه حمایت مالیه. اداره یک رسانه کار آسونی نیست، ما بابت هر حرکتمون باید پولشو بدیم. این با داستان یوتیوب که یارو تو خونش نشسته و یوتیوبی باز میکنه و حرف میزنه که خیلی هم خوبه، خیلی فرق داره. اون پولی بابت این کارا نمیده، اون اینترنتیست که داره، تو خونش اینترنت داره دیگه، بقیه همه اینترنت دارن، ولی ما برای اسمش که میشه شرکت تلویزیون میهن، رادیو تلویزیون میهن، بابت همین باید 800 دلار در سال فقط بابت همین پرداخت کنه. بعد انواع و اقسام مالیات ها، عوارض، همه چون هست دیگه، تا دلت بخواد هست. بنابراین آگهی هم که کسی به ما نمیده، میبینی که اصلا آگهی نداریم. آگهی یوتیوب هم اصلا به ما ارتباطی نداره، یوتیوب خودش گوگل تعیین میکنه. اون یه دهی دوستان گله کرده بودن، اون به ما ارتباطی نداره، اون مربوطه به گوگله، از یخه گوگل رو بگیرید. اما نه ساعت میتونی بفروشی مثل گذشته ها که مردم ساعت میخریدن در تلویزیون ها، نه آگهی داریم. بنابراین دست نیاز به سوی شما دراز میکنیم. اگر مصرف کننده هستی، به حال سهمتو پرداخت کن. بازم ممنون، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. بریم آماده بشیم برای دوست خوبمون آقای استاد رضا موسوی. همراه ما باشید. متشکرم.
2: دست در دست هم دهیند مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: مصطفی تاجزاده سیاستمدار اصلاح طلب 3 بهمن 97 تو مناظره معروفش با علیرضا زاکانی که از کلیدی ترین مردان جبهه اصولگرا به شمار میره، زمانی که بحث به قتل‌های زنجیره‌ای رسید گفت:
1: و آخرین نکته من در مورد قتل‌های زنجیره‌ای، قتل‌های زنجیره‌ای که اتفاق افتاد دوستان، همین که دوست شما بوده، کاظمی بوده، قتل‌های زنجیره‌ای آیه زاکانی کیست که بعد افشا بشه و کی مخالفش بود گفت سکوت بکنید بذارید که داستان یه جوری دیگه حلش کنیم؟ با آقای خاتمی پیشنهاد آوردن، سناریو پیشنهاد کردن، عین سناریو مشهد که دو تا منافق پیدا می‌کنیم میاریم میگیم اینا بودن، اصلا یه اعتراف‌گیریه که بلدن.
0: این ویدیوی تونل زمان میپردازه به واقعی که مصطفی تاجزاده به عنوان سناریوی مشهد ازش نام میبره، یکی از تلخ‌ترین حوادث تروریستی ایران با 26 کشته و بیشتر از 300 زخمی، بمب‌گذاری در حرم امام هشتم شیعیان، واقعی مرموز و پرپام که هم سازمان مجاهدین در مزان اتهام انجامش قرار داره و هم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. قبل از شروع، از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. 30 خرداد ماه سال 1373 مصادف بود با روز عاشورا. همه جای ایران هیئت‌های عزاداری به پا بود و مراسم سوگواری جریان داشت. طبیعتاً اماکن مذهبی مثل بقعه ها و امامزاده ها شلوغ‌تر از بقیه جاها بود و حرم امام رضا هم که معروف‌ترین مکان مذهبی ایران به شمار میره، قلقله و قیامتی بود. یعنی یه جوری ازدحام جمعیت زیاد بود که در نزدیکی زری حتی جای سوزن انداختن هم پیدا نمی‌شد. علاوه بر خود مشهدیایی که به حرم اومده بودن تا عزاداری ظهر عاشورا رو اونجا باشن، زائران پرتعدادی هم از نقاط مختلف کشور روی مشهد شده بودن تا شلوغ‌ترین روزهای ممکن رو تو این شهر مذهبی بگذرونن. شلوغی حرم تو ظهر عاشورا به اوج خودش رسیده بود. لحظه به لحظه به تعداد نفراتی که تلاش می‌کردن خودشونو به ذریعه برسونن افسوده می‌شد که ناگهان زمین زیر پای زائران لرزید. صدای انهدام کرکننده‌ای شنیده شد و بعد از چند ثانیه سکوت محض، جیغ و شیون و گریه به هوا بلند شد. رأس ساعت 14 و 26 دقیقه یه بمب دستساز که حاوی 4.5 کیلو TNT بود تو رواق بالا سر حرم و به فاصله بسیار کمی از زری درست وسط اون جمعیت فشرده منفجر شد. صدای انفجار تو تمام رواق پیچید و موج انفجار صدها نفر رو گرفت. آینه کاری سقف ریخت، لوسترهای بزرگ شکستن، شیشه ها خورد شدن و چنان دودی تو اون فضای بسته پیچید که چشم نمی دید. صدای ناله زخمی ها که به هوا بلند شد، تازه بعضی ها چشم باز کردن و با فاجعه روبرو شدن. ده ها نفر که در محل انفجار بودن تیکه تیکه شده بودن و تیکه های بدنشون با شدت و قدرت زیاد پرت شده و به دیوارا چسبیده بود. توی این واقعه تلخ 26 نفر کشته و بیشتر از 300 نفر زخمی شدند. خیلی از زخمی آسیبای جدی دیدن، مثل قطع دست و پا، و از کشته ها هم تقریبا چیزی باقی نمونده بود. به طوری که شناسایی و تشخیص اینکه کدوم بخش جسد متعلق به چه شخصی عملا غیر ممکن بود. خادمان حرم و نیروهای امدادی تنها کاری که می‌کردن این بود که تکه های جنازه ها رو فارغ از اینکه ربطی به هم دارن یا نه، تو کیسه های حمل جسد جا بدن تا زودتر بتونن قاهله رو جمع کنن. اجساد به قدری متلاشی شد و به نقاط مختلف حرم پرت شده بودن که بعد از 10 شستشوی محل انفجار، هنوزم از لای درز دیوارا و کمدا و طبقه های محل نگهداری و کتب مذهبی خونا به جاری می شد. تو دقایق اولیه بعد از انفجار خبری از آمبولانس و نیروهای امدادی نبود و تنها خادمای حرم و زائرایی که سالم مونده بودن سعی می کردن به بقیه کمک کنن. کمک هایی که چندان هم اثر بخش نبود. محل انفجار بمب تو رواق بالا سر مدفن بود و افرادی که در محل انفجار بودن یا مرده و اجسادشون منهدم شده بود یا اینکه دست و پایی ازشون قطع شده بود و ناگزیر باید منتظر میموندن تا نیروهای امدادی برسن. خبر انفجار خیابونای اطراف حرم رو به هم ریخته بود و همین مسئله هم سبب کندی حرکت و دیر رسیدن نیروهای امدادی شد. حدود 25 دقیقه بعد امدادگران و اورژانس و آتش نشانی رسیدن و بعدتر هم نوبت نیروهای امنیتی بود که به حرم برسن. به سرعت محل انفجار تخلیه شد و مجروحان و بازماندگان به بیمارستان های مشهد منتقل شدند. حرم برای 24 ساعت بسته شد و مراسم عزاداری عاشورا هم لغو شد. 2 روز بعد، یعنی یکم تیر ماه 73 دولت وقت ایران تو نامه رسمی به دبیر کل سازمان ملل این انفجار رو حمله تروریستی علیه زائران توصیف کرد و نوشت که حادثه دقیقاً در زمان اوج حضور عزاداران تو روز عاشورا رخ داده. گرد و خاک ماجرا که خوابید و هرم از رد خون و تکیه های اجساد تمیز شد، گمان زنی ها برای یافتن متهمین این انفجار شروع شد. منابع رسمی و خبری داخل ایران خیلی زود سناریوی دست داشتن اعضای سازمان مجاهدین تو این عملیات تروریستی رو مطرح کرد و ضمن بازگو کردن جزئیات ماجرا حتی مدعی شدن شواهدی در دست داشتن و میدونستن این عملیات به زودی انجام میشه. همون زمان هفته نامه پیام مشهد به نقل از سرتیم حفاظت و خنثی‌سازی بمب سپاه مشهد نوشت: اوایل خرداد 73 بود که مطلع شدیم حرم مطهر تهدید به بمب‌گذاری شده. منبع خبر موثق بود.

بدون ذکر نام با هفته‌نامه پیام مشهد مصاحبه کرده بود، گفته برایشان توضیح دادیم که از نظر ما با تجربه و آموزش‌هایی که دیدیم احتمال وقوع انفجار قطعی شده است. درخواست کردیم که کسی کیف، ساک، چمدان و بسته به داخل حرم نیاورد و بازرسی بدنی بیشتر شود. 2 هفته گذشت و روز عاشورا شد. ساعت از 2:30 ظهر گذشته بود که خبر رسید حرم را منفجر کردند. هر لحظه منتظر شنیدن چنین خبری بودم. در شرایطی که انگشت اتهام به سمت و سوی سازمان مجاهدین نشانه رفته بود، رسانه‌های داخلی ایران شروع کردند به موج‌سازی رسانه‌ای. مثلا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا مدعی شد تماسی دریافت کرده و شخصی که پشت خط بوده خودش رو از اعضای سازمان مجاهدین معرفی کرده و گفته حمله تروریستی مشهد توسط این سازمان انجام شده. در مقابل اما سازمان مجاهدین در برابر این موج رسانه‌ای ایستادگی کرد و گفت هیچ ارتباطی به این ماجرا نداشتند. همزمان با اینکه بازار اتهام‌زنی و تکذیب‌ها داغ بود، پای القاعده هم به ماجرا باز شد و برخی منابع خبری مدعی شدن هدایت و اجرای این عملیات با شخصی به نام رمزی یوسف از اعضای القاعده بوده. منابع انتشار این خبر نوشتند که این تروریست بین‌المللی توسط سازمان مجاهدین برای ساخت بمب استخدام شد و عوامل سازمان مجاهدین بمب دستساز رمزی یوسف رو داخل ساک دستی جاسازی کرد و به داخل حرم بردن. رمزی یوسف با اینکه پاکستانی و لست بود اما تابعیت عراقی داشت و همین مسئله شایبه همکاریش با سازمان مجاهدین که اون زمان تو عراق متمرکز بودن رو تقویت میکرد. اما برخلاف ادعای رسانه‌های داخلی ایران، منابع خبری غربی یا حتی منطقه‌ای احتمال دست داشتن سازمان مجاهدین یا شخص رمزی یوسف رو تو بمب‌گذاری حرم رد کردن. مثلا همون زمان ریمون تنتر عضو آژانس امنیت ملی آمریکا در زمان رونالد ریگان تو مصاحبه‌ای گفت که سازمان مجاهدین خلق تو این ماجرا دست نداشته و افراد جنگ طلب وابسته به رمزی یوسف هم مرتکب بمب‌گذاری تو مشهد نشدن. علاوه بر این روزنامه نیوز چاپ پاکستان هم دست داشتن رمزی یوسف تو بمب‌گذاری رو رد کرد و مدعی شد که یک جوان تندروی مذهبی به نام عبدالشکور که ساکن کراچی بوده به انجام این عملیات بمب‌گذاری اعتراف کرده. حواشی و شاخ و برگای ماجرا روز به روز بیشتر می شد تا اینکه حدوداً 1 ماه بعد از حمله یک گروه سنی مذهب عربی که خودشون رو حرکت اسلامی ایرانی معرفی می کردن مسئولیت حمله رو به عهده گرفتن، ولی خب سند به درد بخوری برای اثبات این ادعا نداشتن و در نهایت هیچ کدوم از این ادعاها و اظهار نظرها تغییری تو روی کرد و نگاه غالب جمهوری اسلامی که سازمان مجاهدین رو متهم اصلی میدونه سیجاد نکرد و وزارت اطلاعات دولت هاشمی برای اثبات این نظریه تا جایی پیش رفت که شخصی با نام مهدی نحوی رو جلوی دوربینای صدا و سیما آورد و به عنوان عضو سازمان مجاهدین خلق و متهم اصلی این بمب‌گذاری معرفیش کرد. روزنامه‌های حامی حکومت هم بعد از معرفی مهدی نحوی به عنوان عامل بمب‌گذاری، ضمن متهم کردن سازمان مجاهدین اینطور ماجرا رو بازگو کردن که این عملیات با هدف تفرقه افکنی بین شیعه و سنی انجام شده، به این ترتیب که انگار تروریست‌ها اولین بمب‌گذاری رو تو حرم امام رضا انجام دادن و قصد داشتن دومین عملیات رو تو مسجد مکه زاهدان انجام بدن تا به جامعه القا کنن بمب‌گذاری‌ها ریشه تو اختلافات و درگیری‌های شیعیان و اهل تسنن داره. اما مامورای اطلاعات عوامل ترور رو شناسایی کرده و به موقع جلوی عملیات دوم تو زاهدان رو گرفتن. مطبوعات مشهد که از نزدیک درگیر این پرونده بودن به مرور گزارش های بیشتری منتشر کردن و داستان این بمب‌گذاری رو با ریز جزئیات شهر دادن تا مثلا هیچ جای شک و شبهه‌ای باقی نمونی که این جنایت کار عوامل سازمان مجاهدین بوده. سال 78 یعنی 5 سال بعد از واقعه نشریه امتداد بریده جراید مشهد تو روزای بعد بمب‌گذاری رو جمع‌آوری کرد و کل ماجرا از انفجار تا مختومه شدن پرونده رو به نقل از مطبوعات مشهد اینطور شرح داد. بمب را مهدی نحوی نامی در کیف زنانه‌ای تا نزدیک زریح رسانده و علیرضا رحمانی و 2 زن نیز او را همراهی کردند. مهدی نحوی متواری می‌شود اما علیرضا رحمانی شناسایی می‌شود. تحت تعقیب قرار می گیرد و دستبند قانون روی دستهایش می نشیند. 4 روز بازجویی بالاخره لبهای بسته او را به اعتراف باز می کند و رحمانی هم دستانش را لو می دهد. 5 روز پس از این حادثه فردی با نام بهرام عباس زاده که قصد بمب‌گذاری در نماز جمعه مسجد مکه زاهدان را داشت دستگیر می شود. او در اعترافاتش از فردی با نام مهدی نحوی نام می برد و او را عامل بمب‌گذاری حرم مطهر حضرت رضا معرفی می کند. 6 تیر تصویر چهره نگاری شده مهدی

نحوی در مطبوعات منتشر و از مردم خواسته می شود هر اطلاعی از او یافتند به ستاد خبری وزارت اطلاعات تحویل دهند. 24 روز پس از پخش شدن تصویر چهره نگاری شده یا عامل شماره 1 بمبگذاری حرم، او در یک درگیری مسلحانه با ماموران امنیتی در تهران پارس مجروح و دستگیر می شود. مهدی نحوی 11 مرداد همان سال در حالی که روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود در یک مصاحبه تلویزیونی که از شبکه سراسری نیز پخش شد گفت به دستور سازمان منافقین این کار را انجام دادم و هیچ حرف دیگری ندارم. او بعد از این اعتراف بر اثر جراحات وارده در بیمارستان جان سپرد و با مرگ نحوی و اعتراف دیگر عاملان پرونده بسته شد. با اینکه علی‌الظاهر همه چی به پای مجاهدین نوشته شد و عوامل این واقعه هم به جرم خودشون اعتراف کرده بودن، اما مرگ عامل بمبگذاری تو بیمارستان بلافاصله بعد از اعترافات تلویزیونی روند پرونده رو طوری تغییر داد که ادعای دست داشتن سازمان مجاهدین تو این عملیات به حاشیه رفت و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در میزان اتهام قرار گرفت. افرادی هم که بعدها این اتهام رو مطرح و تایید کردن تو ردیف دشمنان جمهوری اسلامی نبودن و خیلی هاشون از بدنه خود نظام بودن. مثلا عبدالله نوری وزیر کشور دولت‌های هاشمی و خاتمی گفته بود اتهام انفجار حرم امام رضا به سازمان مجاهدین خلق بدون ارائه دلیل و مدرک کافی مطرح شد. علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی هم سالها بعد گفت وزارت اطلاعات در جریان این بمبگذاری افرادی را دستگیر و از آنها اقراری مبنی بر ارتکاب انفجار گرفت. ولی وقتی من وزیر شدم با بررسی‌های متوجه این خطا شدم. از بازداشتی ها دلجویی کردیم و تا توانستیم جبران کردیم. ایرج مستاقی زندانی سیاسی داعش است که از هواداران سابق و منتقدان فعلی سازمان مجاهدین به شمار میرم، ضمن تایید اینکه اعضای این سازمان نقشی تو بمبگذاری نداشتن، انگشت اتهام رو کاملا به سمت جمهوری اسلامی برمیگردونه و میگه این عملیات کار وزارت اطلاعات و باند سعید امامی بود. ایرج مستاقی تو گزارشی که به بهانه حمله تروریستی به شاه چراغ شیراز تو سایت خبری دویچه وله فارسی منتشر کرد، اشاره مفصل به ماجرای بمبگذاری مشهد داشت و نوشت این جنایت با هدف متهم کردن مجاهدین توسط وزارت اطلاعات صورت گرفت. بعد از واقعه از خامنه‌ای گرفته تا رفسنجانی و مقامات قضایی و سیاسی و نمایندگان مجلس و امامان جمعه و حوزه‌های علمیه سراسر کشور به صورت هماهنگ ضمن حمله به سازمان مجاهدین خواهان مجازات عوامل این جنایت شدند. یک هفته بعد وزارت اطلاعات اعلام کرد که یکی از عوامل این سازمان به نام بهرام عباس زاده که قصد بمبگذاری در مراسم نماز جمعه اهل سنت در مسجد مکه زاهدان را داشته دستگیر شد و اعتراف کرده که بمب را از فردی به نام مهدی نحوی تحویل گرفته است. بلافاصله بعد از اعترافات عباس زاده روزنامه‌های اون زمان مهدی نحوی رو به عنوان عامل بمبگذاری مشهد معرفی کردن و حتی تصاویر چهره نگاری شدهش به عنوان متهم تحت تعقیب و فراری تو روزنامه‌ها چاپ شد. حواشی ماجرا که بالا گرفت، روزنامه کیهان تو گزارشی مدعی شد پدر و مادر مهدی نحوی به اداره اطلاعات قم رفتن و ضمن تایید این مسئله که پسرشون عضو سازمان مجاهدین بوده گفتن هر کمکی نیاز باشه حاضرن برای دستگیری و مجازات این پسر ناخلف انجام بدن. اما ایرج مستاقی میگه مهدی نحوی هیچ ربطی به ماجرا نداشته و تنها قربانی نقشه سعید امامی شده. ابتدا بخشی از گزارش مستاقی به عنوان از مشهد تا شیراز آیا حمله شاه چراغ تکرار سناریوی آشنایی است که تو خبرگزاری دویچه وله فارسی منتشر شد رو عیناً براتون نقل میکنم و بعد میریم سراغ راستی آزمایی اون. مهدی نحوی به خاطر خلافی که این انجام خدمت سربازی کرده بود بازداشت شد و روحش هم از ماجرا بیخبر بود. ولی سعید امامی با خواندن پرونده ها او را مناسب سناریوی دستگاه امنیتی تشخیص داد. روز 10 مرداد رسانه‌ها اعلام کردند که ماموران امنیتی فردی را که از حیث چهره شباهت زیادی به نحوی داشته در شمال تهران زخمی کرده و به بیمارستان منتقل کردند و عباس زاده در بیمارستان حضور یافته و نحوی را شناسایی کرده است. 12 مرداد خبر درگذشت مهدی نحوی انتشار یافت. فیلمی را نیز از او در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نمایش گذاشتند که اعتراف می‌کرد عامل بمبگذاری بوده. 22 مرداد 73 عباس زاده تنها بازمانده ماجرا هم 50 روز بعد از دستگیری اعدام شد. کلیت موضوعی که ایرج مستاقی هوادار سابق سازمان مجاهدین مطرح میکنه و میگه مهدی نحوی قربانی بوده احتمالاً صحت داره. چون کسان دیگه ای هم که خیلی خط و ربط سیاسیشون با ایرج مستاقی همسو نیست این مسئله رو به شکل و شیوه دیگه ای تایید کردن.
یکی از اونا عبدالله شهبازی، پژوهشگر تاریخ معاصر و عضو سابق حزب توده است که بعد از انقلاب به عنوان پژوهشگر با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مشغول به همکاری شد. شهبازی توی یکی از مقالاتش به نقش مهدی نحوی تو بمبگذاری حرم اشاره کرده و نوشته جوانی 18-19 ساله از توابین زندانی عضو فرقه رجوی به نام مهدی نحوی را یافتند و با وعده آزادی او را به همکاری ترغیب کردند. مهدی نحوی را به صورت فردی مجروح در اثر اصابت گلوله گیریم کردند. سپس در بیمارستان مصاحبه تصویری با وی انجام دادند و وی که گویا در آستانه مرگ بود بمبگذاری در حرم را متقبل شد. سپس نحوی را با اتومبیل به تهران پارس بردند و او را آزاد کردند. کمی پس از آزاد شدنش او را به محاصره گرفتند و به گلوله بستند. نحوی کشته شد. همان شب خبر درگیری مسلحانه در تهران پارس و مجروح شدن و اندکی بعد مرگ عامل بمبگذاری در حرم رضوی به همراه مصاحبه نحوی از تلویزیون پخش شد. و اما روایت سوم تو این ماجرا مربوط به عمادالدین باقی، نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال سیاسیه. کسی که نگارش کتاب درسی تاریخ معاصر دبیرستان‌های جمهوری اسلامی هم تو کارنامه داره. عمادالدین باقی تو معروف در این کتاب شنی تراژدی دموکراسی در ایران تکمله‌ای بر روایت شهبازی نوشته و ماجرای بازی خوردن مهدی نحوی از تیم سعید امامی رو اینطور شرح داده. مهدی نحوی با اتومبیل افراد سعید امامی به تهران پارس در یکی از شلوغ‌ترین نقاط که ایستگاه مسافران نیز هست آورده شد تا عده زیادی از مردم تهران شاهد باشند. به او یک قبض کلت کمری خالی از فشنگ میدهند و چنین فریب داده میشود که میخواهند او را فراری دهند. مهدی نحوی، جوان بی تجربه‌ای که گمان می‌کند فرشته نجات به سراغ او آمده است، با خیالی خام از اتومبیل بیرون فرستاده می‌شود. او چنان محکومی گریزپا به سوی سرنوشتی نامعلوم به امید رهایی و بی‌خبر از سناریوی طراحی شده شتابان می‌دود. چند لحظه بعد ماموران از اتومبیل بیرون آمده و فرمان ایست می‌دهند. نحوی همچنان شتابان می‌دود، اما گلوله‌ها امان نمی‌دهند و او نقشه بر زمین می‌شود. در حالی که عده زیادی از مردم شاهد بودند که او در حال فرار و ماموران در حال تعقیب بودند و به او ایستادند، اما فرد فراری که اسلحه‌ای هم نزد خود داشت تسلیم نشد و هدف قرار گرفت. همان شب در اخبار سراسری صدا و سیما گفته شد که عده زیادی از مردم شاهد این درگیری بودند. ماجرا به اندازه‌ای طبیعی بود که هیچ کس به ساختگی بودن سناریوی نحوی تردید نکرد. بعد از این افشاگری ها و پیچیده تر شدن ماجرا، جمهوری اسلامی سعی کرد در قبال این حادثه سیاست سکوت رو در پیش بگیره و با بایکوت خبری بمبگذاری مشهد اصل داستان رو به حاشیه بفرسته. در نتیجه کشته شدگان این فاجعه نه به مانند دیگر کشته شده های حوادث مشابه به عنوان شهید خطاب و تکریم شدن و نه حتی مراسم و سالگرد خاص و ویژه‌ای براشون برگزار شد. انگار که حکومت تمام تلاشش رو به کار گرفت تا حادثه بمبگذاری حرم امام هشتم شیعیان و تمام احتمالات و اتهامات پیرامونش مسکوت بمونه و فراموش بشه. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: کش.
1: کجا شندری کجا بونه داری سینگت میره بوده اما تو ندارم تو خاطقا ببینی نه دیگه عاشق ببینی زی عاشق ببینی.

0: بالا. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت. 22 مهر ماه است، 14 ماه اکتبر، یک روز ویژه است برای من لااقل. خیلی این روز فرق داره. تولد دو ملکه است، یکی شهبانوی ایران که واقعا زن بی نظیری است و تاریخ نمونه ای مثل او ندارد. ملکه های بد، زشت، اینها از نظر رفتار عرض میکنم فراوان هست، ورق بزنی در سراسر تاریخ جهان. ملکه نیکوکارم پیدا میشه، اما ملکه نیکوکار با درایت به گونه ای که شهبانو فرح پهلوی رفتار کرد نیست دیگه، مثلش وجود نداره، آثارش کاملا پیداست. نه امروز، فرداهای دور هم آثار او می درخشد. چرا؟ برای اینکه بنیاد هنر رو در ایران جا به جا کرد، راه رو باز کرد برای هنرمندان. جشن هنر شیراز کار کوچیکی نیست، کار بزرگیه. جشنواره تئاتر کار کمی نیست. جایزه سپاس سینما داشت می اومد که نزدیک کنه خودشو به ونیز و مونتکارلو. برلین نه، کوچکتر از جشنواره سپاس بود. حضور هنرمندان بزرگ در ایران در امر سینما، در امر تلویزیون، در کاری که برای جزامیا انجام داد، شهر بابک رو ساختن و رفت اونجا، نزدیک شد، نشست با اینها، آدمایی که چهره های خوبی ندارن و خیلی خیلی چهره شون بر میگرده و عوض میشه، و این بانوی بزرگ با قلبی پر از مه میرفت میونه اینا و اجازه میداد که اینا دست به صورتش بکشن. تو این رو برای خودت تصویر کن، ببین آیا تو حاضری یه جزامی تو دست بزنه. هر چقدرم که به تو بگن که این پاکه، این خشکه، تر نیست، از این خزربلا برات بگن، ولی بازم تای دلت، ولی این بانو با لبخندی مهربانانه در میان اینا میرفت، با اینا میشست. بدیدیم تظاهر نبود. و بعدها در گفتگوهاش میگفت که ما میدونیم وقتی میایم به فلان محل، به فلان شهر و شهرستان و محله، اینا اونجا رو برای حضور ما آب و جارو میکنن. این محله همیشه اینطوری نیست. و اعتراض میکرد، میگفت نکنید این کار رو. از صمیم قلب سال روز تولدش رو به این بزرگ بانوی ایران تبریک میگن. اما ملکه دوم ملکه خانه ماست، همسرم امروز سال روز تولدشه، او هم همه امروز متولد شده، به او هم از صمیم قلب تبریک میگم و تبریک میگم به مردم ایران برای داشتن چنین شهبانوی، چنین بانوی بزرگی و اثری که او از خودش به یادگار گذاشت. با این مقدمه خوب، مثل هر چهارشنبه در این ساعت، بریم خدمت دوست بسیار خوب و هممون، استاد رضا موسوی که مدرس دانشگاه لندن است. اجازه بده که عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم و سپاسگزار از همین مهر و کوشش‌هاش و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: جناب پهانی، با درود و سلام های بسیار گرم از لندن و از انگلستان. من
0: انگلستان مهالود
1: انگلستان
0: بارانی و بارانی
1: بله بارانی بله، به قول آقای خویی یک تکه آسمان آبی برایم بفرست. عنوان یکی از کتابهاش بود اینجا آسمان آبی. خیلی کم، البته امسال بد نبود، امسال یک دو ماهی اینجا آسمان آبی رو ما دیدیم.
0: آره ولی خب تلفات
1: برای
0: داشت
1: اوله.
0: تلفات داشت کرد این آسمان آبی.
1: آبی بله، یک چند تا به اصطلاح اینجا بالاخره آفتابی دیده شد، رؤیت شد.
0: خوب
1: بله، در مورد تبریک، من هم به سهم خودم به هر دو بانوی بزرگوار تبریک میگم.
0: ممنون است.
1: به هر صورت تولد همیشه و زادروز روز شادی و خوشحالی هست و همونطوری که شما گفتید ما امیدوارم برگردیم به فرهنگی که شادی و جشن و سرور رو در واقع رواج میده تا دعاهای ندبه و گریه رو.
0: آره
1: و این فرهنگی که واقعا تنها راه حلش برای همه چیز اش ریختنه، خب باعث فاجعه میشه که متاسفانه در این 4-5 دهه گذشته ما شاهدش بودیم. در مورد خانم فرح دیبا و فرح پهلوی هم من هم باید به سهم خودم بگویم که شما جشنواره سپاس رو گفتید و ما هم در دوران نوجوانی بسیار یاد به خوب یادم هست که اینها داشت در واقع روش می کرد. میدونید حالا میدونید هر چیزی یک زمینه میخواد، یه بستری میخواد. اگر شما میخواد یک زمینی آباد باشه، بتونی توش کشاورزی کنی، نمیدونم گلابی بکاری، گل نسترم بکاری، یه کسی باید بیاد این زمین رو شخ بزنه، کود بده، علفهای هردش رو بگیره تا شماها بتونید توش فعالیت کنید. و اون چیزی که اینها در واقع به وجود آوردن بر عقیده من این بود که به خصوص خانم فرح دیبا در قسمت هنری، مثلا همین پارک هایی که درست کرد در تهران، همین پارک فرح که امروز به نام پارک لاله معروفه، و اون موزه هنرهای معاصر که در همون ضلع شمال غربی همون پارک فرح واقع است. میدونید اینا از زمان خودش خیلی جلوتر، یعنی شما اگر مقایسه کنی با کل خاورمیانه، ما همسایه‌مون پاکستان و افغانستانه به قول فریدون فرخزاد، سوئیس نبوده، آلمان. بله، اینه که ما واقعا در اون دوره طلایی در میتونیم بگیم به طور پراتیک همسایه‌هامون فرانسه و کشورهای پیشرفته اروپایی بودن، چون اکثر اون انرژی و فرهنگی که وارد میشد از اونجاها داشت میامد در ایران. حالا به هر صورت من به سهم خودم و این خاطره رو هم گفته باشم، من یادم میاد خانم فرزانه تعییدی روحش شاد جزو کسانی بود که ستاره های سینما و تئاتر ایران که در همون جشنواره سپاس، فکر کنم اولین یا دومین، به خاطر ندارم دوران نوجوانیه، ولی یادمه که جایزه سپاس رو در بخش بانوان برای یکی از کارهای هنریش گرفت. و ایشون بعد از این که از راه پاکستان با شتر از بلوچستان فرار کرد و آمد در لندن، من افتخار آشنایی هم با ایشون هم با پارتنر ایشون به نام آقای بهروز بهنژاد که ایشون هم معرف حضور بسیاری از هنردوستان هستند بودم، و با اینکه خانم تعییدی فوت کردن چند سال پیش، ولی آقای بهنژاد در قید حیات در لندن هستند و به من هم گاهی اوقات با ایشون در تماس میگیرم، تلفنی یا دیداری به صورت. و میخوام بگم که هنرمندان ما نگاه کنید با اون اوج عظمتی که جشنواره سپاس هست، چند سال بعدش باید از راه بلوچستان و از راه پاکستان با شتر بیاین و فرار کنن از کشور خودشون. گناهشون چی بود؟ بود گناهشون این بود که هنرمند بودن. همین. بله. خب ما
0: آقا
1: امشب
0: ممنون ازت بابت این در قدر مقدمه و تبریک به شبانو. این داستان ففردو خیلی داره گسترش پیدا میکنه و نخست وزیر علنن گفتش که ایران و سپاه پاسداران در این نقش داشته.
1: بله.
0: چیه ماجرا؟
1: بله.
0: شما از نزدیک برای ما میدونم.
1: بله.
0: دنبال میکنید، بفرمایید از این لحظه.
1: بله.
0: همه
1: خیلی جالبه که اخبار خیلی راجع به ایران زیاد بوده در طی این حداقل 4-5 هفته گذشته، ولی به ویژه بعد از قضایای فرفورد که من باید یادآوری کنم که این در مورد پایگاه‌های هوایی انگلستان هست در گلاسترشیر که امریکایی‌ها هم از اون استفاده می‌کردند، دیدیم بگیر بگیر و محاکمه ها هی بیشتر شد و ما این تداوم را یا این شدت گرفتن این تنش ها رو در طی این 7 روز گذشته بیشتر شاهدش بودیم. برای مثال سفرا رو فراخوندن، مثلا در لندن سفیر ایران رو وایت هول وزارت امور خارجه انگلیس خواسته بود و به ایشون اخطار داده بود و ایران هم به اصطلاح همین کار رو در تهران آقای شورتر که سفیر ایران سفیر انگلستان حساب میشه ایشون رو دعوت کرده بودند و به ایشون گفته بودند که اگر از این کارهایی که دارید انجام میدید بیشتر بکنید که کارها همین در واقع محاکمه و دستگیری بسیاری از جاسوسان رژیم هست و همین قضیه فرفورد، اونها گفتن ما روابط دیپلماتیکمون رو با شما در سطح پایین تری خواهیم آورد. کی داره میگه؟ جمهوری اسلامی داره با به انگلستان میگه. در اگر بخوام سرخط موضوع هایی رو که امشب راجبش میخوام صحبت کنم و گفته باشم، مهمترینش قضیه فرفورد هست که همینطور هم که آقای بهبهانی به درستی گفتن، آقای کیر استارمر استعفا داد و رفت. آقای اندی برنم آمد و به طور خیلی مشخص و واضحی در پارلمان گفت که قریب به یقین دیگه، یعنی 99.9% این توسط سپاه پاسداران طراحی شده بود و ما مدارک و اسناد کافی برای ثابت کردن این رو داریم، که این رو من بیشتر میشکافم و راجبش صحبت میکنم. خیلی مهم بود. همین قضیه باعث این شد که انگلستان از لحاظ دیپلماتیک به کار بیفته و کشورهایی رو که معروف میشود به 5 چشم 5 آی 5 آی کشور استرالیا، نیوزیلند، کانادا، امریکا و انگلیسه که اینها پس از جنگ جهانی دوم یک معاهده با هم دارن، قراردادی دارن که با هم در مورد مسائل امنیتی همکاری های نزدیک میکنند و کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا اینها بیانیه ای را صادر کردند که در اون بیانیه آمده است که ما هم با انگلستان و اون مدارک و اسنادی رو که انگلستان به دست آورده دال بر این که رژیم اسلامی در این پایگاه هوایی در فرفورد، آره فرفورد، نقش اصلی و مهمی داشته رو ما میپذیریم، ما با انگلستان هستیم. این رو هم من خط به خط اون بیانیه رو میخوام بخونم، چون از لحاظ دیپلماتیک خیلی مهمه و این نشون دهنده این هستش که اون چیزی که من الان چند هفته یا چند ماه دارم میگم، خصوصا با آمدن آقای اندی برنم، الان روابطی رو که بین امریکا و انگلستان ایجاد شده خیلی روابط نزدیکی هست، همکاری های نزدیکی هست. شما الان در این نامه که یا بیانیه که آمده، این رو من بیشتر بازگو خواهم کرد. مورد دیگر در مورد این دو نفر ایرانی رو در اولد بیلی، اولد بیلی باز اون دادگاه معروفی است توی لندن، دادگاه جنایی که کیس های بزرگ رو اونجا میارن، اینها رو در واقع آمدن و در حال محاکمه کردن هستن. این دو فرد رو که گفته میشه اینها هدفشون کارهای تروریستی و شناسایی اماکن و تأسیسات بیشتر یهودی نشین یا اونهایی که مراکز یهودی نامیده میشه بودن و چند مورد دیگه. حالا اجازه بدید که من وارد، باز طبق معمول، من از طریق این عکس ها و تصویر ها جلو میرم و اون صحبت هایی رو که امشب دارم، صحبت ها زیاد هست و من به طور فشرده باز صحبت خواهم کرد. مطالب امشب گفتم، بخش هایی که من سه بخش عمده رو در نظر دارم. اولین بخش همینطور که میبینید در مورد این هستش که آقای اندی برنم که نخست وزیر فعلی انگلستان هست، آمده و میگوید سپاه پاسداران در پایگاه هوایی فرفورد نقش اصلی و اساسی را داشته است و در پارلمان آن حرفی که آمده زده، و این در دوشنبه 12 اکتبر هست، یعنی دو روز پیش این صحبت رو در پارلمان کرده، مال ماه قبل نیست، مال دو روز قبله. میگه که در پارلمان میگوید من اینجا میتوانم این رو بگویم که بر اساس شواهد و اسنادی رو که ما به دست آورده ایم، رژیم اسلامی به طور قریب به یقین در این کار تروریستی نقش داشته و اون رو هدایت کرده. و پس از آقای اندی برنم، فردی که خیلی به صورت از لحاظ کشور مهم هست، وزیر کشور خانم شبانا محمود هست. خانم شبانا محمود در پارلمان آمد و گفت که من از قول اد میلیبند، حالا من نمیدونم، مثل اینکه اون روز خود آقای میلیبند که وزیر امور خارجه باشه حضور نداشته، حالا هر دلیلی دارن من اون اطلاع ندارم، ولی کن آمده و میگوید که آقای اد میلیبند سفیر ایران، سفیر جمهوری اسلامی رو احضار کرده، سامن یعنی احضار کردن، اون دیگه اجباریه، یعنی باید بیای، و به اون گفته که این مسئله تروریستی کار سپاه پاسداران بوده و به همچنین به او گفته، به سفیر گفته، حالا اون چیزهایی که اینا اعلام کردن، ببینید یه چیزهایی رو خب فعلا محرمانه است، ولی اون چیزی که اعلام کردن گفتن که ما به آقای سفیر گفتیم که دو نفر رو به جرم جاسوسی در اروپا، دقت کنید در اروپا، نگفته در انگلستان، در اروپا و در امریکا ما تحریم، این دو فرد رو تحریم خواهیم کرد برای جاسوسی در اروپا و در امریکا. خانم شبانا محمود ادامه داده در ادامه صحبتاش، گفته که ما این دو فردی رو که شناسایی کردیم به عنوان کسانی که رهبریت کردن کارهای تروریستی رو در اروپا و در امریکا، و ما به هیچ عنوانی ما در هر صورت سعیمون در این هستش که هر گونه خطر یا احتمال خطری رو که باشه از طرف رژیم اسلامی جلوی اون رو بگیریم. من برگردم به تصویر قبلی. اگر دقت بکنید این عکس آقای قاسم سلیمانی هست و فردی هم که روش نوشته یک عراقی هست، یک تابع عراقی هست به نام محمد باقر ساعد داوود السعدی، و این فرد رو دولت امریکا و دولت انگلیس میگوید که در این شبکه‌ای که معروف هست به نام حرکت الاصحاب الیمین الاسلامیه، گفته می شود که این سازمان و همینطور هم که می‌بینید این سازمان آرمش و شکلش شبیه به آرم سپاه پاسداران هست و فقط این اسلحه‌ای که ایشون دستش گرفته اینجا مال سپاه پاسداران، دوربین نداشت، مال این یه دوربین هم اینجا بالا گذاشته. من تنها تفاوتی رو که میتونم ببینم این دوربینه هست، ولی باقیش خیلی شباهت با اون داره. به هر صورت یک برند هستن، یعنی شما هر جایی که چه تو حزب الله، شما دیدید که چه تو حزب الله تو لبنان هست، چه نیروهای نیابتی توی یمن هستن، حوثی ها هستن، تو عراق هستن، هر جا که هستن به هر صورت نگاه کنید میبینید که اون آرمشون همین شبیه آرم سپاه پاسدارانه، یعنی اینها یک برند هستن، این یک برند نیمه. و الان تمام انگشت های کارهای تروریستی که داره انجام میشه، چه در اروپا چه در ایالات متحده امریکا، میگویند که این سازمان الشباب در واقع رهبریت کرده این کارهای تروریستی رو، و همکنون رهبر اینها توسط امریکا بازداشت شده و در بازداشتگاه به سر میبره. یک مقدار بیشتری راجع به سفارت ایران در لندن، همینطور که میبینید و برای دوستانی که لندن رو میشناسند، در چند ماه گذشته بود که ما این صحنه رو دیدیم، یکی از در همین تظاهرات رفت پرچم جمهوری اسلامی رو برد پایین، پرچم شیر خورشید رو بالا برد. در روز 12 اکتبر موقعی که سفیر رو احضار میکنن به او میگویند که ما به هیچ عنوانی We will not tolerate threat on our soil. ما در خاک خودمون به هیچ عنوانی تأمل نمی کنیم که اینجا تهدیداتی از سوی ایران برای ما در خاک ما باشه. و می گوید که این آقای وزیر امور خارجه اد میلیبند به طور خیلی قاطعانه و مشخصی میگوید که ما اجازه نمیدیم که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی از طریق شبکه‌های باندهای آدم‌های مجرم از طریق نیابتی‌هاش کارهایی را اینجا انجام بده، کارهای مخربی را انجام بده و این کارهای مخرب برای ما غیر قابل قبول هست. و این خیلی محکم به اینها دیگه این اخطاریه رو دادن، یعنی یک کارد زرد نزدیک به قرمز هست. و من بعید نمیدونم که در چند هفته آینده ما ببینیم که به هر صورت یک مقداری از در این زمینه دیپلماتیک ادعی رو از سفارت اینها اخراج بکنن، احتمالش هست. یعنی با این صحبت هایی که الان داره میشه احتمال اینکه اوضاع دیپلماتیک بدتر بشه خیلی بالا هست. بله، در روزنامه ها رویتر، اسوسییتد پرس و خیلی خبرگزاری های دیگه مثلا الجزیره این خبر رو آورده بودن، یعنی خبری که الان آقای اد میلیبند یک بیانیه بسیار محکمی داده. در این بیانیه محکم در واقع به رژیم اسلامی اخطار دادن، یعنی اخطار دیگه از این بزرگتر نمیشه. در این حال انگلستان موازش خیلی نزدیکتر شده، یعنی آقای اد میلیبند روابطش با آقای مارکو روبیو خیلی بهتر و نزدیکتر شده. و در روز دوشنبه هم که این بیانیه صادر شد، در گفتگوی تلفنی که هر دو با هم داشتن، اینها گفتند که ما اجازه نمیدیم که جمهوری اسلامی به مواضع و به تجهیزات و به پایگاه‌های انگلستان یا به هواپیماهای امریکایی در انگلستان ضربه یا ضرر برسونه. بله. بعد روز 12 اکتبر بیانیه مطبوعاتی خود دولت داد بیرون. این خیلی مهمه دوستان، از اینجا خواهش میکنم دقت بکنید، چون این مسئله به نظر من از این لحاظ حائز اهمیته که این یک زمینه سازی هست. یعنی کاملا مشخصه که الان انگلستان با توجه به سابقه طولانی که در دیپلماسی و در اون چیزی گفته میشه نفوذ نرم در دنیا و در منطقه داره، با این بیانیه تا حد زیادی داره نشون میده که فعالیت‌های دیپلماتیکش علیه رژیم اسلامی شدت گرفته. و اینو شما خواهید دید وقتی که من این رو بیشتر بشکافم و آنالیز بکنم. اول از همه شما نگاه کنید که این از طرف وزارت امور خارجه در خود سایت وبسایت تارنمای دولت آمده و اینجا همینطور که میبینید این بیانیه رو که صادر کردن و این بیانیه مشترک بین المللی هست که از طرف این کشورها، کشورهایی که اینجا شما شاید ببینید و حالا من اسم چند تاشون رو خواهم آورد، این بیانیه هم امضا شده، تایید شده، یعنی وزرای خارجه این کشورها هم بیانیه انگلیس رو تایید کردند. یعنی میگویند که بله، آن چیزی که انگلستان میگوید و مدارک و اسنادی که انگلستان نشون داده به ما، ما مطمئنیم که کار رژیم اسلامی بوده و این کارهای تروریستی قطعاً دستش و عملیاتش از تهران برنامه‌ریزی شده. حالا کشور وزارت وزیرهای خارجه‌ای که این رو امضا کردن: آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، جمهوری چک، قبرس، دانمارک، استونیا، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لاتویا، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مولتا، هلند، نیوزیلند، نروژ، پرتغال، رومانیا، اسلوواکیا، اسلوونیا، اسپانیا، سوئد، پادشاهی متحده یعنی انگلستان، پرتغال، رومانیا، میبخشید رفتم اشتباه کردم، بله، ایالات متحده و رئیس کل اتحادیه اروپا. اینها به طور شدید گفتن ما حملات خشونتبار رژیم اسلامی رو محکوم میکنیم. کاندم یعنی محکوم کردن. و به همچنین محکوم میکنیم توطئه‌های کشندشونو، آتش سوزی های عمدیشونو، خرابکاریشونو، حمله های سایبریشونو و همچنین اون فعالیت هایی که معروف هست به فعالیت های هیبرید، نگاه کنید مثل ماشین هایی که دو سوخته هستن، هم با بنزین کار میکنن هم الکتریک، بهشون میگن هیبرید. هیبرید یعنی کارهایی که یک جنبه نداره، چند جنبه داره، به خاطر اینکه اینها الان فعالیتاشون فقط این نبوده که مثلا برن یه جای رو آتیش بزنن یا حمله سایبری بکنن، حالا یواش یواش رو آوردن به مناطق نظامی، پایگاه نظامی هم به همچنین. قبلا خبرنگارها بودن، الان کار به پایگاه‌های نظامی هم کشیده شده. ولی خواهش میکنم دوستان اسم این کشورهایی که همه همدست شدن رو به یاد داشته باشید و ما میریم الان سر بیانیه، چون بیانیه خیلی مهمه که ما بفهمیم تو این بیانیه چه آمده، یعنی انگلستان چه هدفی رو دنبال میکنه، چون این زمینه سازی هست برای کارهای دیگر. اینجا لغت وی یعنی ما، ما یعنی این 30 خورده‌ای کشور، ما همگی میگوییم که آن چیزی که در پایگاه هوایی فرفورد در 27 سپتامبر اتفاق افتاد، این نقشه جمهوری اسلامی بود. و ما همچنین میگوییم که سپاه پاسداران همچنان به کارهای تروریستی خود خارج از مرزهای خودش داره ادامه میده توسط باندها و شبکه ها و نیابتی های خودش. و حمله به فرفورد، ما میگوییم که حمله به فرفورد پس از حمله به مراکز یهودی نشین، به خبرنگاران ایرانی و همچنین به منافع امریکا هست که اونها همه از طرف، یعنی گویا کلیم می شود، ادعا می شود که از طرف همین حرکات الشباب الیمین الاسلامیه بوده. دقت کنید همش لغت ما استفاده میشه، یعنی انگلستان اینجا کل جامعه جهانی رو، بخش عظیمیش رو الان همراه خودش کرده. بعد اینجا میگوید هر گونه تلاشی برای تهدید، برای خاموش کردن، برای ترسوندن، برای اذیت و آزار کردن، برای تحت فشار گذاشتن افراد در کشورهای ما. اینجا دقت کنید، الان مسئله انگلستان دیگه نیست، میگوید our territories، یعنی تمام این کشورهایی که من الان نام بردم که توسط نیابتی ها یا هر کس دیگری انجام می شود غیر قابل قبول است. هر کسی که کارهای فعالیت‌های تروریستی از طرف ایران یا از طرف کشور دیگری را بخواهد انجام بدهد، ما او را شناسایی، تحقیق و جلوی او را خواهیم گرفت و او را محاکمه خواهیم کرد. رژیم اسلامی نباید تردید بکند که ما متحدن، We are united، ما متحدن ایستاده ایم و از کشور خودمون دفاع می کنیم و با همکاری های بین المللی که انجام خواهیم داد برای وجود آوردن انعطاف بیشتر در امنیت و نگهداری و پاسداری از مردم خودمون و آنهایی رو که بخواهن این امنیت رو به هم بزنن، ما اونها رو مسئول خواهیم دانست. خیلی بیانیه محکمی هست و من فکر میکنم که الان با توجه به اینکه اینها دو فرد رو هم از ایران تحریم کردن، یکیشون به نام آقای روح الله بازقندی هست و دیگری آقای به نام شهرام علی رضا تامارزاده جکی، که میگویند اینها همه نقش داشتن و با گروهی به نام زیندشتی که یک باند مواد قاچاق هست، اینها همه با هم همدست و همکار بودن. اینها رو ما فعلا هر گونه پولی داشته باشن ما اینها رو منجمد میکنیم. اگر بخواهن بیاین در این کشورها، این کشورهایی که الان من نام بردم و شما هم دیدید، اینها اجازه حق ورود نخواهند داشت و به همچنین اگر که در جایی در یکی از این کشورها اینها مدیرعامل شرکتی هستند، مثلا میدونید اینا مالتا رو خیلی استفاده میکنن، میدونید قبرس رو زیاده، میدونید کشورها خب کوچیکن و بنیه اقتصادی و امنیتشون ضعیفه، اینا خیلی استفاده میکنن برای همه نوع کاری. برای همینه که این آمده و میگوید که ما در همه این کشورها، اگر حتی اینها یک مدیر عامل شرکتی باشن اونجا به اسم نمیدونم شرکت بابک الزنجانی برای مثال اونجا یک کمپانی باز کردن، ما اونها رو خواهیم گرفت. دوشنبه موقعی که سفیر جمهوری اسلامی دعوت میشه به وزارت امور خارجه در وایت هول، فردی به نام استیون داتی که ایشون وزیر خاورمیانه هست با ایشون ملاقات میکنه و سفیر ایران میگوید ما به هیچ عنوان ملل وجوهی این وصله به ما نمیچسبه و ما این حرفا رو قبول نداریم و این حرفا رو باید پس بگیرید یا باید مدارک و اسنادی نشون بدید که محکم باشه. و سفیر گفته که ما حاضریم با دولت انگلستان همکاری بکنیم برای شناسایی این تروریستا، اینا داوطلب شدن که با انگلستان همکاری بکنن. از طرفی در تهران سفیر کبیر انگلستان رو اینها صدا کردن، سامون کردن، گفتن بیایید و گفتن که این کار ما نبوده، ما در فرفورت هیچ نقشی نداشتیم، اینها همه دروغ است، اینها بی پایه است، اینها بی اساس است و لندن باید اسناد و مدارکی نشون بده که اون مدارک نشون بده ما نقش داشتیم و اخطار داده به انگلستان، گفته که اگر که شما این مواضعتون رو تغییر ندهید ما به طور جدی باید روابطمون رو با شماها از نو بررسی بکنیم. بله. خبر بعدی، میدونید همه اینها خیلی جالب به هم مرتبطه، یعنی یک صحبتی که مثلا یک وزیری کرده یا یک

میشه نیروهای امنیت داخلی انگلستان، MI‌اش برای میلیتری اینتلیجنس هست. و کار اینها در واقع طی این 117 سال این بوده که امنیت داخلی کشور انگلستان رو حفظ بکنن، از کسانی که میان اینجا خرابکاری کنن، کارهای تروریستی بکنن، اینها جلوی اونها رو بگیرن. و سالانه رئیس MI5 میاد و گزارشی میده که این گزارش در مورد تهدیدهای اصلی و پایه‌ای هستش که انگلستان باهاش روبرو هست در مرزهای خودش. MI5 درون مرزیه، MI6 برون مرزیه. ایشون که این آقایی که اینجا میبینید، آقای سر کن هستش، سر کن مک‌کالم، و گزارشی داده که این گزارش در روز 13 اکتبر یعنی دیروز بوده. و امروز هم باز اخبار، میدونید اخبار اونایی که اخبارهای مهم هست رو اینهای تکرار میکنن. امروز صبح هم من دیدم تمام خبرگزاری های انگلیس باز این گزارش و این مصاحبه رو باز پخش کردن. پس این خبر، خبر در واقع میتونیم بگیم همین امروز هست، خبر داغ روز هست. در این گزارشی که داده، باز خیلی به نظر من این گزارش هم همزمانیش و هم مطالبش خیلی حائز اهمیت هست برای ایرانیان. چرا که در اینجا ایشون اعلام کرد که بیش از 50 نفر ایرانی رو اینها دستگیر کردن، بیش از 50 تا. و خود همین شگفت انگیزه، یعنی بیش از 50 تا ایرانی رو اینا بازداشت کردن. حالا چقدرشون در زندان به سر میبرن، چند تاشون الان منتظر محاکمه هستن، چند تاشون رو آزاد کردن، آمار دقیقی در دست نیست. ولیکن اینها در واقع با این گزارش و آقای سرکن مک‌کالم که گفتم رئیس کل MI5 هست، دیگه به نظر من مطلع ترین میتونه فرد در مورد مسائل امنیت داخلی انگلستان باشه. خب ایشون آمده و میگوید که جمهوری اسلامی در حال حاضر فعالیت های هیبرید خودشو بیشتر کرده، گسترش داده در انگلستان. خب این خیلی نکته بزرگی هست، expanding یعنی بزرگ کرده، بیشتر کرده. یعنی چی؟ یعنی اگه قبلا مثلا اینا می اومدن یه مخالف بند خدایی رو، یه روزنامه‌نگاری رو تهدید میکردن یا چاقو میزدن، الان این به مثلا آتش سوزی آمبولانس های محله یهودی نشین رسیده، به اینی که اینها میخواستن تو منچستر یه کنیسه رو مال یهودیان آتیش بزنن، و الان چند تا از این پایگاه هوایی و حتی یک پایگاه نیروی دریایی، اینها همه به یک نوعی مورد جاسوسی یا شناسایی قرار گرفته. خب این خیلی یک کار عجیبیه. و این آقای سرکن در واقع دارد میگوید ما از این مسائل خیلی مطلع هستیم. سرکن میگوید که الان اگر که رژیم اسلامی قبلها به دنبال هدفهای نرم بود، هدفهای ضعیف بود، مثل گرفتن یا بمبگذاری مثلا در دفاتر روزنامه ها یا تلویزیون های ایرانی، الان به دنبال هدفهای

سختتر داره میگرده، مثل دقیقا اس برده، مثل پایگاه های هوایی. پس نگاه کنید که الان این متصل شد به اون حرفی که آقای اندی برنم در اولین اسلاید من زده. ولی اون چیزی که جالبه به خبرنگارها آقای سرکن گفته، اون چیزی که در پایگاه هوایی فرفورد اتفاق افتاد، این تنها مورد نبوده. یعنی چی؟ یعنی موردهای دیگه هم بوده که ما میدونیم، پیگیری کردیم، رصد کردیم. و اضافه کرده که ما شاهد این هستیم که رژیم اسلامی جاهای دیگه ای رو غیر از پایگاه هوایی فرفورد در نظر داشته، مورد علاقش بوده که ببینه چه خبره، چه کارهایی میخواد اونجا انجام بده. همینطور که گفتم، ببینید هم MI5 هم MI6 میدونید اینها سوابق طولانی دارن در کار جاسوسی و ضد جاسوسی و خیلی برای من باز جالبه که تقریبا 2 هفته پیش کتابی منتشر شد در انگلستان و این کتاب اسمش هست رد وود. رد وود معنی تحت و لفظیش میشه چوب قرمز و توسط نویسنده انگلیسی که کتاب‌های زیادی راجع به مسائل امنیتی و جاسوسی نوشته به نام بن مکنتایر. نویسنده پرقدرتی است و ده‌ها کتاب راجع به مسائل اطلاعات و ضد اطلاعات نوشته. آخرین کتابش راجع به ایران هست و باز اطلاعاتی که جدیدن ایشون به دست آورده. سر چه مسائلی؟ سر اینی که چطور در اوائل دهه 80 روسیه هدفش این بود که رژیم اسلامی رو از بین ببره و جاش در آنچه که در کتاب آمده به احتمال قوی با همکاری حزب توده و چپی ها در واقع یک دولت کمونیستی سر کار بیاد. و داستان و ماجرای کتاب اینه که کسانی که نقش عمده رو داشتن در این ماجرایی که حالا باید به اصطلاح کتاب رو بخرید و بخوانید، من اینجا حالا این رو برای دوستان نمیدونم میبینید یا نه، ببینم این کتاب هست، بنده شروع کردم الان این رو خوندن، خواهید دید که چطور MI6 در تهران به کمک کوزیچکین که برای کاگبه، بله برای کاگبه کار میکرد، چطور مکردی که به اصطلاح یک جاسوس MI6 بود و اسم چاتوگانا هم این تو میاد، اون کاباره چاتوگانا در چاتوناگا در تهران، و چطور اینها کارهایی را انجام دادن که در واقع از انفجار یک بمب اتمی، چون امریکایی ها گویا تهدید کرده بودند که اگر روسیه وارد ایران بشود توسط حزب توده، دولت کارتر گفته بود که ما از سلاح اتمی استفاده خواهیم. من خودم چند تا بخشش رو تا حال خوندم، خیلی محکم نوشته، خیلی نویسنده خوبی هست.
خواستم فقط این را اضافه کرده باشم که بسیاری از کارهایی که امروز داره اتفاق میفته به هر صورت اینها نمیتونن که بیرون نمیدن. میدونید این حالا یه 4 دهه بعد 5 دهه بعد باز مشخص میشه چه کسانی ایران دقیقا گرفته بودن، چه کسانی در لندن مجازات بیشتری شدن، چه کسانی بیشتر نقش داشتن. حالا اونا میمونه برای نویسنده هایی که 40 سال دیگه راجع به قضایای امروز خواهند نوشت. موضوع دیگری که اتفاق افتاد در مورد گرفتن 2 ایرانی بود که اینها رو البته تو ماه مارس گرفته بودند، یعنی این 2 فرد رو دستگیر کرده بودند و کار اینها هم این بوده که مراکز یهودی رو و اون اماکنی که مربوط به اسرائیل میشه اینا تحت نظر داشته باشن، اطلاعات جمع‌آوری کنن و اینها رو در ماه مارس فروردین خودمون اینها رو بازداشت کرده بودن. الان آوردن اینها رو در اولد بیلی. هر دوی اینا میگویند که ما هیچ نقشی نداشتیم، pleaded not guilty، یعنی اینکه گفتن ما بیگناهیم. این یکی از این آقایون اسمش هست نعمت الله شاسوندی که 41 سال داره و دیگری فردی هست به نام علیرضا فراستی. هر دوی اینا متهم بر این هستند که داشتن کارهای ریکانسنس و جاسوسی و اطلاعات جمع‌آوری می‌کردن. از جاهایی رو که اینها تحت نظر داشتن، یکیش همین تصویری هست که شما در بالا می‌بینید. یک کنیسه بسیار قدیمی یا قدیمی‌ترین کنیسه یهودیا در لندن هست به نام بویس مارکس سینگوگ و دیگری هم سفارت اسرائیل هستش که در کنزینگتون واقع است. اطلاعاتی رو که دولت بیرون داده، اطلاعاتی رو که دادگاه بیرون داده، اینجا اولد بیلی هست. شما نگاه کنید در یک دادگاهی که حداقل چند صد سال سابقه داره این 2 فرد رو آوردن و دارن محاکمه میکنن. فرد اول که آقای شاسوندی باشه دو ملیتی هستش و در شمال لندن در منطقه به نام نورث فینچلی، اونهایی که ایرانی هستن و لندن رو میشناسن میدونن که الان نورث فینچلی خیلی ایرانی اونجا زیاد شده و اصلا یه تعدادش خیلی بالا هست و گویا این آقای شاسوندی اونجا ماشین دست دوم میفروخته و الان هم راننده هست. اینها اطلاعاتی هستش که دولت بیرون داده. به احتمال قوی خب میدونید ایرانیایی که در حالا شمال لندن فینچلی زندگی میکنن به احتمال قویشون رو میشناسن و از سال 2009 اینجا وارد انگلستان شده. دیگری آقای فراستی هستش که آرایشگاه داره یا آرایشگره و پاسپورت ایرانی داره، یعنی هنوز ایشون دوال نشنال یا دو ملیتی نیستش و در همون نزدیکای نورث فینچلی منطقه هست به نام کالیندیل اونجا داره زندگی میکنه و موقع که 17 سالش بوده وارد اینجا شده، یعنی سال 2021 میشه الان 5 سال پیش، پس ایشون 22 سالشه. قرار بر این هستش که دادگاه ادامه پیدا میکنه. 12 فوریه سال آینده در اولد بیلی باز شروع خواهد شد
و به احتمال قوی اون تاریخی رو که دادن برای محاکمه این دو 26 اپریل آوریل سال آینده است، یعنی حدود 6 ماه آینده. خبر دیگری که باز مهم بود این به این خاطر هستش که آقای میلیبند گفته بود وقتی که من آقای عراقچی رو دیدم رفتم به ایشون بگم که این دوتا انگلیسی رو آزاد بکنید. الان به یک این دو انگلیسی که حدود 112 روز بوده زندانی بودن تا یک کسی از سفارت انگلیس رفته تونسته اینها رو ببینه به نام لینزی و کریگ فورمن، به اینها 10 سال حبس دادن و 10 سال حبس به خاطر میگویند اینها باز داشتن کارهای جاسوسی میکردن در اونجا، الان در زندان اوین هستند و تازه تونستن که از طرف سفارت انگلستان در تهران عده اینها رو ببینه و قرار بر این شده که اینها دیگه بتونن با پسرشون آقایی هست به نام جو بنت بتونن صحبت بکنند. پسر اینا میگه من در عرض 5 ماه گذشته 10 دقیقه بیشتر نتونستم با این صحبت کنم. ایشون جو بنت در نزدیکی های اینجا استان کنت شهری هست به نام فوکستون اینجا زندگی میکنه و خیلی تلاش کرده که بتونه با مادرش تلفنی بتونه به طور مرتب صحبت بکنه. اون چیزی رو که وزارت امور خارجه الان داره میگه میگوید که سفیر تونسته بره و اینها رو در زندان اوین ملاقات بکنه و قرار برار شده که اینها بتونن با تلفن بتونن به طور هفتگی صحبت کنن با پسرشون در بوکستون. خبر آخری که فکر میکنم برای دوستان بینندگان شاید جالب باشه اینه که موقعی که آقای کیر استارمر استعفا داد و رفت، مجلس طبق روال مجلس باید یه انتخابات جدیدی رو بذارن و یک وکیل دیگری رو به مجلس بیارن از منطقه‌ای که در تقریبا مرکز قرار میگیره به نام سین پانکراس و هولبورن و سین پانکراس مرکز و اکثر دادگاه ها و قسمت قدیمی لندن هم در همین جا واقع است، یعنی منطقه که میشه هولبورن و سین پانکراس و اینها. و وقتی که رای گیری کردن حزب کارگر خانومی رو کاندید کرده بود که محلی هست، یعنی از همون محل میاد اونجا کار میکنه، اونجا زندگی میکنه، برای شهرداری اونجا کار میکنه به نام عبدی والی سگل. و خانم اولین سومالیایی حساب میشه، از کشور سومالی هست و اولین سومالیایی حساب میشه که به پارلمان انگلیس منتخب میشه، انتخاب شده از طرف مردم انتخاب شده. و به هر صورت خود همین تصویر که میبینید این در شب انتخابات پس از برد ایشون هست و اینجا هم وقتی که خانم سگل والی سگل رفت به پارلمان و اونجا باید قسم بخورن و ایشون هم قرآنی به دست گرفت و قسم خورد در اونجا. و از شما شاید سوال از برای شما پیش بیاد که چطور می شود ایرانیان عزیز هنوز به پارلمان راه نیافتن با اینکه اونها سالیان سال در اینجا هستند. خب دلایلش پیچیده هستش، اینجا الان وقت اون صحبت ها رو نداریم، ولی خب میخواستم نشون بدم که ایشون با حدود 12,000
292 رأی، یعنی 12,000 تا رأی آورده، و نفر دوم که رئیس حزب سبز است که دوم شد، اون 8,928 بگید 9,000 تا آورده. بعد حزبای دیگه خب 2,000 تا و 1,600 و 924، اینا حزبای اصلی هستند در این کشور انگلستان. ولی جالب اینجاست که با 12,000 تا رأی، حدود 12,000 تا رأی، ایشون انتخاب شد و به مجلس راه یافت. حالا وقتی نگاه میکنید به چرا یه همچین پدیده پیش میاد، خب دموکراسی اینه که شما یه صندوق داری، اینجا میبینید که یه صندوق رأی هست، یه ضبطر هم روشه. اونجایی که بعد این افراد ضبطر میزدن، ضبطر رو به اسم ایشون زدن و ایشون از دیگران بیشتر رأی آورده، خب آمده به مجلس و به احتمال قوی هم فردیه که خب در این زمینه ها سالیان سال کار کرده، در شهرداری کار کرده، به منطقه آشنا هست، با مردم این منطقه آشنا هست. و وقتی ما نگاه بکنیم که چطور میشه که مردم هولبورن و سین پانکراس که یه منطقه خیلی گرون قیمتی هست در لندن، دفاتر بزرگ مالی و جهانی و دفاتر وکالت دنیا اونجا هست، چطور الان جای آقای کیر استارمر خانم ساگال آمده؟ خب دلیلش ساده است، من الان با ارقام نشون شما میدم. ببینید، اول از همه حدود 37% فقط آمدن رأی دادن، حدود 111 تا اونجا آدم هست، در واقع جمعیت این منطقه 111,000 تاست. بعد از این 111,000 تا فقط 37% اومدن رأی دادن، اینا تعداد کسایی که اونجا زندگی میکنن. خب 37% اومده، 40,000 نفری هم که اونجا زندگی میکنن تقریبا روی خط فقر زندگی میکنن. چرا؟ در خونه های شهرداری زندگی میکنن. یعنی 40,000 نفر از این 111,000 تا در خونه های شهرداری و افرادی هستند که کم درآمدن یا بی درآمدن. حالا من نگاه کردم دیدم که بله، بسیاری از اینها بی درآمد هستند و خب مشخصه که خب میرن به فردی رأی میدن که خب شبیه خودشونه، یعنی افرادی که الان اونجا زندگی میکنن، یه درصد بسیار زیادی شون از سومالی میان، از بنگلادش میان، از کشورهای آفریقایی میان، یعنی منطقه‌ایه که خب خارجی نشین ها خیلی زیاد هستن، اکثریت هستن. و آقای پولانسکی که دوم شد و به هر صورت باز عجیبه که مردم به این رأی دادن، ولی اکثر جوانها بودن، جوانهایی که در همین منطقه زیر 30 سال به این رأی دادن. صحبت رو اینجا تموم میکنم و چکیده حرفایم امشبم فکر میکنم بیشتر این باشه که بیانیه بین المللی که در محکومیت رژیم اسلامی توسط بیش از 30 کشور جهان امضا شده و میگوید مدارک و اسنادی رو که انگلستان نشون داده ما امضا میکنیم به عنوان سند که جمهوری اسلامی به یقین، قریب به یقین نقش داشته در قضیه فرفورد و کارهای تروریستی دیگر مثل حریق، آتش سوزی، خرابکاری، حمله های سایبری، اینها تایید کردن. خب خواه‌ناخواه ما وارد یک فاز دیگری از همکاری های بین المللی داریم میشیم الان،
یعنی این کشورهایی که الان آمدن از نیوزیلند تا استرالیا تا کانادا تا قبرس تا مالتا آمدن امضا کردن این بیانیه رو، وارد همکاری های نزدیکتری نه تنها در مورد گرفتن اموال و پول های اینها در این کشورها خواهد شد. ببینید الان مسئله اینه که شما مثلا شما رفتی در قبرس حساب باز کردی یا در مالتا رفتی، الان طبق این بیانیه که داده شد مالتا اطلاعات لازم رو به انگلستان و به امریکا و این کشورها این اطلاعات رو ما بین خودشون خواهند داد و افرادی که وارد این ناحیه ها وارد این کشورها بخوان بشن دستگیر خواهند شد. با درود فراوان، خیلی ممنون، صحبت ها طولانی بود، امیدوارم مفید باشه، تا هفته آینده.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
1: عصر روز چهارم دی ماه سال 1402، رأس ساعت 4:20، یه ساختمون مسکونی تو محله زینبیه دمشق هدف شلیک سه فروند موشک قرار گرفت و صدای مهیبی تو کل محله پیچید. داخل خونه فقط یه مرد حضور داشت که جسدش در اثر شدت انفجار به بیرون پرتاب شده بود. همسایه‌ها میگفتن ساکنین این خونه ایرانی‌اند، اما چیز زیادی راجع بهشون نمی‌دونستند. تا اینکه نیروهای امنیتی رسیدن و چند ساعت بعد هویت مرد کشته شده مشخص شد. سید رضی موسوی، یکی از عوامل جمهوری اسلامی در سوریه. اولی سفیر ایران در سوریه اعلام کرد موسوی یکی از دیپلمات‌های سفارت بوده، ولی خیلی زود مشخص شد یکی از مهمترین فرمانده‌های نیروی قدس سپاه بوده که خیلی زودتر از به اصطلاح مدافعین حرم به سوریه رفته تا مقدمات توسعه طلبی‌های نظام اسلامی رو فراهم کنه. این ویدیوی تونل زمان می‌پردازه به سید رضی موسوی، فرمانده‌ای که مردم سوریه رو به خاک و خون کشید تا دیکتاتور سوریه چند سال بیشتر حکومت کنه. کسی که تو اوج تورم کمرشکن اقتصادی چمدونای دلار و محموله‌های میلیون دلاری نظامی رو دور از چشم اسرائیل یا در اختیار حماس و حزب الله می‌ذاشت تا سفره‌های مردم ایران روز به روز خالی‌تر بشه. قبل از شروع واسه این همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. نیروی قدس سپاه پاسداران ده ها فرمانده ایرانی و غیر ایرانی داره که تو سایه فرماندهی میکنن و اسم و تصویر و جایگاهشون کمتر تو رسانه ها مطرح میشه. رضی موسوی شاید مهمترین فرمانده در سایه جمهوری اسلامی بود که نقش مهمی تو اجرای سیاست های حکومت در سوریه و لبنان داشت و تازه بعد از مرگش بود که رسانه های حکومتی از سایه آوردنش بیرون تا مردمی که سالها بود فریاد میزدن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران با یکی دیگه از عوامل نابودی منافع ملی آشنا بشن. سید رضا موسوی، معروف به سید رضی، سال 42 تو روستای چاشم از توابع شهرستان سنگسر واقع در استان سمنان به دنیا آمد. پدرش کارمند اداره راه بود و قبل از اینکه رضی به سن مدرسه برسه به زنجان منتقل شد. رضی هم تا وقتی که ایران بود همراه خانواده‌اش تو همین شهر زندگی میکرد. هنوز دیپلم نگرفته بود که عراق به ایران حمله کرد و رضی هم مثل خیلی از نوجوانای اون دوره دلش می‌خواست بره جبهه، ولی از اونجا که تنها پسر خانواده بود پدرش بهش اجازه نمیداد. تا اینکه بالاخره بعد از 2 سال راضیش کرد و تو سال 61 بعد از عضویت تو سپاه زنجان به جبهه‌های غربی اعزام شد. آبان همون سال تو عملیات محرم شرکت کرد، عملیاتی که با پیروزی نیروهای ایرانی همراه بود و منجر به آزاد شدن 700 کیلومتر مربع از خاک ایران و اشغال 300 کیلومتر مربع از خاک عراق شد. مناطق آزاد شده بخشی از استان ایلام بود که از اوایل جنگ تو اشغال عراقی قرار داشت. رضی عضو تیم مخابرات لشکر 17 علی ابن ابی طالب بود که زیر مجموعه نیروی زمینی سپاه محسوب می‌شد و خیلی از نیروهاش از سمنان و زنجان اومده بودند. اون همراه این لشکر تو چند تا عملیات دیگه از جمله عملیات خیبر هم شرکت کرد و علاوه بر این تا پایان جنگ چند باری هم به سوریه و لبنان رفت. طبق گفته های همسرش سال 64 در حالی که فقط 2 ماه از عروسیشون گذشته بود برای ساخت دکلای مخابراتی به لبنان اعزام میشه و 6 ماه هم ماموریتش طول میکشه. مشخص نیست ماجرای ساخت دکلای مخابراتی واقعیت داشته یا نه، ولی اینکه لبنان از همون موقع برای ماجراجویی‌های منطقه‌ای نظام اسلامی اهمیت زیادی داشته 100% واقعیت داره. لبنان یکی از اولین کشورهای مد نظر جمهوری اسلامی بود برای ایجاد شبکه‌ای که بعدها به محور مقاومت مشهور شد و حزب الله لبنان مهمترین بخش این شبکه محسوب می‌شد. مأموریت رضی موسوی هم از همون سال‌ها توسعه و پشتیبانی از همین شبکه بود. بعد از استقرار جمهوری اسلامی سران نظام خیلی زود متوجه شدن برای گسترش نفوذ منطقه‌ای نمیتونن صرفاً به ساختارهای رسمی دیپلماتیک تکیه کنن. برای همین تصمیم گرفتن شبکه‌ای از نیروهای نیابتی تشکیل بدن و اهداف توسعه طلبانه و ضد اسرائیلیشون رو از همین طریق دنبال کنن. به همین خاطرم نیروهای سپاه پاسداران از همون سالهای اول دهه 60 وارد لبنان شدن و به آموزش و سازماندهی نیروهای شیعه لبنانی کمک کردند. مأموریتی که در نهایت منجر به شکل گیری حزب الله لبنان شد. رضی موسوی هم با همین هدف وارد لبنان شد، ولی بعد از پایان جنگ ایران عراق برای ادامه مأموریت عازم سوریه شد. سوریه ای که اون موقع هم متحد استراتژیک جمهوری اسلامی بود و حافظ اسد رئیس جمهور وقت این کشور تنها مقام عربی بود که تو جنگ ایران و عراق از صدام حمایت نکرد و در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفته بود. همین رابطه خوب حافظ اسد با مقامات جمهوری اسلامی بود که باعث شد سوریه به مسیر اصلی ارتباط زمینی و لوجستیکی ایران با لبنان تبدیل بشه و پول، سلاح و تجهیزات و نیرو از همین مسیر در اختیار حزب الله قرار بگیره. رضی موسوی یکی از مهمترین و قدیمیترین نیروهای سپاه بود که در طول بیش از 30 سال اقامتش در سوریه این شبکه رو اداره کرد. رضی حتی چند سال زودتر از قاسم سلیمانی به سوریه رفت و وقتی مأموریتش رو شروع کرد هنوز نیروی قدسی وجود نداشت. اون از اوایل دهه 70 خانواده‌اش رو هم به دمشق برد تا مجبور به رفت آمد بین ایران و سوریه نباشه و تمام وقت به مأموریتش برسه. بعد از چند سال زندگی تو دمشق هم روابط خوبی با بعضی از مقامات سیاسی و نظامی سوریه پیدا کرده بود و این روابط کارش رو آسان‌تر می‌کرد. این روند تا سال 76 که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه شد و فعالیت‌های این نیرو ابعاد گسترده‌تری پیدا کردم ادامه داشت. علی خامنه‌ای به دنبال تقویت محور موسوم به مقاومت و برقراری هلال شیعی تو منطقه بود. قاسم سلیمانی هم برای توسعه و پیشرفت نیروهای نیابتی تلاش می‌کرد. طبق گفته‌های مقامات سپاه، موسوی مثل دست راست سلیمانی تو سوریه عمل می‌کرد و سلیمانی خیلی ازش راضی بوده. 3 سال بعد از اینکه سلیمانی فرمانده نیروی قدس شد، حافظ اسد از دنیا رفت و پسرش بشار جانشین شد. قدرت و نفوذ موسوی تو دوران بشار اسد از قبل هم بیشتر شد. مخصوصا بعد از حمایت جمهوری اسلامی از اسد در جریان بهار عربی و ورود نیروهای سپاه به جنگ داخلی سوریه، تا جایی که موسوی تو وزارت دفاع سوریه دفتر اختصاصی هم داشت. موسوی شخصا تو جنگ‌های دمشق و حلب و صحرای سویدا شرکت کرد و در کنار سلیمانی به اسد کمک کرد مخالفانش رو سرکوب کنه و به قیمت ویرانی سوریه و کشته شدن ده ها هزار نفر حکومتش رو حفظ کنه. بشار هم در جواب خوشخدمتی های جمهوری اسلامی دست نیروهای سپاه رو باز گذاشت و هر کاری که میخوان تو سوریه انجام بدن. موسوی هم چند تا پایگاه تو خاک سوریه ساخت که یکیشون تو فرودگاه بین المللی دمشق بود و از این پایگاه برای عبور افراد و انتقال پول و تجهیزات برای حزب الله و گروه های فلسطینی استفاده میکرد. تو همون دوران هم بود که موشک های بالستیک فاتح رو به پایگاه های حزب الله ارسال کرد، اقدامی که تا قبل از جنگ داخلی سوریه بعید بود مورد موافقت اسد قرار بگیره. بر اساس گزارش‌های تحقیقاتی، رضی موسوی مسئول واحد 2250 نیروی قدس بوده. واحدی که وظیفه‌اش پشتیبانی لوجستیکی از شبکه ایران تو سوریه و لبنان. موسوی باید سلاح‌های جمهوری اسلامی رو به سوریه و لبنان منتقل می‌کرد. گاهی بعضی از این مأمورهای نظامی رو از طریق رضا صفی‌الدین همسر لبنانی زینب سلیمانی مستقیماً از تهران به لبنان می‌فرستاد و گاهی مأمورها رو اول به سوریه منتقل می‌کرد و از سوریه می‌فرستاد لبنان. مسئولیت دریافت تجهیزات ورودی از ایران به سوریه و همینطور نگهداری و انبار کردن این تجهیزات، مدیریت دارایی نیروهای امدادرسانی به حزب الله و حتی میزبانی و حفاظت از مقامات ارشد ایرانی و خانواده اونا در بعد ورود به سوریه هم بر عهده دفتر رضی موسوی بود و همه این کارا با هماهنگی مقامات ارشد دولت و ارتش سوریه انجام شد. البته فعالیت موسوی از دید اسرائیل و آمریکا پنهان نبود و خبر داشتن موسوی چه تشکیلاتی تو سوریه داره. برای همینم وزارت خزانه داری آمریکا از سال 89 رضی موسوی رو به خاطر حمایت از گروه‌های تروریستی تحریم کرده بود. اسرائیلی‌ها منتظر فرصت مناسبی برای حذفش بودن. یه بار تو سال 95 به دفتر موسوی تو فرودگاه دمشق حمله کردن تا هم موسوی و هم مهمونش مصطفی بدرالدین رهبر شاخه نظامی حزب الله رو ترور کنن، اما تو لحظه انفجار موسوی تو دفترش حضور نداشت و فقط بدرالدین کشته شد. یه بارم تو سال 97 در جریان یکی دیگه از حملات اسرائیل به حومه دمشق موسوی به شدت مجروح شد، ولی بازم جون سالم به در برد. یه سال بعد از این حمله قاسم سلیمانی هدف حمله آمریکایی‌ها قرار گرفت و کشته شد. بعد از کشته شدن سلیمانی و اخراج جواد غفاری از سوریه، اختیارات و نفوذ موسوی از قبلا بیشتر شد. جواد غفاری که تو سوریه به قصاب علب معروف بود، فرمانده نیروهای سپاه مستقر در سوریه بود که به خاطر اختلافاتی که با بشار اسد داشت ناچار شد به ایران برگرده و در غیاب غفاری موسوی مرد شماره یک جمهوری اسلامی در سوریه بود و با وجود حملات متعدد اسرائیل به پایگاه‌های جمهوری اسلامی تو سوریه بازم به تقویت حماس و حزب الله ادامه میداد. تا اینکه 7 اکتبر سال 2023 حماس به اسرائیل حمله کرد و تو این حمله تعداد زیادی از شهروندان غیر نظامی اسرائیلی کشته شدند. ارتش اسرائیل هم برای کشتن فرمانده‌های حماس به غزه حمله کرد. علاوه بر این، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به فرماندهی رضی موسوی از سوریه برای انتقال تسلیحات به لبنان استفاده می‌کرد، همزمان با شروع جنگ غزه، حملات هوایی اسرائیل به سوریه هم بیشتر شد. با این تفاوت که اسرائیلی‌ها به جای حمله به انبارهای تسلیحاتی وابسته به سپاه پاسداران یا مراکز تولید پهپاد، فرودگاه علب و دمشق رو مورد هدف قرار می‌دادند تا مانع انتقال سلاح به لبنان بشن. از طرف دیگه اسرائیلی‌ها میدونستن موسوی مسئول لوجستیک و انتقال سلاح به لبنانه، پس با ترور موسوی ضربه سنگینی به شبکه انتقال تسلیحات جمهوری اسلامی وارد میشد. برای همین اطلاعات رفت و آمدها و محل زندگی موسوی رو طی عملیات دقیق اطلاعاتی به دست آوردن و روز 4 دی ماه سال 1402 در حالی که کمتر از 3 ماه از حمله 7 اکتبر گذشته بود با شلیک 3 فروند موشک به آپارتمان محل زندگی موسوی حمله کردند و بالاخره سید رضی موسوی رو هم کشتن. البته مقامات رسمی اسرائیل مسئولیت این ترور رو به عهده نگرفتن و هیچ اظهار نظری هم در رابطه با کشته شدن موسوی نکردند، ولی شواهد زیادی وجود داره که نشون میده اسرائیل پشت این حمله بوده. حسین اکبری سفیر جمهوری اسلامی در سوریه تو مصاحبه درباره این حادثه گفت: ایشان امروز ساعت 14 در سفارت کشورمان بودند و در محل دفتر کارشان حضور داشتند و سپس در بعد از ظهر به محل اقامت و منزلشان در محله زینبیه رفتند. با توجه به اینکه همسر این شهید معلم هستند در آن ساعت در منزل حضور نداشتند و در ساعت 16 و 20 دقیقه بعد از ظهر منزل ایشان ظاهراً با 3 موشک از طرف رژیم صهیونیستی هدف قرار می‌گیرد و ساختمان تخریب و پیکر این شهید به حیات پرتاب می‌شود. ایشان دیپلمات و رایزن دوم در سفارت کشورمان بودند که گذرنامه دیپلماتیک و اقامت دیپلماتیک در اینجا داشتند. ایشان در مدت زمان حضورشان در سوریه فعالیت مستشاری داشتند. با اینکه اکبری تلاش کرد رضی موسوی رو به عنوان دیپلمات معرفی کنه نه فرمانده نظامی، سپاه پاسداران تو بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرد نوشت: سردار سرتیپ پاسدار سید رضی موسوی از مستشاران نظامی با سابقه سپاه در سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد. بعد از انتشار خبر کشته شدن رضی موسوی، تمام مقامات ارشد نظامی از علی خامنه‌ای تا رئیس جمهور و رئیس مجلس و فرماندهان سپاه پیام تسلیت منتشر کردند و اسرائیل رو به عنوان عامل ترور موسوی معرفی کردند و طبق معمول وعده انتقام سخت دادند. نکته عجیب ماجرا این بود که رمضان شریف سخنگوی سپاه در واکنش به کشته شدن موسوی اعلام کرد اسرائیل برای انتقام حمله 7 اکتبر موسوی رو ترور کرده، چون میدونسته که حمله 7 اکتبر به خاطر انتقام از قاتلین قاسم سلیمانی انجام شده. سخنگوی سپاه در حال این ادعا رو مطرح می‌کرد که تمام مسئولین نظام تا اون موقع که حدود 3 ماه از 7 اکتبر می‌گذشت هر نوع دخالت جمهوری اسلامی رو تو حمله به اسرائیل تکذیب کرده بودند. گفته‌های رمضان شریف بازتاب زیادی تو رسانه‌های خارجی داشت. برای امین حسین سلامی فرمانده وقت سپاه ناچار به واکنش شد و دوباره تأکید کرد که عملیات 7 اکتبر توسط فلسطینی‌ها انجام شده و جمهوری اسلامی هیچ دخالتی توش نداشته. ضمناً اعلام کرد ما هنوز انتقام قاسم سلیمانی رو نگرفتیم و به موقعش هم انتقام قاسم سلیمانی رو می‌گیریم هم رضی موسوی رو. با وجود تکذیب‌های سلامی، مشتبه توانگر یکی از نماینده‌های مجلس هم تو شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با اطمینان میتوان گفت رضی موسوی از تمهیدگران عملیات حمله حماس به اسرائیل به نام طوفان الاقصی بود. البته چند ماه بعد اسرائیلی‌ها در جریان حمله به سران حماس اسناد و مدارکی به دست آوردن که دخالت جمهوری اسلامی تو حمله 7 اکتبر رو اثبات می‌کرد. هرچند که اسرائیلی‌ها قبل از پیدا کردن این اسناد هم جمهوری اسلامی رو عامل اصلی این حمله می‌دونستان و تکذیب کردن‌های مقامات سیاسی نظامی جمهوری اسلامی تأثیری تو نظر و فکرشون نداشت. به هر صورت از نوع واکنش سران حکومت نسبت به مرگ رضی موسوی مشخص بود این فرمانده نیروی قدس سپاه چه خدمات ارزنده‌ای برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای خامنه‌ای انجام داده. برای همین مراسم تشییع مفصلی هم براش برگزار شد. پیکرش رو اول تو دمشق تشییع کردند، بعد تو نجف و کربلا و مشهد و بالاخره مراسم نهایی تو تهران برگزار شد و در نهایت بعد از اینکه علی خامنه‌ای بر پیکرش نماز میت خوند تو بارگاه امامزاده صالح واقع در میدان تجریش به خاک سپرده شد. تو مراسم تشییع موسوی علاوه بر مسئولین نظام علی مملوک رئیس شورای امنیت ملی سوریه و فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه هم حضور داشتند. رضی موسوی یکی از کارگزاران سیاستی بود که جمهوری اسلامی اسمش گذاشته بود عمق استراتژیک نظام. سیاستی که هزینه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی سنگینی داشت. سیاستی که سران نظام ادعا می‌کردند هدفش دفاع از امنیت ایرانه، ولی در واقع هدفی نداشت جز گسترش نفوذ نظامی جمهوری اسلامی تو کشورهای دیگه. علی خامنه‌ای برای ارضای جاه طلبی‌هاش میلیاردها دلار از سرمایه کشور رو خرج حمایت از حماس، حزب الله، بشار اسد و گروه‌های تروریستی ریز و درشت دیگه کرد. فرمانده‌هایی مثل رضی موسوی و قاسم سلیمانی هم با اجرای دستورات خامنه‌ای تو لبنان، عراق، یمن و سوریه ادعا می‌کردند برای حفاظت از امنیت ملی تنش‌ها و درگیری‌ها رو به خارج از مرزهای ایران منتقل کردند، اما در نهایت هم خودشون قربانی این روی کرده بیاسل شدن و هم آتیشه جنگ تمام عیار با اسرائیل و آمریکا رو تو کشور شعله بر کردن. هم عمق استراتژیک نظام برباد رفت و حملی خامنه ای و ده ها نفر از مهمترین فرماندهان و مقامات ارشد نظام کشته شدند و از همه مهمتر امید و آرزوهای میلیون ها نفر از مردم ایران نابود شد. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: در هواپیما وقتی خمینی گفت هیچ، پشت سرش کی نشسته بود؟ هادی قفاری. خمینی به شدت بهش اعتماد داشت. تمام کارهای هادی قفاری با هماهنگی خمینی بود. هادی قفاری از طرف خمینی رسما اعزام میشه به فلسطین، سوریه و لبنان.
1: ما حتی یه کاری که کردیم، یه ماشین رو خریدیم در سوریه، شبلت بزرگ آمریکایی‌ها، که یک هفته تمام داریم پر کردیم اصله، بیش از چند هزار فشنگ. حالا به کی بدیم بیاد ایران؟
0: رسانه‌های جهانی مشکوک شده بودن که اصله از کجا داره وارد ایران میشه. این ویدیو رو ببینید.
2: از کجا شما این اسلحه ها رو به دست میارید؟
3: نمیدونم.
2: بعضی از این اسلحه ها از جبهه آزادی بخش فلسطین میاد.
3: اطلاعی ندارم.
0: خمینی علنا داشت دروغ میگفت. هادی قفاری ببینید چی میگه.
4: شما کی فلسطین تشریف بردی؟
1: من قبل از اینم.
4: چه سالی بود؟
1: سال 54 به این طرف.
0: اما اسلحه ها تو سرشون بخوره.
3: نمیدونم.
0: ارتباط هادی قفاری با یاسر عرفات از طرف خمینی.
1: ایشون ماره با آقایه، منه با آقای عرفات برشد، اما عمار اون موقع از عرفات نمیوردن.
4: بله ابو عمار. در لبنان آموزش دیدن یا فلسطین؟
1: نه من هم لبنان آموزش دیدم، هم مرز بین اردن و اسرائیل، کرانه باختری.
0: میره عملیات تروریستی رو یاد بگیره درست قبل از انقلاب.
4: آموزش چریکی میدیدین؟
1: بله.
0: در 17 شهریور 1357 نیروهای چریکی یاسر عرفات وارد ایران میشن. نیروهای اسلامگرای افراطی خمینی که در همونجا آموزش دیده بودن زیر نظر خود یاسر عرفات در خیابان ژاله تهران مردم رو به رگبار بستن. عین 18 و 19 دی ماه همین یاسر عرفات به ایران میاد. احمد خمینی کنارش میشینه و بهش میگه
5: کسی باور میکند این حرف را؟ اینکه انقلاب فلسطین در ایران است؟ عصر جدید.
6: اینجا عربی صحبت کن. اینجا عربی صحبت کن.
0: و همین یاسر عرفات در جنگ ایران و عراق گفت من پشت برادران عربم میستم و به صدام حسین کمک کرد. با گروه مجاهدین خلق ارتباط بسیار خوبی داشت. با جیمی کارتر ارتباط بسیار نزدیکی داشت. یعنی خمینی و یارانش علنا با دشمنان ایران ارتباط برقرار کردند و 57 احمقی که برای قاتلان مردم خودشون درود میفرستادن. یعنی ما ایرانی از سال 57 دو دستی کشورمونو دادیم به قاتلامون.
7: اوباش اسلامی با کمک کمونیست‌ها گارد شهربانی ایران رو قتل عام کردند. افسران شهربانی رو قتل عام کردند. افسران ارتش شاهنشاهی رو کشتند.
0: هادی قفاری یه قاچاقچی عادی نبود. خیلی حرفه‌ای. این ویدیو رو ببینید.
4: پاسپورت ایرانی رفت آمد می‌کردین؟
1: من چندین پاسپورت داشتم. اون پاسپورتی که بیشتر دستم بود، به نام باکوچلوا بودم، عبدالله گلشنی. شغل فرش فروش، کارپت من. فرش فروش
4: نارکی براتون درست میکرد.
1: من قبل بچه هایی این کار داشتیم.
7: به خاطر محمد رضا شاه پهلوی بیستیم، به خاطر اون افسران و به نام سپهبد مهدی رحیمی مرد مردان.
8: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

درش تعبیر شد و اون خودشو حمال نظام میدونه. اما همین حمال نظام چنان جایگاهی پیدا کرد که بعد از مرگ علی خامنه‌ای رسما تبدیل شد به قدرت شماره یک جمهوری اسلامی و همگان بر این باور بودند که علی لاریجانی تاج بخش تازه ایرانه، یعنی اونه که تعیین میکنه رهبر بعدی کی باشه. ولی این مانور قدرت خیلی دوام نیاورد و تنها 16 روز بعد از ترور علی خامنه‌ای مخفیگاه لاریجانی شناسایی شد و هدف قرار گرفت تا این سیاستمدار کهنه‌کار به همراه پسر و تعدادی از محافظانش یک جا کشته بشه. حملات صورت گرفته به مخفیگاه علی لاریجانی به قدری شدید بوده که به گفته نزدیکانش تنها یه دست ازش جا مونده و حتی سرش پیدا نشده. یعنی تو اون تابوتی که باهاش مراسم تشییع رو انداختن و تو قم دفنش کردن فقط یه دست بوده. این ویدیوی تونل زمان روایت یه بچه آخونده بسیار باهوشه، کسی که برخلاف پدر و برادرش علاقه‌ای به حوزه و ردای مذهبی نداشت اما فلسفه رو میشناخت و بازی سیاست رو هم به خوبی بلد بود. علی اردشیر لاریجانی که تو روزای نخست بعد از انقلاب شاید تنها مزیتش این بود که داماد مرتضی مطهری و به واسطه یه همون یه مزیت هم تا رأس هرم قدرت پیش رفت. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. علی لاریجانی خیلی پیشتر از اینکه نفر اول مذاکرات هسته‌ای ایران بشه یا پاش به مجلس برسه و سه دوره متوالی رو کرسی ریاست جا خوش کنه، قدرتمندترین و زینفوسترین رئیس سازمان صدا و سیمای بعد از انقلاب بود. کسی که دست خاندان هاشمی رو از صدا و سیما کوتاه کرد و طی دوره 10 ساله امپراتوریش تو این سازمان هم آدمها رو پالایش کرد و هم برنامه ها رو. زمانی که لاریجانی به صدا و سیما رفت، این سازمان ترکیبی از کارکنان با تجربه و قدیمی و حتی معدود نیروهای فنی قبل انقلابی بود. ترکیبی که برای تأمین خواستهای رئیس تازه از راه رسیده مطلوب نبود و اون برای خوشخدمتی به رهبر جمهوری اسلامی تو فاصله زمانی کوتاهی هر آنچه از نیروهای قدیمی تو سازمان مونده بودن و تعدیل و تصفیه کرد و توزیع بودجه و تولید برنامه ها رو هم به افراد و اشخاصی واگذار کرد که سرسپردگی به نظام و تأمین خواستهای حکومت رو به هر استاندارد حرفه‌ای و تعهد شغلی ارجع می‌دونستن. سند حکومت لاریجانی تو صدا و سیما رو سال 73 صادر کردن، یعنی زمانی که اون 37 ساله بود و بیشتر از 14 سال سابقه کار اجرایی تو بدن این نظام داشت. از مناصب دولتی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد گرفته تا مناصب نظامی تو سپاه و از همه مهمتر مدیر عاملی رادیو تلویزیون، اونم تو روزای پرالتهاب اواخر 59 اوایل 60. اما برای اینکه بفهمیم چطور لاریجانی جوان تو بدن این نظام بالا اومد، باید ماجرا رو از کمی قبل‌تر روایت کنیم تا با عقبه و ریشه های فامیلی این سیاستمدار کهنه‌کار بیشتر آشنا بشیم. علی لاریجانی خرداد ماه سال 36 تو نجف به دنیا اومده و یکی از 4 پسر هاشم اردشیر لاریجانی معروف به میرزا هاشم آمودیه، روحانی پرنفوذ شیعه که روزی خواب دیده بود پسراش حمال میشن اما تک تکشون به مناسب مهم کلیدی تو ساختار نظام جمهوری اسلامی رسیدن. سوای علی لاریجانی که تو روزای پایانی عمرش قدرتمندترین چهره نظام شد، محمد جواد لاریجانی به معاونت وزیر خارجه و ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضاییه رسید. صادق حامولی لاریجانی عضویت تو شورای نگهبان، ریاست قوه قضاییه و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تجربه کرد. باقر لاریجانی معاون وزارت بهداشت شد و فاضل لاریجانی هم معاون دانشگاه آزاد اسلامی. این آخری همونی بود که محمود احمدی نژاد فیلم زد و بندش با سعید مرتضوی رو تو مجلس پخش کرد. میرزا هاشم آملی سال 1335 برای تکمیل تحصیلات وزوی راهی شهر نجف تو عراق میشه و یکی از پسراش که از قضا معروفترینشون هم میشه با نام علی تو این شهر به دنیا میاد. بعدها که علی لاریجانی قصد تصاحب مناسب بزرگتر تو بدن این نظام رو داشت، چند باری محل تولدش مسئله ساز شد و برخی رسانه ها نوشتن اصالت و هویتش به عنوان ایرانی جای تشکیکه، اما در نهایت این شبهه جدی گرفته نشد و پسر میرزا هاشم آملی یکی از مشهورترین سیاستمداران جمهوری اسلامی شد. خانواده میرزا هاشم خیلی تو نجف موندگار نشدن و شرایط سخت زندگی اونا رو وادار به بازگشت و سکونت تو قم کرد. برادران لاریجانی تو قم بزرگ شدن و عمدتاً هم برنامه‌شون برای تحصیل ادامه راه پدر و تمرکز روی علوم دینی و مباحث فقهی بود.
از بین اونا تنها علی راه دیگه ای رو انتخاب کرد و تو 18 سالگی راهی دانشگاه

سنتی شریف شد تا ریاضی و علوم رایانه بخونه. ولی خب این انتخاب متفاوت از خانواده دوام چندانی نداشت و بعد از ازدواج با توصیه های پدرزن معروفش قدم تو مسیری گذاشت که اون رو به قله قدرت هدایت کرد. علی لاریجانی تو سن 20 سالگی با فریده دختر 15 ساله مرتضی مطهری ازدواج کرد. مطهری برای داماد جوانش دو تا توصیه داشت. اولی ورود به رادیو تلویزیون بود که اون زمان هنوز سازمان صدا و سیما نشده بود و بعدی هم رها کردن علوم رایانه و ادامه دادن تحصیل تو رشته فلسفه. علی لاریجانی هر دو نصیحت رو به گوش جان پذیرفت. ابتدا وارد رادیو تلویزیون شد و مدت کوتاهی هم مدیر عاملی رادیو تلویزیون رو بهش دادن و بعدم تغییر رشته داد و دکترای فلسفه‌شو از دانشگاه تهران گرفت. با اینکه ورود به صدا و سیما اولین پله ترقی علی لاریجانی بود، اما خیلی اونجا موندگار نشد و سال 61 به عضویت سپاه در اومد و خیلی زود رئیس هیئت مدیره سازمان جهاد خودکفایی سپاه شد. سازمان جهاد خودکفایی در آغاز تأسیس تمرکزش روی برنامه موشکی سپاه بود و چهره‌هایی مثل محسن رضایی، علی شمخانی، حسین دقان و احمد وحیدی از اعضای اصلیش بودند. همزمان با حضور تو سپاه مسئولیت‌هایی رو تو بدنه دولت عهده‌دار شد که شاید مهمتریناش معاون پارلمانی وزیر کار امور اجتماعی و معاون حقوقی امور مجلس وزیر پست، تلگراف و تلفن بود. یه دوره کوتاهی معاونت حقوقی امور مجلس وزارت سپاه رو هم بهش دادن و در نهایت از سال 1368 تا 71 جانشین رئیس ستاد مشترک سپاه شد که به واقع نقطه پایانی بر فعالیت‌هاش به عنوان نیروی نظامی بود. بعد از این دوره بود که تو دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به صندلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای وزیر مصطفی یعنی محمد خاتمی تکیه زد. علی لاریجانی در کسوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به قدری تو چارچوب‌های مورد انتظار علی خامنه‌ای عمل کرد که کمتر از یه سال بعد پاداشش رو گرفت و رئیس سازمان صدا و سیما شد. اون طی سالای 72 تا 83 ریاست سازمان صدا و سیما رو به عهده گرفت و تو این مدت این سازمان رو به تشکیلاتی عظیم و طویل تبدیل کرد. تشکیلاتی که 100% در خدمت نظام بود و ذره‌ای هم از استانداردهای مطلوب خامنه‌ای عدول نمی‌کرد. پیش از لاریجانی صدا و سیما تنها دو تا شبکه تلویزیونی و دو تا شبکه رادیویی داشت. اما تو دوره اون دارای 7 شبکه تلویزیونی و 8 شبکه رادیوی ملی و سراسری، 30 شبکه رادیویی استانی و 24 شبکه تلویزیونی استانی شد. علی لاریجانی چندین شبکه بین‌المللی از جمله شبکه‌های جامجم 1، 2، 3 رو برای ایرانی‌های خارج نشین راه اندازی کرد و علاوه بر اون شبکه‌های مثل سحر و العالم رو هم با هدف ترویج و تبلیغ سیاسی و مذهبی حکومت ایران برای خارجی‌ها تأسیس کرد. اما اوج جنجال دوره ریاست لاریجانی تو سازمان صدا و سیما پخش برنامه هویت از تلویزیون بود. این برنامه رو اولین مستند اعترافگیری اجباری دوران رهبری خامنه‌ای میدونن. در واقع علی لاریجانی تو پروژه مشترک با وزارت اطلاعات برخی منتقدین نظام رو جلوی دوربین آورد و اونا رو وادار به اعتراف کرد و اعترافاتشون رو پخش کرد تا روشنفکران و نویسندگان و پژوهشگران سرشناس رو به عنوان تئوریسین‌ها و مجریان تهاجم و شبیخون فرهنگی معرفی کنه. این برنامه جنجالی بازتاب‌های وحشتناکی به همراه داشت، اما علی لاریجانی نه تنها از ساخت اون برنامه ابراز ندامت و پشیمانی نکرد که تو سخنرانی معروفش یعنی آبان ماه سال 75 تو مسجد الجواد تهران از ساخت و پخش برنامه هویت دفاع کرد و ضمن متهم کردن نویسنده‌ها و روشنفکرای ایرانی گفت: یعنی این حضرات فکر می‌کنن ما اطلاع نداریم که از کدام سفارتخانه پول به اینها میدن که فلان مقاله را بنویسند؟ یعنی ما بدانیم و هیچ چیز هم نگوییم؟ البته ما هم کاری نکردیم و سکوت کردیم، منتها تجری را به جایی رساندند که مجبور شدیم بگوییم. سالها بعد احمد پورنژادی معاون وقت صدا و سیما افشا کرد که این برنامه بازار مشترک وزارت اطلاعات و سازمان صدا و سیما بوده و با اصرارهای شخص علی لاریجانی پخش شده. پورنژادی که سابقه حضور تو وزارت اطلاعات رو هم داره مدعی شده که علی لاریجانی و سعید امامی معاون وقت وزیر اطلاعات برای ساخت برنامه هویت بارها با هم دیدار و گفتگو کردن. اما 25 سال بعد و وقتی که لاریجانی سودای رئیس جمهور شدن و در سر داشت، از ساخت و پخش اون برنامه اظهار پشیمونی کرد تا شاید لکه سیاه مستند هویت رو از رزومش پاک کنه. علی لاریجانی تو سلسله گفتگوهای انتخاباتی که تو کلاب هاوس برگزار میکرد در پاسخ به سوالی در مورد برنامه هویت گفت: من دیر متوجه این برنامه شدم و میپذیرم اشتباه بوده است. البته این تنها اشتباه لاریجانی تو دوره ریاستش نبود و جنجال بعدی به ماجرای پوشش خبری و کنفرانس برلین تو سال 79 برمیگرده.
ماجرا از این قرار بود که گروهی از فعالان فرهنگی و روشنفکران ایرانی تو نشستی فرهنگی در آلمان شرکت کردند و صدا و سیما با گزارش‌های تعریف شده افکار عمومی به ویژه هوادارهای حکومت رو علیه شرکت کنندگان تحریک کرد و مقدمات جرم‌انگاری حضور تو اون نشست رو فراهم کرد. علی لاریجانی با این مدل اقدامات به صراحت می‌خواست بگه که در مقابل اصلاح طلبا شمشیر رو از رو بسته و واسه زدن ریشه اونا از هیچ اقدامی کوتاهی نمی‌کنه. رویه‌ای که واکنش نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم رو به دنبال داشت و طرح تحقیق و تفحص از سازمان صدا و سیما رو برای مقابله با علی لاریجانی کلید دادن. شورای نگهبان با این تفسیر که رهبر موافق همه قواست برای مدت کوتاهی مانع از تحقیق و تفحص مجلس از صدا و سیما شد. ولی خب با اصرار نماینده‌های مجلس علی خامنه‌ای در نهایت تحقیق و تفحص رو قبول کرد و مجلس تونست تو سه موضوع میزان و نحوه هزینه کردن درآمد آگهی‌ها، خریدهای خارج از کشور و اهدای هدایا از صدا و سیما تحقیق کنه. تحقیقاتی که با کارشکنی‌های متعدد سازمان صدا و سیما مواجه شد و بیشتر از یه سال طول کشید. حتی طی مراحل تحقیق بارها نماینده‌هایی که پیگیر ماجرا بودن به طور رسمی و غیر رسمی تهدید شدن و در نهایت هم پرونده تخلفات صدا و سیما با اینکه بندهای روشن و اثبات شده‌ای در مورد تخلفات مالی گسترده داشت بدون اینکه به نتیجه خاصی برسه بسته شد. علی لاریجانی هم این تحقیق و تفحص رو به سخره گرفت و دقیقاً عبارت کشکی رو براش به کار برد. اما در نهایت همین تحقیقات کشکی مقدمات پایان امپراتوری اون تو صدا و سیما رو رقم زد و سال 83 از ریاست سازمان صدا و سیما برکنار شد. البته این برکناری به معنای پایان حیات سیاسی لاریجانی نبود و علی خامنه‌ای حکم تازه‌ای بهش داد که هم از درجه اهمیت بالاتری برخوردار بود و همین که اون رو از تیررس رسانه‌ها و دید افکار عمومی دور کرد. علی لاریجانی با حکم خامنه‌ای به عنوان نماینده رهبر تو شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و از این به بعد بود که نقش و کارکردش تو بدن این نظام تغییر کرد. اون که پیش از این چه در وزارت ارشاد و چه تو سازمان صدا و سیما نقش تبلیغاتی و جاده صاف کن سیاست‌های حکومت رو داشت، به یک بار وارد مرحله‌ای شد که خودش قرار بود سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کنه. کمتر از یه سال بعد لاریجانی برای نخستین بار وارد صحنه انتخابات شد و سعی داشت با محکوم کردن اصلاح طلبان و شعار عملگرایی کرسی ریاست جمهوری رو تصاحب کنه. اما نتیجه انتخابات نشون داد شعار و برنامه‌اش به هیچ عنوان جذاب نبوده، چون از بین 7 تا نامزد 6 شد. اون رقابت انتخاباتی رو به احمدی نژاد جوان باخت، اما کمتر از 2 ماه بعد به حکم همون رئیس جمهور تازه‌کار دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. اختلاف نظرهایی که لاریجانی و احمدی نژاد با هم پیدا کردن تایید میکرد که لاریجانی اصلا گزینه احمدی نژاد نبود و اون با دستور علی خامنه ای مجبور به این انتصاب شده. حالا ایال اختلافات اونا به قدری بالا گرفت که مهر ماه سال 86 علی لاریجانی از سمتش برکنار شد. اون زمان رسانه‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد سعی داشتن ماجرای برکناری علی لاریجانی رو استعفا جلوه بدن تا بار این ماجرا رو دوش رئیس جمهور پرآشیه و تازه کار سنگینی نکنه. ولی خود لاریجانی اصل ماجرا رو تمام و کمال شرح داد و حرفایی زد که تعبیری جز برکناری نداشت. اون در رابطه با ماجرای کنارگیریش از دبیری شورای عالی امنیت ملی گفت: من اسم کردم یه نوع اختلاف جدی مدیریتی با آقای احمدی نژاد دارم. مسائل استراتژیک کشور باید با تعنی و حساب شده پیش برود و نیاز از همه بخش‌های مختلف همگرایی داشته باشند. کارهای لحظه‌ای نمیتواند صدق کند و برای کشور مشکلاتی ایجاد میکند. تا مدتی تحمل بود و بحث میکردیم، اما از یک زمانی به بعد دیدم به هر حال ایشان رئیس جمهور است و حق دارد و لزومی ندارد بند مزاحم ایشان باشم. نمیخواستم حضوری تحمیلی داشته باشم. در واقع سطح من این نبود. علی لاریجانی نزدیک به یه سال رو تو سکوت کامل خبری گذروند و سعی کرد از هر حاشیه و جنجال و ماجرای تنش‌زای خبری دوری کنه تا اینکه به یک بار برای حضور تو انتخابات مجلس اعلام آمادگی کرد. البته برای تضمین موفقیت قید تهران رو زد و به شهری رفت که پایگاه خانوادگیش بود. لاریجانی تو 8 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از شهر قم کاندید شد. با رأی حداکثری وارد مجلس شد و با کنار زدن تنها رقیبش یعنی غلامعلی عداد عادل ریاست مجلس رو هم به دست آورد. علی لاریجانی به ریاست مجلس رسید و دیگه نه تنها زیر مجموعه احمدی نژاد نبود که برکنار بشه یا مجبور بشه به استعفا، که ریاست نهاد ناظری رو به عهده داشت که میتونست از دولت بازخواست هم بکنه. لاریجانی تو کسوت تازه برکناریش از دبیری شورای عالی امنیت ملی رو از خاطر نبرده بود و در نتیجه جنگ سرد اون با احمدی نژاد در کسوت رؤسای قوای اجرایی و قانونگذار خیلی زود شروع شد.
ولی خب هیچ کدوم توان چیره شدن بر دیگری رو نداشتن و یه جورای موازنه قوا بینشون برقرار بود. تا اینکه سال 88 خامنه‌ای برادر کوچکتر علی لاریجانی یعنی صادق حامولی لاریجانی رو به ریاست دستگاه قضا منصوب کرد. از اینجای ماجرا به بعد کفه ترازوی زورآزمایی به نفع لاریجانی‌ها سنگین شد و شاید احمدی نژاد در موضع ضعف قرار گرفت. اما احمدی نژاد که عادت به پرونده سازی داشت و آدمی نبود که دست کم جلوی همقماش خودش کم بیاره، با ضبط فیلم پنهانی از یکی از برادرای لاریجانی ضربه سنگینی به اونا زد. رئیس جمهور در جریان استیضاح یکی از وزیراش تو روزی که به یکشنبه سیاه مجلس معروف شد، فیلمی رو پخش کرد که مخفیانه از گفتگوی سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی با فاضل لاریجانی ضبط شده بود. تو اون فیلم فاضل از مرتضوی میخواست واسطه بشه و رابطه‌شو با بابک زنجانی سرمایه‌دار معروف برقرار کنه. فاضل لاریجانی میگفت که میتونه با استفاده از نفوذ برادرش مشکلات حقوقی و قانونی بابک زنجانی رو برطرف کنه. با اینکه پخش اون فیلم رسوایی بزرگی برای برادران لاریجانی بود، اما نتونست خدشه خاصی به جایگاه علی لاریجانی وارد کنه و اون دو دوره دیگه هم به مجلس راه پیدا کرد و هر دو دوره هم به کرسی ریاست مجلس سکه زد تا با 12 سال ریاست مستمر تو مجلس صاحب کسوت و رکورد در این زمینه بشه. علی‌ایال این دوره طولانی به سر رسید و علی لاریجانی برای حضور تو مجلس 11 داوطلب نشد. برخی این رفتار اون رو کنارگیری از قدرت و دوری جستن از سیاست تعبیر کردن، غافل از اینکه برای ورود به ساختمان پاستور برنامه داره و میخواد ریاست دولت رو هم تجربه کنه. انتخابات 1400 اما عرصه تغییر شدن علی لاریجانی در فضای سیاسی ایران بود. شورای نگهبان صلاحیت اون رو برای کاندیداتوری تو انتخابات تایید نکرد و با وجود پیگیری و اصرار لاریجانی برای اعلام دلایل رد صلاحیتش، شورای نگهبان هیچ پاسخی بهش نداد. تا اینکه چند ماه بعد نامه محرمانه ای از شورای نگهبان به بیرون درس کرد و تو اون نامه تصریح شده بود لاریجانی به دلایل خانوادگی و مواضع سیاسی احراز صلاحیت نشده. تو اون نامه جنجالی به مواضع سیاسی و اظهارات علی لاریجانی تو موضوعات و مقاطع مختلف از جمله حوادث سال 88 و حمایت اون از افراد رد صلاحیت شده، دفاع از عملکردشون و استفاده از برخی از اونها تو مشاغل تحت امرش اشاره شده بود. علاوه بر این سفرهای اعضای خانوادهش به خارج از جمله به آمریکا و کشورهای اروپایی، اقامت یکی از فرزندانش تو آمریکا و اعدام تحصیل و اقامت خویشاوندان درجه یکش تو بریتانیا از جمله دیگر دلایل رد صلاحیتش عنوان شده بود. سال پایانی دهه 90 شاید نقطه پایانی بر حضور لاریجانی تو کانونای قدرت بود و دو برادری که قوای مقننه و قضاییه رو تو ید اختیار خودشون داشتن و قطعاً برای تصاحب کرسی رئیس جمهوری هم نیمخیز شده بودن، به فاصله کوتاهی ردای قدرت رو کنار گذاشتن و به حاشیه رفتن. خیلی ها بر این باورن علی خامنه‌ای رو چهرهای جدید اصولگرا یعنی امثال سعید جلیلی و ابراهیم رئیسی حساب کرده و گمان میکرده میتونه اونا رو جایگزین کسایی مثل علی لاریجانی کنه. اما تجربه سالهای 1400 تا جنگ 12 روزه به ثابت کرد که فقط مهرهای استخونداری مثل لاریجانی در مواقع بحرانی میتونن به کمکش بیان و شاید نجاتش بدن. علی لاریجانی برای خامنه‌ای یه دیپلمات امتحان پس داده بود، یعنی کسی که یکی به نعل میزنه و یکی به میخ، از اونایی که هم در ظاهر نمایش مبارزه با غرب رو به خوبی پیش میبره و بر طبل حفظ اقتدار ملی میکوبه و همین که قدرت تعامل و چانه‌زنی تو فضای بین الملل رو داره. به همین خاطر روند قدرت گرفتن دوباره لاریجانی‌ها با آغاز دولت مسعود پزشکیان شروع شد. علی لاریجانی آبان 1403 به عنوان فرستاده ویژه علی خامنه‌ای به سوریه و لبنان رفت و تو گفتگوی رسمی با وبسایت رسمی خامنه‌ای داتایار با شرط اینکه ما به سمت بمب نمی‌رویم، شما هم شروط ما را بپذیرید، از دولت دونالد ترامپ خواست که بر سر برنامه هسته‌ای با ایران توافق کنه. اما این تلاش‌ها نتیجه نداد و جنگ 12 روزه به وقوع پیوست. جنگی که شاید جایگاه لاریجانی رو مستحکم‌تر کرد و علی خامنه‌ای که تنها‌تر از قبل شده بود رو به این باور رسوند که تنها لاریجانی میتونه از وضعیت موجود نجاتش بده. کمی بعد از اعلام آتش بس یعنی اواخر تیر ماه، علی لاریجانی تو دیداری اعلام نشده به مسکو رفت و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد و بعد از بازگشت از اون سفر برای مرتبه دوم به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی منصوب شد. دوره‌ای که برای اون سراسر التهاب بود. علی لاریجانی در تلاش برای مذاکره با غرب و دستیابی به توافقی احتمالی بود تا جلوی حمله دوباره آمریکا و اسرائیل رو بگیره، اما حوادث دیما 1404 برنامه‌شو به کل به هم ریخت.
به دلیل بحران‌های شدید اقتصادی و تورم افسار گسیخته دی ماه 404 مردم به خیابونا ریختن و خواستار اصلاح وضعیت موجود شدند. در مقابل حکومت هم که از کنترل مردم معترض مستعصل و ناتوان شده بود، دست به اسلحه برد و قتل عامی سراسری رو رقم زد. در این بین علی لاریجانی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی نقش مهمی تو قطع سراسری اینترنت و استفاده از زور و خشونت علیه معترضان داشت. به طوری که شنیده شد دستور تیراندازی مستقیم به معترضان برای جمع کردن قائله توسط لاریجانی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی صادر شده. نقش داشتن لاریجانی تو این قتل عام حکومتی باستابای جهانی هم پیدا کرد، به طوری که 25 دی ماه 404 یعنی دقیقاً یه هفته بعد از کشتار گسترده مردم معترض روزهای 18 و 19 دی ماه، آمریکا علی لاریجانی رو به دلیل هماهنگی سرکوب اعتراضات و صدور دستور استفاده از زور علیه معترضان تحریم کرد. با این حال تنها دو هفته پیش از آغاز جنگ اسفند ماه علی لاریجانی برای دیدار با میانجی‌های مذاکرات آمریکا و ایران به عمان سفر کرد. مذاکراتی که بی نتیجه رها شد و به نوشته برخی منابع خبری جمهوری اسلامی از اساس بنایی بر توافق نداشته و تنها با هدف وقت خریدن نمایش مذاکره رو راه انداخته بوده. به هر حال 9 اسفند ماه 404 دور دوم حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی آغاز شد و با کشته شدن علی خامنه‌ای تو همون لحظات نخست جنگ آخرین و حساس ترین دوره از زندگی سیاسی علی لاریجانی آغاز شد. بعد از تایید مرگ خامنه‌ای، رسانه‌های خارجی لاریجانی رو به عنوان چهره اصلی حکومت ایران معرفی کردند که عملاً اختیار امور رو در دست گرفته. لاریجانی تو این دوره تلاش کرد نشون بده با وجود کشته شدن رهبر، تغییری تو سیاست‌های جمهوری اسلامی رخ نداد و مدام نیروهای آمریکایی رو تهدید می‌کرد. مثلا تو پستی که به زبان عربی تو شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت در صورت آسیب به شبکه برق ایران ظرف نیم ساعت کل منطقه دچار خاموشی خواهد شد و تاریکی برای شکار نظامیان فراری آمریکا در منطقه فرصت خوبی را فراهم می‌کند. یه هفته قبل از کشته شدنش هم بعد از اینکه دونالد ترامپ تهدید کرد اگه تهران جریان نفت از تنگی هرمز رو متوقف کنه 20 برابر شدیدتر به ایران حمله می‌کنه، پاسخ داد مراقب باشید که خودتان از میان نروید. این مدل تهدیدها عزم آمریکا برای از میان برداشتن لاریجانی رو از قبل بیشتر کرد، به طوری که گفته شد برای ارائه اطلاعات درباره شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی لاریجانی تا 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده. اما پیش از اینکه پاداش تعیین شده به کسی برسه، ارتش اسرائیل مخفیگاه لاریجانی رو شناسایی کرد و نیمه شب 25 اسفند محل اقامتش رو هدف قرار داد. دقایقی بعد از این حمله، گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل از کشته شدن علی لاریجانی خبر داد و با اشاره به جایزه تعیین شده از طرف آمریکا گفت ما این کار را رایگان انجام دادیم. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت‌هامون حمایت کنید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

0: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی، این هفته مجددا در خدمت هموند گرامی ما جناب آقای بیگلر هستیم تا توضیحات ابتدایی خودشون رو بفرمایند که بعد با هم بریم صحبت‌های هموندانمون رو بشنویم. آقای بیگلر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
1: سپاسگزارم، درود بر بینندگان و هموندان گرامی، همچنین با یاد جاوید نامان راه آزادی. در برنامه هفته گذشته ما سه تا جستار بسیار مهم و بنیادی بهش پرداختیم. یک، شهروند به عنوان منشأ و صاحب اصلی قدرت. دو، روح قانون که باید مبتنی بر سکولار دموکراسی و حقوق بشر باشه. سه، راه‌های جلوگیری از خطر استبداد قانون‌گرایانه. تأکید ما بر این بود که در دوران گذار حکومت موقت تنها امانتدار و کارگزار موقت شهروندان هست، اما اگر قرار قدرت صرفاً از بالا به پایین جاری بشه یا تعریف بشه، باید این پرسش اصلی رو مطرح کنیم که آیا قانون اساسی صرفاً یک متن حقوقی پیچیده است که باید توسط چند حقوقدان و نخبه سیاسی در پشت درهای بسته نوشته بشه، یا یک قرارداد اجتماعی زنده است که باید مستقیماً از دهن، اراده، ذهن و باور خود شهروندان سرچشمه بگیره؟ من برای آغاز هماندیشی امروز پیشنهاد میکنم به شنیدن نظر دوستان بنشینیم درباره اینکه مردم جامعه ما امروز چه درکی از قانون اساسی دارند و آیا آن را به عنوان انعکاس اراده آزاد خود می‌بینند یا خیر. پاسخ شخصی من که اگر لازم باشه برای بیانش وقت خواهم گرفت و توضیح بیشتری خواهم داد، بماند برای وقتی که نظرات دوستان را در پی مورد شنیدیم. سپاس از شما.
0: جناب سایی، لطفا میکروفونتون رو باز کنین، در خدمتتون هستیم.
2: ممنونم آقای داربی. عرضم خدمتتون که من هم درود میفرستم به شما هموندان عزیز و بینندگان برنامه. در ابتدا بحثی که آقای بیگلر مطرح میکنن و شروع کردن، به نظر من اهمیتش در اونجای خودشو نشون میده که ما بیایم به این نکته فکر کنیم که آیا مردمی یک جامعه در تمام کشورها یک جور فکر میکنن، آیا از یک سطحی از اطلاعات و آگاهی برخوردارن، و نکته سوم که اهمیت بیشتری داره این که به عنوان یک سیستمی که میخواد یک کشور رو هدایت کنه، آیا هدف گذاری که میخواد اتفاق بیفته برای اون کشور باید بر اساس اون شرایط موجود باشه یا باید آینده نگرانه باشه و با نگاه رو به جلو و رو به آینده بیاد برنامه ریزی کنه برای مردم کشورش. اتفاقی که من میخوام چند باره تکرار کنم این هست که اگر ما برگردیم به روزگاری که قاجار بود و انقلاب مشروطه داشت اتفاق می افتاد، اگر فکر می کنید که یک همه پرسی همگانی امکانش ایجاد می شد، یعنی قطعا اون موقع نبود، ولی اگر واقعا صندوق رأی می گذاشتن و تمام مردمی که در کشور ایران در اون موقع زندگی می کردن حق رأی داشتن، از اون صندوق رأی چه چیزی بیرون می اومد؟ چه خواسته ای بیرون می اومد؟ آیا واقعا میشه متصور شد که یک خواسته خیلی سازنده، یک خواسته ای که آینده روشنی رو برای کشورمون رقم بزنه بیرون خواهد اومد یا می اومد؟ میخوام به این نتیجه برسم که اگر ما بخوایم دلسوزانه نگاه کنیم به شرایطی که کشورمون درش قرار داره و بخوایم حداقل مقایسه کنیم با اون سطحی از آگاهی و توانی که دانشی که داریم، به تبع باید بیایم قانون اساسی که مادر تمام حرکت ها تمام تصمیمات آینده کشور هست رو با یک بیس آینده نگرانه طراحی کنیم، با یک بیسی نگاه کنیم که فردا نشه اقداماتی انجام داد، تصمیماتی در کشور اتخاذ کرد که کشور رو به سمت تباهی دوباره ببره. ما 50 سال استبداد دینی و این ظلم و جنایت رو در کشورمون الان به لطف انقلاب ناکارآمدی که در سال 57 اتفاق افتاد شاهد بودیم. چه تعداد از هموطنامون که کشته شدن، چه تعداد از هموطنامون که زندگی و آیندهشون رو از دست دادن، چه تعداد از هموطنانی که هنوز در بند این حکومت هستند و برای آزادی دارن تلاش میکنن. خب همه اینا رو که ما کنار هم بذاریم فکر میکنم جواب آی بیگلر توش در میاد، اینکه فی‌الواقع ما نمیتونیم بیایم برای قانون اساسی یک حالت همه پرسی ایجاد کنیم برای ایجادش، عرض میکنم، نه برای تایید یا تصویبش، برای ایجادش یک حالتی از همه پرسی ایجاد بشه که بخوایم نظرات تک تک افراد جامعه رو درش لحاظ کنیم یا ببینیم، چون عده بزرگی از جامعه ما متاسفانه، حالا اگر من همین طرفدارای این رژیم نحس رو من بگم، شاید همین طبق بهترین برآوردهایی که داره میشه بین 5 تا 10% طرفدار داره این رژیم نحس. 5 تا 10% هنوز یه قانونی رو میخوان که توش یه امامی غایبه، قایم شده، رهبرشون قایم شده، یه سری چیزایی میخوان که هنوز قوانین 1400 سال پیش اسلام رو میخوان برای خودشون زنده کنن. خب قطعا نمیشه در قانون اساسی که در آینده داشته باشیم اجازه بدیم که یک همچین واپسگرایی های شکل بگیره و در حدود و قوانین کشور جاری بشه. خب اگر ما بخوایم به سمت روشن تاریخ حرکت کنیم، به سمتی که انسانیت معنی پیدا کرده، به سمتی که حقوق بشر معنی پیدا کرده، فی‌الواقع من فکر میکنم از متخصصین حقوقدان، کسایی که با امور حقوقی بین المللی و شرایط فعلی دنیای پیشرفته، دنیایی که در رفاه هستند، آشنا هستند، از یه همچین تیمی خواسته بشه که مجموعه از قوانینی که میتونه راهساز بشه، راهکاری بشه یا اون زیرساخت رسیدن به همچین کشوری و همچین آینده‌ای رو فراهم کنه، برامون تهیه کنن و بعد با یک دامنه از، حالا اگر اسمشو بخوایم بذاریم تبلیغات یا اسمشو بذاریم صحبت‌های میدانی و به نوعی تلویزیونی، رادیویی توی پلتفرم‌های مختلف، مزایای این قانونی که داریم راجبش صحبت می‌کنیم رو به کل جامعه تسری بدیم، اینکه آزادی بیان برای همه حفظ میشه، اینکه همه میتونن در حد اون تفکرشون صحبت کنن، فکر کنن و خواسته داشته باشن و بعد بر اساس رأیی که جامعه میده به سمت اون حرکتی که باید انجام بشه یا اون اتفاقی که جمعی که بیفته حرکت کنیم. در کل اینکه ما باید قانون اساسی داشته باشیم که در هنگام اجرا یک از آسیب و گزند واپسگرایی و ارتجاع دور باشه، دو کمک کنه به اینکه خرد جمعی حاکم بشه بر جامعه و باعث بشه که جلوی هر گونه استبداد، دیکتاتوری، سوء استفاده و سایر فسادهایی که در متن قدرت وجود داره و افرادی که صاحب قدرت میشن میتونه آلودشون کنه، جلوی همه اینجور مسائل رو بتونه بگیره. من نظرات دیگه دوستانم میشنوم. ممنونم که به من وقت دادید.
0: خیلی ممنون از شما جناب عباس پور، در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
2: سپاس، منم درود میگم خدمت ملت شریف و بزرگوار ایران. ما قبلا هم راجع به این مسئله صحبت کرده بودیم که در کشورهای مختلف شیوه های گوناگونی دارن برای تدوین و نوشتن قانون اساسیشون، و این هم برمیگرده به مرور کردن تاریخ، تجربیات و فرهنگ و سننها و همه اینا میتونه تأثیر گذار باشه. من داشتم یه مطالعه کوچیکی میکردم راجع به قانون اساسی امریکا، دیدم اون سال 1787 که این قانون اساسی رو تدوین کردن، چون ایالت های یعنی ایالات متحده امریکا هستش، 55 نفر در ابتدا معرفی میشن برای، چون ما میدونیم که تدوین متن حقوقی قانون اساسی با محتوای اون خیلی متفاوته. برای همین ما اگر بخوام به امروز خودمون نگاه بکنیم، چون دوستان گفتن که باید نگاهمون به آینده باشه و به دنبال قانون اساسی مدرن باشیم و قوانین اساسی جهان مدرن رو مطالعه بکنیم و ببینیم که چه چیزی به درد امروز شرایط ایران ما میخوره. حسین جان توی صحبتاش گفتش که به زمان مشروطه و قاجار اگر اشاره کرد، دقیقا اون زمان هم شیخ فضل الله نوری با دخالتش در اون قانون مشروطه واقعا قوانین رو جوری تدوین کردن که حالا حالاها نشه به این قانون دست برد، برای اینکه میدونست اون بافت جامعه رو، اون فرهنگ جامعه رو میشناخت. جامعه اون موقع در اون شرایط سنتی مذهبی بود. حالا برگردم به قانون اساسی امریکا. اون زمانی هم که میخواستن این قانون رو تدوین بکنن، در ابتدا فکر میکردن که باید قوانین رو اصلاح بکنن، ولی به قدری اصلاح به سلام مشکل داشت که از اون 55 نمایندهی که معرفی شده بودن، به هر حال 39 نفرشون که اون به سلام متن پیشنویس قانون اساسی امریکا رو می نویسن، به این نتیجه می رسن که بهتره به جای اصلاح کردن ما یک قانون اساسی جدید رو پایه‌گذاری بکنیم. و این بود که میان قانون اساسی امریکا رو می نویسن اون 39 نفر، ولی بازم خود اونها در نهایت نمیتونن که این رو به سلام تصویب بکنن. این به سمع و نظر مردم گذاشته میشه در یک همه پرسی. ما هم اگر بخوایم برای آینده، برای قوانین اساسی آیندهمون، ابتدا امیرجان گفتن که آیا باید پشت درهای بسته باشه یا اینکه مردم باید دخالت داشته باشن. ما واقعا باید به شرایطمون نگاه بکنیم، ما باید به امکاناتمون نگاه بکنیم. ما امروز باید ببینیم برای پیشنویس این قانون اساسی، واقعا برای دوران گذار، ما این مدتی که برای به اصطلاح در نظر گرفتن آینده برای مجلس مؤسسان دارن در نوشتن قانون اساسی، همونجور که در اگر اشتباه نکنم بعد از دوران آفریقای جنوبی آپارتاید هم 2 سال طول کشید تا بتونن اولا پیشنویس رو بدن، بعد متن نهایی تهیه بشه، بعد به همه پرسی گذاشته بشه، به رفراندوم گذاشته بشه، نوع حکومت، ما همه اینا رو باید در نظر بگیریم. ولی واقعا این امکان پذیر نیستش که 93.4 میلیون آدم همه دخیل باشن درون به اصطلاح تدوین قانون اساسی. ما هم مثل همه جای همه کشورهای مدرن دنیا، مردم ایران نمایندگانی رو انتخاب میکنن در نهایت، که الان به هر حال رهبرشون رو انتخاب کردن شاهزاده رضا پهلوی، و شاهزاده رضا پهلوی اگر اون نمایندگان رو بتونن معرفی بکنن که مورد نظر مردم قرار بگیره، اونها هستند که میتونن از احزاب سیاسی باشن، میتونن از وکلا باشن، حقوقدانان باشن، چون صرفا قانون اساسی رو الزاماً فقط حقوقدانان نمی نویسن. اقشار مختلف از الیت جامعه تکنوکرات ها میتونن درش نقش داشته باشن. اینه که من همین در همینجا بسنده میکنم جناب داراوی، منم به صحبت های دوستان گوش میکنم تا با هم ادامه بدیم. سپاسگزارم.
0: سپاس از شما. آقای مرادی بفرمایید، در خدمت شماست.
3: درود بر شما و من دوست داشتم تو این برنامه همون حتما از دو جاوید ناممون که این هفته اعدامشون کردن، جوانمون علیرضا سپاهی و آقای رئیسی، اون دوتا کنم بکشون 24 سالش بود، بکشون 22 سالش بود، با این وحشیگری اعدامشون کردن و خانواده ها رو داغدار کردن. باز حتما یاد بکنم و بگم تمام کاری که ما داریم میکنیم، تمام فضایی که برای آینده ایران قابل تصور هست برامون، که این جنایت ها بدون پاسخ نمونه و این افرادی که با علم به این که میدونن قدرت در دستشون نمیمونه، مثل همون خامنه ای که به درک واصل شد، با اشد مجازات روبرو میشن. برگردیم به بحث امشبمون. من دوست داشتم طبق اون صحبت قبلی که داشتیم سعی بکنم دیگه از کلمه قانون اساسی استفاده نکنم و اون رو به منشور بنیادین، در واقع منشور ساماندهی کشورداری و حقوق اولیه مردم تغییرش بدم، تا اون واژه در واقع معنا رو تو خودش داشته باشه که کارش چی هست. این بحثی که امشب ما داریم، من بیشتر میبینمش که ارتباط مردم باهاش چجوری میخواد برای آینده باشه و اینکه واژه مردم در واقع سرچشمه و مؤسس بنیان اون قدرت سیاسی برای آینده ایران هستند. اینجا برمیگرده به اینکه اگر که یک قانون یا یک در واقع متن میخواد نوشته بشه، این مردم چجور خودشون رو سهیم میدونن توی اون بحث منشور بنیادین برای اینکه این ارتباط حفظ بشه، چون نوشتن صرفا یک قانون کارایش رو در عمل نشون میده و مردم وگر که این فاصله رو باش به وجود بیارن، یعنی حس ابراز عقیده، حس وجود داشتنشون توی منشور بنیادین زیر سوال بره، او ارتباط به وجود نمیاد و باعث دموکراسی نمیشه. فکر کنم اولین چیزی که هستش، حالا در موردش من نمیدونم صحبت کردیم یا نه، ولی توی منشور بنیادین ایران میاد صحبت میشه در مورد حقوق اولیه، در اینکه این آزادی ها در چه حدی هستن، بر چه اساسی هستن، و اینکه اون دولت یا اون نظام کشورداری از چه ارگان های تب در واقع به وجود میاد. حالا من خودم که خواهان آینده سیاسی برای پادشاهی پارلمانی هستم، مثالشو بخوام بزنیم، این قدرت در واقع چجوری محدود میشه، بر چه اساسی پارلمان وظیفه هاش رو انجام میده، توی این نوشته میشه، در واقع توی این ثبت میشه. و اینکه این اعمال قدرت در واقع از پایین به بالا هست، یعنی اینکه دولت نمیتونه بیاد بگه که من دولت هستم، حالا به خاطر اینکه قدرت رو دارم، در واقع قدرت بهش داره واگذار میشه از طرف مردم از پایین به بالا و این شکلی میشه که در واقع مردم اون منشور بنیادین رو براشون، یعنی ما مردم براشون این منشور بنیادین تعیین حقوقشون رو میکنه، حقوقشون رو تضمین میکنه، وظایفشون رو معین میکنه و این منشور بنیادین قدرت رو میده، یعنی محدودش میکنه حالا و تنفیزش میکنه به نهادهای حکومتی، و نهادهای حکومتی اعمال قدرت میکنه که حالا بخوایم بگیم بحث کنترلش هم چجوری بخواد بشه، در واقع مردم بر اساس اون منشور بنیادی بخاطر اینکه حقوقشون توی اون ثبت شده میتونن برن جلوی دولت و جایی که هستش پاسخگو بخوان بکننش، یعنی از اعمال قدرت اضافهش بخوان جلوگیری بکنن. این ترکیب اگر که به وجود بیاد که در واقع توی منشور نوشته میشه، حالا نمیدونم به عنوان یه اصل حکومت صاحب قدرت نیست، بلکه این امانتداری از طرف مردم که این قدرت رو بهش دادن، یعنی هیچ وقت نمیتونه این قدرت رو برای خودش به شکل کلی فرض بکنه که این صاحب قدرت هستش، و این باعث میشه که ارتباط بیشتر به وجود بیاد. حالا بحث دومش اینه که چجوری میخواد این به صورت، حالا من نمیدونم فارسیش رو بخوایم بگیم، نوشتاری یا اون از نظر قانونی بخواد داکیومنت بشه، این چجوری میخواد در واقع بیاد روی کاغذ، چجوری میخواد ثبت و ضبط بشه. یه خورده اونجا به نظر من مشکل ساز میشه به دو علت. یکی اینکه افرادی که حالا توی اون مجموعه میشینن و میخوان اون قانونها رو بنویسن، این ارتباطشون با مردم چجوری میخواد برقرار بشه، یعنی میخوام ببینم سوالهای اساسی که وجود داره آیا همون سوالهاییه که مثلا در ذهن یک نفر هستش که مثلا نمیدونم خودمون 20 سال 15 سال توی آلمان داره زندگی میکنه، این فردی که اینجا هستش همون سوالا رو داره، یا چجوری میشه یک سیستم رو به وجود آورد، حالا تو فاصله کم هم هستش زیاد نیست، که این سوالها در واقع ایجاد شده باشن، این سوالها به وجود اومده شده باشن که ما بدونیم از جامعه چه انتظاری میشه، یعنی در واقع جامعه چه انتظاری میشه داشت و جامعه چه انتظاری از اون مجلس مؤسسان داره. یه خورده اونجاش به نظر من مشکل ساز میشه که این ارتباط ها رو چجوری میخوان افرادی که حالا خارج از کشور بودن یا داخل ایران بودن، این ارتباط چجوری میخوان بین جمعیت 90 میلیونی ایران و اون ارگانی که این متن رو میخواد بنویسه ایجاد بکنن، و دو چیزی که ما به صورت مشخص داریم میبینیم، این در واقع بندهای اون که داره تدوین میشه و آینده نگری در واقع داره میشه، احتیاج به تخصص خودش رو داره که افرادی که اون کار رو دارن انجام میدن با توجه به علم زبانشناسی و به علم در واقع قانون نوشتن بتونن یک متن رو درست بکنن، یک مواردی رو تو اون که میخوام بچینن اینا قابل تفسیر به زیان در واقع کلیت دموکراسی نشه، کسی نهایت آینده بگه که این متن که اون من نوشتن میشه اینجوری هم تفسیرش کرد. به نظر من اون هم یکی از چالش های بزرگیه که ما باش رو برو هستیم، مخصوصا به خاطر زبان فارسی که ما استفاده میکنیم. حالا من خود زبان فارسی رو بهش نمیگم، ولی زبان فارسی که ما استفاده میکنیم این بعضی جاها نقصان ها رو داره که تفسیرها رو میشه خیلی باز در واقع نگه داره و نمیتونه نکته بینی بیاد جلو و بحث ها رو در واقع جای اشتباه برداشت کردن رو ببنده. فکر کنم این بحث چالشی هستش که آینده نشون میده که چجوری مردم ایران باهاش روبرو میخوان بشن. سپاس از وقتی که دادیم.

0: جناب بیگلر بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
1: سپاسگزارم. بخش اول و هم‌اندیشی شد، اجازه بدید در این بخش به یک چالش تاریخی و حیاتی بپردازیم و اون خطر عدم ارتباط و گسست ذهنی میان مردم و نماینده هاشونه در مجلس مؤسسان انتخاب میشن و میخوان برن. در این مورد من از مطالب مندرج در یک پژوهش علمی که از انتشارات دانشگاه کمبریج از 2017 در مورد قانون اساسی به اصطلاح 100 کشور استفاده کرده، قانون اساسی که در این 100 کشور در 50 سال گذشته نوشته شده که نویسندگاش دقیقا دست روی این نکته میذارن. نویسندگان این کتاب با بررسی فرایندهای تدوین قانون اساسی که در 100 کشور همجور که خدمتتون عرض کردم ثابت میکنن که اگر مردم بیش از تشکیل مجلس مؤسسان با فرایند تدوین این قرارداد سرنوشت ساز باید گفت ارتباط ذهنی و مشارکتی پیدا نکنند، حتی اگر متنی بسیار مدرن هم نوشته بشه اون متن پایداری نخواهد داشت و کشور دوباره به سمت استبداد یا انفعال باز می‌گردد. در بسیاری از گزاره‌های سیاسی پس از سقوط استبداد و آرام شدن اوضاع به وسیله دولت موقت انتخابات مجلس مؤسسان انجام میشه تا نمایندگان مردم قانون یا قرارداد تأسیس حکومت جدید کشور رو تهیه کنند و به رأی مردم بگذارند. اما خیلی زود یک گسست خطرناک رخ میده. ممکنه مردم احساس کنند آنچه در مجلس مؤسسان گذشته یا میگذره ربطی به دغدغه ها، آلام و خواسته های روزمره اونها نداره. نمایندگان درگیر چانه زنی های سیاسی و واژه گزینی های حقوقی میشن و مردم دوباره احساس بیتفاوتی، بیگانه بودن با قانون و در نهایت سردرگمی و بیاعتمادی میشن. علت اصلی شکست

0: دوستان به این نکته بیشتر توجه کردم که مطلبی که آقای بیگلر مطرح می کردن در مورد این بودش که آیا قانون اساسی رو چطوری بنویسیم که مردم بفهمن، و این من رو برگردون به این که ما چندین تجربه در این زمینه داریم. مثلا وقتی که قانون اساسی مشروطه رو می نوشتن، پس از این که قانون رو، یعنی اون مسوده اولش رو تهیه کردن و آوردن به مجلس، اونجا آخوندها اعتراض کردن و گفتن که این کافی نیستش و برش گردوندن به یه جایی به نام کمیسیون تطبیق و شروع کردن دستکاری کردن توی همه اون مسائل. در مورد جمهوری اسلامی هم اگه خاطرتون باشه، آقای خمینی استدلال کرد که چون قانون اساسی یه قانون مهمیه، اینه که ما نباید مجلس مؤسسان تشکیل بدیم که مردم برن نمایندگان خودشونو بفرستن، و باید مجلس خبرگان تشکیل بدیم، یعنی یه عده آدم خبره متخصص بشینن و این رو بنویسن. حالا مردم فهمیدن یا نفهمیدن اون مسئله دیگریه، به خصوص که به هر حال در اون موقع همه، یعنی اکثریت مردم، با آقای خمینی اعتماد کرده بودن، میگفتن اگه خمینی بگه که این خوبه، یعنی خوبه، کسی اصلا وارد این مباحث نمیشه. الان هم در حوزه اپوزیسیون که نگاه میکنیم، حتی در داخل خود ما سکولار دموکرات ها این بحث به شدت وجود داره. در همین مهستان سکولار دموکرات ها که یک شنبه برنامه داره، یک شنبه ها، میبینیم که برخی از دوستان معتقدن که مجلس مؤسسان نباید به اینطور باشه که مردم برن نمایندگان خودشونو بفرستن، این رو باید یک عده متخصص حقوقدان بشینن و بنویسن. یعنی این مسئله نیستش که مطرح نباشه، همواره در جامعه ما مطرح بوده. اما توجه بکنید که قرارداد اجتماعی که داره نوشته میشه، طرفینش کیا هستن؟ یه طرفش همه مردم هستن، یه طرفش اونایی هستن که قراره بیان حکومت رو، یعنی مملکت رو اداره بکنن. و بنابراین این مره قضیه رو اگر شما بذارید کنار و بگید که خبرگان یا متخصصان فقط باید بیان حرف بزنن، در واقع تمام یک طرف قرارداد رو حذفش کردید و اختیار رو دادید به دست کسانی که به عنوان تخصص میتونن طوری بنویسن که قابل تعدیل باشه، قابل تفسیر باشه و تحلیل باشه. در نتیجه من فکر میکنم که اتفاقا یکی از مطالبات مردم ما در دوران فعلی، یعنی در دوران گذاری که پیش خواهد آمد، باید این باشه که در نوشتن قانون اساسی، در ایجاد مجلس مؤسسان عجله اولا نباید کرد. باید مبحث قانون اساسی یا قرارداد اجتماعی رو در رسانه‌های مختلف مورد بحث قرار داد، زاویه‌های قضیه رو روشن کرد، مطالبات واقعی مردم رو بعد اون وقت اینها همه بره و حالا یه زبان همه فهمی موجب بشه که قانون اساسی نوشته بشه. قانون اساسی نباید خیلی پیچیده به نظر من نوشته بشه، باید در حد فهم عمومی مردم نوشته بشه. من فکر کردم که مطلبی که آقای بیگلر در قسمت اول بیان کردند، اهمیت این بودش که چگونه ما تن ندیم به این که این یک امر تخصصیه و فقط متخصصان باید این عمل رو انجام بدن، بلکه باید یه پلی پیدا بکنیم بین طرفین یک قرارداد اجتماعی. ممنون.
1: سپاس از شما. جناب عباسپور در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: سپاس مجدد. منم خواستم به یه نکته اشاره بکنم که ببینید، ما چون هیچ کدوم، حداقل تا اونجایی که من میدونم، بین خودمون دوستان هیچ کدوم ما حقوقدان نیستیم و حتی وکیل هم نیستیم. در بخش اول همینجور که دکترم گفتن، خب ما مثالهایی زدیم که در تدوین یا اون پیشنویس قانون اساسی لزوماً حقوقدان‌ها فقط نیستن، از اقشار مختلف تکنوکرات‌ها میتونن باشن. ولی یه مسئله‌ای هم که هست، من می‌خواستم مثال بزنم که ما بتونیم بین قوانین اساسی که چون بحث ما

0: در مورد قوانین اساسی هست با دیگر قوانین. شما ساخت یک ساختمون رو در نظر بگیرید که یک پی ساخته میشه که بقیه ساختمون روی اون پی بنا میشه و میاد بالا. شما تغییراتی در سالهای بعدی میتونی در این ساختمون ایجاد بکنی، یعنی دیوارش رو میتونی جابجا بکنی. من مثلا کشوری که من فنلان زندگی میکنم، هر 30 سال یک بار به خاطر به اصطلاح روند تکنولوژی سیستم برق و سیستم لوله کشی کلا تغییر میکنه، یعنی تمام دیوارا برداشته میشه، لوله هایی که قبلا مثلا فرض بکنه 40 سال پیش از لوله مسی استفاده میشد، الان میبینن نه، لوله مسی اون استاندارد امروز رو نداره و ممکنه چه مشکلاتی داشته باشن، اونو ور میدارن از لوله پولیکا استفاده میکنن. اینا مربوط میشه به قوانین، یعنی به قوانین اساسی رو که ما مینویسیم دیگه به اون قوانین دست نمیخوره، ولی دولت هایی که میان سر کار هر کدومشون یعنی قوه مقننش میتونه دست ببره در قوانین معمولی و میگه که ما اصلاح مثلا این قانون رو ما الان اینجوری اجرا میکنیم. ما اگر این قوانین قانون اساسی رو بتونیم با قوانین معمولی از هم جدا بکنیم، به هر حال اینها رو شاید بهتر بشه روش بحث کرد که اون قانون پایه رو هرگز مثلا در کشوری که خود آقای بیگلر دارن زندگی میکنن، قوانین اساسی هستش که اونجا ذکر شده که مثلا الان شاهزاده رضا پهلوی، ما خودمون رو مثال بزنیم، میگن تمامیت ارضی 4 تا اصل رو گذاشتن. این 4 تا اصل به نظر من در قوانین اساسی ما حتما باید باشه که یکیش رعایت تمامی ارضیه و یکیش قوانینیه که بر بنیاد حقوق بشر گذاشته شده. و همونجور که گفتم مثلا در آلمان هم هستش که این فدرال همیشه اینجوری باقی میمونه و ایالت ها برای خودشون چه قوانینی رو میتونن با همدیگه اختلاف نظر داشته باشن، ولی اون قوانین پایه‌ای رو همه حکومت ها در واقع باید اون رو رعایت بکنن. ممنونم جناب دارم.
1: خیلی ممنون از شما جناب مرادی، بفرمایید.
2: درود بر شما. من سوالی که داشتم توی این بحث بیشتر برمیگشت به این صحبتی که جناب دکتر داشتن. برای خود من هم همین هست که این مشارکت برای اینکه از توی مردم بیاد، چون این قدرت داره از سمت مردم به سمت بالا میاد دیگه، در واقع قرارداد اجتماعی بین مردم خودشون هست و بین دولتی که وجود میاد که این حقوق رو مشخص بکنه، این در واقع قدرت رو محدود بکنه و کارایی رو در واقع نشون بده. برای نوشتن این، حالا درسته خب اون بحث مردم گرایش باید باشه، ولی خب یک لول یا یک سیستمی هم باید باشه برای افرادی که میان اونجا که در واقع اون اعمال اون ذهنیت، اون فکر داخل بند قانون، داخل یک فضای در واقع دیوان سالاری، حالا بخوایم بهش بگیم در واقع نوشتاری بخواد بشه، خب این یه تخصصی هم لازم داره. نمیدونم این بالانس رو چجوری میشه به وجود آورد. هر کسی دلش خواست یعنی میاد توی اون سیستم میشینه و میتونه اعمال نظر بکنه اگر که رأی آورد، یا یک ارگانی باید باشه که اینها رو بشینه بررسی بکنه که ببینه این متنی که نوشته شده درست هست یا نه، میشه اعمال به تفصیل بشه. یه خورده این برای من جاش هست در مورد شاید صحبت بکنیم، خیلی خوب باشه. ممنون میشم.
1: خیلی ممنون از شما جناب سایی، شما در خدمتتون هستیم.
3: ممنونم آقای داروی. من میخواستم برگردم به حرفی که فکر کنم آقا مسعود زدن تو بخشای قبل در یا شاید هفته پیش، بحث این که واقعا اگر درست نگاه بکنیم مثلا لفظ قانون اساسی خیلی لفظ درستی نیست، من میخوام تعبیر کنم از قانون اساسی به عنوان حقوق بنیادین ملت. یعنی شما در یک سندی که آقای دکتر هم به درستی میگن یک قرارداد اجتماعی هست بین حکومت و ملت، شما حقوق بنیادین ملت رو داری تعریف میکنید. حالا به گفته شهرام جانم اگه من برگردم، چهارتا اصلی هم که شاهزاده گفتن به نوعی حقوقی هستند که شامل حال ملت میشن. شما اگه کشورهای مترقی تر هم نگاه کنید، من حالا میگم خیلی تحقیقات گسترده تو بحث قانون اساسی خودم نکردم، ولی مثلا قانون اساسی سوئد رو میدونم که کلن چهار تا اصل داره. یعنی اصلا لازم نیست مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی رو اگر اشتباه نکنم 100 و خورده اصل داره. خب این اختلافه فکر میکنین تو کجاست؟ شما من تصورم این هست که حالا حداقل بگم نظرم این هست که شما اگر در جامعه ای که میخواین قانون گذاری کنید دوگانگی و چنگانگی ایجاد کرده باشید، اگر بخواید حقوق یک قشر خاصی رو نسبت به بقیه متمایز تعریف کنی، مجبور میشین هی از اینجور اصلا اضافه کنی. اصل نمیدونم نوع دین مذهب رسمی ما این هست، هر کی که مذهبش این نباشه اینجوری نمیشه. نمیدونم تعداد نمایندگان مجلس رو به این شکل باید تشخیص بدیم تعریف کنیم. خب اینا همه باعث میشه که این دوگانگی ها و چنگانگی ها باعث میشه شما حقوق بنیادین ملتتون رو چند پاره کنید و برای هر قسمتش هم باید چند تا اصل و قانون تصویب کنید یا وضع کنید. ولی مثلا تو قانون اساسی سوئد یه بند داره راجع به با تبصره هاش، چهار هر کدوم از این قوانین 3-4 تا چند تا تبصره داره. یکیش راجع به انتخاب پادشاه و جانشین هست، دومیش راجع به آزادی بیان هست، سومیش راجع به خدمات اجتماعی و پابلیک سرویس اصطلاحا یا همون بحث رادیو تلویزیون و رسانه هست که در اختیار کی باشه، چی بگه، از کجا اطلاعاتش میاد و چجوری. و چهارمیش هم فکر کنم اصل این ازش که شما حق افترا زدن و اطلاعات نادرست دادن نداری، یعنی قابل پیگرد و چیز هستش این مسئله. ببینید خیلی ساده است دیگه. شما این به نظر من ما باید ببینیم که برای عموم ملت ایران اون نیازها یا اون مسائل بنیادی چی هست، حقوق بنیادی ملت چی باید باشه. به باور من مثلا بحث آموزش در یک اصل دو اصل مطرح بشه، اینکه باید دولت حمایت کنه از آموزش و به صورت مناسب برای تمام افراد جامعه حق آموزش و شرایط آموزش مساوی برقرار کنه. بخش درمان و بهداشت هست، باز همینطور یک اصل میتونه باشه راجع به اینکه درمان و بهداشت رو تضمین کنه برای همه اهالی ایران در هر نقطه از کشور هستند. اینا این تساوی هاست، این وقتی واردشون بشیم میبینیم همون تعریفیه که ما از سکولار دموکراسی میکنیم که تبعیض وجود نداشته باشه. اگه قرار ایرانی باشه توی بلوچستان همون ایرانی همونقدر ارزش و قرب داره که توی تهران هست. شما نمیتونی بیای بگی من به این بیشتر بودجه میدم، به اون کمتر میدم، این مرکزه، اون خارج از مرکزه. باید شرایط مساوی ایجاد کنید، باید بتونید که از این دفاع کنید، از این که حق آموزش برای بچه ها برابره. نباید کودکی که در کردستان به دنیا میاد آیندهش یه جوری رقم بخوره که به خاطر عدم امکاناتی باشه که دولت فراهم نکرده. اینا مسائلی که اگر اتفاق بیفته من فکر میکنم ریشه خیلی از مشکلات، اختلافاتی که الان توی جامعه ما وجود داره به واسطه این عدم توازن هایی که حکومت نسل اسلامی ایجاد کرده برطرف میشه. چرا باید یک کرد یا یک کردستانی تصور کنه که مظلومه یا به نوعی بخواد بگه من اگر خودم بودم، اگر حق تعیین سرنوشت خودم رو داشتم موفق تر بودم یا شرایط بهتری خواهد داشتم. باید شرایط کشور به نوعی تعریف شه که بعد از تصویب این قانون اساسی، بعد از اجراش، بعد از اینکه قوانین جاری هم از تبعیت این قانون شکل گرفت، شرایط جامعه طوری باشه که همه خوشحال و خرسند باشن که در این کشور دارن زندگی میکنن، نه اینکه همه بخوان فرار کنن یا بخوان جدا بشن. این همگرایی ایجاد میکنه، یه قانون درست، یک شرایط منطقی وقتی شما برای جامعه فراهم کنید. بحث اینه من فکر میکنم، بحث اصلا اینکه ما بخوایم بگیم حالا مجلس مؤسسان چجوری میخواد تشکیل بشه، شرایطش چی هست، چون بنا به اون شرایطی که ما وارد اون دوران گذار و دولت موقتی میشیم که در خود ایران حاکم است و قرار حکومت رو کنترل کنه، من از الان واقعا نمیتونم هیچ پیش بینی یا پیش داوری داشته باشم که در چه شرایطی ما اونجا قرار گرفتیم. در شرایط بحران 100% قحطی مواد غذایی یا نه، یه شرایطی که میشه قابل مدیریت هست و میشه کارهایی توش انجام داد، اینا خیلی اهمیت داره. ما یه ویرانه قرار تحویل بگیریم با این دیوونه بازی هایی که حکومت اسلامی در میاره، یا نه یه کشوری که حداقل یه چرخی داره میچرخه داخلش. اینا شرایطی که فکر نمی کنم هیچ کس بتونه تضمین کنه یا نظر قطعی بده که چجور خواهد بود، ولی امیدوارم در بهترین شرایطی که ممکن هست این ترانزیشن یا این تغییر حکومت اتفاق بیفته و مردم ما کمترین آسیب باید تو این ترانزیشن ببینن، تو این تغییر ببینن و آینده روشنی رو بتونیم رقم بزنیم با تمام این تلاش هایی که همه داریم میکنیم توی اپوزیسیون، چه خارج چه داخل. میگم آینده روشن امید همه ما ایرانی هاست برای همه. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب بیگلر، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
4: سپاسگزارم. من کوشش که داشتم میخوام، البته جناب نوریالا مسئله رو باز کردم، من میخوام یه ذره تاکید بکنم چون قضیه در عین پیچیدگیش خیلی هم ساده است. صحبت از قانون اساسی میکنید، میگید که قانون اساسی یه قانونیه که بنیادینه، ولی در واقع خیلی قضیه خیلی ساده است. همینجور که جناب نوریالا فرمودن، یه قراردادیه بین دو جبهه، یه جبهش مردمن، یه جبهش حکومتی یا نظامه، فرقی هم نمیکنه، میخواد دموکرات باشه، میخواد دیکتاتور باشه، فرق نمیکنه. یه ور قضیه همیشه مردم هست. شما قانون اساسی مشروطه رو مثلا نگاه میکنید، قانون اساسی مشروطه میاد بگه که کشور ایران چیست و مردمش چی باید باشه. قانون اساسی یعنی میاد حد و مرز اون بخش رو خودش تعیین میکنه که میگه که مردم این حق رو دارن. یعنی نمیاد از دهن مردم نماینده مردم باشه، بلکه میاد میگه که مردم چگونه باید باشن یا مردم ایران چگونه هستند. اون میاد تعریف میکنه. یا مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی رو که نگاه میکنید، میبینید که اون از قبل میاد میگه که اصلا مردم ایران هرچی هستن، نه من به شکل اسلامی میبینم و این ریختی هم هستن. یعنی میاد اون بخش رو برای دیگران، برای اون کسی که میخونه تعیین میکنه. من میخوام بگم که دقیقاً این قرارداد خیلی ساده است، بین دو بخشه، یک طرفش مردمن، یک طرفش حکومته. مردم هم میشه سر جاشون هستن، حکومت ها تغییر میکنه. یعنی برای آینده هم که شما نگاه بکنید، حکومت ها ممکنه عوض بشه، فرقی نمیکنه، میخواد پادشاهی باشه، میخواد جمهوری باشه، میخواد دیکتاتوری باشه، دیکتاتوری جمهوری باشه، یا میخواد دیکتاتوری پادشاهی باشه، فرق نمیکنه. این برش عوض میشه، اون برش همیشه هستش. یعنی هر چیزی که در این قانون باشه باید در نهایت برای اون مردم باشه. پس این ذهنیتی که من در بخش دوم سعی کردم در موردش صحبت بکنم اینه که مردم رو باید این ذهنیت رو به وجود بیارید که ارتباط با نماینده هاشون پیدا بکنن. بله، قانون اساسی باید یک به سلام ادبیات حقوقی داشته باشه. خب اونو حقوقدان می نویسه، ولی محتواشو مردم عادی می نویسن. یا نمایندگان مردم می نویسن اون پیشنویسشو، خیلی چیز راحتیه، خیلی چیز ساده ای می نویسن. من منظورم از این دو بخش این بود که این درک خود قانون اساسی که ما در از هر جور که فکر کنیم نظام آینده چی هست، ما یه ور قضیه هستیم، پس باید وظیفمون حقمون رو بگیریم، چون این حقی که ما میگیریم فقط برای ما در حال حاضر نیست، برای آیندگانمون هم هست. سپاسگزارم.

0: خب بخش پایانی برنامه این هفته رسیدیم. آقای بیگلر بفرمایید، در خدمتتون هستیم، توضیحاتتون رو میشتم.
1: سپاسگزارم. با توجه به صحبتهایی که کردم و بحثی که به وجود اومد، حالا میتونیم این پرسش رو داشته باشیم که چگونه ملت و نمایندگان مجلس مؤسسان میتوانند با هم پیوند ذهنی پیدا بکنند؟ به عبارت دیگه چه راهکارهایی برای ارتباط ملت با نمایندگان خود در مجلس مؤسسان به صورت پیوند ذهنی، همزبانی و اعتماد متقابل وجود داره؟ این پرسشه. برای پاسخ به این پرسش و بر اساس تجربیات جهانی که در چارچوب سکولار دموکراسی سه گام اساسی رو میتونه متصور بشه، من اینا رو میگم به ردیف: مشارکت و مشورت پیش از تدوین. این یه اصلیه در علوم سیاسی که باید این اتفاق بیفته. بیش از اون که مجلس مؤسسان حتی رسمیت پیدا بکنه، باید احتیاجها، کمبودها، با اشاره به آسیب شناسی رخدادهای ناگوار تاریخی که برای ما به وجود اومده، به عنوان پرسش‌های اصلی قانون اساسی میان اصناف، دانشگاهیان، نهادهای مدنی، زنان و اقشار مختلف مردم به بحث گذاشته بشه تا نمایندگان مردم در مجلس بتونن ادامه دهنده صدای اونها باشن. مسئله دومش درک قانون اساسی به عنوان میثاق ملی همزیستیه، همجور که در صحبت‌های پیشین تأکید کردیم روش. قانون اساسی باید به گونه‌ای نوشته بشه که هر شهروند ایرانی صرف نظر از باور، قومیت، جنسیت، با گرایش سیاسی خود و حقوق خودش رو در اون ببینه. و سومی شفافیت زنده و جریان دو طرفه اطلاعاته، به این معنا که جلسات مجلس مؤسسان نباید پنهانی باشه. مردم باید لحظه به لحظه ببینن نمایندگانشون درباره حقوق، آزادی‌ها و نهادهای قدرت چگونه بحث می‌کنن و امکان ارسال پیشنهاد و نقد مداوم رو داشته باشن. نتیجه این که تنها زمانی که شهروندان احساس کنن نمایندگان مجلس یا مجلس مؤسسان دقیقاً ذهنیت و خواسته‌های اونا رو دارن تدوین می‌کنن. در اصل رودخانه حاکمیت از سرچشمه شهروندان تا مقصد قانون اساسی زلال باقی میمونه و هیچ استبداد تازه امکان ظهور نخواهد یافت. من سپاسگزارم. تمام.
0: سپاس از شما جناب بیکلر گرامی. جناب صاحب بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
2: ممنونم آقای دارابی. من سوالی برام پیش میاد با توجه به گفتار آقای بیگلر، اینکه بحث اصلا نمایندگان مردم در مجلس مؤسسان چه سازوکاری وجود خواهد داشت برای اون شرایطی که ما نمیدونیم اصلا چه شکلی هست، وقتی که ما قدرت در اختیار اپوزیسیون میفته یا این حکومت نفس فروپاشی میکنه، این نمایندگان چه تعریفی دارن، چه تخصصی باید داشته باشن، چه عملکردی باید داشته باشن؟ آیا مثلا افراد شناخته شده در اپوزیسیون به عنوان نماینده میخوان معرفی بشن؟ که آیا سلبریتی هایی که همراهی کردن با مردم میخوان نماینده باشن؟ حالا جمعی از اینها، خب به طب ما خیلی ها رو داریم که فعالیت میکنن، اسمشون هم جایی ثبت نمیشه، هیچ کس هم نمیشناستشون. الان با وجود این سوشال میدیا و پلتفرم هایی که هست، بعضی از افراد هم هستن که خیلی ها میشناسنشون، ولی عملا وقتی وارد کنه قضیه میشیم میبینیم کار خاصی هم نکردن، نقش خاصی هم شاید نداشتن. سوال اینه که چه سازوکاری ما قرار تعریف بشه که اون انتخابات درست انجام بشه، افراد شایسته وارد مجلس مؤسسان بشن و واقعاً اون خواست ملت رو که به قول شما طرف قرارداد حکومت هست منتقل کنن در اون قانون. در اون قرارداد اجتماعی. این به نظر من یک علامت سوال بزرگیه، خصوصا در شرایطی که تو کشور ما در حال حاضر هر گونه حرکت کوچیک سیاسی جرم‌انگاری میشه، با مجازات زندان و اعدام مواجه میشه طرف، و تنها میبینیم کسایی زنده میمونن از این قضیه که یه جوری یا پشتشون به جمهوری اسلامی وصله یا به نوعی نقشه زیر پوستی یا یک نوعی از به قولی برنامه های امنیتی مثلا رژیم بودن به نوعی. خب ما اینا رو خب میشناسیم، یه تعدادی اسمشون هم هست، ولی یه تعدادی آدم اسم نمیخوایم ببریم اینجا، ولی خب یه سری همچین پروژه های وجود دارن. حالا با چه اطمینانی ما مثلا میتونیم بگیم ما بیایم یک همه پرسی برقرار کنیم، یا افرادی بیان کاندیدا بشن برای نمایندگی مجلس مؤسسان و مردم بهشون رأی بدن، با چه شناختی، چه کرکتر و چه شرایطی باید برای این افراد باشه، و این گرهه چجوری وا میشه که ما یه سری واقعا افراد لایق و شایسته و کاردان، شاید نمیدونم واقعا یه جوری فهمیدی شما، من احساس کردم مثلا خیلی تخصص هم نباید باشه در اونجا، لازم نیست شاید، اینا چجوری میشه همچین جمعی رو ما بتونیم داشته باشیم که یه قانون اساسی یا یک اون قرارداد اجتماعی خوب که به نفع مردم ایران باشه رو بتونیم ببریم به اون همه پرسی و تایید نهایی. ممنونم.
0: خیلی ممنون از شما جناب سایی گرامی. جناب بیگلر توضیحی دارید برای آقای سایی؟
1: جناب سایی ببینید، قضیه سر همینه که این نمایندگان چجوری باید انتخاب بشن. در اصل وظیفه دولت موقت همینه که فراهم بکنه، این اوضاع رو فراهم بکنه، برنامه های تلویزیونی بذاره، صحبت بکنه، معضلات جامعه رو مطرح بکنه، چیزی سانسور نشه. در اصل وظیفه دولت موقت در دوران گذار همینه که این شرایط رو فراهم بیاره. حالا پرسش شما چون خیلی گسترده بود که این افرادی که به عنوان نماینده میرن توی مجلس اونا چه جوری انتخاب میشن؟ در اصل وقتی که این ارتباط برقرار بشه، این اطلاع رسانی وجود داشته باشه، مردم خودشون نمایندگانشون رو انتخاب میکنن، یا اشخاصی هستن که در یک مثلا شهری، در یک منطقه شناخته شدن، فعالیت سیاسی داشتن، درس خوندن، دانشگاهی هم فرق نمیکنه. اینها با مردم ارتباط داشتن، موزل مردم رو میدونن، به اصطلاح مشکلات مردم و منطقه رو، حالا اثر مثلا یه شهرستان کوچیک باشه، اینا رو میدونن. اینا تشکیلاتیه که به اصطلاح سیستمیه که اون دولت موقت باید بذاره و اینا ارتباط پیدا بکنن، طبقه به طبقه به اون مجلس مؤسسان برسن. در اصل این وظیفه دولت موقته، این چیزی که شما در پرسشتون مطرح کرده. من نمیدونم اگر پاسخ بهتری دوستان جناب نوری علا دارن در این مورد. من شرایط رو اینجوری میبینم. تمام.
0: خیلی ممنون آقای دکتر، هم وقت گرفتن. جناب دکتر نوری علا بفرمایید.
3: بله، عرض کنم من وقت رو البته برای چیز دیگه گرفتم، یه نکته دیگه ای، ولی میتونم این پاسخ خودم رو، اون چی که به عقلم میرسرم خدمتون عرض بکنم. من فکر میکنم که اگر که شما به ساختار فقه شیعه توجه کنید و مسئله اجتهاد و تقلید رو نگاه بکنید، فرض بر اینه که مردم احمقن، مردم جاهلن و باید مقلد یک کسانی باشند که اونا مجتهدن. وقتی چنین باشه، با این فرض ما شروع بکنیم که هم در قانون اساسی مشروطه اینطور شد، هم در قانون اساسی عرض کنم که حکومت اسلامی، قضیه روشن شد. این فقها هستن که باید تصمیم بگیرن. مردم هم اگر که صندوق رأی میذاریم اون بالا، همش کشکه. اصل قضیه این ماجرا. اما من فکر میکنم که ما برای آینده دو تا کار رو حتما باید در نظر داشته باشیم. یعنی هیچ کسی از نمایندگانی که میان در مجلس مؤسسان حق ندارند بر اساس فقه مذهب خودشون صحبت بکنن، بلکه بر اساس آنچه که کرامت انسانی محسوب میشه در یک جامعه متمدن سکولار دموکرات باید صحبت بکنن. یعنی اولش باید جلوی هرچی آخونده در هر مذهبی که میخواد باشه رو گرفتش که حق ندارن که بیان اونجا و اعمال نظر بکنن. در این حال وقتی که مجلس مؤسسان تشکیل میشه، کمیسیون هایی به وجود میاد، حتی میتونن از کسانی که از بیرون متخصص هستن دعوت بکنن که بیان و این رو به زبان حقوقی مطالبی رو که مردم مطرح میکنن رو بدون اینکه خودشون صاحب رأی باشند اما بتونن تدوین بکنن به یه زبان شسترفته. اما اصل قضیه در اینه که مردم بفهمند که دارن به چی رأی میدن. اگر این رو از این قاعده حذفش بکنید، هر بلایی که سر مردم بیاد در واقع مردم خودشون قبول کردن که یه عده‌ای هستن که بهتر از اونا فکر میکنن. من عرضم در اینه که متاسفانه در این 200 سال گذشته که برای اولین بار کلمه رعیت رو برداشتن جاش ملت رو گذاشتن، چون رعیت که هرچی که ارباب بگه رو باید قبول بکنه، حق حرف ندارن. وقتی که رعیت رو برداشتن و ملت رو آوردن، بلافاصله ساختار فقهی شیعه رو روش سوار کردن. یعنی گفتن که مسئله اجتهاد و تقلیده. الان هم که میگن که مجلس مؤسسان باید، یعنی باید یه کمیسیون حقوقی بیاد قانون اساسی رو بنویسه و مردم چی کارن که بخوام بیان صحبت بکنن، باز روی همون ساختار دارن عمل میکنن. به نظر من مردم باید نمایندگان خودشون رو اونجوری که خودشون دلشون میخواد، اونجوری که خودشون تشخیص میدن بفرستن به مجلس. مجلس مؤسسان در واقع کار کرده اصلیش جمع آوری آراء مردم و تبدیل اونها به یک زبان قابل درک از طریق مردم هستش. اگر این مسئله رعایت نشه، به نظر من همواره یه قشری از جامعه ارزش ها و عقاید خودش رو مسلط خواهد کرد بر جامعه و نسل های بسیاری رو خواهد سوزوند در این ماجرا.
0: خیلی ممنون از شما آقای دکتر. جناب مرادی بفرمایید.
4: سپاس به مجدد. دو تا بحث که اینجا به وجود اومد، حالا دوستان جناب سایی گفتم، برای من جالب بود. من رفتم نگاه کردم در مورد قانون اساسی کشورهای اروپایی چند تاشون و آمریکا و انگلیس، و خب حالا شاید دوستانم میدونم مثلا انگلیس قانون اساسی نداره به صورت مدون، یعنی تدوین شده نیست مشخص برای قانون اساسی یه بخشی داشته باشه، حالا منشور بنیادین یا قانون اجتماعی. و این در مورد کشور اسرائیل هم مثلا هست. من این رو شنیده بودم و خودم مطالعه کردم که کشور اسرائیل اون قرارداد اجتماعی یا قانون اساسی اون نداره، که در واقع قانونهایی داره که میاد این بحث ها رو مطرح میکنه و حقوق اولیه رو تعیین میکنه، ولی صحبتی که ما داریم برمیگرده به این که اینها توی بخش جدا تدوین شده باشن. یعنی ممکنه حالا نمیدونم مثل انگلیس یا مثل اسرائیل بخشهایی از قانون یا بخشهایی که داخل پارلمان یا مجلس اومدن اینا همون حقوق رو تعیین میکنن، ولی الان بحثی که ما داریم برای ایران به نظر من که خیلی مهمش میکنه، چون میخوان مردم در واقع توی یک رفراندوم این رو مشروعیت، حالا اون کلمه بهتری که بود امیر جان گفتن، پذیرش اجتماعیش رو در واقع روش قرار بدن و اونو تاییدش بکنم، این باید به صورت مدون آورده بشه. شاید خیلی از افراد هستن که میگن حالا ما شروع بکنیم بریم جلو ببینیم مثلا چه خواسته هایی داریم، چی میخوایم، بعدا تدوینش میکنم. نمونهش توی اسرائیل هست، الان نزدیک سال 1900 فکر کنم 47 بود، تا الان هنوز نتونستن یه قانون مدون، یعنی تدوین بکنن از این حقوق بنیادین. و این جاش هست که در موردش صحبت بشه. حالا یکی از چیزهای جالبی هم که من در آوردم کشور لهستان و کشور در واقع کشور نروژ، کشور نروژ از سال 1800 و فکر کنم از سال 1800 و ۱۸۱۴ این قانون اساسی رو دارن که این قانون اساسی هنوز پابرجا، یعنی اون بحث حقوقی و بحث کارش هنوز پابرجا. و حالا فکرشو بکنیم، چیزی که 200 سال پیش نوشته شده با یک متن و با یک زبان و یک چیزی که حالا ما تو ایران خودمون در نظر بگیم، 200 سال پیش نوشته شده و این باید برای امروز من که حالا توی نروژ به طور مثال یک فردی که توی نروژ در زندگی میکنه کارایی داشته باشه، طرف باش ارتباط میگیره، یعنی بحث زمان و ارتباطی که میشه. افرادی هم که اصلا بودن توی نروژ بعد اومدن پناهنده شدن یا با هر شکلی باش ارتباط بگیرن، بخاطر همین حساسیت موضوع رو نشون میده که این متن، این مدون کردن چقدر حساس هستش. حالا این مثالی که در واقع پیشنهادی که آقای دکتر هم دادن حرف جالبی هستش که افرادی باشن و این رو در واقع تعیینش بکنن و افرادی باشن به صورت متخصص که بیان اون رو تدوینش بکنن، اون بحث قانون رو، اون بحث در واقع حقوق اولیه رو. این به نظر من ارتباطش خیلی مهمه که افراد اون رو متوجه بشن و خود ماها همه اون رو متوجه بشیم. حالا حسین جان فرمودن که این قرض اجتماعی یا اون منشور بنیادی کلمه بهتری هستش براش. در واقع این هستش که قدرت از مردم میاد، به حکومت واگذار میشه و توی این منشور داره مدون میشه و تمام اینها برای این هستش که این ارتباط اجتماعی، این فضای درون جامعه منسجم بشه و افراد بتونن بر اساس اون در واقع مناسباتشون رو تعیین بکنن و احتیاج نباشه که توی هر موضوعی، توی هر بحثی، بحث قانونگذاریش یا بحث کشورداریش، دوباره بخوام برن همه بحثا رو از اول بیارن جلو. سپاس از وقتی که دادید.
0: سپاس از شما جناب بیگلر، بفرمایید در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزار از وقتی که دوباره به من میدید. ببینید این مسئله که الان مورد بحثمون بود و من اشاره کردم به یک پژوهشی که سال 2017 در دانشگاه کمبریج شده، یک جزوه کوچیکی هم به نام Constituent Before Assembly یا میشه اجزای پیش از مونتاژ کردن نام این کتاب، نام فارسیش فکر کنم این بشه، که اینستات لوان و یه خانم لوانه و یه آقای معبودی، این ستایی اومدن پژوهش که انجام دادن، همجور که توی صحبت‌ها هم گفتم 100 تا بیش از 100 تا قانون اساسی کشورهایی که در 70 سال گذشته نوشته شده و کدومشون به دموکراسی پایدار رسیدن اینا رو بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن. به خاطر همینم هستش که این نام رو روی پژوهشون گذاشتن. شرکت مردم در اون روند به اصطلاح قانون اساسی بسیار بسیار مهمه. یعنی ما نباید این چیزا رو فکر نمی‌کنم مردم ایران الان بعد از این به اصطلاح سختی هایی که در این 47 سال کشیدند دیگه به راحتی بتونن این اجازه رو به کسی بدن که بیاد براشون تصمیم بگیره. امیدوارم که اینجوری باشه و بیان شرکت بکنن برای نوشتن. یعنی اون همون فرمی که به اصطلاح طوری که توضیح جناب نوریالا گفتن، من ادامهش دادم، که یه بخش این یه قرارداد اجتماعیه و یه طرف این قرارداد اجتماعی مردمن، مردمن که باید حق خودشونو بگیرن. پس به همین خاطر باید شرکت مستمر داشته باشن، باید بدونن چی میخوان، فکر فقط الان موقعیت خودشون نباشن، باید فکر آینده رو بکنن، فکر بچه ها رو، نسل های بعدی رو بکنن که شرایط مساعد بشه که بتونه یک دموکراسی و یک مملکت استوار و پایدار و یک سیستم پایدار رو بتونه به اصطلاح پایه‌گذاری بکنه. در غیر این صورت اتفاقی میفته که در دوران مشروطه افتاد. حالا در دوران مشروطه ما اشخاصی رو داشتیم که واقعا دلسوز ایران بودن، ولی به خاطر اشکالاتی که در سیستم فکری بود و زرنگی اون نهاد مذهبی شیعه تونستن از دستشون برو بایند و اون به اصطلاح خطی که به سمت دموکراسی میتونست بره، شاید میتونست بره، ازش دزدیدن. در دوران جمهوری اسلامی هم برای تصویب قانون اساسیشون هم شما نگاه بکنید، پشت درهای بسته یک سری حقوقدان نشستن. این البته بگذاریم که پیشنویسش آقای خمینی تو جیبش داشت، ولی حقوقدانا پشت درهای بسته نشستن و این پیشنویس رو تبدیل کردن به قانون اساسی. من سالها پیش با آقای لاهیجی که یکی از اون اشخاصی بود که پشت درهای بسته این قانون اساسی رو نوشته بود باهاش صحبت کردم و گفتم چجوریه که شما به اصطلاح در همون زمانم فعال حقوق بشری بود، دکترای حقوق داشت، جزو اون هیئت رفت برای تدوین و اشخاص دیگه، چطوری شد که یه همچی قانونی از زیر دست شما اومد؟ و دروغ بزرگی که آقای لایجی به من گفت این بود که ما قرارداد نوشتیم، وقتی دادیم بیرون این آخونده هر چی چیز دموکراتیک قانون دموکراتیک توش بود برداشت. شما این متن رو وقتی بخونید فکر نمی کنم اصلا اساره ای یا سایه ای از اصول دموکراسی توش بوده باشه که بخوام ورش دارم. به خاطر همینه این ارتباط باید وجود داشته باشه. سپاسگزارم، ببخشید اگه طولانی شد.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: تو ساختار جمهوری اسلامی چهرهای زیادی به قدرت رسیدن یا تو اوج قدرت حذف شدن و برای همیشه از صحنه سیاست کنار گذاشته شدن. بعضیا با شعارهای آتشین، بعضیا با سکوت‌های معنادار و بعضیا هم با جاه‌طلبی‌های آشکار. اما کمتر کسی به اندازه عباس عراقچی تونسته همزمان چند چهره متفاوت از خودش بسازه و هر بار با توجه به اقتضای زمانه یکی از این چهره‌ها رو به روی صحنه بیاره. عراقچی تو صحنه بین الملل به عنوان دیپلماتی تحصیل کرده با کت و شلوارهای مرتب و لبخندهای ملیح ظاهر میشه و در حالی که تا حدودی به زبان انگلیسی تسلط داره میتونه در کمال آرامش ساعتها بر سر یه واژه به خصوص تو متن توافقنامه پیشنهادی مذاکره کنه. همزمان با این صحنه میتونه خودش رو تو تهران سرباز مطیع و پاسدار ولایت معرفی کنه و ارادتش رو به نظام ولایی نشون بده. تو مذاکره با دولت‌های خارجی از صلح و دوستی و پایبندی به روابط دیپلماتیک و رعایت حقوق بشر بگه، اما در عین حال مدافع همون نظامی باشه که معترضین داخلی رو قتل عام می‌کنه، اینترنت رو قطع می‌کنه و مخالفین سیاسی رو شکنجه و اعدام می‌کنه. عراقچی از دیپلماسی دم می‌زنه ولی جنایت‌های حکومتی رو توجیه می‌کنه که حتی به عنوان وزیر امور خارجه هیچ نقشی تو تعیین سیاست خارجیش نداره و فقط مجری گوش به فرمان دستورات حاکمیت و با اینکه بیشتر به عنوان چهره میانه رو شناخته میشه، اما همین شخصیت به ظاهر معتدل و نزدیک به جناح اصلاح طلب هیچ وقت در برابر خشونت و سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی موضعی به نفع مردم نگرفته. نه تو اعتراضات 88، نه تو آبان 98، نه تو جنبش زن زندگی آزادی و نه حتی قتل عام دی ماه 404. اون همیشه در سمت نظام ایستاده و همین وفاداری همیشگیش امضای شخصیتیش شده. این ویدیوی تونل زمان میپردازه به عباس عراقچی، دیپلمات با سابقه جمهوری اسلامی که هم عضو خانواده ثروتمند بازاری بود و هم عضو سپاه پاسداران، هم مدرس حقوق بین الملل تو دانشگاه است و هم مدافع اسلام سیاسی، هم با غربیا پای میز مذاکره میشینه و هم مهره مورد اعتماد بیت رهبری و سپاه. سیاستمداری که با وجود همین تناقض‌ها بیشتر از 40 سال تو فضای سیاسی ناپایدار جمهوری اسلامی دوام آورده. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. عباس عراقچی آذر ماه سال 41 تو شهر تهران و توی خانواده ثروتمند اصفهانی متولد شد. خانواده ای که شغل آبا و اجدادیشون فروش و صادرات فرش دستباف ایرانی بود. پدر و پدر بزرگ عباس از چهره‌های سرشناس بازار فرش بودن. بعدها دو برادر بزرگترش هم تجارت خانوادگی رو ادامه دادن و عباس تنها عضو خانواده بود که راه خودش رو از صنعت فرش جدا کرد. انقلاب 57 که پیروز شد، عباس 16 ساله هم مثل خیلی از جوانای همسن و سال خودش تحت تاثیر فضای انقلابی قرار گرفت و با شروع جنگ ایران و عراق عضو سپاه شد و به جبهه رفت. بعدها همین عضویت تو سپاه و سابقه حضور تو جبهه های جنگ زمینه ورود عراقچی جوان به صحنه سیاسی و ارتقای مقامش شد. اواسط جنگ برای ادامه تحصیل به دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه رفت و مدرک کارشناسیش رو تو همین رشته روابط بین الملل گرفت و تو سال 68 و بعد از خروج از سپاه کارش رو تو وزارت خارجه شروع کرد. همزمان با کار به تحصیلاتش هم ادامه داد و بعد از گرفتن مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه آزاد عازم انگلیس شد تا دکتراش رو از دانشگاه کنت بگیره. موضوع پایان نامه دکتراش هم جالب بود. تحول مشارکت سیاسی در اندیشه اسلامی، موضوعی که نشون میده از همون موقع حواسش جمع بوده و میدونسته برای بالا رفتن از پله‌های ترقی تو ساختار جمهوری اسلامی باید چیکار کنه. عراقچی کارشو به عنوان کارشناس روابط بین الملل شروع کرد و تو دولت دوم هاشمی رفسنجانی به مقام ریاست مرکز مطالعات خلیج فارس رسید. بین سالهای 78 تا 82 هم سفیر فنلاند شد و به هلسینکی رفت. تو این دوره همزمان سفیر ایران تو کشور استونی هم بود. بعد از پایان دوران سفارت به تهران برگشت و رئیس اداره اول اروپای غربی وزارت خارجه شد. سال 84 که محمود احمدی نژاد به جای محمد خاتمی به پاستور رفت، خیلی از مقامات وزارت خارجه جاشونو به افراد همسو با سیاست‌های دولت جدید دادن، ولی عراقچی جایگاهشو حفظ کرد و حتی به مقام بالاتری منصوب شد. منوچهر متکی وزیر خارجه کابینه اول احمدی نژاد عراقچی رو به سمت معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه منصوب کرد. تو اون دوران مذاکرات هسته‌ای توسط شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شد و در اختیار وزارت خارجه نبود. اما عراقچی به عنوان معاون حقوقی این وزارتخونه به تیم مذاکرات که زیر نظر علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کار می‌کردند دعوت شد. با عضویت تو این تیم اولین چالش‌های جدی دوران کاری عراقچی هم از راه رسید و در نهایت به خاطر اختلافات لاریجانی و احمدی نژاد در مورد شیوه ادامه مذاکرات هسته‌ای از سمت معاونت حقوقی وزارت خارجه برکنار شد و به عنوان سفیر ایران در ژاپن به توکیو رفت. علی لاریجانی هم از سمتش استعفا کرد و سعید جلیلی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی شد. عراقچی تو کتابی که درباره خاطراتش از دوران سفارت ژاپن نوشته در مورد این ماجرا میگه: یک بار خاطرم است که در پاسخ به ایرادات آقای متکی نسبت به برخی وجوه مذاکرات و خردگیری نسبت به من گفتم آقای وزیر، من بین اختلافات این دو بزرگوار یعنی لاریجانی و احمدی نژاد دارم له میشوم. خواهش میکنم فکری بکنید. اما حتی کنارگیری آقای لاریجانی هم پایان داستان نبود. رئیس جمهور احمدی نژاد نظرش تغییر همه اعضای گروه مذاکره کننده و کنار گذاردن آنها بود. من به عنوان دیپلمات تربیت شده بودم که در سیاست داخلی ورود نداشته باشم و فقط منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی را در نظر بگیرم و به این اصل در تمام عمر کاری خود در وزارت امور خارجه پایبند بودم. اما رئیس جمهور نظر دیگری داشت، لذا باید کنار می‌رفتم، نه فقط از گروه مذاکراتی که ایزن از سمت معاونت بین الملل وزارت امور خارجه. آقای احمدی نژاد صراحتاً با آقای متکی گفته بود عراقچی را کنار بگذار. عراقچی سال 90 و بعد از 4 سال از توکیو به تهران برگشت. اون موقع علی اکبر صالحی به جای متکی وزیر امور خارجه شده بود و تصمیم گرفته بود عراقچی رو به سمت معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت منصوب کنه. تو همین دوره تو بعضی از جلسات مذاکرات هسته‌ای هم شرکت میکرد. اونم در شرایطی که سعید جلیلی مسئول مذاکرات بود و دیدگاه‌های کاملا متفاوتی با عراقچی داشت. چند ماه آخر دولت دوم احمدی نژاد هم سخنگوی وزارت خارجه شد تا اینکه با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید مهمترین دوران کاری عراقچی هم از راه رسید. دورانی که منجر به امضای

مخالفتایی با حضورش تو تیم جدید وجود داشت، اما این مخالفت ها به جایی نرسید و عراقچی بعد از جواد ظریف مهمترین عضو این گروه شد و اولین مقامی بود که خبر توافق اولیه با گروه 5 به اضافه 1 منتشر کرد. توافقی که به برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام معروف شد و نشان عالی خدمت و لیاقت رو برای عراقچی به ارمغان آورد. ولی روزای خوش بعد از برجام خیلی طول نکشید و با خروج دونالد ترامپ از این توافق، حملات جنای تندرو و مخالف برجام به روحانی و تیم برجام به اوج خودش رسید. ظریف و عراقچی که تا اون موقع به عنوان قهرمان دیپلماسی معرفی می‌شدن، حالا باید تو کمیسیون‌های مجلس به این اتهام پاسخ می‌دادن که چرا تضمین‌های کافی رو از آمریکا نگرفتن. البته عراقچی به خاطر سابقه سپاهیش کمتر از ظریف مورد حمله قرار می‌گرفت. جواد منصوری اولین فرمانده کل سپاه و سفیر سابق ایران در چین هم ادعا کرده بود که عراقچی عضو نیروی قدس سپاه بود و از طرف همین نهاد به وزارت خارجه منتقل شده و در واقع مسئول اجرای سیاست‌های سپاه تو حوزه دیپلماسی نظامه. ادعایی که عراقچی و وزارت خارجه ظریف تکذیبش کردن، اما خب عراقچی همیشه به سپاهی بودنش افتخار کرده و تو دورانی که جناح اصولگرا تیم برجام رو به خیانت و سازش با غرب متهم می‌کردن، تصویری از خودش رو با لباس نظامی و بدون هیچ توضیحی منتشر کرد تا یه پیام روشن برای هسته سخت قدرت بفرسته و بگه من از خودتونم. همین خودی بودنم هم بود که بعدها تو فراز و فرودهای دوران مسئولیتش به کارش اومد. عراقچی برخلاف جواد ظریف هیچ وقت برای علی خامنه‌ای یه مورد چالش برانگیز نبود. اگه ظریف گاهی اوقات با ادبیات کنایه‌آمیز و مصاحبه‌های افشاگرانه از اختلافات میدان و دیپلماسی انتقاد میکرد، عراقچی همیشه نقشه خدمتگزار مطیع و وفادار به نظام بازی کرد و دقیقاً طبق دیدگاه علی خامنه‌ای همون دیپلمات سربرایی بوده که مأموریتش تو دستگاه دیپلماسی به جای سیاست‌گذاری اجرای مو به موی منویات نظام. در جریان مذاکرات هسته‌ای هم عباس عراقچی عملاً نقش انتقال بیواسطه خطوط قرمز رهبری به متن‌های حقوقی برجام رو به عهده داشت و متن توافق‌نامه‌ها رو با دستنویس‌های صادر شده از تهران تطبیق می‌داد. خودش هم تو خاطرات و گفتگوهاش با رسانه‌ها به صراحت گفته که تو حساس‌ترین دقایق جلسات مذاکره دستورات مستقیم رهبری برای عدم عبور از فلان میزان سانتریفیوژ یا فلان سطح غنی‌سازی رو مقابل جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و معاونش وندی شرمن میذاشته. همین وفاداری جایگاهش تو بیت رهبری به عنوان یه سرباز امین و قابل اعتماد تثبیت کرد و مثل چتر نجات عراقچی رو در برابر خواست جریان‌های افراطی برای محاکمه و حذف از ساختار قدرت مسئول نگه داشت. حتی مسعود پزشکیان هم بدون تایید و اجازه علی خامنه‌ای نمیتونست نفر دوم تیم برجام رو به عنوان وزیر امور خارجه به مجلس معرفی کنه، اونم تو شرایطی که جناح اصولگرا برجام رو خسارت محض میدونستن و خواستار محاکمه تیم مذاکره کننده برجام بودن. در واقع خامنه‌ای عباس عراقچی رو به عنوان وزیر خارجه تایید کرد تا به آمریکا اعلام کنه جمهوری اسلامی این بار فردی رو به میدان فرستاده که هم زبان مذاکره رو خوب بلده و هم تحت نظارت و با تایید کامل کل حاکمیت وارد مذاکره میشه، نه اینکه مثل تیم برجام نماینده یکی از جناح‌های سیاسی باشه. تو دوران حسن روحانی بجز ماجراهای برجام دو تا ماجرای دیگه هم پیش اومد که عراقچی رو درگیر حاشیه‌های تازه‌ای کرد. اولیش خبر دستگیری برادرزادش به جرم اخلال در نظام ارضی کشور بود. تا اون موقع کمتر کسی میدونست که احمد عراقچی برادرزاده جوان و کم تجربه وزیر امور خارجه معاون ارضی بانک مرکزی بود و تو پرونده فساد مالی ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی نقش داشته. بازداشت احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و توزیع مدیریت نشده ارز در بازار آزاد و محکومیتش به 8 سال زندان ضربه سنگینی به اعتبار عراقچی زد و منتقدان تندرو از این فرصت طلایی استفاده کردند تا خودش و خانواده‌اش رو به رانتخاری و فساد اقتصادی متهم کنند. اما عباس عراقچی تو همه اون روزای سخت سکوت کرد و فقط گفت که اعضای خانواده‌اش در برابر قانون هیچ فرقی با بقیه مردم ندارند. در نهایت هم این پرونده مثل بقیه فسادها و اختلاسهای قبلی به فراموشی سپرده شد و حتی 8 سال زندان احمد عراقچی هم به جریمه نقدی تغییر کرد. عراقچی هم که تو سالهای بعد ارتقای درجه گرفت و از معاونت به وزارت امور خارجه رسید. ماجرای بعدی اولتیماتوم جنجالی عراقچی به مهاجرین افغانستانی بود. اون تو اردیبهشت سال 98 توی برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به فشار تحریم‌های آمریکا گفت اگه تحریم‌ها اثر کنه و منابع مالی ایران کم بشه، ممکن از برادران و خواهران افغانستانی بخوایم که ایران رو ترک کنن، چون هزینه اونا برای ما سنگینه. این صحبت‌ها با موجی از انتقادها از طرف فعالین حقوق بشر، مردم افغانستان و حتی افکار عمومی داخل ایران همراه شد. منتقدان میگفتن دیپلمات

که معاون حقوق بین الملل بوده چطور میتونه از انسانهای پناهنده به عنوان اهرام فشار سیاسی علیه اروپا و آمریکا استفاده کنه؟ عراقچی هم چند روز بعد از اون مصاحبه برای توجیه حرفاش گفت منظورش این بوده که غرب باید هزینه میزبانی ایران از مهاجرین افغان رو بپردازه. با تمام این آشیا دوران 8 ساله دولت روحانی هم به آخر رسید و ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد جبهه پایداری به ریاست جمهوری رسید و اصولگراهای افراطی با شعار حذف بانیان وضع موجود روی کار اومدن و وزارت خارجه را از عوامل ظریف و روحانی پاکسازی کردند. اما عباس عراقچی با حکم کمال خرازی مشاور علی خامنه‌ای در امور بین الملل به شورای راهبردی روابط خارجی رفت. این سمت تازه یه بار دیگه اعتماد بیت رهبری به عراقچی رو اثبات کرد. تا اینکه بالگرد ابراهیم رئیسی روز 30 اردیبهشت سال 1403 تو جنگل‌های ورزقان سقوط کرد و بعد از مرگ رئیسی ایران با سرعت بی‌سابقه وارد یکی از حساس‌ترین و پرتنش‌ترین دوره‌های تاریخی خودش شد. مسعود پزشکیان تو انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری با شعار تعامل با جهان و رفع تحریم‌ها برنده شد و برای عبور از میدان مین سیاست خارجی به مهره‌ای نیاز داشت که هم به زبان مذاکرات بین‌المللی تسلط داشته باشه و هم مورد اعتماد بیچون و شرای هسته سخت قدرت باشه، و این مورد کسی نبود جز عباس عراقچی که یه بار دیگه به مرکز صحنه دیپلماسی فراخونده شد تا نظام از این فرصت تازه برای عبور از بحران‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی که حکومت رو تا مرز فروپاشی برده بود استفاده کنه. اما بازگشت دوباره عراقچی به وزارت خارجه شباهتی به سال 92 دوران حسن روحانی و جواد ظریف نداشت. این بار فرش قرمزی در وین پهن نبود. خاورمیانه بعد از ماجرای 7 اکتبر هنوز تو آتش جنگ غزه میسوخت و بوی بارود جلسات دیپلماسی رو پر کرده بود. عراقچی هم با دکترین تازه هماهنگی میدان و دیپلماسی کارش رو شروع کرد، چون نمیخواست یا نمیتونست مثل دوران ظریف دیپلماسی رو در تضاد با میدان تعریف کنه. در واقع ماموریتش این بود که بال دیپلماتیک موشکای بالستیک جمهوری اسلامی باشه. اما بعد از ترور اسماعیل هنیه در تهران و واکنش سپاه با انجام عملیات وعده صادق 2، تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و اسرائیل تشدید شد و نقش عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه کاملا وارد فاز نظامی امنیتی شد تا بتونه تحرکات نظامی سپاه رو به عنوان یکی از سیاست‌های بازدارندگی نظام تعریف کنه و به پایتخت‌های غربی و منطقه‌ای این پیام روشن رو منتقل کنه که پاسخ‌های موشک ایران یه اقدام تدافعی کاملاً مشروع و تهران ترسی از مقابله با حملات اسرائیل و آمریکا نداره. البته همزمان باید تلاش می‌کرد از وقوع جنگ فراگیر و همه جانبه با آمریکا هم جلوگیری کنه. عراقچی بعد از پایان جنگ 12 روزه با سفرهای فشرده و پشت سر هم به کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس مثل عربستان سعودی، قطر و عمان و از طریق میانجی‌های منطقه‌ای مثل قطر و مصر وارد مذاکرات تازه‌ای با نماینده‌های دولت ترامپ شد و برای گرفتن امتیازهای دیپلماتیک به نفع جمهوری اسلامی تلاش کرد. اما این بار هم توافقی حاصل نشد و در حالی که مذاکرات هنوز تمام نشده بود، آمریکا و اسرائیل جنگ تازه‌ای را با حمله به بیت رهبری و کشتن علی خامنه‌ای شروع کردند. جمهوری اسلامی هم در واکنش علاوه بر اسرائیل کشورهای منطقه از جمله امارات، بحرین، کویت و حتی قطر و عمان رو مورد عملات موشکی و پهپادی قرار داد و در نهایت این جنگ 40 روزه با بسته شدن تنگی هرمز توسط سپاه و محاصره دریایی ایران توسط ارتش ایالات متحده به پایان رسید تا با برقراری آتش بس موقت دور تازه‌ای از مذاکرات با میانجیگری دولت پاکستان آغاز بشه. مذاکراتی که تا زمان ساخت این ویدیو هنوز هم در جریان و به نتیجه خاصی نرسیده. اما نکته عجیب در روند این دور از مذاکرات حضور ناگهانی محمد باقر قالیباف در رأس تیم مذاکره کننده بود که عملاً عراقچی رو به حاشیه برد. هنوز مشخص نیست که بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای جنگ قدرت بین جناح‌های مختلف حکومت چه نتایجی به همراه داشته. جنگ قدرتی که یه شب قالیباف مسئول مذاکرات مستقیم با آمریکا کرد و به دیدار جی دی ونس معاون دونالد ترامپ فرستاد، ولی چند روز بعد با موجی از انتقادها مانع از امضای توافق شد و یه بار دیگه قالیباف رو به حاشیه برد. در حال حاضر عراقچی هم تو همین شرایط مبهم به کارش ادامه میده و هنوز یکی از نماینده‌های ارشد نظام تو مذاکرات بظاهر بی‌انتهای جمهوری اسلامی و آمریکاست. اونم تو شرایطی که جریان‌های تندرو تو مجلس و رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری معتقدن عراقچی تو روزای جنگ سیگنال ضعف و اشتیاق برای مذاکره رو به غرب فرستاده و اسم دیپلماسی مورد نظر عراقچی رو گذاشتن دیپلماسی التماسی. تو اردیبهشت 405 هم خبری تو بعضی از رسانه‌ها منتشر شد که ادعا می‌کرد پزشکیان و قالیباف خواستار برکناری و اخراج عباس عراقچی از تیم مذاکرات شدند.
بر اساس این اخبار و شایعات، رئیس جمهور و رئیس مجلس معتقدند عراقچی در جریان مذاکرات فراتر از خط مسیر رسمی تعیین شده عمل کرد و بخش مهمی از تصمیمات و منافرهای دیپلماتیک خودش را مستقیما با بعضی از فرماندهان تراز اول سپاه هماهنگ کرد و عملا به بازوی اجرایی گروهی از اعضای سپاه تبدیل شده. حتی کنار گذاشته شدن قالیباف از ریاست هیئت مذاکره کننده هم زیر سر عراقچی بود و حمله به قالیباف با هدف حفظ موقعیت و جایگاه عراقچی طراحی شده. اما این شایعات و اخبار مربوط به برکناری قطعی قالیباف از ریاست تیم مذاکرات تو رسانه‌های رسمی حکومت تکذیب شد و عراقچی هم با سفر به مسکو و دیدار با پوتین تلاش کرد جایگاه خودشو به عنوان مرد شماره یک دیپلماسی حاکمیت نشون بده. در حالی که سرنوشت مذاکرات همچنان نامعلومه و رقابت‌های جنایی برای کسب قدرت بیشتر کماکان ادامه داره. عباس عراقچی یکی از معدود دیپلمات‌هایی که تو دولت‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت کار کرد و از احمدی نژاد و رئیسی تا خاتمی و روحانی خودشو با دیدگاه‌های حاکم تطبیق داده. اون حتی یه چهره حزبی و عضو شناسنامه‌داری گروه سیاسی هم نیست، چون نه اصلاح طلب نه اصولگرا، و به جای وابستگی پرهزینه به طیف‌های مختلف سیاسی یاد گرفته که فقط خدمتگزار نظام باشه. عراقچی به افراد و احزاب سیاسی وفادار نیست، به رأس هرم قدرت وفادار و هرگز از خطوط قرمز ایدئولوژیک نظام عبور نکرد و همین رمز ماندگاریش تو دستگاه سیاست خارجی بوده. اون تو مذاکرات برجام با لبخند از دیپلماسی و تعامل سازنده حرف میزد، اما خوب میدونست که دیپلماسی تو جمهوری اسلامی تا جایی کاربرد داره که با اراده نهادهای امنیتی و نظامی تعارض پیدا نکنه. عراقچی این توانایی رو داره که برای توجیه ناکارآمدی‌ها و جنایت‌های نظام با اعتماد به نفس عجیبی دروغ بگه. مثلا وقتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تو سال 97 اعلام کرد که جمهوری اسلامی تأسیسات هسته‌ای مخفیانه‌ای در طرغوز آباد تهران داره، عراقچی با خنده‌های تمسخرآمیزی گفت بکنم بعضیا نتانیاهو رو سر کار گذاشتن. اون جمله فقط یه پاسخ سیاسی نبود، نمایش تمام عیار سبک عراقچی بود. انکار حقیقت، اعتماد به نفس بالا و اصرار بر روایتی که همه میدونن واقعیت نداره. دقیقاً همون سبکی که مختص تمام مقامات جمهوری اسلامی بوده و هست. دروغگویی با چاشنی لبخند. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: شعری نوشتم، میخونم، شاید اون کمک بکنه برای حدسیات. برای آن که میخواند و دیگر نیست، من این آواز را میخوانم امشب. به یاد آن که جایش حال خالی است، سرشک از دیده میافشانم امشب. از آن روزی که او نالید مهتاب، نوایش را به گوش دل گرفتم. میان خاطرات تلخ و شیرین زمانی هست که منزل گرفتم. نخستین بار شاید در متلقو تنین گرم لالایی شنیدم. پس از آن بودنش الهامگر شد. از آنجا من به دینجا ها رسیدم. چه غمگین روزهایی که با او، تنین شاد او الهام ما شد. چه غمگین روزگارانی که با او و آوای خوشش دلشاد گشتیم. جوانانی که با آواز گرمش کنار یار شادامات گشتیم. و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند. از این مهمان سرای میز مان. جوانی رفت و یاران نیز رفتند از این مهمانسرای میهمانکش. بابا چون مالکه اینجا نشستی بیا بابا. بابا که عزیزم.

0: اول هم که خونین
1: چقدر زیبا بود.
0: بله
2: شعر چقدر زیبا بود.
0: شما حد زدین که اینا تا کی بود
2: دیگه. عاشق عارفم.
0: نه ولی واقعا مرحوم میگن
2: یادش
0: حق بزرگی داره به گردن موسیقی.
2: بسیار بسیار. من که به ویژه ارادت خاصی دارم برای اینکه وقتی 6-7 سالم بود ما خونمون دزاشیب بود. سر پل تجریش یه جایی بود به نام کافه فرد. من نگاه کردم تو ویترین این کافه فرد، دیدم یه جوانی برو بازدار و اینا ایستاده، آره با موی مشکی مجعد و گیتار هم اینجوری این تبرزین در دست گرفت. گفتم چیه داستانش اینا؟ این کیه؟ گفتن این تازه تو رادیو یه آهنگ خونده به نام مهتاب. این دایی و عمو انقدر دیدن من آشفته یه قضیه هم که منو شب بردن اونجا.
0: بردن توی زنده ببینیم؟
2: بردنم که آره ببین آره. یه آهنگ هست مالگینیا.
1: بله مالگینیا.
2: مالگینیا که میکشنش. یک دقیقه و 40 ثانیه اینو میکشید.
0: وقت فرمان جان که این وقت باش آشنا شدین از نزدیک و باش
2: در موتل رفیق شدین؟ 15-16 سالم بود. و به پدرم گفته بودم که بغل اتاق گروهی که با ویگن موزیک میزدن برای من جا بگیره. هر وقت اینا بعد از اورا تمرین میکردم من میرفتم گوش میکردم و با اینها. بعد ویگن هم خب میومد دیگه تمرین بکنن و هم دیگه اونجا دیده بودمش و از من خوشش اومده بود چون میده که چقدر من دوست دارم این آدمو. دوست داشتم سازش رو حمل کنم براش مثلا میدونی چی میگم. و خب بعدها که مثلا بزرگتر و این چیزا شدم دیگه تو لندن دیدمش و این آخر این شعر که نوشتم و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتم آن خوش جوانی رفت و یاران نیز رفتند از این میهمان سرای میهمان خوش. اینو درست با من گفت و دیگه ندیدمش تا در لس آنجلس رفت.
0: یاد ویگن هرمو ویگن گرام.
2: بله
0: بروشا.
2: مرسی.
3: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا می‌کنم. نگاهی می‌کنیم به گسترش حکمت عقلی. بحث ما درباره یکی از بزرگترین متفکران در واقع تاریخ فلسفه است به نام آقای رن دکارت، دکارت فرانسوی که در واقع بنیانگذار فلسفه جدید هست. مطالب دیگری هم البته هست. پیش از پرداختن به اندیشه های رن دکارت که خدمت شما عرض خواهم کرد، بفرمایید یک غزل از حافظ شیرازی به شما تقدیم کنم. دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس، که چنان زو شدم بی سر و سامان که مپرس، کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد، که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس. به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس. زاهد از ما به سلامت بگذر کاین می لعل دل و دین میبرد از دست، بدان سان که مپرس. گفتگوهاست در این راه که جان بگدازد هر کسی عربده ای، این که مبین اون که مپرس. پارسایی و سلامت هوسم بود ولی شیوه ای میکند اون نرگس فتون که مپرس. گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم، گفت اون میکشم اندر خم چوگان که مپرس. گفتمش زلف به خون که شکستی، گفتا حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس. بله، این امید میدم، بعضی دوستان امید میگوین، امید تشدید ندارد مگر به ضرورت شعر. بله، گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم، گفت اون میکشم اندر خم چوگان که مپرس. یعنی در واقع این هیولا و این اجرام سماوی و کل هستی خود مجبور هست و اختیاری از خود ندارد. خیلی خوب، بگذاریم از این قصه. عرض میکنم خدمت شما، ما که در کار در واقع چگونه عرض کنم، کار اجتماعی هستیم، بایستی ببینیم چه میکنیم و چه میگوییم، و اگر حقیقتا ما در واقع صداقتی داریم، بایستی تشخیص بدهیم که اولویت های جامعه در چه چیزی است و در اون راستا حرکت بکنیم. یعنی در واقع منفعت کلی و مصالح ملی رو بایستی در نظر بگیریم و خود ناقد خود باشیم. یعنی هر عبارتی که صادر میکنیم بایستی فکر بکنیم آیا این عبارتی که از من صادر شد آیا دارای حقیقتی است؟ آیا این عبارتی که از من صادر شد به قدر کافی در باب اون فکر کردم؟ آیا اگر چنین سخنی گفتم در باب من چه خواهد گفت؟ و مخالفان من چه خواهد اندیشید؟ و دوستان من چه خواهد اندیشید؟ و خود رو نقد بکنیم. در واقع چون سخن در باب دکارت هست، یکی یکی مطالب رو بایستی نقد بکنیم و خود رو در واقع نادانتر از همه شنوندگان و بینندگان تصور کنیم. یعنی گمان کنیم همه از ما داناتر هستن، سخنان ما رو نقد میکنن، میفهمن مقصود ما چیست، و اگر در پس ذهن ما چیزی باشد که تفاوت میکند با آنچه بر زبان ماست، بینندگان خیلی به سرعت این رو درک میکنن و در میابن. این است که عرض شود که خیلی خیلی مهم هست، به خصوص تلویزیون، به جهت اینکه یک سیستم دیداری است و این نمیدونم حرکات صورت و میمیک ها و بادی لنگویج و اینها کاملا شخص معرفی میکند. رادیو اندکی فرق میکند با این داستان تلویزیون. بسیار بسیار مهم است توجه بکنی به این قضایا. و امروز که چه عرض کنم، بارها عرض کردم، بیشتر از 100 سال است که موضوع اصلی جامعه ایران آزادی است، موضوعش آزادی است، عدالت هست،
و این عدالت و آزادی تا اون که به ثمر نرسد این جامعه هم همین تنش‌ها و همین گرفتاری‌ها خواهد بود. این اولیه ترین حقوق انسانی است. آزادی طبیعی ترین حق انسان هست. به قول اون آقای فیلسوف فرانسوی آقای سارتر میگفت ما محکوم هستیم به آزادی، ما چاره‌ای جز آزادی نداریم. این هست که اگر ما همه اندیشه های خود رو در راستای منافع ملی که همان آزادی و حاکمیت ملی باشد متمرکز بکنیم، نتیجه بهتری میگیریم و جامعه قدر ما را بهتر میشناسد، البته به شرطی که صمیمانه باشد و توجه داشته باشیم به این قضیه. بدانیم که مردم بسیار هوشیار و بیدار هستند. این گمان رو به وجود نیاوریم که ما خدای ناکرده نمایندگی میکنیم حلقه های نشست های شبانه رو و خدای ناکرده یک منافع جزئی که از اینجا به اونجا به دست میاد توسط اشخاص خاصی، بعد روز ما تمام این تشکیلات رو عرض کنند که این کامیونیکیشن جدید و وقت مردم رو صرف این بکنیم که اون دل اون 3-4 نفر رو به دست بیاوریم که یک کمکی به ما میکنند و اینها. خیلی خیلی ناجور هست، این داستان بسیار بد هست. این واقعا عقیده نیست، در واقع یک نوع نوکری است. حالا از این داستان، حالا چرا ما این قضیه رو خدمت شما اینجا مطرح کردیم؟ این است که این دو سه روز تلفن زیاد به من شد. بنده وقت این رو ندارم متاسفانه که تلویزیون نگاه کنم. بعض اوقات این هیستوری چنل رو خیلی دوست دارم چون کارهای تحقیق در باب تاریخ میکنم. CNN رو نگاه میکنم، اخبار BBC رو گاهی نگاه میکنم و AMC American Movie Classics. بعض اوقات که وقت داشته باشم میبینم آقا فیلمی چیزی از اون فیلمهای قدیمی هست ما هم نگاه کنیم اینها. اما وقتی موضوعاتی مطرح میشه بعد در این تلویزیون پارس یا زنگ میزنن دوستان صحبت میکنیم. در این دو سه روز گذشته در همه برنامه ها، مقصود من یک شخص خاصی خدا نکرده نیست، ما با همه فلواقع ارتباط دوستانی داریم و وقتی هم که به جریانات اصلی و جریانات حقیقی و مربوط به جامعه باشد، بنده ترجیح میدم دوستی نباشد اما حقیقت باشد. در این چند روز گذشته مرتب یک فیلمی نشان دادن که مرحوم شاه سابق وارد می شود به سال 1948 به سازمان ملل و هزار کف می زدن و بعد مقایسه می کردن با نمیدونم احمدی نژاد آمده است و صندلی ها خالی است و دوستان زنگ می زنن که آقا این از چه نوع مغلطه است. بنده هم این دو روز عرض کردم آقا مغلطه قیاس مع الفارق، هیچ ربطی ندارد این دو داستان به هم دیگر. حالا عرض میکنم چرا کف میزدن اون روز برای پادشاه سابق. عرض کنم که میدانید که ایران در جنگ دوم کشور بیطرفی بود و وقتی که به او حمله شد، به ایران حمله شد، ایران به عنوان کشور مظلوم شناخته شد. اینها آمدن انگلیس توطئه کرد، در واقع اینا از ذهن چرچیل گذشت که ایران را وسیله قرار بدهن برای رساندن نیروها در جبهه های جنگ روسیه سابق در طرح یا نقشه یا بارباروسا که هیتلر بیشتر از 3 میلیون ارتش فرستاده بود برای از میان برداشتن این مردم. یعنی حتی فرمان داده بود که اگر در استالینگراد اینها تسلیم شدن یا در لنینگراد اینها بکشید، اینها را قتل عام کنید، این شهرها مسکو بایستی صاف بشود، پاک بشود، جاش کشتکار کنیم برای ملت آلمان. یک چنین وضعیتی بود و یکی دو راه بیشتر نبود، یکی از راه قطب شمال بود، یکی هم از بغاز بسفور و اینها که اونها هم بسته بودن، تنها راه ایران بود و حمله کردن. حمله کردن به کشور ضعیف و ایران مظلوم شناخته شد، در واقع ایران مظلوم شناخته شد. بعد تغییر حکومت کردن، بعد از اینکه بیشتر از 8 تا 10 میلیون تن مواد جنگی رو از همین راهن ایران بردن، بعد هم عرض کنم ایران موافقت کرد، به آلمان ها اعلان جنگ داد و در ایران دموکراسی برقرار شد. در واقع وقتی پادشاه جوان ایران آمد به سازمان ملل متحد، یک پادشاهی بود از یک کشور مظلوم اما دموکراتیک رو نمایندگی میکرد، یک دیکتاتور نبود، خاصه که جوان بود و عرض کنم که بسیار مرد به قول معروف خوش ظاهری هم بود، به دو زبان هم به فصاحت صحبت میکرد، مرد محجوبی بود
و مردم ایران هم او رو دوست می‌داشتند. در واقع به چند دلیل، یکی اینکه از دیکتاتوری بسیار بسیار هولناکی که مرحوم رضا شاه گذشته بود راحت شده بودند و همه امیدها به ایشان بود. یعنی وقتی که ایشان رفتن به مجلس برای که سوگند خوردن که وفادار بمانند به قانون اساسی، به خدا قسم خوردن، به قرآن قسم خوردن که از این قانون اساسی سیانت میکنن، مردم به قدری رو دوست داشتن که اتومبیل خودشان هم نوشته است در کتابشان که روی بلند کرده بودن. یعنی ما خدا را سپاس که یک پادشاه جوان دموکرات که در سوئیس تحصیل کرده آمد و در موضوع آذربایجان هم شاهدان عینی گفتن، به من گفتن یکی دو بار که نمیدونم آوردن بچه هاشون رو جلو ماشین ایشان سر ببرن به قربانی بکنن، انقدر دوست داشتن. این است که این سخن که مردم ایران مردم قد ناشناسی هستند و این حرف ها سخنان بیهوده و بیپایه است، مشکلات از جای دیگری است. و عرض کنم ایران عضویت یافت در سازمان ملل متحد و وقتی وارد شد همه این مطالب و مسائلی که عرض کردم، یک شاه دموکرات جوان از یک کشور مظلومی که مورد تجاوز واقع شده بود، یک مردم تاریخی، چون درک کشورهای غربی از روزگار از ایران بسیار درک والا و بالایی بود. این پرشین امپایر در واقع یکی از بزرگترین امپراتوری‌های تاریخ و به نام کوروش کبیر مشهور بود، قضیه آزادی، حقوق بشر و اینها بر روی هم. در واقع برای سخن ایشان که کسی زنگ کف نزد و وارد کشورن کف زدن و بسیار هم خوب بود اینها. اما بایستی بپرسیم چه شد که همون کسانی که کف می زدن برای مرد دوسته دهه بعد برای مردن به او جایی نمی دادن. هواپیماش که از زمین بلند شد، اولین کشوری که گفت آقا ما ایشون رو راه نمی دیم کشور انگلستان بود که کمک ها کرده بود. پول بیچاره ملت ایران بلا عوض $1 میلیارد رفته بود به خزانه انگلیس ها و غیره و اینها. پس چه شد؟ اینها سوال‌های اصلی است. این مغالطات بیهوده رو بریزیم دور. چگونه شد که این مرد که بر ایران حکم میراند، بعد از کنم اگه سال 48 براش کف میزدن در سازمان ملل متحد، چگونه شد و چه بود که در 1979 هواپیما جای پیدا نمی کرد که این مرد بیمار به زمین بنشیند و این روزهای آخر عمرش رو به راحتی بگذراند؟ اینها سوال هاست که بایستی بکنیم، اینهاست که به درد مردم میخورد. در واقع ما از گذشته بایستی عبرت بگیریم برای ساختن آینده. این شعارهای توخالی بیهوده به یک نوع کلاهبرداری باید فرض کنم که در واقع مردم رو به حساب نیاوردن با این مغالطات هست. چگونه است این مقدار کف زدن بلند شدن و چگونه است که بس راه ندادن که این آقا به راحتی این روز آخرش رو بگذرن؟ بدون جهت بود که وقتی که آمد به سازمان ملل متحد این اعلی حضرت پادشاه، نماینده مردم ایران، نماینده مردم ایران. اما زمانی که مردم عرض کنم او رو بیرون کردن، دیگر نماینده هیچ کس نبود، کار کسی نمیخورد، نماینده خودش بود. که عرض کنم که داستان‌ها مشهور شده در باب بیرون کردن ملت از صحنه سیاست، در باب قضایای سرکوب، در باب مسائل مربوط به نمیدونم تک حزبی کردن و فرمان 700 تومان دادن و از اینجور کارها. این است که این حقایق رو ما نمیتوانیم از مردم پنهان بکنیم و شعار بدهیم و فکر کنیم که حرفای مهمی هم داریم میزن. من بسیار متاسفم که این سیستم مشروط سرنگون شد و در واقع این پادشاهی ایران که از کوروش کبیر آغاز شده بود ایشان سرنگونش کرد. در واقع چگونه ارز کنم پایان داد، برانداخت تشکیلات پادشاهی که خاص ایران بود. شاهنشاهی متعلق به ایران بود، این فرهنگ خسروانی متعلق ایران بود. عرض کردم خدمت شما بهترین نوع حکومتی که میشد در اون روزگار متصور شد برای مردم ایران همین پادشاهی مشروطه بود. اما این پادشاهان قدر خود رو نشناختن، قدر مردم رو نشناختن، موقع تاریخ خود رو نشناختن. گمان میکردن که قدرت در این است که هواپیماهای نمیدونم اون چنانی بخریم که موشکهاش 5 تا دشمن رو در هوا بزنند. متوجه نبودن که قدرت در دل های مردم است. وای های حکومت
گفت رعیت چو بیخند و سلطان درخت. اگه همین یه بیت سعدی رو نوشته بودن زده بودن به دربار بهش توجه میکردن این ماجرا نمیشد. رعیت چو بیخند و سلطان درخت، درخت ای پسر باشد از بیخ سخت. یعنی قوت حکومت از پشتیبانی مردمه، نه موشک های هاک و نمیدونم این گندگویی ها و هواپیما و فلان بخریم که 8 تا هدف رو بزنن، نمیدونم ایواکس بیاوریم. اینها قدرت برای کسی نمیآورد، قدرت رو مردم میآورد. یک گاندی بیچاره در لاغر اندام منحنی منکسری اونچنان قدرتی داشت که امپراتوری‌ها رو به در زر میآورد. نه موشک داشت، نه موشک هاک داشت، نمیدونم نه تانک چیفتن داشت، نه میخواست داشته باشه، اما در دلهای مردم بود پایگاه او، جایگاه او. ایناس حقایق امور، نه این شعارهای در هم و بر هم بیهوده که ها ببینید چه بودیم چه شدیم. این حکومت مشروطه، عرض کردم این رسم پادشاهی اختراع ایرانیان هست، یا حداقل بگیم اولین امپراتوری که تداوم داشته از طریق پادشاهی. و تصور نفرمایید که پادشاهان اون روزگار ظالم بودن، صبح تا شب شکنجه می کردن. اگر عدل نمی بود میسر نمی بود. این تبار آریایی که در این منطقه زندگی می کرده به دادگری بسیار اهمیت می داده، عدالت بسیار اهمیت داشته، میسر نمی بود با ستمکارگی. نمیدونم امپراتوری های 600 ساله و 400 ساله و 200 ساله و اینها داشت. در واقع کسانی که عرض کنم که دلسوزان این مملکت بودن، سیاستمداران بصیر این کشور بودن، نصیحت ها کردن این دربار ایران رو که آقا صلاح شما و صلاح این ملت در نگهداشت این قانون اساسی است. این که شما همه ایران مردم رو از صحنه بیرون بکنید و مجلس مؤسسان تشکیل بدهید و انحلال مجلسین رو به نام خود بکنید، این رو قوام نوشت که این حتی محمد علی میرزا و پدر شما هم جرأت چنین کاری نداشت. اگر چنین کاری رو بکنید و قانون اساسی رو زیر پا بگذارید، یک روز دچار خشم ملت خواهید شد و در اون روز تفنگ و توپ و سرنیزه و اینها به داد شما نخواهد رسید. روزگاری پیش خواهد آمد، احمد قوام نوشته است 27 سال پیش از انقلاب، که از دورنمای وحشت زای اون تن من میلرزد. و چنین هم شد، اما به عوضی که به سخن این مرد بزرگ گوش بکنن، قانون مملکت رو زیر پای نگذارن، مردم رو در امور مملکت شریک بکنن، با مردم معامله بکنن، نه با هنری کیسینجر و اینها، گوش نکردن، انداختن بیرون و با فحش و فضیحت و اینها و لقبش هم ازش گرفتن به شهری که مشهور هست. و من این کتاب های ایشون رو خواندم، این سه کتابی که هست به نام ایشون، مقالاتات ایشون رو هم یادداشت کردم و نوشتم به شرح مفصل، چون یک بخش از این کتاب مقالاتات عرض کنم مربوط است به فرمایشات ایشان و این که ما چگونه ما شدیم. اینا مقالاته است، اینها رو باید بازار خرافات و ریشه کارها رو باید نگاه کرد. البته من عرض کردم 150 سال این مردم باهوش هستن. آقا این مردم ایران مردمان باهوشی هستن، بپذیریم که مردم باهوش هستن، بپذیریم و ایمان بیاوریم به این که مردم آزادی رو دوست می‌دارن، بپذیریم که جز دموکراسی و به جز عدالت راهی نیست. حقی برای این ملت قائل بشویم که این سرزمین متعلق به این مردم است و دیکتاتوری و تشکیلات دیکتاتوری و طرفداران دیکتاتور هیچ چیز در دست ندارن جز نفی و انکار و کوبیدن مردم. اینا بیشعورن، اینا بیسوادن، اینا گرن، اینا گورین، اینا شپش داشتن. اینا میخوام چه چیز رو به اثبات برسانیم از نشان دادن این که آقا در اونجا چنین بوده، اومدن کف زدن، خب حالا کف نزدن مردم رفتن. حالا میخوام منظور چی هست، میخوام بگویم چی. حالا باید برگردونیم ایشون که فوت شده، که چه نتیجه میخواییم بگیریم؟ زمان هم که گذشته، در واقع به اطراف خود نگاه کنیم. این جریان سبزی که در ایران وجود، این جنبش جوانان ایران قضایای استبداد رو قرنها کهنه کرد.
قرنها کهنه کرد، یعنی اساسا تصورش رو هم از میان برداشت که آقا مردم ایران دیگه دیکتاتوری نمیخوام. و باز عرض میکنم ما نیازمند انقلاب نبودیم هموطن، ما نیازمند اصلاحات بودیم، ما نیازمند اجرای یک 10% از این قانون اساسی بودیم که به این چاه نیفتیم. مطلب این است که خب دوستان زیادی به ما زنگ زدن و ما هم اینجا یک مسئولیتی داریم، اینجا خدمت شما نشستیم که این قضایا رو حد اکثر، هیچ ادعایی هم در کار نیست، عرض کنم که شما رو هموطنانی که وقت ندارن این کارها رو بکنن با حقایق امور عرض کنم آشنا بکنیم، این نشانه ها رو، این اسناد و مدارک از بیاوریم و بدانیم که علت این بیچارگی و بدبختی و گرفتاری همانا استبداد بوده است. یعنی در حالی که قرن 21 نزدیک می شد کشور رو به صورت همون شبان و رمه که دیدم دوست گرامی آقای قایس سعیدم همین مطلب رو اشاره میکرد دیروز، به صورت شبان و رمه نمیشد دیگه، میسر نیست. فراموش کنیم داستان این شبان و رمه رو، به این قضیه ایمان بیاوریم که این مردمی که در این سرزمین زندگی میکنند، از کسانی که در خانه های فقیر سیستان و بلوچستان به دنیا میان، یا در کردستان، یا در نمیدونم مرزهای آذربایجان و خراسان و عرض کنم دهات فقیر اصفهان، همه دارای یک حق هستند، حقوق همه مساوی است، هیچ کس بر دیگری برتری ندارد. خلاصه فکر کنم بد نیست که این فیلم شما ببینید و این مطلب رو عرض کنم مطرح بکنیم و یک بار دیگر برگردیم به ریشه قضایا و اون این که درد ما، گرفتاری ما استبداد هست. ما مشکل اقتصادی نداریم هموطن، ما مشکل نمیدونم ذخایر طبیعی نداریم، مشکل مردم هوشمند و فقدان دانشمندان و دانشوران و متخصصان نداریم، مشکل ما مشکل استبداد هست. خواهش میکنم این امر رو فراموش نکنیم. استبداد هم منحوس هست، از هر نوعش، از هر شکلش، با هر لباسش، مثل طاعون میماند. این استبداد طاعون است و خردمندان گیتی قریب 300 سال است که این رو دریافتند و جوامعی توانستند به قدرتی برسند و به حشمتی برسند و به راحتی برسند که این معنی رو دریافتند و در جامعه پیاده کردند. چگونه است که این همه بیچاره و فقیر منطقه شبها نمیدانم لحاف میاندازند دم سفارت آلمان یا انگلیس یا نمیدانم آمریکا که خودشون رو برسانند اونجا، به جهتی که اونجا قانونی هست که قانون سیاه و سفید و مسلمان و غیر مسلمان نمیشناسه. تو کافری، تو ملحدی، تو بابی هستی، تو یهودی هستی، نمیشناسه. بیان اونجا با کمال راحت خودشو معرفی میکنن. کشور آلمان به عنوان مثال حقیقتا بودجه عظیمی صرف این آدمهای فراری از کشورهای مسلمان استبدادی میکنن. شنیدم اینها میگن که اینها مال کفر است، ما میخوریم، هم بچه زیاد درست میکنیم تا یه روزی این ملاعین رو از مملکتشون بیرون کنیم، اینا کافرین هم کافر. خب این ذهنیت عقب افتاده، یعنی اون سیستم های عقب افتاده این گونه ذهنیت عقب افتاده رو تولید میکنه و درد ما درد استبداد هست. و میخوام خدمت شما عرض کنم دیده شده است که در یک منزلی ما در بین خیشان داشتیم که یک آدمی در منزل هیچ کس جرأت نمیکرد از ترس این آقا نفس بکشه. هیچ کدوم این بچه که در اون خانه بودن هیچی نشد، از بس اینا رو میزد و میترسانید و بیشخصیت میکرد و تحقیر میکرد و اینا هرگز حس شخصیت نکرد، فرقی نمیکن. عرض کردم خدمت شما، شما یک دختر زیبا رو در نظر بگیرید، یک بانوی زیبا رو در نظر بگیرید، داستان استبداد به مساوی این هست که این در واقع میشه های تمثیل رو به جامعه تعمیم داد. مستبد میاد این بانوی زیبا رو خفه میکند، اول جانش رو میگیره، روحش رو میگیره، نشاطش رو میگیره، بعد شروع میکنه در اون تابوت طلایی که درست کرده، ناخوناش رو درست کردن، کفش طلا رو پاش کردن، به درد میخوره. در واقع دستاوردهای مادی در زیر سیطره استبداد هیچ ارزش نداره، بایستی مردم در منتهای فقر و گرفتاری بکوشن
تا کمرها در گل اما آزاد. خودش هم مملکت خودش رو بسازه.

به به به به این موسیقی عرض کنم که استاد روح الله خالقی موسیقیدان بزرگ مملکت ما بر این بودن که این آواز شور رو در سایه مهتاب در باغ باید شنید کنار جوی آب. حالا من تجربه نکردم هنوز، اما حتما استاد خالقی درست فرموده است. این شور در واقع میشه باید گفت که ستون اصلی و تنه اصلی دستگاه‌های ایرانی است. و به چه زیبایی این محمودی خانساری، چه آوازی، چه لطافتی و چه زیبایی در واقع صداقت این مرد و پاکی روحش از صداش متجلی بود. خب یک مطلب دیگر، اون که شهر ما لس آنجلس یک روزنامه یکی دو روزنامه داره، سعی کنیم از این روزنامه ها پشتیبانی بکنیم، با دادن کمک، با نمیدونم دادن آگهی ها. یک روز من دفتر آقای شرفشاهی بودم و ناگهان به این فکر افتادم که این مرد چگونه هر روز روزنامه ای رو منتشر میکنه. بسیار بسیار کار مشکلی است. گفتم آقای شرفشاهی، من به معجزه معتقد نیستم، ولی شما واقعا معجزه میکنید. این روزا ما باید پشتیبانی بشون، بپرسیم ببینیم آقا چه میکنید شما، آیا وضعیت شما به سامان هست، رو به راه هست؟ خیلی خیلی بد هست در واقع یک جامعه نتواند دو تا روزنامه‌ای که دارد اینا رو پشتیبانی میکنند. حالا با ما موافق هست یا مخالف هست اهمیت ندارد، اهمیت این است که روزنامه باشد. باری خواستم یک اشاره‌ای بکنم و تا اونجایی که نه من با آقای شرفشاهی صحبت کردم، این صحبتی که عرض میکنم مربوط به شاید 6-7-8 سال پیش هست. یک روزی آقای نزیه آمده بود، بیشتر فکر کنم به 10-12 سالم شاید برسد. اونجا ما باره دفتر ایشان شدیم، قرار شد آقای نزیه رو ببینیم، آقای حسین نزیه، مرد وطن دوست و بزرگوار. خب مطلب دیگر اون که بنا به مشهور عربستان سعودی اجازه داده است که اسرائیل بتواند از این فضای عربستان استفاده بکند برای حمله به ایران، که البته من تعجب نمی کنم. این اعراب که ساکت هستند در موضوع اتمی شدن ایران سخن نمیگویند، این ظاهر امر است. با توجه به ماهیت این رژیم و با توجه به ذات شیطانی این رژیم و با توجه به ذات متجاوز این رژیم، من مطمئن هستم که خواب از چشمان این وهابی ها و سایر این گروه های که در خلیج فارس حکومت میکنند پریده، و اینها اگر چیزی نمیگویند به طور قطع در پس پرده به اینها اطمینان ها داده شده است که آقا شما همین مراتب مسالمت آمیز رو با این آخوندها داشته باشید و خیالتان راحت باشد که ما نخواهیم گذاشت که این ملایان صاحب سلاح اتمی بشوند. همونطور که مطلع هستید در قم هم تشکیلات جدیدی کشف شد که اینها در اونجا هم قرار است اورانیوم تغلیظ بکنن یا تاکنون میکردن، و خیلی ساده اندیشی است که بگیم درها رو باز کنید که البرادعی بیاید ببیند. میخوام خدمت شما عرض کنم که در موضوع اتمی شدن اسرائیل، حالا وقت ما هم میگذره، خیلی مطالب دکارت مهم هست، اما اینها هم مهم هست. آقای جان کندی وقتی شنید که در داستان پورت سعید، که داستان پورت سعید عبارت از این بود که عبدالناصر و ملیون مصر بعد از ملی شدن نفت در ایران، اینها هم کانال مصر رو، کانال سوئز رو ملی اعلام کردن، انگلیس بر نمیتافت این چیزی، با فرانسه که اون هم منافعی داشتن و سرمایه داشتن آمدن و اسرائیل رو مأمور کردن در واقع که حمله بکند به مصر. یک بار دیگر مطلب خدمتون گفتم، در کتاب از آتن تا هیروشیما هم نوشتم، این در داستان اتمی شدن اسرائیل آمدند و مذاکرات بسیار مفصلی میشد. شخصیت‌های مشهور اسرائیلی مثل موشه دایان و غیره و اینها می آمدند با انگلیس‌ها صحبت می‌کردند. قرار بر این شد که اینا حمله بکنن. و بعد که حمله کردن، مصر هم دفاع می‌کنه و بعد این دو کشور استعماری قدیم
یک اعلامیه مشترک بدهند که طرفین متخاصم از جبهه جنگ 15 کیلومتر یا 15 مایل عقب نشینی بکنند و شما عقب نشینی بکنید، یعنی اسرائیلی ها. البته مصریان چنین کاری نخواهند کرد، چون کسی در کشور خود خاک خودش که عقب نشینی نمیکنه. بنابراین ما این رو بهانه میکنیم، میگوییم ناصر جنگ طلب هست، حمله میکنیم، خلاصه پورت سعید رو میگیریم و چنین رو چنان میکنیم و اینها، بدون اطلاع آمریکا بود و زمانی بود که دیگر دوران انگلیس و فرانسه گذشته بود، اینا کاری دیگه نبودن در دنیا. دو قدرت بزرگ سر بر کرده بود از میان دود و آتش باروت و جنگ دوم، ناگهان یک قولی به نام روسیه شوروی سوسیالیستی، قولی هم به نام آمریکا کاپیتالیستی اومد، کاری نبودن. باری اونم زرنگ بودن. آخه میگن در داستان همین تورات آمده است که خدا آمد کشتی گرفت با یکی از این پیغمبران یهود، یک لگدی نواخت به ران، نمیدونم پیغمبره لگد زد بیخ ران خدا یا خدا یک لگدی نواخت به بیخ ران پیغمبر که ولش کنه، یقش چسبیده بود، میگفت که ولت نمیکنم تا چیزی به من بدی. گفت خب من مثلا اسرائیل میدم به شما، مثلا همچی داستانی، همچی ذهنیتی. اینا بلد بودن، گفتن آقا ما حمله نمی کنیم مگر شما به ما تکنولوژی اتمی بدهید، که این آرزوی بنیانگذاران اسرائیل بود که بتوانند سلاح نهایی به دست بیاورند که جلوی عرب بیستن. انگلستان به واسطه عرض کنم قراردادهایی که داشت با آمریکا که به هیچ کس این اسرار رو ندهد، گفت من نمیتوانم. فرانسویان گفتن ولی ما میتوانیم. باری در منطقه دمونا اینها اومدن و شروع کردن به ساختن نیروگاه اتمی و بعد این تکنولوژی کناریش هم آوردن و شروع کردن به عرض کنم که پلوتونیوم ساختن، در یک نیروگاه زایا ساختن بریدر ریاکتور. بریدر ریاکتور چیز شگفت انگیزی است، یعنی ما مواد اتمی که میگیریم بیشتر از اینو هست که میدهیم. این خیلی چیز شگفت انگیزی است که حالا توضیح فنیش به خدمتتون میدم. بعد حالا بگذاریم که آیزنهاور عصبانی شد و با خفت خاری اینا رو بیرون کرد، این دو کشور رو، گفت من نمیخوام با روسا جنگ کنم از این حرفا. اینا آقای جان کندی بر این بود که نبایستی اسرائیل اتمی بشود و گفت من نخست وزیر اسرائیل رو نمیبینم مگر اینکه این تشکیلات بازدید بشود. چند متخصص فرستادن، عرض کردند که دولت اسرائیل هم پاک و پاکیزه جاروکشی کرده بود، همه تشکیلات برده بود و این آقای رفتن بازی، خبری نیست، برگشتن گفتن آقای پرزیدنتش خبری نیست. که خب خیالم راحت شد، حالا میتونم نخست وزیر اسرائیل رو بنده میبینم، من میبینم، اشاره کردم 5 دقیقه بعد. و بعد هم اسرائیل ها بمب اتمی ساختن و هم اکنون که ما اینجا خدمت شما نشستیم، بنا به گزارش های مختلف که آمده است و مردخای ونونو که در اونجا کار میکرد گزارش داد، میزان تولید پلوتونیوم اسرائیلی ها رو گزارش کرد، یه چیز حدود بین 300 تا 400، بعضی میگن 175 تا 250 بمب های اتمی داد. بنابراین این خوشخیالی بله البرادعی رو بفرستیم ببینیم اونجا چه خبر هست، ان الله خیر الماکرین، اینها آخوندها رو نشناختن. و من میخوام اینجا شب اعلام کنم خدمتتون که ما بایستی وظیفه در واقع میهنی خود رو انجام بدهیم. من تصمیم گرفتم که یک نامه ما بنویسیم به کاخ سفید و چند واژه و لغت برای اینها معنی کنیم، ذهنیت ملایان رو برای اینها به گونه ای که هستن با استدلال‌های تاریخی. و من خواهش میکنم شما هم بهش فکر کنید، از همه دوستانم در شمال کالیفرنیا هر جا که هستید لطفاً. و بعد که این کار رو کردیم یک پروپوزیشن هم در ریکامندیشن هم بدهیم در واقع که نظر ما ایرانیان اینجا چنین هست. هرچه به نظرتون رسید لطفاً اینا رو میتوانید بنویسید و برای من یا ایمیل کنید یا فکس بفرمایید که اینها رو ما روی هم جمع بکنیم و بعد عرض کنم که در گزارش نهایی که تهیه میکنیم نظرات همه دوستانم اونجا باشد. باری برون البرادعی ببیند اونجا چه خبر هست، با خیال راحت نشستن که البرادعی برون نگاه بکند که ببیند چه هست. اینها از ابتدای کار از 20 سال پیش اینها به این نتیجه رسیدن که نیروی ندارن در واقع، اینها آخوندها نه سیستم فرماندهی دارن، نه نیروی زمینی درست دارن، نه نیروی هوایی درست دارن، هیچی. علی خامنه‌ای گفت باید میونبر بزنیم، میلیاردها دلار پول ملت ایران رو در واقع بیخبر از این ملت بیچاره که نان سنگک رو نمیدونم دانه 1000 تومان میخرد
اینها مسئولشن به این کار. و من تعجب نخواهم کرد اگر که در همین سالگرد انقلاب بهمن به گفته یکی از دوستان اینا یک انفجار اتمی هم انجام بدن، خیال همه اینا رو راحت بکنن. مرتب اینا دارن یه مذاکره کنیم، بنشینیم سر میز، چه مذاکره ای، کدام مذاکره، با کی مذاکره. اینا متوجه نیستن که داستان چه چیزی است، که آخوند با به دست آوردن بمب اتمی چه چیزهایی به دست خواهد آورد یا خیال میکنه به دست خواهد آورد. اینا پکیجی میزنن، بله ما به شما برق میدهیم، میگیم چیز مجانی میدهیم و اینا. پنداری آخوندها منتظر هستن که اینا بهشون چیز مجانی بدهن. اونا میلیارد میلیارد پولای ملت ایران دارن میبخشن، اینا میخوان من نیروگاه بدن چیکار بکنن از این حرفا. اینا خیلی بچگانه است. وقتی آقای چمبرلین میره با هیتلر صحبت میکرد، بعد که روش برگاه هیتلر میخندید به تمسخر میگوید آقا رو آقا آقا با آقا رو باش. ما اینها رو مثل سکه های چی میگن چیپ به قول خودشون، مثل دهشایی و پنشایی میگو من تو جیبم دارم اینها رو. آخوندها هم در حق اینها همین فکرها رو میکنن، همین حرفها رو میزن. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین ماکرین. اونا مکر کردن، خدا هم مکر کرد، اما کلک خدا خیلی مهمتر بود. اینا جزء تعلیمات دینیشون مکر و حیله و دروغ جزء دینه دوستان. دروغ از پایه های اصلی دین هست. چگونه می شود به کسانی اعتماد کرد که دینی هستند و پایه های اصلی دینشان بر دروغ هست؟ تقیه برای مذاکره بکنیم با آخوندها. نشناختن متاسفانه، اینا هرگز نگاه نکردن به واسطه غروری که داشتن این آمریکایی‌ها، از زور زیادی که داشتن هرگز ننشستن در باب فرهنگ ها به درستی تحقیق بکنن که آقا اینا چگونه مردمی هستن. در باب ویتنامی ها هم همینجور گفت اینا قداشون کوتاست، ما قدامون خیلی بلنده، بازوامون هم خیلی کلفته، بمبامون هم خیلی گنده است. اینا مثلا اوریج سنیشون 1.5 متر، ما مثلا 1.8 متر. تفنگای اینا مال نمیدونم عهد بوق، ما نمیدونم هلیکوپتر گانشیپ داریم و فرا. رفتن اونجا بعد از 10 سال 60 سال و کوشش شکست خوردن و فرار رو برقرار ترجیح دادن. اینا هم از عدم شناخت میاد. آخه چه کسی میتواند باور کند که یه مملکت به این بزرگی، این همه دانشگاه‌های معتبر، اینا نفهمیدن و ندانستند که در این عراق مناقشات خونین شیعه و سنی 1000 سال است که در اونجا هست. سناتورش آمده گفته ما نمیدانستیم. باری وقت ما در اینجا به پایان رسید، بدونی که بتوانیم در باب عرض کنم مطالب مهم فلسفه دکارت صحبت کنیم که واگذار میکنیم به هفته آینده. با سپاس از بارتان گرامی، با سپاس از شما هموطنان عزیز، به یاد ایران باشیم، به یاد برای آزادی، در واقع برای آزادی هم مفت و مجانی در سینی از آسمان نیامده است. آزادی به جایی می رود که آزادی خان اونجا باشن و آزادی رو طلب کنن و قیمتش رو هم پرداخت بکنن. در هر جا که هستی درود می فرستم به شما، تا فردا خدمت شما هستم و بخش بخشی رو از شاهنامه خواهم خوان. کتاب عظیم شأن استاد طوس. و خدا شما رو خداوند بزرگ و مهربان ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.

0: وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم. در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب، چهارشنبه 22 مهر ماه هست، 14 اکتبر. این چهارشنبه خیلی چهارشنبه خوبی، خیلی متفاوت با همه چهارشنبه. برای من لااقل اینطوریه. من در حقیقت دو تا ملکه دارم، باید بهشون تبریک بگم. یکی شهبانوی ایران که 4 روز تولدشه، یکم ملکه خانه ما همسرم که امروز تولدشه. به هر دو این بزرگان تبریک میگم که اگر اینا نبودن معلوم نبود من امروز چه میکردم، بود کجا بودم. خدماتی که شهبانو به ایران کرده بی نظیره، نداره، تاریخ به خودش ندیده. چرا؟ ملکه های خبیث داشتیم، بچهشو کشته، نمیدونم یکی رو کشته برای اینکه فرزندش بشه، شوهره رو کشته برای اینکه خودش به مقام برسه، و همه این قصه ها رو تو تاریخ داریم. اما یک بانوی، یک ملکه‌ای که این همه کار ماندگار و مفید از خودش به یادگار گذاشته باشه، این نیست. چرا؟ توی اوهام، توی قصه ها یه حرفایی میشنوی، ملکه سبا نمیدونم اینطور، ولی نیست، جنسش پیدا نیست. ولی کاری که شهبانو برای ایران کرد یه کاری همیشگی دائمی. اگر تا روزگاری که هنر از ایران برود، که اینم چنین چیزی امکان نداریم، بخشی از ذات انسانه. بگه میشه انسان هنر رو ترک کنه؟ به ذات زمانی که هنر هست، نام شهبانو بر تاروک آن میدرخشد. سیمانه به هر دوی این عزیزانم از صمیم قلب یه بار دیگه سالروز تولدشون رو تبریک میگم. خب چهارشنبه است، مثل هر چهارشنبه با کلی در حقیقت تفسیرهای خوب خبری. چون خبر در حقیقت، من زیاد همیشه گفتم باور ندارم به خبر. حالا شما حتی یک قول رسانه‌ای مثل بی بی سی که بیش از 100 ساله داره کار میکنه، میبینی که خبرشو در مورد ایران میره از کانال تلگرام روشنگران مزدورستیز برمیداره، از کانال وحید آنلاین برمیداره. چرا؟ برای اینکه پدیده‌ای به نام خبرنگار در ایران وجود نداره. خیلی بزاحت بارتر از کره شمالیه، بدتر از چین و پراودای روسیه. نه، بنابراین خبر همینیست که میچرخه میگه، ولی منبعش رو حتی بهت نمیگه. ولی از میون اینها یک هنری وجود داره، بهش میگن خواندن بین سطور. اون بین الخط رو بتونی بخونی، ببینی که این وسط اون نکاتی که گمه یا نکاتی که در حقیقت متصل میکنه تو رو به یک فضای دیگه، اونو باید پیدا کنی. دوست بسیار خوب هممون آقای آلبرت بوته‌ساز نازنی این هنر رو داره و میتونه برای ما از میون همه این خبرها در حقیقت اون بین سطور رو بخونه و برای ما باز تعریف کنه. اجازه بده در طرف خودم، شما خوبان و نازنینان، عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن در سراسر دنیا، در آمریکا، اروپا، ایران، کشورهای آسیای شرقی، هر جا که ما رو میبینن، درود دارم برای کاری که شما عزیزان، خیلی سپاس فراوان از مقدمه. ولی آقای بهبهانی اجازه بده که من هم سال روز تولد شهبانو رو شاید باش بگم، هم سال روز تولد همسر شما که فکر
1: ممنون.
2: میکنم بله، واقعا احتیاج هست. من قبل از اینکه وارد بحث امروز بشیم، هفته پیش دو تا نکته، یکیش که در رابطه با جایزه صلح نوبل بود، یکیش هم در رابطه با اعدام آقای حسن نادال حسن، که این کسی بود که در سال 2018-19 در پایگاه در تگزاس 12-13 سرباز آمریکایی رو کشت و حالا حکم اعدامش در اومده. حکم اعدام ایشون چون آدم نظامی بوده، سرهنگ هست، ایشون رو دار نمیزنن، ایشون رو تیرباران میکنن. این سیستم آمریکاست. آقای وزیر دفاع آمریکا پیت هسکت که یک باورمند اونجلیست هست، مسیحی، ما شو میگیم پروتستان، ایشون میخواد که این اکسیکیوشن، این کشتن این ندال حسن رو به طور در واقع جامعه پخش بکنه. برای من جالب بود از این نقطه نظر
1: آره،
2: که
1: لایو استریم کنه و اینم، ولی اگه کد یاد باشه حتما سابسکرایب کنی، لایک یادت نره ها، این خیلی مهمه که لایکش کنی.
2: برای من جالب بود، برای اینکه من فکر میکنم که چه هدفی آقای هسکت وزیر دفاع آمریکا داره، یعنی چه نتیجه گیری میشه. بله، این شخص یه آدم مسلمان افراطی اسلامگرای داعشیه، بعد زده یه سری رو کشته، گرفتنش، خیلی خوب، حالا هم دارن تیربارانش میکنن. ولی چه چیزی پشت سر این مسئله است؟ چه چیزی پشت تصمیم گیری این صحبت وزیر دفاع؟ من با این مسئله مخالفم. من فکر میکنم این مسئله باید اون کسانی که عزیزانشون از دست دادن در اونجا حضور پیدا کنن اگر میخوان، و برای عده‌ای که باید معمول بشه، یعنی باید انجام بشه. چراشو من خیلی سعی کردم مطالعه کنم، پیدا بکنم، یا به قول شما میونه خطا رو بخونم، به چند تا نتیجه رسیدم. یکی این که حالا نمیتونم بگم نتیجه، به چند تا جواب رسیدم. یکی این که آیا واقعا آمریکای مسیحی واقعا داره ضرب شستش رو به اسلامی های افراطی نشون میده؟ آیا اون چیزی رو که ما داریم در سیستم دانشجویی آمریکا، در سیستم تحصیلات عالیه آمریکا و دانشگاه‌های آمریکا می‌بینیم، آیا قدرت نظامی آمریکا میگه که اگر شما این کارو بکنید این نتیجه شه؟ من هنوز موندم، ولی خب زمانی که رسیدم به اون جوابی که میخوام و از نظر خودم منطقی بود، بازم میام باتون در میون میذارم. مسئله دیگری که برای من بسیار جالب بود و پیش اومد، اهدای جایزه صلح نوبل به یک خانم آفریقایی جنوبی بود. ایشون وکیلی هستند که در زمان جوانیشون از طرفداران و وکلای نلسون مندلا بودن. نلسون مندلا رهبر آزادی خواه اروپا بود که ببخشید آفریقای جنوبی بود که 26 سال 27 سال در زندان سفید پوستان آفریقای جنوبی زندانی بود، بعد آزاد شد، اومد رئیس جمهور آمریکا شد و اون چیزی رو که به عنوان رینبو کانتری، یعنی کشوری که همه چیز داره، سفید داره، قرمز داره، آبی داره، همه رنگی رو داره. متاسفانه آرزوهای نلسون مندلا عملی نشد و آفریقای جنوبی نتونست با این همه دارایی و زیربنای اقتصادی که سفید پوستان ساخته بودن و با این در واقع منابعی که داره به اون جایی که میخواست برسه. اسم این خانم رو من نوشتم اینجا و خانم ناوی پیلای، و متاسفانه ایشون رو اومدن کردنش رئیس ICC، International Criminal Court، این دادگاه بین‌المللی لا هست. این خانم حدود 85 سالشه و خب میدونیم که این دادگاه توسط ایالات متحده آمریکا در واقع مورد سانکشن، تحریم قرار گرفته. نکته ای که برای من جالب بود اینه که در سال 1994 یک میلیون آفریقایی، یعنی اون قبایل هوتو، کشته شدن، یعنی در واقع سر بریدن، قتل عام کردن، فیلم های راجع به این مسئله درست شد، چرا این خانم حرفی نزد؟ چرا این خانم یه دفعه نیومد اعتراض کنه؟ چرا صداشو نشنیدیم؟ اومدن در سودان، در دافور اومدن، نمیدونم گرفتن زنها رو تجاوز کردن، بچه ها رو دزدیدن، زن مردا رو سر بریدن، چرا خبری نشد؟ چرا اینا فقط میرن یقه به قول معروف سافت تارگت، یعنی هدفهای خیلی آسون رو میگیرن؟ و امروز متوجه این مسئله داریم میشیم که حتی جایزه صلح نوبل توسط چپ افراطی حالا بین المللی تحت کنترله و آدمهایی رو در واقع برمیداره میاره که من نمیخوام بگم این خانم شایستگیشو نداره، من فکر میکنم ایشون یک مبارز چپ هست و جنگیده، ولی میگم اگر شما میان میگین که خیلی خوب در غزه جنوساید شده، کشتار جمعی شده، چرا کشتارهای دیگر نگاه نمیکنین؟ چرا فقط اونی که مربوط به یهودی ها و اسرائیل میشه نگاه میکنه؟ نکته من در اینجا، در حال خواستم این رو با بینندگان و شنوندگان عزیز در میون بذارم و مطمئن باشیم که من راجع به این دو مجددا در برنامه های دیگه که زمان مناسب تری باشه صحبت میکنم. بفرما آقای بیمانی.
1: ممنون از سوال، پرسش خوبیه دیگه، در حقیقت این تو تمام این مسائل وجود داره. یکی دیگه مثلا تو این زمینه ها امروز یک خبر هست که نمیدونم یک کشتی، یه کانتینر بر، یه لنچ بزرگ، کشتی کانتینر بر نمیدونم چند هزار تا کانتینر 20 فوتی روش بوده، زدن جمهوری اسلامی، نظام اهریمن شلیک کرده، قایقه غرق شده، کانتینرها بخششون روی دریا شناوره. چرا این انوایرمنتال ها هیچ سخنی راجب آبزیان دریایی امروز حرف نمیزنن؟ ما
2: بفهم.
1: نه همینه دیگه، چرا حرف
2: نمیزنن؟ البته خب این مسئله، خب حالا من وارد بحث میشم که در تنگه چی داره میگذره، ولی چرا راجب این آبزیان ها صحبت نمیکنن؟ من فکر میکنم که اگه نگاه بکنیم که گروه های چپی دنیا و چپ بین‌الملل، گلوبالیست ها، اگر اونها نبودن این رژیم اهریمنی حالا اگرم به وجود اومده بود سر کار نمیموند. یعنی شما وقتی میبینید که وزیر امور خارجه انگلستان آقای ملبند میاد با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک دست میده، خب این یعنی چی؟ من دارم از گذشته رو میارم و الان وقتی که اینا میان با هم دیگه دست میدن، یعنی خب این وزیر امور خارجه انگلیس هنوزم که هنوزه میگه آقا ما کنار اگه با ما بیان اب نداره که شما میخواستین پایگاه نیرو هوایی بریتانیا رو بزنین، میدونیم کار شما هاست، میدونیم کار سپاه پاسدارانه، ولی خب اب نداره، ما فعلا احتیاج داریم که این سرمایه های شما کشور ما رو از سقوط اقتصادی نجات بده. بنابراین آقای بهبهانی، اینا همش من فکر میکنم سیاست کشورهاییه که نمیخوان سازمانهای چپی و همون اونهایی که انوایرمنت رو، زیانهایی که به طبیعت وارد میشه، اکثرا گروههای چپی هستن، نمیخوان کشورهایی رو که میتونن ازشون استفاده بکنن مورد اتهام قرار بدن. جمهوری اسلامی هم یکی از اون کشورهاست و این داستانی که شما دارین میگین فقط در ظرف یک هفته گذشته شماره کشتی هایی که مورد اصابت بمباران جمهوری اسلامی قرار گرفته برابر تمام کشتی هایی بوده که در ماه سپتامبر قرار گرفته. این به چه معنیه؟ به این معنیه که هر زمانی که ایالات متحده آمریکا میگه کنترل تنگه زیر دست ماست، یه نفر یارا تو تهران نمیدونم تو هر کجایی که هست تصمیم میگیره که نه آقا پدر این پدر سوخته رو باید در بیاریم بزنین با آمریکا نشون بدیم. همین جوری هم هستن. حالا نگاه میکنیم که اینا از کجا اومدن و به چه نفع صاحب این ایدئولوژی شدن. بنابراین اینجا مسائلی وجود داره و وقتی که نگاه میکنیم که چطور ممکنه اگه جمهوری اسلامی میخواد تنگه هرمز رو ببنده و صحنه مقابله خودش رو با آمریکا عوض بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه امروز جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه مسئله اتمی شدن خودش رو کنار بذاره، بیاد وارد این مسئله تنگه هرمز بشه. یعنی که صحنه و معادله رو با آمریکا عوض بکنه. شما کنار بریم، ما میایم تنگه رو باز میکنیم. بنابراین این سازمان ها، آقای بهبهانی، اینا سازمان های کشکی هستن. اینا سازمان هایی هستن مثل این دختر خانم فنلاندی بود، سوئدی بود که نمیم 16 سالش بود، اومد و رفت سازمان ملل و یه داستان ها و ببخشید یه اراجیفی گفت. کو این خانم؟ حالا این آبزیان ها که به قول شما داره انجام میشه کجاست؟ چرا نمیان نگاه کنن؟ اون کشتی کانتینرشیپ که زدن آقای بهبهانی، برای اینکه دیگه نتونستن کشتی نفتی رو بزنن، عصبانی شدن این برای بچه هایی که نشون نمی گرفتن، گفته چیه؟ گفته آقا این کشتی باربریه، گفته بزنین، شما بزنین، فعلا هر چی دستون میاد بزنین. بنابراین اگه بخوایم به کل این مسئله نگاه بکنین و اتفاقی که داره میفته، جمهوری اسلامی پشت پرده داره سعی میکنه که جلوی حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل رو در بعد از انتخابات دو کشور بگیره. من این باور ندارم، برخلاف همه این برنامه ها و کلیپ هایی که در یوتیوب و نمیدونم تلویزیون ها و این اون میان، من این باور ندارم و که قبل از انتخابات اتفاقی بیفته، مگر اینکه یک حادثه بسیار بسیار غیر کنترل کننده بیفته. من فکر میکنم که آقای نتانیاهو، امروز 14 هستیم، 27 در اسرائیل، یعنی 13 روز دیگه، 13 روز دیگه در اسرائیل انتخابات میشه. بعد از اون یک هفته بعدش در ایالات متحده آمریکا انتخابات میشه. من چند دقیقه فقط راجع به این دو مسئله صحبت میکنم، بعد راجع به این اتفاقات منطقه. آقای بهبهانی، امروز در اسرائیل، خیلی ساده من داستان انتخابات اسرائیل بگم، حزب آقای نتانیاهو لیکود 52 کرسی میاره و حزب مخالفین آقای نتانیاهو به رهبری آقای ایزنکات، اینو گفتم قبلا، 52 کرسی میاره، میشه 104 کرسی، 16 کرسی میمونه. این 16 کرسی در دست احزاب عربیه، چون از نزدیک به 10.5 میلیون جمعیت که در اسرائیل وجود داره، 2.5 میلیون عرب هستند و 7 میلیون حالا یهودی و یه مقداری هم مسیحیه، شاید 300-400 هزار نفر مسیحی در اسرائیل زندگی میکنن. بنابراین این 16 کرسی اعراب تصمیم گیرنده است. آقای نتانیاهو به خاطر احزاب مذهبی ارتدوکس دست راستی و احزاب دست راستی صهیونیستی با اعراب تشکیل دولت نخواهند داد، اما آقای آیزنکات این مسئله براش امکان داره. بنابراین من فکر میکنم خود آیزنکات و اون 52 باز هم اونا خودشون اشکال دارن. بنابراین شانس این که یکی از این دو گروه 51 بشن، 52 بشن و 53 بشن خیلی وجود داره. حالا چه خواهد شد در اسرائیل؟ من فکر میکنم که یکی از قسمت‌های اتحاد آقای آیزنکات میاد با آقای نتانیاهو و در اونجا مثلا یه دولتی رو تشکیل میده، اگر هم نشه که انتخابات میشه. در آمریکا چی میشه؟ در آمریکا ما زمانی که 3 نوامبر که انتخابات آمریکا صورت میگیره، به نظر میرسه بر طبق شواهدی که الان وجود داره و نظرسنجی هایی که کردند، آقای پرزیدنت ترامپ و حزب جمهوری خواه مجلس آمریکا رو خواهند باخت و اکثریت میفته دست دموکرات ها. شانس این که سنا رو بگیرن بسیار بسیار کمتر. من نمیگم اتفاق نمیتونه بیفته، همه چیز در انتخابات اتفاق میتونه بیفته. اگر باراک حسین اوباما رئیس جمهور آمریکا شد، بنابراین هر اتفاق دیگه هم میتونه بیفته. بنابراین سنا، من فکر میکنم امکان این که دموکرات ها یک یا دو کرسی، حتی 3 کرسی بتونن از جمهوری خواه بگیرن هست. در اون حالت میشن 50-50 و آقای جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، بر اساس قانون اساسی آمریکا بریکینگ ووت، یعنی میاد اونجا میشینه میگه که من معاون رئیس جمهور هستم، در اینجا اون رأی برتر رو من میدم و سنا در دست جمهوری خواه میمونه. چرا این مسئله مهمه؟ برای اینکه خیلی صحبت ها میگم اخباری که هی بیرون میاد، چون دیگه حالا ببخشید همه ماها معتاد شدیم، همه هر روز دوست داریم مثلا بریم تا حالا یوتیوب باشه، نمیدونم اینستاگرام باشه، نمیدونم فیسبوک باشه، اکس باشه، هرچی باشه، ببینیم مثلا خبر چیه. خب بله، اونایی هم که محتوا تولید میکنن خب باید هر روز یه محتوایی رو تولید بکنن. خب اون محتوا به اون اندازه نیست، و چون محتوا به اون اندازه نیست، اخباری که بیرون میاد، همون چیزی که شما گفتید بی بی سی، شما پراودا رو صدا زدید ولی خیلی دیگه از این ببخشید فیک نیوز ها زیاد بودن، خبرهای علکی میدادن. بنابراین اتفاقی که خواهد افتاد اینه که در این انتخابات من فکر میکنم سنا در دست ریپابلیکن ها، جمهوری خواه میمونه. اما یه داستانی هست در اینجا، از 3 نوامبر تا 4-5 ژانویه هیچ مجلسی وجود نداره، یعنی اونایی که جدید انتخاب میشن میان که به اصطلاح داخل مجلس بشن، آشنا بشن، اورینتیشن، بعد کمیته های داخلی تشکیل میشه. پس 2 ماه آقای ترامپ فرصت داره، یا 2 ماه و نیم، به نظر من 3 ماه، چون اونا تا بیان بخوان به قول ما این طرف یا هارت و پورت بکنن که آقا میزنیم استیزاید میکنیم دوباره نمیدونم این بلا رو سرت میاریم، آقای ترامپ 3 ماه وقت داره. حالا در این 3 ماه اینا میخوان چی کار بکنن؟ جمهوری اسلامی شروع کرده به آزمایش ها و پهبات های، حالا نمیخوام بگم جدید، ولی روس های سری شروع کردن پهبات هایی رو که از ایران گرفته بودن موتوراش رو عوض کردن، موتور جت گذاشتن رو اینا، برد اینها بیشتر شده، دقیق تر شده. جمهوری اسلامی داره رو اونا کار میکنه، مسائل اتمیشون رو دارن یه مقداری بازسازی میکنن که از زیر چشم آقای نتانیاهو و آقای ترامپ دور نیست، دارن میبینن. مسئله دیگری که هست اینه که به نظر من خیلی این مسئله پر اهمیت، اینه جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که از طریق برنامه های پوشیده با آمریکا، حالا با اسرائیل خیر، با آمریکا در تماس باشه و بگه که آقا شما حمله نکنید به ما، ما باتون کنار میایم. این مسئله که آقای ترامپ میاد میگه ما داریم با اینا حرف میزنیم دروغ نیست، دارن حرف میزنن، منتها با چه گروهی در جمهوری اسلامی دارن حرف میزنن، با چه کسانی، اون به نظر من بحث انگیزه که کی هست و کی نیست. مسئله دیگری که در داخل در اتفاق میفته، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی یا اتاق فکری یا اتاق تصمیم گیری بر این باوره که آمریکا حمله زمینی خواهد کرد. اگر همین اتفاق بیفته که من درصدش رو خیلی کم میبینم، این حمله زمینی به خاک ایران نخواهد بود، به نظر من جزایر یا تنگه رو میگیره. من چند دقیقه دیگه راجع به مسئله تنگه و تعداد شماره نفتی که استخراج میشه صحبت خواهم کرد. بنابراین آقای نتانیاهو هم از آقای پرزیدنت ترامپ یاد گرفتن، هی میان میگن بله ما تا 2 سال دیگه این رژیم رو ساقط کردیم، حماس رو ساقط میکنیم، حزب الله رو ساقط میکنیم. من اصلا میدونم صحبت آقای نتانیاهو، میدونم کی جمهوری اسلامی ساقط میشه، ولی خب به شما نمیگم. تمامی این مسائل غیر از اون چیزی که ما با عنوان جنگ روانی، جنگ یعنی یک جنگ چند قسمت داره، قسمت کینتیک داره، قسمت تیراندازی هاش، حالا هواپیما، موشک، تانک، هرچی که هست بگیم کینتیک وار، یه قسمتی جنگ روانیه که صحبت های آقای پرزیدنت ترامپ که در شروع کردن گفتن و اینها. بعد وقتی من میگم جمهوری اسلامی متقاعده که آمریکا حمله نظامی میکنه، اون به خاطر اینه که ساز و برگ نظامی که آمریکا به خاورمیانه داره میاره، حالا چه ناو سوم باشه، وقتی که ادعی میان در اونجا، یعنی یک ناو میاد، اون ناو یک سری نیروی زمینی و نیروی کماندوی همراهی خودش داره، یعنی شما نمیتونید یک ناوی رو بفرستید اوکیناوا مثلا، اومده خب تو این 2500 نفر تفنگدار دریایی آمریکایی هستند که تخصصشون حمله از دریا به خشکیه، بنابراین این دلیل نمیشه که اینا اومدن حمله بکنن. این ناوگروه، این گروه ناوبری اینطوری داره میاد، یعنی چی؟ یعنی هلیکوپتر جنگی داره، یعنی اینکه ماشین‌های سربازبری در داخل اون برادلیز، اون هامویزا رو داره و بقیه در واقع داستانی که درش هست. پس بنابراین اگر نگاه میکنیم به این مسئله که سپاه فکر میکنه اینو دارن حمله زمینی میکنن، بر اساس اطلاعاتی که خودشون جمع آوری کردن و بر اساس اطلاعاتی که روسا به اینا میدن که این ناوگروه وظیفش اینه، ولی اتفاق دیگری در ایران داره میافته و اون بسیج اونایی که میگن وفاداران هستن و شبا اینا میان تو خیابون، تمامی اینها ترس جمهوری اسلامی رو از سقوط داره میگه. وقتی ما راجع به سقوط داریم صحبت میکنیم، تهدید داریم، واکنش به تهدید داریم و در واقع نمیخوام بگم حالا حتما این اتفاق افتاده، ولی هواپیماهای F-35 و F-16 اسرائیل در هوای در آسمان در فضای سوریه و عراق در حال رفت و آمد هستند. تعدادی از هواپیماهای F-35 جمهوری است ببخشید اسرائیل هم بالای سر جمهوری اسلامی به پرواز در اومده. باز هم من تکرار میکنم این پروازها به دلیل آمادگی یا حمله چند روز دیگه نیست. اینا داره نشون میده یک مسئله رو که نیروی هوایی اسرائیل میخواد بدونه که اگر این هواپیماهای F-35 میان، بعضی موقع خود اجازه میدن که متوجه بشن روی زمین که اینها آمدن و بعضی موقع نمیذارن چون هواپیمای F-35 استلت هستن، یعنی رادارگوریز هستن. پس بنابراین اسرائیلیا میان برای اینکه میخوان تست بکنن ببینن آیا چینی ها یا خودشون یه سیستم جدید راداری دارن و اطلاعاتی رو هواپیماهای F-35 سیستم در واقع هوش مصنوعی که در داخل خودش داره از روی زمین جمع‌آوری اطلاعات میکنه، رادارها رو، که آیا در جاهای جدید این رادارها گذاشته شدن یا نه. پس بنابراین تمامی اینها این معنی رو داره که اگه هواپیمای F-35 اومد برای جمع‌آوری اطلاعات، حتما برای آمادگی حمله نیست، ولی باور من برای اینه که قسمتی از اون تفکر در اونجا وجود داره. ولی من زمانی که صحبت میکنم تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از حمله مجدد اسرائیل و آمریکا چیه؟ خب خیلی صحبته بود که قبل از انتخابات بود که من براتون توضیح دادم که باور من این مسئله صورت نخواهد گرفت، اما حملات بعد از انتخابات صورت خواهد گرفت. برای اینکه در اون زمانه که جمهوری اسلامی یا اتاق فکری جمهوری اسلامی یا تصمیم گیرندگان که هر کسی هستند میتونن متوجه بشن که آقای ترامپ در 2 سال دیگه چطور حکومت خواهد کرد. من اینو توضیح دادم، مجلس رو ممکنن از دست بدن ولی آقای ترامپ رئیس جمهوره، میتونه هر مسئله‌ای رو که باشه ادامه جنگ رو با ایران بده. بنابراین من فکر میکنم یک عملیات تصمیم گیرنده در اون زمان در اون 2 ماه 3 ماه انجام خواهد شد بعد از انتخابات، اما این حملات باید در کنار همین محاصره دریایی، محاصره هوایی و تحریمات و حتی محاصره مرزی هم انجام بشه. الان میدونیم که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که پول برای حزب الله، با وجود خودشون پول ندارن، پول برای حزب الله بفرسته و یک رقم 200 میلیون دلاری رو فرستادن و حزب الله قول داده به تمام کسانی که به خصوص در اون چند دهکده که در تپه علی طاهر خراب شده در نزدیکای نباتیه، اومدن گفتن که خیلی هر کی خونش خراب شده ما پول میدیم خونه رو از نو بسازیم. این قوله، اینا این پول رو ندارن بدن، یعنی خود حزب الله در مشکلات زیادی قرار داره. بنابراین من فکر میکنم جمهوری اسلامی امروز براش یک مسئله مهمه اینه که آیا میتونه جلو این حمله رو بگیره، آیا میتونه جلو حمله اسرائیل بگیره. برای اسرائیل تا الان من فکر میکنم با وجود اینکه هواپیماشون روی سر سوریه و عراق پرواز میکنن، با در نظر گرفتن این که بالا سر یمن هم، یعنی یمن، فضای یمن، دریای سرخ و یمن شده در واقع محل تمرین نیروی هوایی اسرائیل که به چه نفع حوثی ها رو مورد حمله قرار بدن. چرا؟ برای اینکه این در این مقطع زمانی پیش خواهد اومد، ما ندیدیم که پاکستان و ترکیه بتونن کاری انجام بدن. بنابراین آیا حضور این هواپیماهای F-35 چراغ سبز آمریکا به اسرائیل که آماده بشین؟ من فکر میکنم که بله، دارن به اسرائیل میگن آماده باشین، در صورتی که جمهوری اسلامی تا بعد از حملات انتخابات آمریکا در 2 هفته آینده تسلیم نشه، حملات مجدد صورت خواهد گرفت. اگر از من سوال بکنید که آیا این حملات نتیجه آور خواهد بود، به نظر من 100% نه. باید اون مسئله نیروی زمینی، مسلح کردن حالا کردها، بلوچها و عده دیگه باید باشه، و باید اون مسئله شکست دادن نیروهای وفادار، من گفتم چیکار دارن میکنن، شما بهتر از من میدونید که شبات در خیابونای تهران چه خبره. بنابراین تمام تهدید به واکنش من فکر میکنم گهگاهی نتایج مثبت را نده، ولی برای سقوط این رژیم باید عده‌ای در ایران مسلح بشن. بفهم.
1: ممنونم ازت.

0: Let's go.
1: میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

درود به همیهنان ارجمند و یاران گرامی. امید که در هر کجا که هستید و هستیم، در شرایط کنونی ایران، آرزوی من این است که مثل همه ایرانیان اهل درد و مسئولیت که شرایط ایران رو دنبال می کنند، بتوانیم در کنار هم استوار و پایدار باشیم، به ایران بیندیشیم، به مردم ایران، به سرزمینی که در حقیقت منو بیاد فیلم های تکساسی عهد جوانی میندازه، که در مقابل به اصطلاح قهرمانان این فیلم ها که هنرپیشه های معروفی بودند، یه عده دزد و جنایتکار میریختند توی روستا یا شهر کوچیک و میکشتند و تجاوز میکردند و غارت میکردند و سعی میکردند کنترل اون شهر رو داشته باشند تا بتوانند هر جنایتی که میخوان دست بزنند. وضعیت کنونی ما در میهنی که سرکوبش مطلقه، یعنی فقط با صبح تا صبح اعدام با اذان و الله اکبر و ایجاد وحشت در میان ملتی که سه بار به خیابان آمده و هر بار هزاران جان فدا داده، بتوانند چند سبایی به حکومت ننگین خودشون ادامه بدند. بنابراین باید استوار ایستاد، وگرنه واقعا من نمیدونم چطوری میشه زندگی کرد یا زیست در شرایط کنونی. ولی ملت ما و نسل نو به اصطلاح نشون داده که اهل رزم است و تومار این حکومت رو آنان که زنده باشند خواهند دید که دیر نیست. همینجا درود میفرستم به یاران میهن تیوی. امید که همچنان استوار و پرتوان در شرایط کنونی به وظیفه ملی و میهنی خودشون ادامه بدهند که خواهند داد. در 18 سفر خودمون هستیم در شناخت ارتجاع غالب و مغلوب، که در حقیقت هر دو در کنار همدیگرند. وقتی که در شرایط کنونی ما شاهدیم که آخوند دارد میکشد، مقایسه شاه و شیخ رو با هم میبینیم و مرگ رو انحصار هر دو میکنیم، اون وقت میفهمیم که آنان که هنوز به گنداب های سال 57 دلخوشند و نه 57 ها. 57 ها اکثرشون فهمیدند، حتی بزرگان ما مثل استاد اسماعیل خویی، خانم هما ناطق و خیلی های دیگه زبان گشودند، و متاسفانه برخی هم که زبان نگشودند زود رفتند یا کشتندشون آخوند.

که به قول معروف نیت خیر دارند ولی هنوز درگیر قفسهای مقدس و گردآلود و کهنه شده گذشته هستند که به عنوان ایدئولوژی یا مکتب روی سرشون سنگینی میکنه. و در حالی که میبینن آرمان یک ملت پایمال هست، هنوز گرفتار قید و بندها هستند. دوستان عزیز، من تو این برنامه قصد داشتم که داشتم صحبت میکردم بعد از خلاصه برخی از نویسندگان نامدار. در برنامه قبل از آقای نادر ابراهیمی صحبت کردم و وضعیتش رو بدون فحش و دشنام واقعیت رو سعی کردم که نشان بدم که کسانی که پرچم 57 رو برافراشتند ولی فرود نیاوردند به چه مواضعی افتادند که به زندگی نامه نویسی خمینی و خامنه ای بپردازند و در خدمت آنها بمانند و عمرشون رو صرف خودشون بکنند. میهن و ملت گویا ارزشی نداشت. در این برنامه من دوست داشتم که اون بحث قبلی رو ادامه بدم بدون توهین و تحقیر برای شناخت یکی از رجال خوشنام و معروف به ملی، یعنی دکتر محمد مصدق، و مقوله مسلمان بودنش که هیچ اشکالی نداره، اونم تو زمانی که مصدق زندگی میکرد. ولی داشتم این رو بررسی میکردم که چقدر اسلام رو شناخته بودند و آیا فهمیده بودند که ملیت با این اسلامی که وارد ایران شد به ضرب شمشیر آیا در تضاد یا میتونه آدم هم ملی باشه هم مذهبی. ولی ما در ماه مهر هستیم. در ماه مهر وقایع بسیار زیادی اتفاق افتاده. در برنامه قبل من اشاره کردم به سفر دو بزرگ، استاد بزرگ مرتضی حنانه و صدای خاک و آب و ابر و باد ایران زمین خانم مرضیه گرامی، که هر دو در این ماه به سفر رفتند. ولی ما در این ماه یک سفر نداریم فقط، یا دو سفر و چند سفر، یک خجسته زادروز داریم که باید اون پرداخت، منتها نه به عنوان مقدمه بحث، چون این آمده و این نازنینی که در این ماه چشم به جان گشوده دقیقا در ارتباط با این جبهه ارتجاع غالب و مغلوب هست. و اگرچه مثل شاه فقید و شاهزاده آماج نیست، ولی در کنار اونها توسط خود خمینی، توسط اون جنگل وحوش آخوندها و توسط بسیاری کسانی که هنوز به غار حرا معتقدند و فرود جبرئیل که میتونن معتقد باشن در نگاه شخصیشون، ولی سیاسیش که میکنن، و کنارش رجال و نسوان به قول خودشون زنان و مردان ایدئولوژیک رو معرفی میکنن، سکینه و نمیدونم رقیه و ابوذر و غنبر و بلال و اینها، باید پرداخت، زیرا این بزرگ بانو مورد تهاجم است و او شهبانوی ارجمند ما فرح دیبا پهلوی همراه و همگام شاه فقید ما بود که کارکردهاش مشخصه. 22 مهر در خانواده ای که از یک سو تبار آذری داشت و از یک سو تبار شمالی و لاهیجانی، از سوی پدر و مادر، اینجا خوشبختانه میتوان گفت که به قول علما به حمد الله فارس نیستند، البته تمام عیار هم آذری هستند و هم لاهیجی هستند و هم فارس، که فارس یک فقط قوم و قبیله نیست، یک تاریخه.
ایشون پا به عرصه وجود گذاشت.

در 22 مهر 1317 و هنوز هم سرو بالا بلند و دوست داشتنی یک ملتند و محبوب. با این بزرگ بانو و با نگاهی به زندگی او میتوان فهمید که این ارتجاع مغلوب واقعا چقدر مغلوبه، مغلوب شعور خودش، مغلوب درک درست، مغلوب واقعا یک تنفس آزاد در فضای سیاسی تاریخی مملکتش. ولی قبل از این من با درود و فراوان به شاه بانوی عزیز که واقعا من دوستش دارم، یکی از افتخارات من هم اینه که یک بار چند دقیقه با ایشون صحبت کردم و واقعا از خضوع، از صفا، تلفنی البته، و مهربانی این مادر ایران زمین لذت بردم و هرگز فراموش نمی کنم این برخورد رو، به خصوص مهر و محبتی رو که من با در هیچ کسی ندیده بودم که در مقام موقعیت یک دهمین بانو باشه و اینقدر افتاده و باصفا. عمرش دراز باد. من امسال در تولدش سرودم یک رباعی شه بانو و مه بانو و ایران بانو. خورشید صفت چون مهر رخشان بانو، همراه به شهریار ما بر هر درد، با گرمی قلب خیش درمان بانو، که در طول سالهایی که در ایران بود به راستی که مهر درخشان بود و ماه تابان و درمان دردهای بسیاری با ده ها نهادی که در خدمت مردم ایران خلاصه راه اندازی کرد. بروم سر اصل مطلب. ببینید، شه بانو رو باید خواند، نوشت سرگذشتش رو و تو اسناد دنبال کرد تا بدانیم کیست. ولی در این برنامه من این بانوی بزرگوار و عزیز رو که همپای بانوان اسطوره‌ای تاریخ خودمون میدونم، مثل رودابه که مادر ایران زمین او هم بود و به قول شاعر به سفر رفته ما نعمت آذر یک شعری داره که میگه در شاهنامه همه میمیرند ولی فردوسی سه تن رو مرگشون رو گواهی نمیکنه. حتی رستم کشته میشه در توطئه شغاد بدنهاد، ولی رودابه میماند، زال هم معلوم نیست که مرده باشه یا کشته شده باشه، و نیز سیمرغ. و استاد آزرم نتیجه میگیره که فردوسی اینها رو زنده نگه داشته در اسطوره. روزگاری زار و رودابه باید رستمی بزایند و سیمور باید درمان دردهای قهرمانی باشد، یا قهرمانانی، یا نسل قهرمانی که زاده میشوند. شه بانوی ما همتای مادر اسطوره‌ای ایران زمین است و همتای راستین دلاور زنان فخر آفرینی، افتخار آفرینی، مثل یوتاب، مثل ماندانا، مثل آرتمیس، که جنگیدن گیس و افشان بدون روسری با خدایی که جهنم نداشت و نمی ترساند، خدای عشق بود، اهورامزدا، در چهرهای مختلفش. و کلامش این بود: اهورامزدا
جان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان. جهنم نیافرید، پل صراط نیافرید، گرز نیافرید، نکیر و منکر نیافرید. و ادامه خلاصه برخی چیزها توسط او به آخوند ختم نشد. او همتای اونهاست و آبرومند و پرحیثیت، محبوب، مثل خود شاه فقید که من بارها گفتم نیازی به تعریف و تمجید و ستایش من شاعر نداره، زیرا خودش سالها است که به سفر تاریخ و جان جهان رفته و به قول مانی بزرگ یکی از پیام آوران یا میتونیم بگیم فیلسوفان یا بزرگان و خردمندان ما، هر سپید دم روان او با نورهای بامدادان بر جهان نور میافشاند و بر میهن ما. خب یک جنگ ما داریم، برای اینه که من این سفر 18 رو خواستم در کنار شهبانوی گرامی به سفر برویم. جنگ ادامه داره دوستان، جنگی هولناک و خونین که هر سپیده دم اشاره کردم همین امروز حداقل 20 تا چهره جوان تازه رو من دیدم در رسانه ها و خودم هم در رسانه کوچک خودم انتشار دادم. این مملکت بر گردن کل مملکت تناب دار آخوند پس فطرت رزل ارتجایی برسه داره راه نفس رو میبنده. افق رو باید دید، ملتی داره صبح تا صبح، شب تا شب کور میشه، دخترش، زنش مورد تجاوز قرار میگیره، غذا نیست، بیماران بدون درمان، امروز خوندم خودکشی میکنن از بی درمانی، فقر بیداد میکنه، اوج رزالت، تأکید میکنم اوج رزالت، از انتقاد صحبت نمیکنم. میشه انتقاد کرد، الان تو دوره ما اون پروردگار قدیمی رم به انتقاد کشوندن، دانشمندان رو، نمیدونم فیلسوفان رو، ولی انتقاد با ستیز کورکورانه و کینه ورزانه ای که توسط ارتجاع مغلوب شانه به شانه ارتجاع غالب تو محتوای کیست؟ آخوند داره میکشه، ولی شعاری که داده میشه مرگ بر ستمگر شامل هر دو میشه. من نمیدونم، حضراتی که زندانهای شاه رو تجربه کردن، دانشگاهاش رو تجربه کردن، زندگی مردم رو دیدن و الان هم دارن میبینند که هم غار حرا دیگه زیر علامت سواله. گفتم، من بارها تاکید کردم، ما در جهانی واقعی زندگی میکنیم، توهین به اعتقادات تودهای مردمی که هنوز تکیگاهشون اون خدایی که یه جور دیگه میشناسنش کار من و ما نیست، ولی تسلیم اعتقادات شدن و باز هم اونم وقتی تبدیل میشه به یک ایدولوژی سیاسی که من بارها تاکید کردم، گفتم در ایران ما دوستان عزیز، کسانی که مرگ بر ستمگر میگید، از آغاز ورود در زیر لوای 4 خلیفه گرامی، حتما گرامیشو تاکید میکنم که احساس نکنید طرفداران که من میخوام فحش بدم، نه، دشنام کار کسی است که منطق نداره. من پیشنهاد میکنم زندگانی 4 خلیفه رو باید خون، باید دید، باید رفت از این کتابای آخوندی تو کتابای دیگه، فتوح بلازری رو خوند، فتح شهرها رو، الرصافی رو خوند، زندگانی محمد رو، زندگانی علی رو خوند، زندگی خانوادگیشون رو خوند. باید رفت اونجا، اومد جلو، رسید به دوره بنی امیه و 120 سالش،
این روال باید دید که آقا امام چه کرده، امامای ما که میگن خیلی معجزات میکردن در چه کاری بودن. بعد رفت دوره بنی عباس، بعد اومد جلو تو تاریخ ایران، شورش ها رو دید، جنبش نمیدونم زیدیان رو دید، در شمال جنبش سربهداران رو دید، باید دید چه گلی به سر ملت ما زدند که بعد تحفه تاریخش که خمینی پلید هست و خامنه ای جنایتکاری که 40-50 هزار نفر رو کشت مقایسه میشه با محمد رضا شاه و دوران پهلوی. یعنی شما چقدر سواد دارید که دوره پهلوی رو میتونید نقد بکنید، تا میتونید از ساواک بنویسید. بنده هم ساواک بودم. کسانی که نقد میکنن اون رهبر بزرگواری که شاه و شایخ میگه مثل همن و هر روز داره اطلاعیه میده، وقتی اومد دیرون احتمالا دندونش نشکسته بود، من یه دندونم مش خوردم اونجا شکست، سر مرگونده اومدن بیرون. خیلی خوب آقا نقد بکنید، ساواک رو میخواید نقد بکنید نقد بکنید، ولی مقایسه شاه و شیخ آدم حال آدم رو به هم میزنه. شاه روزی 17-18 نفر رو به دار میکشید، شاه پور میکرد به خاطر کسی که سطح زباله آتیش زده بود، کسی رو میگرفت که آدم کشته بود، شریک مسلح رو شما بگید مقدس بود، میخواست حکومتشو به هم بزنه، نقدش کنید. ولی مقایسه که اون موقع اگر که مجاهد و فدایی رو میگرفتند و میکشتن، الان که دارن بچه 14 ساله رو میکشن، شیرخواره رو تو بغل مادرش به گله میبندن. اینجاست که من میگم که یک نمونه ما نداریم در طول تاریخ ایران که یه حکومت مذهبی اسلامی، گفتم مردم نماز داشتن میخوندن، گلی به سر ملت زده باشه، سربداران کلی جنایت کردن، 300-400 تا زن تنفروش رو ریختن تو چاه، زنده زنده کشتن، از 12 نفرشون 11 نفر همدیگر رو کشتن سر قدرت. زیدیان تو گرگان 500-600 نفر دست و پاشون رو بریدن به خاطر حمایت از خلاصه اون یه نفر دیگه. برید بخونید آقا شاه شیخ یکی. نمونه آخرش هم که جناب امام خمینی است، نمونه مخالفش هم خود شما هستید. اینجاست که من میگم باید فهمید، باید رفت، باید دید. و این بار من اومدم که شهبانو رو در حیطه مخالفان شما نگاه بکنید، مخالفان کیا بودن؟ اول میگن مسلمانان انقلابی، خیلی خوب مثلا نگاه ببینیم دنبالشون روحانیون و مراجع دینی بودن، به خصوص تحت رهبری خمینی، و بعد از 15 خرداد هم فعال شدن، سخنرانی، بسیج مردم، بد و بیراه گفتن به شاه. همراه با اینا خب گروه چریکی درست شد دیگه، بعد 15 خرداد و علیه انقلاب سفید اومدن که آقا شاه جنایتکار، شاه فلانه، بنابراین سازمانهاشون رو اطلاعیه هست که از درون سازمان ما 15 خرداد روز زایش سازمان فلان مجاهدین از خلاصه جنایت شاه. بفرمایید گروه چپ هم اینجا غیر مذهبی، گروه ملیگرا رو ما داریم، جبهه ملی داریم با مصدق، نهضت آزادی رو داریم با بازرگان، بعد گروه های چپ مارکسیستی هستن، بعدش هم حزب توده است و از سال 1120 شروع شد، تقلیص شد در سال 32، غلظتش 10 برابر شد. این مخالفت در 15 خرداد ارتجایی یا آخوند جنایتکاری که با انقلاب سفید مردم گرا و مدرن محمد رضا شاه به زدیت پرداخته بود شروع کردن. خب تو این وسط اینها رو من توی برنامه های 300-400 تا برنامه صحبت کردم، از وضعیت ایران، از گروه ها. حال اینها فقط مخالفان، اینجا بانو مقابل ماست، یک شهبانوی ارجمند مقابل ماست، محمد رضا شاه نیست. همون لعنت و نفرینی رو که نثار
شاهان پهلوی میکنند که درود بر آنان باد. بعد از پایان ساسانیان که شهریاری در ایران به ضرب تیغ پیروان غار حرا به زیر کشیده شد، به دلیل البته ضعفای دولت ساسانی هم بود، ولی تاریخ دیگه، تاریخ توش حلوا تقسیم نمی کنن. به قول یکی از فلاسفه اسمش یادم میگه توی تاریخ خدا دخالت نمی کنه، همیشه طرف پیروزمندو میگیره. موقع پیروز شد میگن خدا اون کمک کرد. مولانای بزرگ ما هم موقع مغلا حمله میکنن و اون فکر کنم معین الدین پروانه ازش میپرسه که چه میبینم مولانا، میگه باد بینیازی خداوند است که میفزند. و نمونه های خلاصه دردناک دیگه ای که آره چنگیز خان بیرون قاصداش که کشته شدن رفت دعا کرد توی قاری و خدا گفت لشکر برگیر و بتاز امر خدا. ببینید تو تاریخ حلوا تقسیم نمی کند، ولی تاریخ رو باید درست فهمید. وقتی که ما بررسی می کنیم این حملات رو و می بینیم که عین حرف هایی که خمینی می زنه و خامنه ای می زنه و مزخرفات و به اصطلاح چرندیاتی که می نویسند، شعبان تو که مصاحبهاش که من لینکش رو خواهم گذاشت با یه خبرنگار تاکید میکنه، میگه که ببینید تمام کتابایی که به اسم من و مادر من در ایران منتشر شده توسط انتشارات اصلا همش دروغ. اینا من اصلا چه مصاحبه ندارم، نه مترجمش مشخصه. حالا بعد من خواهم گفت داستان چیست. برای اینکه نیازمندن ارتجاع قالب البته پنبهش زده شده. الان ببینید خطر مغلوب بیشتره، برای اینکه اون که سر داره میبره وقتی که علیه شهبانو نکته رو بیان میکنه کسی نمیپذیره. مثلا وقتی که ما توی به صورت ویکی خمینی یک مرکز سند هست میخونیم، حتما برید مراجعه بکنید نظرات ویکی خمینی، ولی نظرات شخص خمینی. فهرست مندرجاتش تقریبا اینطوریه. نخست بیوگرافی شهبانو رو، اینم علتش اینه، ببینید خطر احساس میکنن برای اینکه پهلوی طلوع کرده. محمد رضا شاه، رضا شاه یعنی رضا شاه روحت شاد و شاهزاده و مادر گرامی ما، مادر ایران زمین شهبانو، خودشون طالع شدن و همین دلیل ارتجاع قالب میترسه. برای اینکه میدونه، از همه بیشتر اون میدونه که خطر اصلی نه این حزبه، نه اون حزبه، نه اون تجزیه طلبه، یک نام بیشتر نیست، پهلوی، که اگر براید و موفق شود جلو پلاسش در هم پیچیده خواهد شد. و نیز همینجا من تأکید میکنم ارتجاع مغلوب هم از این میترسه، برای اینکه کارنامه روی الان دیگه بنده ای که سال 1151-2 میرم وارد یک گروه وابسته به یک سازمانی میشم که خلاصه میخواست با مبارزه مسلحانه رژیم رو سرنگون بکنه، بعد از 20-30 سال فهمیدم چه خبره، اشتباه کردم و الان میگم درود بر پهلوی. من میگم جلو چشممه، هم زمان پهلوی هم الان نسل نو هم داره میبینه. بنابراین آخوند چی مینویسه از زندگیش که اونم دروغ میگه. موقعی مثلا پدر شهبانوی گرامی رو میخواد اسم ببره، میگه استوار گروبان ارتش بود، درود بر استوار گروبان، ولی اون کسی بود که در فرانسه تحصیل کرده بود تو دانشگاه مربوطه سنسیر، یک ارتشی بالا بود یا مادر. از اینا میگذره سریع، بعد ردیف میکنه فعالیت ها و اقدامات فرح، فساد مالی، جشن عروسی پرخرج، خرید قصرهای چند ده هکتاری، دست و دلبازی در خرج بیت المال، انگار که بیت المال از اون موقع هم خدمت امام بوده، برگزاری جشن های فاسد شیراز، جشن فاسد تاجگذاری، فساد تحت عنوان خیریه،
سوء استفاده مالی اطرافیان، فساد اخلاقی، ترویج بیبندوباری و اباهه‌گری، مبارزه با دین و مذهب، مبارزه با حجاب و چادر. اینها مارکایی است که خود امام راحل و پیروانش و نیز ارتجاع مغلوب به این تندوتیزی نه ولی میزنند. و واقعا الانم وقتی صحبت میکنه با کسی که به سر یه چند سالی هم به استرا مبارزه کرده بعد رفته دنبال کارش، میگه آقا قولا رو بردن، همه قصر مجللی در اطراف لندن بود از بناهای قدیمی دوره ویکتوریا، این قضیه یک محوطه چند ده هکتاری داشت. فرح پهلوی فورا آن را پسندید و این کاخ را به نام رضا خریداری کرد. یک آپارتمان داره منظور زمین فوتبال در غرب لندن، بیت المال رو خرج میکنه. نمیدونم، بروید بخوانید. من خواهش میکنم که نظرات آخوندها ارتجاع غالب و مغلوبین رو پس الانم هر روز فارغ از اینکه آقا آخوند داره چی کار میکنه، تمام توپخانه شون رو به خلاصه شهبانوست. و جالب اینه که من توی دو برنامه قبل بود که دو سه برنامه قبل که گفتم، ببینید دعوا سر این نیست که مثلا آقای کتکنی مثلا شعر رو می سراید که نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن. خب شب کدوم شبه؟ شبیه که دیگه پهلوی حاکم بود. یا آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند. عاشقان شرزه چریک فدای مجاهد بود، ما اون موقع اینا رو حفظ بودیم، تو کوه می خوندیم. یا بقیه شاملو وقتی دوستا شعر میگه که اکثرش مال به قول خودش جان فدایان توده است و کاری به مملکتی که تو شاهانه داره زندگی میکنه، مورد احترامه، نمیکشنش. مثل استالین 300 400 تا شاعر نویسنده رو نمیکشه تو گولاگاش. ولی دشمنن. موقع دانشجویان خط امام پیروز میشن، تبریک میگن با جناب سعیدی. یا سعیدی که من گفتم که آدم مظلومی بود شخصا، ولی تفکر وقتی که دنبال 10 سالگی دنبال رو پیشوریه تا پایان عمر نتونست اینو کنار بذاره. تو مصاحبهش با آقای زیاد صدقی من قبلا هم گفتم هست، بروید بخونید. میگه آقا چرا گذاشتید دارن اینا رو؟ باید عین دستور لنین که همه خانواده تزار رو از بچه و خدمتکار و دکتر تیربارون کرد، باید همون کارو میکردن. یعنی بعدش هم خب نگفته دیگه که اونا بعدش هم که کشتن به دستور لنین تو اسید حل کردن و جسدشون 70 80 سال بعد چارتی که استخونشون پیدا شد. اینه دیگه، اینجاست که ما میبینیم که این سخنان رو باید از کارکردهای واقعی واقعا نشون داد که این شهبانو چه کرده. ببینید اگه بریم ما زندگی نامه این مادر ایران زمین، این بانوی محترم رو بخوانیم بدون کینه ورزی، میبینیم که او زنی است فرهیخته، بسیار باسواد، رشته معماری رو تا آخرین درجه گذرانده، نقاش، نویسنده و کسی است که در مدرسه بسیار بسیار باهوش بود. نخست در مدرسه ایتالیایی ها، بعد مدرسه فرانسوی های جاندارک ادامه داد. ورزشکار بود، هنر رو دوست داشت، کاپیتان تیم بسکتبال مدرسه بود، پیانو می نواخت. تا 16 سالگی در مدرسه جاندارک درس خوند، بعد به فرانسه رفت، در رشته معماری دانشکده هنرهای زیبا ادامه داد و سرانجام پس از خلاصه گذرها و نظرها تقدیر این رو قرار داد که در کنار شهریار فقید ایران ملکه سرزمین ما بشه و به راستی شایستگی این رو داشت. واقعا من وقتی نگاه میکنم در رابطه با خودم مثال میزنم و بایستون نیاد،
از سر ما زیادی بود، هم محمد رضا شاه فقید هم شعبانوی گرامی. و ما چیکار کردیم؟ بعد برویم سراغ کارکردهای این بانوی گرامی. جشن هنر شیراز رو او پیشنهاد داد. در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی با دست باز تلاش می‌کرد. اینها رو، این دست بازی رو که در خدمت مردم بود، وقتی از زبان ارتجاع غالب و مغلوب از عمامه دار یا بی عمامه می‌خوانیم، میگن فاسد بود. در تاجگذاری نزدیک به 2 کیلو طلا و جواهرات نایاب و کمیاب در تاج شهبانو به کار رفته بود. اسنادش هم هست که من خلاصه میتونم ردشو بهتون بدم. آخه ملکه من الان روزی آخوندها دارن 100 کیلو 100 کیلو طلا میدوزن. این بانوی مملکت ما بود، شهبانوی ما بود. شکوه اون تاج گذاریش آبروی ملت ما بود. الان من میگم هی بگید آقا تو دروازه غار یه عده نمیدونم رو زمین میخوابیدن. آره بودن، ولی مملکت رو که اینجوری حساب نمیکنن. میبینن که با آمدن مثلا رضا شاه و رفتنش ما عقب رفتیم یا جلو اومدیم. اگر به سجدگاه کرملین و حرام معتقد باشیم، قفس مبارک رو سرمونه دیگه، میگیم نه عقب رفتیم، اون بهتر بود. الانم هستن کسانی که دوره قاجاریه رو دارن علم میکنن تو ذهنشون. یا امور خیریه، میگن کارش این بود که پولا رو به جیب بزنه. آقا کسی که یه مملکتی در سایه اون داره نفس میکشه، نمیدونم همسرش از سال 1120 تا موقعی که ازدواج کرد شاه مملکت بوده. یا بعضی نکات خیلی جالبه تو تفکر خمینی و پیروان، ترویج بی بند و باری و اباهه‌گری در دربار پس از حضور فرح بیشتر شد. فرح دین و ارزش‌های مذهبی را عامل عقب ماندگی دانسته و آن مبارزه میکرد. تازه گویا ما بعد از 40 سال رسیدیم که باید مبارزه کرد. خودش میگوید وقتی به مقام شهبانوی رسیدم شروع به مداخله در امور اجتماعی ایران کردم. جز اولین برنامه، ببینید این داد ارتجاع غالبه که مغلوبش هم دیدیم که آقای نادر ابراهیمی میگفت که دستور به زنی تو خیابون گفتم که چرا یقت بازه، گفت که دکمش خرابه اینا، گفتم اونجا بدوزن، اونجا رو یقتشو بدوزن و اونجا بالای گردنش تا دیگه نیاد پایین. میگه که جز اولین برنامه هایی که به شدت دنبال کردم از زبان شعبانو می نویسن، یه به سرا سند هم میدن، مبارزه با حجاب زنان و به ویژه دانش آموزان و دانشجویان بود. الان حجاب حال همه رو به هم میزنه. دیدیم اول مهر دیگه، زنان ایران زمین مثل سرو کاشمر زیبا، موهای افشان رو شونه، دست بچه هاشون رو گرفتن دم در مرزه، بچه ها حجاب دارن، روسری دارن، چاخچور دارن، مجبورن. ولی مادر با اینکه کشتنش عده زیادیشون رو کورشون کردن، تجاوز کردن، نمیره زیر بار حجاب. حجابی که سال 5 هجری من الهیات تموم کردم دیگه بعد از بیرون اومدن از خلبانی که میخواستم منم خلبان بشم، یه مرتبه شدم خلاصه مردی الهی. ولی خوب بود چون خیلی فهمیدم. سال 5 هجری پیامبر گرامی اسلام میخواد با زینب بنت جحش ازدواج بکنه، البته به دستور پروردگار. خب جبرئیل دستور داده بود دیگه، باید گوش بکنه، وگرنه او اهل این کارا نبود. اینو آقای امیرحسین خنجی و احمد الکاتب و اینا توضیح دادن. شب عروسی نمیرنید، عروس زیبا بود، تا سال 5 هجری هم حجاب وجود نداشت. بعد یه دن نشستن عروس رو نگاه میکردن. خب پیامبر هم عصبانی شد دیگه، با اینکه پیامبر ولی انسان بود دیگه، میخواست به کار زندگیش برسه. اینا تا دم صبح نشستن عروسی به حجاب نگاه کرد، بعد بلند شدن رفتن. فرداش خلاصه پیامبر در خود فرو رفت و جبرئیل آمد و حجاب
دستور داده شد، اونم در 3-4 مورد. حالا شعبان اومده میگه آقا جان ما تو قرن 21 جبرئیل هم دیگه نمیاد آخه بدبختانه. اگه یه دونه جبرئیل هم اومده بود همون موقع مثلا توی همون کاخ شاهنشاهی یا اینکه تو خیابون، میگه آقا بی خود میخواید خود. تو قرن 21 معلوم خودمون ول کرده دیگه، میگه مردم با زندگیشونو بکنن دیگه، مال اون زمان بود. بعد میگه من با حجاب باری کرده که مبارزه کردی. این مسئله، ولی به طوری واقعا تقدیر شده در دیدگاه حضرت امام خمینی، مطلب دارم میخونم از روی چیزی که کپی برداری کردم، همون به صلاح سایت حضرت ویک امام و سرگذشت شهبانو. میگه امام خمینی در دوران نهضت عامل همه بدبختی ها و گرفتاری های کشور را شخص خود محمد رضا شاه میداند و خطابش به او بود، حتی رفتارها و کارهای خراف و فرار را از چشم شاه میدید. برای همین وقتی به برگزاری جشن 2500 سال اعتراض و بتندی آن را نقد میکرد، فرح را نادیده گرفته بود. شما نگاه کنید، یه آخونده که قبلا دوزاری اومده شاهی مملکت رو چون میخواد اونو بکوبه، میگه آقا همسرشم تقصیر اون بود. بانو فرح پهلوی مثل بانو سیمین بهبانی پدر قصه نویسی زنان نبود که بره در ملاقات با امام بخواد دستشو ببوسه. بعدشم بالاخره جلالم که مرده آخر عمرشم مسلمون شده، عرقم دیگه نمیتونه بخوره. جلال به امام میگه اجازه بدید دستونو ببوسم. میگه نه نمیشه آقا جان، حرام است که دکتر سعیدی اینو تو مصاحبهش گفته. بعد میگه پس منو صیغه بکنید حضرت امام تا من دستونو ببوسم. و فرح اینطوری نبود، احتمالا محمد رضا شاه به قول امام خمینی نمیذاش که فرح پهلوی راه دیگه رو بره. نظر اون البته. یا جشن هنر شیراز را به تندی نقد میکرد که فرح پهلوی شهبانوی ما آقا اینو را میندازه. خب معلومه باید نقد بکنه جشن هنر رو. در سرزمینی که حضرت جبرئیل اومده آیه نازل کرده که آقا گمراهان شاعران را پیروی میکنند. من بیچارم، البته شاعر بزرگی نیستم، ولی احتمالا اون دوستانی که پیروی میکنن ببخشن ما رو که ما گولشون زدیم. از شعرا و یتباهم القاوم. بعدش هم میگه اگه تنبک و تار بزنید 10 حدیث هست، ما تو دانشکده میخوندیم، یک شیطانی به اسم قفندر میاد موقعی دارید بچه درست میکنید شریک میشه با شما، بچه تون حرومزاده میشه. اینم تکلیف موسیقیه. یا در خانه ای که صدای طبل و دهل بلند شد 1000 حدیث هست. بالاخره امام جعفر صادق و امام محمد باقر به خصوص خدمات زیادی تو این زمینه کردن. که آقا میرید جهنم شوخی نیست که استاد حنانه رو پوستشو میکنن با این چیز. خانم فرح پهلوی به اینا پروبال میده، جشن هنر را میدازه، هنرمندا رو زیر پروبال میگیره، به دربار دعوتش میکنه. خانم مرضیه برام تعریف کرده بود من حدود 7-8 سال نفر تمام وقت او در، نه اینکه از صبح تا شب باشم، ولی در خدمت او بودم در بخش موسیقی در کنار بقیه دوستانی که اهل موسیقی بودن. میگفت دیگه که بابا چه رفتاری محمد رضا شاه و شهبانو فرح و ملکه مادر با هنرمندا دارن. شما نگاه بکنید به تبع امثال شهبانو بود که در ایران پس از قاجار، که فقط در دربار قاجارها و اساسا در تاریخ ایران بعد از ساسانیان، ببینید تا دوره ساسانیان باربد و نکیسا و نمیدونم رامتین و ده ها موزیسین دیگه که البته خیلی آثارشون رو بین بردن این مهاجمان، تو جشنای مردم موسیقی جزء چیزهای مذهب ما بود، شادی جزء مذهب بود، رقص جزء مذهب بود. دور تا دور ایران رو نگاه بکنید نتونستن ازشون بگیرن، از کرد و لور و بلوچ و ترکمن و نمیدونم گیل و دیلم و عرب ایرانی شده نتونستن بگیرن. رقصشون رو دارن، آواز رو دارن، لباسشون رو دارن، برای اینکه مقاومت کردن حریفشون نمیشدن، وسط رو درو کردن. یزد و اصفهان اصلا موزیک نداشت که.
بعد آمار رو بخونید، 750 هزار نفر در فتح ایران به جز شمال کشته شدند زیر تیغ. خیلی خوب، بعدش هم که تموم شد، ساسانیان به دلیل حمله مهاجمان و نیز ضعف های درون دولتی که ضعیف شده بود، موسیقی رفت در محاق. فقط دور تا دور ایران حفظ شد سینه به سینه. تا کی؟ تا موقع رضا شاه اومد. موسیقی از دربار اومد بیرون دیگه. برای خنده بازان و نمیدونم دلغت ها و نمیدونم رقاصگانی که سلطان وقت رو، نه شاه رو. شاه و شهریار معنیش با سلطان خیلی فرق میکنه. من سلطان رو ماهیتش رو در کسانی هم دیدم که ظاهرا با سلطان دارن می جنگن ولی پدر جد همه سلطان ها هستن، در زورگویی و قلدری و مزخرف بافی و تحمیل همه چی به آدم. از زمانی که این دین محترم وارد شد و مقاومت ها رو در هم شکست سرانجام و پذیرفتند به ضرب شمشیر یا منافع، بزرگانی هم بودند که به خاطر منافع پذیرفتند، موسیقی شد به درون دربارها، هر جا آخون زورش می رسید و هم می زد ولی در دربارها بود تا رضا شاه اومد. شما نگاه کنید 10 سال بعد از رضا شاه شروع شد زایش خوانندگان و نوازندگان و موسیقیدانانی که رسید به معروفی و نمیدونم ده ها نفر دیگه، استاد حنانه، استاد تجویدی، صدها خواننده پیدا شدند. خب اینجاست که امام خمینی یقه شهبانو رو میگیره، آقا فساد میکرد. باید دید که امام چیکار کرده. حالا هم که تعمیل شده نمیتونه، همین الان هم گیسوی زنان افشانه بنزه کافی کشتن، بازم میکشن. میگه میتونن موسیقی ایرانی رو بگیرند از مردم. الان دیگه دست لور و ترکمان و کرد نیست. 10 برابر زمان شاه ما الان کسانی رو داریم که به خاطر نفرت رفتن موسیقی یاد گرفتن، تار میزنن، نی میزنن و بیشتر شدن. و شعبانو گناه بزرگش این بود دیگه که ایشون فساد می کردن به قول حضرت امام خمینی. نمیدونم، خلاصه قدرت پیدا کرد و خلاصه همه چیزها رو در کنترل خودش گرفت. و همین رو شما نگاه بکنید در مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، شامل اینها میشه. یعنی شاه آقا جان عین شیخه. حضرت امام راحل میگه که تمام خیریهای شهبان و فره به خاطر خلاصه غارت بود. جمعیت های مثل حمایت از مادران و نوزادان، کنگره های پزشکی، آموزشگاه نابینایان، دانشگاه و بیمارستان، ایجاد چند دارالایتام، پرورشگاه، تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و هر آنچه تحت امور خیریه قرار میگیره، فلواقع چیزی جز یک نمایش نبود که غالبا هم برای جلب توجه کشورهای غربی به اجرا در میآمد. با گفت خاک بر سرت کنن آخوند نفهم بیشور. من شاهد بودم خودم توی مملکتی که علیه شاهش جنگیدم. متاسفانه ننگین ترین دوره زندگی من فعالیتم بود علیه محمد رضا شاه. این رو تأکید میکنم، شاهد بودم که بیمارستان مجانی بود، بهترین عملها رو میکردن. کسی که پول نداشت یا این که خلاصه بیمه درست حسابی نداشت، البته بیمه که عمومی شده بود واقعا زمان شاه تو دانشگاه که ما بودیم، و من شاهد بودم. یکی از کسانی که من میشناختم این یک بیماری خطرناکی گرفته بود، بهش میگن سل مفصلی. من 6-7 سالم بود اون موقع. این تو همون مدرسه‌ای که من بودم درس می‌خوند.
تو فوتبال احتمالا پاش میز که ضربه دیده بود، بعد چرک کرده بود، کار ندارم. کارش کشید به بیمارستان. در بیمارستان گودرز یزد 2 سال بستری شد، همونجا درس خوند، کلاس های درسی رو گذرون، تا موقعی پاش خوب شد 1 قرون خانوادش نپرداخت. اینو بنیاد خیریه پرداخت که زیر حمایت شاه و شهبانو بود. و ما گفتیم آقا مرگ بر شاه، رفتیم دنبال امام خمینی. آقا فساد میکنند، دزدی میکنند. حالا برید این کتابایی که ضد شهبانو واقعا شرماوره، تصویرهایی که با کمک هوش مصنوعی برای یک بانوی بالا بلند شریف 85 ساله در دهه نهم عمرشه میزنن. ببینید شما خودتون داری خودتون افشا میکنید. بزنید. دیدن این تصویر نفرت آدم رو از شما واماندگان سال 57، از کسانی که ایران براتون مهم نیست، خودتون مهمید و منافعتون 100 برابر میشه با دیدن این. یعنی لومپنیزم میگن، میگم فاشیزم، لومپنیزم توی همین کسان تو اوج به نظر من، تو چیزایی که میگن. وگرنه خب انتقاد که اشکال نداره که بیاید انتقاد بکنید که ما بتونیم انتقاد رو بفهمیم، دانشمون بره بالا، توی آینده بتونیم کسانی که هستند کمک بکنند که این انتقادات دیگه وجود نداشته باشه. چرا دشنام میدید؟ چرا توهین جنسی میکنید؟ چرا اون تصویرهای کثیف رو با کمک هوش مصنوعی ایجاد میکنید؟ شما دیدید تا حالا یک بار شهبانو یا شاهزاده به مخالفان خودش توهین بکنه؟ در شأنش نیست. ولی این ور از همه صنفی، از عمامدارش تا سبیل کلوفتش تا نمیدونم کسی که ادعا داره که جهان را میتونه با کمک نمیدونم برق کرملین سابق نجات بده، که الان نگاه بکنید شانه به شانه آخوندها، چین، شوروی، کره شمالی، ونزوئلا و کلی دیگه، کوبا ایستادن، امام هم اومد، اکثرشون اومدن به پابوس حضرت امام. ولی ولکن معامله نیستند و همچنان میتازند. ولی به قول کسی که مقاله نوشته بود در مورد شهبانوی ایران، چند خطی شما یادداشت کرده بودم، اسمش الان فراموشی هم شده، میگه در گرداب روزگار شخصیت های از دل تاریخ می درخشند که حضورشان ورای زمان و شرایط به نمادهایی برای امید، افتخار و ایستادگی بدل می شود. شهبانو فرح پهلوی، بانوی اول ایرانی که از این شخصیت هاست، چهره ای که تاریخ ایران را با شکیبایی، وقار و نگاه بلند مدت به نهاد پادشاهی مزین کرده است. او در طول 46 سال گذشته بی آن که به بازی های سیاسی آلوده شود، از جایگاه بیطرفانه و نقش مادرانه خود برای ملت ایران صیانت کرده است. اما امروز پروژه خطرناک و ناپسند در حال رخ دادن است که هدف آن ضربه زدن به این جایگاه رفیع است. این رو آقای اسمش یادم بود، بهرام فرخی فکر کنم نوشته است. شما نگاه بکنید که ما در چه شرایطی داریم به سر میبریم. یعنی واقعا من فرصت نیست، اگر نه میومدم و میخوندم یادداشتی که کردم توی این مسائل، که چگونه این بانو چه کارهایی کرد واقعا در طول این سالها. فقط ردیف کردن تلاش های این شهبانوی عزیز ما، اگر به صورت یک خط یک خط ما بخوایم یاد کنیم، خودش 1 ساعت وقت میبریم. واقعا
گفتم تک تکش رو باید بررسی کرد، از جشن هنر شیراز تا تاجگذاریش تا نمیدونم تلاشایی که در کارهای مختلف کرد، به خصوص حقوق زنان. در نخستین مسابقه که این بانو داشت، کسی که الان آماجه در کنار محمد رضا شاه و شاهزاده رضا پهلوی، در اون اطلاعات در یکی از نخستین مسابقاش گفت امیدش به پیشرفت کشورش به خصوص پیشرفت زنان است. بعد از انقلاب سفید رسما اعلام کرد هیچ زن مستعدی بیکار نخواهد ماند و زنان آزادی کامل دارند با مردان برای مناسب دولتی رقابت کنند. معلومه آخوند خوشش نمیاد. اون کسی هم که ادعا میکنه من گذشتم از آخوند، ولی تا ته تقطیر شده همون آخوندهاست با رنگ و بوی جدید. وگرنه رفرم میکرد، زن رو تو سال 2005 نمیذاش که همچنان یک سمبولی که داشت، یه رفرمی که اقلا در بیاد از این فضای قدیمی عهد بوقی که تموم شده دورش، مثل حداقل مثل پیروان اسماعیلیه. 17-18 میلیون نفرن زندن، پرتلاش، دارن کار میکنن و پاشون هم سفته. رفرم کردن. یا مثلا کارهایی که کرد، دانشگاه فرع پهلوی رو که الان اسمش گذاشتن از زهرا، پس فردا بتونن اگه بمونن بقیه دانشگاه رقی و از زینب و علی نمیدونم سکینه میذارن، توسط او تأسیس شد برای تحصیلات عالی زنان در جشن هنر شیراز. خب گفتن آقا هزینه های بی مورد کردند، مخالفت با اسلام بود، ولی نه این چنین نیست. شهبانو تو مصاحبهش گفت که بعضی میتونن اروپا برن و جدیدترین تحولات هنری رو ببینن، ولی همه نمیتوانند. ما میخواهیم با برگزاری جشنواره خودمان این امکان را به همه بدهیم. به علاوه آشنایی با هنر ایران نباید به چند مستشرق محدود باشد. نسل جدید باید فرهنگ هنرمان را بشناسند. دهها سازمان و مؤسسه زیر نظر او اداره میشد. جزام خانه، جمعیت خیریه فرع پهلوی، بنگاه حمایت مادران و نوزادان، انجمن ملی حمایت کودکان، کنگره پزشکی ایران، زیر نظر بنیاد پهلوی بود ولی شهبانو نیز حمایت میکرد. جمعیت کمک به جزامیان، جمعیت حمایت از آسیب دیدگان، جمعیت طرفداران مرکز طبی کودکان، مرکز رفاه خانواده، جمعیت بهزیستی. بعد پایه‌گذار رخدادهای ورزشی بود در ورزش زنان که جام خلاصه شهبانو در این ورزش ها یاری میرسون که ورزشکاران بتونند بیشتر جلو برند. از سال 1954 آغاز شد فدراسیون ورزشی کرولال ها، فرهنگ و هنر، سازمان ملی فولکلور، حمایت از تالار رودکی، انجمن ملی روابط فرهنگی. ببینید 10-12 صفحه من یادداشت برداری کردم از اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری از کارکردهای این بانوی ارجمند ما. ولی گویا که چشم بینایی نیست. عکس ها هست، بازدیداش از سراسر ایران، رفتن به جای مختلف، صحبت کردن به حضراتی که ادعا دارند که بهتر میفهمند، به اصطلاح چپند و نمیدونم در از آخوندها فاصله. یک صدم این شبانه شما کارکرد مثبت دارید؟ اصلا از نظر فرهنگی سیاسی تو این نقطه هستید؟ فقط ضدیت با کل تاریخ ایران و تئوری هایی که الان دیگه پنبهش زده شده، چگوارا هم تو پروندهش الان روی میزه، ولی گویا فایده ای نداره. بعد بیریم تو زندگی سیاسیش، سال 1940 مورد استقبال شارل دوگور قرار میگیره، در پاکستان سال 38 دیدار رسمی احترام آمیز، پادشاه سوئد دعوت میکنه، ایران حیثیت و آبرو داشت با اون شاه و شهبانو، اسفند 39 الیزابت دوم و همسر شاهزاده فیلیپ
وارد تهران میشن و همراه شاه و شهبان و اصفهان دیدار میکنن. بگید آقا امپریالیست بود، الان چرا نمیرید تو کشورهای ضد امپریالیستی؟ آقایونی که انقلابیون کبیری هستید، حتما هم هستید. ولی تو اون دوره آقا هکون میخورد شعبانو، آقا رفته با امپریالیستا دیدار کرده. بعد جنرال دوگل میاد توی تشریفات فرودگاه اورلی پاریس، قهرمان ملی فرانسوی ها، آزاد کننده فرانسه، به استقبال شاه و شهبانو. و شهبانوی ما مقایسه شون کنید با این شلغم میرزایی که ادعا دارند. نمایشگاه 7000 سال هنر ایران رو به همراهی آندر مالرو، نویسنده بزرگ چپ فرانسه، افتتاح میکنه. نخستین سنگ بنای خوابگاه دانشجویان ایران رو در کوی دانشجویان در پاریس میگذاره. سال 41 جان اف کندی، رئیس جمهور خوشنام آمریکا، از شهبانو و محمد رضا شاه در فرودگاه استقبال میکنه. بهر 42 جنرال دوگل و همسرش به دعوت محمد رضا شاه و شهبانو میان ایران. همینطور ادامه داره. کشوری نیست که با احترام با شهریار ایران و شهبانو برخورد نکند. ولی متاسفانه اون کسی که درست برخورد نکرد بنده بودم، که در 57 گیر بودم، و نیز ما که بخون مروبی آخر عمری از این کسافت رها شدیم. ولی یکم فکر بکنند کسانی که فکر بکنند هنوز ستمگری که با تناب و گلوله در حکومت بکنه، با شاه مهربان و شهبانویی که دانشش 100 برابر کسانی که ادعا میکنن ما چپیم آقا فلانی، هیچ کدومش اصلا به گرد پای این شهبانوی نازنین ما نمیرسن. صحبت زیاد، فرصت نیست. درود بر شهبانو، دست و دامان او رو میبوسم با کمال افتخار. آرزو میکنم بماند سایش پرشکوه تر از قبل از سالهای جوانیش بر سر ایران زمین باشد و شاهد باشیم که در آزادی ایران، ایران شادی خودش رو با حضور او جشن بگیرد و پهلوی به ایران بازگردد. درود بر رضا شاه کبیر، به محمد رضا شاه فقید، به شهبانوی ارجمند ما و به شاهزاده رضا پهلوی. زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان عزیز سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. قبل از من گوینده صحبت میکرد از شهبانو فرح. به راستی وقتی شاه با اون ازدواج کرد، در واقع چون آدم شخصیت فرهنگ دوست و هنر دوستی بود، اون رو به خانواده، یعنی به بیلان خانواده پهلوی افسود. بله، به هر حال من یک مطلبی نوشتم، اونو میخونم و بعد به خبرهای خیلی تندی که وجود داشت هفته گذشته اشاره میکنم و به خواندن کتاب تیمسار ادامه میدم. هفته گذشته در جمهوری آذربایجان، همانند پیشکسوت همه کشور فرانسه لائیک، داشتن حجاب یعنی چادر و چارقد در مدارس دولتی برای دختران ممنوع شد. تا ارتجاع آخوندی از آن در طولانی مدت بهره نبرد. پیشکسوت، چنان که اشاره کردم، در این کار فرانسه لائیکه، سکولار نیست. الان هم تنها کشور لائیک دنیاست، یعنی تظاهر به مذهب و تظاهر بر ضد مذهب ممنوعه. و در میان کشورهای مسلمان، ترکیه آتاتورک هم لائیک بود که اون سکولار شد، یعنی با لباس آخوندی، حاخامی، کشیشی حق نداره کسی بیرون بیاد، بایستی مثل فرد معمولی بیرون بیاد، بره در معبدش هر لباسی که دلش میخواد بپوشه، موزهش رو بکنه، بعد بیاد بیرون. ترکیه هم همینجور بود، ولی الان نیست. بله،

امروز در تاجیکستان هم تا 18 سالگی تعلیمات دینی و اینا ممنوع شده. ولی در مورد برخورد با دین همیشه به جای خشونت بایستی با سیاست و ظرافت پیش رفت. به قول بیسمارک، این خبری بود که میخواستم بدم و مطلبی که نوشتم بالش، به قول بیسمارک که کاملا درست گفته، در برخورد با دین و سنن ارتجایی باید عقلانیت و استدلال را تقویت کرد و با سرنیزه و زور با عقیده ارتجایی دینی و من اضافه می کنم سیاسی روبرو نشد. نوستالژی ایجاد میکنه. بهترین نمونه در کشف حجاب در ترکیه آتاتورک بود. او با یک فرمان و بدون به کار بردن پلیس و سرنیزه در ترکیه کشف حجاب کرد. کسی هم زندانی نشد. فرمانی صادر کرد و در آن نوشت: از خانم ها خواهش می کنم از فردا بدون حجاب بیرون بیایند، جز زنان فاحشه که حق دارند چادر و حجاب داشته باشند تا شناخته نشوند. غیرتمندترین مرد ترک هم گفتند حجاب را کنار بگذارید، زیرا گمان می کنم فاحشه وارد خونه میشه. زنان معتقد سر خود را تراشیدند و هربیس گذاشتند. در هر حال، ولی متاسفانه رضا شاه که در تقلید از آتاتورک کارهای خوبی هم مثل تأسیس دانشگاه و غیره انجام داد، آن را با سرنیزه و پلیس و پاره کردن چادر زنان انجام داد. در شهر من تبریز آباساجان معروف که چادرهای به زنان رو پاره میکرد. عکس العمل آن یا روسری یا توسری رهبر آگاه ارتجاع یعنی خمینی بود. زنهای محجبه در فرانسه اعلان کردند که یک روز همه زنها با چارقت یعنی روز چارقت یا حجاب با حجاب بیرون بیایند. در تلویزیون میهن همون موقع گفتم به شرطی که یک روز هم همه خانم های محجبه بدون حجاب بیرون بیایند تا عدالت برقرار بشود. خودتونید. در فرانسه اولین بار در اعتراض به حجاب دختران در مدارس دولتی گفتم پسرم آزاد اولین روزی که رفت مدرسه اومد هرچی دیدن میگن دیگه، گفت یه دختری گوشواره هاش صلیب بود، ناظم صورتشو بوسید، گفت دخترم اینجا کشور لاییکه، این بگو مادرت یه گوشواره دیگه بندازه، تظاهر به مذهب دیگه. عیناً چارقت هم همینطور. در فرانسه اولین بار در اعتراض به حجاب دختران در مدارس دولتی و ممنوع کردن آن به سبب لایک بودن کشور که در آن دین و مذهب امری است خصوصی و تظاهر به مذهب در ملأ عام و تظاهر به ضد مذهب باز در ملأ عام ممنوع است. همان زمان برنامه ای در تلویزیون فرانسه بود که رئیس مسجد بزرگ پاریس را با سرحاخام پاریس بزرگ حاخام ها و سرکشیش مسئول نوتردام یه اسقفه که در انتخاب پاپ شرکت میکنه با خانم الیزابت بادانتر یهودی تبار و لایک و دموکرات آورده بودند. حاخام و کشیش خود را به موش مردگی زده بودند که مرتجع این آخوند مسلمونه، مسئله حجاب مشکل ما نیست. نوبت به خانم الیزابت بادانتر که رسید گفت با داشتن حجاب در مدارس دولتی و ادارات همچون یک فرد لایک مخالفم، زیرا هم تظاهر به مذهب است و هم
اونیفورمی کردن یعنی تکل لباس یا کلاه فلان گذاشتن سر مردم یا مجبور کردن که ریش بذارن الاخر اونیفورم کردن زنان است. بعد رویش را کرد به کشیش و حاخام گفت اینطور خودتون رو به موش مردگی نزنید، شما دوتا از این آخوند مرتجع تر هستید. به اسقف نوتردام سرکشیش فرانسه گفت در 1952 زایمان بدون درد در فرانسه هم مطرح شد. درد زایمان از بالاترین درد هاست، من اضافه میکنم. اما پاپ های مرتجع تو 10 سال مانع اجرای آن شدند و زنان فرانسه جیغ ارتجاع شما را کشیدند. میدانید چرا؟ برای اینکه در اسطوره آدم و حوا در تورات آمده است که حوا از میوه درخت معرفت خورد و بعد به آدم خورانید و به این سبب خدا درد از بهشت که بیرون کرد درد زایمان را به حوا و زنان به ارث حوا، همچون در دین یهودیت ارث میرسه، گناه ها هم همینطور، بله، و مسیحیت هم اونو قبول داره. زایمان به حوا و زنان همچون مجازات مقرر کرد. من اضافه میکنم اشاره به تورات سفر من از یک دوست یهودی در آلمان که در تلویزیون میهم به من از طریق تلو خبر داد که این سفر نه سفر با سین به معنای کتاب، سفر یعنی کتاب پیدایش باب سوم شماره 16. آن را بازخوانی می کنم تا بینندگان عزیز به خصوص بانوان از محتوای شرم‌آور آن آگاه شوند. من اضافه می کنم یهوه خدای یهود به زن یعنی حوا، من اضافه کردم، گفت الم یعنی درد ده حمل تو را بسیار درد حمل تو را بسیار افزون کردم، یعنی درد زایمان تو را بسیار افزون کردم، افزون گرداندم، با الم یعنی با درد فرزندان خواهی زایید و دختران هم مثل تو، اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود. من اضافه کردم مگر اشتیاق شوهر یا مرد به زن نخواهد بود؟ علامت دقت زلوش. و مؤمن یهودی مسیحی اصلا فکر نمی کنه به این مسائل، مسلمون هم بخونه زیر سبیلیر در می کنه. آدم باید علمی نگاه کنه ببینه اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. این توراته خانم، الهام بخش حاکمیت ارتجاعی و ضد بشری مردان به زنان در قرآن است. در سوره نساء آیه 34 الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضكم بعضهم على بعض، مردان سرپرست می نویسن، نه حکمرانان به قول تورات، امر دهندگان، مسئولان، مردان مسئولان زنانند. به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را یعنی انسانها را یعنی مردان را به برخی برتری داده به زنان، نمیگوید چرا مردان را بر بعضی زنان برتری داده است. بعد خانم بادانتر اضافه کرد رو کرد به حاخام فرانسه، بزرگ سر حاخام فرانسه، گفت آیا درست است که زنان شما حاخام ها بایستی با لباس با شما هم بستر شوند؟ یعنی زن برای شما موجودی است که فقط وسیله زاییدن و خدمت کردن است. حتی اونام حجاب رو رعایت میکنن، بعضی هاشون سر رو میتراشن
چیز بسیار اون روسری میذارن، چیز هربیس میذارن سرشون. فرانسه چون پاپ، حتی پاپ یه مدت در فرانسه بود و دین کاتولیک را زیاد تجربه کرده، تجربه کردن کافی نیست، و ولترها و دیدروها در آن ظهور کردن، تنها کشور لایک دنیاست. حاخامها و کشیشها و آخوندها با لباس عادی در خیابان می آیند و در معبدشان لباس مذهبی می پوشند. بعضا حاخامها تقدی می کنند از این. گاهی راهبه ها هم دیدم. ترکیه هم از زمان آتاتورک تا اردوان لایک بود، اما به سکولار مبدل شد. مخالفت با مذهبی کردن کودکان در مدارس در عصر علم و حقوق بشر یک وظیفه انسانی ملی برای مدافعان دموکراسی و مبارزه کنندگان با خرافات دینی، عرفانی و اسطوره است. هر سه رو میارم. اسطوره مثل شاهنامه خانی جنایت الان، یا دروس عرفانی خانگاه ها و دینی. باید در علم فیزیک از ابعاد کیهان و دنیای اتم و انرژی، و در بیولوژی از علم حیات شناسی، از تکامل موجودات زنده و ژنتیک به کودکان آموخت و در موزه علوم و موجودات زنده به کودکان تعلیم عملی داد تا از خرافات خنددار خلقت در کتابهای همه ادیان، از زرتشتی تا بقیه، یهودی اسلاممونو سانسور کرده، روتوش کرده، ذهنشان دور شود تا از خرافات خنددار خلقت در کتابهای همه ادیان ذهن بچه ها دور شود تا منطقی و علمی بیندیشند. چنان که اشاره شد، جدال با خرافات دینی باید با ظرافت انجام بگیرد. البته 200 سال است که پشت سر ارتجاع دینی، اینو باید اضافه کرد، عرفانی و اسطوره‌ای دست استعمار هم پنهان است. از هر مؤمنی اگر انسانیت را اصل بگیرد و بخواهد ارزش‌های دینی خود را با آن انتباط بدهد، همانند مادران و پدران ما، انسان‌های قابل احترامی می شود. اما اگر مثل خمینی و ولایت فقیهی ها و همه ادیان و مذاهب آخوندهاشون، بخصوص اکثریت آخوندهاشون دوگم، اما اگر دوگم‌های دینی را الگوی خود قرار دهد و انسانیت کنار بره و از دین و یک ایدئولوژی بسازد، در مثل ایدئولوژی سیاسی، در نهایت مصداق جمله ژان پل سارت می شود که نوشت: دقیقا معلوم نیست انسان 6 تا 8 میلیون سال پیش در آفریقا چگونه از میمون خاصی تحول یافته است، اما بارها ثابت شده است که ادیان انسانهای بالقوه متفکر، یعنی کودکان را، می توانند به میمونهای مقلد مبدل سازند که قادر به تفکر نیستند. در بی بی سی نوشت چرا مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده پای هخامنشیان را به جنگ آمریکا و ایران کشانید، که این مقاله بسیار جالبی است. من فقط تیترش رو خوندم، عزیزان رجوع کنند. البته یه خطای کوچکی هم توش وجود داشت. در هر حال من مطلبی هم در یکی از موضوعات بر اون نوشته
اضافه کردم که اون رو بازخوانی. ماجرای حمله سپاه خشایارشاه به آتن چه بود؟ اینو چیز کرده تحت اون عنوان. در اساس من اینو میخونم همین. آقای تورج دریایی که مطالعات منم یک بار در تلویزیون آمریکا با ایشون صحبت کردم، آقای تورج دریایی که مطالعات گسترده در زمینه تاریخ هخامنشیان دارد، میگوید که حمله خشایارشاه به آتن در 480 پیش از میلاد در واقع انتقام گیری و گوشمالی آتنی ها برای حمله به شهر سارد، مرکز ساتراپی هخامنشی، به وسیله ایونی ها در 498 دو سال پیش از میلاد بوده است و ارزیابی کردن این حمله در موضوع نبرد غرب و شرق از اساس اشتباه است. اینو اولین بار جورج سارتون که بی نظیر بود، نه کم نظیر، تاریخ علم نوشته و تاریخ مدخل علم نوشته، هر دو رام زنده یاد احمد آرام، به فارسی ترجمه کرد. در تاریخ علم می نویسه بعضی ها غرب و شرق میگن، نه، بعضی مستعمرات هخامنشی در غرب قرار داشت، بعضی هم آریایی و غیرایی، این هم غلطه به خاطر اینکه ایرانی ها هندوروپایی یعنی آریایی بودن. هخامنشی داریوش رو میگه. البته داریوش احساس کرد که دموکراسی یونان دارد در مستعمرات یونانی هخامنشی که اون موقع در کنار دریا چیز ترکیه امروز قرار داشتن نفوذ میکنه، رفته بود دموکراسی رو خفه کنه. و من یه چیز دیگه علاوه بر اون اضافه کردم در که یونانی ها چیز کردن که داریوش میخواد همه رو کوچ بده، اونو که محکم در 42 کیلومتری آتن یعنی ماراتون وایستاد. من نوشتم در اساس انتقام شکست پدرش داریوش در جنگ ماراتون در 490 قبل از میلاد بود. ایشون از خدمتتون 10 سال قشون جمع کرد، حتی پدری یک فرزندشو نداده بود، میره پیشش گزارش میدن، میگه گفتم همه فرزندان تو بده، گفت من پیرم اینو نگه داشتم، دستور میده تمام بچه هاشو جلوش سر میبرن. به هر حال بگذرم، داریوش در ماراتون بود. به قول درست جورج سارتون گفتم در کتاب تاریخ علم بعضی جنگ ماراتون را، بل به خطا اینا که خوندم، استبداد شرقی بود که میخواد دموکراسی رو چیز کنه. بنابراین در این کتاب یعنی تاریخ علم همه جا منظور کسانی اونجا می نویسه که در ضمن در مورد نژاد کروموزوم در کروموزوم ها باقی میمونه، لغت نژاد رو نباید به کار برد. وقتی میگم آریایی نژاد یعنی آریایی زبان، جورج سارتون می نویسه، زیرا کروموزوم ها تغییر نمی کنن ولی در چند نسل ممکنه زبان کودکان تغییر بکنه. این هم من از اونجا یاد گرفتم و نقل قول کردم. تغییر ژن ها در کروموزوم ها ناممکنه، بله، ولی تغییر زبان چیزه. و زبان ها چنان که میدونید به 4 شاخه تقسیم میشن مهم: مونوسیلابیک، تکسیلابی که چینی و تبتیه، التصاقی یا agglutinative lang یا پسوندی، ترکی و فنلاندی و مجاری و ژاپنی و کره‌ای مغولی، و تصریفی یا سامی میگن، اونها رو
صرف میشه به اصطلاح، و آخرش هم تحلیلی یعنی هندوروپایی. هندوروپا در امریکا هم هست، اسم جغرافیایی اورالالتایی و هندوروپایی از اون شیادی های مستشرقینه. زبان را بایستی با خصوصیات گرامریش بیان کرد. زبانهای تحلیلی تحلیل میره، فارسی هم کاملترین زبان تحلیلیه، زیرا تمام افعالش تحلیل درست میرن، اغلب 90%شون. دیدن بین، دوختن دوز، تحلیل رفت، آمدن آه، رفتن رو. بله بیگایده است ولی تحلیلیه، بنابرای خصلتش کاملترینه از نظر گرامری، نه غنای علمی و فلسفی و غیره. اون جد مقوله جدایی بسته به اینه که چقدر در اون زبان کار شده. به هر حال اینم از این. البته یک اشتباهی هم کردن در این بی بی سی نوشته، اون جنگ 300 نفر در رزماوران اسپارت در آتن، نه در ترموپول بود، در آتن نبود. بی بی سی اصلاح بکنه اینو. اونچه که در رادیو بین المللی فرانسه نوشتن درسته. وزیر رادیو بین المللی فرانسه هم در این موضوع نوشته، وزیر امور خارجه امریکا، جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران جنگ تمدن هست. اینجا هم من برای نویسندگان امریکا سایت به اصطلاح صدای امریکا اینو میگم، هانتینگتون جنگ تمدن ها رو عنوان کرد و محمد خاتمی رئیس جمهور گفتگوی تمدن ها رو. من اینو در تلویزیون میهن بازگو کردم سالها پیش، اون موقع زمان خاتمی، گفتم سیستم تمدن سرمایه‌داری صنعتی از لحاظ اقتصادی روی بانک و صنایع و تجارت استوار شده و کشاورزی مدرن، این چهار شاخه سرمایه‌داری هست، و از نظر فرهنگی هم روی دموکراسی یعنی آزادی و برابری، سکولاریزم و جدایی نهاد دین از حکومت و برابری و آزادی شهروندان، رفع همه امتیازات دینی، نسبی، غیره و غیره، کاستی و غیره. بنابراین هم جنگ تمدن‌ها بی‌معناست، الان میگم چرا، و هم گفتگوی تمدن‌ها بی‌معناست، زیرا سرمایه‌داری بانکی و صنعتی همه جا حاکمه. حتی مسجد هم که می‌سازن یا کلیسا می‌سازن با تمدن مدرن نمی‌سازن، ممکنه شکلش رو بگیرن، همه وسایلش مدرنه. شما در جنگل های آمازون میتونید تمدن وجود نداری، یعنی شهرنشینی دیگه. تمدن از مدنیت یعنی شهرنشینی میاد، از سومر شروع میشه، تاریخ از سومر شروع میشه و تاریخ تمدن به قول ساموئل کرامر، امریکاییه، بزرگترین سومرشناس قرن بود، قرن بیستم. آقای ماکو روبینو وزیر امور خارجه امریکا هم برای بهره برداری سیاسی آن را جنگ تمدن تکرار کرد. تمدن سرمایه داری الان هیچ تمدنی وجود نداره، یعنی تمدن دینی غیر سرمایه داری وجود نداره. حرف بیمعنیه، غلط نیست. تمدن سرمایه داری صنعتی بانگی با ارزش های دموکراسی و حقوق بشر، یعنی شهروند آزاد و برابر
و بعد عدالت اجتماعی یعنی تضمین کار و بهداشت و تحصیل و مسکن، با هیچ تمدن دینی و سنتی از یک جنس نیست تا دعوایی داشته یا گفتگویی کند. مثل جمع کردن لیتر و متر نمیشه. در دنیای امروز هیچ تمدنی جز سرمایه‌داری صنعتی و بانکی وجود ندارد. حتی خمینی به قول حسن الهیکل تیریست که از قرن هفتم هجری، یعنی از قرن اول هجری یعنی هفتم میلادی، به قرن بیستم پرتاب شده، به درستی گفت. او هم خواست نمیشه. الان هم بانک اسلامی چند برابر بانک عادی میگیره. بله، مدعیان کمونیست هم سرمایه‌داری دولتی بودن. هیچ فرق نمیکنه. اون ارزش اضافی رو اگر خود تولید کننده نصیبش نشه، اون میشه سوسیالیسم. به قول معروف یک نویسنده میگه هیچ فرقی نمیکنه که اون رو لنین کنترل کنه به نام حزب کمونیست یا راکفلر کنترل کنه. هر دوش یکی هست. سرمایه‌داری دولتیه. تفاوت این تمدن‌ها در ساختار، همه میخوان به صنعت دست پیدا بکنن و بانک توسعه پیدا بکنه، پولشون ارزش داشته باشه. اینجور نیست؟ پس تفاوت تمدن‌ها در کجاست؟ در دموکراسی و عدالت اجتماعی و در درجه رعایت حقوق بشر، یعنی در جنبه فرهنگی اونه. اگر قوانین اسلامی حاکمه یعنی ارتجاعیه. چون که در یک سخنرانی در تلویزیون میهن، اینم یه سخنرانی دیگه بود، گفتم تمدن سومر بسیار، من بهش یعنی به پیروی از همون جورج سارتون، من دیدم عاشقانه اون صحبت میکنه و میگه اگر اینا نبودن ممکن بود تمدن 2000 سال عقب بیفته. این تمدن با سرمایه‌داری استعماری قرن 19 هم و اوایل قرن 20 هم که الان هم به صورت استعمار نوین ادامه داره، به این سرمایه‌داری به اصطلاح استعماری گفتم ننگتان باد. سومریان که تمدن یعنی شهرنشینی رو اولین بار در شهر اور، یعنی شهر اورمیه، یعنی شهر کنار آب، اور سلیم یا اور شلیم یعنی شهر سلامتی، سومریان تمدن شهرنشینی رو به وجود آوردن، اولین شهر ساختن، بعدم شهرهای دیگه و خطم ساختن اولین بار. بله، و به همه همسایگان از جمله ایلامی ها در ایران عطا کردند. اومدن 4 تا دهکده رو به هم چسبوندن و شهر شوش رو ساختن. ایرج اسکندری در تاریک هزارها که در تلویزیون میهن خوندم و جورج سارتون هم که گفتم اشاره کردم. اما استعمار غرب دموکراسی را برای خود و استعمار را برای مستعمرات حفظ کرد. در آبادان نوشته بودم ورود سگ و ایرانی ممنوع است. در بمبئی هم یک جایی رو کسی به من نشون داد، بمبئی رو معرفی میکرد، گفت اینجا نوشته بودن ورود سگ و هندی ممنوع است، جز صبحا سپورها میرفتن تمیز میکردن میومدن بیرون. دنیا را به صورت مرکز و حاشیه درست کردن. کشتار سرخپوستان قاره آمریکا که خودش شون میگن 150 میلیون، سرخپوستا میگن 250 میلیون، آفریقا 50 میلیون. کشیشام مارتین لوتر کینگ در ندای سیاه میگه که گفتن که خدا انسان را به سیمای خود آفریده، در تورات نوشته خدا سیاه نیست، سیاه انسان نیست، بکشیدشون. گفتم یه بارم دیگه تکرار نمیکنم که یک کشیشم نبود، این سرخپوستان خیلی هاشون کشته می شدن.
به خصوص اسپانیالی ها قتل عام کردن. بله، بنابراین دموکراسی رو برای خود و چیز نگه داشتن که این ننگ سرخپوست کشی و سیاه‌پوست کشی پاک شدنی نیست. جاهای دیگه هم استرالیا و اینا هم وجود داشت. در ایران هم انگلیس علاوه بر اون آبادان قحطی بزرگ بین 1917 تا 19 راه انداخت و 8 میلیون نفر را کشت تا ایران قابل اداره باشد، چون بعد از انقلاب اکتبر همش افتاده بود دستش. کتاب قحطی بزرگ دکتر محمد گلی مشت هنوز هم به بهانه جنگ تمدن‌ها دعوای استعمار است بین ابرقدرت‌ها برای غارت منابع جهان سوم و تقویت و حمایت از ارتجاع مذهبی همه جا، روی کار آوردن طالبان و فرستادن هایزر، اخراج محمد رضا شاه، آوردن خمینی، اسکورت کردنش، تقویت خانگاه ها. در زمان دکتر اقبال، زمان محمد رضا شاه، بودجه ای از نفت برای خانگاه ها تخصیص داد و تقویت اسطوره ها، شاهنامه خوانی اولین بارم در هند چاپ شد تا مردم به تفکر منطقی و فلسفی، استدلالی و علمی جهت حفظ حقوق خود عادت نکنند و نزدیک نشوند. من اینجا تمام میکنم. یک چیزی هم هست، چرا آمریکا در بی بی سی پس از نزدیک به یک قرن به اعدام علنی باز میگردد؟ چون البته اون طرف مسلمون آدم کشی کرده، ولی خب به هر حال بگذاریم. و باز در پایگاه رسانه‌ای و خبری جماران، حمله رسانه‌های غربی به وزیر جنگ امریکا، این هم یک تیتر. در هر حال عزیزان نگاه می‌کنند. برگردم، به طولانی شد ولی یه مقدار لازم. از اینجا که مونده، نامه ایست که تیمسار، نامه سرگشاده به شاهزاده رضا پهلوی و بازتابان، فصل چهارم. این نامه سرگشاده رو دارم میخونم که رسیدم به قسمت آخر اون، یعنی قسمت هشتم. از بدو برقراری سلطنت مشروطه در ایران در سال 1906 تا لغو آن در 1979، یعنی رفراندوم جمهوری اسلامی، به جز چند مورد که اصلاحاتی آن هم به خاطر زیاد کردن اختیارات پادشاهان و یا در مسیر خواسته های آنان به صورت متمم به قانون اساسی اضافه شد، کوچکترین قدمی به منظور اصلاح اصول قانون اساسی به نفع مردم برداشته نشد. شاید می توانستیم به این قانون اساسی در بدو برقراری، یعنی در زمان مظفرالدین شاه، به صورت یک قانون اساسی پیشرفته بنگریم. زمان تغییر کرد، باید قانون تغییر کنه. ولی متاسفانه در اثر بیتوجهی و ملاحظه کاری و به منظور حفظ منافع شخصی خود، نمایندگان دو مجلس در ادوار مختلف، یعنی مجلس شورای ملی و سنا، بعدا منافع حقه و قانونی ملت را فدای خواسته های شاهان خودکامه، رضا شاه، محمد رضا شاه، و خودسر و خودبزرگ بین کردند
این طبیعیه. وقتی خودکامگی بله قربانگوها دلغک ها و ملیجک ها دورش جمع میشن، رفته رفته خود بزرگ بینی دست میده و باعث فاجعه میشه. و این قانون اساسی را به صورت یکی از عقب افتاده ترین قوانین اساسی جهان مبدل نمودند. تازه به آن هم اکتفا ننموده، به شاهان خودکام اجازه دادند که به میل خود و بدون اطلاع مجلسین هر دخل و تصرفی را که اراده می فرمودن به عمل آورند. به عنوان مثال، فقط به یک مورد از صدها از آن اشاره می کنم. اصل 14، هیچ یک از ایرانیان را نمی توان نفی بلد یا من از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح میکنه. ایشون ننوشتن حدود 120 هزار نفر رو بعد از کشتار پیشوری به وسیله آرتش و اوباشی که در خود آذربایجان وجود داشتن، چون خیلی آسیب دیده بودن. گارنیل تخ شازم رو در همون هفته اول، یعنی کاظم شکمپاره، چیز انحراف جنسی هم داشته، به دار کشید پیشوری، دیگه تموم شد. ولی کینه رو به دل گرفته بودن. بله. و در ضمن تیمسارم اونجا گفت که این یک قانون اساسی دینیه. آقای رضا پهلوی که از دموکراسی و آزادی و برابری صحبت میکنه، اینجا یه جور ولایت فقیه هم وجود داره در متمم قانون اساسی که 6 تا آخوند باید تایید بکنن اسلامی بودن قوانین رو، یا اونو باید یا اینو باید کنار گذاشت. تیمسار پیشنهاد کردن یه قانون اساسی جدید رو پیشنهاد بکنه. من میخوام این پیاده بشه. ولی همگان ملاحظه کردند که در سال 1154 و پس از آنکه شاه فقید موجودیت حزب رستاخیز را اعلام کرد، در سخنرانی گفتند، خیلی با احترامم می نویسم، هر کس که با فعالیت این حزب مخالفت کند بهتر از پاسپورت خود را گرفته و از کشور خارج شود. علامت دقت. و در ضمن اضافه کرد که میگم 1000 تومنش هم نگیرند. و دستور داد بعد که بهش تذکر دادن، کتاب ماموریت برای وطنم رو جمع کردن، چون در اونجا به تک حزبی ایراد گرفته بود که حداقل باید 2 تا حزب باشد. چرا کشورهای کمونیستی تک حزبی هستن؟ بله. الاخر پاسپورت گرفتن مشکل نبود، تیمسار مین اضافه میکنه، ولی پذیرفته شدن در کشور دیگر به عنوان شهروند و ترک ملیت کردن به این آسانی ها میسر نبود. من یه این هم اضافه، و این از اختیارات شاه مشروطه و یا هیچ مقام دیگری در ایران نبود. تغییراتی که در طول تاریخ 73 سال قانون اساسی ایران از 1906 تا 1900 اون موقع تیمسار 1385 این کتاب رو نوشتن، 2007 بله، تغییراتی که در طول تاریخ 73 سال قانون اساسی ایران به صورت متمم داده شده، به طور خلاصه بعضی هاش اشاره میکنه. عبارتند از: الف، در تاریخ 21 آذر 1304، یعنی شاه شدن رضا شاه، بعد از شاه شدن رضا شاه، اصول سگانه 36، 37، 38 تغییر یافتند و اصل 36 مربوط به خلع سلسله قاجار، سلطنت در قاجار تا ظهور امام زمان هست و بله و آغاز سلطنت پهلوی بود.
عصر 37 مربوط به ولیعهدی که نمیتوانست از مادر متعلق به خانواده قاجار باشد. عصر 38 مربوط به ولیعهدی که باید ولیعهدی که باید میباید قبل از اینکه بتواند بر تخت سلطنت قرار گیرد دارای 20 سال تمام باشد. ضمناً برابر ماده واحده مجلس شورای ملی، ملکه سابق فوزیه را ایرانی الاصل خواندند. تیمسار نوشته چگونه میتوان یک فرد مصری را ایرانی الاصل خواند؟ به از این نظر شهناز پهلوی، خانم شهناز پهلوی هم خب ایرانی الاصل، برابری زن و مرد ایشون باید ولیعهد میشد. در تاریخ پنجشنبه 26 اردیبهشت 1326 شمسی اصل 49 تغییر یافت و به شاه در امور مالیه مملکت اختیارات اجرایی داده شد. در تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1328 یعنی 2 سال بعد شمسی مجلس مؤسسان تشکیل و یعنی شورا و سنا با هم قاطی شدند و اختیارات انحلال هر دو مجلس را در آن واحد به شاه دادند. یعنی از بین رفتن مشروطیت. این عمل به دستور دولت انگلیس برای جلوگیری از ملی کردن نفت از طریق نمایندگان مجلس به رهبری دکتر محمد مصدق صورت گرفت. خیلی دقیق می نویسه، الان میگم چرا. در سفری که شاه فقید یک سال پیش یعنی در سال 1327 به انگلستان کرده بود، از او خواسته شد که مجلس مؤسسان را امر به تشکیل دهد. در صفحه 73 من این رو خدمت عزیزان بازخوانی کردم که تیمسار اونجا نوشته بود ادامه داستان سفر محمد رضا شاه به انگلیس، کوتاه میخونم. کشور انگلستان نه به خاطر چشم ابروی محمد رضا شاه پهلوی او را با تشریفات خاص به انگلستان دعوت کرد، بلکه به خاطر حفظ منافع آینده انگلستان در ایران انجام این دعوت را ضروری و حیاتی تشخیص داد و یکی از پرارزش‌ترین نشانه‌های انگلیس را به او تقدیم کرد. در این سفر وینستون چرچیل نخست وزیر دوران جنگ انگلیس جزو مدعوین بود. تا سوء تفاهم بی محلی او به شاه ایران که در کنفرانس تهران سرپا شاه رو دید در هنگام سفر به تهران جبران شود. در ملاقات های متعدد بعدی که بین شاه و سایر مقامات انگلیس رخ داد به شاه جوان اطلاع دادند که اولا دولت بریتانیای کبیر حاضر است انواع سلاح‌ها و مهمات آینده ارتش ایران را تامین کند، صنایع اسلحه سازی و به خصوص کارخانجات تانک سازی و هواپیما سازی انگلیس را جزو برنامه های بازدید شاه قرار داده بودند. ثانیاً به او پیشنهاد کردند به محض مراجعت به ایران درخواست کند که مجلس مؤسسان را به منظور تغییر بعضی از اصول قانون اساسی تشکیل دهند. در جواب شاه به آن مقامات چنین پاسخ داد: من که در ایران اختیاری ندارم و کسی به حرف من برای تشکیل مجلس مؤسسان ترتیب اثر نخواهد داد. به او خاطر نشان کردند که نگران این کار نباشد و ترتیب همه چیز توسط عوامل ایرانی آنها یعنی انگلیسی ها داده خواهد شد. در این چند ماه گذشته پشتیبانی علنی دولت‌ها و مطبوعات خارجی خاص آمریکا از شما یعنی آقای رضا پهلوی
تا اینجا تموم شد اون نقل قولها. دوباره دنباله نام است. در این چند ماه گذشته، یعنی 2007 به بعد، پشتیبانی علنی دولت‌ها و مطبوعات خارجی خاص آمریکا از شما برای عده‌ای از ما ایرانیان سوالاتی را به میان آورده است. جناب عالی که در مذاکرات خود با فرانکلین فوئر اعلام کردید که تا پای جام برای برقراری دموکراسی در ایران و جدایی دین از حکومت و حکومت مردم بر مردم، یعنی دموکراسی، استادگی خواهید نمود، این اظهارات شما نشان دهنده اعتقاد شما به یک حکومت مشروطه سلطنتی که شاه فقط سلطنت کرده و مردم حکومت را در دست خواهند داشت می باشد. در ضمن معتقد هستید که در رفراندوم آینده ایران، اگر در رفراندوم آینده ایران اگر مردم به شما رأی دادند، در آن صورت شما پادشاهی ایران زمین را قبول خواهید نمود، ولی امکاناتی که رسانه‌های گروهی آمریکا به طور ناگهانی در اختیار شما گذاردن برای بسیاری از ایرانیان سوالات تازه‌ای را درباره نقش شما و روابط آینده ایران و آمریکا مطرح می‌کند. تجربیات گذشته به ما آموخته است که کشورهای خارجی خاص آمریکا برای رسیدن به منافع مادی خود همیشه ترجیح دادند در جهان سوم با رؤسای خودکامه کشورهای صاحب منابع طبیعی کنار آمده و به توافق برسند، راحت تر دیگه، تا اینکه با کشورهایی که دارای دولت‌های برگزیده مردم خود هستند طرف معامله گردند. نمونه این گونه کشورها که در 40 و 50 سال گذشته مورد استثمار، خودش هم در امریکا تیمساز زندگی میکرد، خانمش هم امریکایی بود موقعی که دانشجو بوده، بله، نمونه این گونه کشورهایی که در 40 و 50 سال گذشته مورد استثمار آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی قرار گرفتن عبارتند از عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، ایران، عراق، آذربایجان، قزاقستان، تاجیکستان، اندونزی، فیلیپین، پاناما، کولومبیا و غیره. بسیار انسان با شرفی بود. از نزدیک خوشبختانه میشناختم، خیلی هم محبت به من داشت، لطف داشت. با وجود ادعای ظاهری آمریکا که وانمود کرده است همیشه خواستار برقراری حکومت‌های مردمی در رأس این کشورها بوده است، ولی عملا می‌بینیم که هیچ کدام از این کشورها در 50 سال گذشته موفق نگردیدند که به یک حکومت دموکراتیک و متکی به رأی مردم دست یابند، از جمله ایران که خمینی را وارد کرد. حتی در موارد نادری که کنترل از دست آمریکا و انگلیس خارج شده و به طور موقت یک حکومت مردمی در یک یا چند از این کشورها برقرار شده است، دولت‌های آمریکا و یارانش به فوریت دست به کار شده و با توسل به کودتاهای ساختگی کلک این دولت‌های مردمی را کندند. ایران در دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق، گواتمالا در دوران حکومت آربنز و شیلی در دوران ریاست جمهوری آلنده، سالوادور آلنده را می توان به عنوان سه نمونه از این کشورها نام برد. تجربه های گذشته به ما آموخته است که همیشه دولت های آمریکا و من اضافه می کنم و انگلیس و فرانسه و غیره از دیکتاتورهایی که به زور سرنیزه در رأس این کشورها گمارده شدند پشتیبانی کرده
و این پشتیبانی دولت‌های آمریکا تا هنگامی ادامه یافته که خطری از جانب این خودکامگان علیه منافع آمریکا در مرحله اول و اروپا در مرحله دوم ظهور نکرده باشد، وگرنه فوراً خودکامه طغیانگر را چون کاغذ کلینکس مصرف شده به دور انداخته و خودکامه مناسب دیگر را به جایش گماردند. به عنوان نمونه این گونه جابجایی ها را می توان در مارکوس رئیس جمهور فیلیپین و ژنرال نوریگا در پاناما نام برد. ایران هم شاه و خمینی، الان هم خمینی رو میخوان وردارن احمدی نژاد بیاد. رأی نتانیاهو بر اونه. حال از شما شاهزاده جوان و علاقمند به دموکراسی سوال میکنم، به عنوان یک شاه مشروطه از نوع هلند و اسپانیا یا اسپانیا که هیچ گونه مسئولیت رسمی را بر عهده نخواهید داشت، به چه درد آمریکا خواهید خورد و چگونه می توانید منافع آمریکا را در ایران حفظ کرده و یا دست کم در برقراری امنیت در خاورمیانه متشنج سهمی داشته باشید، مگر اینکه در پس پرده آمریکا خواب دوران طلایی و پرمنفعت گذشته شاهنشاهی پهلوی را می‌بیند که هم زر نکرده و هم که هم زر می‌کرد و هم می‌برید و هم رنگ می‌زد و هم می‌دوخت و به زور به تن ملت ایران می‌کرد. ضمناً برایش هم مطرح نبود که آیا این لباس دوخته شده بر تن این ملت مفلوک و توسری خورده یه ملت ایران مناسب است یا خیر. نتیجه ای که علامت دقت و سوال، نتیجه ای که می توان گرفت این است که تا هنگامی که دولت آمریکا منافعی در کشور ایران یا کشورهای مشابه دارد، با استقرار حکومت مردمی نمیتواند موافقت کند. مثلی است معروف که میگوید آزموده را آزمودن خطاست.

اما در مورد اینکه آیا شما دارای شرایط لازم و کافی برای تصدی مقام سلطنت در ایران زمین هستید یا خیر، تا آنجا که اطلاعات موجود نشان می‌دهد الف شما از بدو تولد در دوران کودکی و نوجوانی به صورت تافته جدا بافته بار آمده اید. پرستاران شما را افراد خارجی تشکیل می دادند. 3 سال بعد از تولدش یک خانم فرانسوی به نام مادام جوئل فورلی در 1339 نهم آبان متولد شدند. 1341 خانم شهبانو فرح پیدا کرد و که فرانسه هم خوب پرف بزنه که میزنه و سرپرستی کرد. هم معلمش بود هم دایش بود. دوران دبستان و دبیرستان را به عوض اینکه مدرسه عادی رفته و فرصتی برای شما فراهم گردد تا بتوانید با کودکان همسن و سال خود رابطه برقرار کرده و به آنها نزدیک شوید، به اجبار برای شما و خواهران و برادران تان مدرسه خصوصی در دربار ساخته و ارتباط شما را با ملت ایران قطع کردند. ب. در سن 16 و یا 17 سالگی برای طی دوره اجباری دوره خلبانی به تگزاس در آمریکا رفتید. در صورتی که برابر اظهار نظر افسران نیروی هوایی در آن زمان دانشکده نیروی هوایی یکی از بهترین دانشکده‌های نظامی در خاورمیانه بود. تیمسار خاتم رئیسش بود که افسر بسیار لایقی بود.

شاید برخلاف شایعات دانشکده نیروی هوایی آن چیزی نبود که ادعا می‌کردند، یعنی شاه آگاه بود. و دوم اینکه شاه فقید علاقه ای نداشت که وارث سلطنت ایران با افسران و دانشجویان ایرانی در تماس نزدیک باشد. به هر حال به علت وقایع مربوط به انقلاب و خروج شاه فقید از ایران، شما بدون اینکه بتوانید دوره خلبانی را تکمیل کنید، آمریکایی‌ها چیز کردند، مجبور به ترک تگزاس و شروع سرگردانی در مراکش، مکزیک، پاناما، باهاماس، مصر، امریکا و دوباره مراکش و مصر انور سادات من اضافه کردم شدید. شرافتش او رو به کشتن داد. پس از درگذشت پدر و تاجگذاری خود در مصر، به دلیل اینکه ممکن است جانتان در خطر باشد، از نام نویسی و حضور در یکی از دانشکده ها در امریکا منظور خودداری کردید و فقط از طریق مکاتباتی موفق به دریافت لیسانس در رشته حقوق سیاسی از پولیس انترنشنال کورپوندانس کالج در کالیفرنیای جنوبی گردیدید. از آن پس نیز شما به طور دائم در بین خانواده نزدیک خود و دوستان و همکلاسان قدیمی خود در فرانسه و انگلیس و آمریکا به سر بردید. به این ترتیب شما نه در ایام کودکی، نه در ایام نوجوانی و نه در ایام جوانی رابطه ای با مردم ایران نداشته و شناختی از ایران و مردم ایران ندارید. به طور قطع و یقین شما هیچ وقت فرصتی به دست نیاوردید تا با مخالفان سلطنت و یا حتی ایرانیان بیتفاوت به سیاست، پرانتز باز کرده، که متاسفانه شامل اکثریت ما ایرانیان خارج از کشور می شود، ملاقات کرده و تبادل نظر کنید. بنابراین به جز عده بسیار معدودی که شاید شما را بشناسند و با طرز تفکرتان آشنا باشند، نزدیک به 95% از مردم 70 میلیونی در 85 در 1405 90 میلیون بله نزدیک به 95% از مردم 70 میلیونی ایران شناخت دقیقی از شما ندارند و شما هم آنها را نمی شناسید. ممکن است اظهار فرمایید که من جمله در مصاحبه ها و نوشته هایی که از طریق رادیو تلویزیون یا برنامه های گوناگون در این 20 سال گذشته انجام دادم، خود را به اندازه کافی به ملت ایران شناساندم و آنها با طرز تفکر و هدف های من آشنایی کامل دارند. ضمن اینکه کسانی که در برنامه های زنده رادیو تلویزیونی من از طریق تلفن بارها و بارها مرا مورد تأیید و تمجید قرار داده اند، نشان دهنده علاقه مردم به من به عنوان رهبر آینده ایران است. نقل قول تموم شد. در این مورد باید گفت: اول، کسانی موفق به تماشای برنامه های تلویزیونی شما می شوند که دارای تلویزیون باشند. یک. دو، دارای دیش مخصوص باشند. سه، دارای تلفن در منزلشون باشند و بودجه لازم را برای تماس تلفنی با رسانه‌های گروهی در خارج از کشور داشته باشند. عده این گونه اشخاص در سطح ایران بسیار کم است و اطمینان دارم اکثرا میترسند و اطمینان دارم توده مردم فاقد این وسایل هستند. لذا این عده را نمیتوان معیاری برای محاسبه محبوبیت شما در بین مردم دانست. دوم، این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که همینطور که در سالهای آخر سلطنت شاه فقید اکثر مردم، من اضافه میکنم، به خطا اعلام کردند که شاه برود و هر کس به جایش آمد از او بهتر خواهد بود،
در وضع فعلی ایران

نیز اکثریت مردم ایران باز همان حرف را تکرار میکنند. نشانه عدم رشد سیاسی مردمه. اونا که جار میکشند و این خواسته مردم را نمیتوان ند دلیل محبوبیت شما باشد. گفتم افلاطون در کتاب نوشته که ایرانیان دیکتاتوری خشن در بالا و هرج و مرج در حال جوشش در پایین، که وقتی این هرج و مرج میاد اون دیکتاتور رو سرنگون میکنه، دوباره اون هرج و مرج یه دیکتاتوری جدید میخواد. در کتاب قوانین نوشته. متاسفانه تا حال از این قاعده خارج نشدیم. سوم، جز در دوره های معدود از شاهان مثل طغرل سلجوقی، مثل غازان خان و غیره. بله. سوم، حرف های دلچسبی را که در مصاحبه ها آخرش و نوشته های خود میزنید که به نظر من قابل احترام است، جدن هم قابل احترامه، ولی باید قانون اساسی بنویسه اونا را در اونجا بیاره، همونجور که تیمساج اشاره کرد. نمیتوان آنها را ملاک عمل شما در آینده قرار داد، چون همه کسانی که برای کسب مقام نیاز به پشتیبانی و رأی مردم دارند، چه در ایران و چه در آمریکا و اروپا، به اجبار حرفهای بسیار جالب و مردمی و دلنشین و گوشنواز میزنند، در حالی که متاسفانه به صد یک این حرفهایی که میزنند نه خودشان اعتقاد دارند و نه بعد از رسیدن به مقام مورد نظر به آن عمل میکنند، کما اینکه همه شاهد صحبت‌های دلنشین آیت الله خمینی من می‌روم به قم و پشتیبانی بدون قید و شرط او از مستضعفین ایران بودن که 70% رو مستضعف کرده. مسکنم ندارن خیلی ها. پشت بام نشین و گورخواب شدن. ولی دیدیم چگونه پس از در ماه نشستن خود تیشه به ریشه ملت مستضعف ایران زد. علامت دقت. آیا آقای خاتمی قبل از انتخابات دوره اول چه گلها که به جوانان و ملت ایران نداد و چه طرحهایی را که برای بهبود وضع مردم ایران ارائه نکرد؟ پس از گذشت 5 سال چه برای مردم انجام داد؟ خودش برگشت با شرافت اینو گفتید، من تدارکاتچی رهبر، یعنی اون که برای توالت رفتن رهبر تدارک میبینه براش. بله، تدارکاتچی رهبر بودم. بله، درست گفتید. یکی از شیادان مثل روحانی، کم نظیر و وابسته. ولی پس از گذشت 5 سال چه بر سر برای مردم ایران انجام داد؟ بنابراین با حرف صرف نمیتوان کشوری را از مشکلاتی که در آن غوطه‌ور است رهایی بخشید و در مسیر درست انداخت. چهارم، شما شاهزاده عزیز در طول زندگی 40 و چند ساله خود حتی یک روز برای سیر کردن شکم خود و خانواده تان آستین را بالا نزده و کار نکرده اید. نه معنی کار کردن را میدانید، نه از گرسنگی خبر دارید، نه مشکل تأمین هزینه تحصیلی فرزندانتان را داشته اید، نه از بیدرمانی بیمارهای نزدیکان خود رنج برده اید، نه مردم ایران را شناخته و مشکلاتشان آشنایی دارید و نه به اندازه کافی درس خوانده و باسواد هستید، نه گرم و سرد زندگی را چشیده اید، نه تجربه مملکت داری دارید، نه سنی از شما گذشته که بتوان به عنوان ریش سفید یا یک مرجع از شما استفاده کرد. از همه مهمتر، شما به عنوان پادشاه مشروطه، یعنی فردی که فقط از لحاظ تشریفاتی در رأس یک کشور قرار دارد، که نه قدرت اجرایی خواهد داشت و نه حق دخالت در امور کشور و نه حق انتخاب مقامات مسئول را، پس چگونه می خواهید برای بهبود وضع ناسامان و اقتصاد ورشکسته ایران و برطرف کردن بیکاری و ناامیدی 70 میلیون الان 90 میلیون مردم ایران قدم بردارید؟ پس چه دلیلی دارد که خود را کاندیدای پادشاهی ایران کرده و به عنوان یک آلترناتیو به مردم ایران عرضه می کنید؟ ارادتمند
امیر هوشنگ آریانپور 21 ژانویه 2002. در ضمن ملیت‌های ایران که اکثریت جامعه ایران را تشکیل می‌دهند، همانند شیوه پدر و پدر بزرگشون، ایشون معتقد اند و هیچ پیامی به اینا ندادن که دنبال اون پیام بیان. بعد از گافی که در ایتالیا کردید، چند نفر را برای نمایش در جواب انتقادها آوردید که آذربایجانی و گیلانی و غیره، که کسی اونا را در آذربایجان نمیشناسه و اونا را مانگوت می نامند. شب و روز عزیزان به خیر باد.

از او که قصه داشت، او جشن زندگی بود، سر بی که قد برافراشت، از اجرت

0: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. مثل همیشه متاسف و متاثریم از فشار همه جانبه‌ای که روی مردم ایران هست و در این روزها مناسبت دیگری هم هست که ما رو به همدردی و حتی دوباره یادآوری دردهای گذشته، حال و آینده‌ای که نمیدونیم تا کی طول میکشه خواهد انداخت. اون هم هفتم اکتبر که ما هم همدردی خودمون رو با دوستان اسرائیلیمون که یکی از تنها دوستان ما در دنیا در حال حاضر هستند ابراز میکنیم. هفتم اکتبر رو یاد جانباختگان اسرائیلی رو همراه با جاوید نامان خودمون گرامی میداریم و این دوستی رو پایدار. خب میدونین که اتفاقای مختلفی در کشورها و شهرهای مختلف در حال حاضر میفته. به عبارتی جمهوری اسلامی مثل همیشه به شکل خود ما و به شکل‌های مختلف در میان ما نفوذ میکنه و باعث اختلافات گسترده‌ای میشه، به طوری که برنامه‌ها به هم بخوره، بالا پایین بشه، دعواها، جنگ‌ها، تهمت زدن‌ها و غیره اتفاق بیفته. در این میان به باور من افشاگری موردی نداره، ولی برفرض هم که خوب باشه، در کنار اون تالی فاسدش این هست که ما باید کارهای درست و خوب رو انقدر بولد بکنیم و انقدر انجام بدیم که مثل یک ویروس مصری بشه و تکرار بشه و این ویروس جز ویروس های خوب خواهد بود برای مبارزه و انقلاب شیر خورشید و همینطور منظور نظر رضا شاه دوم. به همین منظور زمانی که من مطلع شدم که در ونکوور کانادا با وجود سنگ اندازی های مختلفی که توسط افرادی حالا یا مأمور یا ناآگاه انجام می شده در گروه های مختلف برای از بین بردن اون اتحادی که لازمه برای پیش رفتن، در قبالش دوستانی در ونکوور همت کردن و یک اتحادی رو انجام دادن، نه به معنای یکی شدن، به معنای یک هدف بودن، و تصمیم گرفتم تا با این دوستان صحبت بکنیم و قدری هم کارهای خوبمون رو بولد بکنیم. همیشه که نباید عیب و ایرادهامون رو فریاد بزنیم، این کار اشتباهیه، این کار به نفع جمهوری اسلامیه. در خدمت 4 از دوستانمون هستم که در آغاز برنامه فقط بگم که برای دوستانی که منتظر هستن که حتما نکته‌ای پیدا کنن و بعد شغلشون انجام بدن، که همانا شغل اونها تهمت زدن و حرف درست کردن برای آدم هاست، بنده شیوا نظامفر، خانم صحرا دلمقانیان و آقای رضا طهماسبی که 2 از مهمانان ما هستن، قبلا در جنبش ما هستیم و تلویزیون کانال 1 بودیم. اصلا دوست ندارم حتی نام ببرم از رئیس اون تلویزیون و حتی نام ببرم از این سابقه، ولی این رو مجبورم بگم که حدود 3-4 ساله که بیرون اومدیم. به محض اینکه رفتارهای نامربوط ایشون رو در قبال شاهزاده رضا پهلوی و خانوادهشون و اعمالشون دیدیم و همینطور از جبهه روبرو و اصلاح طلبا و غیره اما اقسام مواضع نادرست ایشون رو دیدیم، بیرون اومدیم و مستقل کار کردیم و فقط و فقط پیرو شاهزاده رضا پهلوی هستیم و هیچ ربطی به هیچ عنوان 3 هست که به اون جنبش، اون تلویزیون و اعضای اون نداشتیم و نداریم. بانو صحرا، با این مقدمه بفرماییم به مردم درود بگیم. خوش آمدید به برنامه من.
2: سپاسگزارم. درود به همه بینندگان و هم میهنان گرامی. من صحرا دلمقانیان هستم، از مدیریت انجمن شیر و خورشید در خدمتتون هستم. همونطور که بانو نظامفر در اول برنامه عنوان کردم، فعالیت رسمی انجمن شیر و خورشید از 2022 شروع شده، ولی ما تحت عنوان ما هستیم کانادا شروع به کار کردیم و همینطور که ایشون فرمودن جهتگیری ما با نیت حمایت از شاهزاده رضا پهلوی بود، ولی به محض اینکه متوجه شدیم که این مجموعه ما هستیم سمت و سوقش مخالف شاهزاده هستش و متفاوت از اون چیزیه که ما داریم دنبال میکنیم، بلافاصله پایان دادیم به این همکاری و تحت عنوان انجمن شیر خورشید تقریبا از اواخر 2022 به صورت رسمی در کانادا شروع به فعالیت کردیم.
1: سپاسگزارم از شما بانو مریم رشتی‌زاده عزیز، دوست خوبم، خوش آمدید به برنامه من. و شما از گروه سربازان نور هستین. البته بانو رشتی‌زاده یکی از اعضای فعال و فکر میکنم وایس پرزیدنت ایرانو هم هستن. بفرمایید، خواهش میکنم.
3: درود به همه شما عزیزان، امیدوارم که خوب باشید. مریم رشتی‌زاده هستم، در انجمن سربازان نور فعالیت میکنم، یکی از اعضای هیئت مدیره هستم و در سازمان ایرانو هم یکی از اعضای هیئت مدیره هستم و از سال 2024 میتونم بگم که انجمن سربازان نور شروع به کار کرد و از همون ابتدا هم خب جزء یکی از انجمنهایی بود که به ایرانو پیوست، چون خب همکاری میکردیم در ابتدا هم. خدمت شما عرض شود، هستیم در کنار مردم، یک انجمن مردمیه که تلاش میکنیم رهنمونهای شاهمون رو استفاده کنیم در جبههای مختلف، حالا چه میدان باشه چه لابی باشه، به کارهایی که میشه در کنارش انجام داد در کشورهای مختلف. سپاسگزارم، گوش میسپارم.
1: سپاسگزارم از شما. جناب آقای رضا طهماسبی، آشنای بسیار قدیمی من که مقدمه رو گفتم و مرد شریفی که تمام اون سالها و این سالها همیشه در راه ایران و ایرانی تلاش کرده، بفرمایید، خواهش میکنم.
4: درود بر همگی. بانو نظف نظر لطف کنه، همونطوری که بانو سهرا و خودتون گفتین، ما یه زمانی با هستیم و تلویزیون کانالی همکاری میکردیم، بعد از چیزایی که دیدیم که به ما میگفتن زیاد، ولی باور نمیکنم تا خودمون با چش خودمون ندیدیم، واقعا ما نتونستیم اینا بذاریمشون کنار، که معلوم بود که کارشون چی هستن و دیگه حالا نمیخوام وارد توضیحاتشون بشم که اینا چه کارهایی کردن و چه کارهایی هم هنوز دارن میکنن علیه انقلاب شیر و خورشید. ولی به هر حال ما هم حدود 4 سالی هست که از اون با اون دیگه همکاری نداریم، یه زمانی با یه گروه دیگه بودیم و الان با سربازان نور همکاری میکنیم و کارهای خدمتگذاری برای برنامه‌ریزی های توی این شهر رو انجام میدیم.
1: سپاسگزارم از شما. بینندگان عزیز، لطفاً دقت بفرمایید که هیچ کدوم ما هیچ تمایلی به نام بردن از رئیس اون تلویزیون نداریم، حتی در حد یک نام بردن هم اجازه تبلیغ براش نمیدیم و این حتماً یه دلیل مشخصی داره. آقای پوریا محمودی از درفش کاویانی، بفرمایید، خواهش میکنم.
5: بر شما و بینندگان عزیزتون سپاسگزارم از دعوتتون. من پوریا محمودی هستم، عضو هیئت مدیره انجمن درفش کاویانی. این درفش کاویانی رو در واقع ما حدود 3-4 ماه پیش را انداختیم، تقریبا جدیده. پیش از اون 1.5 سال تقریبا تو هیئت مدیره مأموریت برای وطنم بودم که خب یه سری تغییرات به وجود اومد، ما اومدیم بیرون و تصمیم گرفتیم که یه گروهی درست کنیم به اسم درفش کاویانی و هدف اصلی این گروه هم در واقع جنگ نرم با جمهوری اسلامی هستش. در کنار حالا در کنار دوستان یه ائتلافی تشکیل دادیم و کارهای برنامه‌گذاری شهر رو هم انجام میدیم، ولی عمده فعالیت ما برنامه‌های کارهای فرهنگی، رسانه‌ای و جنگ نرم هستش. در خدمتتون هستم.
1: شما و جناب آقای مجید باوقار از مأموریت برای وطنم، فقط اینجا باید عنوان بکنم که گروه مأموریت سازمان این یا گروه
6: سازمان
1: مأموریت برای وطنم طی بیانیه‌ای اعلام کردن که آقای آرش کمانچه هیچ نوع سمت و همکاری با این گروه نداره. البته ایشون هم حق براشون محفوظه، اگر دلشون خواست میتونن تماس بگیرن و در برنامه بیان شرکت کنن، ولی به هر حال ایشون در این سازمان مأموریتی دیگه ندارن. بفرمایید، خودتون رو معرفی کنید.
6: درود و مهر بانو نظافر گرامی و همچنین مخاطبین گرامیتون.
7: و سپاس از این که دعوت کردید از ما و پذیرای ما بودید. بنده مجید باوقار جزء هیئت مدیره انجمن محمد ادای وطنم. از انقلاب مهسا شروع به کار کردیم و تقریبا 2 سال پیش سازمان به ثبت رسمی رسید. همواره تو میدون بودیم با همکاری دیگر دوستانی که الان در خدمت بانو گرامی هستن. فعالیت‌های درون مرزی، برون مرزی و همچنین بین المللی انجام میدادیم، یعنی اینکه هم در ونکوور، همچنین که فراتر از ونکوور و همچنین که در داخل ایران، کماکان که ادامه داره. تو این راستا دوستانم دستی تو کار داشتن با هماندیشی، همراهی هم دیگه و تغییراتی توی سازمان ماموریت دای وطنم افتاد تقریباً 4-5 ماه قبل که 2 تن از دوستان به دلایل درون سازمانی خلع سمت شدن و مسئولیت و اینکه هیچ گونه مسئولیت و سمت قانونی فعلا در سازمان ندارن، کماکان که با این نام دارن فعالیت میکنن و پیگرد قانونی داره، حالا در مراجع قانونی هم از طرف عزیزانی که نام نمبریم و هم از طرف ما پرونده در جریان هست که مطابق من حالا هر نتیجه که از اون دادگاه بیرون بیاد ما به دیگران و عموم اعلام خواهیم کرد.
1: سپاسگزارم از شما. البته این مسئلهی که فرمودین مثلا یک ویروس مصری در کشورهای مختلف و شهرهای مختلف داره انجام میشه و این به باور من به جز پروژه جمهوری اسلامی چیز دیگه ای نمیتونه باشه که همون نام رو برمیدارن و با همون لوگو حتی سعی میکنن کار انجام بدن و خب به حاشیه کشوندنه. به هر حال به حال آرزو میکنم هر چه زودتر از این حاشیه خلاص بشین، چون ما دلیلای محکمتری برای مبارزه داریم. سپاسگزارم از شما. خب دوستان، میرسیم به ائتلافی که باعث شده که الان شما 5 نفر اینجا، 5 نفر درست گفتم؟ بله، شما 5 نفر اینجا در یک قاب بنشینید و از 4 گروه مختلف صحبت بکنین. من عکساشم دیدم، بسیار لذت بردم که در جایی جمع شده بودین، تعداد خیلی بیشتری بودین و با هم ائتلاف کردیم. خانم رشتی زاده، شما در ابتدا بفرمایین که چطور شد که نیاز به این ائتلاف اصلا احساس شد؟
3: سپاسگزارم از پرسشتون و باز هم سپاسگزاری میکنم که یک بار دیگه من در برنامه‌تون دارید با نظامفر. ائتلاف و اتحاد دوتا معقوله متفاوت هستش. در زمانی احساس میشه که یک سری کارا هر کدوم از گروه ها دارن انجام میدن، هدف یکیه، هدف مشترکه و ما همه دنبال هدفمون آزادی ایرانه و رهبرمون هم یک نفره، حالا یکی میگه شاهزاده رضا پهلوی به ذم ما رضا شاه دوم. اما یک سری کارها هستش که خب عین هم دیگه نیستش، اما روی اصول تغییر ایجاد نمیکنه. ما تصمیم بر این گرفتیم که کارهای هر گروه متعلق به خودش باشه، به بقیه هم، بقیه گروه ها هم چنانچه لزومی داشته باشه اطلاع میدیم، اگر خواستن همکاری میکنن، اگر نه کار دیگه خودشون رو انجام میدن، بستگی به اون شرایط و زمانشون داره. اما برای فراخوان‌های سراسری و کارهایی که باید یک نظم مشخصی داشته باشه، همه گروه‌ها بتونن با یک گایدلاینی در کنار هم دیگه قرار بگیرن و کار مشترک رو انجام بدن. یعنی بیشتر به این دلیل بود که از کارهای چند باره جدا جدا و ناپخته و ناپیوسته بتونیم جلوگیری کنیم. لزومش رو دیدیم و خدا رو شکر همه انجمنو در کنار هم دیگه جمع شدیم و برای این هدف خدا رو شکر در کنار هم دیگه قرار گرفتیم و این ائتلاف رو شکل دادیم.
1: به این صورت که شما میفهمید مسلماً، چون ما هم در لندن سعی داریم این کار رو انجام بدیم، امیدوارم موفق بشیم، تا یه حدی هم پیش رفتیم، برای همونجور که شما گفتین برای اعیاد ملی، مناسبت‌های ملی یا دستور دفتر دبیرخانه اعلیحضرت، برای اینجور چیزها خب بهتره وقتی یه جمعی با هم میان، پول بیشتری دارن، امکانات بیشتری دارن، آدم‌های بیشتری دارن، در نتیجه مراسم بهتر و بزرگتری انجام میشه. بانو صحرای عزیز، چه تفاوتی احساس کردین در برایند کارهاتون بعد از اینکه این ائتلاف انجام شده؟
2: صدای من دارید؟
1: بله.
2: خب همونطور که بانو رشیدزاده بیان کردن، ائتلاف یعنی که همه مجموعهای مستقل بتونن بر سر اصول و اقدامهای مشترک با همدیگه توافق کنن و همه بیان کنار همدیگه دست به دست هم بدن و یک کار بزرگی رو در جهت حمایت از انقلاب شیر و خورشید و حمایت از رهبری شاهزاده رضا پهلوی که هدف همه ما هستش بتونیم با همدیگه انجام بدیم. خب وقتی که این همکاری شکل گرفت، خب خیلی راحت‌تر میتونیم ما وظایف رو با همدیگه در واقع تقسیم بکنیم. هر کسی یک قسمتی از کار رو میتونه بگیره. این ائتلاف اصلا مفهومش این نیستش که همه بیان توی کار همدیگه دخالت بکنن. همه کنار همدیگه میتونن یک همکاری مفید و خیلی در واقع مستمر و داشته باشن که این همکاری میتونه ادامه پیدا بکنه و بتونیم یک در واقع گرد همایی های بزرگ، حالا برای برنامه های مختلف، حالا چه فرهنگی چه سیاسی، بتونیم کنار همدیگه ایده ها رو جمع بکنیم و هر کسی یک قسمتی از کار رو به عهده‌اش بگیره و نتیجهش اینه که اگر که یک روزی من نتونم یک کاری را انجام بدم، حتما عزیز دیگه ای هستش که بیاد اونو انجام بده و به نحو احسن میتونیم به هم دیگه اعتماد بکنیم و بدونیم که این برنامه به نحو درستی میتونه اجرا بشه. پس میتونیم هم دیگه رو کمک بکنیم و همیشه حضور مستمر داشته باشیم.
1: بسیار عالی. آقای کاویانی، جریان دیده شدن این وسط به کجا میرسه؟ کی بیشتر دیده بشه؟ کی کمتر دیده بشه؟ گروه کی اسمش بیاد بالا؟ پوستر رو کی بزنه؟ این جریاناتو چجوری، چطور بینتون تونستین مدیریت بکنین؟
5: خدمتتون عرض کنم که خب ما یک گروه برای ائتلاف داریم که وقتی مثلا دوستان میان پیشنهاد میدن، میگن که خب قراره این هفته این اتفاق بیفته، پیشنهادتون چیه؟ دوستان میان پیشنهاداتشون رو مطرح میکنن، اونجا یه ایده خامی در واقع مطرح میشه و با هم فکری هم میره جلو. بعد گروه ها میرن تو، یعنی افراد میرن تو گروه های خودشون مطرحش میکنن، ایده رو پخته تر میکنن، دوباره میان یک جلسه میذاریم، این سری جلسه دیگه جلسه هماهنگی نهایی هستش که اونجا مشخص میشه که چه کسی، چه تیمی، چه گروهی میتونه مثلا پوستر درست بکنه، چه گروهی میتونه چه کار بکنه و کم کم در واقع از بالا به پایین تاپ داون میایم جلو. یعنی برنامه اصلی مشخص میشه، پوستر مشخص میشه، ساعت مشخص میشه و کم کم حتی میریم تو جزئیات که قرار برنامه مثلا چه اتفاقی بیفته. مثلا 2 ساعت برنامه است که مثلا قرار پرفورمنسی داشته باشیم، قرار سخنرانی داشته باشیم، اگه قرار مثلا لوجستیکی آماده کنیم، چه کسایی حاضرن چیکار بکنن. و تو اون گروه ائتلاف، تو اون جلسه ائتلافی که تشکیل میدیم، جزئیات همه اینا مشخص میشه. و فکر میکنم که تا الانم چند بار بوده، ولی 2-3 بار آخر بسیار منظمتر و بهتر رفتیم جلو و داریم خیلی بهتر و بهتر با هم هماهنگ میشیم. قبلا هم با هم دیگه کار کردیم مدت طولانی، ولی به این شکل توی ائتلاف، یه گروه ائتلافی که چند تا گروه در کنار هم قرار بگیرن و همه در کنار هم باشن، خب خیلی به نظر من کار ارزشمندی بوده. و واقعیتش اینه که اون چیزی که من تا الان دیدم اینجوری نبود که یکی بگه من میکروفون میخوام، من میخوام برم بالا. اتفاقا تا الان اینجوری بوده که دوستان، اگه مثلا فرض کنید که گفته بودن مجری، بعد مثلا خیلی گفتن خب بانو، مثلا بانو سهر باید برن مجری بشن، یا مثلا بانو مریم برن مجری بشن. یعنی اینجوری نبوده خودش میگه من میخوام برم. تا الان اینجوری بوده که دیگران بیشتر پیشنهاد دادن بر اساس خب حالا تجربیات و بر اساس توانایی که دارن. دیگه با هم دیگه کار کردیم، میدونیم دیگه، و اینجوری خود به خود اون کسی که تو اون زمینه کاری بهتره توسط همه خود به خود انتخاب میشه. یعنی میدونی یه نچورال سلکشن خوبی اتفاق میفته و اینجوری اصلا مشکل استیج و میکروفون و اینا هم نداریم خوشبختانه. تا الان اینجوری نبوده و تمام مشکلاتمون تا الان برطرف شده.
1: سپاسگزارم از پاسخ شما. دلیل داره این پرسشی که من کردم. ببینین بعضی وقتا ما داریم میایم مفاهیم و یه خورده برعکس عمل میکنیم تا میایم صحبت کنیم فقط به خاطر ایرانه، یعنی همه سخنرانای بسیار قابلی هستن در موردی که فقط به خاطر ایرانه، همه هم نمیخوان دیده بشن، هیچ کس هم هیچی نمیخواد جز آزادی میهن. در عمل که میرین جریان فرق میکنه. حالا من میخوام اینجا برعکسش رو بگم که همون که هفته پیش توی یکی از جلسات وقتی کسی که کار میدانی میکنه گفت ما اصلا نمیخوایم دیده بشیم، فقط کار میدانی میکنه، گفتم پس بشینین خونتون، چون کار میدانی موفقیتش یعنی درست دیده بشه، اصلا باید دیده بشه. الان هم میخوام اینو بگم دیده شدن به معنای واقعی اصلا اشکالی نداره، همه هم دوست دارن دیده بشن، ولی خب کار خوب بکنن جای خوب هم دیده بشن. و اینجوری که شما میگین من میتونم اینو اینجوری ترجمه بکنم که شما با این ائتلافی که انجام میدین همه با هم کار انجام میدین و همه گروه ها با هم دیده میشن اون اندازه‌ای که باید، چون دیده شدن در حال کار درستم لذت خودشو داره و اصلا هم اشکالی نداره. مثل پول دادن برای سایت ایران پس میگیریم یا مبارزه میمونه. سالها جمهوری اسلامی سعی کرد یه حالت چندش برای پول میدین، پس چی که باید پول بدیم؟ من این مبارزه پول بدون پول هم میشه، باید انجام بشه، اصلا این جزء بایدای ماست، منتها درست عمل کردن هم خیلی مهمه. آقای باوقار گرامی، آقا رضا بعد میام سراغ شما، پارتی بازی آخر سر بیام. جناب باوقار گرامی، شما در گروه ماموریت در وطنم خب اتفاقات بسیاری افتاده، مشکلات بسیاری داشتین همونطور که گفتین، و الان به شما تبریک میگم که به نقطه‌ای رسیدین که مقتدرانه عمل کردین، مشکلاتتون رو تا حد زیادی حل کردین و الان با گروه های دیگه هم دارین کار انجام میدین. آیا از مشکلات قبلی دردسرهایی هم هنوز دارین یا اینکه تونستین که کاملا مشکلات رو حل بکنین؟
7: بله، از مشکلات قبلی دردسرهای بسیاری داریم، ولی سعیمون بر اینه که مشکلات شخصی رو متشکل نکنیم به مشکلات گروهی یا سازمانی. ضمن این که ما هیچ گونه یوزر پسوردی از نام ماموریت قبلی نداریم، ایمیل آدرس نداریم، اینستا نداریم، اینفلوئنسرها رو نداریم، کانکشن ها رو نداریم، و اینکه طرفای مقابل دارن به صورت یک طرفه از این موارد استفاده میکنن. منتها ما تمام تلاشون به این بوده که با رسانه‌ای صحبت نکنیم، تخریب نکنیم. کماکان دیگران با رسانه‌ای صحبت کردن و به صورت یک طرفه خودشون در جایگاه قضاوت قرار دادن، تهمت‌های دادن، تهمت‌های سنگین نظیر یوروگانگیری، دزدی و و و حالا عوامل جمهوری اسلامی و مجاهدین و دیگرانو که بگذار بکنن، و این مشکلات و شوربختانه به دیگران هم انتقال دادن. ولیکن که ما سعی بر این داشتیم که موازی سازی نکنیم توی کارها، حتی برنامه هایی داشتیم که دوستانی که قبلا همکاری داشتن توی ماموریت ما آمدیم استیج بهشون دادیم، زمانی که استیج نداشتن، زمانی که حالا سیستم صوتی نداشتن، یا اینکه فایلی از آهنگا یا هر آنچه که وسط برنامه بخواد پخش بشه، برنامه بعدش بلند شدیم رفتیم برنامه رو گذاشتیم، با اینکه ائتلاف میتونسته بگه ما 4 تا تیمیم و این برنامه رو داریم برگزار میکنیم، منتها دوستان اومدن اونجا و استیج رو گرفتن، با اینکه صحبت کردیم به یک تیم 1 ساعت استیج بدیم، ولی به ائتلاف 1 ساعت استیج بدیم، منتها اومدن که 1.5 ساعت استیج گرفتن و وسط برنامه سرود ملی و سرود شاهنشاهی رو پخش کردن، بیانیه سایرستگیری دو رو خوندن و سپاسگزاری کردن از افرادی که حتی تو اون جمع نیستن. خب اینا مشکلات زیادی به وجود میاره، ولی ما به اون عدی که بسیم هستیم و به خاطر همون نام ایرانی که شما میفرمایید مجبوریم که سکوت کنیم که این مشکلات بیشتر توی عموم ظاهر نشه. ولی خب این تلاشی که میشه حقیقتا به صورت یک طرف است و از طرف ما است و از طرف دیگری نیست. امید داریم که بتونیم کار کنیم توی ائتلاف، هم در ائتلاف به روی کسی بسته نیست، چرا که من مجید باوقار به عنوان عضو هیئت مدیره ماموریت برای وطنم نمیتونم تصمیم گیرنده باشم که ائتلاف چه تصمیم میگیره و میتونه با چه شخص و چه گروهایی کار بکنه. منتها طبق پروتکل ها و قوانینی که داخل ائتلاف گذاشته میشه و هم چیزی که خودتون فرمودید، اگر قرار باشه برنامه‌ای به صورت گروهی اجرا بشه، خب چه بهتر که اجرا بشه، منتها به صورت یکسان و موازی و همه دیده بشن. شما یک ماشین اول اگر بخوای مد نظر بگیری، شاید به 1,000,000 به اصطلاح قطعه برسه که ساخته شده باشه. یک دونه پیچی که اون ته ماشین باشه یا روی انجین سوار شده باشه، کارایی خود شده و برای حرکت در مدن اون ماشین به صورت مداوم و پیوسته، خب قطعا داره کار انجام میده. از این رو هست که در به ائتلاف باز بروی همگان طبق شرایط و پروتکلایی که باید اجرا بشه و وفادار بمونید به اون ائتلاف. کماکان که افرادی که از سازمان ماموریت برای وطنم اخراج شدن، بعد از اون به صورت 1 ماه طبق صحبتی که ما قبلا داشتیم گفتیم ائتلاف شکل میگیره، پس مشخص میشه که مشکل از کجا بوده و هست. یا تو همین جمعی که الان شما لطف کردید و این برنامه رو ردیف کردید، میتونید سوال بگیرید چرا بایست از یک تیم 4 گروه تشکیل بشه. خب زمانی انجمن شیر و خورشید و سازمان ماموریت برای وطنم همکاری داشتن با هم، الان بلند میشه 4 تا یا 5 تا تیم تو این برنامه شرکت میکنه. شما اگه از خودتون سوال بگین، 3 تا 4 تا از این تیم‌ها جزء هیئت مدیره ماموریت برای وطنم بودن و اگر شخصی بخواد بدونی که واقعا این مشکلات از کجا ریشه میگیره و هنوزم ادامه داره، میتونه از همین جمع سوال بگیره که آیا مشکلاتون با چه شخص و اشخاصی بوده توی اون تیم. شخص نمیتونه با یک مجموعه بزرگ، با همه مجموعه بزرگ مشکل داشته باشه و پرت بشه یا اینکه به اصطلاح کنار گذاشته بشه. خب خاصن تمام مشکلاتی که افرادی جدا میشن از یه سازمان، از هیئت مدیره اون سازمان به اصطلاح شعله ور میشه، چرا که تصمیم گیرنده هدای اون سازمان هستن که اون مجموعه رو دارن با همکاری همه اعضا البته پیش میبرن. همونجور که تمام تلاش رو میکنن توی پیش بردن، خب حقیقت به اینه که اگر یه جای کارم کم و کاستی باشه، یه جای کارم تکلیفی باشه یا به هر دلایلی که میتونه باشه، دیگران از اون تیم جا میمونن یا کنار گذاشته میشن، بهتر بخوام بگم، و این میشه که یه درخت تنومن موی زمین میخوره، چندین نهال کنارش رشد میکنه. اون درخت خیلی زمان برده شده که بشه یه درخت تنومند و ثمر بده و سایه بده. زمانی که اون چند تا نهال کوچیک میاد بالا، خب مسلما خیلی نیاز به مراقبت داره، چه بسا حالا بایستی از باد و طوفان و حشرات و حیوانات آقاد خارنده رو یا هر سمومی باید حفظ بشه که هر کدوم از این درخت ها از این نهالای درخت تنومندی بشه. نه این که بگم حالا اگه تیم های دیگه شکل بگیرن بده، چه بسا بشه کارهای بزرگتری انجام داد، ولی این که بخوای تنومندش بکنی خیلی زمان و انرژی میگیره. چه بهتر بود که این تمام انرژی ها یک جا مصرف میشد، یک جا بود، ولی باید ریشیابی بشه که دیگه تکرار نشه. یکی از اهداف این ائتلاف دقیقا به همین بود که ریشیابی بشه، عیب ها گرفته بشه و دیگران مطلع بشه.
1: سپاسگزارم از شما. البته من به شخصه فکر میکنم تکثر اگر تخریب دنبالش نباشه اشکالی نداره. من بارها و بارها گفتم آقا جان یه جا اصلا یه فراخوان بدین، یه جا تجمع رو بذارین، 20 تا گروه باشن با 20 تا بنر اشکالی نداره. تکثر به خودی خود مشکل نداره، اگه تخریب توش نداشته باشه توش داشته باشه مشکل پیدا میشه. به هر حال پرتوان باشین و حالا حداقل این که شما با 3 تا گروه دیگه الان دارین کار میکنین خودش نشون دهنده این هست که کی بر حق بوده تو این گروه، خود به خود نشون دهنده است. خب نوبت آقا رضا طهماسبیه. آقا رضا هستین؟ میکروفونتون بس. خب آقا رضای عزیز، شما تشریف بردید به تورنتو و دیدار اعلیحضرت، از اونجا برامون بگیم رهاورد سفرتون چی بود؟
8: بار دوم بود که میرفتم تورنتو. پارسال که جمعیت خیلی کمتر بود ولی امسال خوشبختانه سولداد شده بود، خیلی خیلی خوب بود و والا نتونستیم نزدیک ببینیم یا عکسی بگیریم، شوربختنه، ولی از نظر جمعیت و برنامه ریزی بچه هایی که در تورنتو انجام دادن واقعا دست مریزاد، خیلی خوب بود. و این اون پیغام آخر پادشاهمون که گفتن، اون پیغامی که دادن، اون از همه چیش بهتر بود که باید این جاویدشا رو ببریم به صندوق رأی. این هیچ موقع یادمون نره. این واقعا یعنی ما کسایی که واقعا پادشاه تو هستیم و یعنی الان دیگه فکر کنم به جایی رسیدیم که دیگه یعنی یا اینوری یا اونوری دیگه، یا شما باید پادشاه خواه باشی یا نیستی، یا اگر هم نیستی که با ما باشی، چون که 95% ملت ایران تو این 18-19 دی که اومدن بیرون اسم کسی رو که صدا دادن پادشاه ما بود، اینا جونشون به خاطر این دادن دیگه. ما الان نمیتونیم برای کسی بخوایم دیگه توضیح بدیم که چی، الان دیگه همه باید پشت انقلاب شیر و پرشید باشیم و بتونیم که امیدوارم که به زودی هر چه زودتر این ضحاک هم مملکت بکنیم بیرون و همه به ایران برگردیم و مملکت رو بسازیم. ولی کلن تیک من روی تورنتو خیلی خوب بود، خیلی به من امیدواری داد. دوستای خیلی قدیمی رو اونجا دیدم که چندین سال بود ندیده بودم و همه وایبای خوبی داشتن که ایران داره یواش یواش در دست اینا آزاد میشه. واقعا نور بر تاریکی یه روز پیروز خواهد شد. میشه، یعنی یه روز نه 100% میشه و داره میاد، ما طولوش داریم میبینیم.
1: سپاسگزارم از شما. و اینکه حالا میگین علازت فرمودن که جاویدشاه رو ببریم به صندوق رأی، این دو وجه هم داره ها. یعنی ایشون منظورشون حتما این نبود که من میام شاه میشم، منظورش این بود که جاش دم صندوق رأیه. برای کسایی که میخوان که به ایشون بچسبونن که میخوای بری شاه بشی، هم به ما میگه هم به دیگران. و این که فرمودین یا پادشاهی خواهی یا هر چی که هستی، حداقل شرط مبارزه به سمت درست الان پذیرش رهبری اعلیحضرت است به زعم ما و به گفته خودشون شاهزاده رضا پهلوی برای دوران گذار و گذر. یعنی حداقل شرطش اینه. پس اگر کسی بازیش نیاد به قول عامیانش، اگر کسی مشکل نداشته باشه، مشکل شخصیتی نداشته باشه، هرگز نمیتونه با این آدم مشکلی داشته باشه. چون من به شخص دموکرات تر از ایشون به عمرم ندیدم نشنیدم. سپاسگزارم از شما. بانو صحرا، شما هم به تورنتو سفر کردین و شما هم اونجا تشریف داشتین. از آموزه های رهنمود های شهریار ایران بگین، از سخنرانی که کردن نکات خیلی برجستش به باور شما چی بوده؟
2: خب ما با یه گروهی تقریبا 8 نفر از انجمن شیر و خورشید، و من هم افتخار اینو داشتم که همراه باشم، توی برنامه کوروش بزرگ 2 شرکت کردیم. مثل همه همایش ها و کنفرانس هایی که قبلا بودیم، خودتون بودیم توی همکاری ملی، اون شور و شوقی که همه داشتن، من دوباره اینجا ما بین همه هممیهنان گرامی که از سرتاسر دنیا زحمت کشیدن و اومدن توی این گرد همایی شرکت کردن میدیدم برق امید، شوق و روشنایی، اینکه دوباره میخوان همپیمان باشن با شهریار ایران، توی چهره همه رو همه میشد اینو دید و ما هم خیلی خوشحال بودیم که جزء این عده اونجا هستیم. سخنرانی شاهزاده مثل همیشه درس بزرگی برای ما داره. نکته های بسیار زیادی توی تک تک کلمات ایشون هست که باید خیلی دقیق بارها و بارها شنیده بشه و دقت بکنیم توی سخنان ایشون. و مثل همیشه ایشون همه رو دعوت کردن برای گذار از جمهوری اسلامی حول اون 4 اصل کلیدی که ایشون همیشه مطرح میکنن گرد هم بیایی.

0: بدن که با چشپوشی از هر اختلاف نظری که داریم بیاییم کنار همدیگه جمع بشیم و هدفمون فقط آزادی ایران باشه و برای رسیدن به اون صندوق رای، برای اینکه هر گروهی میتونه دیدگاه خودش رو داشته باشه و ما فقط اینجا هستیم که صدای مردم داخل ایران باشیم و حکومت آینده ایران و چه اتفاقی بر سرنوشت آینده ایران قراره که اتفاق بیفته به دست خود مردم ایران باید صورت پذیره و بارها و بارها اینو تاکید کردم. همینطور امید رو مثل همیشه توی دل همه مردم ایران و تمام کسایی که توی اونجا بودن زنده نگه داشتن، که به طوری که بعد از کنفرانس من از با هر کسی که صحبت میکردم یه جوری میدیدم که برق امید توی چشش دوباره داره دیده میشه و ما میدونیم که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و با تاکید و تکیه بر رهبری شاهزاده رضا پهلوی و با رهنمودهای ایشون مطمئن هستیم که این پیروزی نزدیک هستش.
1: سپاسگزارم از شما. دوستان عزیز لطفاً تصویرتون رو باز و بسته نکنید، تو قاب تلویزیون دیده میشه و اصلاً وجه قشنگی نداره. خب آقای پوریای عزیز، در یک جمله، یکی دو جمله چون تعداد زیاد هست، پیامی اگه برای مردم اسرائیل داریم به مناسبت هفته نوامبر بفرمایید. هفته اکتبر، نمیدونم چرا من از بس هفته نوامبر رو گفتیم که باید بریم دائما اشتباه میکنم. به مناسبت هفته اکتبر
2: خواهم بگم که ما عمیقاً از اتفاقی که واسه اسرائیل افتاد هفته اکتبر ناراحتیم، خودمون تجربهش کردیم 18-19 و میدونیم که چه دردی داره و این درد هیچ وقت کهنه نخواهد شد. ما هنوز که هنوزه وقتی ویدیوهای 18-19 میبینیم، هنوز که هنوزه ویدیوی بازمانده‌هاشون رو که میبینیم حالمون بد میشه. واسه همین وقتی دیروز که رفت بودیم برنامه اسرائیلیا داشتن صحبت میکردن، اونا هم اسم جاوید نامانشون رو میگفتن، واقعا از صمیم قلب حسش میکردم، درکش میکردم و میفهمیدم. و میخوام بگم که اگه واقعا دوتا نیشن، دوتا ملت هستن که توی اون جغرافیا واقعا به هم دیگه نزدیکن، هم نظر تاریخی بالاخره دوستیایی با هم دارن، همین که در حال حاضر تو دنیای مدرن همدیگر درک میکنن و میفهمن، واقعا ملت ایران و اسرائیل هستن و این یه جورایی ما رو تبدیل به یه چی بهش میگن نچرال الای میکنه. و امیدوارم که هرچه زودتر جمهوری اسلامی ساقط بشه و ما بتونیم یک به قول معروف اتحاد استراتژیک با اسرائیل برقرار کنیم.
1: سپاسگزارم. یکی دو جملتون خیلی طولانی بود. خانم مریم عزیز شما بفرمایید.
3: سپاسگزارم. سه ساله که در کنار همدیگه هستیم، لااقل الان از سه سال پیش، این باعث شد که به تاریخمون برگردیم، یعنی به ریشه های تاریخیمون برگردیم. به زودی یک پرواز بین تهران و اورشلیم، من نمیگم تل آویو، من میگم اورشلیم، بین تهران و اورشلیم خواهد بود و به راحتی ما میایم از فرهنگ شما استفاده میکنیم، شما هم میایید از فرهنگ ما استفاده میکنیم. این دوستیایی که داریم تبدیل به پیوند تاریخی که داریم، تبدیل به رابطه خیلی نزدیک خواهر برادری میشه. من به این باورمندم که نور بر تاریکی پیروزه و ما خیلی چیزهای مشترک داریم و نمیتونم بی صبرانه منتظر اون روزی هم که بتونیم اینا رو با هم بیشتر و بیشتر به اشتراک بگذاریم. سپاسگزارم.
1: آقای باوقار شما بفرمایید.
4: من فکر میکنم ریشه برمیگرده به عقب‌تر و این ارثیه که کوروش بزرگ و دینیه که به قوم یهود گذاشت گردنه، برای ما به ارث گذاشت به گردن قوم یهود. دشمن مشترک، به هر حال دشمنی هست که حالا چه داخل ایران و چه بیرون ایران ملت ایران و اسرائیل رو آزار میده، که بسا ملت ایران رو خیلی بیشتر توی یک حمله تروریستی میاد حمله میکنه به

0: فستیوال چنین جنایتی میکنه، منتها هر روز و هر روز این جنایت داره تو ایران تکرار میشه. با اینکه اون دولت که توی ایران هست بایستی جان پناه مردمش باشه، نه که جان گیرنده مردم و قتل عام روزانه مردم. اگر که دولت اسرائیل و مردم عزیز اسرائیل نزدیک به قریب به 2000 نفر جاوید نام دادن تو اون حمله تروریستی، ایران عزیز ما هم تو 2 شب نزدیک به 72,000 نفر جاوید نام داد و پس از اونم هر روز و هر روز اعدام و دستگیرهای متداول. یک درد مشترک و ما با هم هستیم تا این که بتونیم این عامل اصلی رو کنار بگیریم که جمهوری اسلامی.
1: سپاس از شما. قبل از اینکه از آقا رضا و صحرا جون بپرسم، اینو بگم که در یک برنامه همین امروز ما یکی از اسرائیلی ها رو در برنامه داشتیم و وقتی که من همین جمله شما رو بهش گفتم، گفتم که حداقل ما دردمون از شما بیشتره، به خاطر اینکه شما حداقل دشمن خارجی بهتون حمله کرده بود، ما دولت خودمون مردممون کش.
2: و جالب بود نظام فرا ندارم
1: و جالب بود که اون شخص به من برگشت، که خود شخص اسرائیلی، که نه نه نه این حرفا نزن، شما کیدنپ شده، دولتتون دولت شما نیست، این دولت غریب است. و واقعا همینطوره. آقا رضا شما بفرمایید برای مردم اسرائیل.
3: چون صدای شما رو نداره من براش تکرار میکنم. رضا جان، پیام شما برای مردم اسرائیل چیه؟ در چند جمله کوتاه.
2: درود به همگی. دوباره من تقریبا بگم پارسال بود یه در روزی رفته بودم اسرائیل و واقعا چیزی که اونجا دیدم بین ملت اسرائیل و ما که تقریبا 14-15 نفر بودیم، یه همبستگی، یعنی ما رو انقدر مهمان نوازی کردن که واقعا خجالت می‌زدن. یعنی هر جا می‌رفتیم می‌فهمیدن ایرانی هستین، دعوتت می‌کردن یا یه میوه مجانی بهت می‌دادن، یه چایی می‌دادن. و این مثل روز روشنه که ما در آینده خیلی نزدیک تنها کشوری هم که واقعا می‌تونه با ما پارتنر باشه اسرائیله. چون که ما اونا نه عربن نه ما عربیم. این یکی ها نمی‌خوام بگم نجات پرستینا، ولی کلاً هدف، یعنی بقای اونا با بقای ما الان به هم بستگی داره. یعنی اگر جمهوری اسلامی بمونه، بهتون قول میدم تا 10 سال دیگه جا 3300 نفر 130000 نفرشون یه روز میکشن و جمهوری اسلامی مونه ایران، چیزی از ایران باقی نمیمونه. و این به نفع هر دو کشوره که بتونیم اینو ریشه کن بکنیم از روی زمین. مثل روز روشنه که در آینده خیلی نزدیک، همونطوری که آقای بیبی گفتن، به زودی همه با هم تو ایران و تو اورشلیم تو تهران همدیگه رو خواهیم دید و یه زندگی خیلی خوبی برای دو تا کشور شروع خواهد شد. بعد از این همه 47 سال بدبختی و فلاکت برای مملکتمون، برگردیم به دوران قبل از 57 با امید پروردگار.
1: سپاسگزارم از شما. و شما بانو صحرای عزیز.
2: از من تام.
4: خب 7 اکتبر برای ما و همینطور برای اسرائیلیا یادآور بسیار روز تلخیه. برای اسرائیلیا بیش از 1000 نفر از دست دادن در یک لحظه و برای ماها که این داره هر روز و مدت زیادی 47 ساله داره 48 ساله داره اتفاق میفته و هممون دشمنان مشترکی از تروریست داریم و قربانی تروریسم جمهوری اسلامی و حماس هستیم که همشون در واقع از یک چیز دارن تغذیه میشن. فقط میتونم بگم که همونطور که دیشب هم توی جمع دوستان اسرائیلی برای یاد بوده 7 اکتبر حضور داشتیم گفتم، در این اتفاقاتی که میفته ما هممون با هم همدرد هستیم و مطمئنن شونه به شونه همدیگه در برابر تروریسم جهانی خواهیم ایستاد تا روزی که اینها از بین برن. دور نیست اون روزی که تمام بچه های ایرانی دوباره با بچه های اسرائیلی کنار همدیگه به جای اینکه ترس رو تجربه کنن، دوستی و فرهنگ غنی که داریم نسبت به دو تا کشوری که هست با هم دیگه دوباره به اشتراک میذاریم، صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم و این ارتباط برمیگرده به تاریخ خیلی قدیم ایران از زمان کوروش کبیر تا الان و اون ارتباط عمیقی که هست ما بین دو تا در واقع ملیت اسرائیلی ها و ایرانی ها و توی این راه ما همیشه در کنار همدیگه خواهیم بود.
1: سپاسگزارم از شما و خوبه که اینجا اینو خاطر نشان بکنم که رضا شاه دوم اعلی حضرت به زعم من همیشه توصیه کردن به وحدت داشتن، توصیه کردن به یک پارچگی، نه حتما در نوع عمل، در اون چیزی که میخواییم بهش برسیم، در هدف. در نتیجه نقشه راه ممکنه متفاوت باشه ولی وقتی هدف یکی باشه این مهم آسونتر به دست خواهد رسید و این قاب نشون دهنده همین مورد هست. این یعنی میخوام بگم که این دوستان، این 5 تا گروه، 4 تا گروه دقیقاً رهنمودهای شاهزاده رضا پهلوی رو دارن به کار میبندن. خب وقت کم داریم، خواهش میکنم از دوستان هر کدوم در جملات کوتاهی این پرسش رو جواب بدن تا بتونیم به انتهای برنامه برسیم. بانو صحرای گرامی، 7 نوامبر رو به رومونه و با حکومتی طرف هستیم که همین 2-3 روز گذشته عروس و دامادی برای ما ساخت که رومئو و جولیت باید بره کنار و داستان عشق بار دیگر در دنیا معنی والاتری پیدا کرد. نمیخوام خیلی بپردازم بهش چون من در 2 روز گذشته کارهای خیلی غیر حرفه‌ای انجام دادم و جلوی دوربین اشکم در اومده، نمیخوام دوباره این کار تکرار بشه. به باور شما چه پیوندی بین 7 نوامبر و جنایت‌های از این دست جمهوری اسلامی وجود داره؟
4: جنایت‌های جمهوری اسلامی که بیشمار هست، هر چقدر ازش بگیم واقعا کم گفتیم و هر روز بیگناهانی دارن سرشون به دار میره و شکنجه میشن، عزیزانی که هنوز اطلاعی نداریم و خانواده هاشون چشم به راهش هستن. ولی از به نوبه خودم از بنیاد فردریش ناوان برای آزادی، برای اهدای این جایزه به مردم ایران واقعا تشکر و سپاسگزاری رو دارم که واقعا حق مردم ایران رو شناختم، مردمی که با دست خالی به میدون اومدن و برای فقط آزادی و دموکراسی فریاد زدن و رهبر به حق خودشون شاهزاده رضا پهلوی رو در خیابون‌های ایران صدا زدن و این رو همه دنیا شنید و همه دنیا فهمیدن که واقعا مردم ایران چه چیز رو میخوان. این جایزه به مردم ایران تعلق داره، برای شجاعتشون، برای تمام عشقهایی که توی این راه فدا کردن فقط برای آزادی ایران، با توجه به میدونستن که چه سرنوشتی انتظارشون رو میکشه ولی این دفعه و هر دفعه قدرتمندتر اومدن بیرون. این جایزه برحق به مردم ایران تعلق داره و شاهزاده رضا پهلوی تنها نماینده برحق مردم ایران هستش که شایستگی دریافت این جایزه رو از طرف مردم ایران داره و تمام دنیا میدونن که شاهزاده قبول کردن که جایزه رو به امانت از طرف مردم ایران بگیرن و ما واقعا به وجود ایشون افتخار میکنیم و امید به اون روزی که واقعا پرچم شیر خورشید در سرتاسر سرزمین ایرانمون برافراشته بشه و مردم به اون آزادی و دموکراسی که حقشون هست برسن و ایران به شکوه خودش برگرده.
1: سپاسگزارم از شما. بانو رشتی زاده گرامی، همین پرسش رو از شما دارم. جمهوری اسلامی داره جنایتاشو هر روز و هر ساعت انجام میده. علازت هم فعالیت های خودشون رو به نحو احسن دارن انجام میدن که به اونجا رسیده که این بنیاد این جایزه رو داره به نیابت از مردم. وظیفه ما ایرانی خارج از کشور این وسط چیه؟
3: جایزه که خب جایزه همونجور که گفتیم جایزه مردم ایرانه و نماینده هم شاه ایرانه که نماینده تمام مردم ایرانه، چون زیر نهاد پادشاهی همه اقشار جمع میشن. وظیفه من و شمای ایرانی به عنوان کسی که بیرون از ایران لاغر زندگی میکنیم و دست مردم داخل از این ور فعلا کوتاهه، یک روزی جمهوری اسلامی فکر کرد با کارهایی که میکنه و ما رو از کشورمون بیرون میکنه داره راحتتر زندگی میکنه و برای خودش میتازونه، هر کاری که دوست داره میکنه. اما نمیدونست که دونه دونه من و شمایی که حالا به اجبار خارج شدیم یا به انتخاب برای زندگی بهتر خارج شدیم، بیرون که میایم هر یه دونمون پامونو میذاریم روی گلوی جمهوری اسلامی. حالا الان وظیفه چیه؟ وظیفه ما اینه که برای 7 نوامبر در فرانکفورت حضور داشته باشیم، چنانچه نمیتونیم خودمون حضور داشته باشیم. از نظر زمانی نمیتونیم، از نظر مالی نمیتونیم، لااقل یک گوشه ای از یک کاری رو بگیریم، به عزیز دیگه ای کمک کنیم. اگر کل مبلغ رو نمیتونیم کمک کنیم، یک قسمتیش رو تقبل کنیم، 3 نفر 4 نفر با هم دیگه جمع شیم و این کار رو انجام بدیم. پس یا حضور داشته باشیم یا کمک کنیم کس دیگه ای حضور داشته باشه که صدای مردممون رو به طور کامل برسونیم. مطمئنم بچه های اروپا سنگ تموم میذارن و بارها هم گذاشتن، اما دلیل بر این نمیشه که حالا ما در قسمت آمریکای شمالی، کانادا، حالا آمریکا هستیم، سکوت کنیم. ما هم تلاشمون رو میکنیم که اونجا حضور داشته باشیم، اگر نه جورای دیگه کمکتون بکنیم. بس این وظیفه ماست.
1: آقا رضای عزیز، میدونم که شما جز کسایی هستین که این وظیفه رو انجام میدین و 7 نوامبر در آلمان فرانکفورت خواهید بود. به بقیه توصیه‌تون چیه؟ به نظر چقدر لازمه که اونجا حضور داشته باشین؟ نمیشنم آقا رضا صدای منو.
3: رضا جان، شما که تشریف میبرید برای فرانکفورت، برای بقیه فکر میکنی که چجوری راحت‌تر میتونی که صدای چه پیامی داری که چه کار باید بکنم برای 7 نوامبر که فرانکفورت هستید و شما خودتون تشریف میبرید دیگه اینجور که فرمودید؟ صدای من رو هم نمیشنن.
1: بسیار خب، دیگه نمیتونیم کاریش بکنیم دیگه. خب آقای پوریای عزیز، شما چی فکر میکنین در مورد 7 نوامبر در فرانکفورت؟
5: خب جنش هم اصلا است، کسایی که میتونن برن حتما برن، به خاطر اینکه دوباره بتونیم یک کار بزرگ دیگه انجام بدیم، کمان که قبلا اینجوری انجام شد و 250,000 نفر شرکت کردن تو مونترال، 450,000 نفر تو ونکوور، 70,000 نفر، و برن مردم، برن نشون بدن که شاهزاده رضا پهلوی پادشاه ما، نماینده تمام اختیار ماست و این موضوع رو ما باید، ما ایرانی خارج کشور که امکاناتش داریم، راحت‌تر نشون بدیم برای نشون دادنش. حالا برای کسی که نمیتونن برن به هر دلیلی و امکانشو ندارن، باید اینو اطلاع رسانی کنن تو شبکه‌های مجازی، تو شبکه‌های اجتماعیشون حتما اینو منتشر بکنن. ببینید جمهوری اسلامی خیلی تو، مخصوصا تو قسمت تو بحث جنگ نرم، بسیار بسیار داره هزینه میکنه، سایبریای بسیار زیادی دارن و زیاد دارن کار میکنن که مردمو ناامید کنن. حرف من، پیشنهاد من این که ناامید نباشید. خیلی چیزایی که میبینید در واقع دیسترکشنی که جمهوری اسلامی داره به وجود میاره. دیسترکت نشید، روی موضوع فوکس بمونید.
2: تویوتا کمری،
5: روی موضوع فوکس بمونید و راجع به موضوع اطلاع رسانی کنید و به دیگران هم بگید، خصوصا کسی که داخل ایران هستن.
1: سپاسگزارم از شما آقای مجید، فامیلیتون یادم رفت، بفرمایین. خیلی سریع، وقت بسیار کم داریم.
0: همون جوری که جمهوری اسلامی برای جنایتاش مدلای مختلف استفاده میکنه که تداعی بشه اون زجر و رعب و وحشت برای عموم، ایرانی های داخل کشور و خارج کشور هم بایستی متقابلن کارهای متفاوتی انجام بدن، نظیر همین که تکاتک مردم ایران بیرون از ایران بلند شدن، تجمعات انجام دادن، چه فضای مجازی، تجمعات حضوری، و نتیجهش به همین میشه که این جایزه به شاهزاده عزیز به نیابت از کل مردم ایران اهدا میشه. و به افرادی که میتونم جو که دوستان گفتن حضور داشته باشن، نه خب کمک‌های مالی رو میشه انجام داد که دیگران برن، بازم اگر که فراتر از اون باشه، حالا جای دورتر باشن، مثلا لاغر تو شهر خودشون اون روز تو هر جای دنیا که باشن تمام ساپورت خودشون رو انجام بدن که چنین حرکات های زیبایی که شایسته ملت ایرانه باز و باز و باز هم تکرار بشه تا آزادی ایران هست.
1: سپاسگزارم از شما. و اما صحبت من میخوام بگم که بی خود زحمت نکشین، پادشاهی خواه اینجوری هست. ما ممکنه جنگ و دعوایی هم با هم داشته باشیم، به مردم داخل ایران دارم میگم، جدی نگیرین. ما ممکنه چی میگن گوشت همو بخوریم ولی استخون همو دور نمیندازیم. اون جایی هم که باید همه با هم کنار هم میایستیم. هفته نوام دوباره نشون خواهیم داد، کما اینکه در مونیخ 1، مونیخ 2، مونیخ 3، در لس آنجلس، در مونیخ، در انگلستان، در تورنتو، ونکوور، همه جای دنیا نشون دادیم سیل جمعیت شمردنی نبود. نشون دادیم ما کی هستیم. ما انقدر زیادیم و انقدر مطمئنیم و انقدر پادشاه، رهبر، وکیل، وسیع، او را به هر نام که گویند خوش است، انقدر قدرتمنده. چرا که به گفته خودش زنجیرا هر چقدر محکمتر شد ایشون هم محکمتر شد تا به جایی برسه که گفتم بارها نشونه ها رو جدی بگیرین. سالها اعوان انصار جمهوری اسلامی میمدن نیویورک سخنرانی میکردن، ما ته تهش یه تظاهرات نشون انجام میدادیم اونجا که هیچ رسانه‌ای هم پوشش نمیداد. امسال همزمان با پزشکیانی که داره جفنگ میگه در سالن دیگری اعلیحضرت مورد مصاحبه یکی از مهمترین آدما قرار میگیرن. اینا نشونه هاییه که باید جدی بگیریم. ما، من و تو و دیگری، به پشتوانه ایشون تونستیم کاری بکنیم که دنیا به اون چیزی که همیشه میدونسته و الان هم میدونه مجبور بشه که اعتراف کنه و ما دوباره در هفته نوامبر حماسه خواهیم آفرید و دوباره و دوباره در خیابان تا آخرین نفس خواهیم بود تا روزی که ایران و ایرانی آزاد بشه. سپاسگزارم از همه شما که در برنامه من شرکت کردین. سپاسگزارم از مردم عزیز ایران که تا این لحظه من رو تحمل کردین و سپاسگزارم از تلویزیون خوب میهن که به ما اجازه میدن بدون سانسور اون چه رو که میدونیم دانسته هامون رو با شما به اشتراک بذاریم. ما پیروز خواهیم شد و این شبهای طولانی سرد و تلخ تمام خواهد شد. با پیروزی، با یاد جاوید نامان و با عروس و دامادهای عزیزی که به یاد عروس و دامادهای رفته خواهند رقصید و شادی خواهند کرد و صدای شادیمون به آسمان بلند خواهد شد. پاینده ایران، تا ابد و یک روز، جاوید شاه.
6: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

0: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه‌های ماست. گو زمینه نی تو بزن باز می‌سازی.
1: خب اومد زد، الان دوباره بینیم درست کنیم بازم میاد میزنه.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

درود من به همه ایرانیان که شنونده و بیننده این برنامه هستند و همچنین درود من به ملت ایران. امیدوارم که همگی خوب و سلامت باشید. خب عزیزان، نکاتی رو که امشب میخواستم با شما در میان بگذارم، قبل از اینکه به بحث بپردازم، در تلویزیون فرانسه همین الان برنامه بود درباره چی؟ درباره دو تا از گروگان‌هایی که در واقع در ایران، گروگان‌های فرانسوی که در ایران دستگیر شده بودند توسط جمهوری اسلامی جنایتکار و در واقع به مدت بیش از 3 سال اینها در زندان اوین و زندان‌های دیگر در واقع گرفتار بودند و که یکی از اونها در واقع جاک پاریس بود و دیگرین هم خانم سسیل کوهلر بودش و این دو نفر که در ایران برای به اصطلاح برای گردشگری رفته بودند و از جمله هول و هوش اون دورانی هستش که جنبش زن زندگی آزادی داره به وجود می آید و از جمله به هر حال توسط افرادی که سندیکالیست بودند در ایران، سندیکالیست هایی که دستگیر نشدند، ولی که اینها با اونها یه ملاقات کوتاهی هم به هر حال داشتن به خاطر اینکه از سابق هم دیگه می شناختن این حرفا و تمام این لحظات از لحظه ورود اونها به ایران تا لحظه ای که به هر حال اینا دستگیر میشن، جمهوری اسلامی از اینا داره فیلم برمیداره. یعنی میخوام اینو تاکید بکنم که جمهوری اسلامی بر اساس سیاست گروگانگیریش از همون ابتدا با توطئه چینی از این افراد بیگناه فیلم برداری میکرد تا اینکه یک لحظه ای در واقع خطای اونها رو نشون بده. و خطای اونها چی بود؟ این بود که به هر حال اینا چرا با اون به سندیکالیست‌های ایران ملاقات داشتن؟ یک بار هم ملاقات بیشتر نداشتن و خب تمام به اصطلاح سیستم های پیامگیری خود اینها هم توسط جمهوری اسلامی کنترل می شد و جمهوری اسلامی اینها رو در دادگاه بیدادگاه خودش به عنوان جاسوسان فرانسوی، یعنی کسانی که علیه کشور دیگه دارن اقدام میکنن و دارن اخبار رو پخش میکنن و غیر از آنکه

حقیقت و غیر و غیره. و اتفاقا یکی از تروریستای تبلیغاتی جمهوری اسلامی به نام مهدی اسفندیاری که در فرانسه بوده، در منطقه لیون بوده و به لحاظ رفتار مشکوکش زیر نظر خود دولت فرانسه قرار میگیره. البته خارج از این دو نفر و برنامه کاملا جداگانه بوده که پلیس فرانسه برها به اونها به این فرد مشکوک میشه که یک خانم حدودا 35 ساله 40 ساله هستش و به صلاح روسری هم که میاندازه، یعنی روسری های سفت و سخت اسلامگرایان طرفدار این جلادان حاکم. و کاری که میکرده بر اساس در واقع اسناد و اسنادش رو در دادگاه نشون دادن و در درون روزنامه های فرانسه هم پخش شد. و چه کار میکرده؟ این طرف در واقع فعالانه از حماسی ها دفاع میکرده و فعالانه گروه در واقع شبکه اجتماعی به وجود آورده بود که از طریق این گروه هم علیه یهودیان هم علیه فرانسه به شکل بسیار فعالی عمل میکرده. پس بنابراین البته دستگاه ضد جاسوسی فرانسه هم، یعنی به اصطلاح وزارتخانه‌ای که به نام وزارت داخلی مطرح هستش، اینها این جنبه های گوناگون رو زیر کنترل و زیر نظر داره و بنابراین او دستگیری میشه و محکوم بشه به حدود 4 سال زندان در ایران، در ببخشید در فرانسه. منتهی مراتب زمانی که او مورد در واقع دستگیری میشه و به اصطلاح مورد یه حدود 1 سال بعدش مورد قضاوت قرار میگیره، حدوداً همون زمانهایی به نحوی مصادف با اون روند دستگیری و گرفتاری این دوستان فرانسوی در زندانهای جمهوری اسلامی. و به این ترتیب جمهوری اسلامی در جستجوی این برمیاد که اون دو نفر رو آزاد بکنن، یعنی فرانسه آزاد بکنه، و تا اینکه به اصطلاح فرانسه هم این فرد جاسوس که مورد نظرمون هستش مهدی اسفندیاری آزاد بکنه. بنابراین به شکل متقابل این امر صورت میگه که البته در فرانسه دادگاهی شده بود و حکمش روشن بود و هیچ گونه دیگه ابهامی نبود. منتهای مراتب از اونجایی که فرانسوی دولت فرانسه میخواست اون دو نفر دیگر رو از ایران خارج بکنه به خاطر اونها هم در شرایط بد زندان بودن و همین امشب نشون میداد که چگونه تحت شکنجه روانی و اونچه که گفته میشود شکنجه سفید مجموعی از در واقع فشارهای روانی خانوادگی هست که به روی این فرد پیاده می شود تا اینکه شخصیت او رو بشکنه، شخصیت او رو به تسلیم واداره و اون رو دچار کابوس های گوناگونی بکنه. و این در واقع روش جمهوری اسلامی و روش قرآنی است. قرآن و اسلام و خامنه‌ای و خمینی همه اینها یک مجموعه جنایتکارانه رو تشکیل می دهند. خب ولی به هر حال داستان این برنامه این بود که چگونه اینها عملا همزمان به این ترتیب هستش که اینها از زندان خارج میشن، میرن در سفارت فرانسه در تهران و متقابل همزمان هم این مهدی در واقع اسفندیاری از زندان فرانسه خارج میشه و میره به در واقع سفارت جاسوسی جمهوری اسلامی در پاریس. و همون زمانی که در واقع این فرد هواپیما میگیره و از فرانسه خارج میشه که بره به طرف ایران، این دو نفر هم فرد فرانسوی هم از طریق مرز آذربایجان عملا خارج میشن و میرسن اون طرف مرز و دیگر ماجرا برمیگرده به داستانهایی که بعد از اون اتفاق میفته برای پیدا کردن خانوادهشون و انتقال از اونجا به

Pfeffer und so redet. Passt man aber hin, woran in Donafar, Bigo noch Budan, in Donafar, Hijgune Parvande Nadostan, Montoy Marotev Amalan, Bar Assose Amin Omoriche, Amin Emschabdode Schott, Hesoro, Divisto, Haftodo Hafju, Bessela Rus, Ruso Schab, در زندان بودن 1277 روز اینها در زندان بودن که بخش مهمیش در زندان اوین بود و یه بخش دیگرش به جای دیگر انتقال پیدا کرده بودن و بنابراین این ماهیت جنایتکاران جمهوری اسلامی این چنین است. خب بیاییم حالا به نکات دیگر بپردازیم و نکات دیگری که میخوام با شما بیان بکنن اینها چیستن. عرضم حضورتون که یکی از مطالبی که در این لحظه در این روزهای اخیر ما داریم میشنویم و گوش میکنیم این هستش که اجازه بدهید که من این رو هم بیارم. بله و این هستش که در واقع بله ببینید جزء خبرهای مهمی که پخش شد این هستش که آقای ترامپ اعلام کرده که با بمبی که در واقع بهش میگن مادر بمب‌ها، به لحاظ قدرتش بمب اتمی نیست ولی بسیار بسیار قدرت بزرگی داره، وقتی رها میشه این در واقع در حدود 1 متری یا 2 متری زمین منفجر میشه و تمام یک سطح بزرگ رو هر چی که دم دستش هستش این رو در واقع تخریب میکنه و داغون میکنه و این بمب ها به نام MOAB هست و بنابراین بمب هایی هستند که در واقع قدرت تخریبی اونها بزرگ هستش و ساخت خود آمریکا هستش که البته این گونه بمب ها در گذشته نیز ظاهرا در افغانستان نیز مورد استفاده قرار گرفته شده بود و آقای ترامپ اعلام کرد که این بمب رو استفاده خواهد کرد برای ضربه کاری زدن به جمهوری اسلامی. البته از نظر متخصصین این مطرح هستش که آیا در این لحظه ای که جمهوری اسلامی کماکان روی خط جنگ میکوبه، در لحظه ای که جمهوری اسلامی به هیچ وجه صادقانه نمیخواهد مذاکره بکنه و از سوی دیگر در این لحظه ای که در واقع تمام به اصطلاح محاصره اقتصادی که آمریکایی به وجود آوردن جمهوری اسلامی در تنهای بسیار بی سابقه ای قرار داده، آیا چنین بمب هایی می تواند کارساز باشه که جمهوری اسلامی در واقع عقب نشینی بکنه و دیگر در واقع به شرایطی که آمریکایی ها خواستن تن در بده یا نه؟ و به همین خاطر هم هستش که متای مراتب در رسانه های فرانسه درباره این بمب صحبت میکنن و بنابراین اسم بمب MOAB بعد GBU-43 هستش که بنابراین به نام مادر تمام بمب ها نامیده میشود و به علاوه اجازه بدید نکته دیگری هم که میتونم براتون بگم. بله حدود به اصطلاح وزن این بمب هر کدوم از این بمب ها 9800 کیلوگرم هستش، یعنی حدوداً 10000 کیلوگرم وزن داره و فقط هم یک بار مورد استفاده قرار میگیره و در ضمن دارای جهتیابی هستش که بتونه خودشو در واقع جهتشو معین بکنه و از جمله در مورد خصوصیاتش نوشته شده که تخریب زیرزمینی و تونل‌های زیرزمینی و تشکیلات زیرزمینی هم جزء وظایف این بمب میباشد. خب به این ترتیب
ما نمیدونیم که به هر حال این واقع رو خواهد داد یا نه، ولی دوستان عزیز من، اونچه که به هر حال مهم هستش، ما در استراتژی آمریکا که نیستیم، ما منافعمون، خواستمون و مرکز ثقل توجه ما مردم ایران هستند و بنابراین مردم ایران با این جمهوری اسلامی به طور قطع وداع کردند، به طور قطع خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و به همین خاطر هم هستش که عملا مردم ایران که اومدن در دیماه، در 18 و 19 دیماه و به شکل گسترده و این همه عملا مورد به صلاح هجوم جمهوری اسلامی قرار گرفتن و قتل عام شدن که گفته می شود بیش از 40,000 نفر. بنابراین مردم ایران همیشه رشادت و در واقع شجاعت خود رو نشون دادن و نشون دادن چقدر فرزندان این مملکت توسط جمهوری اسلامی کشته شده، ولیکن هر بار ما میبینیم که دوباره به شکل دوره‌ای یا سیکلیک بهش میگیم که در واقع جنبش های اجتماعی دوباره به اصطلاح خودشون آماده میکنن و علیه جمهوری اسلامی فعال میشن و در لحظه کنونی هم جمهوری اسلامی بسیار نگران و میترسه از مردم، میترسه از خیزش های جدید مردم و بنابراین هدف مردم ایران سرنگونیه. منتهی مراتب هر چقدر که این در واقع جمهوری اسلامی وحشی و کثیف ضعیفتر بشود به نفع مردم ایران هستش، این یک واقعیت است. از جمله امروز که مجموعه تحریم های علیه جمهوری اسلامیه، ببینید دوستان، در زمینه غذایی یعنی خوراک و در زمینه مسائل مربوط به دارو و پزشکی هیچ گونه تحریمی وجود ندارد. تحریم ها بر اساس لیست بزرگی که وجود داره، 3 نوع تحریم: تحریم آمریکا، تحریم اروپا و تحریم به اصطلاح جهانی سازمان ملل، و اینها اساسا تحریم ها روی نفت، روی ارزم حضورتون که فعالیت های اتمی هستش، روی شرکت هایی که وابسته به وابسته به سپاه پاسداران هستند می باشد، روی شبکه های پولشویی، روی شبکه های مالی، شبکه های بانکی مربوط به جمهوری اسلامی و شرکت هایی که متعلق به جمهوری اسلامی هستند و یا افراد جمهوری اسلامی در خارج از کشور، و به این ترتیب هستش که در واقع همه این تحریم ها در جهت دار هستش. البته خب به ناگزیر فشارهایی هم از این طریق اهرم ها روی جامعه، روی اقتصاد و روی مردم به هر حال وارد می شود، ولی خطاکار اصلی یادمون باشه این جمهوری اسلامی است که شرایط تحریم رو برای ایران ما به وجود آورده است. یادتون باشه بیهوده علیه غربی ها حرف نزنیم. غربی ها در ارتباط با تمام جنایتکاری ها و خلاف قانونی که حرکت جمهوری اسلامی عملا داشته هستش که اون جمهوری اسلامی رو زیر تحریم قرار داشت. و این تحریم از چه موقعی شروع شد خاطرتون هست؟ از زمان سفارتگیری به اصطلاح سفارت آمریکا توسط جمهوری اسلامی و تمام ماجراهایی که به شکل غیر قانونی در زمینه اتمی وجود دارد و غیر و غیره. و به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، توجه داشته باشید هر جا که حرف میزنید بگویید تحریم ها نتیجه سیاست جمهوری اسلامی، و امروز هم که سیاست جمهوری اسلامی در واقع میبینیم که چگونه مخالفت میکنه، چگونه در واقع موافق جنگ هستش، چگونه موشک اندازی میکنه و چگونه خرابکاری میکنه در تنگه هرمز، همه اینها نتیجه چی؟ سیاست جمهوری اسلامیه. و این رو گفتن و بازگو کردن به نفع ملت ایران هستش و به زیان جمهوری اسلامی هستش، و به خصوص اون عده از افرادی که دیدم، افرادی که به سلام ملی‌گرا هستند، افرادی که چپگرا هستند، افرادی که
به اصطلاح جزو خانواده های ملی مذهبی هستند، نواندیشان هستند، همه اینها عملا در کنار جمهوری اسلامی قرار می گیرند. زمانی که راجع به تحریم ها صحبت می کنیم، بلافاصله تحریم ها رو فقط از یک زاویه و خطای جمهوری، نه جمهوری اسلامی، خطای اون طرف قرار می دهند. و به همین خاطر هم هستش که عملا اینها خودشون در کنار جمهوری اسلامی قرار می گیرند. حال آنکه اینها که آقای ترامپ رو به اصطلاح محکوم میکنن، خود اینها عملا در واقع برای جمهوری اسلامی حلحله میکنن، برای جمهوری اسلامی گاهی با صدا گاهی بدون صدا در واقع جمهوری اسلامی رو تشویق میکنن. یادتون باشه اینها این چنین هستند، ولی ما میدونیم که اکثریت جامعه ایران در واقع تایید کردن مسئله حملات نظامی آمریکا و اسرائیل روی جمهوری اسلامی رو، و اینها باز در واقع دروغ میگویند که بله عده ایرانیانی هستند که میخواهند که آمریکا در ایران بیاد و قشون پیاده کنه. نخیر، همچی چیزی وجود ندارد و این دروغ. اون ایده‌ای که وجود داره، بخش مهمی از اپوزیسیون خارج از کشور و داخل کشور در تایید کردن حملات نظامی توسط آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، و از جمله کشته شدن خامنه‌ای جلاد، و از جمله کشته شدن رأس سپاه پاسداران و غیر و غیره. اینها همه دشمنان ملت ایران هستند، و اینهایی که در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن عملا ناراحت از این میشوند که چرا افراد جمهوری اسلامی کشته شده اند، و این افراد چه کسانی هستند. از نظر ما در واقع علیه مردم ایران همیشه بوده و هستند. خب این نکته مهمی هستش که به هر حال خواستم بیان بکنم. نکته دیگری که میخوام بیان بکنم در که یه مقدارم به این امر پیوستگی داره دوستان، و اون چی هستش، و اون به این ترتیب هستش که شما در نظر بگیرید که برای من الان خدمت رو عرض میکنم. بله، و اون این هستش که همین امروز داشتم گوش میکردم، دیدم که از افراد خانواده آقای بنی صدر در واقع که در پاریس هستن، خانم که بنی صدر که دختر آقای بنی صدر هستش، به لحاظ سالگرد مرگ پدرش در واقع آمده بود در یک نقطه در گورستانی که او به خاک سپرده شده، و بیانیه میخوند که در این بیانیه، دوستان عزیز من، که در این بیانیه ایشون چیکار میکرد، در واقع داشت درباره چه چیز صحبت میکرد، درباره این صحبت میکرد که بله تشکر میکرد از کی؟ از نظامیان ایران که در برابر آمریکا و اسرائیل هستند، تشکر میکرد از سپاه پاسداران، تشکر میکرد از نیروهای در واقع بسیجی. یعنی شما نگاه بکنید که چگونه اوضاع و احوال میگرده که کسانی که من بارها گفتم، کسانی که ایدولوژی اسلامی خودشون نگه داشتن، در نهایت نمیتوانند از این رژیم دل برکنند، نه با اون باقی میمونند، دور میشن مانند آقای بنی صدر اینا. ولی که در نهایت خود آقای بنی صدر که دور شده بود، به معنای دور شدن از نظام دینی موجود نبود، دور شدن از افرادی که در رأس حکومتند بود. بنی صدر هم میخواست جمهوری اسلامی رو نگه داره، و تا همون لحظه مرگش هم در واقع اسم نشریه او انقلاب اسلامی بودش. پس بنابراین این افراد افرادی هستند که نمیتوانند
دست بکشن از حمایتشون نسبت به جمهوری اسلامی، از حمایتشون نسبت به نظام اسلامی، ایدولوژی اسلامی، شیعیانی که در سر کار هستند عملا. بله با اونها اختلاف نظر دارن، اونها رو نیز انتقاد میکنن، ولیکن چی؟ در نهایت یه جاهایی باز میرسن که از این جمهوری اسلامی حمایت بکنن، و مانند این خانوم که ما میبینیم که چگونه در واقع در حمایت از نظامیان سپاه پاسداران بر میاد که اعلام میکنه که اونها در واقع چی هستن؟ اونها در واقع بیان افتخار برای ایران و ملت ایران هستند. افتخار سپاه پاسداران بیان افتخار برای جامعه ما هستند. سپاه پاسداران که این همه جنایت کردن، این همه خیانت کردن، این همه فاسد هستن، این همه دزدی کردن و بچه های ما رو کشتن، به نیروی تبدیل می شود که باعث افتخار این آقایان و خانم ها هستش. شرم هم خوب چیزی هست. و به این ترتیب هستش که برخی از این ملیگرایان، از جمله مثلا در چند وقت پیش دیدم در یک پیام فیسبوکیش، از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی حمایت کرده بودن. دوستان عزیز من، یعنی از حشد و شعبی، از حماس، از حزب الله حمایت کرده بودن. کسی که میگه من خودم مصدقی هستم، شما توجه بکنید، حالانکه این نیروهای نیابتی همه ارتجاعی، همه اسلامی، همه تروریستی و در خدمت باقی ماندن جمهوری اسلامی هستند، ولی که اینها به اصطلاح تب ملیگراییشون بالا میاد و این تب اونها رو در کنار جمهوری اسلامی و یا در موزه مشترکی نسبت به جمهوری اسلامی قرار میدهد. اینها دیگر نمیتوانند به عنوان اپوزیسیون واقعی باشند و اغلب هم البته کسانی هستند که به سنهای بالایی رسیدند، دیگر قدرت خلاقانه فکری اصلا ندارند، به افکار خودشون عادت کردند، به حرفای خودشون عادت کردن. کدوم حرفا؟ حرفای 50 سال پیش، 40 سال پیش، یا افکار متعلق به اسلام، به نفعی با اسلامگرایی اینها همسو می شود، با شیعگران همسو می شود. به شکل‌های گوناگون ما باید توجه بکنیم که اینها وابستگی خودشون رو چگونه نشان می دهند. یک مطلب دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، مسئله یهود ستیزی در اسلام و در قرآنه. یهود ستیزی، ببینید دوستان، ما بارها یادآور این قضیه شدیم که قرآن ضد یهودی ها هستش، قرآن علیه منافق، علیه مرتد، علیه در واقع مشرک هستش، علیه کوکه هستش و از جمله علیه یهودیان. این کینه ای که اسلامگرایان نسبت به یهودیان دارن از کجا می آید؟ سرچشمش در درون خود قرآن هستش، سرچشمش در درون خود قرآن هستش و اختلافات گوناگونی که در زمان محمد بود. و اگر خاطرتون باشه بنی قریظه، اون قوم یهودی که به هر حال مخالف محمد بود و بعض از اون در واقع کتا می آیند و آشتی می کنند، می گن ما به هر حال بیاییم آشتی بکنیم این حرفا، ولی که علی و محمد کتا نمی آیند و بر اساس اسناد تاریخی تعدادی بین
700 تا 900 نفر از بنی قریظه رو سرشونو میبرند، سرشونو میبرند، جدا میکنند. و به این ترتیب اونها در واقع کسانی هستند، یهودیان برای اسلام گرایان و برای قرآن، که به اونها هرگز و هرگز میگوید، در خود قرآن آمده است، میگوید اعتمادی نباید کرد. و از جمله سه قبیله یهودی محلی، بنی نظیر، بنی قریظه و بنی قینوقه، اینها کسانی هستند که مورد حمله در واقع چی قرار گرفتن؟ حمله اسلامگرایان محمد و دوستان محمد و در واقع تبهکاران محمدی قرار گرفتن. و به این ترتیب هستش که ما باید همیشه در نظر داشته باشیم. به عنوان نمونه در سوره های مختلف و از جمله سوره مائده در واقع ما داریم که چگونه عملا سوره مائده در واقع ضد یهودی ها هستش و مطرح میشه در این سوره که در واقع به اینها هیچ وجه اعتمادی نکنید، به یهودیان. آیه 51 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا و غیر و غیره، که مربوط به یهود و نصارا هستش. یهود که یهودی هستند و نصارا یعنی مسیحیان هستند، که در ارتباط با عرضم حضورتون که خود یهودیان در از جمله در این آیه، من یک مقاله مفصلی نوشتم و از جمله در کتاب خودم هم در واقع به شکل مفصل آمده که چگونه در واقع یهودیان مورد حمله و مورد تجاوزکاری اسلامگرایان و به خصوص در زمان محمد و قرآن و غیر ذلک قرار می گرفتن. و از جمله در همین قرآن، اونجایی که گفتم که به صدا آیه 51 سوره مائده میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، یهود و نصارا را دوستان خود نگیرید، زیرا آنها از دوستان بعضی دیگرند، و هر کس از شما آنها را به دوستی بگیرد، یعنی یهودی و نصارا به صلاح مسیحیان، هر کس از شما آنها را به دوستی بگیرد از آنان خواهد بود، یعنی جزء اونها خواهد بود، و خدا گروه ستمگران را هرگز راه نمی نماید، یعنی دوست ندارد. پس بنابراین اونها ستمگر هستند و یهود و نصارا در واقع جزء ستمگران هستند. پس شما اگر به اونها نزدیک بشوید، خودتون ستمگر می شوید. پس بنابراین از اونها دوری جویید. اونها دشمنان است. به اونها اعتماد نکنید. و از جمله در یک نکته دیگر رو در این زمینه بگویم، که در سوره فاتحه که اولین سوره قرآنی هستش، این سوره من تفسیر نوشتم در این سوره، و در این سوره که مسلمان ها 5 بار حداقل در نمازهای گوناگون روزانه و شبانه شون اون رو میخونند، در واقع گفته میشود که مسیحی ها افراد گمراه شده ای هستند. مرتبا تو همین سوره اومده تفسیری که در مورد این سوره وجود دارد. و به علاوه یهودی ها همانهایی هستند که در واقع گمراه شده اند، گمراه شدگان هستند. ولی زاری که میگوید اون تایه اون قضیه به اینها رجوع داده می شود.
پس بنابراین پیوسته و پیوسته در این ذهنیت ضد یهودی اونها همیشه باید آبیاری بشه و از نمازشون، از تبلیغاتشون، از سیاستهاشون، از کشتارهاشون، همه و همه در این جهت عملا ما میبینیم داره حرکت میشه که چی؟ که عملا در واقع روحیه ضد یهودی یا یهود ستیزی باید فعالانه آبیاری بشود. و به همین خاطر هم هستش که جمهوری اسلامی میخواد اسرائیل رو نابود بکنه، و به همین خاطر هستش که جمهوری اسلامی با حماس میره در واقع اتحاد استراتژیکی داره که در ضمن به 7 اکتبر و جنایت های حماس که وقتی میرسیم پشت این ماجرا در ضمن جمهوری اسلامی بوده که منجر به در واقع نابودی 1200 نفر یهودی میشه، یک جنایت بزرگ. و به همین خاطر هم هستش که مرتبا جریان حزب الله به طرف به صدا اسرائیل مرتب و مرتب از ابتدا تا به امروز در واقع حمله میکرده، اونها رو ناراحت میکرده و غیر و غیره، یا اونها رو میکشته. بنابراین روحیه جمهوری اسلامی ضد چیز؟ ضد یهوده، و ضدیتشان با اسرائیل به همین خاطر هستش. حالا چپ ها میاین یه کلاه شرعی درست میکنن، میگن که نه ما مخالف یهودیان نیستیم و امری مخالف اسرائیل هستیم. خب اسرائیل چیست؟ خب وقتی میرسیم بعد میبینی که بیشتر انتقادشون به فرض با نتانیاهو هستش. اسرائیل علیرغم اینکه کمبودهای گوناگونی وجود دارد یک دموکراسی هستش، و از جمله احزاب عربی وجود دارد که در درون پارلمان خود یا کنست اسرائیل قرار دارند. بنابراین عرب ها هم در واقع رأی می دهند، عرب هایی که در شهروند اسرائیل هستند. بنابراین جمهوری اسلامی و از سوی دیگر به صدا چپ ها پیوسته و پیوسته مغلطه می کنند تا اینکه جنبه ضد یهودی خود رو پنهان بکنند. و علاوه این کشور به وجود آمده بر اساس تصمیم سازمان ملل، اون طرفش فلسطینی ها بله به وجود نیامدن به لحاظ تروریسمشون، و از سوی دیگه این طرف هم به لحاظ اینکه جناح راست افراطی اسرائیل مخالف به وجود آمدن بر حال دولت فلسطینی بوده و هستن، ولیکن این هوشمندی وجود داشت که بالاخره اینها یعنی اسرائیل دولت خودش به وجود بیارن، ولیکن اونها در تروریسم خودشون متورط شدن و نتوانستن. این اختلافه، ولی به هر حال یک اختلافی هستش که در خاورمیانه وجود داره و به ما ایرانی ربطی ندارد. ما آرمانمون فلسطین نیست، آرمانمون نمیدونم خلق فلسطین نیست، به هیچ وجه. اینها داستانهایی هستش که اسلامگرایان و چپها برای ما ساختن. آرمان ما آزادی برای ایران است، برای شهروندان ایرانی است، و اون بخش از سیاسیون ایرانی که در زمان پهلوی میرفتن در اردوگاه فلسطینی که چیکار بکنن، از جمله مانند فدایی ها، مانند مجاهدین و غیر و غیر و گروه فلسطین، اینا می رفتن که ترور یاد بگیرن و بیان در ایران با اسلحه بیان و ترور بکنن. در واقع ترورشون چی بود؟ ترور پاسبان، ترور ژاندار، خود اینها بنابراین تروریست بودن. دوستان عزیزان، تروریست بودن. تروریست که شاخ و دم نداره که. شما برای چی یک پاسبان رو باید بکشی و تبدیل بشید به یک قهرمان؟ تروریست بودند. سازمان فدایان یک گروه تروریستی بود، سازمان مجاهدین یک گروه تروریستی بود، اونایی که دست به اسلحه بردند. به این ترتیب هست که بنابراین این ضدیت با یهودیت ریشه تاریخی داره، ریشه قرآنی داره، ریشه اسلامی داره، و بخشی از چپهای جهانن ضد یهودی هستند.
و به همین خاطر هم خوشبختانه در میان بخش مهمی از مردم ایران و از جمله دیاسپورای ایرانی این روحیه به صلاح همکاری با یهودیان، همکاری با ایشاییها بسیار بسیار رشد کرده و ما همسویه بسیار برجسته داریم و این همسویه ها یعنی چی؟ علیه جمهوری اسلامی هستش. بله، در خود جامعه اسرائیل حداقل میشه گفت اونهایی که رأی میدن 50% از رأی دهندگان در اسرائیل مخالف آقای نتانیاهو هستند و دادگاه های خود اسرائیل منتظر هستند که از این شرایط به حال سیاسی و جنگی که خارج بشن، نتانیاهو رو به پای میز محاکمه خواهم کشید. بنابراین این جامعه خیلی روشنه که جامعه دموکراتیکه و در ضمن انتقاد داره. بنابراین انتقادهایی که دیگران دارن که در واقع انتقاد نیست، بلکه ضدیت با یهود هستش و به این ترتیب هستش که ما میدانیم که این تمایل ضد یهود از درون قرآن میآید، از درون غزوات محمد بیاید، از درون تمام سیستم تبلیغاتی اسلامگرایان گوناگون میآید و بی سبب نیست که در واقع در زمان جنگ جهانی دوم هیتلر ملاقات میکنه با کی؟ با شخصیت بزرگ فلسطینی ملاقات میکنه که مسلمان بود، اسلامگرا بود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه او تمایلات ضد یهودی داشت. بله، این چیزهایی هستش که ما هرگز نمیتوانیم فراموش بکنیم و بنابراین یهود ستیزی در بلونز تفسیر سوره مائده آیه 82 ارزم حضور در سوره بقره، در سوره بقره و ارزم حضورتون و سوره های گوناگون که اگر به کتاب من رجوع بکنید درباره شیگری و همچنین کتاب دیگرم در ارتباط با لایسیته، در اونجا انتقاد من رو به قرآن هم میتوانید پیدا بکنید. خب این هم در این زمینه. ارزم حضورتون که بله، بله این نکته رو اشاره بکنم و اون هم در ارتباط با ما در این دوران، دوران بحرانی هستیم. البته در فرانسه مورد نظرم هستش، بحران در فرانسه، بحران در مدرسه ها و بحرانی در به اصطلاح دانشگاه. البته همه مدارس فرانسه در بحران نیستن و بسته نیستن. از کل مدرسه های فرانسه که 4000 هستند، 200 تاش بر اساس آمار امروز در واقع بسته بودند و در واقع کار نمی کردن. در میان دانشگاه ها هم یه درصد کوچکی از دانشگاه ها هستش که در این روزهای اخیر وضعیت بحرانی داشتن، ولی از امروز دوباره به بخش مهمی از اونها سامان پیدا کردن و من البته برای کارهای دانشگاهی در دو دانشگاهی هستم، یکی از به صدا دانشگاه ها، اونجا در واقع تونستم اولین درسمو آغاز بکنم هفته پیش، ولی بعدش دستخوش به هر حال بسته شدن و بحران بود و فردا در یه دانشگاه دیگری در واقع کار که یه مقدار عقب افتاده بود آغاز میکنم که فقط در سراسر روز فردا به لحاظ اینکه بعضی از این کلاس ها هم لغو شده بود و این حرف ها از ساعت 8:30 صبح تا حدود 18 بعد از ظهر سراسر در واقع درس خواهم داشت. خب حالا نکته که مهم هستش اینه که به هر حال
این وضعیت داره تا حدودی آرام می شود. ولی یک مطلب مهم هستش که آیا بالاخره این یک جنبش دانشجوی عادی بود یا یک حرکت متمایل به خشونت و عناصر فعالی که در این زمینه خشونت کردند و داشتند البته بسیار بسیار زیاد بودند. خب و به همین خاطر هم هستش که عرضم حضورتون که اجازه بدید این نکات رو برای شما بازگو بکنم در یه یادداشتی که نوشته بودم. از جمله وقتی که آغاز شد این جنبش دانشجویی در دانش آموزی و دانشجویی در فرانسه به خصوص دانش آموزی، اینها گفتن که کمبود معلم هستش، مسئله بهداشتی در به اصطلاح توالت ها و راه پله ها و غیر و ذلک فراهم نیست و از جمله با شیوه گزینش دانشجو، یعنی دانش آموزانی که باید خودشون رو از یک شیوه گزینشی رد بکنن که برسن به اصطلاح دانشگاه، با اون مخالف هستن. که البته خب اینایی که مخالف هستن باید گفت همیشه چه درصد هستن، چقدر هستن. حداقل آماری که ما داریم میگه که 67% دانشجویان موافق این شیوه هستند، موافق این شیوه هستند. بنابراین یک اقلیتی هستش که در برخی از این تظاهرات اعلام کرده بود که این باید هست شود. خب اساسا همینجا که نگاه بکنیم میبینیم که در واقع خواستای به هر حال صنفی و اقتصادی دارن، یک جنبش سیاسی نیست. منتها یه مراتب این جنبش اقتصادی گره میخوره با چی؟ با امر خشونت که در این زمینه در جریان هایی که فعالانه عمل کردن به عنوان کار سیاسی متمایل به خشونت، یکی جریان اقتدارگرای اسلاموفیل آقای ملانشون هستش که از همون ابتدا در پی تحریک و آشوب بود، و جریان دوم جریان اسلامگرایان هستند که طرفداران حماس و اسلامیستای فرانسه هستند و از جمله عناصری وابسته به جمهوری اسلامی که امروز بیش از پیش برای جامعه فرانسه داره این روشن میشه که چگونه جمهوری اسلامی از طریق افرادی که طرفدار حماس هستند و یا خود جمهوری اسلامی با ساختن کلیپ هایی که در واقع تحریف میکنه واقعیت های فرانسه رو و همه جا داره پخش میکنه این کلیپ ها رو و برای ایجاد آشوب بیشتر، بنابراین این جریان دوم هستش که جریان اسلامگرایان از اسلامگرایان اینجا تا جمهوری اسلامی که اینها با چپ رادیکال همسویی دارند. جریان سوم جریان تبهکاران، قاچاقچیان و خشونتگرانی هستند که اهل لباسهای سیاه هستند، سیاه پوش هستند و اینها حرفشون تخریب کردن و دزدی کردن هستش. چهارم طرفداران در واقع فلسطینیزم، یعنی فرانسوی هایی هستن که فلسطین فلسطین می کنن و پرچم فلسطین رو در دستشون می گیرن که ما می دونیم که این پرچم فلسطین همون پرچم حماس عملا هستش و می گوین فلسطینیزم، یعنی یک ایدولوژی تبدیل میشه. و این فلسطینیزم امروز شما نگاه بکنید که به عنوان نمونه این دانش آموزانی که به خاطر اون خواستا دارن عمل وارد عمل شدن چه ربطی داره با پرچم فلسطین، ولی پرچم فلسطین اینجا اونجا هست. چه جوری میاد؟ از طریق اسلامگرایان. چه جوری میاد؟ از طریق ملانشونیستا. اینه شما باید تحلیل بکنید. خب بنابراین این طرفداران فلسطینیست. یک جریان دیگری که در واقع در این زمینه فعال بود، عناصری که چه بسا میگویند ما بیطرف هستیم ولی که وارد معرکه میشدند و عملا آتشبیار معرکه میشدند و غیر ذلک. ولی به هر حال دانشجویان یا دانش آموزان افرادی هستند که در واقع به چند گروه اینا رو میشه تقسیم کرد. یکی کسانی که عملا در شرایط کنونی باید مطرح کرد که این به صدا دانش آموزان
کسانی هستن که اولا تنبل هستن، فرصتی هستش که سر کلاس ندن، امتحان ندن، شاید به چیزی برسند، بنابراین تنبل ها. دوم کسانی هستند که در واقع هیجانی هستند و آتش افروز هستند و با خرابکارانی که صحبتش رفت همکاری می کنند. و سوم اکثریت دانش آموزان هستند و یا همچنین در مورد دانشگاه هم می توان گفت که اینها در واقع افراد جدی هستند، سوال دارن، احساس همبستگی هم چه واسه داشته باشن، ولی میخوان درس بخوانن. و وقتی که مثلا جلوی درها میان بلوکه میکنن و نمیذارن ورود و خروج صورت بگیره، چند درصد اون به صلاح مدرسه رو تشکیل میدن کسانی که این گونه کارها رو میکنن و درها رو جلوش میگیرن؟ 5%. زمانی که تظاهرات هستش خب یه مقدار بیشتر هستش، ولی اکثر کسانی که دانش آموز و دانشگاه هستن و در اون مراکز میخوان برن اکثریت هستن عزیزان من، اکثریت هستن. متا خب تمام دوربین ها میره به سوی افرادی که جار و جنجال میکنن و بستند و غیر و غیره، و به طرف کسانی که میگویند ما میخواهیم درسمون رو بخوانیم، به اونها در حال این روزنامه ها و رسانه ها توجه لازم رو نمی کنند. و به همین خاطر هم هستش که به حال ما باید یادمون باشه به عنوان استاد همیشه باید جدی باشیم، سختگیر باشیم، و در این حالی که باید در واقع دانش و آموزش رو در میان دانش آموز و دانشجو پخش بکنیم، اونها رو در ارتباط با فرا گرفتن تشویق باید بکنیم اینا، ولی که به هر حال واقعیت این هستش که این گونه حبیت ها به وجود می آید. منتهای برادر یک تفاوت اساسی بین ایران ما و اینجا وجود، در ایران دموکراسی نیست، در اینجا دموکراسی است. در ایران شما اجازه تظاهرات به عنوان دانشجو و دانش آموز ندارید، حالانکه در اینجا وقتی که میرید و از پلیس تقاضا میکنید به راحتی این تقاضا مورد قبول قرار میگیره. منتهای مراتب در اینجا اختلافی که هستش اینه که عناصر مخرب خشونتگر از این موقعیت ها استفاده میکنن و ماهیت یک جنبش رو چیکار میکنن؟ تغییر میدن. حال آنکه بچه های ما ایران، در ایران همه اونها در واقع کسانی بودن که به شکل پاسیفیک و به شکل در واقع متمدنانه وارد مبارزه میکردن، شعار میدادن و غیر و غیره، و خشونت از جانب چی بود؟ از جانب پاسدار و بسیج و غیر و ذالک بود. چند دقیقه کوتاهی دیگر هم بگم و صحبت خودم به پایان برسونم. همین امروز دوستان عزیز من، از اونجایی که راجع به دانش آموزان و این حرفها صحبت میکردم، خبرهایی پخش شد در ارتباط با آلبانی، در ارتباط با آلبانی که یک تظاهرات های یا اعتراض های بزرگ دانشجویی در جریان هستش، و وقتی که دقت کردم متوجه شدم که بله به هر حال در تیرانا و برخی که شهرهای دیگه، البته کشور کوچکی هستش، در عملا شرق اروپا، و این کشور در گذشته که خود جزء امپراتوری عثمانی بود، بعد عملا جزء شوروی، در واقع به صلاح در زمان جنگ جهانی دوم تحت اشغال ایتالیا قرار، ایتالیای فاشیست، و پس از اون نازی ها بر اون غلبه پیدا میکنن، پس از اون در واقع نفوذ شوروی هستش، پس از اونها نفوذ چینی هستش. از چه طریقی؟ از طریق انور خوجه. انور خوجه رهبر کمونیست این کشور بود. خب در سال 1985 انور خوجه میمیره و چند سالی میگذره و بالاخره از به دنبال اعتراضات گسترده‌ای که از جمله صورت میگیره در سال 1990، از سال 1991 عملا حکومت میپذیره که پلورالیسم باشه، انتخابات صورت بگیره و غیر و غیره، و خودشو روی در واقع ریل
اقتصاد بازار قرار میده و دموکراسی و غیر و غیره. منتهای مراتب یک ویژگی که آلبانی داره این هستش که البته یک کشور کوچیک حدود 2.5 میلیون نفر هستن، زیاد نیستن، ولی که به هر حال موقعیت سوق الجیشه جالبی داره و برای غربیا و برای آمریکایی ها، و به همین خاطر هم هستش که در واقع این کشور عملا مورد توجه اروپا هم نیز می باشد. و از سوی دیگر خود این کشور تمایلات زیادی درش وجود داره که جزو اتحادیه اروپا هم بشود، و در اتحادیه اروپا فعلا گفتن که به راحتی نمیتواند صورت بگیره تا سال 2028. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه در این کشور فساد و باندهای قاچاق اسلحه غیر و غیره فراوان هستند، و از جمله اتحادیه اروپا گفته که نه، اوضاعتون رو باید نزد بدید تا اینکه یه مقدار شسته و رفته شدید، اون موقع مورد پذیرش احتمالا میتونید قرار بگیرید. ولی در ارتباط با جنبش جانشویی در سال 2018 یک سلسله اعتراضات دانشجویی به وجود اومد. چرا؟ به خاطر اینکه دولت تصمیم گرفت که دانشگاه های این کشور رو خصوصی بکنه، و این خصوصی یعنی بالا رفتن هزینه برای دانشجویان، و دوباره الان در درخواست در چارچوب افزایش هزینه های دانشجو هستش که اینها وارد میدان شدن. و ولی خواست اینها در ضمن خواست سیاسی هستش، و خواست سیاسی یعنی که خواهان عملا ارزم حضورتون که خواهان استعفای نخست وزیر این کشور شدن، که نخست وزیر این کشور تا به حال 4 بار به هر حال موفق شده، و در واقع از سال 2013 تا 2025 نخست وزیر به نام آقای راما، و از یک سال پیش دوباره در آخرین انتخابات نیز پیروز شد، و امروز رو تظاهر کنندگان میگویند که تو باید استعفا بدی، و اونم تا این لحظه ای که من و شما با هم داریم صحبت میکنیم میگوید که من استعفا نمیدهم. بنابراین این رو گفتم به خاطر اینکه سه به اصطلاح ایده رو داشته باشید، یکی در ارتباط با وضعیت جنبش دانشجویی و دانش آموزی در فرانسه، و ویژگی اون که اساساً یک اقتصادی و صنفی دو خشونت پرور هستش و این مورد در واقع مورد انتقاد قرار داره. در شرایط ایران در واقع عملا دموکراسی نیست، و هر گامی هم که دانشجو و جوانان برمیدارن عملا در برابر جمهوری اسلامی قرار میگیرن، و اونها تمایلشون برای کیفیت به صلاح دانشگاه هستش و برای آزادی بیان هست و غیر و غیره. و اون چه که در مورد آلبانی هم گفتم بنابراین نکاتی بود در مورد این کشور. خب دوستان عزیز من، نکاتی رو که مورد نظرم بود خدمت شما بیان کردم، و بنابراین امیدوارم که دیگه همه شما خوب و سلامت باشید، و به امید روزهای بهتر و خوبتر برای جامعه ایران و پیروزی ملت ایران علیه جمهوری اسلامی، که برها تا جمهوری اسلامی وجود دارد ما نمیتوانیم در واقع چی نمیتوانیم موفق باشیم. ولی به هر حال امیدوارم که در واقع یک مطلب دیگری بود که بعد از دیدن این فیلم صحبت خواهم کرد، و اون هم درباره بینوایان هستش، که بینوایان در واقع عملا فیلم جدیدی هستش که به این ترتیب در فرانسه روی صحنه آمده، و در این ارتباط هستش که به شکل مفصل در مورد این نویسنده بزرگ فرانسوی، و همچنین در ارتباط با عرضم حضورتون که در ارتباط با این فیلم برای شما صحبت خواهم کرد. سپاس از شما، به امید روزهای آفتابی و روزهای آزادی برای ایران.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: همیهنان عزیز، با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته پنجشنبه 22 مهر ماه برابر با 15 اکتبر 2026 در چند زمینه صحبت خواهم کرد. یک، خشم ترامپ بسیار عصبانیه، گفته که به سطوح اومدم، ضربه سنگینی رو وارد خواهم کرد از فشارهایی که رژیم داره میاره برای بالا بردن قیمت نفت تو حوزه خلیج فارس و حوثی ها. خود بیبی هم گفته ما دیگه این مسیری که میریم این رژیم رو سرنگون خواهیم کرد. گفته سرنگون میکنیم خاطرانه. یه مشاورش هم تو همین چارچوب دیگه دارم به صراحت میگن، پس از اینکه ترامپ اون خشم نشون داد و صحبتایی با هم کردن، حوثی ها از نظر من دیگه پا در مسیر حماس و حزب الله گذاشتن، اگرچه ممکنه فراز و فرودی باشه، ولی النهایه راهی و جایی جز همون جایی که حماس و حزب الله رفتن نخواهد بود. آخرین جون کندن هاشونه، برخلاف 2016 که جهان حمایت میکرد ازشون، فکر میکرد اینا سر به راه میاد. و همچنین حزب الله لبنان که توشون بحث است، 66% نظرسنجی ها این نشون میده که مردم حزب الله شیعیانش گفتن که نبایستی حزب الله لبنان وارد جنگ میشد. ایزن 500 کیلو مواد منفجره که کشف شده توسط دولت خود لبنان مال همین حزب الله لبنان ده صحبت خواهم کرد. در رابطه با خانم نرگس محمدی، این که در ایران یه نفر بهش گفته که جاوید شاه و یک مجری برنامه حامیان پهلوی هم به نام مرتضی اسماعیل پور هم حرفای خوبی نزده، طبق معمول از این برخوردها زیاد داره که اینا هم خرجش پای پهلویه، یعنی پهلوی باید پاسخ اینجور کارهای اینا رو که بده، ایزن مقابل رویتر یا جاهای دیگه یا سایر رسانه ها. سپس این نقد کوتاهی در رابطه آقای ابوالفضل محققی خواهم داشت، یکی دو مقال نوشته، سخنی با شاهزاده یا سخنی سریع با شاهزاده. بعد کوتاه در رابطه با فیروزه بنی صدر و آرش عیزی که فیروزه از سپاه خیلی حمایت کرده که اینا فلان و فلان و اینا خدمت کنه به میهن و فلان، و آرش عیزی هم که طبق معمول. پس اما اصل صحبتی نفتم محاکمه ثابتیه، پرویز ثابتی که دادگاهش دادگاه مدنیش شروع خواهد شد و از نظر من این یک دادگاه از یک منظر تاریخی هست که یک طرف دوران حکومت شاه هست با اون حیطه‌ای که ثابتی هست و ساواک هست، یک طرف هم اون سوی دیگر هم 57 هستن، یک محاکمه دو سوی است از نظر من. یعنی یک طرف که مطرح میشه عین دادگاه حمید نوری نیست که همه چیز بیاد علیه رژیم جمهوری اسلامی، بلکه 57 هم موقع کاراکترهای نقشهایی و اعمالی انجام دادن که اونا زیر فوکوس خواهد بود. یک بار دیگه با توجه به شرایط کنونی جامعه که برخلاف سال 57 اونایی که بودن مثل من یادشون است، وقتی عکس شاه می اومد دو تا شاخ براش می داشتن به عنوان خونخوار، دهنشو این جفت دندون رو تیز میکردن بزرگ، از دهنش پر خون داره میاره، آدم خاره. تقریبا تنها عکسی که 56 و 57 از شاه بود تو همه جا، حتی پس از اون که معرفی زندان، این تصویر بود. الان هر چی میگذاریم تصاویرها جا به جا شده. خب میرسیم به بحث اول، خشم ترامپ. یه بوده ضربه سنگینی میزنه. ترامپ گفته که این رژیم بزرگترین حامی دولتی تروریسم تو جهانه. بعد همین سه شنبه دیروز نه پیروز اصلی ترین حرفشو اینجا به نظر من زده، گفته صبر کنید و ببینید با ایران چیکار خواهیم کرد، ضربه سنگینی با آنها وارد خواهیم کرد، صبر کنید و ببینید با ایران چیکار خواهیم کرد، چون دیگر به اندازه کافی از این وضعیت به سطوح آمده این. از بسیاری جهات کشوری بد توصیف کرده این مزاک رژیمو، گفته قبلا گلدار خاورمیانه بوده، تکرار این حرف هاست اما الان نیست، ولی اینو این وضعیت رو این وضعیت کنین رو به زودی پایان خواهد یافت. حالا این وضعیتی که میگه کجاست؟ همینقدر بگم که تقریبا آمریکا تونسته بود با پشتیبانی هوایی امکان تردد کشتیرانی ها رو برقرار کنه، نفرستید بین 15 میلیون بشکه در طی روز، فجیره هم آماده شده بود 5 میلیون، الان میگن 6 میلیون، حتی بعدها میتونن اینو گسترش بدن. به یه حدی رسیده بود که نفت اومده بود زیر 100 تا. ولی توی چند روزه، نه یه روز در میون، هر روز رژیم یکی دو حمله داشته. اما از اونجا که تو دور قبل آمریکا تمام رادارهای این رژیم رو زده بود، کور کرده بود، یه دوره‌ای تونست این سیستم رو حل کنه، کشتی ها بیان و برن. ولی رژیم همیشه اینجوری دیگه، میدان تأثیر میذاره، اصل میدان ها، اصل دیپلماسی نیست ها، تو جنگ اصل میدانه، میدان تعیین میکنه دیپلماسی رو، نه دیپلماسی میدان تعیین کنه. اینجا اینه، توضیح خواهم داد که رژیم تونست این ابتکار رو به خرج بده با قایق‌های به ظاهر شخصی و ماهیگیری غیر اینا، این قایق‌های تندرو میتونست موشک‌های دوش پرتاب داشته باشه و با چشم غیر مسلح بره اونجا و شناسایی کنه کشتی‌ها رو از کجا حرکت میکنن و اونجا هدف قرار بده، یعنی از دیدبانی نزدیک. داخل پرانتز من این توضیح بدم، سال 1368 و 69 ببخشید 1370 اواخر 69-70 رجوی یه نشستی داشت تو قرارگاه اشرف، ما اون زمان هوایی بودیم، من و سعید مغار عابد، ما رو تیم به تیم فرستادن چندین کیلومتری دور اشرف، ما یه شعایی بودیم، هر کدوم توی گرای دیدبانی دادیم، دیدبانی هوایی. چرا؟ خود ارتش عراق بود پشتیبانی میکرد، دیدبانی میکرد، حفاظت تعیین میکرد، مستقل از این خوشم گشته بود. چندین کیلومتر دورتر از خود اونجا که رجب سخنرانی میکرد، یک شوهای خیلی بزرگی رو از سمت ایران و غیر اینا رو ما دیدبانی میکردیم، هم با چشم و هم با دوربین. تقریبا در آسمان یک چشم غیر مسلح میتونه تا 6 کیلومتر اگه هواپیما بیاد، با اینکه خیلی کوچیک دیده میشه یا به صدای اینا، اینو تشخیص بده. تا تشخیص میده سریع این بیسیمو فشار میده که اون رجوی رو از رو سن وردارن ببرن جای امن. اینجا هم از همین شیوه های قایق‌های تندرو استفاده کردن و تونست این توازنی که ترامپ برقرار کرده بود تو یک و نیم ماه اخیر اینو برهم بزنه. الان هر روز میبینی یک دو تا راحت به اصطلاح کشتی میزنه، یک دو کشتی هم هم دیروز پریروز غرق شده، یک کشتی هندی که با محموله و این بساط به هم خود. بازم نفت رفت بالا، الان حتی ترامپ که به اون شرکت ها که ببخشید که به اون کشور ها گفته هر چقدر میتونید نفت آزاد کنید، چون باز رفته نفت دیروز رفته بالا 104، امروز چک نکردم. پس رژیم هم هی راه حل در میاره، این کشتی هست فهم میزنن، بعد میگن بدلش میزنن، بعد میاد بدل بدل تولید میکنن، بعد بدل بدل بدل داریم. این هم اینجوریه، این کشتی گرفتن ها هست تا نوامبر 12 آبان و اونجا اینجایی که ترامپ میگه به سطح اومدم، این اون اصغر ترقه بود، اونایی که زمان شاه یادونه میزد اینجا میگفت من چیزم اینا، ترامپ هم خیلی مگسی شده به سطوح اومده، چون هر کاری کرده خیلی هم زحمت کشیده دیگه، ولی رژیم ولکن نیست، رژیم هم سوار کرده روی نفت و ماه نوامبر، بعد اونم ادامه خواهد داد، بیشتر هم ادامه خواهد داد. الان از ترس حمله سنگین یه خورده چیزی میتونه. اینم هست، من نمیگم رژیم مطلق مطلق کوتاه نخواهد آمد، رژیم آنچنان سیاس و حیلگره ممکنه در لحظه آخر حتی اگه بدونه که وجودش ممکنه لا وجود باشه اونجا تنبه تسلیم بده، ولی خیلی دیر از اون موقع دیگه. اینش هم هست. سی این این همین امروز هم گفته ترامپ خود آمریکا میخواست از مادر بمب ها استفاده کنه، جی بی یو 43 بی که داره بررسی میکنم میشه استفاده کرد یا نه. این برای نفوذ در اعماق نیست، یک سطح خیلی وسیع رو شدیداً تخریب میکنه و تاکیدم کرده که خود کاخ سفید تمامی گزینه ها روی میز است. اینو سی ان ان بررسی کرده بود و کاخ سفید اینا که این پاسخ ها رو داده بودن. این بمب تقریبا 10 تنه یعنی 9800 و مادر بمب هاست، یعنی سنگین ترین بمبی که بزرگترین بمبی که غیر هسته‌ای هست آمریکا در اختیار داره همین بمبه. این همون بمبی که یک بار فقط یک بار در افغانستان استفاده شده ازش. پس احتمالاً اگرم بخوان استفاده کنن برای تأسیسات هسته‌ای و همون کوه کلنگ از لا خواهد بود. حتی ممکنه به بخش موشک‌های که زیر کوه‌ها کارخانه موشک سازی دارن به اونجا هم حمله کنه. یعنی از نظر من اون حمله گسترده سنگین سنگین ترین حمله آمریکا خواهد بود و با توجه داشته باشیم که تمامی این صبر و تحملی هم که این ترامپ کرد اینجا تخلیه خواهد کرد خوشو. یه چیزی هم هست که ترامپ به نتانیاهو گفته برو آماده شو به ایران ضربه سنگینی خواهیم زد. خب اینو هست. البته باراک رابید خبرنگار آکسیوس بوده که گفته خود نتانیاهو هم چندی بار درباره حمله با خود ترامپ بحث و گفتگو کرده و اون بهش گفته که خب برو آماده شو. ولی واقعیت چیه؟ خود راوید در پست دیگری سخنان تهدیدآمیز ترامپ رو گفته، همونایی که من بالا گفتم، صبر کنید و ببینید با ایران چیکار خواهیم کرد فلان و فلان دیگر که به صورت اومدم. اما این همزمان یه روزنامه اسرائیلی معاریف این گزارش داده که واشنگتن پست پیشتر از اسرائیل خواسته بود که به تنهایی حمله تازه علیه جمهوری اسلامی انجام داده، طوری که با مخالفت ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل فعلا کنار گذاشته شده. زمیر هشدار داده بود که چنین عملیاتی پاسخ احتمال تهران میتونه به تعویق انتخابات اسرائیل منجر بشه که 10 روز ما قبل انتخابات نوامبر آمریکاست. پس این خبرم هست، اما از نظر من این خبر غلطه. این اون خبری که هفته قبل اومدم که گفتم اینا ترامپ گفته بود ممکنه قبل از انتخاباتم بزنم که معلوم نیست. نه، اینا رو میگه که رژیم میخواد پس بشینه، ترکاشو کم کنه، حمله کنه از ترس تهدید کردن. ولی رژیم دستش خونده بود که اون آخرین لحظه اومد گفت نه من قبل نوامبر حمله نخواهم، که خب معلوم بود. پس اینجور خبرها کاذبه یا نقش فریب داره. خب یعنی ذهن اونا رو به هم بخواد، میخواد اینا رو توی بی اطلاعی نگه داره و این خوش یک بزتره. حالا اینجا هم ترامپ به اسرائیل گفت تو برو تکی حمله کن، از نظر من شاخص یک خبر غیر واقعی همینجاست. خب اگر ترامپ خودش به دلیل انتخابات دستش تو حناست، در نتیجه خود نتانیاهو و کل اسرائیل هم دستشون تو حناست، چون اونا هم انتخاب دارن، نه تنها فقط به خاطر اینا بگیم حالا انتخابات اسرائیل، حالا بگیم کشک فدای همین جنگ با رژیم، در حالی که اینجوری نیست. حتی اینم که باشه یک مسئله خیلی مهم دیگه است، اگر آمریکای ترامپ حمله نمیکنه چون انتخابات در پیشه، فرضاً اگه اسرائیل بخواد حمله کنه به رژیم ما قبل انتخابات همان قاعده و قوانینی که بر حمله ترامپ از سوی ترامپ به رژیم ما قبل انتخابات نوامبر حاکم صدق می کند، همون حمله هم اسرائیل هم کند همون کارو داره. چون چه فرقی میکنه آمریکا خودش یا مشترکاً با اسرائیل حمله کنه یا اینکه آمریکا حمله نکنه به دلیل مشکلات انتخاباتش، بلکه به اسرائیل بگه که تو این کارو بکن. اسرائیل هم حمله کنه همون تبعات که برای آمریکا داشت برای آمریکا باز خواهند داشت، چون اگر اسرائیل حمله کنه همون تبعات تو خلیج فارس تو بحث نفت و سوخت و انرژی و کشتی ها و حمله به کشورهای حوزه خلیج همین عمل خواهد کرد. این بار اسرائیل اگر حمله کنه برخلاف جنگ 12 روزه، فقط رژیم فقط اسرائیل رو نمیزنه ها، این اون جنگ 12 روزه ها، بلکه هم اونا رو میزنه کم بیشتر حوزه خلیج فارس میزنه، چون پاشناشیرش اینجاست. چون اون دفعه هم خود ترامپ هم گفت ما بودیم که به اسرائیل گفتیم آقا حمله کن بیا. پس این هم غلطه، یعنی چون نتیجهش یکسانه، چه اسرائیل حمله کنه تکی چه آمریکا تکی یا هر دوشون، نتیجه هر جنگی اسرائیل تکی هم حمله کنه به هم خوردن اوضاع منطقه خلیج فارس و نفته، و این به زیان انتخابات ترامپه. به هم دلیل تو اخبارها توجه کنید به اون نخ گرهی که تو حرف هست و اینا به حرفای کلی که میاد و میره، یا بر حال یکی یه چیزی اون گوشه شنیده خبرنگار همینجوری درز میدادش یه خبری میسازه یه جنجال میسازه. خب از طرفی گفته که همین سایت آکسیوس هکسد و فرماندهان سنتکام از حامیان از سرگرفتن حملات به ایران هستن، در حالی که اون موقع 3 ماه پیش میگفتن فرمانده سنتکام موافق حمله نیست، میگفت که این تلفات سنگینی خواهم داشت خیلی تبعات داشته. ولی الان میگن این به نظر من فقط این نیست فقط هکسد و فرمانده هم باشه، روبیو هم اون سخنرانی که رفت توی یونان کرد داشت حتی اتحاد اروپا رو جذب میکرد، میگو شما هم بیاین توی این جنگ، و این نه اون بلایی که سر یونان ایرانی آوردن همون بلا سر دو خواهد آورد. این همانی میکرد با اون. خب منهای غلط بودن و تحلیلش، ولی چون داره تو یونان صحبت میکنه چارچوب صحبتش اینجوریه. مثلا ابو عیاض صلاح خلف که نفر دوم سازمان آزادی بخش فلسطین و سازمان الفتح بود، تو کتابش تو زندگی نامش گفته بود که یه نفر که دیپلماته باید لباس 4 فصل تنش باشه، هر جایی که میره مطابق با اون شرایط صحبت کنه. اینم هم همین کار کرده. بعد پس الان از داره من یک دست منهای جی دی ونس همشون یک دستن که بایستی زد این سر ما رو از بین برد به هر شکلی که هست. موضوع بعد خود رژیمه که رژیم در همه زمین ها خواسته در مقابل خود آمریکا وایسته، ایزن زدن کشتی ها بوده، مانع انتقال نفت از کشتی به کشتی شدن باشه، اون سیستم کشتی که به کشتی شدن با همین قایق های کوچیک تندرو که تحت عنوان ماهیگیری غیر اینا اینجور داری میزنه ها. این روش الان طبعا چند روزی که یاد کرده با این شیوه است، یعنی در تنگ هرمز یه تغییر تاکتیکی داده پس از اون که خود آمریکا بخش عمده ای از توان راداری این رژیم رو زدن و نابود کردن. سپاه پاسداران استفاده از دیدبان های غیر مسلح و اون قایق های کوچیک تندرو برای شناسایی اهداف احتمالی و کشتی های اینا از جمله شناورهای نیرو دریایی این روش اتخاذ کرده که رژیم اجازه نخواهد داد ترامپ پیش از انتخابات نوامبر قیمت نفت رو کاهش بده. این جنگ کشتی به کشتی که داره مورد تهاجم رژیم قرار میگیره. همچنین حمله خارجی به فرفور بوده که و همچنین فعال کردن تیم‌های تروریستی تو سراسر اتحادیه اروپا جاهای دیگه و به کارگیری کارت حوثی‌ها برای بستن تنگه هرمز که امروز وزیر معاون وزیر خارجه عربستان گفته اصلا رژیم داره تشویقش میکنه، منهای که سلاح و مستشاری نامیده تا آخرین لحظه ما با رژیم در ارتباطی، ازش خواستیم که این کارا رو نکنه ها. به حوثی هم هفته قبل گفته بود آقا بیا تو اردن مذاکره کنیم، نیومدن، منافعشون یکی شده. پس ما توی این نقطه هستیم که رژیم تمام کارشو میکنه که مانع از این بشه که ترامپ بتونه آرامش داشته باشه، ثبات خلیج فارس و نفت رو تثبیت کنه. خب توی این نقطه خود قالیباف هم است که وزاریات این رژیم ای کجاست؟ یه نفر حتی عاقل بود نمیواد بایستی چنین حرفی بزن، میگه بایستی ما بیاییم مشخص کنیم که سناریوی پیش روی 6 ماه آینده ما چیه. یعنی برنامه 6 ماه آینده شون حتی نمیدونن چیه. اینا که میگن ما آماده ایم همه چی فلان، نه اینجوری نیست. بعد سفیر سابق جمهوری اسلامی در 1-2 ماه آینده اینطور که میگه شرط بسیار حساس سختی خواهیم داشت. احمد دستمالچیان سفیر سابق جمهوری اسلامی بوده تو اردن و لبنان، میگه با اشاره به انتخابات خود آمریکا و اسرائیل هشدار داده که جمهوری اسلامی در یک دو ماه آینده با شرایط بسیار حساس و سختی روبرو خواهد شد و از حامیان حکومتی خواست که در خیابانها حضور داشته باشید از ترس مردم. میگه مردم باید بدونند که در یک جنگ سرنوشت ساز که در یک جنگ سرنوشت مشارکت خواهند کرد. سرنوشت رژیمه. اونجای ترامپ گفت خواهیم دید، به سطوح اومدم، ضربه سنگینی خواهم زد. جفت اینا به همدیگه چفت میشه. و یه نماینده مجلس هم که گفته نظام فقط با حمله نظامی ساقط نمیشه، مردم باید به خیابان ها بیاید. تاکید کنم، درخواست رو گوش کنید، این احمد بخشایش ها، احمد بخشایش عزیزانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، میگه ساختار نظام با حملات نظامی به تنهایی صرف ساقط نمیشه و زمانی احتمال تغییر جدی در این زمینه مطرح میشود که مردم به خیابان ها بیایند. شاید آمریکا در حملات جدیدی فرماندهان و سطوح عالی رهبری را نیز به شهادت برساند. همین امروز هم پزشکیان هم گفت مثلا خط آمریکاست ایجاد نارضایتی و بحران و تنش در داخل ایران. یه به اسم این موضوع هم از تضاد و تنشی که از تو محاکمه مردمی حسن روحانی، آقا تو توی تظاهرات حکومتی به اصطلاح شبانه سین چیدن، پلاکار زدن، بعد روش نوشتن که حامیان حکومت با برگزاری یک دادگاه نمادین رئیس جمهور سابق ایران را محاکمه کردند. بعد 3 نفر تو نقش قاضی و دادستان و حسن روحانی هم بوده که ظاهر شدن و این صحنه رو که بازسازی کردن. اما واقعیت خود اینا هم گفتن که پرسه جدی‌تر اینجاست، در حکومت که حتی رئیس جمهوری سابق آن از حملات و اتهامات جناح‌های رقیب در امان نیست، چه کسانی واقعا قدرت و نفوذ دارن؟ این یه نفر به این پرستو فروهرم که بگه رفته به اون معاون توسعه و روستایی گفته شماها یک کاری بکنید. عین اون مرتضوی که میگفت بیاییم نامه بنویسیم به خامنه ای که جلوی اعدام ها رو بگیریم، بچه هامون کشته نشن، بچه هامون کشته، به این دادخواهی رو به چه ننگی کشوندن اینا. بعد انتظار دارن که افرادی مثل من سکوت کنیم. باور کنیم من شرمم میاد بیام پای تلویزیون این حرفا رو بزنم. فکر نمی کردم یه روزی اینجوری بشه، ولی همیشه تاریخ و جهان همینجوری بوده و ادامه خواهد داشت. خب پزشکیان هم گفته که آمریکا به دنبال ایجاد اعتراضات اجتماعی در ایران، همین امروز هم گفته که بعد یه چیز جالب، همین اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه بوده در یک نمایش تئاتر که رفته اونجا خوشو مطرح کنه، خواسته اونجا سخنرانی کنه، آقا مردم همونجا هوش کردن، فیلماش هست. خب بعد حتی بسیاری از این چهره های نزدیک به اصلاح طلبان هم تو شبکه های اجتماعی از واکنش مردم انتقاد کردن. ببین هنوز رژیم اعدام میکنه هر روزا، همین امروز هم یک دو نفر اعدام کرده ها، دردناک ها، ولی مردم میبینین فرصت جمع پیدا کنن اعتراضش میکنن. تو این بحبوه اعدام ها خب یک دو مامور هم بودن که تو دویچه وله خبرش بوده که برخی که ماموران که جدا شده که از جمهوری اسلامی در مستند شیوای سرکوب حکومت رو افشا کردن که حقایق رو گفتن، اینم قابل توجهه، ولی بسا بسا از این فراتر است. موضوع بعد اسرائیل، بی بی گفته که سرنگون میکنیم، خود ناتانیاهو گفته جمهوری اسلامی سرنگون میکنیم، گفته که هنوزم کارهای باقی مونده که باید تکمیل بشه، گفته البته توی جه گفته سلگو میکنیم، توی جه گفته که ببین ظرف دو سال، در دو سال آینده حماس رو به طور کامل از بین خواهیم برد، حزب الله رو به طور کامل از بین خواهیم برد و حکومت ایران را سرنگون خواهیم کرد. بعد با هر گونه حمله پیش دستانه که از طرف اسرائیل باشه به رژیم، چون تو وقت انتخابات موافق نیست و بذرت کرده. اما مشاور نتانیاهو همین امروز 23 مهر اوفیر فالک مشاور سیاست خارجی بنیامین نتانیاهو اینطور گفته که اسرائیل به ایجاد شرایط لازم برای تغییر حکومت در ایران بسیار نزدیک شده است. او تاکید کرده تعیین آینده ایران بر عهده مردم است، مردم اون کشوره، اما این شرایط همین حالا در حال شکل گیریه. این روزا به صراحت دارم میگن چون بوی عملیات میاد، سنگین هم خواهد. خب موضوع بعد موضوع حوثی‌هاست که پا گذاشتن در همون مسیری که حماس خطا کرد، حزب الله رفت، این هشل شب اینا رفتن اندارن خرسلاح میشن و این یکی آخرشه. دولت یمن همین امروز حمله موشک حوثی را به کاخ ریاست جمهوری به صدا توی عدن که حدود 5 کشته دادن و 16 که مجروح. البته گفته که به نقل دو شاهد امنیتی گفته که اون چند نفری که توی کاخ بودن اونا صدمه‌ای ندیدن و به صدا که سالم هستن. اینا خود عربستان سعودی هم که تاکید کرده از قول معاون دیپلماسی عمومی وزارت خارجه عربستان رائد بن خالد همین پنجشنبه گفته که ما قبلا با رژیم صحبت کردیم، خواستیم که مانع از این حوثی‌ها بشه، بر صحبت کردیم، ولی واقعیت اینه که افزایش حملات حوثی‌ها در عمل کنونی و این درگیری‌ها با تشویق جمهوری اسلامی داره انجام میشه و میگه حتی هفته قبلم اون قبل این درگیرام که به حوثی ها گفتیم آقا بیاین تو اردن با هم صحبت کنیم بحث کنیم، اونا تن ندادن. معلومه که فشار بالا، یعنی رژیم خیلی بالاست. ممکنه جنگ به دلیل ویژگی هایی که هم توی زمینش هست، هم نیروهای جنگندش و هم سلاحایی که عجیب حوثی های پابرهنه، الان موشک هایی دارن، پهپاد هایی دارن که بسیار مدرن هم هست، همش مال رژیمه. بعد ایده بیانیه نویس واقعا نمیدونم سر خودش رو شیرین میمالن یا میخوان سر مردم شیرین میمالن. آمریکا اسرائیل رو محکوم میکنن، بابا اینا پشت این حوثی ها هستن، تمام عیار اسنادش هست، مدارک، خود حوثی ها هم چیز گفتن. چنین هست در این کشور که بعضی ها نه بر اساس منافع ملی و میهنی و خاص مردم، سفره مردم، بلکه اون انگیزش ها، آرمان ها و اون ذهنیت های فاسد شده خودشون تصمیم میگیرن، ایدئولوژیشونه. همچنان که حماس ایدئولوژی داره، حزب الله ایدئولوژی داره. این نوع بیانیه نویسان صلح وطنی، چپ ها، جمهوری خواهان و غیره، اینا از هر دستی که هستن، از جنس 57 ها، اینا ایدئولوژی دارن. ایدئولوژی با حماس غیره اینا یکیه. منظور اون دستگاه راهبردی استراتژیکشون. پس اینم تو این چارچوب، تو همین چارچوب من فقط بگم یه نماینده حزب الله که روحانی هم است این روشنگری کرده، گفته اصلا خیلی از مردم شیعه داخل که لبنان مخالف حزب الله، مخالف کشیده شدن به اون جنگ اول دوم بودن، اما صداشون ضعیفه و اینجا خود نماینده حزب الله لبنان در پارلمان که شیخ فضل الله، شیخ حسن فضل الله هست، 500 کیلو مواد منفجره کشف شده. بعد این گفته آقا این مواد مال ماست، باید اونایی که توقیف شده آزاد کنین، اینا رو برای دفاع در مقابل اسرائیل نیاز داریم، اون نفرتا دستگیر شده رو باید آزاد کنین، این حق ماست. ولی لبنان که درگیره این هست، اما این 500 کیلو نصفش TNTه، یعنی 250 کیلو، نصف دیگهش 250 کیلو دیره مواد منفجره 34ه. این 34 یه خصلتی داره که یک ماده منفجره قدرتمنده که در عملیات‌های نظامی و انفجاری کاربرد داره. به همین خاطر نخست‌وزیر لبنان با اشاره به کشف این مواد منفجره اینطور میگه که این موضوع میتونه نگرانی های جدی در میان شهروندان ایجاد کنه، نه تنها شهروندان، از من تمام دولت و احزاب. ببینید که درباره وجود 34 در محموله توقیف شده هشدار داده و یادآور کرده که این ماده پیشتر در ترورهای سیاسی در لبنان استفاده شده است، همون جمیل و غیره. پس اینجا از این خبر چی میفهمیم؟ این خبر میگه رژیم داره آماده میشه توسط حزب الله در اونجا که اگر بخوان خر سلاحش کنن دست به ترورهای کور بزنه، دست به تروریسم بزنه. این مواد منفجره برای استفاده همون بمبگذاری های داخل لبنان است، بمبگذاری های داخل خودروها یا جاهای دیگه، اعراب ایجاد کنه و مانع از این بشه که دولت ملی یمن اینا رو خر سلاح کنه. علی امین یکی از این روحانیون شیعه است، اونم گفته بود که اصلا شیعان لبنان از سیاست حزب الله ناراضی هن و نگرانن، گفته اینا اومدن از حماس به حساب پشتیبانی کردن و وارد جنگ به حساب لبنان و وارد جنگ اسرائیل کردن ما رو و اینها اصلا به سود این مردم نیست. یه نظرسنجی هم از یه مؤسسه انجام شده استاتیستیکس که بالا خود لبنانه، میگه 64.4% شرکت کنندگان از تحویل سلاح‌های حزب الله به دولت حمایت کردند، در حالی که فقط 29.6% خواهان حفظ وضعیت کنونی و ادامه نگهداری سلاح از سوی این گروه هستند، یعنی حزب الله. بعد اینم انتقاد کرده به یمن، به دولت لبنان، دولت ملی لبنان، که میگه این اصلا قصدی نداره بیاد خل سلاح کنه، حتی دولت جدیدها. چرا؟ چون خرجش بالاست، باید قیمت بدن، ممکنه به درگیری های داخلی و حتی ترور و تصفیه بکشه، با اینکه آمریکا پشتشون هست، بارا هم گفتن خب اونا خیلی وحشی هن، این هم اصلا پول سرمایه نداره. این وضعیت است، اما روند رو به این سمت، حتی اتحادی اروپا از شبه نظامین حوثی‌ها خواسته که آقا جون فوراً محاصره شهر تعزو، این جنوبر ریختن شهر رو محاصره کردن، نمیذارن آب غذا و سوخت اونجا وارد بشه. جنوبر یعنی اینا واقعا که یک دو سازمان حقوق بشری هم که محکوم کرده و این هم یه واقعیته. خب این جنگ از چند جنبه با اون جنگ های 2015-16 تفاوت توش هست، یکی اینکه هدایت حمله های اخیر حوثی ها که به این منطقه تهاجم ایران ها، این اون زمانی که بود عبدالرضا شهلایی بود در فرماندان نیروی قدس بود، الان هم این داره اصلا همین کارا میکنه. بعد اون زمان جنگ کارت باب المندب توش نبود ولی الان هست. بعد اون زمان اروپایی‌ها از حوثی حمایت میکردن، ولی الان یک دست علیه این هستن. اون زمان حوثی ها این همه سلاح های مدرن نداشتن، الان مسلح هم به موشک و پهبات های بسیار پیشرفته، راحت هم دارن شلیک کنن. یعنی بسیاری از اینا هم خود شلیک کنن، هم فرماندهین نظامی خود رژیم اونجا هستن دارن عمل میکنن. یعنی جنگ فرماندهی تو سطح رژیمه. اونایی که تو کار نظامی هستن که میدونن تسلیحات پیشرفته که میاد فرماندهی، خب فقط تسلیحات که نیست، اون نوع تسلیحات سلسله مراتب فرماندهی و تاکتیک های خودش رو میخواد، استراتژی خودش رو میخواد. این یه زمان بالایی میبره تا اینا رو آموزش بده، این سلسله فرماندهی ها رو، که بتونه از این سلاح استفاده کنه. زمان بره که به این سادگی نیست. مثلا تانک چیفتن T55 T72 خب میشه برجکشو یا رانندگیشو یا به اصطلاح اون به اصطلاح فشنگوزارشو مثلا ظرف 3 ماه 4 ماه 6 ماه یاد گرفت، یه ماه هم کار پراتیک کرد، یعنی رفت رانندگی کرد و این مثلا سرویس نگهداری حداقل ها رو، اگر فشردن برا صبح تا شب اصلا برا دورش این که بیشتره. ولی ساختن فرمانده اینا به این سادگی نیست. فرمانده رو که بتونه تو سنه تجربه کسب کنه، فرمانده ای که بره تو ستات های مثل فرمانده ای آموزش ببینه، انگار که دانشجو رو بردی بالاترین آموزش رو بهش دادی، تو صحنه عمل هیچ تجربه داشته، بعد تجربه جنگی هم داشته، فوش فقط مانور داشته. به همین دلیل میگم این تهاجم ها که میکنن کار خود رژیمه نه حوثی ها. پس این وضعیتی که الان هست با اون حوثی های پاورن 2015 زمین تا آسمون تفاوت داره. بعد و به همین دلیلی که الان وقتی کشیده تو تنگه هرمز، جهان نمیخواد حوثی ها تسلط پیدا کنه رو این تنگه، ولی متاسفانه اتحادیه اروپا به این راحتی حاضر نیست دست کنه تو جیب، قیمت خودش رو بده. خب اینم از این موضوع. دیگر موضوع دیگری میخوام صحبت کنم، تروریسم هست در اروپا. حتی رئیس سازمان امنیت داخلی بریتانیا هم گفته که در همین یک سال اخیر 50 نفر رو تو بریتانیا بازداشت کردن، از اون من خیلی کمه. یعنی اصلا انگار که بریتانیا تولید بکنه تروریست، شما فضا دادین بشه، امکانات بشه، تالا جیک نزده، همیشه هم مالوندین. بالاترین تظاهرات های حامی حماس و نیابتی های رژیم از قضا تو همین لندن بوده و انگلیس بوده، و اینه شما در کنار این رژیم بودین. الان تازه با نخست وزیر جدیدی که اومده یه خورده بهتر شده، اما نه، با این دوزی که نادارن میرن نمیتونن از پس این رژیم بر بیان. اینا و خود آلمان بیشتر از این که رو رژیم تمرکز پیدا کنن، اصلا تمرکز ندارن، تمرکزشون روی روسیه است. اگه کوچکترین شیء تو یکی از این فرودگاهاشون باشه جیکی پیکشو در میارن. حالا اگر شطور با بارش مال اسلامگرای رژیمی و غیره نباشه بیاد بره، ککشون هم نمیگسه. این اون ماشینی که اون بنیادگراه تو تظاهرات LGBT برلین با ماشین رفت، اصلا آبکش بود سیستم امنیتی اینا. مگه نمیدونه تضاد LGBT همیشه تهدیدش هست؟ اصلا حفاظتی وجود نداشت، طرف وارد شد و رفت زد و بعد حتی دشته هم اصلا به اصلا کشیده بود. یه موضوع هم هست، هیچ چیزی تو تنگه تو خاورمیانه حل نمیشه مگه در بالاترین سطح اون رژیم. حزب الله هم حل بشو نیست تا زمانی که رژیم هست. چون جون میگیره از رژیم. پس به همین خاطر من 3-4 ماه هی بحث بود، من گفتم 10 شی نمیارزه این رفت آمد عمان، نمیدونم نهایی کردن توافقشون با رژیم. الان عمان گفته نهایی شدن توافق هرمز به نتیجه مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا بستگی داره. یعنی کش، یعنی آقای 4 ماه اینا رفت آمد کردن هیچ. به اینجور اخبار اساسا نبایستی هیچ گونه توجهی داشت. موضوع دیگر خانم نرگس محمدیه. خب ایشون یه خبری بوده همین دیروز که شهرداری پاریس از بنری برای اعلام همبستگی با نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل به اصطلاح رونمایی کرده. حالا احتمالا از قبل هماهنگی هایی به اصطلاح که شده غیر اینا، ولی یه واقعیتی خب دارن پروموت میکنن، دارن لانسش میکنن، برجستش میکنن، هی میارن رو اکران. خب همین خطبه من فیلم بشم دیدم کسی نبود جز همون چند شخصیتی که اونجا بودم با خود همسرش و که با اون فرزندانش. خیلی اینا، یعنی اگر شهردار پاریس میخواست این کار کنه اعلام همبستگی با نرگس، آقا دوربینی برمیگشتی سمت مردم، پشتم نشون میداده به غیر اون 12 نفری که اون شال پرچم فلسطین انداخته بودن، پرچم فلسطین انداخته بودن، هیچی هیچی. یعنی شما حتی نتونستید 10-15 نفر جمع کنید اینجا این کار کنید. این وضعیته. خب این چهارشنبه انجام شده و تو صفحه اینستاگرامی خود خانم نرگس محمدی هم، مونا آرمند که وکیل و فعال حقوق بشری بوده، پیام اینو قرائت کرده. در این پیام اینجوری اومده که اینو نرگس داده پیام: امروز میخواهم از روزنامه نگاران، رهبران سیاسی، فعالان جامعه مدنی و زنان فرانسه یک چیز بسیار ساده بخواهم. مردم ایران رو فراموش نکنید. ما در حال گذراندن دوران فوق‌العاده دشواری هستیم. من به شدت نگران آینده کودکان هستم، به شدت نگران آینده مردم ایران هستم. من یه بار قبلا گفته بودم ما اگر فعال حقوق بشری داخل ایران یا فعال سیاسی به دلیل فشارهایی که هست مخصوصا تو این دوره نمیتونه حرف بزنه، حرفای اصلی بزنه یا حتی 50% که بزنه، آقا حرف نزنه سنگین‌تره ها، حرف نزنه به نفعش ها، میگن سکوت کرده. سکوت خودش حامل خیلی پیام هاست. یعنی سکوت یعنی همون موازه پیشین رو داری حداقل. آقا این پیام یعنی چی؟ من جای نرگس بودم هیچ موقع خودم اینقدر پایی نمی آوردم من این پیام رو بدم. از طرف دیگه وقتی نمیتونی حرف بزنی، این حرفای صد من یه قاز اصلا که برای چیه؟ پیام به روزنامه نگاران، میخوام که فکرش. بعد پیام به رهبران سیاسی. رهبران سیاسی منظور چیه؟ تو که خود دو سال پیش با این حسین رزاقی مصاحبه کردی، من نقد کردم، گفتی تنها راه میانه بستون گفتگو است. من گفتم چرا خود پا پیش نمیذاره که گفتگو کنی؟ چوبش خوردی در شب هفته اون جاوید نام در خود مشهد، دیدی چه برخوردهایی شد؟ پس از اون بود سپیده اومد تو توی برنامه میدان، گفت من نظرم تغییر کرده کامل، حتی ممکن تو آینده اگه انتخابات بشه به پهلوی رأی بدم. این غوازه. اما فراخوان پیام میده امروز میخواهم از روزنامه‌نگاران، رهبران سیاسی، یعنی تو خودتو از بالای رهبران سیاسی که میدانی، بعد کدوم رهبران سیاسی؟ آخر آدم نباید اینقدر گرد صحبت کنه، پت پنج صحبت کنه، که خونسا صحبت کنه، فعالان جامعه مدنی، یه چیز ساده از آدم میخوام که مردم ایران فراموش نکنین. آخه خانم نرگس محمدی چه حرفی میزنی؟ مگه داری از خونه مادرت یا خواهرت جدا میشی میگی خب نرگس و عباس و فلان رو فراموش نکن اینا؟ این پیام ها چیه؟ اصلا توهینی به دیگران. شما یه چیز ساده ازشون میخواییم فقط مردم فراموش نکنن. شما خودتو کجا گذاشتی؟ منی که سیامک نادری هم، شما از من فرزن به عنوان فعال سیاسی یا هر چیز دیگری از من میخوای که من مردم فراموش نکنم؟ شما که بالای من نبودید که، شما زیر من هستید. سابقه من از سال 57 سطح فعالیت هم این بوده. من شما رو نمیخوام پایین بیارم ما، نه نه، همون سطحی که هستین، همون قدر که هستین. ولی ببین آدم میشینه سر جاش وقتی حرف میزنه، ببین آدم باید بفهمه چی بگه. وقتی نفهمه چی میگه خیلی بده. اگر بفهمم اینجوری بگه اون بالا بالا ها که بشینه، خانم یه خب بیا پایین، برای دیگران کلاس نذار، فقط یه چیز ساده ازشون میخوام. این توهینه به همه. مورد دیگر در همین رابطه، ببین سپیده دروغ نگفته بود، صادقانه هم حرف زد تو برنامه میدان، عمق میدان. اگه فهیمه خضری دانی میدونه سپیده این حرفا رو میزد، اینو نمی آورد، اومد اون حرفا رو زد، گفت ببین اینقدر قطبی بازی نکنینا، خسته ایم از دست شما، به این خارج کشوری، به این چپا، به این بسلا جمهورخان دوزیستا. چپ با وقتی دوزیست میشن نمیخوام مسئله دگردن میگم، میگم ما جمهوری خواهیم. و هر حال کدوم میشینی وقتی جمهوری خواهیم، هم همش میرین تو این مبارزه طبقاتی و تحلیل طبقاتی و نمیدونم میرین چه کمونیستی. و هر حال شما بگین آقا به هر حال تو کدوم طیف هستین، خودتون تعیین تکلیف کنین. حقوق بازی خوب نیست که آخه آقا، این دوزیست. بعد یه مورد دیگر، ببین گفته بود که نرگس زده بودن، سنگین هم زده بودن، دروغ گفته. چطور اونجایی که اون حقایق میگه از این من قسمت صحبتی که در رابطه با جامعه زندان اینا میگه خیلی درسته، مستنده، قابل اتکاس، چون خودش بوده، نظرات اون فضا هم که جمع کرده، بی‌طرفانه هم صحبت میکنه، صادقانه هم صحبت میکنه. اما این قسمتی که میگه نسلین رو به شدت به اصطلاح زده بودن که دروغه. آخه نمیشه هر چی به نفع خودمونه بگیم راسته، هر چی نیست بگیم که اصلا دروغه. تو همین رابطه نگاه کن، مرتضی اسماعیل پور که دفعه قبل به خسرو و آقای امجد پدر مهسا اون فحاشی ها رو کرده بود، اون تو اینا رو کرده، اصلا چپ راست حرف زدنش بلد نیست. مثلا میدونی خیلی دوست داشتم این آقا، سال 60 تو زندان بود، تو زندان دهه 60 هر کی منه حرفشو میفهمید، یه پست گذاشته

کم گفته، اینم بگه، این بیشرف های ضد ایرانی و ضد پهلوی، این بیشرف های ضد ایران و ضد پهلوی پخش کردن که نمیدونم، پخش کردن که باید اینجا رو از رو عکس بخونم. پخش کردن که اقدام آن جوان فاشیستی بود. ببینید با چه نکبت های روبرو شدین. خوشحالم که درست گفته بودم که با مشتی ابله روبرو هستیم. این فرهنگ این آقاست. اولین بارش هم نیست، آخرین بارش هم نخواهد بود. من نمیدونم، بعضی هم میشینم پای تلویزیون، ببین من که میام یه حرف میزنم، من یه پشتوانه دارم، یه سابقه دارم. من تو زندان پاسدارم زدم، خیلی جا قیمت دادم، سنگینم دادم، بالاتر از زندان، بالاتر از اون پاسدار زدم، بالاتر از اینکه جلوی چندین تا این پاسدارو حتی معاون زندان اصلا واسدم، بالاتر صد بار بالاتر از جلوی رجوی واسدم، 17 سال تیک پارم کردن. اما حرف میزنم، اولدروم بولدروم نمی کنم، بهشی توهین نمی کنم، مجبورم مستند حرف بزنم. آقا بشین سر جا، تو کی هستی اصلا؟ از کی تا حالا توهین کردن شخصیته؟ به شخصیت پرنسیپ های خود آقای پهلوی نگاه کن، یه بار شده اینجور صحبت کنه؟ آیا تو پهلوی رو نمایندگی میکنی؟ پهلوی باید قیمت حرفای تو رو باید پهلوی پرداخت کنه ها. یکی دیگه هم الان نمیگم، فاکتش هفته بعد خواهم آورد. آقا وقتی 57 رو نقد میکنیم، چپ ها رو نقد میکنیم، جمهوری خواهان و جمهوری خواه شده ها رو، ملی مد میدونیم، یک باید مستند نقد کنیم، یکی هم من نمیگم ادب و احترام مل و لغتی نشدن ما، ولی ببینید چپ و راست رو نمیدونی معناش چیه، نشستی اونجا هرچی میخوای که بگی. تازه سوال از همین فرد، اصلا کسشنم از این فرد سوال کنم، روک پوسکنده وقتی نفاری میزنه، وقتی ازش شکنجه تایید میکنه، همین فرد شکنجه تایید میکنه که میگه خوبه بایزی هم که باشه، دیگه من چه حرفی با این افراد دارم؟ خب فرزند یه جوان دیگه هم پیدا بشه تو خارج کشور، بره به دختر پهلوی یا همسر پهلوی بهش بگه درود بر نرگس محمدی، درود بر ستوده، یا هر چیز دیگری، بعد انتظار داشته باشه که اونم بگه مثلا فلان چیز، اگرم نگفت باعث بگه که اونم سرشو مثل چی انداخت پایین رفت. آقا این فرهنگ سیاسیه، این حتی فرهنگ اجتماعیه، این حتی لومپنیزم هم نیست، لومپنیزم هم این نیست که تو داری بشی سر جات، هر کی هستی جاتو گم کردی، مثل که کسایی که قیمت دادن تیکه پاره شدن، نسل ما اون همه رفت، چنین لجنی تو دهنشون نبوده که تو چپ و راست هر روز داری اینجور حرف میزنی، تو کی هستی اینجور حرف میزنی؟ فکر کردی این همه خون دادیم، این همه رنج دادیم که فرهنگمون، اصالتمون، آدابمون، مبارزه سیاسیمون تبدیل بشه به چنین لجنزاری که تو داری تبلیغش میکنی؟ اگر الان این کار کنی تو آینده چی کار خواهی کرد؟ حرفا با پهلوی نیستا. خب اینم میگم از سر تو هم اضافه است، خطابم به تو نیست، خطابم که به مردمه، کسر شأن برای من که خطابم به تو باشه، توهین به من. هی میان عصبانی نشو، انگار که ما همه جور اومدیم اینجا. موضوع بعد آقای ابوالفضل محققی یه مقاله نوشتن، من همینجا تاکید کنم، تولد فرح پهلوی بود، شهبانو، یک واقعیتی هم هست. واقعیت اینه که اگر الان میفهمیم و هست که مریم رجوی پلیدترین و کثیف‌ترین و فاسدترین زن تاریخ ایرانه،

اما یکی هم هست، یکی از این زنان، زنان برجسته، از نظر من شهبانو فرح، فرح پهلوی، با پرنسیب ترین زن تاریخ ایرانه. باور میکنید؟ آقا جون این فحاشی های شما معکوس این شخصیت فرح پهلویه. آقای ابوالفضل محققی یه مقاله نوشتن، سخنی با شاهزاده رضا پهلوی، البته بعدی مقاله بعدی سخنی صریح با شاهزاده آقای پهلوی. خب این است، گفته که حمایت از چهره های مدنی و فاصله گرفتن از مرزبندی های خودی و غیر خودی را راهی برای تقویت نقش شاهزاده در اتحاد ملی است. برای نمونه اگر شاهزاده به طور علنی به خانم نسرین ستوده بابت دریافت جایزه واسلاو هاول از شورای اروپا تبریک بگن، این پیام نشان خواهد داد که ایشان به سرمایه های مدنی و حقوق بشری احترام میگذارند و از این طریق برای همدلی ملی می افزاید، پلی وصل کننده بین تلاش های مدنی و آلترناتیو و سیاسی به وجود میاد. خیلی پل میاد. زبان و پیامی که اتحاد می آورد از پیش داوری ها و نشر عکاسی و افشاندن تخم کینه و بدبینی جلوگیری می کنند. به احترام و اعتماد عمومی می افزاید و نشان می دهد که برایشان هیچ امری مهمتر از سرفرازی ایران و مردم آن وجود ندارد. آجون بین مفاهیم آقای ابوالفضل واقعی، با احترام البته، من دارم نقد میکنم، من یه مشکلی میبینم تو سالیان قبل. شما هر روز تو گویا مقاله مینوشید، حتی بیشتر چیز داستانی هم داشت، یعنی عین شیوه آقای نوریزاده که همه چی رو به هم دیگه میبافتن اینا، ولی شما به صورت داستانمال، حالا اینجا به صورت سیاسی حرف زدین. از نظر من توی این زمین ها نمیشه هر روز یه مقاله داد. قبل از اینکه مقاله داد یه چیزی تو که آدم میزنه باید خودش بره تو اعماق، بعد اونو بیاد عرضه کنه و اینا، بعد باید پاسخگو باشه. یعنی کمک نمی کنه هر چی به زورتون، ولی خیر ها، ولی ببین من یک سر سودان نمیگم از این حرف شما، حرف غیر خیلی تو ذهن شما بوده، غیر مثبتی بوده، نه، ولی حرفتون اساسا زیر سواله. این حرفتون اصلا غلطه. آقای پهلوی قبلا این کار کرده، تو رابطه با نرگس محمدی این کار کرده، تو رابطه با پویانی کار کرده، تو رابطه با زندانی کار کرده. اولین بارش هم نبوده، اونا هیچ دفعه جواب ندادن. هر موقع زندانی شدن که گفته درستم بوده، گفته ها باعث هم این کار میکرده، ولی از نظر من سیامک نادری الان آقای پهلوی توی این موقعیتی که هستن، توی این موقعیتی که هستن در نقش رهبری و به ویژه تو صفبندی های کنونی که اینا موضع گرفتن یا موضع نمیگیرن، نرگس و خانم ستود غیره و اینا تغییر رهبانی که اصلا من از شمسه، یعنی هر چی میره میره سمت رژیم، حتی اونجوری من یه بار به خود نرگس گفتم با طلاق بگیر ازش، حرفم طنز بود ولی جدی هم هستم، چطور می تحمل کنی اینو با این حرفاش رو و بازم همسرش باشی؟ زیر سوالی. مگر آقای پهلوی مادر ترزا است؟ رهبری اصلا نقشش این نیست. اگر آقای پهلوی بخواد پیام بده، تبریک بگه به جایزه نسل ستوده، برای چی پیام بده؟ زمانی پیام بده که اونم جواب بده، وقتی داده جواب نده که برای چی کار میکنه؟ اول آقای محققی مفاهیم با اون چیزی که تو کف زمین هست با مصادیق باید بخونه با هم دیگه. تجربه ما این نبوده، تو ما جو دیدین جواب نداد، همین نرگس جواب نداد، همون تغییر رحمانی چه کار کرد؟ حالا شما میخوای هم کار کنه؟ و اکیسه به خلیفه نبخشین آقای ابوالفضل محققی، یه خود فکر کنین بد حرف بزنین. در این زمینه ها شما خوب حمایت میکنین، به اصطلاح به نسبه نقد کردین خودتونو، ولی با اون اندیشه ها حالا خیر بشین هی بخوان خیر کنین، همینجوری اصلا وظیفه رهبری نیست.
وزیر رهبری الان اصلا نیست به واتساپ ها ول نسرین پیام بده. اگر قبل از این بود آره بود، اون دوره که نرگس بود داد، درست بود داد، شهبانو هم داد، الان دادن خطا سا اشتباه سا. چرا؟ چون نیومده تو صف بندی ها سلامشه بگه. اول اینا با سلامشونو بدن بعد جواب سلام که بشنون، چون سلامی نداده. این هواپیمای ربایی بوده فلسطینا رو بوده دادن تو فرانسه، سلاح خلف ابوی عوض آوردن پشت رادارا اینا که با بیسیم تماس بگیره با این تروریستایی که داخل هواپیما بودن و فلسطینی بودن. سلاح خلف اومد بعد گفت سلام، من سلاح خلفم، امار فلسطین. اون هواپیما رو با برگشت گفت سلام برادر خلف. سلاح خلف همونجا درجا به مقامات فرانسوی که کنارش داده بودن که دنبال این بودن که اون مسافرین کشتنش آزاده، گفت همه چیز حله. گفت چی؟ گفت که ببین سلام 50% برادریه. همین که سلام گفت یعنی حاضرین با هم بگه صحبت کنیم. آقا اون گروگان ها رو آورد بیرون و خلاص شد. الان هم میگن خانم نرگس محمدی پیام به رهبران یه چیز ساده از شما میخوام، بابا اون بالا بیا پایین. ببین اون رژیمه که داره هم طور میزنه هم جاوید ناماری میزنه، 50% زندونیا میزنه. دوست خود نزدیک خودت سپیده گفت من یه رأی داشته باشم ممکنه پهلوی بدم، زندانیا اکثرشون توسط رژیم دستگیر شدن، بیشترشون مال همین خامنه پهلوی هن، دوستایی بیشتر هم نینا چرخیده. چرا؟ واقعیت صحنه رو دیده. آیا دهشه ای تو کف دست سپیده پهلوی گذاشته؟ نه، با کیف ساختن و ترها داره چه میره، آدم صادقیه. رهبری نیست که بیاد به همه همینجوری خیرات پخش کنه. تو بحث بعدی هم که خواهم گفت، مقاله بعدی، سخنی صریح با شاهزاده پهلوی، اینو بعدش، اولیش 2 اکتبر بوده، این یکیش همین 10 روز 7 روز پیش بوده. بعد میگه که نسل جوان آفرینندگان جنبش مهرا از اینکه اینا به جایزه پهلوی که حمله کردن که ناراحته. بعد ادامه میده که نسل جوان آفرینگان جنبش مهسا و جنبش دیما در برابر این جانیان چگونه ایستادگی خواهند نمود؟ سوال، چه کسانی این بار مبارزه آنها حمایت عملی خواهد کرد؟ نمیدونم فلان و فلان و فلان اینا. بعد میگه خطاب به پهلوی، رضا پهلوی باید متناسب با این تحول تاریخی تعریف شود. یعنی تو این شرطی که این رژیم میخواد جنگ آخر زمانی کنه و این به فرصتی مراماس غیر اینا، که میگه اگر ایشان بخواهند که میخواهند نقش تاریخی خودشون رو پاک کنند، نباید قالب های سنتی رهبری سیاسی باقی بمانند. جامعه امروز ایران بیش از یک رهبری فرد به یک محور وحدت نیاز دارد، شخصیتی که بتواند نیروهای مختلف را گرد هم گرد یک هدف مشترک جمع کند، نه آنکه خود به یکی از قطبهای منازعه که بدل شود. از همین رو شاید مهمترین وظیفه امروز شاهزاده آن باشد که جای خود را نه به عنوان یک رهبر سیاسی، یک رهبر یک جریان سیاسی، بلکه به عنوان نماد وحدت ملی تعریف کند. چنین روی کردی نه تنها چیزی درست در نقطه ای که مقابل آقای رضا پهلوی که مسئولانه بر عنصر وحشتگرایانه تکیه دارد پیوسته تکرار میکنن که من برای گذار هستم نه برای تاج، من برای وحدت هستم نه برای حزب، داوری نهایی را برای آزاد مردم ایران واگذار میکنم. چنین رویکردی نه تنها چیزی از جایگاهشان کم میکنه، بلکه سرمایه سیاسی اخلاقی ایشان افزایش مییابد، زیرا جامعه ایران از رهبران مطلق عبور کردند. زیرا جامعه ایران از رهبران مطلق عبور کردند.
شما داری مطلق حرف میزنی، این خطاست. بلایی که رژیم این گروه های سیاسی آوردن این روند داره الان میره از قضا به عکس. مردم دیگر دنبال موجی نیستن، آنها به دنبال اطمینان عقلانیت و مشارکت جمعی هن. به همین دلیل گذار موفق از جمهوری اسلامی نیازمند شکل تازه از رهبری است، رهبری که بتواند آن را در قالب یک مدل سه لایه تعریف کرد. این لایه نخست رهبری نمادی که وظیفش اینه که چیه؟ که وظیفهشان نه مدیریت روزمره سیاست بلکه ایجاد اعتماد عمومی و غیر اینا، دعوت به همبستگی، حفظ انسجام است. ایشان باید در جایگاهی بایستد که بتواند با همه سخن گوید، با جمهوری خواه، پادشاه خواه، مذهبی، غیر مذهبی، چپ، راست یا نسل انقلاب و نسل مهسا. آقا چرا همه رو ریختی تو اصلا آشیه که ما تا الان اسمشون نشدیدیم؟ شل قلم کارم نیست. آقا 90% این حرفایی که میزنی تشنه به خون پهلوی هن. اینا حاضرن رژیم باشه ولی پهلوی نیاد. پهلوی بیاد سیناش دستاشو باز کنه تو اینا که چی بشه؟ پهلوی مگه مادر ترزا میخوای تو؟ مادر ترزا هم نمیتونی کار کنه اگه باشه. اگه مادر ترزا هم بخواد اونا نمیان. آقا بعد نسل مهسا یعنی چی؟ مگه نسل حال میشه که تقسیم کرد؟ لایه دوم شبکه رهبری، شبکه شورای متشکل از زنان نسل مهسا. مهسا زنان نسل مهسا چیه؟ مگه نسل ها جداگونه؟ اصلا میگیم 60 70 80 78 82 88. آقا یه روند، یه فراینده از مشروطه تا اینجا رو اومدیم ما، انگار که نسل مهسا یه چیز جداست. شما بحث اقوام، کدوم این اقوامی که سنتی ها هستن شمشیر نمیکشن روی پهلوی؟ بعد موضوع دیگر، رهبرانی که قادر به زدن پل اعتماد بین خود و مردم میشوند و آنها را این پل عبور میدهد، پلی که متأسفانه تا امروز اپوزیسیون گرفتار در خود ابتر شده، قادر به زدن آن نگردیده. خب مشکل پهلوی نیست که، مشکل اپوزیسیون هم نیست. اصلا ما اپوزیسیون نداریم، اپوزیسیون خامنه‌ای نداریم، اپوزیسیون پهلوی داریم. این وجه قوی تره. همه شخصیت رو نکن، حتی اونایی که روشون نمیشن مرگ بر شاه بگن، مرگ بر ستمگر بگن، تو دلشون میگن. حتی اونایی که در ظاهر میگن ما، نه ما منظورم نیست که مثلا رژیم باشه ولی پهلوی نیاد، ما حرفمون نیست، میگیم آقا معتقده به این، یه چیز بذار کف دست من سیامک نادری. اگه راست میگی، من شاخصم اینه، میگی آدم صادقی هستی، نمیخوایی که حکومت خمینی باشه، ترجیح میدی جمهوری اسلامی رو به پهلوی، نمیخوای چنین چیزی رو، شاخص داره. هفته قبل گفتم آقا بیانیه بدین، اطلاعیه بدین، صف خودتون رو از این جنایتکارا، همدستان رژیم، همدستان شکنجه‌گرا، جلادان، تیرباران کنندگان، کشتار کننده مردم در کف خیابون، صفتون رو جدا کنید. هر کسی که، صریحا میگم، هر کسی که میگه حکومت رژیم جمهوری اسلامی رو ترجیح میده به آمدن پهلوی، این جزئی، بخشی، تمام وجود از رژیمه، ولو اینکه باش درگیر باشه، خودش هم یه داعشه، ولو اینکه با رژیم مخالف باشه، ولی بعضا توی جای وحدت دارن، این هم الان وحدتی که داعش داره با رژیم برای آمریکا تو سومالی غیره اینا، توی همین حوثی ها تو یمن. میفهمی چی میگم یا نه؟ اطلاعیه بدین از شرافت حیثیت خودتون، از این لکه ننگ که خامنه ای رو و رایش سومش و مشابه رو ترجیح میدین به پهلوی، فاصله بگیرین. چرا زبروتون تکون نمیخوره؟ چرا جیک نمیزنین؟ علامت حیاتی توتون نیست؟ بشینین سر جاتون. آقا جون با کی طرفین؟ من که کتاب خون نبودم که از رو کتابا یا سالی یه بار، من 48 سال 50 سال تو سنم،
48 سال تو سنم، ولی تقریبا از 54 53 کم کم حالیم میشد، خیلی کم، بچه بودم، ولی تو فضای سیاسی هم که بودم. رضا پهلوی نباید از نقد، یا بهتر از نقد ترسی داشته باشه، از نقد شدن بهارستان استقبال کنه، از نقد صالح، کسانی که به جای ستایشگری حقیقت را میگویند، کاملا موافقم، ولی آقای رضا پهلوی از نقد نمیترسد. من 96 براش نوشتم شاه، صدای مردم رو شنید رضا پهلوی نه، همون جایی که مردم میگفتن رضا شاه روحت شاد، رضا شاه رو شد. من مقاله نوشتم شاه صدای مردم رو پیجی رضا پهلوی. چرا؟ پرچم افتاده بود که رو زمین، میتونست خمش این پرچم رو ورداره، همون 96. ترجیح من نظرم این بودا، من نمیگم این 100%، این نظر منه، نظر آقای پهلوی بود نه هنوز شرطش مهیا نیست. نظر من این بود، آقا تو نمیتونی انتقاد پذیره، شما بین همین رهبران سیاسی و شخصیت های سیاسی یه نفر پیدا کنین این آقا رضا پهلوی. تقریبا الان تمام فحاشی و تهمت و این کردها و موج اصلا همه علیه پهلویه. تا حالا دیدین کلمه بعدی علیه این استفاده کنه؟ نه، هیچ جا. از قضا مردم به خاطر همین ثباتش، وقارش، پرنسیب شخصیتش که به نوعی همجنس مادرش فرحه، اعتماد دارن پیدا میکنن. این پرنسیب هاست. پس باید اگه انتقاد میکنیم اینو پلشو نگیری به سمت پهلوی، بگیر به سمت اونا. این که آقای ادهی هستن که مثلا آره همش ستایش میکنن اینا، من اصلا موافق نیستم، اصلا موافق نیست. این همونجوری که شما گفتی، آره این تخطیر کننده است، فاسد کننده است، 100% با شما به اصلا موافق هستم. رهبری باید شفاف باشه، باید پاسخگو باشه، باید قابل حساب کشیدن باشه، و الا اصلا سنگ رو سنگ بران نمیشه. اگر اینا نباشه، اولین زیان کنندش خود پهلویه. بعد هم گفت ایشان به سخنگوی نیاز دارد که زبانشان زبان آرامش باشد، کسانی که به جای پاسخ و هر حمله تخریب پیام اتحاد هم بسی منتقل کند. خب بعد اینجا گفتی که ایران از آن همه ایرانیان است و آینده آن نیز تنها با مشارکت همه ساخته خواهد شد. ابوالفضل محققی: من اصلا معتقد نیستم. آقا آره ایران مال همه است، ولی ایران مال کسایی هست حتی مخالف پهلویان، ولی ایران مال کسایی نیست آقای محققی صبح تا شبشون ضد پهلوی باشه، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه، رژیم ترجیح بدن به پهلوی، صبح بلند میشن تا شب نفس زدنشون، پستای فیسبوکشون، حرفاشون، مصاحبهشون این باشه، اسم پهلوی میاد ترش میکنن. نه آقا جون، ایران مال اینا نیست. اگر الان هم اینجوریه، در آینده بسا بدتر خواهد شد، در رابطه با 57 یا در، چون هر چی که رژیم مردم رو زجر داده، تیکه پاره کرده روح و روانشون رو، نه تنها سفرش رو داغون کرده، این رژیم شکست بخوره، اون روی مردم بالا خواهد آمد، در فضای باز حساب خواهند کشید این 57 ها از این چپ ها. چپ شده یک چیزی مست فوش. موضوع دیگه فیروزه بنی صدر و آرش عزیزی. خب خانم فیروزه بنی صدر، دختر بنی صدر، من همینقدر بگم، آنچنان از نقش نیروی نظامی سپاه در سالگرد درگذشت پدرش تعریف تمجید کرده که فلان، انگار که همین دیماه نبود، انگار کشتار کردن. آخه خانم فیروزه بنی صدر عقل چیزی بد نیست. مگه شما همون 62 که با ازدواج میکنه با مسعود، که من تو زندان بودم اونجا خبراش اومد، نمیدونستین که همین سپاه تو اوین یه بندی داشت، انفرادی داشت، چی که پاره میکرد اونجا.
مگه نمی سپاه چه آدم کشی هایی میکرد؟ سپاه ایران حفظ کرد یا انقلاب اسلامی رو؟ اصلا نامش انقلاب اسلامیه. آخه شما هنوز 44 سال هم از تو خارج کشور، هنوز اون انقلاب اسلامی در هجرت فرق میکنه. شما هنوز همون ایدولوژی انقلاب اسلامی رو دارین، اون ایدولوژی اسلامی دارین، با هم بیفتن رو هم. فقط اختلافتون با خمینی که با این موافق نیستیم. من اصلا نقاط مثبتی داشت، خیلی هم خوب کار کرد، این جدا شد، تن نداد به اینا، ولی نه اینکه خودش علیه السلام باشه. شما دیگه فراتر از پدرتونین. شما بهتره بریم بشینی کنار اون شقایق نوروزی که این حرفا رو زده، سپاه رو صدایش میکرد، من روشنگری کردم. شقایق نوروزی اسمش تو 100 نفری بود که گفتن آقا چه خارجی بیا تو خودمون، این حرفا رو میزنه اپوزیسیون خوشخیم، اینا اپوزیسیون مثبت، اینا بچه خوبه هست، اینا ماها بچه بدی هستیم، ما از بچگی تنگ از بچگی تنگ تکلیف شده ایم، از 48 سال پیش ما بچه بده هستیم و خواهیم بود. رول بازی میکنی؟ این چه رولی آخه؟ سپاه جنایتکار، حوثی ها رو نمیبینی، حماسی ها رو نمیبینی، میری سمت فلسطینی ها انگار که فتح و سازمان آزادی بخش فلسطین تحفه دیگر از اینا هستند. اینم از این دیگه چه بگی؟ فقط یه نکته بگم، مریم رجبی از دست این فیروزه خیلی ناراحت بود، میگفت که همه زنا خداشون شوهرشونه، اینو قانون میگفت. بعد دیده بود که تو رابطه با فیروزه اینجوری نیست، فیروزه طرفدار شوهرش نیست، یعنی مسئول رجوی طرفدار پدرشه، گفت الا یه نفر فیروزه بنیسد. حالا اینجا اینجوری موضوع. بعد این آرش عزیزیه، آقا این همه نظریه پرداز، تحلیلگر، آدمای سیاسی فعال اکتیو، بین این همه تحلیلگر و نظریه و فلان شما یه جرجیس پیدا کردی با عنوان چپ میاد این حرف میزنه؟ یه کلام میخونم حرفشو، شانس رضا پهلوی صفر است برای آینده ایران. خب آقا جون، آدم باهوش، آدم تحصیل کرده، آدم نظریه پرداز، عین اون شما هرچی اسامیتون میره بالاتر حرفاتون تو کاهتونی فقط میشه اینا. خب آقا جون علافی مگه؟ مگه خودتو علاف کردی؟ اگه کسی که شانسش صفره برای چی میایی رو صفر؟ این همه خودتو علاف میکنی صبح تا شبت علیه پهلوی و حیفن و همچنین سایر اینها. رجبی که اصلا اتفاقا نمازش هم که میخونه بر علیه پهلوی میخونه، یعنی اینجوریه، هر چیزی میگه، حتی اسم مجتبا رو گفته، مجتبا کینگ، که با حتی اسم مجتبا هم بزنه به پهلوی. خب اینجوری شده چون از 96 فهمیدن چه خبره، تو دیماه زد بالا. خب اینم از این، و از این آرش عزیزی ما کم نداریم. فقط رسانه ها رو ببین، آقای مهدوی آزاد بیکارین، این افراد ور میدارین میارین، میخواین مردم زهر بریزین، میخواین طنز ایجاد کنین، حتی خودتون هم خندتون گرفته بودا، برای چی ور میدارین میارین اینا رو؟ ببین وقتی میاری اینا رو یعنی تو مشکل داری ها، نه اینکه نظرات دیگر. آخه اینا حامل چه نظری هستن؟ کدوم آدم با شعور و با فهم معنی حرفاشو میفهمه؟ برای خودش ارزش قائل ها. بگیر شانس رضا پهلوی صفره، خب اگه پهلوی صفره شانس رجبی چنده؟ 50، 40، 30، 2 یا میره زیر صفر. بس اون کسی که شانسش 1 و 2 صد کیه؟ تویی؟ یه نماز چپ به من معرفی کن. سپید قولیان هم که اومد گفت مبارکت باشه. امان از دست این رسانه ها که اینا رو برمیدارن میارن. موضوع دیگر محاکمه ثابتی. میبخشید من یه آب بخورم ببینم چقدر وقت است.
11:39 خوب وقت است، خوبه. اینجا میخوام یه خورده بحث کنم و یک سری حقایق بگم. من 2 سال پیشم هم همینجا بحث شد، گفتم که من موافق این دادگاه هستم، عطب ما سبق نمی شود، همین دونی مال 67 بود، اگر مال دهه 60 هم یه نفر دستگیر محاکم بشه مال 45 ساله هیچ فرق نمی کنه، مال کشتار 54 نو زندانی سال 54 هم که کشتن بیژن جزری نام، اونم هیچ فرق نمی کنه اینکه 49 سال باشه. اصلا هر میخواییم هر گونه شکنجه ای رو، هر گونه اعدام رو از صحنه ایران زمین، از میهن پاکمون، میهن عزیز و پاکمون حذف کنیم. شکنجه کثیف‌ترین کاری که هست میشه با یه انسان کرد. اونایی که کابل کف پا خوردن، کابل میدونم من شکنجه چیه، اونایی که زیر شکنجه بودن استرس دارن که چه بلایی سر خود و خانواده‌اش و غیره این دوستانشون خواهد اومد، میدونم من چی میگم، زن بچهشون خواهد اومد. من هر گونه شکنجه رو محکوم میکنم، کما که آقای پهلوی کرد، کما که آقای پهلوی هم در رابطه با شکنجه های دوران پدرش هم گفت به هیچ وجه نمیتونم کار رو تعیین کنم، از نظر من قبول نیست، منم محکوم میکنم. پس این از این خانم فرح پهلوی هم ای زن چنین حرفایی رو به نوع دیگر زدن، پذیرفتن که بوده. اما یک واقعیتی هم هست فراتر از اینا، توی اون دهه ها نمی که میگم بوده، نه که مشروعه، ولی تقریبا بعد از دهه 40 گروه های چپ و غیره این آمدن، از اونجا این شکنجه ها شروع شد. ما قبلش به این شکل بسیار نبود. من اینجا میخوام یک سویه این شکنجه رو بگم و سویه دیگری هم دارد. هر گونه شکنجه ای، هر گونه دفاعش شکنجه ای، در هر شکلش یا اعدامش، اعدام میگم نه یه مخالفین سیاسی، نه اعدام منظور همین مجاورم گرفتیم، همین عباس رخشی قالیباف هم گرفتیم، همین جنتگاه سپاه گرفتیم، اینا رو هم نباید اعدام کنیم، نه تنها حتی یه چک هم نباید بهشون بذاریم. شکنجه یعنی من پای بندم بشه. اما یک واقعیتی هست، این دادگاه، این شکایت اساسا بر اساس پیگیری شکنجه های زمان شاه نیست، علم کردنش علیه پهلویه. پروندهشو من 2 سال پیش اینجا خوندم، اون پایینش همش علیه پهلوی، اصلا چرا به پهلوی؟ پهلوی اون زمان 17 سالش بوده، پهلوی همسنه که منه، حداقل من زندگیش تو یادم، حتی فوتبال بازی کردناش تو یادم هست، تیمشو یادم هست، با تیم ملی ها میرفت فوتبال بازی میکرد، اینا تمام تو یادم هست. من ربطی نداره به پهلوی. شما با این میخوان علیه پهلوی قیام کنید؟ این یک دادگاه مدنیه بر اثر شکایت مدنی است، یعنی یک دادگاه کیفری جنایی نیست، این دادگاه مثلا پینوشه. اینا حکمی که هفته قبل دادگاه صادر شده، هر کدوم از این 3 تا شاکی درخواست خسارات مالی کردن، هر یک کدوم 75 میلیون دلار، در مجموع میشه 225 میلیون دلار. 75 میلیون دلار شکایت مالی نمادینه تو دادگاه حمید نوری، ولی مال اینا نمادین نیست. یکیشون مجاهد خلقه، یکیشون چریک فداییه، یکیشون اینم به اصطلاح کمونیست‌های کارگری، تا اینجا که اطلاعات در رفته، شاید میخوان پول رو بگیرن و بعد هم مشخص نشه که چه کسانی پول گرفتن. میفهمی چی میگم؟ چون میگم ما چون در تهدید هستیم، ممکنه ما شناسایی بشیم، ما رو بزنن بکشن،
حتی تو ایران بکشن. آقا تو ایران با شما چیکار دارن؟ شما اگر علیه ثابتی شکایت کنید تو ایران به شما دستگل هم خواهند داد، نگه شما رو بکشن. چطور اون همه شاهدایی که من تو دادگاه حمید نوری با چهره و تصویر علنی حرف زدن، حضوری حرف زدن، اونا نمیترسن برای جونشون چیز نیست؟ شما که دیگه رفتین بالای 75 80 سالگی، شما از جونتون میترسی؟ میفهمی داره چی میگی؟ یا اینکه فقط میخوای این پولا رو بگیری بکشی بالا، بعد اسمش هم مشخص نشه که این سه نفر کیا بودن. 75 میلیون، 75 میلیون شما تو 75 80 سالگی، من چقدر زنده اونه که میخوایم بخورین؟ من میخوام رو پول بخوابین، من میخوام رو پول شنا کنی. میفهمی داری چیکار میکنی یا نه؟ اوه، زندانی، فدایی، چریک، مجاهد، پا پا پا پا با چیکار داری میکنی؟ ایناست داره شما رو تعریف میکنه. شاید در نهایت پس از چند سال دادگاه مدنی هم حکم خسارت مالی رو بده، یا زودتر، چون دادگاه مدنی نمیتونه حکم جزایی، حکم کیفری برای متهمی صادر کنه در حیطه صلاحیت و کارکرد شمولی. در دادگاه حمید نوری پول سمبولیک بود، اما همونجا بحث پول، اما اینجا تو این دادگاه به ثابتی و این سشاکی پول واقعی ها. من یادم نقاشی هایی که من میکشیدم تو دادگاه، یوحنا نجمال دویچه وله به هم گفت سیامک تو که کارال میکنی؟ میدونی هر کدومو بدی به یکی این رسانه ها پولشو بگیری. یادم بود رویتر روز سوم بود، روز سوم یا چهارم، شاید مثلا بعدش، نه بس بعدش بوده، به اصطلاح همون جلوی من نشسته بوده، داشت با کامپیوتر میشه نقاشی، یه صبح تا شب یه نقاشی کرد، بعدا اومد توی رسانه. باور میکنه یوحنا با اینکه از موضع خوب میگفت ها، منظوری که بدی نداشت ها، بگو خود تو که این زحمت میکشه خب پولشو بگی دیگه، چون هیچکی هم نبود که بیاد نقاشی بکشه. باور میکنه بغزم گرفت اونجا، گفتم که من به خاطر این بچه هامون از خون نمیتونم بگذارم، حتی نیومدم برای این کار کنه. همون زمانم هم که برای دستگیری همینجوری 2019 رفتم همونجا به ایرج هم گفتم من 506 رو کلا پول دارم، چون تازه اومدم هنوزم تو کمپ بودم هنوز، گفتم این 500 تا مال تو که برای که دادگاه بشه، من این با همون 6 یورو من تایید تایید بودم، یادم 3 یورو 60 سنت باید میدادم سودا تیکت که از دوسلدورف بیام تو شهرم، اون بقیهش هم من اگه نون خالی هم بخوردم بهشتم بود. انگیزه این بود که این کمک کردم که به این دادگاه برای این محاکمه، عشقمون این بود. شما میخوای 75 میلیون بلون بونی؟ خفه نشین از این هم مبارزتون. مستر عجبی میخوابه رو تق سیکس میکنه چند تا بعد میذاره مکتب فدا صداقت. شیر همیشه بیدار. آره شیر همیشه بیدار. آدم خجالت میکشه واقعا از اینجور آنها. بعد فهیمه خضر حیدری اصلا چیزی نمیدونست از دادگاه مدنی اینا. اون آقای وکیلی که اومده بود اینا رو بهش گفت، بعد میگه خب بالاخره یه دادگاه دیگه. اما در دادگاه مدنی شاهد اگه سوالی کنه طبق اون قوانینی که هست دادگاه مدنی که تو آمریکا هست، متهم میتونه اونجا به این سوالا پاسخ نده. البته اگه پاسخ هم نده، نه اینکه ازش براتی میذارن، میفهمن که خب اینجا مشکلاتی داره که نمیتونه پاسخ بده یا نمیخواد پاسخ بده، اینا منظور میشه. بعد بازخوانی و بررسی دوباره یک پدیده به ویژه پس از تجاربی که ناشی از کسب اطلاعات تازه و جامع و شناخت بهتر از زوایای مختلف یک پدیده با طرفهای درگیر که همین 57 هستند با این محاکمه ثابتی، لازمه یک تحلیل و ارائه نظر جامع است و الا در چنبره این کینه‌توزی ها، این به هم زدن این
دوران زمان شاه بخش شکنجه و ساواکش همان دهه ها که قبلا توش بودیم باقی خواهم ماند و هیچ راه عبوری نداره برای رسیدن به تحلیل یک نواخت و فهم دقیق از زمان شاه. شاه یه طرف نبود که، دعوا دو طرف داشت، اونا هر کدوم یه طرفشو میبینن. البته این حرف من به منزله عدم نادی گرفتن هر گونه شکنجه و سرکوب اینا اساسا نیست، بلکه تمام توجه به حرمت و کرامت انسانه. یک سر سوزن از اینم کوتاه نمیادم، چون این بایستی وایستیم رو اعلامیه جهانی حقوق بشر. از قضا تاکید منم روی همین است. اما بحث یک طرفه نبوده و نیست این دادگاه و اون زمان. ممکن است شما بگین که پس این استدلال شما شامل رژیم و کارگزاران و سرکوبگران رژیم هم که اصلا خواهد شد که دعوا دو طرف داره. نه، اساسا اینجوری نیست. من قاطعانه میگم نه، این سفسطه است، این ساده سازی فریبکاران است. من اصلا نگاهم و تحلیلم و تفسیرهام و خانشی دارم که دهه چهلی ها و الگوهای باب شده مارکسیستی، ماویستی، انور خوجه‌ایستی و غیره اینا طبق اونا من تحلیل نمی کنم. حتی برداشت هایی که سازمان مجاهدین داده بود ارائه می داد، من هم همون تفکراتو به تب داشتم. تمام تفکرات خودم رو با واقعیت های جلوم بوده تطبیق دادم، تغییر دادم. ببینید در واقع این سه گروهی گفتم، مارکسیستا، ماویستا، انور خوجه‌ایستا و طیفای دیگر، این سه خودشون انبانی از نقد حقوق بشر، تاریخی مملو از جنایت علیه بشریت، نقض حرمت و کرامت انسانی رو پشت خودشون که دارن. یک مثال تاریخی در تحلیل‌های تاریخ پیش ایران در 100 سال اخیر، 120 سال اخیر از زمان مشروطه به این ور می‌ذارم، تمام گروه‌های سیاسی چپ که در رأس اونها مجاهدین خلق هم بوده، تحلیلشون این بود که رژیم شاه با خمینی رو از هم دیگه تفکیک میکردن. میگفتن رژیم پهلوی، رژیم شاه یک رژیم ضد خلق تعریف میکردن و اینطور معرفی میشد، جمهوری اسلامی و خمینی رو یه رژیم ضد بشر. از 30 خرداد این تحلیل دیگه اصلا ردخور نداشت. من خودم نیست، به دلیل اینکه عضو همین فرقه رجوی بودم و متأثر از تحلیل ها و اندیشه های تاریخیشون، این کلیش بندی شده ها بودم، بیش از 3 دهه سایه همین صلب های ذهن بافته مجاهدین بر روح و روان من ادراکم بلا اختیار خودم و سنگ نوشته های تاریخی فرقه رجوی که ریشاش از مارکسیسم لنینیسم بوده، اونجا اخذ شده بوده، از وازان توری های مارکسیستی که بنیادش در شوروی شکل گرفته بوده، یعنی لباس مادیت پوشونده بودن به این توری ها، منم اونجوری بودم. شاه ضد خلق. اما حالا اکنون تو این تقریبا میتونم بگم که 11 ساله که جدا شدم، تعاریف و تحلیل های من بنا به تجربه 50 ساله متفاوت از تمام تحلیل های گروه های و شخصیت های سیاسی اون سال ها بوده و هست و حتی نظرت اون پیشین خودم که منم تا حالا بیان نبودم. تمامی تحلیل های تاریخی و کتاب های نوشته برای من زیر سواله. پود شدم و بخشی از خاکستری شدن و من باید از نو تجارب هولناک زیسته خودم رو در این 50 ساله و به ویژه این فرقه هیولایی که تو اشرف بود، جنایتکار رو، از نو با ادراک خودم بازسازی و بازندیشی کنم. یعنی اندیشه نو و انسانی و یک مبارزه اصیل و اصولی و مشروع بایستی صیقل بخوره با اون افکار مسمومی که بوده. من دیده بودم که همون شکنجه شدگانی که مدعی مبارزه بودن تو زمان شاه، خودشون شکنجهگر شدن، حتی غیر قابل مقایسه با پیشینیانشون. من دیده بودم مزه قدرت خوششیفتگی انسان ها
که به کدام سمت فساد و تباهی و همه جانبه اینا رو راه برده. من دیده بودم هدف دیگر مبارزه نیست تو تشکیلات، هدف به رهبری رساندن یک فرد یعنی رجبی یا هر کسی دیگه یا یک سازمانه. گویی همون دوران جنگ سرد در ایران باز تکرار میشه و ما میخواهیم یک هیولای بالاتر از شوروی یا اون انور خواجه یا اینا رو بیاریم حاکم کنیم جای خمینی یا کسی دیگری یا شاه. اگر به من بگی ضد خلق، من شاه رو اصلا ضد خلق نمیدونم، اساسا نمیدونم مطلق. اگر به من بگی انور خواجه، بله من میگم آره ضد خلق بود، نه تنها رگه هایی داشت، فراتر از رگه ها بود، چون 3 سالم اونجا بودم، دیدیم با مردم رو چیکار میکرد. دانش آموزان 3 روز با معلمانش میفرستاد تو مزار پنبه، خودشون همه گونه فشاری به مردم می آوردن، هیچ امکانات توسعه ای نبود، اما خودشون بعدها کر شد یه منطقه بزرگی رو مال عیان اشراف بود، مال اون سران حزب کمونیست، اونجا خودشون برای خودشون او لاکچری زندگی میکردن. پس از سرنگونی انور خواجه مشخص شد اینا، فجایع انور خواجه وحشتناک‌تر از ایناست. اگر این گروه های سیاسی که اون زمان به شاه میکنن ضد خلق، شاه ضد خلق نبود به هیچ وجه، اقتدارگرا بود، ولی مردمش دوست داشت، میهنش رو دوست داشت، در صدد توسعه اینا بود، اما ایدئولوژی شما رو نداشت. ایده میگن، من اسم نمیارم، این شاه بود که مچخ میساخت، خیلی زمینه داد به این آخونده. شاه که زمینه نداد، شاه مجبور شد بده، چون ماها هممون تو دستگاه آخونده بودیم. 90% مردم میره بالا، 90% مردم آخون زدن، اسلام زدن، حتی الان خرافت زدن. شاه مجبور شد. یک شاخص میگم تو بحث سیاسی، یک شاخص یعنی ببین از همه چیز پود میکنه میره. اگر شاه این همه مچه ساخت، میدان داد به آخونده فلان فلان، اگه این حرف درست باشه، شاه نباید تو عمل میرفت تو مدرنیزه، شاه نباید می اومد که بگو ما با ارتجاع سرخ و سیاه مواجهیم. شاخصاش ارتجاع سرخ و سیاه بود، ولی چه کنیم، شاه با این مردمی که سالیان سال، صدها سال اسیر این فرهنگ شیعه اثناعشری هستن چی کار کنه؟ یه رو تحول کنه. تازه این همه گذشته، دختر بریسد تازه اومده میگه فلا، ببین اینا کجان، این پرستو فروهر میگه فلا، تازه اینا میگن که ما مدیریم، 50 سال هم تو آلمان دارن یا تو فرانسه دارن زندگی میکنن، با این حال میگه کف میزنه برای فرماندار و سپاه. خب اگه شما این کف میزنی، بهتره برید تو مراسم شبانه حکومتی تشویق کنین داره دیگه، چه فرقی میکنه؟ اگه برین اونجا بهتره برای مردم ها، چون یه مارکی میخوره رو پیشونیتون تا ابد. شما نشستین تو خارج دارین تشویق میکنه، این جرم جنایتش بیشتره ها. فکر نکنین من دارم جوری آروم میگم، منظورم اینا نیست، کار شما بقید کثیف‌تر، جنایتکارانه‌تر از اون کسایی که میرن تو داخل ایران پا میذارن رو خونا. اون بیجا موزوی که آرچش رو تکون میده، این آرچه رو میکنه تو اون مغز و روح و روان جانباختگان، مادرانشون، خواهرانشون، دادخواهان. میخوام چی میگم؟ پس اونجی که من تحلیل میکنم بنا به همین تجربه تاریخی و میدانی و تجربه هولناک این 5 دهه که من تک به تک این روزا و سالیان ازش گرفت شدم، حکومت 50 ساله رضا شاه و محمد رضا شاه برخلاف تحلیل های همه گروه های سیاسی پیشین و بازماندگانشون که امروز هم بر همون پاشنه جهل خودشون دارن حرکت میکنن و این پاشنه ها و کین بی پایان مبارزه طبقاتی شد، مبارزه طبقاتی، خلق و ضد خلق، بی غیرین هیچ چیزی نیست، خلق هم خودشونن. حالا خلقی هاشون تو شوروی 20 کشور
به اصطلاح کمونیستی تجربه شدیدیم، یکی از یکی بدتر و پستر. هرگز و هیچ دوره یا سالی به یک رژیم ضد خلق تبدیل نشده. حکومت شاه، چه رضا شاه چه پهلوی، یعنی محمد رضا پهلوی، هیچ کدوم تو هیچ دوره تاریخی تو هیچ سالی تبدیل به ضد خلق نشدن، اما دیگرانی که باش مبارزه کردن بله شدن. شاخص شاخه هم رژیم ضد خلق معنا و مفهوم مادی بیرونی یا مادی در عرصه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مؤسسیس، مدرنیته، توسعه، رفاه، حقوق زنان، حقوق کودکان و سایر مؤلفه‌های دیگه که باید به اصطلاح که بایستی که داشته باشه. ما اینا رو تو رژیم پهلوی اساسا نمیدیم تو 50 سال. من در هیچ کدوم از مؤلفه‌های فوق در اساس و پایه‌های شاه رو یک رژیم تعریف شده یه ذهن مسمومی که مارکسیست ها ارائه دادن نمی بینم اساسا. مثال ساده می زنم. هیچ نیروی سیاسی حکومت های اروپایی و بسیار کشور آسیایی رو ضد خلق نمی نامند. من نمی دانم که این ضد خلق بودن وقتی صفت جمع می بندیم ادعای بزرگی داریم، ادعایی که ناشی از بیمسئولیتی، بیاندیشگی و ندیدن واقعیت‌های پیش روی چشمانمونه. انگار که توریا رو زدن، ما شدیم ربات. هر چی برادر بزرگتر شوروی گفت خلق، هر کی رو اون گفت ضد خلق، این مارکه میخوری. اصلا توری اساسا غلطه. مثل نظرگاه خود مجاهدین و رجوی به عراق و صدام، اون زمان ها به سوریه و دهه 60، به لیبی و سرای قذافی. اون زمان تو دهه 60 وقتی مسعود رجوی از پایگاه شکاری سوم فرار کرد، تو فرودگاه میرا فرار کرد، اومد به صلاح که تو فرانسه، اون موقع ما اونجا بودیم میگفتن که برادر میره با کشورهای انقلابی و به طریقا مثل سوریه و به صلاح لیبی و اینا، حتی و الجزایرنا به صلاح اونجا دیدار میکنه. لیبی انقلابی بود، حافظ اسد انقلابی. دیدیم که چه جنتکارا بودن، چه آدم های عقب مونده بود، چه آدم دیوونه و عقب مونده و فلک زده بود این سرنگ اضافی. در زندان رژیم خمینی ما آزادی فیزیکی نداشتیم، اما روح و روانمون در اختیار خودمون بود تو تنهاییمون. وقتی وارد مجاهدین شدم، وقتی بخوام در رابطه با خودم مثال بزنم، این واقعیت است. وقتی وارد این فرقه رجوی شدم، به عنوان بهشت آرزوی خودم وارد تونل هر دم تاریک شونده شدم که هی تنگتر تنگتر می شد، بدون هوا، بدون ارتباط انسانی و سیاسی با دیگر اعضا کنار دادم. یه باری یه خوابی دیدم خیلی هولناک. خوابی دیدم یه تونل های سنگ مرمری هست، توش چندین راه هست، از هر تونلی که میری بعد این میری اون تونل خودش 3-4 راه دیگه است، همش هم سنگ مرمرهای سفید با خطوط سیاه هم توش هست، خیلی هم سیغلی. هر چی این تونل ها رو میریم هی تنگتر میشه، تا جایی که آدم ممکنه بره توی این تونل خیلی باریک بره تو، ولی دیگه دست پاش اینقدر تنگ میشه نتونه برگرده عقب. یکی از خوابای زجرآور من بود. اگرم فرضاً جونم میکندم برمیاشتم عقب و انرژی برام مونده بود طی چند روز، معلوم نبود که این عقبگر که میگم برمیگردم به نقطه اولی که هوا و اینا بود نسبی، یا میرم تو تونل های تاریکر، یا همینجوری توی این دالان ها. ما اینجوری رد کردیم، ما چنین خوابایی میبینیم. من چنین خوابایی نمیدونم، تمام دستگاه مارکسیستی، گروه های سیاسی همین بوده. هر عضو مجاهدین تحت نامی که یک مثلا تحت این عنوان که یه مجاهد خلق باید یه زامنم داشته باشه تو زندگی جمعی،
یعنی ضامن به عنوان حافظ و کنار دستی تو، به عنوان کمک کننده به تو بوده که تو خلاف نکنی توی جمع، توی تشکیلات حافظ منافع رهبری باشی، منافع تشکیلات باشی، و این حافظ رهبری عقیدتی باشه. باید بدل میشد این فردی که ضامن منه به جاسوس و سرکوبگر و کشتن آتوا و حتی شکنجهگر من. موضوع دیگر در رابطه با این که گفتم این یه طیفش پرویز ثابتی ها، یه طیف دیگهش برمیگرده آقا ترورهای مستشاران آمریکایی میاد، هافکینز و پرای به اصطلاح اون پرایس و اون به اصطلاح شفر و غیره، اینا تروریست بوده، اینا مطرح خواهد شد. ترور سرمایه‌داران شوی دستگلشون که مجید شریف واقعی بود، آقای بمب برای شد گفته رو کاپوت ماشین سرمایه‌دار، نمیدونم شرکت عجمنشینا، آقا ممکن یه نفر پیاده رو بره ببینی یه گلدون مفت اینو ورداره بره، چون دوزی هم دوده بوده فقیر فقرا، اونم تو جنوب شهر ورداره بره بعد همونجا منفجر بشه. اینقدر مسئول نبوده این شریف واقفی که بمب و حداقل بذار داخل ماشین یا وصل کنه به زیر ماشین که اگر سرمایه‌دار رو کشته شد فوقش یه راننده هم کشته بشه، اون راننده بیگناه هم کشته بشه، طوری گذاشته که مردم عادی هم حتی ممکنه فکر کنه که این دستگلی که اینجا گذاشتن، این گلدون گذاشتن اینا یکی فراموش کرده یا نمیخواد اینجا گذاشته، مثل این من یه گلدون دارم اینجا، گل دارم تو خیام میرفتم دیدم چه کار خیلی کردن تو شیشه قلمه زده گواشون چند تا ریشه زده بود، ببین خانومه چقدر ذهنش خوب بودی آقاهه این کار کرده گواشی کنار خیابون، منم از این کارش خوشم، اول خواستم عکس بگیرم که مردم چقدر واقعا انسان دوستن. یه شاخه گلش خیلی که اصلا فیروش کرده آقا اینو بریده انداخته تو آب ریشه زده اینو گوشه کنارم اصلا پیاده رو برده، خواستم عکس بگیرم تو فیسبوک بذارم، بودم سیما یک ورش دار بیار همینه که گل شد بذار بگو آقا جون مثلا اینجوریه، حالا اینا هم اینجوری، اونا اینجوری خیلی میکنن، اینا بمب میذارن اینجوری. بعد ترور ارتشی ها، بانک زدن، پول دزدیدن، سرقت مسلح، بمب گذاری ها، تخریب ایستگاه‌های برق و غیره اینا، درز اطلاعات به کشورهای دیگری، جاسوسی برای شوروی که بیشتر کار همین حزب توده، اون جریان سعادتی هم که بود این پاسکاری یا غیره اینا. ببین هست تو سیاست، اینجوری هست تو سیاست، جاسوسی هست، ارائه اطلاعات. مگه رجوی به عراق نمیداد؟ مگه خود رجوی به بحرین که نمیداد؟ من اینو بشه گفتم مگر اگر اینا بشه تو دادگاه به ثابتی سینما رکس به مطرح شد، خیلی این گروه های اسلامی فلق و غیره اینا، حزب الله و غیره اینا، همین محسن رضایی، همه به اصطلاح تاجزاده و لاریجانی و تمام این جنایتکارانی که هستن تو رژیم، تمام قبلا تو گروه اسلامی بودن، اینا همهشون تروریست بودن، همین کشتن ها و سلاخی هایی که توی همه سال 40 را انداختن، اعدام های مدرسه رفاه، شاه بازم به دادگاه میذاشت، شما تو مدرسه رو کردین قتلگاه هویدا و اینا رو یا خانم فرخرو پارسا، شما اونجا که این شکنجیگاه بدون دادرسی غیر اینا محاکمه میکردین، همون تیرباران میکردین، شما همکاری کردین، همه گروه های سیاسیتون همکاری کردین با خلخالی با خمینی تو دادگاه اولیه، من خودم شهادت دارم، برای اولین بار شهادت دادم که هویدا رو مجاهدی محاکمه کردن، خاکسار تهران کرد، اینو موسوی تبریزی تو اتاق مسجد بند دو گفت، ما اونجا فهمیدیم. تازه سعید شاسوندی هم بعدا من فهمیدم گفت ما رفتیم که هویدا رو دستگیر کنیم، حتی قصد نداشتیم دستگیر کنیم برای اعدام، ما میخواستیم کار تبلیغی کنیم پر سر صدا، حالا که بدنامی شده اون دستگیر اعدام ها میگه قصد کار تبلیغی داشتیم. وقتی هم که من هویدا روشنگری کردم از قضا همون روز فرداش مجاهدین یه فیلمی گذاشتن از
علی صفا، علی صفا که تو دادگاه هویدا شد، هم این بود هم سنابق زاهدی بود. اطلاعات من از این بیشتره. مگه همین فرخ نگهدار نبود؟ من روشنگری کردم. تو همون اتاق مسجد خسرو

0: مهدی نرسیده که به دیوار روبرو جای خسرو همونجا بود. من اگه بخوام نقاشی بکشم همهشون که میدونم، چون هر کی جای ثابتی داشت. داوود مداین بود، امیرزاده نعمتی بود، خیلی ها بودن. در درون این تشکیلات، این گروه های سنی، من تصویر در اون سازمانی کشته و کشتارها نداشتیم از هر جنسی. مگه همین تقی شهرام نبود مجید شریفی رو اونجور کشی؟ علت کشتنش چی بود؟ مرتد. خمینی میگفت چپ ها چون مرتدن باشون کشت. اینم میگفت که چون حاضر نیست بگرود به مارکسیسم، از اسلام به مارکسیسم، این مرتد است که باید بسیم کشیم. الناز ثابت به خاطر یک عشق. مگه فقط تو فدایی ها بوده؟ تو مجاهدین هم بوده. مگه فقط تو زمان شاه بوده؟ آقا تو زمان خمینی هم بوده. روستای گاپیلون، همین مریم فرشته بوچلو که دانشجو خارج کشور بود، اومد اینجا با داوود ازدواج کرد. داوود مداین اون زمان اسمش حمزه کریمی بود. هم تو مسجد هم یک و دو با هم همسلول بودیم با داوود مداین. 4 سال زمانشاه زنده بود. واقعا دست گل بود، واقعا دست گل بود. چقدر آدم پایبندی هم بود، چقدر آدمی که مسئولی هم بود. قیمت هم میداد تو زندان شکنجه، قیمت میداد. زنش هم این کشتارها رو خودشون زدن، همدیگر رو کشتن. همین فدایی ها، بزرگترین سازمان چپ فدایی رو خودشون داغون کردن، نه رژیم. مریم هم بر اساس همین چیزا خودکشی کرد. یه نواری هم هست از این خود رژیم، حرفای زیاد زده، الان آمادش نیست، ولی هفته بعد پخش خواهم کرد، چند روز بعد، که رژیم میگه همین سعید شاسوندی با اینکه مخالف رژیم آورد ولی داره به نفع ما میزنه، حرفاش کمک کننده ماست. ببین من شخصیت های جدیدن از سعید شاسوندی دیدم، اصلا شوکه میشم. ببین ضدیت کینه حیوانیوار با رژیم به جایی میکشه آدم ها که حتی راحت دروغ میگن، راحت پستی نشون میدن. باور میکنی من سیامک نادری خودش نمیدونم الان دقیقا از کی شماره گرفت، شماره منم اصلا گرفت با هم صحبت کنه اینا. ولی اگه بیای حقایق اون دوره بگی، بگی اونا اشتباه بود، اصلا دهنشون رو باز میکنم اینه به هیچ حریم و حرمت اصلا معتقد نیستن اینا. مهدی فتاحپور میهمان برنامه عمق میدان بوده، میگه متاسفم که برخی هممیهنان به دلیل مسائل سیاسی از ساواک سرکوب دفاع میکنن. یه لحظه گوش کنیم به این طور خدا. حالا خب ما اصلا به خدا اعتقادی نداریم دیگه، افتاده تو دهنم. چی جالب، ما هم تا بخوایم ترک کنیم دیگه احتمال 80 سال بیشتر خواهد شد.
1: بله ببینید، من قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم چند جمله بگم که من در این برنامه قصد ندارم وارد بحث دادگاه آقای ثابتی، مسائل حقوقی و غیره بشم، بلکه هدفم روشن شدن یک مسئله تاریخی است و بحث در این زمین است. و متاسفم از اینکه بخشی از هموطنان ما به خاطر مسائل سیاسی از ساواک، از سرکوب دفاع کردن در این دوره، و متاسفانه این امر منجر به این شد که این موضوع که میتونه یک بحث تاریخی برای روشن شدن حقیقت باشه، به دلیل اینکه مسئله سرکوب و مسئله شکنجه مسئله امروز جامعه ماست و میتونه فردا هم مطرح بشه، تبدیل به یک بحث سیاسی روز بشه. در رابطه با سوال شما، بله من 2 بار دستگیر شدم. آره
0: این آقا خیلی متاسفه که هواداران پهلوی میان فحاشی میکنن و از چی دفاع میکنن. ببینید آدم اینا رو نشناسه، نمیدونید ما چه زجی کشیم از دست اینا. تو دهه 60 پسترین آدم ها بودن، پسترین آدم ها، آدم فروشترین آدم ها بودن همین رهبران

چپ فتاپور، فرخ نگهدار و اون حزب توده. یه لحظه اینجا من بیارم سندشو، چون هرچی مستند صحبت کنیم خوبه. این نشریه کار مال اکثریت، مال بهمن سال 60، فرخ نگهدار بالا با همین فتاپور جوانیاش، اونی هم که موهاش تاسه خورده ای، جمشید طاهریه، بگم طاهری پوره. بعد حالا اینا سالشه، این که کلاس اخلاق میذاره، نمیدونم به اصطلاح اصلا اینا فوش میدن و فلا، اینا که آرزوی چیز میکنن، ببین خودش حالا چه حرف زده. نشریه کار، شاخ اکثریت، شماره 149، بهمن 60. دیروز در نتیجه محاصره یکی از مخفیگاه های سازمان مجاهدین خلق در خیابان زعفرانی، موسا خیابانی جانشین مسعود رجوی در ایران، اشرف ربیع همسر رجوی، آذر همسر موسا و فلان و فلان و بیش از 10 نفر دیگر مسئولان کشته شدند. پس از ضربه مهلکی که در ماه اخیر باند رجوی خیابانی و سایر گروه های چپ رو و ضد انقلابی رو که متحمل شدن، و پس از سرکوب توطئه آمریکایی گروهک ها همون واژه لاجوردی، گروهک های ضد انقلابی در آمل، منظور 6 بهمن که باعث شهر بگیرن اون اتحاد کمونیست ها، و موارد فوق، جدیترین ضرباتی که بر پیکر سازمان مجاهدین و پیکار و نظاره آن وارد آمده است. اگر تا دیروز عمدتاً این اعضا هفتار مجاهدین و سایر گروه های همسیخ آن بودند که دسته دسته در خیابان ها و خانه های تیمی کشته می شدن، اکنون در میان کشته شدگان درگیری خیابانی و خانه های تیمی و میان افراد دستگیر شده، تعداد هرچی بیشتری از عناصر رهبری و مسئول دیده می شود. خیلی خوشحال شده. و امروز که 8 ماه از آغاز حرکت انقلابی آشکار ضد انقلابی و سرنوشت غم‌انگیز رهبری مجاهدین می‌گذرد، سرسخت‌ترین دشمنان بشریت، ما که تو زندان بودیم موسا برای خمینی می‌جنگیدیم، ما میگه سرسخت‌ترین دشمنان بشریت با کینه حیوانی برای نابودی آن هر روز توطئه جدید میکنن. یعنی علیه خمینی ما توطئه میکردیم، ما ضد بشر بودیم، این آقا کلاس انسانیت بشریت. ای آقای، خواهش میکنم، موقع دارم حرف جدی میزنم، راست میزنم، اینقدر نگین آقا جون، سلتو بیار پایین، آروم باش. تیکه پاره کردن جوانهای ما رو تو همون دهه 60. چجوری بگم، ما به خاطر شیهنجه شدنمون طلبکار نیستیم، با مردم هم میکار کردن، با مردم هم همین بلا سرشون اومده. همین آقا اومده کلاس میذاره اینا، نمیدونم، ما بحثمون تاریخیه با ثابتی، اینا میان فحاشی میکنن، مانع از این میشه که ما بخوایم جلوی شکنجه اینا رو بگیریم. شما که آقا دست تو دست این لاجوردی بوده، آقای فتاپور، مگه کنار رهبری فرخ‌نگهدار تو هم نبودی؟ مگه با هم نبودی تو این چند ساله؟ نمیدونی؟ نمیدونستی؟ بعد که فهمیدی چیه؟ این اطلاعاتی که من پارسال دادم که این خسدانشو، این لودادکش، چرا جیک نمیزنی؟ این لبخند مزخرف و مزحجرت میای حرف میزنی، مال چیه؟ من زج میکشم تو لبخند میزنی. 2 دقیقه دیگه وقت دارم، نه بیشتر. خود خشمم پر خشم، ول نمیکنم شما رو. میگه آری این انقلاب، آری این انقلاب است که در جریان بالندگی، خمینی بالنده بود، لاجوردی بالنده، خالص ناخالصی ها رو به دور میزد، خائنی رو و اون جوان ها رو زیر گام هایش له و لورده میکنه. سیاستی که امروز رهنمون عمل مجاهدین، اقلیت ها و نظر ایشان در ماهیت امر با سیاست جریان های دیگر، اون جریان ها شناخت شده چپ آمریکایی، چون حزب رنجبران و پیکار و کومله و نظار اینها و حتی با کادرهای باندهای تروریستی سابقه سلطنت عرب تفاوتی ندارد. الان آقایون حتی با کومله هم علیه پهلوی هستن، کومله شده برادر اتنیک های رود.
گروه های اتنیک، عزیز دردون هامون، شما کثیف‌ترین کارا کردین تو آینده ایران. ببین من یکی از اهدافم محاکمه شما هاست، ولتون نمی کنم. اسب کل را بنگر. اون زمان می گفتن آخرین جمله هم خدایا خدایا تا انقلاب بعدی خمینی رو نگه دار. من همین برای رجوی می خونم با اینکه به خدا تعالی و برای شما ها. باش تا ببینیم کی میاد دادگاه. علم کن دادگاه ثابتی رو علیه پهلوی. باشه، من هر نوع شکنجه رو محکوم میکنم، ولی اگه ثابتی بیاد فقط یک طرفش ثابتیه، طرف سنگینه جرم جنایت های شماست که رسوا خواهد شد. این نسل چشم گوشش بازه، عین 57 ما تو جهل نبودیم که شما تحمیل شدی به ما. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفامو به اصطلاح که شنیدین. من یقینا توی این زمینه صحبت هایی که بسیاری دارم و یک چیزی میگم، هیچ کس نباید از دادگاه ثابتی ترس و هراس داشته باشه، از قضا حامیان پهلوی، به ویژه خود آقای پهلوی، چون خودشون محکوم کردن، اعلام براءت کردن. قاطعانه واستین، بایستی بایستیم شکنجه رو نابود کنیم، اعدام رو نابود کنیم، نبایستی بذاریم این جنایت حیوانی وحشانی حاکم بشه بر آینده ایران. با سپاس از همه شما، ممنونم.

0: Bethborough.com.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

این کتاب رو نخست وزیر کانادا نوشت. ما معمولاً در بی پلاس سراغ کتابای سیاستمداران نمیریم، مخصوصاً سیاستمداری که دیگه هنوز سر کار باشه. از این نظر اپیزود 120 یه مقداری استثناه. سلام، من علی بندری. این اپیزود 120 پادکست بی پلاس که فایل تصویریش رو دارید در یوتیوب بی پلاس میبینید. موضوع این اپیزود کتابیه به عنوان ارزش ها، ساختن جهانی بهتر برای همه، Values, Building a Better World for All، نوشته مارک کارنی. اون موقعی که ما این کتاب انتخاب کردیم برای پادکست، کتاب تازه بود. ایشون هم نه تنها نخست وزیر نبود، اصلا وارد سیاست کانادا هم نشده بود. البته همون موقع مسیر حرفه‌ای جالبی داشت. کتابش تازه اومد، توجه خیلی گرفت، چشم ما رو هم متوجه خودش کرد. نویسندش آدمی بود که تنها آدمی بودی در طول تاریخ رئیس بانک مرکزی دو تا اقتصاد بزرگ شده بود. هم رئیس بانک مرکزی کانادا بود، بعد رئیس بانک مرکزی انگلستان شد. بعد حالا به عنوان یه بانکدار بلند مرتبه از قلب نظام بانکی جهانی آمده بود، کتاب نوشته بود، نه درباره بازار، نه درباره بانک، نه درباره اینکه ببینید چقدر سیستم بازار خوبه. یه کتابی که حرف تازه داشت، میگفتش که این همه بازار کردن، این مفهومو به همه جا گسترش دادن، یه آسیب‌هایی داشته، یه چیزای مهم این وسط گم شده. کتاب خیلی برامون جالب بود، ولی اون فصل نشد که کار کنیمش. یادم هم نیست واقعا چی شد، نشد. این رفت تو کشو و موند. بعد دنیا چرخید و آقای نویسندم شد نخست وزیر کانادا. نخست وزیر جالبی هم شد. معمولا نخست وزیر کانادا آدمی نیست که آدمای جاهای دیگه دنیا خیلی توجه خاصی بخوام بهش بکنن، توجه جدی بخوام بهش بکنن. منتها ایشون چند تا سخنرانی و موضع‌گیری مهم کرد، اسمش رو آورد، انداخت سر زبون‌ها، و نه فقط هم به خاطر تولید خبر کردن، به خاطر حرفایی که زده بود. و این دوباره یه خود من قلق داد که بریم این کتاب را تو کشو در بیاریم، ببینیم که این آدم اون طرف، حالا این سخنرانی ها و موضع گیری ها، واقعا خودش چی فکر میکنه. چند سال پیش که اصلا توی سیاست نبود، وقتی تصمیم گرفت که کتابی بنویسه از چی گفت، چه مشکلی رو شناسایی کرده بود، و بعد درباره اون مشکل چطوری حرف زد و چه پیشنهادهایی داد. بالاخره دو تا بانک مرکزی بزرگ دنیا رو ریاست کرده، تو بحران مالی 2008 کار کرده، تو بحران کووید 19 در دل بحران بوده. حرفای جالبی باید داشته باشه. حرفای جالبش رو می‌خوایم اینجا بشنویم در 120مین اپیزود پادکست بی پلاس. برداشت عباس سیدین و من رو می‌شنوید از کتاب ارزش‌ها. با این یادآوری که پشتیبانی بی پلاس فعاله، یه مدتی پشتیبانی ریالی ما مشکل داشت و قطع بود و اینا، مشکلش برطرف شده و ما مثل همیشه بسیار ممنونیم، بسیار متشکریم و خیلی خیلی مفتخریم به این پشتیبانی‌ها. دمتون گرم. اگر که میتونید و دوست دارید، کاملا اختیاری البته مثل همیشه، ولی اگر که هستید و پشتیبان ما هستید، دمتون واقعا گرم. هم راهش برای خارج هست، هم برای داخل هست. توی صفحه پشتیبانی در bplaspodcast.com ببینید، تا همین یوتیوب هم اگه میبینید این رو، هم میتونید عضو کانال بشید و هم میتونید سوپر تانکس بگیرید. دمتون گرم. بریم سراغ کتاب ارزش ها، Values, Building a Better World for All. دیدین وقتی درباره قیمت چیزها صحبت میکنیم، گاهی میگیم که این چقدر میارزه، میگی چند قیمته، میگی چند میارزه به نظرت. قیمت و ارزش رو با هم یه جوری استفاده میکنیم که انگار هر کدومون میشه جای دیگری استفاده کرد. تو زبونمون این دوتا رو هم معنی کردیم بدون اینکه حواسمون به تبعاتش باشه، و تبعاتش زیاده. این اپیزود درباره همینه. با یه سوالم شروع میکنه. آب ارزشش بیشتره یا الماس؟ بهش که فکر میکنه میگه خب آب یه چیزیه که چند روز اگه نداشته باشیم دیگه زندگیمون در خطر میفته. الماس از اون طرف چیزیه که واقعا کاربردی در زندگی روزمره ما یا بیشتر ما نداره. نمیشه خوردش، نمیشه نوشیدش، نمیشه پوشیدش، نمیشه جایی رو باهاش گرم کرد. پس آب ارزشمندتر احتمالا. منتها خب جورای دیگه میشه بهش فکر کرد. من اگه یه بطری آب دستم، شما یک الماسی دستته، کدوممون ثروتمندتریم؟ دارایی کدوممون ارزشمندتره؟
اینجا هم جواب به نظر روشن میاد. بالاخره هیچکی نمیگه که اون آب ثروتمندتره. سوالش اصلا سوال مسخره‌ای به نظر میاد، ولی سوال مسخره‌ای نیست. این یکی از پارادوکس‌های مهم اقتصاده. آدام اسمیت که کتاب ثروت ملل رو نوشت، کتابش سنگ بنای اقتصاد مدرنه، درباره این تناقض توی کتابش صحبت میکنه که اگر قرار قیمت نشون دهنده ارزش باشه، چرا آب انقدر ارزون پس؟ یا اصلا یه جور دیگه نگاه کنی بهش، ارزش اصلا از کجا میاد؟ وقتی میگیم این ارزشش بیشتره، ارزشمندتره، یا اون ارزش از کجا میاد؟ ارزش از توی خود چیز است یا در نگاهیه که ما بهش میکنیم؟ اینا دوتا جواب متفاوتن. قرنها سر این دوتا دعواست که ارزش در خود اون چیزه، در خود اون شیئه، یا در نگاه ماست بهش. قبل از این که بریم سراغ این جوابا، بیاییم ببینیم خودمون کدومشون رو قبول داریم. یعنی با یه سوالایی در بیاریم ببینیم که خود ما داریم به این داستان چطوری فکر میکنیم. به خاطر اینکه من وقتی به اینطوری بهش نگاه کردم، خودم دو سه بار نظرم عوض شد و این برام یه نشونه‌ای بود که یعنی اینطوری نگاه کردن یک نرمش ذهنی خوبی توش داره. چطوری نگاه کنیم؟ جواب اول اینه که خب الماس ارزشش بیشتره، به خاطر اینکه الماس یه چیز کمیابیه. به ذهن همه هم میرسه آب یه چیزی که فراوانه، الماس یه چیزی که نایابه یا کمیابه، پس تکلیف روشنه. منتها بیشتر که فکر کنی، کمیابی تنهایی کافی نیست. یه تیکه سنگ اگر مثلا فقط یه دونه هم ازش توی دنیا باشه، ممکنه ارزشی نداشته باشه اگر کسی نخوادش. یعنی کمیابی وقتی معنی پیدا میکنه، وقتی ارزش میده که بخوره به یک خواستنی. پس کمیابی فقط تنهایی توضیح نمیده. نصف جواب ممکنه بده، ولی همه جواب رو نمیده. ممکنه فکر کنیم ارزش یک چیز از کاری میاد که روش انجام شده. اینم خیلی تو ذهنمون هست. اصلا خیلی ها با این جواب بزرگ شدیم واقعا، که هرچی بیشتر زحمت بکشی، اون چیزی که ساختی ارزشمندتره. خب اینم یه جوابیه دیگه. حالا اینو اینطوری بهش فکر کنید. دو تا لیوان فکر کنید رو میزه، هر دو لیوانای دست سازن. دو تا لیوان عین هم یا خیلی شبیه هم، انقدری که از همدیگه ما نمیتونیم تشخیصشون بدیم. منتها یکی از اینا رو یه استادی ساخته، یکیشو شاگردش ساخته. استاد مثلا یه بعد از ظهر وقت گذاشته این لیوان شیشه رو درست کرده، شاگرد چند ماه داره هی درست میکنه، هی خراب میشه، کج میشه، این ورش قلمبه میشه، اون ورش فلان میشه، نهایتاً ولی تونسته یه چیزی در بیاره لنگه کار استادش. حالا این دوتا کدومشون ارزشش بیشتره؟ اونی که یه بعد از ظهر روش کار شده، یا اونی که هفته ها ماه ها داشته روش کار میکرده؟ واقعاً فکر میکنیم اونی که شاگرد ساخته ارزشش بیشتره، چون بیشتر روش کار شده. یعنی ارزش فکر میکنیم از مقدار کار میاد. این مثال نشون میده نمیاد دیگه. نه که کار بی اهمیت باشه، ولی ساعتهایی که صرف تولید یه چیزی شده واقعا نمیتونه معیار اندازه‌گیری ارزش باشه. نیست. تو همین مثال یه چیز دیگر هم میشه نشون داد که جلوتر بهش برمیگردیم. اون شیشه‌گر تازه‌کاری که خیلی بیشتر کار کرده رو لیوان، تهش هم پول کمتری داره گیرش میاد. مزد کمتری هم میگیره. حالا به این داستانم برمیگردیم. ولی فعلا داریم تلاش میکنیم جواب بدیم به اینکه ارزش از کجا میاد. میتونیم بگیم ارزش از مهارت میاد. یعنی اینجا هم بگیم که هنر اون شیشه‌گر کارآزموده، مهارت اون شیشه‌گر استادکار، اون چیزیه که ارزش میده به کارش. بگیم ارزش یعنی از مقدار کاری که کردن نمیاد، از مهارتی که خرج کار کردن میاد. این جواب جواب خوبیه. اینو بیاریم امتحانش کنیم. امتحانش چطوریه؟ امتحانش اینطوریه که اصلا به جای لیوان اون شاگرد یه لیوان معمولی کارخونه‌ای بذاریم. یک لیوانی که توی کارخونه درست شده، همه جا هم هست و اینا، لیوان استادم کنارشه. کدوم ارزشمندتره؟ لیوان استاد ارزشمندتره، چون مثلا مهارت داشته، چون هنر خرجش کرده. خب بسیار خوب. حالا فکر کن این آزمایش رو ببریم یه روز گرم تابستونی وسط جاده تشنه‌ای، این دوتا لیوان رو میارن میذارن جلومون، اون لیوان هنرمندانهی که کار در دست استاده خالی، و اون لیوان معمولی کارخونهی توش دو چیک آب. حالا ارزش کدوم بیشتره؟ به نظر میرسه مهارت هر چقدر هم خوب باشه، هر چقدر هم عالی باشه، اینا
اگر صرف یه چیزی شده باشه که در این لحظه کسی نمیخوادش، ارزشی نداره. مهارت به حساب میاد، ولی فقط وقتی که به خواستن بخوره. پس داریم در میاریم از اون شی بیرون ارزش رو، میگیم که نه، به نظر میرسه اصلا ارزش توی خود شی نیست، توی نگاه ماست بهش، توی خواستن ماست. حالا بیا به آب فکر کنیم دوباره. آب یه چیزیه که همه میخوایمش، همه هر روز بدون استثنا لازمش داریم، ولی قیمتی نداره. با همه خواستنی بودنش قیمتی نداره. یعنی قصه خواستنم نیست. الماس رو کسی واقعا لازم نداره و گرونه، آب رو همه میخوان و انقدر ارزونه. به نظر میرسه که اینا جوابای هیچکدوم جوابای غلطی نیست، ولی به نظر میرسه که سوال یک مشکلی داره. یعنی چی مشکل توی سواله؟ یعنی ما همش داریم میپرسیم که آب ارزشش چقدره، ارزشمنده یا ارزشمند نیست. انگار که آب یه چیزه، انگار که یک چیز کلی داریم به اسم آب و میشه درباره ارزش این صحبت کرد. اما در واقعیت ما هیچ وقت با مفهوم کلی آب که طرف نیستیم، با یه لیوان آب کلی طرف نیستیم که اونی که جلوی ماست همیشه چیه؟ یک لیوان مشخصیه. وقتی که من میگم درباره ارزش آب صحبت کنیم، درباره ارزش یه لیوان آب مشخص، همین لیوان آب بعدی که میخوان بذارن جلومون، درباره ارزش اون در واقع داریم فکر میکنیم. داریم میگیم لیوان بعدی آب، همین وضعیتی که الان داری، اینجایی که الان هستی، لیوان بعدی آب چقدر میارزه. درباره اینه، سوال درستش اینه که درباره این باشه ها. این خیلی نکته مهمیه، به خاطر اینکه وقتی اینطوری فکر کنی جواب هر دفعه فرق میکنه. جواب این که این لیوان آب چقدر برات میارزه بستگی میداره که از قبل چقدر خوردی. کنار رودخونه باشی و سیراب هم باشی، لیوان آب بعدی اصلا برات ارزشی نداره، اصلا نمیفهمی ارزشش رو. گفت تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. تو کنار فرات اصلا ارزش آب متوجه نمیشی. لیوان آب هم اونجا دستت بدن، ممکن اصلا خالیش کنی، دوباره پرش کنی، ولی همون لیوان آب وسط بیابون تشنه که باشی میشه ارزشمندترین چیز دنیا. آب که عوض نشده که، ماییم که عوض شدیم، نظر ماست که عوض شده. اینکه چقدر از قبل داشتیم ارزش لیوان بعدی رو در نظر ما عوض کرده. همین منطق حالا ببریم سر وقت الماس. اگر کسی 100 تا الماس داشته باشه، الماس 101 براش خیلی فرق نداره، ارزش داره ها، ولی نه اونقدر. حالا بیشتر آدم ها 100 تا الماس ندارن، من که ندارم، من 100 تا که چی، یه دونه هم ندارم، صفر تا دارم. ولی یه دونه الماس بذاری جلوی من میشه همون یک الماس بعدی، بر همین ارزشش خیلی بالاست. به نظر میرسه نکته توی اون یه دونه بعدی بودنه. آب رو اونایی که دارن، اونایمون که انقدر خوشبخت هستیم که دسترسی به آب داریم، لیوان بعدی آب برامون همیشه اونقدری ارزش نداره، چون داریم، در مواقعی که داریم اینطوری بهش فکر میکنیم. یعنی پارادوکسه به نظر میسه اینطوری حل میشه: آب فراوونه، پس لیوان بعدیش ارزونه. الماس نایابه، پس دونه بعدیش گرونه. قیمت همیشه داره لیوان بعدی رو ارزش گذاری میکنه، نه کل آبهای توی دنیا رو. به این در اقتصاد میگن مطلوبیت نهایی، یعنی به فارسی انگار اینو میگن، تو انگلیسیش میگن مارجینال یوتیلیتی. به اون قانونی هم که پشتشه که میگه هرچی بیشتر داشته باشی لیوان بعدی کمتر میارزه، میگن مطلوبیت نهایی نزولی. حالا نهایی نیست، ولی مارجینال منظورش همون بعدیه. حالا اسمش هرچی، موضوع خیلی مهمیه. اینی که الان من با این فهم ناقص و بیان غیر تخصصی خودم توضیح دادم، اینقدر ایده شاخی بوده که بهش گفتن مارجینال ریولوشن، گفتن انقلاب قرن 19. سه نفر در سه تا کشور مختلف تقریبا همزمان به این ایده رسیدن و این شد انقلابی در فهمیدن اینکه ارزش چیزها از کجا میاد. برگردیم ببینیم چه کار کردیم، چه اتفاقی افتاد. دو تا جواب رو رد کردیم در جواب اینکه ارزش از کجا میاد، که اینا یه چیز مشترکی داشتن. اینا داشتن توی خود چیز دنبال ارزش میگشتن، یکی تو کاری که روش گذاشته شده، تو مهارتی که توش ریخته شده، توی این چیزا. جواب سوم از اون سمت میومد، از سمت از در نگاه خریدار، در نگاه مصرف کننده ارزش رو از اونجا می آورد، ارزش میاره تو سر ما اصطلاحا.
منتها بعد دیدیم اینم تنهایی جواب نمیده، به خاطر اینکه آب و همه میخوان، تو سر همه ما آب چیز ارزشمند و مهمیه ولی ارزونه. جوابی که بالاخره دیدیم کار میکنه، جواب میده، همون جواب سوم بود، منتها با یه اصلاحی، نه چقدر میخوایم بلکه چقدر لیوان بعدی رو میخوایم. یعنی جواب بازم تو سر ماست، ارزش تو سر ماست، منتها به اینم بستگی داره که چقدر از قبل داریم، چقدر از قبل خوردیم. این چیزی که صحبت کردم یه بار دیگه بگم، این داستانی که الان دربارش حرف زدیم از دعواهای مهم در تاریخ اندیشه اقتصادی که دسته ارزش رو بیرون از ذهن ما جستجو می‌کردن، در کار، در طبیعت، در عدالت، یک دسته در سر ما، در نگاه ما به اون چیز. برای بیشتر تاریخ جواب همون جواب دسته اول بود، یعنی کسی خیلی جدی دنبال جواب دیگری نمیگشت. اصلا اقتصاد زیر مجموعه اخلاق بود، میشد بگی این قیمت ناعادلانه ایه، این حرف معنیداری میشد. کشیشا و متکلم های قرون وسطا سر همین چیزا بحث میکردن که قیمت نتیجه عرضه و تقاضا نیست، قیمت باید بازتاب عدالت باشه، بازتاب نیاز طرف مقابل باشه، قیمت باید عادلانه باشه. بعد از این انقلاب مارجینال که اتفاق افتاد، انقلاب اندیشه ای منظورمونه دیگه، دسته دوم نظرش مقبول تر شد و بی سر و صدا یه چیزی در واقع وارونه شد، چپه شد، ارزش شد هر چیزی که مردم حاضرن بابتش پول بدن. یعنی چی؟ اون شیشه‌گر تازه کاری بود که گفتیم بیشتر کار کرده بود و نهایتاً کمترم گیرش می اومد. به نظر ما خیلی غیر منطقی نبود، چون بالاخره میگفتیم ارزش گذاری بر اساس تعداد ساعت نباید باشه. منتها همین منطق رو برداریم ببریم توی کارخونه. اونجا کسی که کار میکنه، کسی که چیزی تولید میکنه که توی بازارم ارزش داره، میارزه، یه دستمزدی میگیره که از اون مبلغ ارزش خیلی کمتره. این دستمزد رو همه رو جمع کنین، خیلی فاصله داره با ارزشی که بازار تعیین کرده برای این محصول. این فاصله همیشه هست بین اون چیزی که کارگر تولید کرده و اون چیزی که داره بابت فروختن اون محصول حاصل میشه، به دست میاد اون پول. مارکس سوالش همینجا بود، میگفت این فاصله کجا داره میره. جوابی که خودش بهش میداد، میگفت فاصله سودیه که سرمایه دار داره برمیداره و میگفت این ارزش اضافه است. در جواب این یه عده میگن نه، این فاصله مفتی داره به جیب سرمایه دار نمیره. یه نفری باید اون کارخونه رو ساخته باشه، یه نفری باید اون ماشینالات رو خریده باشه، یه نفری باید ریسک کرده باشه، شاید اصلا هیچ کدوم این محصولات فروش نره. اون فاصله بهای این چیز هاست. اصلا کارگر از کجا باید بدونه چقدر باید بگیره؟ به همون اندازه‌ای که اگر جای دیگه کار میکرد گیرش میومد، اینجا دارن بهش میدن. پس بازار داره تعیین میکنه، کسی داره از بالا قیمت نمیذاره، دستمزدشو تعیین نمیکنه. این جواب بی منطقی نیست، جواب پرتی نیست، ولی یه اتفاق خیلی مهم اینجا افتاد تو این توضیحی که من داشتم میدادم. ما از سؤال آیا این دستمزد عادلانه است رسیدیم به این که این پولیه که بازار داره میده. اینا یه چیز نیستن، اینا دوتا چیز متفاوت هستن، درباره دوتا چیز مختلف داریم حرف میزنیم. مارکس شاید جوابی که داره میده غلط باشه، ولی سوالش هنوز سوال ولیدیه، سوالش هنوز روی میزه. جوابی که ما دادیم جواب اون سوال نبود، در واقع اون سوال از دستور کار خارج کرد. و این حرف فقط درباره دستمزد کارگر نیست. وقتی ارزش رو تعریف میکنیم، اون چیزی که مردم حاضرن بپردازن برای یک چیزی، ارزش یک چیزی رو وقتی اینطوری تعریف بکنیم، یک چیزای مهمی رو داریم از دستور کار خارج میکنیم همه جا. نمونه ببینیم، مثلا من اگه به شما بگم که حقوق پرستارا چرا انقدر پایینه، چرا مثلا دوره کرونا پرستارا انقدر در شرایط سخت کار میکردن و شبهای طولانی زندگیشون رو به خطر مینداختن و ریسک ابتلا رو به جان میخریدن و اینا، ولی حقوقشون پایین بود، حقوقشون فقط همون قدری بود که بازار کار حاضر بود بهشون بده، جامعه براشون دست میزد، هشتگ درست میکرد، میگفتن اینا قهرمانن اینا، ولی فیش حقوقیشون یک چیز دیگری میگفت. ارزش این چی میشه پس؟ مادری که از فرزندش مراقبت میکنه ولی بابت این کار حقوقی نمیگیره، ارزش کارش کجاست؟ مگه نمیگیم ارزش همون چیزیه که بازار میپردازه؟ بازار چیزی نمیپردازه. آیا این آدم داره هیچ ارزشی تولید نمیکنه؟ صفر واقعا ارزش تولیدیش. جنگل ارزشش چقدره؟
جنگل توی حساب کتابای اقتصادی جنگل ارزش خاصی نداره، تا وقتی چوبش فروخته نشده اصلا وارد حسابهای ملی نمیشه. این درسته واقعا؟ ارزش جنگل همون قدری که قیمتش نشون میده، یعنی صفر، برای کشور همین ارزشش، برای جامعه همین ارزشش. این خیلی چیزای مهمیه ها. وقتی که فقط قیمت رو ببینیم، ارزش رو فقط در قیمت ببینیم، اون وقت وقتی میخوایم وضعیت اقتصادی کشوری رو هم ارزیابی کنیم، فقط به GDP نگاه میکنیم. GDP فقط چیزایی رو نگاه میکنه که قیمت روش خورده، و اگه یه چیزی روش قیمت نخورده باشه، توی شاخص GDP هم نمیاد. این اشکال GDP نیست. GDP برای این کار نبود. GDP برای این بود که فعالیت اقتصادی رو اندازه بگیره. ولی وقتی ما داریم به عنوان متر اصلی سنجش عملکرد یک اقتصاد و وضعیت یک کشور بهش نگاه میکنیم، داریم چیزایی رو که روش برچسب قیمت نخورده نمیبینیم. مراقبت از خانواده رو نمیبینیم، هوای پاک داشتن رو نمیبینیم، اعتماد رو نمیبینیم، امنیت رو نمیبینیم، معنی داشتن زندگی آدم‌ها رو نمیبینیم. همه اینا دارن نادیده گرفته میشن. یعنی چی؟ یعنی اون انقلاب مهمی که گفتیم اون پارادوکس رو برامون حل کرد، فهمیدیم که ارزش از کجا میاد، یه مشکلی برامون درست کرد، یه ویروسی یادگاری گذاشت برای ما که اون ویروس مریضیایی درست کرده که ما تا امروز باهاشون دست به یقه. بقیه این کتاب و بقیه این اپیزود درباره همین ویروسه و درباره این بیماریه که بهش مبتلا شدیم. مشکلیه که نویسنده این کتاب که رئیس سابق بانک مرکزی بوده، در دو تا کشور G7، دو تا کشور از 7 کشور صنعتی بزرگ، اعتقادش اینه که این مشکل از بازار شروع شده و بعد زده بیرون. یعنی چی؟ صحبت میکنیم در موردش. صحنه مهمونی رو تعریف میکنه نویسنده، از اون مهمونی هایی که واقعا یه بار بری تا آخر زندگی خاطرش رو تعریف میکنی. میگه ما یه روز نهار مهمون پاپ فرانسیس بودیم در واتیکان. ما هم بودیم و چند تا اقتصاددان دیگه بودن و اینا، و نهار هم نهار ایتالیایی، نهار همراه غذا شراب، بعد از غذا هم گراپا، یک نوشیدنی الکلی خیلی تند و تیزی، شما فکر کن مثلا از فامیلای عرق، برعکس شراب که طعم و بو و رنگ و ایناش میشه دفتر سیاه کرد، دربارش ساعت ها حرف زد. گراپا چیز خاصی واقعا نداره، الکل. میگه پاپ اونجا به ما گفت، که به ما اقتصاددانایی که اونجا بودیم، گفت که انسان مثل شرابه، کلی چیزای مختلف داره، انگیزه داره، احساس داره، ارزش‌های مختلف داره. بازار ولی مثل گراپاس تقطیر شده، همش یه چیز، همش یه رفته، یه چیز ازش مونده، اونم نفع شخصی. این بده. شما اقتصاددانا پاپ رهنمود میده دیگه، اونجا هم مثل که اینطوریه که رهبر مذهبی رهنمود اقتصادی و اینا هم میده. میگه شما اقتصاددانا باید کارتون این باشه که این گراپا رو دوباره برگردونین به همون شراب. مثال به کنار، حرف جالبیه. کتابم در واقع داره همچین کاری میکنه، یعنی پیشنهادایی که میده در این راستاست. تا اینجا به همون نشون داده که رابطه قیمت و ارزش اونطوری که فکر میکردیم ساده و سرراست نیست. حالا میگه بریم یه قدم عقبتر. بریم مثلا از یک مفهومی که به نظر خیلی ساده میاد و خیلی بهش عادت داریم شروع کنیم. از پول. پول رو دقیقا نمیدونیم چیه. تو جیبمون هست یه مقداری، تو حساب بانکمون، تو اپلیکیشن موبایلمون اینا، ولی دقیقاً نمیدونیم به چه دردی میخوره. مثلا اسکناس کاغذی میدونیم چیزی که خب خودش ارزشی نداره، نمیشه خوردش، نمیشه پوشیدش، نمیشه نوشیدش، نمیشه گرم کرد باش جایی رو، همون چیزی که در حال الماس هم گفتیم چند وقت پیش، حداقل. ولی الماس قشنگی داره، اسکناس اونم نداره. این کاغذه برای ما مهمه فقط و فقط به یک دلیل، اونم اینه که ما باور کردیم که اینو بقیه هم قبول میکنن. من این کاغذ رو از شما میگیرم، یا حالا امروز دیگه کاغذ هم نیست دیگه، فقط یه عددیه، یک چیزیه، یک تیکه دیتاست که میگه این از حساب اون رفت به حساب این. من اینو از شما میگیرم چون مطمئنم که یکی دیگه اینو از من خواهد گرفت، و اون از من میگیره چون مطمئنه یکی دیگه از او خواهد گرفت. اگه فردا صبح همه مردم دنیا تصمیم بگیرن که ما دیگه به این کاغذها اعتماد نداریم، زور نشده همش میشه یک تیکه کاغذ بی ارزش. یعنی پول یک شی نیست، یک توافق در واقع.
و دو تا سوال پیش میاد. اگر پول توافقه چی سرپاش نگه داشته؟ چی میشه که یه روز از هم بپاشه؟ این سوال خیلی مهمیه. و دو، اگر پول فقط یه توافقه و خب اونی که قدرتمنده میتونه هر کاری که دلش خواست بکنه، چی باعث میشه که اونی که قدرتمنده هی بیشتر و بیشتر و بیشتر پول چاپ نکنه که ثروتمندتر و ثروتمندتر و ثروتمندتر بشه؟ این دوتا ستونی هستن که این پول روشون ایستاده. یکی باور جمعی و دو، یه جوری محدود بودن قدرت اون کسی که داره پول رو کنترل میکنه. یکی از این دوتا بلغزه، یا باور جمعی یا این محدود بودن قدرت، این ساختمون پول میریزه پایین. اتفاقی که قبلا در طول تاریخ افتاده. آمستردام قرن 17 یه جایی بود که بازرگان ها از سر تا سر اروپا می اومدن، هر کی سکه های خودش رو می آورد، بعضیا تقلبی بود، بعضیا فرسوده بود، بعضیا عیارش متفاوت بود. اومدن آمستردام یک بانکی درست کردن، بانک آمستردام، گفتن شما سکه تو بده به ما، ما یه رسید بهت میدیم. پشت این رسید شما در واقع یه طلا خوابیده توی گاو صندوق. شما دیگه با این کاغذه میرید معامله میکنید. جوابم داد. این رسیدها شدن معتبرترین پول اروپا. من از شما میگرفتم کاغذو چون میدونستم پشتش پوله، یکی دیگه هم من میگرفت چون میدونست پشتش پوله، و واقعا تا نزدیک دو قرن این سیستم کار کرد. ولی قدرتی نبود که این رو محدود بکنه. اون ستون دوم رو هنوز نداشت. چون ستون دوم نبود، چون هیچ کسی این بانکو حسابرسی در واقع نمی کرد، بانک از یه جایی وسوسه شد. شروع کردن به این که گفتن ما که اینجا بالاخره یه سری پول داریم، کسی هم که سراغ این پولا نمیاد، مردم دارن کاغذا رو رد و بدل میکنن با هم دیگه، ما این پولا رو میتونیم قرض بدیم، میتونیم وام بدیم به بقیه، بعد سود بگیریم ازشون، این پولی که اینجا خوابیده کار کنه، زیاد بشه. و تا یه مدتی این کار کرد و زیاد شد اینا، تا اینکه این شایعه درس کرد که آقا به نظر میرسه که اینا مثلا 1000 دلار فرض کن، 1000 طلا پول داشتن، 1000 کیلو طلا پول داشتن اونجا، 1500 کیلو به اندازه 1500 کیلو طلا وام دادن این ور اونور دست مردم. یعنی چی؟ یعنی کاغذایی که دست مردم هست بیشتر از طلایی که باید پشتوانش باشه. و خب آدم هایی که متوجه میشن میگن بریم تا دیر نشده ما جز اون آدمایی باشیم که میتونیم بریم طلا رو بگیریم، وگرنه این کاغذ اگر بدون پشتوانه دستمون بمونه ارزشی نداره. اینه که مردم هجوم آوردن که طلاشون رو پس بگیرن، که پولشون رو تبدیل به طلا بکنن. اعتمادی که طول کشیده بود، دهه ها طول کشیده بود جمع بشه، ریخت. باور جمعی ایرادی نداشت، سر جاش بود، تا لحظه آخرم سر جاش بود. اون چیزی که انداختش نبودن ستون دوم بود. کسی نظارت نمی کرد، بانک وسوسه شد، وسوسه که شد اون باور هم ریخت. یعنی ستون دوم که به لغزه اولی رو هم با خودش میبره. توی سیستم حکومتداری بعدن اومدن این ستون دوم رو اضافه کردن. کجا اضافه کردن؟ مثلا یه دونه مهمش توی تاریخ انگلستان مگنا کارتا، منشور کبیره. در سال 1215 در قرن 13 میشه، دور و بر مثلا زمانی که فکر کنم مغول‌ها اومدن حمله کردن به ایران، یا اصلا مغول‌ها زدن بیرون از اون جایی که بودن. توی یه ویدیوی قصهشو تعریف کردیم. بارون‌های انگلیسی رفتن دقیقاً شاهو گرفتن که نمیشه شما هر وقت هر کاری دلت خواست بکنی بعد بیای به ما بگی مالیات بده، سرباز بده. ما هم یه خواسته‌هایی داریم و و اینا. در واقع شروع کرد به محدود کردن قدرت شاه. ایده‌ای که توی مگناکارتا هست خیلی طول میکشه تا تبدیل بشه به مثلا شکل مدرن محدود کردن قدرت و مشروط کردن قدرت و اینا، ولی پایه چیزی که به اسم constraint discretion میشناسیم، اختیارات محدود شده میشناسیم، این یک سندی شد، سند خیلی مهمیه در تاریخ انگلستان. بعدن میگم خیلی طول کشید تا واقعا تثبیت شد، ولی سند مهمیه در تاریخ مدرن جوامع انسانی، به خاطر اینکه مثلا بانک انگلستان، بانک مرکزی انگلستان امروز خیلی قدرت داره، نرخ بهره تعیین میکنه، سیاست‌های پولی رو میتونه تجویز بکنه، پول میتونه چاپ بکنه، ولی اختیاراتش محدوده. اختیارات محدود شد توی کشورهای دموکراتیک تبعندگی، وگرنه یه جاهای سیستم کما بیش مثل همون زمان جان رابین هود کار میکنه. یه نظرهایی جان رابین هود همونی بود که زمانش این مگناکارتا درست شد، ولی در کشورهای مدرن این کار رو دیگه نکردن. سال 1694 بانک انگلستان تأسیس شد، بانک مرکزی اصطلاحاً،
میشه اواخر صفویه، میشه سال تاجگذاری شاه سلطان حسین صفوی، توی متن تأسیسش گفتن که هدف این بانک اینه که خیر و منفعت مردم رو ترویج بده. ایده از اول این بود که نهاد پولی فقط وقتی میتونه اعتماد جمعی رو حفظ کنه که در خدمت یک هدف عمومی باشه، نه ابزار قدرت یک نفر. این دوتا ستون رو دیگه اینجا میتونیم ببینیم که کنار همن، هم اون باور عمومی که در زمان آمستردام هم وجود داشت ولی نظارت رو نداشت، هم ایده محدود بودن، مشروط کردنش، نظارت رو داشتن که گفتیم در بانک انگلستان از همون اول در بنیادش این رو گذاشتن که در خدمت هدف عمومیه. راه درازی کشید تا این ایده تبدیل بشه به یک ساز و کار واقعی، ولی ایده از همونجا شروع شد. دو تا چیز فهمیدیم تا اینجا. اول اینکه ارزش و قیمت یه چیز نیستن. ما عادت کردیم میگیم این چیز چند میارزه و اینو به همون معنی میگیریم که یعنی قیمتش چنده، در حالی که اینطوری نیست. قیمت و ارزش همیشه یکی نیستن، یکی گرفتنش تبعاتی داره، یه چیزای مهمی رو از قلم میندازه. این یه نکته بود. نکته دیگه این که فهمیدیم این پول که ما انقدر بهش عادت داریم در واقع دوتا چیز لازم داره که کار کنه، یکی باور عمومی، یک اعتماد کلی، و دو قدرتی که محدود باشه، محدود شده باشه. این دوتا دونستنش برای ادامه داستان لازم بود، مهمم بود. حالا بریم سراغ مسئله اصلی کتاب. مسئله کتاب چی بود؟ مسئلهش این بود که قیمت، که یه چیز خیلی مهمیه، از حوزه‌ای که باید توش می بود زده بیرون، رفته یه جاهایی که نباید بره و این بر ما مشکلاتی درست کرده. هی می‌خوایم به این داستان برگردیم. با یه قصه کوتاه معروفی برگردیم به این داستان. یه قصه کوتاهی که خیلی احتمالاً شنیدیم. داستان اسمش هست The Gift of Magi، هدیه مغان. اسمش اشاره داره به یک اتفاق مهمی در تاریخ مسیحیت. یه دفعه تو یوتیوب کلی نقاشی و اینا دربارش دیدیم، منتها در واقع خیلی لازم نیست درباره اسمش صحبت کنیم. درباره هدیه کریسمس قصه. میگه که یه سالی کریسمس نزدیک بود، یه زن و شوهر جوونی بودن، خیلی عاشق هم بودن و دوست داشتن هم دیگر اینا، ولی پولی در بساط نداشتن، فقیر بودن. بعد می‌خواستن بر هم هدیه بخرن. خانم گفت چیکار کنم چیکار نکنم؟ گفت من چیزی که ندارم که، فقط یه موی خیلی بلند قشنگی دارم. رفت موشو فروخت، موشو چید فروخت که واسه مرد بند ساعت بخره. مردم گفتش که من که چیزی ندارم چیکار کنم چیکار نکنم، یه ساعت خانوادگی دارم از دار دنیا، اینو میرم میفروشم، برای زنم یه چیزی میخرم. اینو فروخت، براش با پولش برای زنش یه شونه خیلی قشنگی خرید. در واقع این یه شونه خرید برای موهایی که دیگه نبود، اونم یه بندی خرید برای ساعتی که شوهر دیگه نداشت. نتیجه این که هدیه‌ای که هر دو به هم دادن بی استفاده بود. واقعا اقتصاددانا به این زیاد فکر میکنن، دربارش هم نوشتن که هدیه های کریسمس زیان خالصه. واقعا وقتی شما برای کسی هدیه‌ای میخری، به ندرت میتونی همون چیزی رو بخری که خودش اگر میخواست بره بخره با اون پول میرفت میخرید. پس همیشه بهترین هدیه، استدلال میکنن که پول نقده، به خاطر اینکه پول نقد تنها هدیه ای که تضمین میکنه که گیرنده همون ارزشی رو دریافت بکنه که تو خرجش کردی. وگرنه ممکنه شما 1,000,000 تومان بدی یه چیزی بخری، در واقع مطلوبیتش بر اون آدم 1,000,000 تومان نباشه، 200,000 تومان باشه مثلا دیگه. از نظر ریاضی حرف کاملا درستیه. منتها من و شما وقتی این داستان رو میخونیم فکر نمیکنیم چه زن و شوهر احمقی بودن. حتی خود او هنری که نویسنده این داستان آخرش میگه اینا عاقل‌ترین آدم ها بودن. چرا؟ چون چیزی که به هم دادن در واقع بند ساعت و شونه قیمتی و اینا نبود که.